0: 去年高く仕入れた分利益が出ず苦労している異常事態だと話していました。
1: こうして値下がりが続いているわけですが、長期的に見ると今の価格ってどうなんでしょうか。
0: はい、これ実は今の価格はですね、1990年代と同じくらいの水準なんですね。はい、
1: 今の全国平均、この青のポイントで示しています。
0: はい、こちらはですね、はい、30年間の米価格 の推移です。はい、1994年にはこれ全国的な米不足を経て5キロ3800円台という高値となりましたけれども、その後ですね、米の消費量の減少などもあり、この10年ほどは2000円台前半の時期も続きました。で、今の価格傾向は久々に米の価格が上昇してきた中での下落というふうに位置づけることができます。
1: 日本国際学園大学教授の荒畑克美さんです。お願いします。なぜ今値下がりしているとお考えでしょうか。
2: やはりですね、過剰なんですね、今かなり過剰が深刻化しております。で、これ市場原理に基づいてですね、不足すれば価格が上がる、過剰になれば価格が下がるということなんですが、それにしても大きいなというのが、消費者の皆さんも感じておられるでしょうし、私どものですね、研究者の間でもですね、結構下がってますねというような会話もあります。はい、
3: 新田さん、どうして過剰になってしまったんですか。
2: ですね、この過剰の原因なんですけどもね、やはり不足の時にですね、本来であればすぐに時間を置かずにですね、増産するというのが一番いいしですね。で、現に昔の話であれなんですけどね、平成の米騒動ありましたね。あの時はもう翌年にはですね、大増産しましてですね、もうすぐに価格も戻ったんですよ。ところがなかなかですね、そうはいかないということなんですね、基本的に。はい、
1: アジア成長研究所の本間正義さんです。本間さんはこの値下がりどのように分析されますか。
4: はい、価格の変化は需要と供給によって決まるわけで、今、米が値が下がりしているというのは、荒畑さん言われたように米が過剰になっていると、その過剰の要因は、一つには生産そのものが増えたと。24年3倍の米の生産量が679万トンだったのに対し、25年は747万トン、かなり増えてるんですよね。ですから、市場に米が出回ってると。でなおかつ、在庫で一部吸収したんですけども、6月末で、まだ243万トンという在庫が存在すると。適正在庫が180万トンから、200万トンと言われてますから、40万トン以上が、在庫としては過剰になっているということで、一方でじゃあ需要はどうかといったら、インバウンドは続いてますけれども、南海トラフでその家庭内備蓄が増えたとかいった特殊な条件がなくなったんで、需要は増えてないと。むしろ米離れが起きていて需要が減っていると。供給が増えて需要が増えてる、減っているということが価格を下げているという現象につながっていると思います。
3: 本間さん、その生産が増えたのはどうしてなんでしょうか。
4: それは、24年産の価格が非常に値段が上がったと。したがってそれを見越して多くの、生産者が生産を増やすと、実際、飼料米の面積が、10万ヘクタールから、6万ヘクタールぐらいまで減ってるんですね。その分、食用米に回ったということがありますので、基本的には過剰現象が生じているということだと思います。
3: 荒畑さん、改めてその価格の要因、ご説明いただけますか。
2: この価格ですけども、今本間さんからお話あったようにですね、すでに在庫がですね、もう適正在庫よりも40万トンぐらい多い状況で、さらに今年ですね、に入ってですね、8年3枚をめぐってどうかということ、大体3つ要因がありましてね、この3つの要因でさらにその過剰が上乗せされる状況です。一つが政府の需要見通しなんですけどね、これはかなりですね、私もこの需要見通しの数字を見てちょっと

0: なるほどなと思ったぐらいですね、絶対不足をきたさないようにと、まあ、あの令和の米騒動でね、不足で大変消費者の方にお不安に陥れたということがありますので、どんなことがあっても不足にならないようにということで、ここ数年間でですね、一番悪い状態の、まあ、細かく言いますと精米のこのぶどまりなんですけどね、それを想定して多めの生産に設定しています。これはもう本当に並々ならぬ決意かなというふうに私は受け止めました。まあ、消費者よりですよね、まあ、生産者の方からすればちょっと不安があるんでしょうけど、不満があるんでしょうけども、それから農家自体、先ほど本間さんもおっしゃったようにです、やはり米価が高いですから、うん、どんどん作ろうという意欲がある。それから今年の生育状況自体ですね、かなり良好です。これでさらに上積みされて、大体全体合わせてですね、60万トンぐらい、50とか60とかそのくらいのさらなる増産ということで、在庫が40多いのに比べてさらに50プラスしますんでね、相当多い状態、過剰になるという見込みでございます。はい、
1: 本間さん、新米シーズンはまだ始まったばかりなんですけれども、この値下がりは続くんでしょうか。
2: はい、続くと思いますね。はい、今荒田さんからご説明あったように、まあ、生産状況が非常に良いと、増産だと。それに加えて流通在庫が滞ってるんですね。先ほど言いましたように、200万トンに対して243万トンの在庫があると。この中には、高い価格で仕入れてしまって売れないまま残ってるという米がたくさんあるんですね。で、その流通業者はいつまで我慢できるかと、いわゆる損切りをするのはいつかということになりますので、そのあたり皆さん非常に苦慮されているところじゃないんですか。それでやっぱり長く在庫を持っていますと、まあ、今は保存期間はかなり長くなりましたけれども、低温で保存しますので非常にコストがかかるんですね。で、それに対してそれとともに一般にはあまり認識されてないんですけれども、いわゆる米を、その投資として借りて購入した業者もたくさんいるわけですね。そうするとその人たちの金利が負担になります。ですから、いわゆる倉庫費用だけじゃなくて、そうした金利費用も大きくのしかかってきますので、これから損切りする、業者さんというのはたくさん出てくると。そうするとますます生産に加えて在庫の吐き出しという形で、価格が下がるという傾向になっていくと思います。
3: はい、荒田さん、お米の値下がり、消費者にとっては、まあ、嬉しいありがたいことなんですけれども、うん、生産者の皆さんにとってはどういった影響があるでしょう。
0: はい、まあ、米価が上がりましたんで、それに連れられてですね、例えば地代とか諸々の関係経費も上がっておりますし、さらに決定的なのはですね、やっぱり資材価格が上がってるんですね。結構肥料をはじめとして、でコストは明らかに上がってます。明らかに上がってますということですので、値下がり自体はですね、消費者にとっていいことなんですけども、かつての5キロ2000円ぐらいでしたよね。あのくらいにまで下がってしまうとですね、これはもう農家にとってかなりの打撃であることは間違いないと思いますし、まあ、本当にそこまで下がるのかどうかは分かりませんけどもね、まあ、少なくとも以前と同じような5キロ2000円というのはですね、やはりかなり無理のある下がり方だというふうに見ております。はい、
1: 本間さんは生産者への影響をどう考えますか。
2: はい、確かに米の値下がりで、苦労されている農家さんも多くから、まあ、離農も増えているというふうに聞いています。ただこれは見方を変えれば、長期的なその日本の農業を強くするチャンスであると。つまり、構造を変えていくということが必要だということが非常に共通認識として出てきたと。そうすると、一定しかない農地を誰が担って米を作っていくんだということに、考え方あるいは政策をシフトしていくという必要が出てくるんだと思いますね。そのためにどういう政策が打てるかということに今知恵を出す時期だというふうに思ってます。
4: 長野さん、本間さんにお伺いしますけれども、やっぱりこの消費者の方にとってはですね、この物価高の中でいまだにこの 割高感をこう持っていらっしゃる方も多いと思いますけれども、まあ、先ほどからあるように、まあ、生産者の方々にとってはようやくその米価のこの低迷っていうのが抜け出したかと思いきや、こう下落にまた転じてしまっているということで、この今の価格水準自体をですね、こうどういうふうに見ればいいのかっていうのを改めて教えてください。

0: げていただけますでしょうか。
1: はい、価格は先ほどから申し上げているように、需要と供給風で決まるし、市場で決まるというのが原則ですよね。そうするとその価格で生産できるのかできないのかといったことの判断が必要であり、消費者もこの価格で、米よりパンがいいね、あるいは逆の場合にはパンより米を増やすよねというような選択をしてきているはずなんですね。ですからやはり市場で決まる価格を基本として、それを見ながら生産あるいは消費を行っていくということが重要でありまして、あとは認識としてはやはりその資材価格の高騰等で、その従来 その2000円そこそこ の米価格がその実現するということは、それは難しいということだと思います。一方で、構造改革が進めば、後で出てくると思うんですけども、非常に大規模な農家さんはコスト安く生産しています。したがって、そうした大規模農家に農地が集約されて、彼らが担っていくということになれば、米価格自体はもっと下がっていくということも可能性としてありますので、そのあたりをじっくり見ていきたいと、ウォッチしていきたいというふうには思ってます。
2: 荒畑さんは今の価格どう見てますか。
3: 今の価格ですね、やはり資材価格の高騰からするとですね、どこまでも下がっていいというもんではないというのは事実なんですが、じゃあどの辺が適正かというのはですね、なかなか、難しいところだし、しかもあれですよね、今本間さんおっしゃったように市場で決まるもんですから、本来はあまりそれを操作するとかですね、これはやっぱり本来やるべきことではないしですね、ちょっとあれですね、しばらくはどれがいいとか悪いとかなかなか言いにくい段階かなと思っております。はい、
2: どこがこう適正な水準かというのは言いにくい
3: ということ、言いにくいですね、それはね。はい、
4: 気になる今後の米価格、それを見通す上で注目されているのが、去年大量に放出した備蓄米を今後どうしていくかです。中野さんお願いします。
5: はい、今週からその備蓄米の買い戻しの手続きが始まるんですね。そもそも備蓄米とは、米不足に備えて政府が必要な数量を在庫として保有しておく米のことです。10年に一度の深刻な不作や2年連続の不作にも対応できるように、100万トン程度を適正な水準としています。
4: はい、去年は米価格の高騰でこの備蓄米が放出されましたよね。
5: そうですね、政府は去年、段階的に備蓄米を放出し、その量は合わせて59万トンです。そのため今年6月末の在庫量は32万トンと、適正水準の100万トン程度を大幅に下回っているんですね。そこで政府は21万トン分を買い戻すことを決定し、今週18日から買い戻しの手続きを始めることにしています。
4: はい、このように買い戻しをすると、また米の価格が上がるといった影響はあるんでしょうか。
5: はい、これ専門家の間ではですね、今回買い戻す量では価格への影響は限定的だという見方が大半なんですね。はい、で木原官房長官は、買い戻しは適正水準への回復を進めるべく実施するもの、決して価格の下支えのためではないというふうにしています。一方 JA 全中の新野会長は、今後の買い戻しの対応や手続きを早急に進めていただきたいと述べ、追加の買い戻しに期待を示しています。
2: 荒畑さんに伺います。消費者としては米の価格気になりますけれども、この21万トンの買い戻しで価格どうなるんでしょうか。
3: 先ほども話題に出てますけど、すでに適正在庫よりも40万トン多めにあると。で、今年の8年3米がさらにまた60万トンぐらいですね、多めにということで、相当な過剰になりますので、この21万トンですね、多少はその米価下落のスピードを少し和らげるといいますか、遅くする程度かと思いますが、それでも米価が反転して上昇するとかですね、そんなことにはならないと思います。で、生産者から見ればまだ足りないという先ほどの発言ありましたけどね、その程度の影響かなというふうに見ております。
2: 本間さんはこの買い戻しの価格への影響どう見ますか。
1: はい、買い戻し自体は21万トンとアナウンスされてますので、

0: さほど大きな量ではないですよね。したがって化学への影響というのは大きくないかもしれない。しかし一方でアナウンスされているのが、備蓄米で契約はしたけれどもまだ売り渡していないという米があるんですね。でそれを、来年の3月まで保管していたら補助金が出るよというそういう政策を打ち出してまして、そうすると、備蓄本来だったら備蓄米として市場に流れるはずの米が政府の補助金で滞ってしまっているというか、そういう政策を取っているということがあるんですね。したがって、その価格対策ではないと言いながら、実際はその21万トンに加えてその備蓄補助、費用補助ですね、これに対して、30万トンから32万トンの申し込みがあったと聞いてますので、実質的にはそれをこう市場から引き上げる形になってますので、全く市場に任せた時に比べれば価格はやや高めに推移するというふうに言えると思います。
1: 本間さん、今ご指摘のように政府は価格の下支えではないというふうにしてますけれども、そのあたりどうなんでしょうか。
0: これは、備蓄のルールといいますか、備蓄の政策が変わってしまっているということに対して非常にこう違和感を持っています。備蓄の目的というのは、10年に一度の不作ないしは連続した不足が起きた場合に、放出するということだったんですけれども、それを緊急事態の認識で昨年放出した59万トン放出したと、その何があるか分からないと、災害があって緊急の備蓄が必要になるということに対してこれでは対処できてないわけですね。でなおかつ今回も買い戻しは21万トンしかないということで、本来の災害に備えたあるいは緊急事態に備えた備蓄の運営というルールから逸脱して、やはり価格維持のためのオペレーションという形に変わってしまっているということに対してはちょっと違和感といいますか、ある種の政策に対する不信感を持っております。
1: 新田さん、本間さんからその価格維持のためのオペレーションになっているという指摘があったんですけれども、いかがでしょうか。
2: はい、まさに価格維持のためにやる制度というのもですね、実は緩衝在庫とかバッファーストックとかですね、そういうふうに呼ばれてますけど、あることはあるんですよ。他の作物あるいは過去にですね、つまり政府が在庫を持ってですね、出し入れ自由にちょっと価格が上がったと思ったら放出して冷やして、下がったと思ったら今度は逆に買い入れるということを自由自在にやる制度があることはある。ただ備蓄はそれとは全然違いますので、大間さんおっしゃるようにですね、そのルール、備蓄としての性格をやっぱりしっかり保つべきだということは私も賛成です。ただその延長で言うならば、今回タイミング少し遅らせましたね、備蓄の買い戻しをね。これは私は筋を通した判断だと思います。つまり本来であればですね、と言いますか、市場にから備蓄を買い戻すんであればもう少し早くやった方がですね、効果は上がったんですよ。実は6月頃とかですね、もうかなり米価が下がってましたんでね。だけどそれではまだ8年3倍がわからないんでね、そんな状態で不作になるかもしれないところで買い戻したりしたら筋が通りませんのでね。で8月の作業発表を待ってですね、買い戻したと、もう安心できますよということでね。これは決して100点満点ではないかもしれませんがね、本間さんの言い方からするならば。だけど筋は通したかなというふうに私は受け取っております。
1: 長野さん、今買い戻しのタイミング話出ましたけれども、はい、農林水産省はどうしてこのタイミングで買い戻しを決めたんでしょうか。
3: はい、これ関係者によりますと、これ農林水産省はですね、6月の段階で買い戻しを模索していたそうなんですね。ただその時点では政権幹部は首を縦に振らなかったということなんです。この物価高による家計の負担が増える中で、米の値下がりは消費者には歓迎されているため、それに水を差すような買い戻しは認められなかったのではないかと というふうに見られています。で、備蓄米の買い戻しや米価格の動向をめぐってはですね、これ政府内にもさまざまな考えが交錯しているようなんです。

0: けれども、荒畑さん、の買い戻しを決断するまでのこの政府内の動きですね、改めてどう見てらっしゃいますか。
1: うん、私はこのタイミングまでね、少し関係者からすれば遅めだという意見も結構あるんですが、良かったのではないかなと思ってます。政府内のですね、結構その政治的な含みもありますね。そこのところはちょっと私は存じ上げませんけどもね、少なくとも備蓄制度の趣旨にのっとって筋を通すんであれば、8月の殺気を確定後にですね、買い戻し、これは悪くはなかったなと思っております。
2: 本間さんはこの買い戻しの決断の政府内のプロセス、どうご覧になりますか。
3: 本来備蓄米の目的に沿った運用ということであれば、昨年ですね、放出した時にそれを迅速にリフィルって言いますか、何らかの形で手当てしなきゃいけなかったんですよね。ですから私個人的にはなぜその時に輸入米を使わなかったのかと。で、59万トン、その適正水準よりも少ないということであれば、そこは輸入米で補って、で、いつどこで何があっても対処できるような方策を、講じることができるという意味で、それがその備蓄米運営の本来の筋ルールなわけですね。したがって、その買い戻しの議論を始めた時にはすでにその備蓄米本来のルールから逸脱して、価格を見ながらその買い戻しのタイミングだとか量を決めていくと、これはもう備蓄米のルールではないというふうに思ってますので、プロセスも政治的な問題はあるかもしれませんけども、それ以前にもう備蓄米のルールが崩壊してるなという印象を持ちます。
4: 今のお話に関連して言うと、本間さん、備蓄米の在庫量自体が今、買い戻しもありますけれども減ってしまっている、これ不足の事態への備えとしては今
3: 不十分でしょうね。そのために約100万トンという数字をいろんなその調査のもとに決めたわけですね。備蓄米をそのルール化したときに、したがってそのルールにのっとっていけば、やっぱり消費者対策として、米が不足したときには何らかの形で手当をしなければいけないと。で、国内生産が非常に少ないという事態に陥っているならば、これは輸入米でも他の在庫でもさまざまな形で手当てをするというのが政府の役割で、やはり仕事だと思っています。
2: 荒畑さん、その備蓄米の在庫量、それから先ほど指摘のあった輸入米で補うという考え方はいかがですか。
1: 輸入米は現にですね、平成米騒動の時に、年配の方はご記憶が結構あると思うんですけどもね、かなり輸入しました。で、あの時は実は在庫自体がですね、もう24万トンしかなかったんですよ、国内米の方がですね。で、ところが不足が260万トンということでしたんで、今回とはもう桁外れにですね、不足したということで緊急輸入しました。アメリカ、それから中国、タイとかですね、いろんな国から輸入してなんとか補ったということで、基本原則として大間さんおっしゃるようにですね、輸入してでもですね、国民を飢えさせないようにする、これはやっぱり基本姿勢として重要だと思いますし、それを現に平成米騒動の時はやりました。で、今回もですね、基本的な考え方としてですね、やっぱり輸入米ももしもの場合には視野に入れるということは、私はやっぱりそれは大事かなと思っております。はい、
5: 長野さん。本間さんはこの追加のですね、備蓄米の買い戻しのタイミングも含めてどのようにお考えでしょうか。
3: 先ほどから申し上げてますように、備蓄米を出したらそれを買い戻さなくちゃいけないと、できるだけ早くと。なぜならば災害が起こったり地震が起こったりすることがいつ起こるかわからないと、その時の準備としての備蓄米ですので、タイミングだから、その意味ではタイミングは遅いと言えば全く遅いんですね。で、その非常に低在庫、30数万トンレベルで半年も過ごしてきたということは、逆にも非常に大きなリスクを抱えていたということになりますので、そこはこれから

0: からの政策運営にとってやっぱり反省材料としていただきたいというふうには思ってます。
1: 荒畑さんはこの21万トンの次のその追加の買い戻しっていうのはどう考えますか？
2: これについてはですね、今おまさんがお話しあったようにまだまだ備蓄米の
3: 在庫量
2: 自体が少ないですからね。でしかも安全保障を考えたら早めに積みますということはやるべきだと思いますが、一方でですね、なんて言いますか、こう古いお米から、
3: はい、
2: 現在であれば例えば平成令和の2年3米を放出してですね、で新しい7年3米ないし8年3米を買い入れるとか、こう順に回してるんですよね。その年次構成みたいなのを重視すべきだという考え方もあることはあるんですよ。ただそうは言っても本来の緊急時に備えた対応という意味ではあまりそれにこだわりすぎるのもどうかなと思いますので、私としては少し早めにですね元の水準に戻すということをやっても悪くはないかなというふうに思っております。はい、
1: 本間さん、改めてその価格のことを聞きますけれども、消費者にとっては米の価格が今後どうなるか気になるというところだと思うんですけれども、これ米価格落ち着いていくことになるんでしょうか？
0: 米というのがいわば自然、条件あるいは環境、天候に左右されるわけですから、市場で決まる米というのは米の値段というのはこれからも乱高下していくと思います。ましてやその、地球温暖化等で、非常に大きな集中豪雨があったり、その暑い夏があったりということで、作柄の変動も大きくなってくると思うんですね。そうすると米の価格というのは乱高下するんだと、乱高下というような大げさかもしれませんけれども、少なくとも変動するんだということは認識する必要があって、それに対してどうするかということは消費者と生産者での対策が異なってくるんではないかと、その影響としては生産者の方が大きいわけですから、そこは生産者 に対して価格変動にどういう政策を持ち込むかということは非常に議論されなければいけないというふうには思っています。
1: 荒畑さん、どうでしょう、米の価格落ち着いていくんでしょうか？
2: そうですね、今お話にありました乱高下ですね、これやっぱり多少上がったり下がったり、これはもう農作物ですので、ある程度はしょうがないと思うんですが、ちょっと今回は大きすぎるということで、そこがやや問題かなと思っておりまして、ちょっとこれをご覧いただきますとですね、本来であればもうこの7年産のですね、でかなり豊作で取れそうだっていうことが、もう昨年の今頃は明らかに分かってたんですよ、
3: はい、
2: ところがまだ下がらずにですね、下がらずに高値が続いたんですよね。でこれ私も産地を回りましたけども、この頃特に10月に入ってもですね、遅く取れる、二毛作地帯の関東とかですね、あるいは中国地方でもまだまだ業者がですね相当集荷合戦で価格を上げてたと言います。もう作業が工作なのが分かっているにもかかわらずですね、でこの辺の反動がですね後になってきたということですんで、やはりこの早めに情報が流れて、早めに関係者がそれを理解してということが重要かなと思っております。今回はそういうことが不十分だったこともあってですね、乱高下のこの振れ幅がかなり大きくなっているのかなというふうに私はそういう印象を持っております。
1: はい、今ご指摘があったようにここ数年米価格が大きく揺れ動いています。その根本にあるのは生産量と消費量の関係です。ここからは米生産の在り方について議論を深掘りしていきます。
4: 米価格が高騰していた去年8月、当時の石破総理大臣は米政策を方針転換すると打ち出しました。
5: 米を作るなではなく増産に舵を切る。
4: ただその後高市政権では、
6: 需要に応じた生産、これが何よりも原則であり基本であるというふうに考えておきます。
4: はい、 増産から需要に応じた生産へということで、これどういうことなんでしょうか、長野さん。
6: はい、まあ、この違いを理解するためにですね、日本の米政策の歴史を振り返りたいと思います。でこちらは米の生産量と需要量を表しています。
4: はい、グラフの青い線が生産量、赤い線が需要量を示しています。
6: はい、食生活の多様化などを背景に需要が減り続け、米余りの状態が続いていました。はい、
4: この戦後のあたりですね。
6: はい、まあ、そこで政府は1971年から米の生産を調整する減反政策を本格的に開始しました。はい、実る前の稲を刈る青刈り、
4: まだ青々としている稲をこのようにバッサリと刈ってしまう、まあ、もったいない気もしますけれども、生産調整のためにやられていたということですね。
6: そうですね。で米から他の作物に切り替える転作も行われてきました。はい、で減反政策は2018年に廃止が宣言されましたけれども、まあ、その後も転作に対する補助金が続いたことから、事実上の減反政策は続いているとも指摘されています。
4: はい、でこうした中で去年打ち出されたのがこの増産でしたよね。
6: そうですね。前の市場政権では令和の米騒動について、米の需要を見通すにあたってインバウンドの増加などの視点が欠けていたことで生産量が不足していたとして、増産に舵を切ると打ち出したんですね。でその後、鈴木農林水産大臣は需要に応じた生産という言い方をしていまして、米の需要を拡大し、これに応じた生産を推進するなどと説明してきています。で農業政策はこれまでも新しい方針が次々と打ち出されては、生産者が振り回され、これ猫の目農政という批判の声も上がっていまして、まあ、将来のビジョンをどう描くかが長年の課題になっています。
4: 荒畑さん、この需要に応じた生産というのはちょっと難しい言い回しかと思うんですが、どういうことなんでしょうか。
2: これはですね、需要がないにもかかわらずむやみに作るなんていう、まあ、量的な話もあるんですが、それに加えてですね、米粉用であるとか、その他醸造用とかですね、いろいろ用途がありますんで、それぞれの用途に応じて作ってこうじゃないかという意味合いも込められています。そんな感じでですね、最近はこの言い方ですね、かなり定着はしてきておるんですが、まだ関係者によってですね、少し理解は不十分なところありますね。はい、
1: 本間さんはこの需要に応じた生産どう評価しますか。
0: これ一言足りないんですよね。需要に応じたのを需要に応じるのは市場で言えば需要と供給で常に一致しています。鈴木大臣が言う需要というのは、価格を一定にした場合に生じる需要に応じた生産ということで、やはり価格維持を念頭に置いた発言なんですよね。ですから、価格は下げて、需要が、増えて、それに応じて生産するよということはほとんど含まれてないと。つまり今の価格、公米価全体によって維持されてきたわけですけども、その元で、生じる需要に対して合わせた生産をやっていくということで、私に合わせればやっぱり価格に今の価格を維持した需要に応じた生産というふうに言うべき、だというふうに思っております。
1: 荒畑さん、本間さんはその価格以上念頭に置いているというご指摘ですけれども、いかがですか。
2: この言葉確かにですね、ちょっと抽象的な表現なんで関係者によってだいぶ意味違うんですけども、一つご指摘しておきたいことはですね、指摘しておくべきことは西と東の違いなんですね。これが結構大きいものですから、西はですね、実はこの石破総理が言いました増産という感覚でもう作れる力がありませんのでね、しっかり作ろうという言葉がピタリ当てはまってるんですね。ところが東の方はですね、まだ結構増産余力ありますありますから、そういう意味では量も含めてですね、あまりの方図に作っちゃまずいんだよと という感じで受け止められておりまして、だいぶ西と東言葉の受け止め方ですね、あるいはその増産か需要に応じた生産のがどうぴったりはまるかどうかが違います。はい、
1: 本間さん、どうこう政策進めていくべきだというふうに。

0: 考えますか。
1: 減反に関して一言付け加えておくと、はい、現在農地は日本全体の農地は424万ヘクタールあるんですね。でそのうち水田は水田を地目としている面積というのは230万ヘクタールある。しかしながら主食用の米の作付け面積というのは137万ヘクタールしかない。つまり93万ヘクタールが水田で水田を作ってないという実態があるわけです。つまり4割がの水田で主食米が作られてないと。この実態をやはり認識すべきだと思うんですね、国民は。でその上でじゃあ減反をしてその価格が維持されているということで、維持されてはいるんだけども消費者にとっては高価格、つまり減反がない場合に比べて高い米を買わされていると。だからその減反政策そのものも補助金で維持されているわけですね。つまり93万ヘクタールの水田が米でないものを作ることによって補助金を支出していると。その意味では減反政策というのは消費者に購買価という形で負担を強いているだけではなくて、納税者に補助金という形で負担を強いているという意味で、国民に有用の負担を強いているということをやっぱりきちんと認識しておきたいところですね。その上で、じゃあこれから減反政策を、やめるという場合に、やめるかどうかは決まる、アナウンスとしては出てないんですけども、した補助金によるその誘導策っていうのをもしやめるとしたらどのような政策があるかということについてやっぱり議論すべきであって、それは後でまたお話ししたいと思います。
0: 原田さん、改めてその価格維持のためというご指摘についてどうですか。
2: 減反がということですね。減反のうちですね、かつては、休耕田でもですね補助金出てました。今は出さなくなってですね、今はやっぱり麦であるとか大豆であるとか作るというところに出すと。でそれを次年度、来年度からですね、地目を問わず、つまり畑で麦を作っても田んぼで麦を作っても両方に同じように扱っていくという方針に変えるというふうに聞いております。そういう意味では、減反、古く続いたですね悪い意味での減反からの脱却、もともとそういう麦であるとかあるいは大豆であるとかですね、食料自給率にとって重要な作物が足りなかったもんですからね、それをしっかり作ろうという意図もあったんですが、やっぱり農家の受け止め方としてはですね、これは減反だということで捨て作りもあったんですよね。それをなくして本格的に作っていくという意味ではですね、少し改善かなと思っておりますので、そういう意味じゃ少し無駄に使ってた今までのですね減反補助金を少しはいい方向にというふうに期待できるかなと思っております。
3: 本間さんは去年石破政権が打ち出した増産の方針というのはどういうふうに評価してますか。
1: これは生産者に任せるべきだというのが基本で、国が増産だ減産だと、増産という意味が減反の基本的な廃止、つまり補助金も含めた減反の廃止ということであればいいんですけれども、やはり、増産に持ち込むためには何が必要かという議論がされてなかったわけですね。その米が足りなくなったからさあ作れ作れというような印象でしかないと。増産は私も大変結構だと思います。だからいかに増産を実現していくかということの議論が不足しているわけで、そこをしっかり、政策的にも議論していかなければならないというふうには思っています。
0: 長野さん、
4: はい、荒畑さんにお伺いしたいと思います。このそもそも令和の米騒動なんですけれども、農林水産省のこの需要の見誤りですよね、これが原因だったというふうにこれ政府も認めているわけですね。需要に応じた生産のこの需要をですね正確に見通すことっていうのは可能なんでしょうか。
2: かなり難しいですね。やはり難しいんですが、やはり極力それはやっていかなければならないことだと思います。で需要の見誤りという話がありましたけどね、あれ私なりに試算をしますとですね、半分ぐらいはまさに高温障害といいますか、天候によるですね、 気象災害によるものと

0: 見ておりますが、半分は確かに見誤りがありました。でその量自体はそんなに多くないんですけどもね、確かに非常に敏感に反応したってことは事実です。でこれあれなんですね、あの前に日曜討論でですね、あの本間さんからご指摘がありましたけど、業務用のですね需要が非常に敏感なんで、まあ例えばあの牛丼屋さんとか、あるいは回転寿司であるとかですね、もうあのお米がなければもう、商売上がったりといいますか、やっていけませんのでね、あの時も確かもう金に糸目をつけずにですね、集めてこいということで傘下の業者に命じたと、まあ、それぐらい確かに考えてみれば非常に切迫ですよね、切迫感がありますよね、ということで敏感に反応したっていうのがあるんですが、今後ますますですね、その業務用需要のウエイト増えてきますんでね、本間さんがご指摘があった通りですね、この敏感な反応をしっかりと認識して需要を見通していくということが必要だと思ってます。
1: 本間さんはこの需要の把握できると思いますか？
2: いや、できません。で実際そのインバウンドだの、その南海トラフへの不安だの、さまざまな現象があるわけですよね。したがってその都度それを見越して、需要を把握していくということは困難なことが今回分かったということが、うん、まあ不幸中の幸いというか教訓とすべき、一つですね。したがってその数量で、つまり需要を見て需要に応じて生産をするんだっていうのは、明らかにこれ供給コントロールなわけですよね。需要を見るってなぜ見るかって言ったら供給をコントロールするためだと。そういう数量規制あるいは数量でその市場をコントロールするということが限界に来てるんだということをしっかり学ばなくてはいけないという気がしておりますので、まあ、需要に応じた生産だとか需要の見通しが、合ってた間違ってたという議論はもうしなくて済むような、その米市場に持っていく必要があると思います。
0: はい、
3: では米の価格についてですね、消費者と生産者どちらも納得できる価格というのは実現できるのかどうなんでしょうか、長野さん。
4: はい、米の価格について指標となるデータが今年初めて公表されました。食品の生産などにかかるコストを考慮した取引を促す食料システム法に基づき、米の生産コストの指標が示されたんですね。それによりますと、生産には肥料、農機具、労働費などを含めると玄米5キロあたり1711円のコストがかかる計算です。でここからさらに輸送などさまざまなコストが上乗せされて店頭に並びます。
3: 生産者にとってはいくらで買ってもらえるのかというのは重要ですよね。
4: そうですね。ただ今年はですね、厳しい状況が見込まれているんです。それがこちらの概算金です。はい、農協が米を集めるにあたって生産者に渡す仮払い金のことで、まあ、去年は全国的に高騰したんですけれども、今年は各地で引き下げの動きが相次いでいます。まあ、例えば、全国で最も生産量が多い新潟県ではコシヒカリの玄米5キロあたりでおよそ1542円となっています。で去年より4割程度下がり、過去最大の引き下げ幅です。
3: はい、その他にもこの地図でいうと山形、また大分でも去年より下がっていて、この生産コスト1711円を下回る金額になっていますね。
4: は
3: い、
4: そうですね。で農家からは、まあ、資材を含めて何もかもが値上がりしている、まあ、生産コストを割れない金額を提示してほしいですとか、まあ、赤字を出してまで作る必要はないと考えて米作りをやめる人が出るのではないかという声が聞かれます。米の値下がりに生産者から不安の声が出ていることについて、鈴木農林水産大臣は食料システム法で定めた米のコスト指標が参考にされながら取引されることを期待しているとしています。
1: 荒畑さん、この概算金という仕組みはどういうものなんでしょうか？
0: 秋の時点でですね、農家の方はもう早めに、次の年度の種もみを仕入れるとかですね、冬12月には地代を払うとか、お金使いますんでね、とりあえず早めに渡すということがこの概算金です。で、生産払いというのをですね、また

0: 翌年にやるんですけどもね、まあ、かなりの額を概算金で示すということが、まあ、慣例になっております。でそれを見つつですね、農協系統ではない承認系の業者もおりますんで、そういう方は、まあ、そこを見ながらですね、もっとたくさん集めたければ少し500円プラスとかですね、そんなことをして週間合戦をしたりするケースもあります。で、お米が足りないときはですね、どっちかというと週間合戦でどんどんどんどん値段を上げるんですが、はい、今はどちらかというと逆ですんでね、まあ、農協の方にお米が集まってきてる状況ですね、例年以上に、うん、はい。
1: 本間さん、この概算金がコストを下回る状況、これをどう見るか、その農家への影響をどう考えますか。
2: まあ、概算金もそれからコスト指標もそうなんですけれども、そうしたものがやば頼りにされなければならないというのは、市場価格がきちんと決まってないからなんですね。今米の価格というのは相対取引で業者間ので、まあ、相談してあるいは、ね、交渉して決めてるわけで、日本全国で例えば主要となる米の価格というのはないわけですね。したがってまずはそういう、市場、今年あるいは来年の、米の見通しから判断できる市場価格はどうなんだっていうことを、正確な情報のもとに形成する米市場、現物の米市場の、構築が必要だということと、それからもう一つは先物市場の、活用がされてないと。概算金なんかも来年の状況がどうかということで、分かんなかったら概算金をめどに先物市場でヘッジすればいいわけですよね。まあ、それは農協ではなくて個々の農家がやってもいいという形で、まさにアメリカ等 の、農家がやっているように、シカゴ市場で先物市場を有効に活用して、まあ、所得の安定を図っているわけですね。その意味ではやっぱり概算金だとか、それからコスト指標、まあ、いろんなことが見える化するしてきているということはいいんですけれども、やはり市場価格、そして先物価格、それが形成されるような機構をきちんと作って、そこで出される情報をもとに生産の判断をする、流通の判断をするということが必要だと思っています。
3: うん、本間さん、やはりその安くて美味しいお米を作るっていうのは簡単ではないということなんですかね。
2: 農家によりますよね。うん、つまり大規模農家の方々は、生産コスト、60キロで1万円を切る農家さんもたくさんいるわけですね。そうするとじゃあ彼ら の、 安いお米はまずいかったらとんでもない、ものすごくおいしい米をたくさん作ってるわけですよ。ですからそれはその平均で物事を見るんではなくて、やはりいろんなその、多層な状態にその日本の農業があるんだということを前提に、やはりどこにその生産をこう焦点を当てていくかといった視点で見る必要があるんで、日本全国を一つの指標あるいは価格で見るっていうことには、やはりちょっと誤解というかミスリーディングな結果をもたらしますので、やはりこれはもっと細かく構造だとか、そのコスト構造あるいは生産構造というものを見ていく必要があるというふうに思ってます。
1: うん、永野さん、この米の需要拡大という意味で、はい、その輸出、はい、という考え方ありますけれども、この海外の需要拡大というのは可能なんでしょうか。
4: そうですね、去年日本から輸出された米ですけれども、パックご飯に加工されたものなども含めて4万8000トン余りとなりまして、過去最高を更新しました。で、政府は2030年までに米の輸出量を年間35万トンにする目標を掲げているんですね。まあ、ただ日本の米は、まあ、外国産と比べますと高価格であるなど、輸出拡大には課題も指摘されているところです。で、本間さん、この輸出拡大の課題ですね、克服できそうでしょうか。
2: はい、これはまさにコスト、生産コストをどこまで下げられるかということによると思うんですね。先ほど申し上げましたように、まあ、50ヘクタール以上の、米農家さんはだいたい1万円を切るコストで生産していると。で、カリフォルニア米が日本に入ってくるとき

0: には1キロ大体、150円で60キロに直すと9000円ですよね。まあ、50ヘクタール以上の農家さんの米であれば、そこそこ、まあ、流通経費とまだ差がありますけども、勝負ができると。で、50ヘクタール100ヘクタールやってても農地がバラバラなんですよね。つまりたくさんのところに農地が散らばっていて、まあ、中小企業が集まって大企業の顔をしているような形になってますので、このいわゆる、まあ、分散作法と難しい言葉で言うんですけども、これですね、ここにあったようにその 分散されている農地を、であればトラクターやなんか動かすのにものすごい時間がかかる、コストもかかると。これをもっと集約していけばここで、トラクターあるいはそのコンバインと効率的に使うことができると。そういうことであればもっとコストが下がるはずだと。50ヘクタール100ヘクタールでもこんな状態で生産してるからまだコストが高いと、こういう形に持っていけば、輸出可能なあるいは国際市場で、勝負ができるような米作りが可能だと思っています。
1: 荒畑さん、この米の輸出についてどう考えますか？
2: 米の輸出に関してはですね、本間さんのようなご指摘に対してですね、いや日本の米はうまいんだと、品質がいいんだと、だから品質で勝負だという方結構いるんですよ。ですがこれは危ないと思います。私は過信は禁物だと思います。つまりおにぎりのですね、ちょっと冷めたような状態ですと確かに粘りのある日本米は美味しいなってことなんですが、それ以外の調理方法ですとですね、あんまり差が出ない。ましてやチャーハンとかでしたらですね、むしろ、パサパサ感のあるお米の方が美味しいわけですよね。という意味では本当に過信すると禁物だと思いますので、ここはもう本間さんと同じ意見でですね、価格競争力をどんどん、つけてですね、コストを下げる。で一つ付け加えますとですね、先ほどの分散作法の話が出ましたけど、これに加えてですね、私は面積あたり収量、いわゆる単収ですね、これを上げる必要があると思います。と言いますのは、カリフォルニア米がですね、もみではもっと多いんですけど、玄米換算した数字で770キロぐらい取れてます。日本は530キロです。相当差があるんですよ。4割ぐらい多いんですね。ですから仮に補助の大きさ、トラクターの大きさのコストが同じでもですね、取れる取れないだけでですね、4割も差がついてしまう。これ意外と関係者まだ認識が足りないところですので、ぜひですね、単収向上と本間さんと同じで、分散作法を解消してですね、大規模化する、この両方でですね、ぜひ価格競争力をつけるということをやっていただきたいと思っております。
3: はい、長野さん。
4: はい、この本間さんですね、生産者とこの消費者 この距離を縮めるためにですね、これ互いがこう意識するようなことというのはありますでしょうか？
0: どんな状態で米が作られているのかということをやっぱり学ぶ必要があるというふうに思います。都市と農村をつなぐなんていう言葉もありますけれども、そういう形でやはりその週末には農家を訪ねて行ったり、あるいは農村を回ってみたりと、でそういう中で農作業に興味を持たれている都市住民もたくさんおられます。したがってその消費者と生産者が分断するのではなくて、まあ、大規模であれ 小規模であれ、中山間地であれ、平場であれ、その消費者と 農家さんが非常に近く接するような取り組みが必要であって、食料の安全保障ということを考えた場合には、これは農村の現場をしっかり知っておくということが将来の、有事とは言いませんけれども、米不足の時に、あるいは食料不足の時に我々は何ができるんだということを考えるためにも必要だと思っています。
1: 荒畑さん、この消費者と生産者お互い意識すべきことどんなことですか？
2: そうですね、今お話ありましたようにね、最近は、そういう消費者が、田んぼを訪れるというような話も活動出てきておりますんでね、ぜひその方向で、理解を深めていただきたいと思っております。はい、
1: はい、本間さん、この令和の米騒動が消費にどんな影響を与えたというふうに分析してますか？

0: 特にその年収400万円以下の、あの世帯でその消費の減退が著しいというような結果が出ています。したがってその米不足が果たした役割というのは消費者に米離れを引き起こしているという意味で非常に考えるべき現象だとは思っています。
1: 本間さん、この将来も見据えて米政策で考えるべきことをコンパクトにお願いします。
0: はい、一つにはもう価格政策で農家をやめる、助けるのをやめて直接支払い、市場価格は市場に任せて、で、価格が乱高下しても安定して生産できるような直接支払い、それは価格に依存しない形で農家に一定の所得を保障していくという、そういう政策の導入が必要だと思っています。それは欧米なんかではもうすでに導入されている話であって、でそうすれば価格をで勝負することができて、なおかつ所得も保障されるという、そういう仕組みが必要だと思います。
1: 荒畑さんは将来を見据えて米政策、ね、何が必要でしょうか。
2: はい、この米の乱高下ですね、振れ幅も大きくなったということですが、これをある程度、緩和する、それに加えて今本間さんがおっしゃったような何らかの所得関係のですね支払い等も、加味してポリシーミックスでやっていくべきことかなと思っております。以上です。はい、
1: 生産者消費者両方いろいろ考えることありそうですね。はい、時間になりました。
3: 日曜討論、今朝は値下がりが続く米価格について番組の専門家のお二人とお伝えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 長野解説委員もありがとうございました。
4: 10時の NHK ニュースです。アメリカの AI 新興企業アンソロピックの CEO は、 AI が急速に進歩し人間が制御する能力を上回る可能性があるとして、開発を減速させる必要があるとの考えを示しました。アンソロピックのダリオ・アモディ CEO は12日自身のブログに、 AI モデルの能力を向上させるペースを落とさなければならないと投稿し、業界全体で開発を減速させる必要性を強調しました。その背景として、 AI は非常に強力な技術で深刻なリスクをはらむ、リスクの中には AI システムの制御喪失、サイバー攻撃、バイオテロへの AI の悪用、そして深刻な経済混乱などが含まれると指摘し、商業的な開発競争がリスクを深刻化させる可能性に危機感を示しました。さらに今年の夏以降、 AI の進歩が劇的に加速しているとして、このまま放置すれば私たちが AI を理解し制御する能力を上回る恐れがあると警鐘を鳴らしています。最先端の AI 技術をめぐっては、今年7月、OpenAI が開発中の AI モデルが他社にサイバー攻撃を仕掛け、重要な情報を取得したことが明らかになっています。早すぎる AI の進歩に対して、業界内でも懸念の声が高まっています。今月8日には、OpenAI とアンソロピックが開発に突き進んでいる超知能、スーパーインテリジェンスは、人々の命を奪いかねないとして、アンソロピックに所属する研究者が退社を表明し、大きな話題となりました。一方で、企業が開発を減速しても、中国などとの開発競争が激しさを増す状況は変わらず、業界や世界全体で足並みを揃えて減速することは容易ではないとの見方も出ています。アメリカのトランプ大統領は12日、アイルランドの首相と会談した際、記者団からイギリスの北アイルランドとアイルランドの統一をめぐる立場について問われ、統一されたアイルランドを見たい、いずれ実現するだろう、イギリスが何か言うかもしれないが、統一は素晴らしいことだろうと述べました。北アイルランドでは、イギリスから分離を求めるカトリック系住民と、反対するプロテスタント系住民との長年にわたる激しい対立の後、

1998年の和平合意に基づき、双方を代表する政党が共同で自治政府を運営しています。しかし統一を求める声は今も根強く、イギリスでは繊細な政治問題とされています。トランプ大統領の発言を受けて、イギリスの首相官邸は和平合意を堅持する立場を強調しました。また最大野党保守党のベーデノック党首は自身の SNS で、民主主義国家の将来について軽率な発言をすることは全く役に立たない、不必要な緊張を生むだけだと発言を非難しました。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、アメリカが長年取ってきた中立的な立場と異なると伝えています。一方トランプ大統領はその後、企業関係者らを前にした演説で、何と答えようが良い答えなどないと述べています。次に、世界のトップ選手を集めた陸上の国際大会がハンガリーで行われ、女子やり投げの北口榛花選手が日本新記録をマークして優勝しました。パリオリンピック金メダルの北口選手は12日、世界のトップ選手を集めてハンガリーのブダペストで行われた新しい陸上の国際大会、アルティメット選手権の女子やり投げに出場しました。この中で北口選手は、自身が3年前にマークした日本記録を1メートル54更新する68メートル92の日本新記録をマークして優勝しました。北口選手の新記録は世界歴代10位に並ぶ記録となりました。ここまで10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: んにちは。子ども科学電話相談始まります。今日も放送は11時50分まで生放送で、時間の許す限り皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は植物と心と体、この2つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。植物は江南大学名誉教授田中治先生、心と体は恵泉女学園大学学長の大日向雅美先生と、公立諏訪東京理科大学特任教授の篠原菊典先生です。篠原先生はリモートでのご出演です。先生方よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: 9月ですけども、近況などを伺いたいと思います。田中治先生いかがでしょうか。
1: あ、はい、もう NHK にEテレっていうのがあって、はい、あのヴィランの言い分っていう番組あるんです、はいはい、で見てくださった方あるかも分かりませんが、あのちょっと映ったんです。
0: ちょっと映
1: るテーマがね、はい、あの秋の七草の一つのクズやったんです、はい、でこのクズってあのものすごい反応するので嫌われることが多いんですけども、昔から私たちの生活の中であの全然無駄がない植物として一緒に暮らしてきたもんなんです、はい、花は綺麗し、それから天ぷらにして食べれたり、はい、お茶になったりします。で根からはでんぷん取ってくず粉って言って、はいはい、くず湯くず餅作るし、葛根湯っていうお薬にもなります。で葉っぱはあの牛とか馬の家畜の飼料に使われるし、あのつるはあの布を作ったり工芸品として利用されてきてるんです。でそんなこともあの紹介されてる番組なんで、また再放送の機会があったらぜひご覧ください。あ、
0: もう本放送終わってしまったんですね。あ、そうなんですね。ちょっとあの再放送があったらいいなという感じですが、はい、先生ちょっと映るどころかそのしっかりとクズの魅力をお伝えになったということですね。はあ、クズすごいんですね。クズ餅のクズのあのクズ、クズ餅しか出てこなかった。とろみをつけるクズの、
1: クズ
0: あれ根っこなんですね。
1: はい、そうです。はあ、そうです。今はもうあのそれ高いんでね、高価なんでね。じゃがいもなんかが使われてること多いですけども、
0: はい、先生もうちょっと早くおっしゃってくれればちょっと本放送すいませんこちらも、はい、そして大日向先生よろしくお願いします、
2: はいはい、あの私はこう特にご報告するような

0: 情はこの夏なくて、
1: はい、
0: うん、ちょっといくつかの仕事がすごく重なって、ほとんどうちにこもって、うちとか他の施設の中にこもってずっと出かけてきなくて、だから逆に暑くはなかったんですけど、うんうん、こもってるとどうしてもラジオをつけたりテレビつけてニュースを聞きますよね、うん、と熊本地震とか、はい、各地の災害とか、はい、とっても辛いなと思いながら仕事をしてて、うん、ようやくちょっと一段落して、うん、9月になってこうしてお出かけできるようになって、
1: そうですか、
0: 涼しくなってほっとしてます。
1: そうですね、はい、これからね気候もちょっと安定するといいなと思います ね、
0: いいですね、
1: 全国的にね、
0: と自然災害が怖かったですね。
1: そうですね、今もね大変な思いされてる方と思います、
0: はい、
1: ますが、ちょっとでもねほっとできるお時間があればなと本当に願っております、
0: はい、
1: そして、篠原先生、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先生はいかがお過ごしで。
2: いや、なんかずっと晴れなくて雨とか曇りばっかりで気分がうつうつしてます。
1: あら
2: 気分がうつうつっていうか、まあ、一応心と体で説明すると、気圧が低下して低気圧来てると、耳の中の内耳器官ってやつが気圧を受け取って交感神経が過剰興奮してしまって、不安感とかイライラってやっぱり出やすくなるし、集中力の低下も起きるんですね、うん、加えて日照時間が減少するとセロトニンっていうちょっとその不安を和らげてくれる物質の合成が低下してしまって、余計にこう無気力になったり抑うつになったり、でさらにセロトニンがメラトニンっていうこう睡眠を促す物質に変わっていくんで、それの分泌もずれたり減ったりするんで、うん、日中眠気が出たりとかするんですよ。だから今もしかするとちょっと気分落ちてるなっていう人いるかもしれないけど、そんなものはしょうがないっていうか、うん、そんなもんだと、うん、で逆にこう、まあ、今日なんか私にとってはそうですけど、人と話をしたりとかいろんな活動をしたりとかすると、そうするとそういう気分とかがちょっと変わってきたりとか、うん、孤独感とか孤立感が減ったりとかもするんで、まあそういうこういう時こそ少し体を動かしたり、人と話をしたりってした方がいいのかなっていうふうに思います。なんで今日はとてもいい機会です、はい、利用させてください
1: こちらこそです、はい、ね、誰もがこういう時期はちょっとモヤモヤしたりやる気なかったりだるかったりするんですね、はい、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしく
1: お願いします。そして今日はですね、心と体の先生お二方、大日向先生と篠原先生にご出演いただくんですが、夏休みが明けましてね、今篠原先生からこういう天気の話、気候の話もありましたけども、まあ、そういうのも含めてかもしれません、新学期が始まりまして、この時期ちょっと学校に行くのがしんどいなというお子さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで先生方からね、そういうお子さんに向けてのメッセージもいただきたいと思います。大日向先生いかがでしょうか。
0: はい、私も失敗してるんですね。夏休み終わって大人はね、子どもたちが学校に元気に帰ってくれると思うかもしれないけど、子どもたちの中には辛い思いしてる子たくさんいると思うんです、はい、まあ、実は私が子どもの頃そうで、学校あんまり好きじゃなくて、うん、特にこう長いお休み明けて辛かったですね。明日学校行かなきゃと思うとこう胸がざわざわしてこう涙が出て、うん、お布団にくるまってたりね。そんな私が大人になって学校の先生になってるんですからまあちょっと不思議なんですけど、自分の子供時代を思い出して同じように辛い気持ちでいるお友達に伝えたいことがあるんですね。それはね、自分が悪い子なんて思わないでっていうこと。学校に行くのが辛いのはこうあなたが弱いからでも怠けているからでもない、むしろこう真面目だからこそ行かなきゃって思って苦しくなるってんじゃないかなと思うんですね。でどうしても行けなくてお休みしちゃうと、それはそれでずっと気持ちが重く沈んだりしちゃいますね。そんな時ね、無理しなくていいと私思うのね。あなたが悪いわけでもなく、あなた一人で解決できない問題が学校とかお教室の中にあるかもしれない。だからお家の方とか信頼できる大人の方に正直に話して、うん、一緒にどうしたらいいかなって考えていただくことも大切なのね。それから、まあ、教師である私がこんなこと言っちゃいけないと思うんですけど、学校に行くことだけが全てとは私は思っていないんです、
1: はい、

0: 自分たちの周りには知らないこととか不思議なこととか面白いことたくさんある。だから知る喜びとか考える面白さってもちろん学校にたくさんあるけれども学校の外にもあるんだっていうことをお伝えしたいのね。で、私が学校を楽しく思えるようになったのは高校生になってからなの。高校生になった時に大好きな授業に出会えたんですね。ただその授業を面白いなって楽しいなと思えたのはそれまでお家の中でたくさん本読んだり、時には劇や映画連れていただいてもらったり、それからお出かけした時にいろんな人を観察したりしてて、だから勉強っていろんなところでできるんだ、だから今焦らなくて大丈夫よってお伝えしたいのね。焦らないために最後にもう一度、あなたは悪い子じゃない、弱虫じゃない、怠け者じゃないよって言ってあげたい。その代わりこうそれで心がこう軽くなったら自分にこう打ち込めるものがこう見つかるといいですね。でそうやってこうやってるうちにふっとこうある時何かの拍子に行けるようになることもあって、そして体が動くようになるってこともあるので、長い人生だから焦らないで、あなた悪い子じゃないのよって、お話ししたかったんですけど、
1: ありがとう、はい、親御さんもねそんな風に長い目でね見守っていただければですね、
0: はい
1: はい、そして篠原先生からもお願いします。
2: はい、まあ、大日向先生の声を聞いてるとそれだけで癒される

0: でもこうやって受け止めてくれる声のトーンなんかに出会うと、それだけで、まあ、さっきセロトニンって話とかしましたけど、セロトニンとかオキシトシンとかそういう物質が分泌を増すことはよくわかってるんで、なんか心地よい声に出会えるっていうのはすごくいいことかなと思います。でお母さんの声って割とそうであるケースっていうのが多いんで、お母さんとお話しするのもいいかなっていうふうには思います。で私の方からお話したいことっていうのは、まあ学校に行くのがしんどいなとか、今日は行きたくないなとか、なんか体重いなとか思う日があったら、ちょっとその気持ちに名前をつけてみてください。例えばイヤイヤくんだとか、しんどいちゃんだとか、モヤモヤ虫だとか、何でも構いません。でその例えばしんどいちゃんがやってきたら、少しだけしんどいちゃんに聞いてみてください。しんどいちゃんは何が心配で出てくるの、うん、とか、どんな時にしんどいちゃんは大きくなっちゃうのとか、どんな時に少し小さくなってくれるのかなとか、しんどいちゃんに聞いてみてください。もしかすると勉強がしんどいのかもしれないし、友達のことかもしれないし、先生のことかもしれないし、朝起きることとか、教室に人がたくさんいるっていうこと自体がしんどいとかいうこともあるかもしれません、まあ、そんな風にしんどいちゃんにいろいろ聞いたり観察してみて、しんどいちゃんの得意技、こんなのがあるとしんどいちゃん大きくなっちゃうとか、逆に苦手とか弱点、こういうのがあるとちょっと小さくなるとか、そういうのを観察してみてください。でもしできるなら、ちょっと苦手なことをしてみたり、得意技に引っかからないようにしたりとかしてみるといいかもしれません。でだけど一番大事なことは、先ほど日向先生からもあったように、一人で我慢しなくてもいいということです。お家の人や先生、保健室の先生とか、話しやすい大人の人に、学校に行きたくないだけではなくて、朝になるとしんどいちゃんが大きくなっちゃうんだと、そんなことを話してみてください。そうすると大人と一緒に、どうしたらそのしんどいちゃんが少し小さくなるかとかいうことを考えるチャンスになってきます。そんな風に一人で抱え込まずに、みんなでしんどいちゃんを観察して、うまく付き合う方法というのを考えてもらえればいいかと思います。まあ、別に軽いケースだったら、ちょっと嫌な気分に名前をつけて、まあキャラ化して遊べば大体なんとかなるってこともあるし、観察するのめんどくさいからそれで終わりになるってケースもいっぱいあったりするんで、ちょっと名前つけるっていうのは、あの昔から使われる方法の一つなので、やってみてもらえればいいかなというふうに思います。以上です。
1: ありがとうございます。はい、あの今ね、この先生方のメッセージを聞いたり、このラジオを聞いているお友達の中で、ああ学校に行くのが辛いなと感じているお子さんがいらしたら、ぜひ今日ね、もし相談してみたいこと、質問してみたいことがありましたら、お電話をお寄せください。お待ちしております。今日はその心と体、そして植物で2つの分野でお送りします。皆さんからの質問お待ちしています。番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を受け付けております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では今日の質問に行きましょう。最初の質問です。お友達は和歌山県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
2: 小学2年生の中川彩乃です。
1: はい、中川彩乃さん、どんな質問ですか？
2: 玉ねぎはなぜ目にしみるんですか？
1: あ、彩乃さんは玉ねぎ自分で切ったことあるのかな？そばにいたのかな？
2: あります。
1: ある？
2: ある。
1: あ、目が涙。

0: い涙が出てきたよね、染みて、
1: はい、
0: あの、はい、玉ねぎの丸いのを目のとこ近づけたって何にも目にも染みないし涙も出てこないね。
1: はい、
0: うん、だからそこから想像できるのは、玉ねぎ切り刻んだら涙を出す物質が作られてくるっていうことやね。いいですか？
1: はい、
0: うん、でそれね、どんな風に作られてくるかっていう仕組みはね、今から十数年前、2013年ぐらいにね、イグ・ノーベル賞っていう賞をもらったんよ、それ研究した人が。でこのイグ・ノーベル賞っていうのはね、ちょっと面白くて考えさせられる研究っていうのにくれはるもんな。うん、また今度イグ・ノーベル賞っていうの話題になったらどんなんがもらってるか見てください。でね、その研究で分かったことはね、明らかになった仕組みっていうのは、玉ねぎの中に涙を出させる物質になる元になる物質が入ってんの。
1: はいはい。
0: でこれ
1: は
0: 入ってんのね。でそれに切り刻んだら汁が出てくるやろ。切り刻んだら玉ねぎの汁出るやろ。
1: はい、
0: うん、その汁の中にね、その元になる物質を涙を出させる物質に変えるもんが2つ入ってるんや。
1: はい。
0: で一つはね、アリーナーゼっていう物質なん。でこれがね、まずアリーナーゼっていうのがその元になる物質に働いて、ちょっと構造を変えて違うもんにするんやね。そしてその後、はい、汁の中に入ってるもう一つの物質がそれを受け取って、今度ほんまに涙を出させる物質に変えるんや。
1: はい。
0: だから切り刻んで汁が出えへんかったら玉ねぎって何も涙が出ないのね。
1: はい。
0: でそうして涙出す物質が出けたら、それは今度すぐ空気のとこに散らばっていく性質があるんや。だから切り刻んでその物質が作られたら目に染み込んできたり、なんか鼻からよく染み込むっていう話もあるみたいけども、鼻から入ってよく染み込んだりして目を刺激して涙が出てくるのね。ここまでいいですか？
1: はい。
0: でこれ玉ねぎにとってどんな役に立つかっていう疑問もあるかと思うけども、それは虫がそんなんかじったらね、玉ねぎを、汁が出るやろ。で汁が出たらその元になる物質と、元になる物質を涙が出る物質に変えるから、虫にビューッと空気に散らばってきてかかったら虫もかなんや。だからもうあんまり食べんようになってね、玉ねぎが持ってるこの仕組みっていうのは自分の体を守るのに役に立ってるの。
1: はい。
0: うん、そこまでいいかな。
1: はい。
0: でせっかくこの質問してきてくれてるんやから、電話もつながってるし、この今質問してくれてる、なんで涙が出るのっていうのに一番大事なことはね、最初に汁の中に入ってるアリーナーゼっていう物質が働き出すことな。だから、うん、アリーナーゼっていう物質の名前を覚えてくれるか？
1: はい。
0: アリーナーゼって言って。
1: アリーナーゼ。
0: そうそうそう。ほんでね、このアリーナーゼっていうのがあったら涙が出てくるんや、出てくる物質が作られるんやからね。この仕組みを知った人は、こんなこと考えた人がいるんや。アリーナーゼを持たへん玉ねぎ作ったらどうなると思う？
1: ね
0: え、
1: しみんくなる。
2: 目にしみなく
0: なる。そうやね。すごいやん。
2: うん、そうです。
0: その通りや。だから、切り刻んでも涙が出えへんやん。で、切り刻んで涙が出えへんかったら、水にさらして玉ねぎって食べるけども、水にさらして、

0: うん。でね、もう10年も前にね、その玉ねぎ売りに出されてるの。切り刻んでも涙が出ない玉ねぎっていうのを作られて、これ北海道でのとこで作ってるから、まだたくさんできてなくって、そんなにあのみんなのとこへ来てないんやけども、もうできてたんやね。ほんで今年のね春にね、すごいニュース流れたんや。それ作ってる人たちがね、もっともっとこれから増やすって言わはったん。それをもっともっとたくさん栽培するって発表しはったんや。それで切り刻んでも涙が出えへん玉ねぎがこれからどんどんと出てくるはずなん。うん、だからね、綾乃さんは和歌山やね、北海道から、まあ、あの多分関東地方の東京のとこが先出ると思うんやけども、和歌山のとこ来るから、来たら食べてください。で、食べてくれるときに必ず思い出してほしい言葉が、今覚えてくれたね。何やった？それ作るために何を減らしたらええんやった？
1: アリーナ。
0: そうや、そうや。玉ねぎ、その玉ねぎ食べたら、これはその仕組みを見つけた人たちがアリーナーゼっていうのを作らへんような玉ねぎ作ったら、涙が出えへん玉ねぎができるって思って、ほんまに作らはったっていう思い出して食べてください。いいですか？
1: はい、
2: はい。綾乃さんびっくりだったね。そういう玉ねぎはもうね、あのそろそろもう市場にもってかね、こう私たちのところに届くようになってるんですね。はい、はい、それはそれちょっとなんかアリーナーゼどうなるっていろいろ聞いてますがはい、綾乃さん大丈夫ですか？わかりましたか？
1: はい、
2: はい、でもね、お料理しながら気づいてくれてありがとう。質問してくれてありがとう。またぜひ質問してください。さようなら。
0: さようなら。
2: 和歌山県の2年生中川綾乃さんからの質問でした。ではここで音楽です。フォーオブアカインドでウィンド&リーフ。地域によっては交通情報です。

送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。

0: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は植物、心と体、この2つの分野でお送りしております。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしております。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 小学2年生の神宮かなです。
0: はい、神宮かなさん、どんな質問ですか？
1: 早くって思うと時間が遅く感じて、まだないって思うと時間が早く感じるのはないですか？
0: 本当だよね。かなさんが早く時間過ぎてって思うときはどんなときなの？
1: 3時とかのおやつになんないかなっていう。
0: ああ、早く3時のおやつになんないかな、早く。じゃあ終わらないでっていうときはどんなとき？
1: 本読んでる時とか。
0: あ、本読んでる時楽しいんだ、本読んでると。あ、そっかそっか、ありがとう、具体的に教えてくれて。じゃあ小日向先生教えてください。お願いします。
2: は
0: い、
2: かなさんこんにちは。
1: こんにちは。
2: そうね、面白いわよね、時間の感じ方ってね。本が好きなのね、かなさんは。たくさん本読めた夏休み。
1: 読めた。
2: じゃあ夏休みも楽しかったかな？
1: 楽しかった。
2: ああ、それはよかった。まあ、なぜ夏休み楽しくてよかったかなっていうのは後の方でお話ししますね。
1: はい。
2: はい、まずね、時間の長さはどうしてかなさんが不思議だなと思うように、ある時は長く、ある時は短く感じるかっていうと、それは時計が決めてるからじゃなくて、心が決めてるからなの。だからね、すごく人間らしいことなんですね。早く終わってと思うと長く感じて、いや終わらないでと思うと、あ、もう終わっちゃったのって思うのは、実は脳の仕業。仕業ってわかるかな？
1: 仕業
2: わからない。脳がお仕事してのそういうふうに思えるように。っていうのはね、私たちいろんなことを経験したり見たりしてるときに、脳がこれは時間に注意を向けようとか、これは時間じゃない他のとこに注意を向けようっていう、そういうお仕事しちゃってるわけ。だからこう早く終わってほしい、早くおやつの時間来ないかなっていう時は、その前何してるのかな？なんか宿題したり。
1: 宿題したり、学童行ったり。
2: おお、そっか。まあね、学童も楽しいこと多いと思うけど、まあ、宿題したりしてるともう早くおやつおやつと思うでしょ。そうすると、まだあと何分あるんだろうとか、そういうことかなさん考えるでしょ。3時まであと何分って。そうするとかなさんの意識はね、時間をずっと見てるわけ、時間に向かってるわけ。と、ああ、まだ1分経ってないとか、あと何分残ってるって時間の方を気にするようになるのね。ところがこう終わらないで、もう夏休み終わんないで、なぜなら好きな本たくさん読みたいからっていう時は、かなさんの気持ちどこに向いてる？
1: 時間。
2: 時間終わらないでと思って時間向いてるよね。でもそう思うのは、

0: 今何してるから、その時、その時かなさん何してるから、
1: 本読んでるから、
0: そう、本のストーリーなんかに夢中になってるでしょ。どんな本が好きなの？
1: 怖い本とか小説とか。
0: あ、怖い本も好きなの。小説もね、どうなるの、次どうなるの、この主人公はって気になるでしょ。
1: うん、
0: そうするとストーリーとか、あ、怖いなとか、そっちの方に気持ちが向かうから、時間の方は全然脳は、こう脳に時間が記録されていないの。
1: うん、
0: だからこれはもうが脳がね、もう時間気にしたいとか、もうこれは時間よりも小説の方が面白いと、その違いが長いか短いかの差になるのね。それからもう一つ、こう気持ちがずっと込められていくと、それだけ、情報量ってわかるかな。いろんな、難しいよね。例えば本読んでると、もういろんなこと次から次へと頭に入ってくるでしょ。景色とか、その主人公が言った言葉とか、それから主人公が次に何経験するかなって、脳はね、それをとってもね、濃い体験っていうふうに思ってくれるの。で、そうすると脳は時間を記録しないの。だけど、まあ、つまんないなと思うときは情報量が少ないの。かなさんが一生懸命こう考えようとするものの量が少ないの。だからどうしても脳は暇になっちゃうから、時間を数え始めちゃうってことなのね。だから終わらないでって思ったことは、かなさんが終わらないでと思うことは、それだけかなさんはとってでも素敵な時間を過ごしてるんだってことなの。
1: うん、
0: その時にかなさんが一生懸命素敵なことに出会いながら生きているっていう実感があるっていうことかな。だからさっき初めの時に本をたくさん読めた、夏休みって素敵だったわねって言ったの覚えてる？それはね、それだけ夏休みは素晴らしい、こうずっとこう情報がたくさん詰まってて忘れたくない、もうもっともっとここに浸っていたいっていう生きている実感をね、すごくかなさん味わったんだ。だからよかったなって思ったのは、そういう素敵な時間を過ごせた夏休み、よかったですね。ただこれから漫画校始まったけど、涼しくなるでしょ。秋は読書の秋っていう言葉も知ってますか？
1: 知って
0: る。あ、そう、すごい。だから本もたくさん読むと、学校や学童で過ごす時間も逆に楽しく思えるといいかなって思いました。大丈夫かな、ここまで。
2: はい、ね、楽しい時間が本読む時間っていうのも素敵ですね。素敵ですね。であっという間になっちゃうんですね。
0: 小学校2年生でね、小説が好きって素敵ね。ね、
2: あの篠原先生にも伺っていいですか。本当に早い、楽しいことしてるとあっという間で、なんだか楽しくない時間って言っちゃいけないですけども時間ってね、大人でもそうですね。まだ10分しか経ってないってことはありますけども、どうですか。
3: 脳でいうと、楽しいことやってる時って線状体でドーパミンっていうのが分泌を増したりしてるんですが、
2: ドーパミン、
3: そういう時には、時間のカウントが早くなるというか、あっという間に時間が過ぎるっていうのが実証的に示されてますし、逆に辛いこと、嫌なこと、そういうのが全部続いてる時は、こめかみの奥のグッといったとこ、ガッと開けた、島皮質って書いて島皮質って場所があるんですが、その前の方の活動が高くなっちゃって、そこが高くなってる時は時間をやたら長く感じるんだというようなことも示されていたりもします。なので、お日向先生が言ったようなことは、もう脳の部位別にどこがどんな活動になってっていうようなことも、まあ、している、かなちゃんの脳の中でもそんなことが起きてたんだというようなことは推定されるというふうには思います。
2: 逆に言えば、あ、長いなこの時間っていうのを短く感じさせるなんかあるんですかね、方法っていうか。
3: いや、それはあの佐藤先生おっしゃったように夢中になってれば、
2: あの
3: 心地よいことに夢中になってれば、はい、あのそれは早く進むっていうことは示されていますね。
2: あの、
3: はい、あの注意ゲートモデルって言って、あの注意がそこに払われすぎちゃうと長く感じちゃうので、払われないぐらい夢中になれば、あの時間は、短くなりますっていう話ですね。
2: はあ、ですって。かなちゃん、どうかな、わかりましたか？
4: わかりました、
2: ね、脳がそういうふうにね動いてるんだね。じゃあ、まあ、かなちゃんは大丈夫なんだけど、ああこの算数の授業面白くないなと思っても集中すれば意外と早く行くかもしれない、
3: まあ、集中するついでにこれ解けねば面白いんだろうなとかって思ってもらえれば、あの選挙隊ってどっちかというと期待で活動するんで、あのその時解けて嬉しいじゃなくても、解けそう、やれそうとかって思ってくれれば、大体は時間が早く済んでくる、
2: ですって。かなちゃん、いいこと聞いたね。解けるかも、これ解けたらいいぞかっこいいぞと思ったら時間が早く過ぎるかも。ちょっといろいろ試してみて、なんか自分が長いなと思うときにちょっとそういうふうに気持ちを考え、あの切り替えたり脳をこうね動かしてみて、
4: うん
2: うん、はいね。いや面白い質問、大人もそうよ本当にね、こういうふうにいつも思ってます。はるちゃんの質問からあのいろいろ学びました、
0: はい、
2: 質問してくれてありがとうございました。
4: さようなら。
2: はい、さようなら。またぜひ質問してね。さようなら。
0: さようなら。
2: 神奈川県の小学2年生神宮かなさんからの質問でした。さあでは続いてまいりましょう。続いては兵庫県のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
2: はい、お名前と学年を教えてください。
5: 3年生の金松渡です。
2: はい、金松渡くん、どんな質問ですか？
5: なぜ人間には五感があるんですか？
2: おー、すごい、五感っていう、あのどういう時にそう思っ、この質問を思ったとかって聞いてもいいですか？
5: 妹がお父さんに、うん、なんで口があるの、なんで鼻があるのと質問していて、自分もなんで五感があるのだろうと思ったからです。
2: ああそうなんだ。妹さんがね、お父さんに質問してたところから渡君も五感ってことを思ったのね。はい、篠原先生お願いします。
3: はい、金松渡くん、こんにちは。
5: こんにちは。
3: ああ、五感って何を持って五感っていうかっていうのは分かってる？例えば視覚とか聴覚とか。渡くん、
2: 渡くん聞こえますか？ちょっとね、
5: はい、
2: お外からね電話してくれてるのかな、うん、あの出先からかもしれません。五感の5つって、まあ、視覚見るとか聞くとか、それは渡るくんは全部把握分かっているかな？
5: はい、
2: うんうんうん、見る、聞く、あと何がある？
5: 見る、聞く、嗅ぐ、
2: 嗅ぐ、
5: うん、味わう、
2: うん、味覚ね、味わう。あれはどうなんだっけ？
0: 触覚、
2: 触るか、触る。私も今ね、先生たちに助けてます。渡君、触るだね、触覚ですね。はい、ということで篠原先生お願いします。
3: はい、ごめんね、なんかテストしたみたいな。まあ人間に五感があるのは、ちょっと抽象的な言い方になるけど、一言で言えば、外の世界からいろんな種類の情報を取り込んで、外の世界の変化を脳で予測して生き残る確率を高めたり生きやすくしたりするためです。わかる？わかるよね。脳って適切な予測をするために変化していく器官なんだっていうのが現代脳科学の脳の捉え方なんですよ。あの情報をただ、取り込んで分析するだけじゃなくて、適切な予測をするためにどんどん変化していくのが脳なんだというのが今の脳科学の捉え方のね。で、ところで渡辺君はさ、なんかスポーツしてるの？
5: ラグビーをしてます。
3: おお、ラグビーしてるとさ、 ボールがどこに落ちそうだとか、どう転がりそうだとか、だったら自分がどう動けばよさそうだとか、ステップはこんな風に踏んだらよさそうだっていう風に練習すればするほど予測が上手くなっていくよね。そうだよね。でこの予測が上手くなっていくっていうのが脳の変化の本質なの。わかる？ラグビーの場合だと、その予測のために目からの情報、目からの情報って言ってもただボールがその場所にあるっていうだけじゃなくて、このキックが飛んだボールの位置はゴールラインからどのぐらいの位置に飛びそうだとか、そういうことも含めてなんだけど、目からの情報のほか、渡辺君の体の傾きや回転を感じる平衡感覚、それから手足がどこにあるのか分かる、まあ、これを固有格とか固有感覚っていうんだけど、そういうのも必要だよね。でだからラグビーをやる場合とかでも、いろんな、まあ、5感以上のいろんな感覚を使ってどんどん上手くなっていく、脳が変化していくっていうことになるわけだよね。で、ちょっとここで、この五感について生き物全体の歴史で考えていきたいと思うんだけど、いいかな？
5: はい、
3: うん、とっても昔のね、単純な生き物、細胞1個ぐらいとかしかないような生き物は、今のような、あ、今のっていうか人間のように目とか耳とか鼻とか口は、まあ、なかったわけだよね。それでも細胞そのものが光が向こうにあるとか、何かが触れたとか、周りに化学物質とちょっと毒が来てるとか、餌っぽいものが来てるとか、そういう変化を感じることができるわけなのね。つまり外の世界、環境を感じるセンサー、五感の元というものは、まあ、昔のその単純な生き物にもあったわけですよ。でその後生き物が複雑になるにつれて、光を感じる細胞はここに集めた方が便利だ、匂いを感じる細胞は体の前の方に集めた方が便利だというふうに、感覚を受け取る場所が専門家、具体的にその場所というふうになっていたわけ。これが目や鼻などの感覚器と言われているものになったのね。ここまでいい？
5: はい。
3: で口っていうのはとっても古い器官。どうしてかっていうと、動物にとって食べ物を取り込むことは生きるために欠かせないので、消化管の入り口として口が発達した、でその口の中には、これは食べても大丈夫か、栄養がありそうかとかいうことを判断するために味覚が発達したと。で鼻についても、最初から今のような鼻があったわけではなくて、水中の生物など、特に水中の生物などでは、まず周囲の化学物質、これが毒なのか餌なのか、そういうのを感じる細胞があって、それが集まって嗅覚器官、鼻になったと。で脊椎動物の進化の中でも、これが同じように現在の鼻につながってきているということになります。だから視覚とか聴覚とか嗅覚とか味覚とか触覚は、そういうふうに発達してきて五感と言われるものになったと。これが渡君に言ってる五感なのね。でもさっきラグビーのところでもちょっとお話したけど、五感以外にも人間にはいくつもセンサー、感覚器と言われているものがあって、それは例えばさっきお話したように、体の傾きや回転を感じる平衡感覚だとか、手や足が今どこにあるのかってことを分かる固有感覚だとか、暑さ寒さを感じる、温度感覚だとか、痛みを感じる痛覚だとか、空腹とか心拍とか息苦しさとかの体の中の状態を感じる、これちょっと難しい言葉だけど、内受容器官、内受容感覚って言われる、まあ、体の中をモニターする力だよね。さっき時間感覚の話が出てきたけど、あれも、まあ、一種の内受容感覚と言われているものなんだけど、そういうのもあって、いろんなセンサーがあるから、より予測能力を高めることができるということになっているということになります。ここまで大丈夫ですか？
5: はい。
3: 何かあの質問とか分かんないこととかってありますか？
5: ありません。

0: まで
1: 素晴らしい、素晴らしい。で、ちょっと、もともとの質問とか、だからなぜ人間に五感があるかっていうと、そうやっていろんな感覚を集めて、よりよく外の世界を、モニターして、さらに、仮説を持っていろんなことをやっていって、外の世界と自分との折り合いをつけていくというために五感があるということになります。なので、ちょっと面白いのは、五感とかの情報を脳がまとめているというよりは、むしろまず脳が仮説を作って五感の情報とすり合わせて仮説を変えていくっていうのがどうやら脳の働きらしいということなんですよ。だから例えば、渡るくんさ、ラグビーやってる時でもさ、コーチとかから準備をしておけとか予測しろとかって言われたことってないかな？
2: ある
1: よね。あれ、それすっごい大事なことなんだよ。準備しとけとか予測しろとか、これがどうなるか考えろっていうのは、仮説を持って世界に挑めっていうことを言ってるのと一緒なのね。単純に情報を受け取って分析すれば答えが出るっていうのはどうだやら間違っていて、仮説を持って臨んで、で脳が修正して新しいこう世の中に対応できる仕組みを作っていくというのがどうやら脳の働きであって、だからこそコーチとかが言っている準備しろだとか、予測しろとかいうのはものすごい正しい頭の使い方、脳の使い方を、まあ、示しているというような言い方もできるのね。だからちょっと説教っぽい言い方すると、コーチの言うことを聞いてまず頭を使ってプレーをしよう、予測をしようということをやっていくと、渡君の脳はどんどんそのラグビー用の、まあ、世界に適合した脳になっていくんだというふうに思ってプレーしてもらえればいいのかなというふうに思います。いいですか？
2: はい、
0: 渡るくん、ちょっと難しいね、いろいろお話もありましたけど、分かりましたか？なんとなく分かった。
2: はい。
0: ああ、頼もしい。
1: 素晴らしい。
0: ね、妹さんのね、質問からということでしたけど、まさに渡るくんがやってるラグビーにも、その仮説、脳が先に仮説を作ってっていうのが大事ってことなんですね。
1: そうだ、小学生だから一応言っとくけど、学習してる時もそうやって仮説作って脳を変えてるからね。
0: お勉強の時も。
1: これをこうやれば解けそうになるっていう、ふうに思ってやってトライして、あ、ちょっと違うなっつって違う仮説で解こうとすると、その繰り返しで渡るくんの脳の中にはその答えを出すのに最適な脳のニューラルネットワークっていう脳の中のつながりが出来上がるということになるんで、これはラグビーだけの話ではないと、むしろ学習の世界でこそここが大事になってくるんだと。仮説を持って算数とか理科とか社会とかに挑んでいただければよろしいかと思います。
2: はい、
0: あ、いいお返事。はい、はい、いろんな生活日中の中に全部ね生かされるお話だったかなと思います。渡るくん、じゃあお勉強もラグビーも頑張ってください。
2: はい、
0: はい、いいお返事のお気持ち、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: はい、ありがとう、
0: さようなら。
2: さよなら。
0: はい、そういうこと。ラグビー頑張ってね。
2: さよなら。
0: はい。兵庫県の小学3年生、金松渉くんからの質問でした。本当に勉強するにも体を動かすにも脳っていろんな役割を果たしてるんだなってお話を伺いました。今日は植物、そして心と体の質問に、先生方にお答えいただいております。皆さんからの質問、まだまだお待ちしております。まもなく10時55分になります。この後ニュースなどをお伝えしまして、11時5分から子ども科学電話相談を再開いたします。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から今日で1ヶ月です。これまでに13人が亡くなり、住宅の被害は7000棟を超えています。千葉県では先月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市では半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。県によりますと、今回の豪雨でこれまでに合わせて13人が亡くなりました。また、おととい時点での県のまとめによりますと、住宅の被害は全壊が千葉市、市原市などで14棟、半壊が千葉市、八千代市などで2694棟、一部損壊が佐倉市や市原市などで222棟となっています。床上浸水は23の自治体で1042棟、床下浸水は27の自治体で3070棟、住宅被害は7042棟に上ります。自治体が指定する避難所にはおととい午前8時の時点で千葉市と大網白里市で合わせて21人が避難しています。次に、ウクライナのゼレンスキー大統領は今年12月にアメリカで開かれる G20 主要20カ国の首脳会議に合わせて現地でロシアのプーチン大統領と会談することに前向きな考えを示しました。これに対してロシア側は否定的な反応を示しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日ドイツメディアの取材に応じ、ロシアのプーチン大統領との会談について、会って話し合い決定を下すべきだ。重要なのは結果だけだ、などと述べました。また会談の場所については、今年12月に G20 主要20カ国の首脳会議が開かれるアメリカ南部フロリダ州のマイアミが望ましいとする考えを示しました。ロシア国営のタス通信によりますと、ロシアのラブロフ外相は、会いたければ来ればいい、我々は交渉する準備ができていると述べ、会談そのものには前向きな姿勢を見せたものの、会談の場所はアメリカよりロシアを希望する考えを示したということです。ウクライナとロシアの和平交渉をめぐっては、今月初め、アメリカのビトコフ特使らがロシアでプーチン大統領と、ウクライナでゼレンスキー大統領とそれぞれ会談しましたが、これまでのところ具体的な進展は見られません。世界三大映画祭の一つ、イタリアのベネチア国際映画祭で、日本の2つの作品は最優秀賞は逃したものの、文化団体などが優れた作品に贈る独立賞をそれぞれ受賞しました。

賞しました。今年のベネチア国際映画祭は最終日の12日授賞式が行われました。最も権威のあるコンペティション部門に今年日本からは是枝裕和監督のルックバックと塚本晋也監督のネルソンさんあなたは人を殺しましたかの2つの作品が出品されました。2作品は最優秀賞にあたる金獅子賞は逃しましたが、文化団体や学生の審査員などが独自に選ぶ公式の独立賞をそれぞれ受賞しました。是枝監督のルックバックは独立賞の一つで、文化の多様性などの観点から優れた作品に贈られるユニベッド賞などを受賞しました。また塚本監督のネルソンさんあなたは人を殺しましたかは独立賞の一つで、イタリアの高校生が審査員を務める金の小獅子賞を日本の作品として初めて受賞しました。金獅子賞に選ばれたのはデンマーク生まれのメイ・エルトーキー監督のウーマン・アンノウンでした。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は植物、そして心と体、この2つの分野でお送りしています。お答えいただいている先生は、植物は江南大学名誉教授の田中治先生、心と体は恵泉女学園大学学長の大日向雅美先生、そして公立諏訪東京理科大学特任教授の篠原菊典先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、質問に行く前に一つお知らせをご紹介させていただきます。今月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。出演は昆虫担当の丸山宗俊先生、動物担当の小菅正夫先生、恐竜担当の田中康平先生です。公開収録は今月27日日曜日午前10時30分からです。会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが、事前の申し込みが必要です。締め切りですが、観覧申し込みの締め切り今日です。今日の午後夜11時59分までです。今日の夜11時59分までです。9月27日日曜日、札幌行けるという方はぜひお申し込みください。詳しいことは NHK 札幌放送局のホームページをご覧ください。また子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼っておりますので、そちらもどうぞご覧ください。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、では質問に参りましょう。続いての質問です。続いては新潟県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 丸山正太郎、小学6年生です。
0: はい、丸山正太郎さん、どんな質問ですか？
1: 植物の光屈性と重力屈性の2つを戦わせたらどうなりますか？植木鉢を逆さまに吊るして、下から強い光を当てたとき、植物は上か下のどちらに伸びていくのか知りたいです。
0: はあ、光屈性、光にね、屈性、かがむという字の光屈性と重力屈性、小学6年生で学ぶの？
1: いや、なんとなく気になって。
0: なんとなく気になって、はい。ということで、そのあたりも含めて、田中先生、すごいですね。
2: そうね。
0: はい、お願いします。
2: 正太郎くん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい。難しいのよく知ってるんやね。
1: ありがとうございます。
2: はい。ちょっと整理しようね。聞いてる人がわからんかったらあかんし、植物の茎が上に向かって伸びていくのに2つの性質があるんよね。でそれが今

0: 浅太郎くんが言ってくれた一つが地球の重力と反対方向に伸びていく重力屈折やね。これ負の重力屈折って反対やから負の重力屈折って言うんやけど、そこは知ってるかな？
1: 知りませんでした。
0: あ、そうですか。重力の方に向かっていくのを正の重力屈折って言って、うん、反対に伸びていくから負の重力屈折って、正は正しいで負は負けるやけど、まあマイナスっていう意味持ってて負の重力屈折っていうね、うん、そしてもう一つが光の方に向かっていく。で、光は上から来てるから光の方に向かっていく光屈折よね。で、これが今正太郎くん知ってるようにこの2つの性質で植物は上に向かって伸びていくのね。で、これを今度は植物が植わってる植木鉢を逆さまにしたらまずどうなるかよね。それは分かりますか？
1: 芽が出てない状態で逆さまに吊るすってことですよね。
0: うん、まあ芽出しとく方が分かりやすいけどね。
1: そうです。
0: 茎の先端がどうなるかやし、う
1: ん、芽が出た状態で逆さまに吊るすと、
0: うん、
1: 多分上に伸びていくと思うんです
0: よ。そうやね、その通りやね。よく今の重力負の重力屈折があるから芽は下に向いてても U ターンして上に向かうね、
1: はい、
0: そして上から光が来てるから光屈折でも上向かうから、植物が植わってる植木鉢逆さまにしたら結局上向かっていくのね。
2: で、今の途中でごめんなさい、質問は光屈折っていうのは上向かうって考えていいんですか？光に向かって
0: 上、光は上から来るから。
2: 重力屈折は本来下
0: 下やけ けど負の重力屈折ってい
2: うのはまた上に向
0: く、逆に重力と逆らうように上に向かうんです。
2: 正太郎くんは重力屈折と光屈折はっていうこと、
0: でも正太郎くんが言ってるのは負の重力屈折。
2: 負のこと言ってるの？
0: 茎やから。
2: ああ、茎がっていうこと。はい、ああ、ごめんなさい。はいはい。そうなんです。はい。
0: いいかな。だから逆さまにしたとき、やっぱり上に向かうのは負の重力屈折と光屈折で上へ向かっていくね。
1: はい。
0: で、今どうも質問してくれてるのは、逆さまにして下から強い光当てたら光屈折でその芽は下へ下へ向かって伸びていくことがあるん違うかっていう質問やね。
1: はい。
0: はい、わかりました。
2: はい、わかりました。
0: で、これはね、その通り、光の強さにもちろん、正太郎くん予想しているように、その通りやけども、光を強くしたらね、
1: はい、
0: 下に向かって伸びていきます。
1: お
0: ー。うん。この実験やったことあってね、その時は、マタタビっていう猫が好きやっていう植物でやったことあるんやけども、これは部屋の電気まず消してしまってね、上から光ついてたらややこしいから、
1: はい、
0: 電気消してしまって逆さまにした植物の真下から光当てんやね、うん、で、その時の光の強さが大事で、まあ、光の明るさやね、うん、光の明るさを示す単位は知ってんのかな？
1: ルーメンでしたっけ？
0: あ、そっか、普通ルクスっていうので、
1: あ、そ
0: っ、うん、ルクスね。で、ルクスって言って覚えてしまって、
1: はい、
0: ルクス、
1: はい、
0: ほんならね、普通の部屋の明るさってだいたい500ルクス以下なんよね、
1: うん、
0: で、外の太陽の眩しいのが照ってる時って10万ルクスあるんや。
1: お
0: ー。で、曇りの日やったらだいたい 2,3 万ルクスやね。で、その実験は部屋の電気消すから真っ暗で、うん、その時は下から 2,000 ルクスぐらいの光当てた、
1: うん、
0: だから結構暗い部屋やから眩しいぐらいの光やけどね、
1: はい、
0: それでちゃんとその茎は下の光に向かって伸びます。
1: お
0: ー。だから負の重力屈折に勝って強い光やったら茎を下へ伸ばすことはできます。
1: おお。
0: うん。で、それはその時マタタビっていう植物やったけども、予想できることは植物の種類によって当たる光の強さでどっちが勝つかっていうのは変わってくることがあると思う。
1: お、植物によって、うん、
0: 多分ね、もっと強い光がいるやつもあるし、もっと弱い光でもいけるやつがあると思う。それはあんまりこの実験やられてないんで、そんなデータないんやけども、まあそれは予想できる。

0: だから質問の答えはそいでいいですかね。
1: はい、
0: うん、それでね、今これはね、あの茎の先っちょをどっちに伸ばすかっていうのに興味持ってるけども、
1: はい、
0: もっと簡単に言ったら、植木鉢に植えといた植物を逆さま向かして栽培できるかっていう疑問やったら、なんぼでもできるんや。なんでか言うと、例えば朝顔なんかね、逆さまにするでしょ、
1: はい、
0: そしたらつるの先端が、これはもう予想できるように、どっち向くと思う？
1: 上に
0: 行く。そうやね、初めはさっとされたがるけども、負の重力屈折と光屈折でキュッと U ターンして上に向くんや。
1: はい、
0: そやけども、これ上に伸びれないんや。
1: 確かにそうですね。
0: そやな、うん、ようわかるやん。それはあの茎重いし、茎には葉っぱついてるし、下に垂れ下がったら、なんぼ上向いてもその重さに勝手なの上行くはずがないんや。
1: 確かに。
0: だから植物は垂れ下がったままどんどんどんどん育つ。これはどの植物でも結局そうで、茎はあの先端は2つの性質で上向こうと思うけども、重さで垂れ下がったままになって、垂れ下がってても光があって、植木鉢の底のとこからちょっと水やって肥料やってたら、なんぼでも育つんや。
1: そうなんですね。
0: うん、まあ一回やってみるか、興味があったら。
1: そうですね、
0: あのそんな栽培、あの普通にやることもあります。うん、どんな役に立つねっていうこともあるかもわからんけども
1: 、はい、
0: 例えばね、あの植物工場って光のエネルギーで植物育てるやん、
1: はい、
0: 太陽の光使わんと、
1: うん、
0: こういった光って四方八方に広がるやろ。
1: そうですね、
0: うん、もったいないやん、下だけやったら。ほで上に吊るしといて、そしたらあのその植物もうまいこと言ったら栽培できるっていうんで、そんなんを考えてる人もいる。
1: お、
0: うん、部屋なんかにはね、吊るしたら綺麗やろ。
1: 確かに、なんか、
0: うん、
1: 観葉植物的
0: な、うん、そうだから、そんなんもできるし、だから今正太郎くんが質問してくれた疑問は、あのそれで光の強さによってその可能性はあるし、あのただ逆さまにして栽培したら、それどっちが勝つかっていうことなしに、いくらでも栽培できるっていうことを知っといてくれるか。
1: やりようによって、
0: うん、はい、ほんないいですか、これで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。あ、
2: 逆さまにしても土が落ちない、
0: 今プランターってある、あ、もちろん土落ちるような工夫しなあかんね、あのネットみたいなもんでキュッと止めるっていう、
2: はい、いや勉強になりました。負の重力屈折というものも勉強になりました。正太郎くんのおかげでいろいろと光屈折も勉強になりました。正太郎くん、先生のお話はもう分かりましたって言ってますけど、大丈夫ですか？
1: いや、すごい分かりやすいです。
2: もうね、頼もしいですね。はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら、失礼いたします。
2: 失礼いたします。新潟県の小学6年生、しっかりしてますね。小学6年生、丸山正太郎さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、お名前と学年を教えてください。
3: 3年生です。堤良介です。
2: はい、堤良介くん、どんな質問ですか？
3: 僕はぬいぐるみが大好きです。ぬいぐるみと一緒にいるとホッとするのはどうしてですか？
2: ああ、ぬいぐるみと一緒にいるとホッとするよね。お気に入りのぬいぐるみもちゃんとあるのかな？
3: はい。
2: ああ、そうなんだ、わかるわかる。お日向先生、お願いします。
4: はい、涼介さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: ぬいぐるみそばにいてくれるとホッとするよね。確かにね。うん、どんなぬいぐるみが好きですか？
3: ポケモンのぬいぐるみ。
4: ポケモン。ああそう、たくさん持ってるの？
3: はい。
4: あ、そう。確かにね、ぬいぐるみ好きな人たくさんいて、そばに置いとくと安心しますね。それにはね、いくつか理由があるの。うん、一つはね、ぬいぐるみの形とか素材ってわかるかな？どんな布で作られているかとかね。
3: うん、
4: まあ、ポケモンもそうだけど、ぬいぐるみって全身愛らしさの塊だっていうふうに言われているの。あのポケモンも目が大きいでしょ？
3: はい。
4: それ、うん、

0: のぬいぐるみもそうだけど、顔の中心に目があってじっとこっち見ててくれているのね。それから頭が大きくて胴体が長くて足はあんまり長くない体型のぬいぐるみが多いです。どっしりとしてるのね。だから赤ちゃん体型、幼児体型に似ている。これがね、見ている私たちに安心感をもたらしてくれるんです。涼介さん、いいかな。
1: はい、
0: はい、それから触ると柔らかいでしょ。
1: はい、
0: うん、それからぬいぐるみって動かない、ずっとそこにいてくれるでしょ。
1: はい、
0: だから可愛い形してて柔らかくていつもそばにいてくれるっていうのは安心感の塊になるのね。心の安全基地っていう言葉を使うこともあるんですけどね。
1: はい、
0: そうするとそのぬいぐるみを見てると、涼介さんどうしたい？ただ見てるだけ？
1: 抱きしめたくなる。
0: うん、抱きしめたくなるわね。ギュッてしたくなるでしょ。
1: はい、
0: このね、抱きしめるとか抱かれるっていうことはね、そこから私たちがね、こう体、胸とか腕にこう力が加わるの。心地よい力が。そうするとね、まあ、交感神経とか副交感神経って聞いたことありますか？まだないかな。
2: まだ
0: ないわね。そう、ギューッとこう、あるっておっしゃったのかな。
1: わかりました。
0: そうね、わからないわよね。難しい言葉使ってごめんなさいね。ギューッとされると腕とか胸にこう力、圧力が加わると、こう体を落ち着けてくれる神経、副交感神経っていうのは、その働きが活発になって心拍もゆっくりになる。心臓の動きもゆっくりになるの。だからこう悲しい時、私たちよくこう抱き合ったりするじゃない。それからぬいぐるみじゃなくても毛布とかそういうものをこうじっと握りしめている人もいるのよ、大人になっても。それはそういう体に心地よい圧力が加わることで気持ちが落ち着く。だからそこにオキシトシンっていう安心ホルモンがこう出てくるんですって。だからここまでを整理すると、ぬいぐるみは形が可愛い、素材も柔らかい、いつもそばにいてくれる、そしてだからギュッと抱きしめたくなるでしょ。そうすると、はい、こう心地よい力、圧力が体に働いて、心を落ち着かせる神経がこう上手に働いてくれる。そして安心ホルモンっていう不安をね、和らげてくれるホルモンが分泌されるっていうの。それからもう一つ、まあ涼介さんは小学校3年生だけど、赤ちゃんの時とかもっと小さい時にこう抱っこしてもらったり、柔らかいものを触った安心感、守られてるんだっていう記憶もあるかな。そういう、
1: はい、
0: ある。そう、そういうのが大人になってもみんな持ってるわけだから、過去の安心体験っていうんですけどね、そういう安心体験が心に安らぎをもたらしてくれるっていうことなのね。ここまでだから整理すると、こうぬいぐるみっていうのはこう体も脳も心の仕組みも総動員して安心を作り出してくれる、そんな存在なんだっていうこと。かわいいし、形もかわいいし、素材も柔らかいし、抱っこしたくなって、そうするとこう心地よい圧力が体に加わって、こう神経が、気持ちよい神経がこう促れてきてね、オキシトシンっていう分泌ホルモン、安心ホルモンが出てきて、で、あ、ちっちゃい頃もこうだったな、お母さんやお父さんやおばあちゃまなんかにこう抱っこしてもらったもんなっていう、そういう記憶があって、だからずっと私たちはぬいぐるみとか、人によっては毛布とかね、柔らかいタオルを大事にしている。だから、まあ、涼介さんの疑問ってね、とっても人として自然って何のかな。

0: 人としてこう元気に気持ちよく過ごすために大切なものって何かなっていうことを考える一つのヒントたくさん詰まってるかな、素敵な質問だったなと思います。
1: ねえ、大人になってもそうですね。ちょっと悲しいことがあるときにね、うん、何か安心するものが、もうクッションでもいいし、何かあると、あと犬とか猫とかね、飼ってる人はそういうペットって人もいるかもしれませんね。
0: 適当な重みも必要。
1: ああ、なるほど。
0: 軽いふわふわだけじゃなくて、うんうん、適当な重み。そうすると自分の体も預けられるし、まあ、逆に毛布でもぬいぐるみでも私を頼ってくれてるみたいな、そんな感覚が持てるんですね。
1: 安心するんですね。あの篠原先生にも伺っていいですか。やっぱりそういう何かこう安心できるものっていうのがあると人間っていうのは落ち着くっていうのは言えるんですね。
2: まあ、もともとあのオキシトシンなんかは、はい、出産時に結構分泌して、それによって親子関係とかを強めたりする働きっていうのがあるんで、うん、だから我々、まあ、あの須崎先生安全基地とか安心基地という言葉をお使いになったけど、うん、まあ、親子関係の根っこみたいなものがこういう中には込められているって考えると分かりやすいのかなっていうふうには思いますね。
1: オキシトシンっていう言葉ありましたね。
2: はい。で、まあ、もう一つはあのオキシトシンは分泌すると心地よいっていうのもあるんだけど、さらにそのことによってその対象物との間の愛着関係を強めるっていう働きもあるので、まあ、ぬいぐるみ抱っこするたびにそのぬいぐるみとの間の、 あの絆関係とか愛着関係もより増強されるっていうところはあるんだろうなと思います、うん、まあ、逆にあんまりどうでもよくなってあのダキダキもしなくなってくると、うん、だんだん次に抱っこした時もあんまり出なくなっちゃうっていう問題
1: あ、そうなんですか。
2: はい、出てはきますけど、はい、
1: やっぱりその関係性が密というかね、頻繁だと愛着がより湧くけど、
2: ね、
1: 久しぶりに見ると
2: あれがなくなれば、うん、はい、いうところは、いや、あのもちろん久しぶりに見てすごい安心するという側面もあるんだけど、うん、平均的な言い方をするとこう間が空いてしまうと次の時にはそんなに分泌が大きくならないという傾向は出てきたりすると、うん、いうことですね。
0: それがきっと自立することにもなるのかな。あのぬいぐるみを頼ることも大事だけど、次の対象に向かっていくこともできるんですよね、先生。
2: ああ、全くその通りだと思います、ね、はい。
1: だから陽介くんが今あのぬいぐるみ抱いてホッとするっていうのはすごく大事で、うん、でもだんだんそういうね、うん、あの距離があってもそれはそれで成長の一つでもあるし、うん、ということですね。はい、陽介くん、先生のお話分かりましたか？
3: はい。
1: ああ、よかった。だから陽介くんだけじゃないと、もみんなね、ちょっと嫌なことあったり心配したり、あと家帰ってはーって落ち着くときにぬいぐるみギュッてするのはすごくね、心が落ち着いてとってもいいことなんだって。はい、質問してくれてありがとうございました。
3: はい、
1: はい、またぜひ、はい、またぜひ質問してください。さようなら。
3: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
1: 埼玉県の小学3年生堤良介くんからの質問でした。ではここで音楽をお送りします。木村ひろみでラバーズソング。地域によって交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの電話での質問の受付は終了させていただきました。今日も皆さんありがとうございました。なお番組のホームページでは皆さんからの質問24時間受け付けております。何か質問疑問思いついたらホームページからお寄せください。今日は植物、心と体、この2つの分野でお送りしております。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては長野県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 中村音です。小学6年生です。
0: はい、中村音さん、どんな質問ですか？
1: どうして人は疲れている時にイライラしやすくなるのですか？
0: わあ、私のことかと思いましたね。疲れるとね、イライラするよね。はい、篠原先生教えてください。
2: はい、中村音さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 長野県からなの？
1: はい。
2: あ、そうなんですか。私も長野県から答えてます。
0: はい。お近くから。
2: あ、すみません。じゃあちょっと質問に戻るけど、はい、どうして疲れている時にはイライラしやすくなるんですかっていう質問ですね。
1: はい。
2: はい。この前の質問のとこのやりとりって話は聞いていましたか？
1: はい。
2: あ、その話の中で、副交感神経とか交感神経っていう言葉が出てきたのを覚えてますか？
1: はい。
2: あ、お、素晴らしい。副交感神経っていうのはリラックスしてホッとするような神経だというお話が大日向先生からありました。で、一方で交感神経っていうやつは、頑張ろうとか、ちょっと頑張りすぎて疲れちゃうとか、イライラするとか、そういうことに関係するホルモンです。なので一つの答え方としては、疲れている時には交感神経という神経が活動を増しやすくなって、はい、そのことによって、コルチゾールっていうストレスに関連するホルモンとか、アドレナリンとかノルアドレナリンとか、そういうのが分泌をして、それしばらくの間は頑張るホルモンでもあるので、いろいろ頑張れたりはするんですけど、ちょっとそれが長く続くと不安を感じやすくなったり、イライラしやすくなったりしてしまうという働きがあるんですね。だから、一つの答え方としては、交感神経の活動が疲れてしまうと交感神経の活動が高まってしまうので、イライラしやすくなりますというのが一つの答え方になります。
1: はい。
2: で、今日はもう一つの答え方、疲れているとイライラしやすくなるのは、脳の中にあるメモ帳の空きが少なくなるからですっていう、ことについて説明していきたいと思いますけど、いいですか？
1: はい。
2: はい。私たちの脳には、今聞いたことや考えていることをちょっとの間だけ覚えておく仕組みというのがあります。それがおでこのあたりの中心として働いているワーキングメモリーという働きです。ワーキングっていうのは作業、メモリーっていうのは記憶、何かの作業をするためにちょっと覚えておくタイプの記憶ということになります。まあ、分かりやすく言うと、脳の中にある小さなメモ帳のようなものです。例えば先生から授業の時に教科書をしまってノートを出して、次のページを開いてねっていうふうに言われた時に、音さんの脳のメモにはその内容が少しの間、しまわれていて、順番順番で行動をしていくということになりますね。
1: はい。
2: いいですか？
1: はい。
2: でもこのメモ帳ってちょっと考えればわかるけど、何でもものすごくたくさん書き込めるわけではないんですね。せいぜい4つぐらいの情報の塊がせいぜいだろうというふうに考えられています。一方で元気な時にはメモ帳にはまだまだ空きがあるから、だから嫌なことがあってもちょっと腹が立つけどまあいいかとか、相手にも何か理由があったのかもとか、怒る前に少し考えようというふうに、脳のメモ帳を、空いている脳のメモ帳を使っていろんなことを考えるということが、まあ元気な時にはできます。
1: はい。
2: だけどとても疲れている時というのは、脳のメモ帳が すでにいろんなことでいっぱいになってしまっています、
1: はい、
2: 眠たいな、疲れたな、まだ宿題がある、やらなきゃ、明日のことも考えなくちゃ、そんなことを考えていると脳のメモ帳は占拠されているような状態になって、使えるメモ帳の隙間が少なくなったり、メモ帳の枚数が減ってしまったりしてしまいます。そこに誰かにちょっと嫌なこと言われたりとか、やろうと思ったことがちょっとうまくいかなくて思い通りにならないことが起きたりすると、もうメモ帳を使った対応ができなくなってしまうんですね、
1: はい、
2: すると相手にも理由があるからかもって考えたり、まあいいかって気持ちを切り替えたりする余裕がなくなって、もう嫌だ、腹が立つとかいう気持ちがそのまま前に出やすくなっちゃうんですね。いいですか。
1: はい、
2: でこの働きっていうのがさっきも話したけど、脳の前の方にある前頭前野という場所がこのワーキングメモリーを使ったり、しているんですけど、ここはもう一つ働きがあって、怒りや不安にブレーキをかける働きもしてるんですね、
1: はい、
2: でも脳のメモ帳がいっぱいいっぱいになっていて疲れていると、この前頭前野もうまく働きにくくなってしまいます、つまり疲れると脳のメモ帳がいっぱいになる、いろんなことを考える余裕がなくなる、怒りにブレーキをかけにくくなる、だからイライラすると、そういうふうになっていくということなんですね、
1: はい、
2: いいですか。
1: はい、
2: はい、だから今日はなんだかすごく怒っちゃうな、イライラするなと思ったら、それは脳のメモ帳がもういっぱいいっぱいだよと教えてくれるサインだと思ってください。そんな時は少し休んだり、ぼーっとしたり、やることを一つ減らしたりすると、あるいはやることリストを作って、ちょっと脳のメモ帳を開けたりとか、そんな風にすると脳のメモ帳に空きができます。気持ちにも少しずつ余裕が戻ってくるので、そんな風に対応してもらえればいいのかなという風に思います。
3: はい。
2: 琴さん、いいですか？
1: はい。
3: ああ、はいって言ってくれた、はい、そっか、メモ帳、やっぱり疲れてくるとメモ帳のね、もう書くところいっぱいになって疲れちゃうんですね。
1: はい、
2: ああ、そうですね、脳のメモ帳本当4枚がせいぜいだと思っていて、大体対応がいいんで、あのこと、このこと、そのことプラスアルファぐらいまで大体処理はできないと思っていれば対応がしやすくなってくると思います。
3: うん、じゃあよくお家の人にご飯食べ終わったら片付けて宿題もやって明日の準備もしてくれましてって言われたら、もうメモ帳がいっぱいですって言えばなんてことを私、
2: ね、極端な言い方をすると、お母さんがそうやって4つ以上の命令を同時に与えるとすれば、それはお父ちゃんがいっぱいいっぱいになるようにしてるというふうに判断してもいいぐらいの話なので、
1: はい、
2: はい、まあ、逆に普通のお仕事だったら上司が4つ以上の命令を与えたら部下を壊そうとしていると思っていただいてもよろしいかと、
1: はい、
3: だんだん深い話といいますか、いろんな話が、はいはい、そういうことですね。言う側も気をつけなきゃいけないですね。とりあえずちゃいじゃなくて相手側の気持ちを組んで、まあ、っていうことですね、
2: はいはい、だから、はい、やる側はだから4つもやっちゃう、ちょっとお世話になっちゃうから3つぐらいにしとくっていうのが正しいと思います、はい、はい、
3: おとちゃん、はい、いろいろありがとう、勉強になりました。私もとちゃんの質問から、はい、ね、疲れてる時はちょっとこう休むことも大事ですね。
1: はい、
3: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
3: 長野県の小学6年生中村音さんからの質問でした。さあでは続いてまいりましょう。続いては宮崎県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
3: はい、お名前と学年教えてください。
4: 終わりつむぎです。1年生です。
3: はい、1年生の終わりつむぎくん、どんな質問ですか。
4: なんで雑草は生え、切っても生えてくるのに野菜は取ったらもう生えてこないんですか。
3: ああ、そうだね。何か野菜育てたことありますか。
4: はい、
3: うん、
4: あります。
3: 何育てたの。
4: 夏にトマトとゴーヤとピーマンと育てました。
3: わあ、すごいね、いっぱいやったね。どんどんね、取ったらどんどん生えてきてくれればいいのにね。そういうわけじゃないもんね。田中先生お願いします。
5: あ、はい、つむぎくん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、雑草は切っても生えてくるっていうのは、これは葉っぱのことかな。
4: はい、
5: 葉っぱが出てくる。 果野菜は取ったらまた生えてこないのってのは、これは実を収穫したらっていう意味？
4: あ、根っこは抜かないで、うん、切ったら生えてこない。
5: あ、そうか。はいはい。あのね、雑草を切っても生えてくるし、うん、その性質は野菜も持ってるんや。でも野菜は大切に育ててるから、そんな簡単にパッと切らへんから、この性質すごい分かりにくいだけな。で、今この性質言うね。この性質ってね、もういきなりこんな言葉難しいけども、四文字熟語で腸が優勢って言うんや。言えるかな？腸が優勢。
4: はい、腸が優勢。
5: そうそうそうそうそう。それね、腸がっていうのは、植物の芽って一番上のてっぺんに芽あるやろ。
4: はい。
5: で、横、あの下の方に葉っぱいっぱいついてるけども、必ず葉っぱがついてる元のとこに芽ってあるんや。
4: はい。
5: で、てっぺんの芽を腸がって言って、この横、葉っぱの下の方にあるやつを液がとか脇芽っていう言葉使うかな。
4: はい。
5: うん、側芽とか言ったりする芽あんやんね。で、下の芽は成長なかなかしんと、てっぺんの腸芽だけがどんどんどんどんと伸びていくのが、この腸芽優勢っていう性質なん。
4: はい。
5: だからひまわりとか朝顔とか、どんどんどんどん上に伸びていくやろ。
4: はい。
5: あれ腸芽優勢ね。
4: はい。
5: そこでその腸芽を切ってしまうんや。どこででもいいけどね、はい、そしたら必ず下にあった脇芽って呼んでた芽のどれかが自分が一番上に来るやろ。
4: はい。
5: だからそれが腸芽っていうのに変わったら、腸芽優勢っていう性質でどんどんどんどんと上に今度伸び出すんや。だから切られてもすぐに同じ形の植物がまた出来上がるんや。
4: はい。
5: うん、野菜で分かりやすいな、豆苗って家で食べてるか。
4: はい。
5: うん、あれ買ってきて切ってもすぐまた10日ほどしたら同じのになるやろ。
4: はい。
5: あれね、もったいないから言って一番下まで切ったらダメなんや。下の葉っぱの元にある芽を下からまあ 2,3 個残して上だけ食べたら、その芽が今度下の方に残ったやつが自分が腸芽やっていうことになって、腸芽優勢っていう性質でどんどんどんどん伸びてくるの。
4: はい。
5: うん。それからあのトマトとかピーマンとかゴーヤ育ててたよね。これ かわいそうやけどね、今度いっぺんどっかでプツッと切ってしまって途中に。そしたらまた必ずね、下の葉っぱのついてたとこにあった芽がそれスーッと出てくるから。
4: はい。
5: ほんで、あのピーマン買って、トマトもピーマンもゴーヤやけど、ピーマン

0: やったらもっとわかりやすいんやけども、ピーマンって夏に収穫しても、またすぐ次、一週間ほど経ったら花咲いて実でけて、一週間に何個か収穫必ずでけて、夏からうまいこと育ててたら11月ぐらいまで、宮崎県やからもっと長いかもわからんけども、収穫できるんや。それみんな、その新しい芽が出てきて、そしてそれが花咲いて実を作るっていうことや。
1: はい。
0: あの家の周りにね、生け垣とかいうような木はあるかな？
1: ありません。
0: あ、ありませんか。あの木ね、よく植木屋さんが形整えるためにこの切らはるんや。そやけども、はい、しばらくしたら必ずまたその切った形の中から新しい枝がギューッと出てくるんや。それみんなまた蝶が優勢って言うんやね。
1: はい。
0: で、なんで植物がそんな性質持ってなあかんかって言ったら、植物ってすぐ

0: そら、食べられなあかんのでね、地球上のすべての生き物、植物食べて生きてんやから。はい。それから植物は、ちょっとぐらい食べられてもいいっていう性質持ってる。その性質がこれなんや。
1: はい。
0: だから先っちょの方、ちょっと折られても、刈られても、食べられても、すぐにその下にある芽が、自分が蝶がやと思って、蝶が優勢っていう性質で、伸び出してきているっていうような形に見える性質です。
1: はい、
0: うん、分かってくれたか。
1: はい、
0: はい、
2: はい、漢字にすると頂上の頂、いただき頂に目、
0: は
2: い、
0: そして優勢って優勢的にどんどん伸び
2: ていい、ほな優秀の優勢、まあ、
0: 勢いって
2: 言うんですね、勢い、あ、ね、勢い、はい、腸が優勢ってのが植物に、なんかね、紬君も私も多分イメージ、雑草って何の世話もしなくて、水やりも肥料も何にもしないのに、ね、抜いたはずなのにすぐ増えるのに、野菜って手間かけてでもなんかあんまりちゃんと育たなかったりっていうのもイメージがあったんですけども、はい、本来は腸が優勢で、カットしても、はい、トマトも、はい、いろんな野菜もちゃんとまた芽が出て、
0: 出てきます。
2: あ、そっか、植物の強さがちゃんとあるわけですね、
0: は
2: い、
0: そうですね。
2: 紬くんはトマトとかピーマンとかちゃんと収穫できましたか。
1: はい。
2: あ、そうなんだ、結構取れたの。
1: はい、
0: ピーマンやったらまだ取れてるよね。
1: はい、
0: うん、
2: そうなん
0: だ、まだまだ、うんうん、ピーマンうまいこと育ててたら取れます。
1: はい、
0: はい、
2: はい、頑張ってこれからもちょっと育ててみてください。
1: はい、
2: 腸が優勢覚えてね。
1: はい、
2: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: はい、さようなら。
2: 宮崎県の小学1年生尾張紬くんからの質問でした。さあ、今日も皆さんたくさんの質問ありがとうございました。本当に楽しい質問ばかりでした。さて、来週のご案内をさせていただきます。来週20日日曜日、質問に答えてくださるのは天文宇宙永田美恵先生、鉄道梅原淳先生、岩石鉱物西本昌司先生です。皆さんからの質問お待ちしております。今思いついたという方はぜひ番組のホームページからお寄せいただければと思います。お待ちしております。さあ、先生方今日もありがとうございました。田中先生、治先生、はい、今日いかがでしたでしょうか。
0: 今日はね、植物の大事な性質、重力屈性、光屈性、はい、うん、腸が優勢、うん、そして玉ねぎのアリーナーゼ、
2: アリーナーゼ覚えました、
0: はい、そういうのをみんな話せてよかったです。
2: 本当ですね、はい、ちょっと私のワーキングメモリーがいっぱいになりそうなぐらい今日は植物のこともねでもちょっとずつ学ぶと楽しいなと思いました、はい、ありがとうございました、はい。そして小日向先生いかがでしたでしょうか。
3: はい、今日は心と体で篠原先生とご一緒できてとても嬉しかったです。また牛の足りないところもこう補ってくださってね、とても子どもたちからも元気たくさんいただきました。ありがとうございました。
2: はい、本当にね、今最初にもありましたけども天候もありますし、新しい新学期も始まってね、いろんな不安なことがありますけど、今日の質問になったようにぬいぐるみとか何か楽しいことを見つけるとか、何かね、自分のなんかこう落ち着けるのを見つけてほしいですね。
3: 一緒に考えながら癒されました。
2: 本当ですね、ありがとうございます。そして篠原先生、今日もありがとうございました。
4: あ、僕も沖縄先生とお話、一緒にお話できてよかったと思います。それから今日思ったのは、6年生ってすげえなと思いました。なんか植物屈性のところのやり取りもすごいし、イライラの話のやり取りもすごいし、6年になると違うんだなっていうふうに思いました。はい、ね、ちょっとワーキングメモリーがほぼ完成しているので、はい、素晴らしいと思います。
2: はい、大人でもやっぱりワーキングメモリーがこう増えるとか、年齢とともにどんどん縮小していくとかあるんですか。
4: 普通にワーキングメモリーの認知機能系のテストをやると、うん、残念ながらテストのピークは18から25歳。
2: あら、
4: はい、テストのピークはね、はい、だけどその使い方みたいなのはどんどん上手くなったりとかしていくわけだし、実際にトレーニングするとちょっと改善しやすくなるという傾向もあったりするので、はい、それは特に手慣れた仕事についてのワーキングメモリーはしっかり働くので、どう心配なさらなくても、
2: わかりました、
4: はい、結構かと思います。
2: 遠い昔に過ぎてたんだなと思いながら、でもね、先生方もこうしてキャリアを重ねて素敵でいらっしゃるので、それを励みにこれからもみんな大人になっても頑張るぞという気持ちも持ちつつ、子ども皆さんも無理せずこれからも頑張ってください。

0: 張っていただきたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。先生方最後に声を合わせてお願いします。せーの、さようなら。
1: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。先月の千葉豪雨から1ヶ月となる中、被害を受けた住宅では今も片付けや復旧作業が続いていて、千葉市ではボランティアの人たちが水に浸かった家具の運び出しなどを支援しました。先月13日の記録的な豪雨で千葉県内では7000棟を超える住宅が被害を受け、1ヶ月となる今日も片付けや復旧作業が続いています。このうち千葉市中央区で床上浸水の被害を受けたマンションの1階に夫婦で暮らす70代の男性の部屋には、市の災害ボランティアセンターから派遣された11人が訪れました。住民の男性は避難生活が強いられるなど片付けが進んでいないということで、ボランティアの人たちは水や泥に浸かって使えなくなった家具や家電製品、電化製品などを運び出していました。ボランティアには先月大規模な土砂災害が発生したネパールの出身で千葉市の日本語学校に通っている男性4人も参加しました。4人はふるさとで起きた災害に心を痛めていて、同じように災害で困っている人たちを支援したいとボランティアに参加したということです。22歳のネパール人の男性は、大事にしていたものがたくさん水に浸かってしまい、被災した皆さんは悲しい思いをしていると感じました。少しでも力になれれば嬉しいですと話していました。一方、支援を受けた男性は、妻と二人だけではなかなか片付けができない状況だったので、手助けしてもらって本当にありがたいですと話していました。サウジアラビア産の原油をホルムズ海峡を通らずに輸出するパイプラインが何者かに攻撃され、操業を停止したことについて、アメリカのトランプ大統領はイランが関わっている可能性があるという認識を示しました。ホルムズ海峡を迂回して原油を輸送するサウジアラビアの東西パイプラインは、今月10日、無人機による攻撃を受けて一部が損壊し、操業を停止しました。サウジアラビア政府は、無人機はイラクから飛来したと発表しています。これについてイラク首相府は12日、イランとの国境地帯で無人機の発射装置が発見されたことを明らかにした上で、今後イランと共に調査するとしています。イラクではイランと連携する武装勢力が活動し、湾岸地域に駐留するアメリカ軍の施設などを攻撃しています。アメリカのトランプ大統領は12日、今回の攻撃について記者団にイランが関与しているのかと聞かれたのに対し、そう思う、おそらくそうだろうと述べ、イランが関わっている可能性があるとの認識を示しました。中東ではイエメンでも反政府勢力のフーシ派が暫定政権に対して攻勢を強め、ホルムズ海峡の代替ルートである黄海とバーブルマンデブ海峡の周辺一帯を制圧したと伝えられています。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、フーシ派による攻勢が拡大し、今後パイプラインに大きな被害が生じた場合、原油価格が1バレル120ドルに向かって上昇する可能性があるというエコノミストの見方を伝えています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、今年12月、アメリカで開かれる G20 主要20カ国の首脳会議に合わせて、現地でロシアのプーチン大統領と会談することに前向きな考えを示しました。

ました。これに対してロシア側は否定的な反応を示しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日ドイツメディアの取材に応じ、ロシアのプーチン大統領との会談について会って話し合い決定を下すべきだ、重要なのは結果だけだなどと述べました。また会談の場所については今年12月に G20 主要20カ国の

しました。ロシア国営のタス通信によりますと、ロシアのラブロフ外相は、会いたければ来ればいい、我々は交渉する準備ができていると述べ、会談そのものには前向きな姿勢を見せたものの、会談の場所はアメリカよりロシアを希望する考えを示したということです。ウクライナとロシアの和平交渉をめぐっては、今月初め、アメリカのウィトコフ特使らがロシアでプーチン大統領と、ウクライナでゼレンスキー大統領とそれぞれ会談しましたが、これまでのところ具体的な進展は見られません。今週行われる自民党の役員人事で、高市総理大臣は国会対策委員長に岸田内閣で官房副長官を務めた村井英樹氏を起用する方向で調整に入りました。政府与党は今週16日に自民党の役員人事、17日に内閣改造を行う方向で調整していて、高市総理大臣が人選を進めています。こうした中、高市総理大臣は自民党の国会対策委員長に村井英樹氏を起用する方向で調整に入りました。村井氏は衆議院埼玉1区選出の当選6回で46歳。岸田内閣で官房副長官を務め、その後は国会対策副委員長や衆議院議員運営委員会の筆頭理事として国会運営に当たってきました。高市総理大臣としては、国会の実務に明るい村井氏を起用することで、秋の臨時国会での消費税減税に関する法案の審議などに備えるとともに、40代の村井氏を抜擢し、党の刷新をアピールする狙いもあるものとみられます。自民党の役員人事はこれまでに麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長が留任する方向となっています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックの CEO は、 AI が急速に進歩し人間が制御する能力を上回る可能性があるとして、開発を減速させる必要があるとの考えを示しました。アンソロピックのダリオ・アモデイ CEO は12日自身のブログに、 AI モデルの能力を向上させるペースを落とさなければならないと投稿し、業界全体で開発を減速させる必要性を強調しました。その背景として、 AI は非常に強力な技術で深刻なリスクをはらむ、リスクの中にはAI システムの制御喪失、サイバー攻撃、バイオテロへの AI の悪用、そして深刻な経済混乱などが含まれると指摘し、商業的な開発競争がリスクを深刻化させる可能性に危機感を示しました。さらに、今年の夏以降、AI の進歩が劇的に加速しているとして、このまま放置すれば、私たちが AI を理解し制御する能力を上回る恐れがあると警鐘を鳴らしています。早すぎる AI の進歩に対して業界内でも懸念の声が高まっています。一方で、企業が開発を減速しても中国などとの開発競争が激しさを増す状況は変わらず、業界や世界全体で足並みを揃えて減速することは容易ではないとの見方も出ています。今月9日、フィリピン西部の沖合を航行していたフェリーで起きた火災で、フィリピン当局は死者の数が76人に増えたと発表しました。依然として13人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。この火災は今月9日、フィリピンの首都マニラを出港し、リゾート地として知られる西部パラワン州のコロンの沖合を航行していたフェリーで発生しました。フェリーには乗客と乗員合わせて130人以上が乗っていて、このうちこれまでに43人が救助されました。フィリピンの沿岸警備隊は昨日、行方がわからなくなっている人の捜索救助活動を続けた結果、新たに複数の遺体が確認され、死者の数が76人に増えたと発表しました。日本の外務省によりますと、この火災に日本人が巻き込まれたという情報は入っていないということです。沿岸警備隊によりますと、依然として13人の行方がわからなくなっているということで、引き続き捜索活動を

0: 続けるとしています。ここまでのニュースは谷口でした。まもなく0時10分です。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。線状降水帯が相次いで発生し、千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から今日で1ヶ月です。これまでに13人が亡くなり、住宅の被害は7000棟を超えています。千葉県では先月13日夕方以降、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨でこれまでに合わせて13人が亡くなりました。また一昨日時点での県のまとめによりますと、住宅の被害は全壊が千葉市、市原市などで14棟、半壊が千葉市、八千代市などで2694棟、一部損壊が佐倉市や市原市などで222棟となっています。床上浸水は23の自治体で1042棟、床下浸水は27の自治体で3070棟で、住宅被害は7042棟に上ります。自治体が指定する避難所には、おととい午前8時の時点で千葉市と大網白里市で合わせて21人が避難しています。またこの豪雨では千葉県内で520余りの商店や事業所などが被災し、被害額は合わせて26億円余りに上ることが県の調査で新たに分かりました。復旧に時間がかかり、1ヶ月経っても事業を再開できない企業もあり、今後の支援が課題となっています。千葉豪雨の発生から今日で1ヶ月になりますが、千葉県が各地の商工会議所などを通じて被害状況を調査した結果、建物や設備などが被災した商店や事業所は今月2日の時点で千葉市や佐倉市、それに大網白里市などで合わせて529社に上ることが分かりました。また被害額は合わせて26億2100万円に上るということです。県内の商工会議所などは、被災した中小企業向けに臨時の相談窓口を設けて資金繰りなどの相談を受け付けているほか、損害保険会社でも査定を行う人数を増やし、保険金の支払いが遅れないよう対応を進めています。しかし被災した事業者の数が多く、1ヶ月経っても元の状態で事業を再開できなかったり、被災をきっかけに廃業を決めたりするケースも出ていて、こうした事業者を今後どう支援するかが課題となっています。東京消防庁が怪我人などを救急搬送する際、救急隊員が搬送の対象者から暴力を振るわれたり、資機材を壊されたりするケースが相次ぎ、去年までの5年間で合わせて107件に上っていることが分かりました。東京消防庁は、搬送が遅れるだけでなく、他の救急対応にも支障が出る恐れがあるとしています。東京消防庁によりますと、都内では、通報を受けて怪我人などを救急搬送する際、駆けつけた救急隊員が搬送の対象者から暴力を振るわれたり、資機材を壊されたりするケースが相次いでいます。去年までの5年間で合わせて107件に上っていて、今年も先月末までに22件確認されているということです。このうち今年5月に屋外で倒れていた人物の対応に当たった際には、救急隊員がこの人物から殺すぞなどと脅された上、十数回にわたって殴る蹴るの暴行を受けました。止めに入った別の救急隊員も暴行を受け、2人はいずれも怪我をして病院に搬送されたということです。関係者によりますと、こうした妨害行為は対象者が泥酔している場合などに発生していて、救急隊が数時間にわたって活動できなくなったケースもあるということです。東京消防庁は、法的措置も辞さず毅然と対応するとした上で、妨害行為によって搬送が遅れるだけでなく、 他の救急対応にも支障が出る恐れがあるとしています。関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。0時15分です。
2: 焼き物が自慢、兵庫県丹波篠山市からお送りします。本日出場の20組、地元にあふれる魅力を全国に届けます。頑張りましょう。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の高瀬光三です。ここが地元でございます。近くで生まれております。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張らなきゃいけません、はい。さあ、そして素敵なゲストをご紹介しましょう。中村光子さん、そして石丸幹二さんです。
3: よろしくお願いします。
4: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。それでは早速歌に参りましょう。この方、特撮ヒーローが大好きな高校3年生、勇気をもらった曲です。行きましょう。
5: 1番高速戦隊ターボレンジャー。

0: い、完璧なパフォーマンスでございましたね。特撮ヒーローが大好きということで、どんなところに魅力がありますか？
1: いや、もうやっぱ優しさ、強さ、勇気もいろんな大切なことを教えてくれる、それが特撮ヒーローだと思ってます。
0: そしてね、もう、はい、あの変身ポーズがもう完璧にできると言いました。石丸幹二さん来てますからね、
1: はい、
0: 仮面ライダーですからね、
1: はい、
0: 披露してみましょうか。
1: はい、では石丸さんが出演されていた仮面ライダーガッチャードいきます。
0: はい、
1: 変身。
0: はい、ありがとうございます。
2: 思い出した思い出した
0: 思い出した思い出しました。
2: かっこいいね。
0: いや、ありがとうございます。見事に決まりました。ありがとうございました。トップバッターでした。さあ、続いては初デートは笹山城、歌好き夫婦、ミュージカルの名曲を歌います。どうぞ。
3: 2番
4: トゥナイト。

0: や美しかったです。歌声もそしてお便りの雰囲気もね素晴らしく良かった。
1: ありがとうございます。
2: 本当にあの日々、はい、あの家庭でもお互いこう指摘し合いながら歌を高め合ってる、はいはい、でもコツがあるそうですね。
3: そうですね、あのねあんまりねダメ出しをしすぎると喧嘩になりますので。
2: してたんですね。
3: 一つのダメ出しをしたら三つの褒め言葉をかけなさいということで。
2: そうなんですか、どうですか。
4: そうなんです、とにかく口先だけでもいいから。
2: 口先だけでもも
4: う本当に感情こもってなくてもいいから、いいかわいいよ、綺麗だよ、歌うまいよ。でもうそう言ってもらえるだけでね全然気分が違うんです。
2: それで見事に合格勝ち取ったんですね。
4: ありがとうございます。
2: 矢崎だけでしたが素晴らしい歌声でございました。合格です。お名前をお願いします。
3: はい、西村と申します。
4: はい、ありがとうございます。
2: 西村さんですよね。
4: 西村です。はい、同じく。
2: ありがとうございました。合格でした。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: さあ続きましてはボランティアで歌を届ける高校生ありがとうを歌声に乗せます。どうぞ。
5: 3番愛の花。

0: ですか？
1: 本当にめちゃくちゃ嬉しいです、
2: はい、ね、あのボランティアでこう歌う活動をされているということですが、今日はどんなありがとうを込めたんですか？
1: はい、私のシンガーソングライターになるという夢を全力でいつもそばで支え続けてくれている地域の皆さんに感謝の気持ちを込めて歌いました。
2: そうですか、ね、伝わりました。合格、お名前お願いします。
1: 神戸市から来ました桜井です。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、それでは本日お邪魔しています兵庫県丹波篠山市をご紹介します。どうぞ。丹波篠山市は京都府大阪府に隣接する人口およそ3万8000の町。
3: 神戸放送局の前田です。丹波篠山といえば丹波焼きです。
2: はい、平安時代に始まる日本最古の焼き物の一つで、現在市内には50軒以上の窯元があります。で、上り窯で火力の強い松を使って焼き上げるのが伝統。降りかかった松の灰が作り出す表情はまさに一点物です。さあ、もう一つの自慢がこちら、市民に愛されている出鑑所節。江戸時代の盆踊り歌が起源とされ、町の自慢を歌います。
4: さえる丹波の上り窯。
2: はい、この方も元のど自慢出場者でいらっしゃいます。毎年8月の出鑑所祭りには2日間でおよそ7万人が訪れ、踊りの輪が広がります。焼き物、歌、グルメということでしたけども、はい、中村さんいかがでした？丹波篠山、
5: いいとこやな、ね、のどかでおしゃれな町です。
2: のどかでおしゃれ、
5: 何食べても美味しいし。
2: そうですよね、
5: 最高ですよね。
2: 早速召し上がった。
5: はい、昨日はお蕎麦を。
2: あ、そうですか、お蕎麦も美味しい。
5: 今日はあの黒豆のソフトクリームを食べる予定です。
2: 予定があるんですね。
5: 予定があります。
2: さあ、そして石丸さん。
6: はい、あ、そうですよね、あの黒豆もうすぐね、はい、世の中に出てくるんじゃないですか。
2: これからなんですよ
6: ね。
2: 黒豆、栗、うん、山の芋、それからしし鍋、
6: うわ
2: ということで、のど自慢もうちょっと遅く開催してほしかった。
6: いや、本当ね、本当に僕でも昨日丹波牛食べました、ね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
2: そうですかね、
6: 田島の、ね、いい
2: ね、牛肉も美味しいですからね。はい、ありがとうございます。そんな丹波篠山からお送りしているのど自慢、歌を続けます。その丹波篠山、給食は日本一です。美味しい献立を使っています。どうぞ。
7: 4番、朝ごはん。

0: 栄養教諭として食育献立作り頑張ってらっしゃる。
1: ありがとうございます。
0: そんなに学校給食すごいんですか？
1: はい、丹波篠山市の学校給食は、全国学校給食甲子園で一番になった愛情あふれる魅力たっぷりの日本一の給食です。
0: そうですか。でも給食は昼ご飯ですよね。今朝ご飯の歌でしたね。
1: いやもうね、あの地元の子供たちはもう愛情いっぱい食べてくれるので、もう給食いっぱい食べてくれるんです、ありがとうございます、
0: はい、
1: でも朝ごはんもいっぱい食べて元気いっぱい生活してほしいと思ってこの歌にしました。
0: 食育ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いてはお隣丹波市の会社員、妻に32年分の感謝を届けます。どうぞ。
2: 5番心の瞳。

0: ます。もう申し訳ない。
1: コーラスを51年。
0: はい、51年。少年少女からやっております。はい、
1: この丹波の地域を音楽の街へと。
0: はい、音楽の街丹波と内外から言われるような街に今頑張っております。
1: 頑張ってらっしゃる。
0: はい。
1: でも今日本当に伝えたいのはどなた？
0: 妻でございます。
1: いらっしゃいますね、はい。32年分の感謝ですよ。
0: はい。
1: いらっしゃってます？
0: いません。
1: え？どうしたんですか。
0: あ、すいません、ちょっと今日用事があ
1: るんで、用事が、優先順位があるんです、
0: ね、愛はあるんです、
1: 愛はある、はい、じゃあちゃんと残しときましょうね、録画で見て、じゃああちらに行きましょう、
0: いいですか、
1: はい、
0: ゆきちゃんありがとう、これからもよろしく、
1: 確かに言ってます、はい、ありがとうございます、合格のお名前どうぞ、
0: 田辺と申します、
1: はい、おめでとうございました、
0: ありがとうございました。
1: さあ次は演歌大好きなおじいちゃんおばあちゃんへ、18歳の孫娘が歌います、どうぞ。
2: 6番暴れ太鼓

0: 出だしちょっと緊張しましたけど素晴らしかったですよ中村さん。
1: 声してる、ね、パンチも効いてるしほんまにうまいな。
2: ありがとうございます。
0: お前の言葉がありました、ね、そして、おじいちゃんおばあちゃんに今年叶えたい目標があるんですよね。
2: そうです、あの NHK ののど自慢大会に出ることと、あとは自分で働いて稼いだお金でご飯に連れて行くことです。
0: どこ連れて行きましょう。
2: お寿司とか連れて行きたいです。
0: いきなりですか。
2: ちょっと最初はちょっと回転寿司とか、ね、ちょっと回る方が、
0: ね、いっぱいお寿司とかありますからね。
1: 高校の孫やな、
0: ね、素晴らしかったですよ ね、 ね、
2: はい、ありがとうございます。
0: きっと届いたと思います。ありがとうございました。さあ次は、この方です。はい、6月に娘が生まれました新米パパが歌います。どうぞ。
3: 7番羽生ライダー。

0: や、ねえ、娘さん生まれたばっかりで来てますよね。あちらですよね。かわいい。ねえ、あ、聞いてくれてますね。どんな娘さんですか？
1: いや、もう笑顔で迎えてくれて、まだ首は触ってないんですけれども。
0: そうですか、これ手にこれあれですか、怪我したんですか？
1: はい、いやいや、もう娘のヘアバンド。
0: ヘアバンドを巻いて、はい、あ、そうです。はい、お守り代わりにね。はい、そうですか。じゃあこれからもね、はい、パパとして頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。さあ続いて中村美津子さんが大好き、ボランティアでこの曲を歌っています。どうぞ。
2: 8番、まぶたの母。

0: 呼んでください、呼んでください
1: 。はい、ありがとうございました。中村さん、またたびに一緒で素晴らしい。
2: すごいわお母さん、だいぶやってるでしょ。もう慣れたもんや、動きもねすごかったし。
3: ありがとうございます。いや
2: 本当に楽しい。
4: ご本人の前で歌いました。伝えたいメッセージが、ね、
3: 最高です。
2: ありがとう。
1: そうですか、よかったですね。はい、ありがとうございました。
2: ありがとう。
1: さあ続いての方に参ります。50歳看護師、市民ミュージカルの魅力を伝えたい、どうぞ。
5: 9番、酔いと負けの歌。

こら、もう一つおまけに、えんやこら。今も聞こえる、よいと負けの歌。

0: 今年6月にあの亡くなった三輪明宏さんの名曲をずっと30年ぐらい大事にされてると、
1: ね、大事にしてきました。明宏さん見てますか、
0: ね、さあそして見事な立ち姿でしたけれども、市民ミュージカルもずっとやってらっしゃって、はいはい、あの石丸さん、そのミュージカルやってらっしゃる感じがありました？
2: もちろんありましたね。だからストーリーを届けてるってそんな歌い方されてましたね。
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしいですね。語ってましたね。
0: 語ってた。あの市民ミュージカルの魅力を教えてください。
1: そうですね、あの心を震わすあの作品がどんどんできてますので、はい、2年に1回ここ
0: 丹波で
1: 田園公共ホールで行われます。ここです、ね、田園公共ホールのホームページ見ていただけると、はいはい、その過去の映像が見れます。
0: そうですか。
1: 皆さん
0: ぜひ
1: ご覧ください。よろしくお願いします。
0: はい、合格です。お名前どうぞ。
1: はい、丹波篠山市から来ました大立います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。さあ続いてはその市民ミュージカルでシンデレラを演じた大学1年生が歌います。どうぞ。
3: 10番アルデバラン

0: 今年の2月にこの場所でシンデレラ主役を演じたということですが、いかがでしたその時？
1: 大勢のお客さんに見ていただいて、すごい、気持ちよかったです。
0: あ、そうですか。ね、夢はテーマパークのダンサーということですけど、特技があってね、年を取ったおばさんの声が得意なんですって。つまり、おばあさんってことですかね。
1: はい。
0: あ、じゃあちょっとやってもらっていいですか。
1: はい。かほちゃん、よう頑張っとるに。
0: いろんな役ができそうですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、さあ続いては4年前に合唱団を結成、孫たちの平和を祈っています。どうぞ。
2: 11番校長先生宇宙人説。

0: 素敵な衣装で歌ってくださいました。今日あれですね、孫たちの平和ということですけれどもね、伝えたいメッセージがあった。
1: はい、そうなんです。やっぱり戦争が行われているこの世界を君たちが守っていくんだよ、変えていくんだよというメッセージを。
0: そうですか、はい、
1: 今日また孫が来てます。
0: 孫が駆けつけてくれた、はい、来てますか。はい、あーって立ち上がってくれ、ありがとうございます。ママ頑張れ。さあ、そしてもともと空を飛ぶ CA さんで作った合唱だと。皆さんやっぱ背が高い。
2: あ、そうですね、昔なので、ね、
0: 当時はね、ありましたもんね。
2: はい、ありました。
0: でもその指導役と入られて、
2: はい、
0: どうですか皆さん。
2: 美魔女ぞろいで、
0: 美魔女ぞろいで、
2: それで練習の前の準備と、はい、後片付けの素早さ、はい、
0: さすが
2: です。
0: きちんとされてる。歌は、は
2: い、
0: これからですね、はい、どんどんと歌ってってください。はい、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、続いて高専の4年生尾崎豊さんの曲に励まされました。
3: 12番フォーゲットミーノット。

0: っすぐ前を歌って素晴らしい歌声でしたよ。
1: ちょっと、ちょっと惜しかった、惜しかった。後で、後で話しましょう。素晴らしかったです。石丸さん、素晴らしかったですね。
2: はいはい、いや、なんか素敵でしたよ、ね。この先ももうちょっと聞きたかったんですけどね、残念でしたけども、なんか思いのこもった歌、ありがとうございます。
1: ね、かつてね、体が弱くて学校に通えなかった、今日どんなことを伝えたくて。
3: やっぱりもう元気になったんだぞっていうのを今まで。
1: 僕は元気だぞという
3: なった人に伝えたいです。
1: わかりました。伝わりました。ありがとうございました。はい。さあ次は中学1年生、のど自慢に応募できる日をずっと待っていました。どうぞ。
4: 13番、スタンドアローン。

0: 素敵な歌声でしたね。緊張しなかったですか？
1: あ、楽しめました。
0: 楽しめました、
1: はい。
0: で、あのお聞きしたいんですけど、やっぱり丹波篠山は給食美味しいんですか？
1: とっても美味しいです。
0: 美味しい、美味しいです。
1: とっても美味しいです。
0: 先生、ね、何が美味しい？
1: と、私の学校ので 人気なのは揚げパンで、
0: 揚げパン、あ、いいですね。
1: もう出たらみんなもう大喜びする
0: んです。大喜びで、
1: はい、
0: 回数増やしていただけますか？
1: お願いします。
0: 職域いろいろありますからね。、はい、はい、合格です。お名前どうぞ。
1: イカイです。
0: はい、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いて焼肉店店主、50歳を機に大阪から移住してきました。
2: 14番、バンザイ好きでよかった。

0: ね、大阪から移住してこられて、
1: こちらいただきますね。いや、今日はでも、はい、あれですよ、中村光子さんに伝えたいことあったんですね。
2: そうですね。
1: 何を？
2: お久しぶりです。
3: ご無沙汰ですよね。大阪でね、
1: 大阪で焼肉
3: って言った焼肉屋さんしてはるとき私お客さんで行ってるんですよ。
1: そうですか。
3: なんとか、
1: はい、ここでその時の、
2: はい、その時の、はい、大変お世話になりまして、はい、
3: ありがとうございます。美味しかったですよ。こちらでもやってんですか？
2: 家族ごと移住してきまして、丹波市に、はい、
3: 頑張ってね。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、中村さんからエールいただいてよかったですね。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ次は地元小学校の音楽教師、子どもたちに挑戦する楽しさを伝えたい。
4: 15番糸。

0: 音楽の先生ですけれども、他にも家庭科、図工、
1: はい、外
0: 国語、はい、しかも学校心理師としても活動する。
1: はい、やってます。
0: すごいですね。
1: はい、そう、
0: あの今日は子どもたちにどんなことを伝えたくて来られたんですか？は
1: い、そうですね、大人になっても何でもこう自分の可能性を信じて挑戦するということを伝えたいと思います。
0: 背中でも伝わってきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ次はバス会社の営業、人前で歌うのが大好きです。どうぞ。
2: 16番ロマンス。

0: な主役じめちゃ探りさえ指先が震えて。
1: はい、ありがとうございます。いや本当に昨日の予選からリハーサルから全部振り付けが違うんですけども、今のはあの本番用だったんですね。
2: そうですね、本番用です。
1: いつもそんな感じで、
2: は
1: い、
2: あ、もちろん
1: 即興で、
2: はい、
1: あの営業担当としてもいつも即興で。
2: そうですね、大体は
1: 大体はそれでうまくいく、はい、
2: そんな感じです。
1: そうですか、はい、天才肌なんですね。
2: あ、もちろんそうです。
1: あ、わかりました、はい、これからもねご活躍ください。ありがとうございました。さあ次は丹波篠山へ来て3年目、娘にかっこいい姿を見せたい、どうぞ。
3: 17番月光。

0: きの娘さん、お母さんに会いたくなりましたかね。
1: はい、
0: ね、
1: ちょっと泣いてますけれども。
0: あそこ、ね、あそこで今見てくれてましたね。どんなことを伝えたかったんですか。
1: はい、この笹山で、美味しいお米とか、はい、四季のもの食べて元気に育ってもらいたいなと思います。
0: はい、いっぱい泣いていっぱい育ってください、はい、ありがとうございました。さあ次です。亡き祖父を思って孫が歌うのは
2: 18番孫

0: さん、いかがでした？
1: いやー、なんか孫が歌ってるんですよね。
2: 孫が歌う、
1: 歌は孫なんだけど、いつも大泉さんの歌聞いてるからおじいちゃんじゃないですか、はい、それが孫だもんね。
3: 孫なんですよ。
1: それが孫が歌うんですよね。
2: それぐらいね、やっぱりおじいさんのこと今も大事に思ってらっしゃる、
4: はい、
2: 今年13回忌だけど、はい、どういうおじいさんだったんですか？
4: いや、すごく厳しいところもあり、こうただ愛情が伝わるようなところありで、
2: 覚えている、はい、言われたことありますか？
4: 靴をしっかり揃えんかいと。
2: 靴は揃えないといけません、はい、これからも揃え続けてください。ありがとうございました。次です。舞台役者を目指す次男へ、お母ちゃんから応援歌です。どうぞ。
5: 19番、荒野より。

0: ね、今上京して、頑張ってるということで、
1: はい、
0: ね、
1: 今苦戦してます。
0: 苦戦中、石丸さん苦戦してます、
2: はい、あ、そうなんですよね。いや、ぜひぜひいい俳優になってもらいたいと思いますよ ね、 ね
1: ありがとうございます。
2: よろしくお伝えください。
1: ありがとうございます。
0: 力強いメッセージも届けておきましょう。
1: はい、お母ちゃん頑張ったで、あんたも頑張りや。
0: あ、届きました。ありがとうございました。さあ次、33歳高校教師、生徒と一緒に歌っています。どうぞ。
3: 20番、終わり始まり。

0: 先生が多い日なんですけれども、ね、歌うま教師ってやつですね。
1: はい、それでやらせてもらってます。
0: やっぱ人気あるんじゃないですか。
1: いや、まあ、もっと人気欲しいです。はい、
0: まだ気づかれてない。あんまり
1: そうかもしれないですね。
0: 逆にね、歌うと、ね、はい、授業で伝えてってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 合格です。お名前お願いします。
1: はい、西脇市から来ました東田です。
0: はい、ありがとうございました。以上20組の熱唱熱演、これで全て終了しました。本日の鐘の演奏者をここでご紹介します。本日の鐘、大阪シオンウィンドオーケストラ、落合貞之さんでした。ありがとうございました。さあ、生放送でお送りしています NHK のど自慢、もう一度最初から20組の熱唱をご覧になりたい方は、画面 QR コードを通じて NHK1 でお楽しみください。それでは、本日のゲストの方に歌っていただきます。まずは石丸幹二さん、映画ノートルダムの鐘から僕の願いです。

石丸幹二さん、僕の願いでした。ありがとうございました。さあ、続いては中村光子さんに歌っていただきます。曲は人生万歳です。どうぞ。

0: 中村瑞子さん、ありがとうございました。さあ、審査結果が出たようです。これから発表していきます。まずは特別賞の発表です。石丸幹事さん、お願いします。
1: はい、特別賞は4番朝ごはんマーチを歌いました小村さんです。
0: はい、おめでとうございます。どうぞこちらに幹事さんから記念の盾を渡していただきます。
1: おめでとうございます。
0: 特別賞ですよ。
2: すごく嬉しいです。ありがとうございます。
0: 美味しい給食のおかげですね。
2: はい、これからも頑張って美味しい給食作ります。
0: はい、ありがとうございます。ではこちらにどうぞ。はい、それではいよいよ今週のチャンピオンの発表となります。その前に本日合格した皆さんをご紹介しましょう。2番トゥナイトを歌った西村さんご夫妻、3番愛の花を歌った桜井さん、5番心の瞳を歌った田辺さん、9番酔いと負けの歌を歌った太田さん、13番スタンドアローンを歌った伊海さん、20番終わり始まりを歌った東田さん、以上6組の皆さんです。この6組の皆さんの中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは

0: 週埼玉県戸田市からお送りします。それでは皆さん、さようなら。
1: 一時の NHK ニュースです。超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟の若手議員が今朝中国北京へ出発しました。日中関係が冷え込んでいる中、国際交流団体の幹部との会談などを通じて関係改善に向けた糸口を探りたい考えです。中国を訪問するのは議員連盟に所属する自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、共産党の合わせて8人の国会議員です。訪問団はあさってまで3日間の日程で北京に滞在する予定で、団長を務める自民党の高村正大衆議院議員らは今朝羽田空港を出発しました。現地では国際交流団体である中国人民対外友好協会の幹部との会談を予定していて、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係が冷え込んでいる中、関係改善に向けた糸口を探りたい考えです。次に、和歌山県にある世界遺産の高野山で宿坊を営み、大阪国税局から所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘された総理院がコメントを発表し、国税局の指摘を受けて組織の変更などを行うとともに追徴課税を納めたことを明らかにしました。関係者によりますと、世界遺産の高野山にある総理院は宿坊の収入や伏せなどを住職の家族が私的に使い給与に当たるとして、大阪国税局に所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘され、重加算税を含むおよそ4000万円を追徴課税されました。これを受けて総理院は今日までにホームページでコメントを発表し、宿坊部門の過去数年間の会計処理について税務上の指摘を受けたことを明らかにしました。これを受けて役員の処分を含む組織変更などを行い、追徴課税も納付したとしています。その上で、宗教活動が否定されたということではなく、供養や法要などが問題となったということでもないとしています。一方で、一部で税務上の指摘があったことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げます。透明性と適正性を高め、皆様からお預かりしている大切なお気持ちに決して背くことのないよう、より一層努めていきますとしています。アメリカのトランプ大統領は訪問先のアイルランドで、長年帰属をめぐり議論されてきた北アイルランドについて、統一されたアイルランドを見たいと発言しました。この発言に対してイギリスでは非難の声も上がっています。アメリカのトランプ大統領は12日、アイルランドの首相と会談した際、記者団からイギリスの北アイルランドとアイルランドの統一をめぐる立場について問われ、統一されたアイルランドを見たい、いずれ実現するだろう、イギリスが何か言うかもしれないが統一は素晴らしいことだろうと述べました。北アイルランドではイギリスから分離を求めるカトリック系住民と反対するプロテスタント系住民との長年にわたる激しい対立の後、1998年の和平合意に基づき、双方を代表する政党が共同で自治政府を運営しています。しかし統一を求める声は今も根強く、イギリスでは繊細な政治問題とされています。トランプ大統領の発言を受けて、イギリスの首相官邸は和平合意を堅持する立場を強調しました。また最大野党保守党のベーデノック党首は自身の SNS で、民主主義国家の将来について軽率な発言をすることは全く役に立たない、不必要な緊張を生むだけだと発言を非難しました。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、アメリカが長年取ってきた中立的な立場と異なると伝えています。一方、トランプ大統領はその後、企業関係者らを前にした演説で、何と答えよう

0: が良い答えなどないと述べています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。1時5分です。
1: NHK AM をお聞きの皆さん、こんにちは。竜亭こちらくです。ちょっと一月前になるんですけど、急遽、はい、私入院をしたんですよ。
2: はいはい、
1: というのも糖尿が見っかって、
2: はい、
1: うん、ま、なんか体調の変化あったわけじゃないんだけど、甘いのちょっと尋常じゃなくて最近食べてるな、夜っていうのと、
2: はいはい、
1: 夜中の暴飲暴食がなんか甘いのになってきたなというので、それで6キロぐらい痩して、そしたらうちの母ちゃんが、あんた、うちの親父も糖尿だったのよ。
2: そうですね。
1: だから、あんたその水羊羹の買い方とその痩せ方パパのとそっくりだけど、ちょっと一回病院行って血取ってこいっつって言って、で行ったら、いつも見てくれてるから、あ、こちらさんやっちゃったねっつって言って、ちょっと大きい病院行きましょうっつって言って、で大きい病院行って、言ったらもう、あ、もう糖尿ですと。だから、この間の5月にさ、うちの家の名前を継ぐって6代目襲名したじゃん、はいはいはい、発表したじゃん、はい、名前の前に病気ついちゃってたまんないよ、
2: じゃない
1: 名前だけってわけにいかないみたいで
2: いや
1: そんなに甘い世界じゃなかったって、
2: 元気なんですよね。
1: 元気なんだよ。いや、
2: みんな後輩びっくりして。
1: だからで、その時ちょうど、もうそこしか空いてなかったんだけど、はい、その主治医さんと、じゃあ1週間とか10日間ぐらいって言って、はい、いや、じゃあ来年のとか言ったら、いい、もうちょっと検査入院と、あと教育入院、はい、糖尿だから直生活であったり、運動療法であったりとか、まあ、だから、もっと早くって言って、いや、本当にちょっと、いや、休みがなくてって手帳を見せたら、手帳と俺の顔を見比べて、え、そんなに忙しいんですねって言って。もっと空いてると思った。てめえ、こんな野郎。
2: 面白い主治医さん
1: だよ。面白い主治医さんだよ。で、じゃあ、ここは一軒しか毎日ないですけど、あ、これ寄せの鳥で、だから、地方行かないで、ここしか開けてるんで、うん、じゃあ、毎日外出許可取るんで、ここで、って言って。それで、その翌週。
2: はい。
1: あ、これ一軒だけなんで、翌週って言ったら、その主治医、私夏休みですって言って。どうぞっすか、じゃあここですって言って、じゃあお願いしますって言ってさ、それで、でもとりあえず俺のカルテ見ながら、はい、いやー、ってやってんなんて。
2: 嫌ですね。
1: で、こっち素人だからさ、わかんないからさ、うん、裏行ってやってくんないかな、それ。って言ったら、ああ、すいませんでした、ちょっと裏行ってきます。いや、待てほいで、じゃあさ、その後もう一回呼びますから、はいはい、一回出てって、つって、で、出て、まあ、しばらくしよう、呼ばれて、うん、で、俺はさ、今後のね、なんか、どうなるのかとか、話すと思うじゃん。そしたら、かっこいい椅子の回り方するじゃん、あの人たちってさ、あれ多分絶対練習してんだよな、多分な。
2: くるんと。
1: で、くるんつって言って、あ、澤部さん、つって言って、なんすかつ、いや、落語家さんで、金原、金原亭ですね。
2: あ、
1: 金原亭。馬好き。いや、金原亭、馬好き。
2: ええ
1: つって、馬甲ですかつって。あ、って言うんですか？あ、私、そんなに、深い仲じゃな、仲良くない、そんなにすごい仲良かったわけじゃないんですけども、同級生で。バコ連れですよ、もうマブですよ、って言って、あ、そうなんですか。で、俺の病気は？あ、糖尿です。いや、そしたらわかるんですけど、チェンジって言いそうになっちゃって。チェンジって店違うんだよね。医者はチェンジってわけいかないんだよね。
2: ずっとどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんってやるさ。どんどんでしょ、
1: どんと来いって。どんどん出すよ。というわけでね。
2: どういうわけで。
1: こちらこの崖あざめき、今週もスタートです。
3: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が愉快な仲間たちとぞめく落語トークバラエティです。本日は私、講談師の田辺一華が立前座役として進行を務めさせていただきます。そして膝前さんはこの姉さんです。
4: はい、春風亭一花です。よろしくお願いいたします。
1: いいね、なパーンってのがもう今なんか叱られた感じがする。
2: なんかお尻叩かれてる感じ聞こえますよ。
1: 先週俺初めて立前座役そちらやらせてもらったけど、はい、なに今もう首もう破門これ。いや別に破門慣れてるから別にいいんだけどさ、もう破門これ
2: 一回きりで、そうです、一周でやっぱ終わりだな。
5: 太鼓叩いてくれない
2: そうなんですね、結局ね、
1: うん、

0: はい、私も、はい、いつかちゃん今日初めての、はい、あのご褒美でね、はい、あの膝前さんで入らせてもらったはずなんですけど、はい、見てくださいもう、
1: バチバチしっかり
0: させてんぞ。そうなのよ、いつかちゃんもよろしくお願いします。
2: 俺が膝回し持ってる
0: よ。お願いします。
1: うまいこと。
2: そうだよ、あのコスメ姉さんが今日ゲストに来てくれるから、ね、今うまいこと言ったなと思ったんだけど、はい、あのまだそうだ、出していけねえんだと思って、いかにこの台本読んでないかだよね。
1: さて本日9月13日は10代目先代金言亭馬生師匠のご命日。
3: おお、
1: はい、はい、馬子兄さんの大師匠に当たられますけど、うん、一応のお姉さんはお墓参りとかは、
0: はい、ちょっと、はい、これ何ですか、これ電波でしくじりに。
1: そっか。
0: で、私嘘つけないんで、はい、すいません、あの10代目のちょっと馬生師匠のお墓は、はい、あの毎年行ってるわけではないんですけど、馬子兄さんはね、大師匠に当たりますんで、
1: はい。
2: それで俺今さ、このでの今聞いて思い出したけど、はい、俺先週うちの親父の命日やったわ、これで。俺それ忘れてた。
0: ちょっと
2: 9月の神的なんだよ。神的何日か分かんないけど、10分の1で。
0: いつかちゃんはお墓参りは、
1: あの一角のお墓が近代式 の、はい、あのカードをピュッと入れると、うん、ブオーンってこう
0: 一角
1: で位牌がブオーンってくるタイプで、
0: そうなんだ。今
1: 初めて連れて行かれた時、これなんだと思って、なんかこうやっぱ新しいもの好きだったから、ここがいいって言って
2: 行ってみたいな。
1: 一度ぜひ。
2: 面白い。
1: はい、あ、なんかお知らせは、あいさん、
2: お知らせ、ありがとう。そう9月のね11日から15日、はい、上野広小路亭ってとこで、はいはい、あの鳥をもらってるんですよ、
1: はい、ちょうど今真っ最中
2: で、初鳥なの広小路は。
0: ちょうどじゃあ
2: 昼席だから、俺、はい、昼席 NG 出してるから起きられないから。でなんで初席以外広小路で入んないから、はい、何勝手に俺干してんだよって言ったら、はい、いやあなたが昼 NG 出してるから入ってねえんだよって。あーすいませんでしたって言って、あの広小路亭は昼席、広小路亭に限り昼席 OK って言って、あのそしたら鳥もらえたの。顔付けやらせてもらったから、
1: はい、
2: 誰が代わりになってもすごいメンバーにしてある。
1: さあ本日お届けするコーナーはこちら。
2: 人
1: 生ですね。こちらのコーナーは寄せ囃子の奥深い魅力を深掘りしようという、うん、寄せ囃子もてはやし、今年度スタートして今回が4ヶ月ぶり2回目、先生をご紹介いたします。まさに楽屋染め機の縁の下の力持ち、音曲師の桂小澄姉さんです。
4: 小澄でございます。
2: お願いします。
4: よろしくお願いいたします。招待員おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 本当に、あと一番のお姉様は新内昇進おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
4: 新内昇進おめでとうございます。めでたい席で、
1: うん、
4: 寄せ林もてはやし第2回、もうあの大興奮でございます。今この枕、あのオープニングトーク聞いてて、もうなんかあの何でしょう、一生分笑った。疲れ果ててしまう。兄さんがなんか八五郎さんに見えてきて、落語ってやっぱりドキュメンタリーだ
2: ね。え、八五郎にさん付けしてる人初めて見ました。八五郎さん。
4: はい、では参ります。今回は真打ちに上がられる晴れ晴れしいお二人の前途を祝しての寄せ囃子もてはやしコーナーでございます。盛りだくさんですので早速参ります。
1: ありがとうございます。
4: 最初に取り上げるのはこの出囃子です。

0: 知らない。
1: ファンの方々にはおなじみ、はい、
2: そうなんです、
1: 市花さんの出囃子、
2: ありがとうございます、
1: 新名でございます。
0: 失礼いたしました、
1: は
0: い、
1: これは失礼しました。どなたが決めた出囃子？
2: これはあの2つ目に上がるときにあのうちの師匠、あの一丁が選んでくれました。
1: これあの織物のさらしですね。私たちは手ぬぐいもあるし、さらしを巻く、さらしって結構まあ身近にあるものですけれども、
2: はい、
1: さらしを巻くのさらしという感じに女でさらし目ということですけんと、さらしを巻いてる女という意味ではありませんですね。もともと近江のお金という長唄の舞踊で、なぜそれがさらし目なのか、まあ、この舞踊にご覧になると一目瞭然なのでございます。ラジオの聞きの皆様には大変申し訳ありませんが、ちょっとさらしが登場する場面を、皆様ご覧いただこうということでございまして、はい、長いさらしの帯、まあ、踊りでよくありますけれども、こうさらしを振ってですね、あの棒がついた、まあ、新体操のこのリボンみたいにこうバタバタバタってやるような、両手に一本ずつ持って、上下に振り続ける踊りの部分でございます。
0: そっちか。
1: はい。
0: あ、帯が置いて、あれのあれの。
2: 違う。違う。あっちの南ちゃんの方だと思ってもらえる。
1: 2004年9月18日に放送された芸能花舞台からです。どうぞ。

0: いい。
1: かっこいい。
2: やっぱりかっこいい
3: ですね。綺麗。
1: ね、なんか嬉しいですね。なんか新体操みたいなのが。
2: 新体操です。
1: ね、本当に新体操が昔からちゃんと日本にあった。
2: 新しい布をこう綺麗に真っ白にするっていう川の水でですね、そうする作業ということでさらしなんだと思うんですけど、はい、水で布をさらしているところを表現していたみたいですね。で、この場面で布を上下に振っているのが近江のお金。お金ちゃん、はい、主人公でありますが、滋賀県にいたと伝えられる伝説の女性で、今のシーンは市花さんの出囃子とはちょっと違う部分、
3: はい、
2: この部分を出囃子に使っていられる賞が柳家歌六師匠で、はい、うちの芸協では三遊亭円丸師匠の出囃子の部分でございます、はい、でも出囃子の場合もっと早く弾きますよ、バーってこう出ていくから、
1: あそれはちょっとだから途中で聞いたことありそうな感じ
2: ゆっくりだったからちょっと、ね、そ三味線音楽は本当速度が違うともう全然別の曲に聞こえてくるのが不思議だなと思うんですけども、これあのねスタッフの方がなんと一応師匠に取材をお尋ねをくださいまして、市花さんの出囃子のところは違う、さらしめ、十何分が何らかの違う部分なんですけど、はい、今まで誰も使っていない曲、そして笛が綺麗な部分をぜひということで探されて、あの出橋が決まったという
0: 師匠ありがとうございます
2: 呼ばれたんだそうです。
0: いや嬉しい、
2: 確かにあそこ忍笛がね、
0: そうなんですよ、まあ、師匠がこうやって考えてくださって、その漢字が晒す女って書くじゃないですか、出橋を使うお石庭の方から、はい、なんかやっぱり晒されてる女をイメージする方が
1: 多くて、晒し目こんだけ見るとが悪い方の、
0: そうなんです、
1: 醜い女とか、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違くないな、
0: そうなんです、
1: そういうのと一緒の部類に入りそうな感じにされちゃうと
2: 名前のね
0: 違うんですよ、
2: 感じがですね、
0: うん、こうやってちょっと紹介していただけるのはとっても嬉しい、
2: うん、ちょっとじゃあまずちょっとその
1: そう、ね、
2: ピックアップされた市花さんの出囃子の場面こっちを先に見ましょう、はい、実際の舞踊ではどんな踊りかぜひ
3: 見たい見たい。

0: これね、七夕様ですよね。
1: そうそうそう、
0: これね、周囲集の、はい、載ってる和歌なんですって。ここの部分の岩橋の、これ夜って読むかしら、夜のちぎるも耐えぬべし、あくるわびしきかつらぎの神っていう、あくるわびしきかつらぎの神は、この歌詞に入ってるんですけど、さらしめの長唄のね、ちょうどその周囲集の和歌を持ってきて、もうなんとも麗しい場面ですよね。
2: どうしよう、
0: たまりませんですよ。
2: もう出られない
0: かもしれない。美しくてこうね、たおやかであって、はい、で今見ていただいてこのおかねちゃんなのですが、はい、まあ、舞踊の主人公になってるくらいなので、ちょっと他の女性では真似のできないある特徴を持っていたと、まあ、伝説ですけども、これはこちら屈指どんな女性だったかというのはどうですか。
2: お願いします、兄さん、
3: はい、多分すごい重たい人だったんじゃないですか。ドタンドタンうるさかった。あれで自分の重さを表してる。綺麗な舞と笛とかあるのあるけども、いや、そういう綺麗に見えるじゃん。違うよ。違うよ。
0: 意外とすごいいい感じになっちゃいました。あ、でも当たらずと言うと遠からずだと思います、
4: ね。嘘でしょ。
0: いや、本当実はものすごい怪力だったっていう伝説が。はい、
3: ちょっと待って。
0: すごいスーパーウーマンだった。
3: これ結構恥ずかしいですよ、
0: これ。なんで、いろんな伝説があるのですが、一番まあよく言われてるっていうのかな、暴れ馬のね、こう手綱を足なんか高げたでっつって、あーっつってこう踏んで沈めてしまったという伝説が残っております。
3: だから馬鹿さんに一足。
2: すごい。
3: す
2: ごい。絵が残ってて本当にそういう、ね、馬をなんか。でこれなんかお客様からいただいて、あいちゃんさんも結婚すること決まってたのって言われて、そういうことじゃないそういうことじゃないんですけど、
0: は
2: い、
0: 踊りもほら2人の、そのさっき男性が2人ね横に出てるやつと、はい、あとおんまちゃんが本当に出てくるやつもバージョンがなんかあるんですよ、はい、踊りもとても派手なので、とても人気の長唄踊りの方でも人気の演目なんだそうですよ、こちらね。で、舞踊の近江のお金は、勉強しますよ、これ。文化10年。
2: はい。はい。
0: 1813年に七代目市川團十郎城が八変化舞踊、またここに姿八景の中の一つとして初めて演じたそうです。うん、この時代、文化の時代って本当にその七変化、八変化、十変化、十二変化とか、その変化舞踊がものすごい流行って、私の大好きな越後獅子もその仲間なんですけど、で、一晩で作ったって言われてるその、だってもう急ぐから、もうお客さん取られちゃって、もう死活問題なので作った。で、それが文化8年の話で、これ文化10年ですから、もうとにかくその変化舞踊がどれほど流行ってたんだろうかと、うん、思いますね。結構ね、そのあれは文化の間、ずっと文化文政の間流行ってたみたいなんですけど、團十郎家ゆかりの演目のため團十郎娘とも呼ばれていますと、うん、これね、この八変化の中で7番目のそのあれだったらしいんですよ、うん、演目としてはさらしめが、はい、だから結構盛り上がってきたところのね、あれだったんじゃないかと、まあ、今の團十郎城が13代目ですから、7代目だから6代前の團十郎城の、まあ、お仕事って大変ですね、公演ということになりますですね、
2: 勉強になります。
3: これすごいぴったりじゃん、今日。

0: るずっと前、うん、この近江のあかねちゃんなんですが、鎌倉時代の説話集古今著文集の中に、はい、近江の国遊女かねが大力のこと、大力って書いてね、はい、なんて読むのかな、大力のこととして登場していて、元は遊女でしたっていう話があるんですよ、これ、うんうんうんうん、でこの話が享保13年1728年に京都で初演された加賀の国篠原合戦というお芝居に取り入れられると。そうするとね、それでおかねちゃんがここが遊女ではなくなって、さらし上手な娘さんになって登場してる。なんかだからそういう方がいたんですよ、きっと。こういうおかねちゃんみたいな方が、それがいろんな伝説となって、こうお芝居にも取り上げられ、ずっとこう語られてるのではないでしょうかね。
1: もともとはでもやっぱ力持ち。
2: 番組の途中ですが、ニュースをお伝えします。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。明日発表する見通しです。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップの2人が辞任する見通しになりました。繰り返します。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。明日発表する見通しです。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップの2人が辞任する見通しになりました。ニュースをお伝えしました。
0: 元カノじゃないです
3: か。
0: 元カノ
3: じゃ
0: ない。じゃあ元カノにするなら どなたが
3: いいですか。元カノにするにもすごい3人ですよね。お三方すごい3人ですよ。大変ですよ。大変な、
0: まあ、でも実際会ってみたい3人ではあります
3: ね。確かに。
4: ね、私も聞いたら、はい、うんうん、最初に思いついたの一番の、
0: うんうん、この辺も英語で講釈だといっぱい出てくる。
5: トモエゴゼンは出てきますよね。
0: はい、ですよね。正解、トモエゴゼンでございます。
3: お、やった。ちょっと待ってください。めちゃくちゃつまらない。
5: は
3: い、
5: そんな顔して。
1: 一人もわかんないぞ。ちょっと前のさ、他のあの落語トピックインカルチャーとかの時とかの、これは何代目の誰でしょうとかで、いや知らないなって一人ぐらい知らない人いるけど、大体知ってたりするけど、あーとかあるけど、一つもわからないと。
0: まあこれはだから、ね、その木曽義仲が、木曽義仲が都に帰る途中にですね、琵琶湖の近くの川で馬を休めていた時に、まあ、川下でさらしを洗っていた女たちの中におかねちゃんがいて、で急に暴れた馬をおかねちゃんが力強く引き止めたのを見て、うん、そばに置くことにしたっていうストーリー。力持ちが好きなんだね。
5: そうです ね,
0: ですね。というわけで今回市花さんは真打ちに上がるにあたり、真、はい、打ち昇進にあたり、新しいアレンジで出囃子を作られたと。
1: あら、
0: 同じ曲だけれどもアレンジを変えたというわけで、これはね、三味線弾きにはもう嬉しい行為ですね。もうだって、どその例えば同じこうシンプルな元々の旋律をどのように盛り上げて音を増やして、音を増やすのは あれと似てるんですよ。あのめくり の寄せ文字ね、はい、あの太く書くじゃないですか、はい、めでたくお客様が埋まってくださるようにみたいな、それと私本当も同じだと思うんですけど、三味線も音を増やしてにぎにぎしくっていうのを、その、まあ、音でそれを表すというかをやる。で本当このアレンジ発見したけど、はい、あのしましたけれども、実ににぎに音が増えててですね、はい、にぎにぎしくですね、本当に素敵なアレンジになりましたね。
4: ありがとうございます。
0: で今日は兄様、その新打ちバージョンをラジオで初披露でございます。
4: ありがとうございます。
0: どうぞ。

0: ちょっとポップな感じ、ポップというか、
1: は
0: い、
1: 何ですかね、別の曲のようにも聞こえますよね。
2: なんか、
1: ね、
2: そのエリさん、お囃子のエリさんが譜面作ってくださったんですけど、うん、なんて言うんでしょう、私に合わせて、もっと軽くしてほしいということで、ひょうきんな、もうちょっとしてほしいっていうことで、そしたら
3: こうなった。
2: そうなんです、エリさんが音を増やすっていうことなんですね、してくださって、ちょっと軽やかに。
3: しかも浮き

0: というか、その、はい、照れつく照れつくじゃない感じのね、ちゃんちゃらちゃんちゃらですね。
1: はい、
0: そうでしたか。
2: またさっきの踊りの映像はね、踊ってるの、はい、の、あの、その怪力のってドンドンと、はいはい、あれもあったからか、あの、あしらいでさ、はい、あの、スケテンドンドンってドンドンとかの、はい、あの、オードの方が、はい、あれにとなんかマッチしていいね。
3: はい、はい、はい。
2: なんかね、そんな、なんか、あれとても
1: 嬉しい。アニさんが今日初めていいこと言ってくれました。
0: いやでも、
3: 初めて、
0: 自分の近江八景っていう、まあ、あのこの長唄全体を通して、あの名所が八景ね、あの歌詞に織り込まれていたりとかして、で近江八景って安藤広重さんの絵で、あの広まったってちょっとさっき調べたんですけど、もうとにかく愛される、うん、歌ですよ。愛される、うん、なんて、愛される存在を、その出囃子として、あの、師匠が市原さんに当てたっていうのは、
1: いや、嬉しいです。ちょっと
0: ね、
1: 落語界の力持ちとして、
0: ああ、いいですね。
1: 頑張っていきたいなと思います。
0: 本当に、は
1: い、
0: 本当に、
1: ありがとう
0: ございます。おめでとうございます。はい、というのが市原さんの出囃子でございます。そして、いいですか、はい、続いてです。市川さんの出囃子、修羅林です。
1: ありがとうございます。
2: ね、タイトルがかっこいいもんね。修羅林。
0: かっこいい。講談はもともと出囃子をお使いにならないんですよ、
1: ね。そうですよね。
4: うちの教科が一切無音が。
2: うん、そうか、
4: はい、そうなんですよ。はい、太鼓も使いません。あの、一個一個の話が30分ぐらいで長いので、もうお客様には無音を味わっていただいて、頭整理していただいて、それで次が出るところ、おじいさんは無音で出てくるっていう。これが講釈場なんですけれども。
2: まあ、時太鼓みたいなのでもなく、も
4: う。一切。はい、
0: じゃあ拍手が終わったらシーンとした時間が本当にあるということですか。
4: はい、そうです。おそれには意味があるんだよっていうふうに金城先生とかからは。
2: じゃあその、はい、定石というか、では基本的にはいつもそうなの。
4: そうです。
2: へえ、知らなかった。それは別にもう一つの協会はそういうわけじゃないよね。はい、
4: あ、日本講談協会さんは今定石で使ってるって伺いました。
2: へえ、じゃあ講談協会はそうなんだ。
4: はい、はい、なのでもう太鼓に触るという、あの修行全くしないので、
1: うん、そうだよね、
2: はい、まあ、一番とかもないの、あの追い出しとか
4: そういうのもない。ないです、ないです、はい、
2: へえ。
4: なんで連着亭に入って初めてこう、あ、やんなきゃっていうので教えていただくみたいな。
2: 大変だね。
4: 本当に。
2: でもやっぱみんないろんな人と演芸会とか出るので、はい、出囃子時代は持ってるの。
4: あの、まあ、ずっとその時はやっぱり、あの、前の方が、お後の方が降りる時に無音だとさすがに受けないので、うん、まあ、何か適当なものを何でもいいので。
2: そうか、はい、持ち出囃子ってよりも、はい、あの、あるやつから使うって、
4: はい、お邪魔にならないものをってこれまではお願いしてたんですが、あの、真打昇進するっていうので、まあ、こういう機会も、噺家さんとご一緒する機会も多いので、うん、せっかくだから作りましょうよってお囃子のお姉さん言ってくださって、
1: うん、
4: それで選んでくださったのが、こちら。
0: こちら本邦初公開、行きましょう、どうぞ。

0: しっていうか、
1: 超かっこいい、
2: めっちゃいい、
0: どんななんかあのなんていうんだろう、戦いっぽい曲が来るかと思ったら、とっても素敵なメロディーですね、うん、っていうのは素敵な演奏なんですね、きっとね。
2: すごい、なんかいちかちゃんがでも上がってくるからすごく想像できました、
1: ね、これでもあれですね、叩く側前座やってる太鼓ずっと
2: あれなんか、
1: からすると、
2: はい、
1: 太鼓の前座が下手だと、
2: ね、
1: お会いするお医者さんがもう、
2: ね、
1: まあ邪魔だなってなりそうな、
0: ね、そうなんですね、
1: 今やっぱり、やっぱなんだろう、そっち側で考えちゃって、うわこれ、お会いするお医者さんの目怖いな、この太鼓っていう、
3: 白林になっちゃう、
0: 白林になっちゃう、太鼓って何で私
1: 最初なんかちょっとあしらいあった後に、ね、そのすごい時太鼓みたいな、ドドドドドドンってやってけど、あれの間がすごい難しそうで、
0: 難しく
1: なってで、その後に親返し回って、でまた入ってたから、うわ、これ、完コピしないと、親父の時太、宇宙で時太鼓になるんだよね、ぐらいの、で、入ってバチ持っちゃったら、親父の目さんから、
0: あその顔、
2: お前の顔、その話しさみ
1: たいな。あったね。おいおい、寝ながら太鼓を叩いてて、それで、ね、起きちゃったらずれちゃった時に、ナミネさんが寝ててっつって。
3: それがそうだ。

0: ましたね。
1: そうなんです。
2: そうなんです。
1: 現場
2: そうでした、ね。
0: ああ、すごい昔。
3: いや、怖いわ。すごい。これは俺バチ取れねえわ、この出囃子は。
4: あの、講釈師は、あの、時太鼓で上がることも多いので、なので、ね、時太鼓にしていただいたので。
1: あ、そういうですね、
3: は
1: い。
3: なるほどね。はいはいはいはい。
4: で、あの、我々のこの修羅場調子っていうね、あの、言い立ての部分
1: を。それをですね、は
4: い、そう、戦いのシーンのことを修羅場っていうので、これでっていうので。はい。
3: かっこいい。あ、え、これは何、はい、オリジナルなんです
1: か？これはですね、修羅囃子相方って言われて、歌舞伎で使われる、その黒味噌音楽の中に入ってる、私はその黒味噌音楽のその分厚い本があるんだけど、その中で見ていて弾いたことはなかったんですけど、今聞いた修羅囃子の、はい、元々の歌も、ちゃんちゃんバラバラその大小を入れて、はい、やったらかなりその、刀を振り回したくなるようなフレーズなんだと思うんですよ。はい、だけど、市川さんで、林先生のためにっていうことで、うん、あのようなこう、演出っていうのか、弾き方で変えて、こう、やっているというような感じのね、うん、音楽でございましてですね。
3: 確かに激しいけども、はい、立ち回りっていうのはやっぱ出囃子って感じのあれですもんね。
1: まあ弾き方によってね。はい、まあ、だからちょっとこれからその機会がどんどん増えるのを楽しみにしたいところなのでございますが、歌舞伎の中でこの修羅囃子ここの場面この芝居のここに使いますみたいなのが通常は決まってるんだと思うんですけども、このね、はい、市川先生のですね修羅囃子がどこで使われているのか、これがちょっとよくわかんなくてですね、はい、なんとスタッフ様が島中になって探してしてくださったわけなんですよ。
4: ありがとうございます。
1: いやーすごいよくぞ見つけてくださいました。なんと歌舞伎の奏で本中心ぐらいで使われていた。
0: めちゃくちゃ
1: 嬉しい。
0: 市川ちゃんぴったりじゃん。
1: 2007年12月に放送された日曜シアター奏で本中心ぐらい11段目にあったんですよ。で11段目というと最後のまあ打ち入りの場面になりますがですね。はい、と思って私ちょっとうちの師匠の付け帳をですね見て、大正入りって書いてあるんですよね。はい、最後の打ち入りの場面です。
4: はい
1: はい、はい、そして映像を発見して、
0: おー素晴らしい
4: 嬉しい
1: 片気にあり、まあ、私これちょっと中心蔵自体にはちょっと一言ありますのであれなんだけど、キラ様はいい殿様だったっていうのを信じてる方なのであれですけど、あ、はい、まずまずお話と物語者としてはもう最高傑作だな、
0: 情熱がすごい、
1: ぐっとこらえて、
0: お姉様も情熱
1: とにかく駒の物のの家臣ですね、小林平八郎様と竹森北八様が戦う場面で、はい、この今日見ていただく映像ではですね、はい、平八郎様を演じたのが当時中村歌唱だった中村又五郎城ですね、そして北八様が、中村松江城の、アクション見てみましょう。
5: 陰陽同士竹の森北八高重お相手申す
6: 高家付け人小林平八郎
5: 望むところの

0: 私この、はい、小林平八郎の講談をまさにあの古本から起こしてあの作ってやったことがあるんですよ。このまさにこの打ち入りのところのこの、すごい嬉しい
1: これも広めで、
0: はい、
1: ね、思っちゃうね、ね、
2: すごいね。あ、それは知って、はい、知らなかった
0: んだ。知らなかったです。今知りました。ありがとうございます。
2: すごいね。なんか二人ともなんかいうなんか縁があるんだ、デバイスと
0: の。
2: すご
0: い
2: ね。
0: 嬉しいな。
3: 素晴らしい。素晴らしい。というわけでお二人様、はい、あの新しい出囃子でのお披露目、はい、どうぞご正解をお祈り申し上げます。皆様どうぞたくさんお運びくださいませ。
2: お運びを。
3: ありがとうございます。
4: こちらくの楽屋どめき。
3: さて今日はもう一つあの私が大好きな出囃子をご紹介させていただきたいんですけれども、はい、これは市原さんに大変にたくさん叩かれた出囃子なのではないかと思うんですけども、はい、こちらでございます。

0: い、千花師匠の師匠であります、はいはい、一丁師匠の出林あやめゆかた
1: でございます。
0: いいメロディーですよね。
2: やっぱり あやめゆかた好き
0: なんです。私大好きなんです、うん、あの長唄なんですけれども、まあ、全部演奏したら 14,5 分な、まあ、曲なんですが、はい、あやめゆかたっていう長唄自体がものすごくその技巧的でもありこうカラフルであってとっても素敵な、うん、長唄で、はい、三味線ってねチューニングの 方法が3種類よく使うもので、はい、本調子、二上がり、三下がりとあるんですけど曲の途中で、まあ、ちょっとこう一段落ついたところで調弦を変えて違う感じ、まあ、転調した感じになるんですよね。調弦が変わるとねそういうあの使われ方するんだけれどもあやめゆかたの場合は、うん、曲 その段落ではなくて全然普通に話してるのに突然二上がりに変わり、うん、あのその変わり方がね、うん、もうものすごいおしゃれと言ったらいいんでしょうかね。ここで変わるんですかみたいな。あの調弦変えるってことは糸巻きギュッとして、うん、あのタって音からタって音一音こう上げるのでそのあなんていうのかな巻き方でね間の音がまあ入っちゃいそうになるんですよ。だとでこれは入れないであたかもガクッとこう手を変えて間の音聞かさずにいつの間にかこっちの高い音になってる低い音になってるっていう風に変えるのがまあ一つの技術なんですけど、これ本当にねもうあの曲の途中でスッと変えてしかもトントン2発でもう先に行かないといけないのでものすごい難しいんですよ。でその今それに上がりになってで3下がりになって今度ね軽い感じであの隅田川の青すだれって言ってこう行くところのあの相方佃の相方隅田川を表すミュージックの、はい、これ前半なんですね。であの後半その同じ相方の今前半だけ聞いていただいたんですけど一丁師匠の後半の出囃子こちらももう寄せファンの皆様にはもうおなじみの出囃子なので私の師匠桂小文治もあのあやめあの言い方、はい、その後半部分なものですから、うんうんうん、ちょっとこちらもお聞きいただきたいと思います、はいはい。

0: この歩み方は、落語協会だと、会長の。
1: 会長の出
0: 林です、ね。はい、林家正蔵師匠の出林でございます。
1: まあもちろん、昭和の大名人であられました、彦六師匠もお使いだったで、はい。で、今の音源、わかりやすいように旋律だけ弾いていただいてる出林なんですけど、はい、寄席で、劇況なんかは、何人かいればですね、楓と言って、主旋律の違う旋律を何らかの形で、にぎやかしで弾いたりするんですが、この歩み方に関しては、本当にこの楓がとても、またそれも有名というか、入ってる状態が有名で、旋律の1オクターブ上、または下を一緒に弾く、うん、または空いてる間を埋めて、チンチン、チン、チチン、チン、チチン、チンっていうとこがあるじゃないですか、一応一緒に、はい。そこの、チンチンって言って、チョンチョンって休んでるチョンチョンを、別の人がツンツンって弾いて、チンツンツン、チズチンツン、チンツンツン、チズチンツン、チンツンツンツンっていう、定型があったりなんか、とにかく全部の間が埋まるっていう、それがすごく錯覚を起こすというか、今、表拍どこでしたっけみたいになりそうな感じになるような、おしゃれな部分とか。
2: すごいなんか僕の勝手な、ずっと前座の時から、色っぽい曲だなっていうイメージがあって、は
1: い、いや本当本当素敵な、もう、あやめ浴衣っていうだけあって、この長唄の中では歌詞の中にその染め物の単語とか、浴衣に対する言葉がねいっぱい出てくるんですよ、本当に長唄の歌詞ってねあんまり、例えば義太夫だったら近松門左衛門とかって言っても、近松っていう単語がもう世界中にも行くじゃないですか、その文学としてもとても注目されてると思うんですが、それに比べると長唄の歌詞ってあんまり注目されてないことが多くて、ただ面白いと思うのは、その今の一朝師匠と正蔵師匠のこの佃の相方ですね、その前にねちょっと歌詞で、命と腕に掘り切りの水に色ある花やめてとこがあるんですけど、命と誰々命みたいにさ、ここ掘っちゃうみたいな、入れちゃって、で腕に掘り切りのと、掘るのと掘り切り、あやめの名所っていう。

0: か。もうすごいそういうのが多くって、さっきのさらしめもそうなんだけど、そういうのはとても多くって、上品だとは思いますね。
1: そうですね。
0: ものとしてね。で、ドラマチックなことは扱わないから、あんまりその、文学としては研究されないのかなと思うんですけど、でも私は長唄はね、本当に毎日講座で申し上げてますけど、もう健康と幸福にならざるを得ない修行なので、これ本当すごいと思う。本当にもう江戸時代かけて、何百年かけて、こう私たちに伝わってきた、もう宝ですね。三味線やりませんかね。もうね、
2: 新宿浅草池袋上の寄席で、コスミ姉さんほっとくと、15分のうち、どっかからグワーンとセミナーに変わっちゃう。違う。講座。セミナーじゃない。講座。
0: ですから皆様、
1: 全国にお届けできて、
0: ね、
1: 今日。
0: 長唄のあやめ方もぜひお楽しみをいただきたいと思います。うん、ラジオの皆様、ちょっと大変申し訳ありませんが、やはり映像をちょっとここで鑑賞していただこうと。はい、2002年7月28日に放送されました、第32回俳優祭から、あやめ浴衣を見ていただける。いやー、もう NHK 様素晴らしい。本当にもうたまらない。もうちょっと NHK 泊まりたい。全部見せてほしい。
1: 家でテレビ見てるんじゃない。

0: 展示会っていう感じでしょうかね。あの、うん、俳優さんもね弾いてたりとかして今。
1: ああ、そうなんだ、ね。やばい、わかんない。
0: で、あの面白いのは佃の相方だったんですけど、あのちゃちゃちゃんチャラリチャラリちゃんっていう形でこう繰り返していくのがあの隅田川を表せとしてあって、うん、今ちゃんちゃんちゃんチャラリチャラリちゃんこうすごいチツチツチツチツチチリツツン、ここのところのそのメロディーはあの動いていくんだけど、楓の人はチャラリチャラリちゃんチャラリチャラリちゃんずっと佃を吹いていくんですよ前半のところ。そのね重なり方が ね、 あのねかっこよかったりとか。でもともとの長唄はてちちりてちりつすつすつのすっていうのは間なんだけど、この空いてる間のところを寄せ囃子は結構埋めて、あのさらに賑やかにする演出がさっきのあの、うん、あの一山さんデバイスと一緒で、全部ねあの間を埋めてですね、派手に演奏されることがあのな寄せ囃子では常なんですね。で、あの間の間を逆に詰めちゃって、あの曲が全部終わってからね、ドロンツトンツロドツテントンチョンチンチンジャンチャラリチャ、元に戻るんだけど、これを回し弾きという場合ですね、ドロンツトンツロドツトンドンチャンチャンチャンチャリ、一拍食って初めてつなげて間延びさせないように、今師匠がまさに出てこようとするっていうその瞬間をもう全部詰めていくように、休みを減らして全部もう音で。

0: 私は演出しているわけでございますよ。
1: そっち好きだな。
2: その、それがね、かっこいいっていうか、あの楽しい。
3: いや、面白いね。
0: 盛り上がる。盛り上がる。よく、より盛り上がる弾き方を、寄席のお囃子のおじさんたちは、まあ、代々伝わってるやり方ですけれども、していらっしゃるっていうのが、胸熱。
3: おじさんたちが気持ちよく出られるには、ちゃんと訳があるわけですね。ちゃんとこう。
1: いや、これ、知ってる知ってないで、多分、ね、落語好き、演芸とか好きになってくと、出囃子で分かるようになったら嬉しいっていうそのファン心理とかもあると、多分芸人どうでもいいから出囃子好きになりそうですよ。多分出囃子が好きだから、でもこれワンちゃん、芸人として好かれてなくても出囃子が好きだから好かれる可能性かもしれない。これ、本当に。
0: あるでしょ。
1: ないです。それはないです。ないです。あれ、こいつ、ほんと嫌なんだよ、こいつは。面白くもねえし、下手くそで、うまぶってて、もう出囃子いいからな。これ、ワンチャンいけるよ。
0: ワンチャンいける。
1: はい、すごい、やっぱね、面白い。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、寄せ囃子、もてはやしでした。
4: こちらくの、楽屋どめき。
5: 秋楽の楽屋どめき。

0: あっという間にお別れの時間となりましたけど、道花さんいかがでしたでしょうか。
1: 楽しかったです。今日はいいお話を、ね、伺えて
0: 楽しく勉強になるってのは嬉しいよね。
1: 最高です ね、 ね。
0: いちかさんいかがでしたでしょうか。
2: いやもう我々の出囃子についても取り上げていただいて、ね、何よりのお祝いを
1: いただきました。
2: ありがとうございます。
0: 知らないこともあった、やっぱり自分の中
1: で。ありました、ありました。
0: 面白いね、お姉さん、コスミ姉さんいかがでしたでしょうか。
2: いやもう幸せです。
0: でしたでしょうね
2: すいません、もうちょっともうあの何ですか、思いだけが爆発してしまって言葉にうまくこうならなくて、本当にちょっと口惜しい状態ではありますけど、
1: 三味線やりましょう。
2: 本当ですか。お願いします。
1: こんなに面白い世界
2: で、はい、三味線やりましょう。三味線やりましょう。
1: よかったです。はい、それでは最後に番組紹介です。この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸はアンコール放送で柳亭一馬師匠の片棒をお届けします。19日土曜午後1時5分からの真打ち共演は神奈川県大井町からコント山口くんと武田くん先生のコント、国本春乃姉さんの浪曲雷電初土俵、そして柳家歌六師匠の長屋絵草子をお届けします。長屋絵草子は夏の鴨先生による新作落語なんですね。
0: そうなんだ。へえ、歌六師匠おやりなんだね。うわすごいな、これは、ね、これすごい。
1: 歌六師匠結構新作落語も ね、あのいろいろ挑戦なさって、
0: そうだよ ね、
1: ってますね。
2: 楽しみです。
0: 山田吉監督のとかもやるもんね。
1: はい、
2: あ、うん、あ、そうなん
1: だ。お弟子さんの確か、あの新作落語もおやりになってたことありました。はい、
2: うん、素敵。
1: そして同じく19日夜7時25分からは蔵出し名人会。今月5日が没後40年のご命日でした六代目笑福亭松鶴師匠のクラデッチをお届けします。
2: 4段目、
1: はい、20日日曜早朝5時20分から総合テレビで放送する桂文枝の演芸図鑑はアンコール放送で、マイスイートメモリーズ先生のコントと入船亭専用師匠の同感をお届けします。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ざめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしております。今日から1週間20日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。そして次回の楽屋ぞめきは大看板の師匠をお招きします。その師匠とは春風亭一朝師匠です。
0: いいよ
1: お姉さん
0: 楽しみだね。
1: 楽しみですけれども、うん、
3: はい、
1: もう私は多分今日とは打って変わった、静かになると思うんですけど、うん、緊張しますよ、師匠とご一緒するの
0: は。そ
1: う
0: か、
1: そうですね、ちょっと、はい、
0: めっちゃしくじらせよう。
1: アリさん、大事な時期ですから
0: 。聞いて、聞いて、聞いて、
1: 聞いて、聞いて、聞い
0: て、なんで俺がしくじんだろうね。うちの店の娘のこと嘘じゃない。あ、楽しみだ来週。
1: はい、うん、いいです。
0: お姉さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さんでは次回もお楽しみに。柳亭小痴楽でした。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨日埼玉県寄居町の治療院と住宅を兼ねた建物で火事があり、2人が死亡しましたが、死亡したのはこの家に住む70代の夫婦2人と確認されました。警察と消防が火事の原因を調べています。昨日午後6時10分ごろ、埼玉県寄居町の治療院と住宅を兼ねた建物から煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など10台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての店舗兼住宅の1階部分が焼けました。この火事で建物から男女2人が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察が身元の確認を進めた結果、死亡したのはこの家に住む野原薫さん79歳と妻の早苗さん75歳と確認されたということです。警察と消防が火事の原因を調べています。現場は東武東上線の寄居駅から南東に2キロ余りの国道沿いで、周辺に住宅や店舗などが立ち並んでいます。先月の千葉豪雨から1ヶ月となる中、被害を受けた住宅では今も片付けや復旧作業が続いていて、千葉市ではボランティアの人たちが水に浸かった家具の運び出しなどを支援しました。先月13日の記録的な豪雨で千葉県内では7000棟を超える住宅が被害を受け、1ヶ月となる今日も片付けや復旧作業が続いています。このうち千葉市中央区で床上浸水の被害を受けたマンションの1階に夫婦で暮らす70代の男性の部屋には、市の災害ボランティアセンターから派遣された11人が訪れました。住民の男性は避難生活を強いられるなど片付けが進んでいないということで、ボランティアの人たちは水や泥に浸かって使えなくなった家具や電化製品などを運び出していました。ボランティアには先月大規模な土砂災害が発生したネパールの出身で千葉市の日本語学校に通っている男性4人も参加しました。4人はふるさとで起きた災害に心を痛めていて、同じように災害で困っている人たちを支援したいとボランティアに参加したということです。22歳のネパール人の男性は、大事にしていたものがたくさん水に浸かってしまい、被災した皆さんは悲しい思いをしていると感じました。少しでも力になれれば嬉しいですと話していました。支援を受けた男性は、妻と2人だけではなかなか片付けができない状況だったので、手助けしてもらって本当にありがたいですと話していました。一方、千葉県が各地の商工会議所などを通じて被害状況を調査した結果、建物や設備などが被災した商店や事業所は今月2日の時点で合わせて529社に上ることが分かりました。また被害額は合わせて26億2100万円に上るということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の大和トンネルで事故のため6キロの渋滞です。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ40分です。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

0: 原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップ2人が辞任する異例の事態に発展した形です。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんした上で規制委員会に虚偽の説明をしていたことが今年1月に明らかになりました。この問題を受け、中部電力の林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。こうした意向は監督官庁にも伝えているということです。明日発表する見通しです。会社はおととい外部の専門家による調査委員会からこの問題の事実関係や背景などを調べた報告書を受け取っています。報告書の内容は明日公表されますが、林社長と勝野会長の2人はこの報告書での指摘を踏まえ辞任する意向を固めたものです。中部電力では浜岡原発の安全対策工事の仕様変更をめぐる不適切な手続きのほか、1、2号機の廃炉作業の費用請求に関して一部の報告書を改ざんしていたことも明らかになっています。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップの2人が辞任する見通しになりました。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップ2人が辞任する異例の事態に発展した形です。今年7月の熊本地震からの復旧や復興に向けた課題を把握しようと、熊本市で住民との意見交換会が開かれ、出席者から支援制度の周知や避難所の環境改善に向けた要望が出されました。熊本市南区で開かれた意見交換会には、地元の自治協議会の会長や市の職員などおよそ50人が参加しました。熊本市南区は今年7月の熊本地震で震度6強の揺れを観測して大きな被害が出ていて、出席した地元の人から生活再建にかかる支援制度を知らない人もいるので自治会などで周知する必要があるとか、避難が長期化している住民に温かい食事を提供してほしいといった要望が出ました。また今後の防災対策について、津波から避難するためのタワーの設置を求める意見も出されました。熊本市復興総室の須藤博之副室長は、いただいた意見を踏まえて市民の皆さん一人一人に寄り添った支援につなげたい、熊本市がより災害に強い町になるよう復興事業を進めていきたいと話していました。熊本市は今後、医療の関係者や経済団体などとも同じような意見交換会を開き、復旧や復興に向けた取り組みにつなげていくことにしています。大リーグの情報です。ブルージェイズの岡本和真選手はオリオールズ戦でヒットを含めて3度出塁し、チームも連敗を2で止めました。ブルージェイズは12日本拠地のトロントでオリオールズと対戦し、岡本選手は6番サードで先発出場しました。チームが1回に2点を先取した後、2回の第1打席はフォアボール、5対0とリードを広げた3回の第2打席は2アウトからセンターにヒットを打ち、2打席連続で出塁しました。6回の第3打席はセンターフライ、6対3でリードして迎えた7回の第4打席はワンアウト1塁3塁で、この試合2つ目のフォアボールを選んで満塁とチャンスを広げ、次のバッターの犠牲フライで1点を加えました。ブルージェイズはそのまま7対3で勝ち、連敗を2で止めました。岡本選手は2打数1安打フォアボール2つで3度出塁し、打率は2割3分5厘に上がりました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。2時5分です。
1: 金属バットの金属音楽。
2: どうも、金属バットの友安です。
3: 小林です。
2: めっちゃおもんなさそうやん。めちゃくちゃつまんなさそう。
3: 出だしは最悪やった。
2: いやなあ、悪いおもんなさそうやん。

0: これは問題番組が始まるぞ。この番組は我々金属バットが地上波では、レアな尖った音楽を金属音楽と名付け、
1: ダサいな、
0: その魅力を掘り起こしていく音楽番組です。
1: ダセーな。
0: そして
2: はい、NHK アナウンサーの松弘香織です。お邪魔します。よろしくお願いします。
1: お願いします。松弘さん、お願いします。
2: お願いします。
1: いやいやいや、NHK で
0: えらいことなん
1: です
0: か。
1: えらいことでねえ、ありがたいもんですわ。
0: NHK か
1: ねえ。
0: すごいよ、あの喫煙所。
1: 喫煙所ね、すごかったですね。
0: あれ見た、貼ってるやつ。
1: 貼ってるやつは見てないわ。
0: 正しい禁煙の仕方っていう。
1: さすが NHK でございますわ。はい、
0: 捨てる、まず捨てるのと、
1: タバコ？
0: タバコ捨てる、
1: うん、
0: 買わない、
1: うん、
0: もらわない、この三原則があるらしくて、で最終的には禁煙外来の相場の値段まで書いてくる、
1: うん、嬉しいね。でもそれ見ながらするのは
0: そうそう、
1: 味わい深いよな。
0: あれ馬なったタバコ、
1: うん、知ったこっちゃねえもんな。
0: あれ逆効果やった、
1: やかましいわよね。
0: いや
1: ありがたいもんですわ、 NHK、 ねえ、
0: こんなことなんねえの、
1: ねえ、
0: NHK って
1: ありがたいもんですわ。ね、松井さんもよろしく頼みますわ、ほんまに。
2: よろしくお願いします。
1: ね、
2: 私、芸人さんとのラジオ初めてで。
1: うわ、ねえ、
2: めっちゃドキドキ。
1: かわいそう。申し訳ない。マジ残念でしたね。
2: めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。
1: 絶対ネイビーズアフロ。一発目は。
0: 一発目は。
1: 絶対ネイビーズ。わしらじゃない、ほんまに。ハゲとボサボサロン毛でした。残念でした。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いしますね、ほんまに。よろしく頼みます。ねえ。
2: メッセージもたくさん届いてるっていうことで。早速小林さんからご紹介いただいてもいいですか。
1: ね、
0: 限界会社員の今井さんね、
2: はい、
0: ファンです。
1: 怖っ。いきなり火災報知器の言い方や、火事ですの言い方や。怖っ。
0: 大好きな金属バットのご両人が NHK で番組を持ててとても嬉しいです、
1: うん、マジで天変地異ですよ、こんなの。
0: NHK は公共の福祉と文化の向上に、うん、寄与することを目的に設立されているようです、う
1: ん、もちろんね、私たちもそれ重々知ってますよ、
0: はい、
1: 2回頭下げました、私は。ここ入るときに、
0: 公共の福祉と文化の向上に役立てる健全な番組になることを心の底からお祈りしていますが、無理そうならいつものご両人の感じでお願いします。
1: 頑張りましょうよ。ねえ、ねえ、何やったっけ、頑張ってくれと、要は、ねえ、
0: 頑張ってくれと、
1: ありがとうございますよ、本当に。
0: 無理そうだなって何やねんな。
1: ねえ、アホなこと言いなあんなよ。20年やってまんねんで、わしら。
0: そうよ、なんかもうベテランの域に入ってきてるよ。
1: 入ってますよ、なんたってね、奨励賞いただいてますから。
0: 奨励賞いただいて、
1: 上方の漫才協会から、
0: うんうん、
1: バカなこと言っちゃいけませんよね。
0: 何を言おうとして、
1: 危ない危ない。
0: 続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームワンコ犬を。
1: うい、
0: 音楽番組ということは、
1: うん、
0: 楽曲リリースする未来が見えますね。
1: くー、
0: 楽しみにしています。
1: いや、勘弁してください、ほんまに。よう歌歌いませんね。
0: そうよな、
1: ねえ、
0: 音楽番組やったらそうなるか。
1: いや、でもハマちゃん、ダーハマちゃん、
0: ダーハマちゃん、そうか、
1: DT のダーハマちゃんは、
0: そうか、
1: ウィズ T で、
0: ああ
1: 歌なんか絶対歌うてもないな。よう歌いませんね。
0: 続きまして、ラジオネーム、
1: うん、
0: 台風来たら畑へゴ
1: ー。アホアホアホアホ、知らんのけお前。
0: 金属バットのご両人、NHK の中でもシャレの通じるスタッフの皆々様、こんばんは。
1: ありがとうございます、本当に。
0: ご両人は普段、
1: うん、
0: 音楽なんかようわからんわと発言することで、
1: うん、
0: カッコつけているタイプなので。
1: 違うよ、ちゃいますね、ちゃいますね。
0: 番組
1: 物を知らん風でカッコつけてへんねん。
0: 番組 MC に起用してくれた NHK さんの嘘を見抜く力には驚きです。
1: ちゃうね、いきり飛ばしてんちゃうねん、わし。
0: ご両人、そのブース内ではもう嘘はつけまへんで。堪忍しなはれ、
1: yeah.
0: 最近よく聞く音楽を答えなはれ。
1: めちゃめちゃ関西やん。わしはあれやけど、あなた好きですもんね、小林
0: 君。私それこそ昨日ライブ行きましたよ。
2: え、
1: あ、そう、
0: うん、フェスティバルホールへ。
1: え、フェスティバルホールってどこやったっけ。
0: 中之島にある。
1: あ、でっかいとこ。
0: でっけえとこ。
1: はい、何しに行ったの。
0: え、なんか呼んでくれて、スミカってバンドの。
1: シリカ、
0: スミカ。
1: 飲む
0: 飲むスミカじゃない。
1: 何ですの。
0: スミカってバンドがあって、
1: は
0: あ、で、その俺の同級生が知り合いで、
1: うん、はあ、
0: で、関係者席

0: VIP なんかな、2階席の最前で見せてもらった。
1: へぇ、いや、よかったの、そのライブは。
0: ライブもすごいね、
1: うん、
0: 綺麗なバンドで
1: 、
0: うん、良くも悪くも。昔は結構バンドバンドしてたらしい。
1: ゴリゴリしてたんや、
0: う
1: ん、
0: すごい。今もうディズニーランドみたいな。
1: あ、そう、だいぶ変わったんちゃうのかな。
0: 演出もすごく
1: バリ光るやん、ほら
0: キラキラやった。
1: はい、
0: ポップってこれやってなってたの。
1: あ、そう、うん、はい、
0: 俺は人気出るわってなって。
1: あ、大かいな。はい、
0: ドラえもんの曲やってるらしくて今。
1: え、
0: そう、
1: タゲコプだーって言うてんの。
0: 言うてはないねんけど。
1: はい、
0: ドラえもんの曲やってたら、
1: うん、
0: もうこんな下手なこと言われへんとか言っててんけど、
1: はあはあはあ、
0: 一個だけえげつない下ネタ MC で掘り込んでて、
1: あ、やだね、本当に、うん、め
0: っちゃ変な空気になってた。
1: やっぱちゃうねんな。
0: あれ、聞き間違いかなっていうぐらい。
1: 確かに。
0: えぐめの下ネタに。
1: あかんもんな。
0: ずっとキラキラしてたのに。
2: SNS でもね、皆さんのハッシュタグ金属音楽での感想の投稿なんかも。
1: 何が来んねん、今のトークで。今ので何が来んねんの。
2: ハッシュタグ金属音楽
1: でいいんですかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: ありがとうございます、
3: 番組の後半にはゲストアーティストとして、
1: うん、
3: おとぼけビーバーのアッコリンリンさん、
1: う
3: ん、ヨヨヨシエさんが登場します、
1: う
3: ん、お楽しみに。
1: シェ
4: ア金属バットの金属音楽。
2: ここからはリスナーの皆さんがおすすめをする金属音楽を紹介していきます。200通以上集まったということで、
1: 100の倍やん。すごい。
2: 100の倍、そう、
1: ね、すごい数。
2: ちなみにリクエストが最も多かった曲は、
1: はい、
2: あ、フラットオブサークルの金属バット。
1: うえ、これね、そうなんですよね。
2: 今月初の武道館ライブも成功させた大人気ロックバンドですけど、うん、メンバーの方が金属バットのファンだったと。ファンですと。
1: あ、いや、ファンじゃないです
0: ね、あれ。
1: もう友達ですけどね、
2: うん、
1: ただの、
2: うん、
0: 武道館ライブも映像送ってくれて。
1: そうや、
0: もう全部見たよ、俺。
1: 全部見たやん、お前。
0: 全部見た見た。
1: もう膨大な時間あったよ、あれ。
0: とんでもない膨大な時間あった
1: の、うん、
0: 1時間半ぐらいあったんだ。
1: 長いね、見たんや、みんな、うん、
0: かっこよかったな、あれ。
1: なあ、まあ、一番革ジャン似合うツレやもんな、あれ。
0: なんかこの武道館の前にさ、
1: うん、
0: なんていうの、いろんな構想を言うてくれはって、
1: なんちゃね、言うてはったな。
0: こういうことしたい、こういうことしたいみたいな全部言うててんけど、
1: うん、
0: 一切やってなかった。
1: あ、全部できんかったんやな。
0: 曲だけで勝負してた。
1: はあ、結局最後捨て頃になんねんな。
0: 捨て頃やったな。
1: はい、またいろんな知ってありますか、フラットオブさん。
2: いや、初めて伺って。
1: あ、ほんまですか。
2: でも曲聴いてめっちゃかっこよくって。
1: あ、もう聴かはったんですか。
2: はい、聴
1: きました。もう金属バットって言ってくれてますけど、これ全然関係ないらしいですよ。
2: どういうことなんです
1: か。全然関係ないらしいです。元からあった曲らしいですよ。
0: それで読んだみたいなことやな、多分。
1: いや、ネタ見てよかった
0: もん。ネタ見ても、
1: あ、言うてくれはったらしいけど、全然わしに関係ないらしい。言うてくれてはるけど。
2: そうだったんです
1: ね。ねえ、
3: ここからは、はい、リスナーの皆さんがおすすめする金属音楽を紹介します。
1: なんで素人の意見が聞かなあかんのんじゃ。おい、
0: 私はそうは思いませんけど、
1: ね、なんで素人のおすすめなんか聞かなあかんねん。
0: 素晴らしいことだと思いますけどね。一つ目読ませてもらいますね、
2: はい、
1: お化けのこと一つ目って、小林ちゃん、
0: 一つ目お化けのことじゃなくて。
1: あ、ちゃあかん、もんなさすぎるわ、すいません、申し訳ない。いかんいかんいかん、
0: もう一回ジングル流れる。
1: あ、危ない危ない。 ABC やもた。さあ、ここ NHK やったわ。
3: ラジオネーム、
1: うい
3: プレーンサワーが好き。
1: みんな好きやろ、こら。
3: お二人に絶対聴いてほしい尖り曲があります。
1: ちょっと一回いいですか。
3: はい、
1: 我々尖ってないんですよ、よう言われますけど。
3: そうなんです、本当。
1: 全然尖ってませんで、
3: う
1: ん、
3: そうよな。
1: めちゃめちゃ既婚者やで俺ら。
3: そうそうそう。奨励賞取ってんやから尖ってるわけないね。
1: 結婚しとんね、
3: うん、
1: めちゃまん丸ですよ、ほんまに。
3: その曲は、
1: はい、
3: アブリナタウンというバンドのゴキブリ人間という
1: 曲。なんですの、なんですのそれ。
3: この曲の尖りポイントは、
1: はい、
3: なんといっても歌詞の激しさです。
1: ほう、
3: 曲全体にわたって尖ったワードが飛び交う中、
1: うん、
3: サビの意味のない価値のない腐った命に万々歳という歌詞が最高に刺さります。
1: 宗教感あるね、いいですね。
3: はい、じゃあ聞いてみましょうか、
1: はい、
3: アブリナタウンでゴキブリ人間。

0: いこと言うてんな。みんなどっか行くやん。
1: スプレーで殺されたんやな。
0: 殺人スプレーな。
1: 珍しい選択肢。
0: 知らん死に方やね。
1: 殺人スプレーって何？
0: スプレーし、あんねやろ、どっかに。はぁー。つまらんの前じゃなくて僕の方だった。やっと気づいたね。だいたいそうやからな。物事って、
1: うん、多分そうよな、
0: うん、
1: こんなだって確率低いこといっぱい起きてるもんな。
0: 何がいいな。
1: いやこの、
0: うん、
1: ずっとさパみんなおらんくなってくのがさ、
0: うん、
1: 確率低いやん。
0: まあ、うん、どっか行くのなみんな。
1: ってことはやっぱ自分が原因なんやろな。
0: うん、
1: 何？
0: え、まずひろさんどうなりでした
2: か。
0: まずひろ相談員どうでしょうか。
1: 議長や。
0: どうなりです？こう決まってこの曲どんな感じですか。
2: とがり。
1: とがり。ジュルリみたいな言い方で。
0: ボタリング。
1: とがり。
0: 岡山の人なんや。
2: そう、
0: はい、
2: 岡山発のスリーピースバンドで。
1: 天気もいいや。
0: 天気ね、ずっと晴れてるよね。わしの本席あるとこでさ、
1: 岡山
0: で、ね、ゆきなりさんの怒りや叫びを素直に書き表したパンクな楽曲が人気。はぁー、わしも知ってました。
1: いや知らなかったですね。
0: ゴキブリ人間。
1: ゴキブリ人間。他も気になるな。
0: 他のも聞きたなる。
1: 他のも聞きたなるな。
0: は
2: じゃあ次に行きましょうか。
0: はい、はい、
1: してもらえますか。ラジオネーム、
0: うん、
1: お化けの性欲。
0: あんねんかね。
1: まああるんじゃない。
0: あ、でもゴーストバスターズでおったわ。
1: おすすめしたいアーティストは、
0: うん、
1: ラッパーのバルニーさんです。
0: バルニー。
1: 友康さんがお好きなギャルや可愛い、うん、といったテイストが溢れる、
0: うん、
1: ピカイチのワードセンス。
0: うん、
1: 言葉と音の中間的な歌声が心地よい独特なラップ。
0: うん、
1: その尖り方は、うん、友康さんの前歯。
0: あ、おもろ。おもろいやん、自分。お化けの性欲、笑かしてるな。はい、
1: キラリと光るセンスは、小林さんのつぶらな瞳のようです。うん、おもろいな。
0: これええやろ。おもんないやろ、これ。
1: 楽曲、プニは必聴です。
0: はあ、
1: ごきげんよう。
0: あら。
1: どこいじしもた。
0: あらら。ごきげんよう。
1: じゃあ聞いてみましょう。
0: はい、
1: バルニーで、プニ。

0: はい、はい、
1: バルニー。
2: バルニー。イントネーションがわからんけども。
1: バルニー。
3: バルニー。
0: バルニー。バルニー
3: ってお兄さんみたいな。
1: ねえ。バルニーすぎるな。バルニー。バルニーっすか。
2: バルニーに呼ばれてもうたみたいなこと。
1: バルニーかな。
2: バルニーかな。
1: ブニ
2: ー。
1: はい。
3: そう、このバルニーさんは1991年生まれの東京拠点に、は
1: い、活
3: 動する。そんなことないです。
1: 91年、
2: 何歳ですか。
1: わしらの6つ下や。
3: ブニは高速のダンスミュージックを軸にラップで駆け抜けるバルニーらしさを凝縮したような一曲、うん、
1: はい、
3: う
1: ん、はい。
3: でミュージックビデオには、うん、ダウ9万の吉原玲奈さんやお笑いコンビ、うん、センチネルさん
1: も。あ、センチネルも言ってねえよ。
2: 出てる。
1: はい、あ、ほな関東の方なんやな。
2: ああ、ってことはアンチ吉本なんかな。
1: どうなんでしょうね。どうなんでしょう。
2: その可能性が高そう
1: な。確かに吉本の原因じゃないですけど、どちらも、うんうん、ねえ、はい、はあ、ようさんいろいろやってはんねんな、みんな、はあ、耳2個しかないからそんなようさん聞かれんの。すごいですね。
2: 続きまして、
1: はい、
2: ラジオネーム、
1: うん、
2: 男精米師高橋。
1: うい、
2: 私が紹介したいアーティストは、
1: うん、
2: ザ・オメデタズです。
1: ええー、ですね。なんかもういいね。うん、嬉しい。
2: 富山県を拠点に活動する 5MC1DJ の日常を祝うラップグループで、
1: うん、ありがたいね。
2: 実在する記念日や国民の祝日にまつわる楽曲を制作し、
1: うん、
2: 目標は365日分を全て祝うという尖りぶりです。
1: うわ、営業無敵やんけ。
2: すごいな。
1: 無敵営業やな。
2: 無敵なるな、これ完成した。祝日にまつわる漫才ネタを持っている金属バットさんと分かり合える部分があるかもしれません、うん、
1: いえ、
2: 友康さんの誕生日である山の日の楽曲がおすすめです。
1: マジかよ。
2: おお、
1: 8月11日、
2: うん、じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、
2: ザ・オメデタズでヤッホー。
4: 最長に誕生した今日からハイキング、ウォーキング、ランニング、

0: はい。
1: やまあで終わったな。
0: いや、それ山の日ですから。
1: はい。パラグライダーも、あれなんやな。
0: うん。
1: これで登っていって、
0: うん、
1: ウォーキングランニング続いてジップライナーで行ってパラグライダーってことはもう下ってるよな。
0: ジップライナーって下ってるからね、もう。
1: あ、そうか。
0: ダブル下りよ。
2: ちなみにこのヤッホーはザ・オメデタスが初めて祝日をテーマにした楽曲だそうで、う
0: ん、一発目。へえ。
2: そうです。で、
0: 2010… 一発目に山の日
1: を選ん
2: だ。山の日が新しくできるタイミングで。
0: なるほどなるほど。
1: はあ、はあ、
2: されたと。
1: いきなりできたんや、あの日。
0: そうや、なんやねん急にっていうな。
2: で、幽霊の日。
0: 何その日。
2: かき氷の日。
0: そんなんね。
2: ニッチな記念日から、はあ、まあ、あとは元日、勤労感謝の日など、はあ、こう誰でも知ってる祝日をテーマに楽曲制作されていて。
0: なるほど。
2: で、小林さんの誕生日の3月6日は、
0: うん、
2: ダンスっていう曲があるみたいで。BRF のサムさんが生成した、
0: うん、
2: 誰でもダンスの日。
3: 俺誕生日誰でもダンスの日やったんや。
0: あ、そうかいな。
1: ダンスなんか誰でもやろ。
3: なんでこの日になったんやろ。
0: なんかあったんちゃう、サムさんが。3月6日サムやからじゃない。
3: あ、そうか。
2: なるほど。
0: ねえ、わしの言えばダンスでっしゃろ。ほらダンスの日ですやんっていう。
3: あ、そう
0: ね。ね
3: え、ええこと聞いたな。
2: なるほど。
0: はい、まずちなみに誕生日ですか。
2: 4月7日です。
0: 何の日ですか。
1: 4月
0: 7日って何の日なんやろ。
3: あんのかな。
2: 4月7日。
3: まあなんかある
2: ね。
0: なんかあんねや。何の日なんやろな。お前だって誰でもダンスの日やもんな。
3: 俺誰でもダンス。
0: まさか。3月6日が。4月7日って何の日や。ちょっと調べていいですか。
2: なんかの日ありますかね。
0: 何なんやろ。ピピピピピ。

0: わ、すごいわ、 NHK 電波ええわ。4月7日、はい、世界保健デーです。めちゃくちゃ勝
1: った。 WHO の日だった。 WHO の日、
0: あ、お前誰でもダンスの日やろ。そ、雑魚やん、お前。
2: 雑魚じゃないよ。
0: めちゃくちゃダセーやん。保健の歌歌ってはんのかな、ほな。
2: 歌ってんじゃん。
0: なあ、おめでたずの人。
3: では
2: では、
3: 皆さんの音楽を紹介したので、はい、続いてはですね、
0: はい、
3: 金属バットさんがおすすめしたい金属音楽のご紹介ということ
0: で、うん、うちのね、小林くんちょっと音楽にはうるさいからね。
3: お願いします。
0: おばちゃんパキッと言ったってや。
2: パキ
0: ッ、あ、パキッと言ってる。面白いやん。みんな笑うとこやで。今のみんな笑うとこやで。うちの小林ちゃんめちゃめちゃボケてますから。
2: 言わんでも笑ってるから。
0: どうやろうかな。
2: どうでは。
0: あんま聞こえへんけど、帰ってけへんけどな。
2: こっちには聞こえへんけど、笑って
0: る。ほんまかいな。ね、まあ小林ちゃん言うたってや、見したってや、あんたのお笑いのうんちく。パン聞かしたってや。
2: え、お笑いのうんちくという時間でしたっけ。
0: あ、違う。何の時間やったっけ、これ。
3: 金属音楽。
0: あ、金属音楽の時間や。
2: 金属音楽。
0: 小林ちゃんパチンとホールド鳴らしちゃったらええわ。これみんなびっくりしよるで。なあ、小林ちゃん。どうしてんや。
2: せえな。
0: ごめんごめん、しっけしっけ、ごめんな。ほな、小林ちゃん言うたって。や、小林ちゃんいつもの言ってあげて。
2: じゃあ、あの曲やんか。私がおすすめしたい金属音楽は、
0: うん、
2: ザ・トゥエンティーズ。
0: あ、出た、トゥエンティーズ。
2: の縁の子ですね。
0: 縁の子。
2: 縁の子。
0: うん。
2: トゥエンティーズ。あ、は4人組ロックバンド、
0: うん、仲いいもんね。
2: なんか何回か一緒に仕事する
0: ね。わしとそっくりや言
2: う
0: て、
2: うん、
0: 全然ちゃうねんな。
2: そう、全然違う。髪型は
0: も
2: う、う
0: ん、髪型だけやねんな、
2: うん、
0: パッツンしてるだけで。
2: そうやね
0: ん、
2: そうやね
0: ん、そうやねんな。わしの上位互換みたいな人間やねんな。
2: そのボーカル高井亮さんが、
0: うん、高井さん
2: 養護施設で育った実体験が元になっている。これだから、あの、一緒にやった時に祇園か月かな。
0: ああ、祇園来はったね。来てくれはって。
2: そうそうそうそう、
0: あったあった。
2: で、あの、機材あんま持ち込まれへんから。
0: うるさしたかみたいな。
2: アコースティックバージョンでこの曲やってて。
0: うん。
2: で、この曲の次に俺らがネタ出てんのよ。
0: はあ。なんでそんな他人目線で言うの。出んのよ。出たやん。
2: 出るって順番やって。
0: はあはあ、
2: もうこの曲で俺もうなんかぶっ刺さってて、袖で。
0: あ、ほんまかいな。はい。
2: 全然やる気出んかって、
0: あの。ああ、そう。ごめん、わしあんま音大きいから聞いてない。豪快な。
2: 全然お笑いする空気、テンションじゃなかった。
0: あ、ぐーんってなってしもたんや。
2: ぐーんってなって。
0: あ、それぐーんってなる曲なんや。
2: めちゃくちゃ良かったん、これ。
0: あ、豪快な。
2: 聞いてもらいましょうか。
0: はい。
2: ザ・トゥエンティーズで、縁の子。

0: 楽。ちょっとごめん、おもろすぎるわ。
1: いやこれちょっとこの前ダサいな、これ10年前の俺が聞いたら何してんねん。
0: さてここからは、まさに金属音楽なゲストアーティストを招いてお話を伺っていきます。
1: 何がまさにやねんな。
0: この方々です。
2: こんにちは、おとぼけビーバーのボーカルのアッコリンリンです。
3: ギターのヨヨシエです。よろしくお願いします。
1: いや、高井様、怖いですよ。
3: 怖い。
1: NHK っていうフィールド。
3: もう変なところで金属バットさんと会うの怖い。いやいや、
1: まともなところで会ってないじゃないですか。
4: お知り合いなんですよね。
1: そうなんですよね。
3: あの、ライブでご一緒させていただいたんですよね。
1: はい、ねえ、雨村だ。
3: 難
1: 航だで。
3: 難航だね。
1: で、次 NHK。
2: 言いたいんですけど、私らも、はい、あの、尖ってるって思ってなくて、金属バットに会えるという気持ちだけで来た
3: んで、来てるんで、
2: あの尖ってるっていう
1: 合いますね。
0: 吉江さん、あの飲み屋で一回出会って、
1: おい、おてんの、
3: そうです
0: ね、一人で飲んではって、うん、でもあれはくれてて、
3: そんなあれくれてました。楽しくおしゃべりしてましたよね。
0: 全然帰らへんやんってみんな言ってました。
2: あ、そうだね。
1: おるね。
0: 閉店時間過ぎてから 2,3 時間粘ってたんです。
1: おい、
3: ちょっと寂しがりですいません。
1: 早言えよ。早言いになはれ。
0: あれは尖ってます。
3: いや、そんなことないです。尖
1: ってるのややこしい。
3: 恥ずかしい方の尖り。
0: 北浜の方、
1: 北浜、うん、
3: 北浜、
1: 北浜、自分ら北浜で酒飲んでる。ネクタイも巻かんと。
0: 堺筋本町、本町あの辺り。
1: ネクタイも巻かんと。
3: ネクタイ巻いてない。
1: 失礼ですよ、あなた。本町って早く帰れよ、ほんで。
3: ほんまそう。ほんまにそう。
1: はい。中はあるんですよ、そこ。酒は飲んでんねや。
0: 酒飲ましてもらった
1: ね。はい。
0: す
1: み
4: ません。改めて、おとぼけビーバーのお二人もご紹介していきますね。で、おとぼけビーバーは2009年に結成された京都発の4人組バンドです。うん、事務所に所属しない完全自主体制にもかかわらず、レッドホットチリペッパーズといった大物海外アーティストが音楽性を評価するなど海外で大人気。2024年にはイギリスで開催される世界最大級のフェス、グラストンベリーフェスティバルに唯一の日本人アーティストとして出演されました。昨年は、日本でもフジロック出演やオアシスの東京ドーム公演の前座を務めたことが話題になりました。
1: なんか雨ですよね。
3: なんか、まあ、今がいいみたいです。
1: あ、もうなんかない。
3: 今だいぶ長い。
0: 何もいい。
1: 年食った丸なんねんな。あ、
4: 京都のアンダーグラウンドな雰囲気そのままに世界中を熱狂させているパンクバンドです。
1: へえ、ごっつい。外国行かはるっすもんね。
2: え、
1: 外国。
2: 外国
1: ね。
2: 半分ぐらいは。
1: え、だるないですか、外国行くの。
2: だるない、楽しいです。楽しいです。
1: 俺ら東京2泊とかでもうだるいもんな。もうええってって言うてんのに。
0: そうよな、
1: イギリス行ったはんねや。
2: そうですね、飛行機ね。
3: 飛行機めっちゃだるい、
0: ね、飛行機絶対だるいっすよね。
3: だるい
0: っ
3: すよ。
0: 何十時間とか。
3: イギリスとか15時間
1: うーわ、かるわ。え、タバコ、あ、タバコ吸ってます？
3: あ、いや、私ら吸わないですけど、タバコ吸う人どうやってんねや
1: ろ。ねえ、俺一回タイ行ったんすよ。
3: あ、はい。

0: で、8時間ぐらいかかったんですけど、一回窓割りましたもん、俺、タオルで。
1: そんな
0: 無理も我慢できへんもん。大変や、すごいな。
2: もともと海外での活動を目指してたんですか？
1: あれ？
0: いえ。
1: そうです、海外で。
3: 海外では、目指してない。
1: はい、そう、目指してなくて、はい。
3: 気づいたらちょっと海外行くことになって、はい、行ったらすごい、
0: レッチリすごいですね。聞いてですね。
3: レチリ知ってるんですか？
0: あのパンツの人ですよね。
1: あ、知ってんねや、
0: そう。パンツ履いて
3: ね。あ、そうです
0: よ。はい。
1: そうです、そうです。
0: よう聞かはんねや、いろいろ。すごいな。
1: そうですね。
0: はい。
1: 日本の音楽まで聞いてるのがすごいですね。
0: ねえ。外国のお笑い見えへんもんな、わしら。
2: 見えへんな。
1: ジム・キャリーとか見ないですか？
0: ああ、そうや、あれお笑いやったわ。でも芸術やと思ってました。
3: あ、確かに、それは
1: 確かに芸術。
0: 通報のもんや思ってました。
3: はい。でも早速おとぼけビーバーの金属音楽をご紹介します、はい、まずはたびたびライブで披露している大人気曲ハートに火をつけたならばちゃんと消して帰ってです。では曲振りの方お願いします。
4: はい、ではおとぼけビーバーでハートに火をつけたならばちゃんと消して帰って。

0: だからさっきも金属音楽流してたじゃないですか、はい、リスナーさんからの、
1: はいはい、
0: これここ自分らの流されたらもう怖くて
1: 確かに恥ずいっすよね、なんか変な感じっすもん ねビースでも決して帰っててマジでそうやもんな思うわ。
0: そうで
1: しょ。トイレの電気もそうやし。
0: そうでしょ。
1: ねえ、ちゃんとケツ拭けよねって思うわ。確かにですわ。
0: そうです。そういう曲
2: です、ね。これなんか、結構何曲か聴かしてもらって。
0: 嬉しいです、うん。ありがとうございます。
2: むっちゃなんかリズム変えますよね。
0: そうなんです。
2: はい。これ多分この、お二人は多分、うん、ギター、ボーカルだからいいやろうけど、
0: はい、
2: あのリズム隊がかわいそうってずっと
3: おっしゃる通り
0: で私たち2人が結構感情ノリで作って、うん、あとのなんか計算、うん、リズム何拍子だとかとかをドラムベースにやらしてるって感じ、
2: ね、あ好き勝手やってしわ寄せ全部あっちに行ってんやろなって
0: ほんま感謝してます本当に感謝してますけどね、はい、
4: でアッコさんお笑いも好きだっていう風に伺って、
0: みんな結構昔から好きです、はいは
1: い、
4: で曲を作られる時もその笑いからインスピレーションっていうか受け取り
0: っていうか、なんかもともとやっぱ昔から吉本新喜劇とか、うん、そういうお笑いにもうずっと見てきたんで、はい、それに DNA として、はい、入っててそっからなんか出していくって感じで、うん、参考にするために見てとかではない、
1: うん、なんか目に入ってやったから
0: で、メンバーも好きなんでなんかこう分かり合えるっていうか、
1: はあはあ、
0: そうです、
1: ノリ分かってるみたいなね。
0: そうです、
4: なんか結構関西弁も結構歌やのに分かるなって。
0: そうですね、あそうです、なんか聞き取りやすく、なんかメッセージを伝えたいというよりは、うん、フレーズとしてなんか語感とかを大事にしてるって感じ、
1: うんうんうん、あテンポいい感じで、はい、
0: そお笑いもそうかなと。
1: 確かにお笑いも全くその通りです。ご飯そうそうでございます、五感です。メッセージどうこやないんですわ、五感ですわ、わしらも。
0: あと緩急とかもやっぱり
1: よく言ってくれました、まあまあ、しゃーねんしゃーねん。
0: そうほんまですよね、
1: もちろん
0: バカにしない、
1: そんなこといいな、あんなその通りでございますよ、本当に。
0: 先生ちょっとお笑いね、そんな素人なんで、
1: 素人なんで何言っちゃいますよ。いやいやいや、ほんまにその通りございますわ。
4: であとさっきの曲にもそのお笑いのインスピレーションを受けた部分があったんですけど、
0: わ
4: かりました。
1: もちろん。ちょっと台本読ませてもらいます。歌詞は読ませてもらいますけど。
2: おー。
1: うん。
2: ほうほうほうほう、
1: はいはいはい、ホットホット、藤井隆さんのホットですよねこれ。
0: 違う、これホットホットホット人は、うん、フットボールアワーさん の、 英会話の練習っていうネタで、
2: そうですよ、ね、
0: ポテロングポテロンガポテポテロンゲスト、果汁グミ果汁グマ果汁グメストから通ってます。
1: そうやんな、そうやね、
2: 分かりやすすぎるかな、もうちょい隠した方が
1: いい。
0: 隠してますよ、
2: 簡単すぎたかな。
1: シャアな、そう、ケツっていうのはあれ西田のケツですもん。
2: 恋恋っていうのは恋さん、
1: 恋さんやもんね。
2: わかります、
1: わかるわかる、
2: わかります、
1: うん、ハートっていうのは北斗の拳のハート様、これわかるわかる、うん、ねえ、うん、もちろんよ、愚問ですよ、ねえ、党の前に気づいてますかな、そんなの、ねえ、
0: みたいな感じですね。
3: 何これ、ほんま、
0: みたいな感じです。
1: へえ。
0: いやでも今まで出たラジオで一番
3: おもろい。
1: どんなラジオ出てきたんですか。今までどんなラジオ出てきたんですか。
3: もうちょっとちゃんとしてた。
4: さあ、では続いては、はい、リスナーが選んだおとぼけビーバーの金属音楽です。
1: アナウンサーさんおって。
4: 小林さんお願いします。
2: ラジオネーム、うん、稲春。おとぼけビーバーの、うん、サラダ取り分けませんことよ。
1: えごちゃ。
2: 女性として共感の嵐のこの曲を、うん、ぜひ金属のお二人に聴いてほしいです。
1: アホやからな、分けてくるやつ。自分の飯ぐらい自分で取るっちゅうねんな、うん、舐めやがって。
2: 世の中に求められる、うん、女ならこうだろみたいなものに対する怒りを代わりに叫んでくれる姿にスカッとします。
1: いえ、
2: ネタに聞こえる人もいると思いますが、私は事実であり怒りだと思います。
1: うえ、 マジでいらんからな。
2: いらんな。
1: いらんねんな。
4: では曲振りをお願いします。
3: はい。では音ボケビーバーでサラダ取り分けませんことよ。

てんことよ。

0: いや、いらんもんな、マジで。野菜食わんちゅうねんな。
1: それは知らんよ。
0: ありますよ、ね、でも後輩がね、気ぃ使ってくれて、なんかよそって、どうぞどうぞ、兄さんちゅう。うん、ち、何してんの、アホ。
2: 確かに確かに。
0: なんでお前ビールと草食わなあかんねん、お前。アホなんか、わしのタイミングで食うさかに、そんなもん。
2: いや、そうです、ほんまその通りですね。
0: ねえ、いらんねんな、あれ。ねえ、唐揚げ取っときました、言うて。今日はいらん日。今日揚げもいらん日。
2: 分かってもらえてる。
0: これぶっ刺されましたわし。
2: 嬉しい。
3: 居酒屋とかで、こっそり店員さんにこれかけてくださいって言ったら、スムーズに進みそう。
0: だいぶ聞いてへんねん。サラダ分けるやつも頭ギュッてなってるから。サラダ分けな分けなで。
3: こんな夢中で分けてんの。
0: 分けとんねん、あいつら。いらんねん。
3: いらんな。
0: いらん腐るよな、あれ。誰か立たなあかんねんな、あの風習。知らんからな。
2: ああ、
0: うん、ただあのグラスからなんはずっと見とけよってな。
2: そこはやろ。
4: そこはめっちゃ先輩。
0: すいませんっていうのめんどくさいから。おごる盛りにそれだけ言うてる。
2: この曲出してから、飲み会とかでサラダ出てくると、めっちゃ不穏な空気が出てくる。私に対してそう。
0: おい、おい。いや、確かに俺めっちゃ仲いい後輩やったら、分けちゃいますね。まあ、姉さん、姉さん。
2: ええ、つって。
0: ええ、言うてますけどね。分かってんしよ。
2: そうそう。
4: くりちゃうねん。くりちゃうねん。
0: これでもほんま、俺マジ聞いたんですけど、この飲み会で、サラダっていります？これマジで
2: 私はめっちゃ
0: 食いて
2: 食います。ベジファーストなんで。
0: ベジファー食います？
4: 私食わないっすね。
0: いらんっす
4: ね。いらん。あれ
0: 食います？
5: 私もサラダは食べないかも。
0: 食う？
3: 私はベジファーですよ。
0: 何が優しいの。一人ならんようにしたい。いいつこと
3: なんですか。
0: 何でも食うからな。何でも食う
3: から
0: な。
3: スピードが重視やからな。そういう意味ではサラダって結構言う。
0: あ、さっと出てき
2: るけど。
0: いや、あれで600円買えって思うけどな。
2: まあ、それはね。
0: ね、あんなちぎって削って乗っけただけなのに。
3: 野菜高いやん。
0: 野菜高いが言うたかて、ほぼ水ないで、あれ。
3: 肉より高ない？
0: いや、まあ、グラムで言う
3: と。グラム
0: そんなもんそうやん。そんなんそうやん。
5: さあ、最後は、おとぼけビーバーのメンバーが選んだ金属音楽です。
0: いえ。選んでくれはったんですね。
2: はい。ニューアルバムはまだですかっていうシングルを出して、それを、はい、選びました。はい、それそれ。
0: 怒ってますよ。
2: はい、そう。いや、なんか、はい。結構ね、はい、ライブめちゃくちゃしてるんですけど、その、やっぱ、ツアーとか発表すると、まあ、国内、海外問わず、ニューアルバムはまだかってコメントがついて。
0: あ、言うてくんねや。新しいの出まへんの。
2: あ、そう、でももう。
0: はい。
2: 大変やねんって。
0: うん、やるの。やるねんな。またあれ
2: で、いつ出すんですかね。なんでお前だけに言うと思って。解禁日とか
0: で、そう。確かにね。
2: なんか物販とか私たち、自分たちでやること。
0: はあ、己で。
2: その時とか聞かれたら、もうそのまま言ってるんですよ。なんでお前にだけ言うと思ってんの。ツアー、次ツアー、福岡どこ、いつ来ますかとか。なんでお前だけ。
0: 特別ちゃうぞ、お前。
2: そう。
0: 欲張んなよってい
2: う曲。
0: あんまりにも言われて曲になったんや。
2: そう。まあ、作ったら作ったで、これにネタでこれいじっていいみたいになって。
0: ああ、なるほど。
3: ああ、そうなんだ
2: よ。ついちゃって、なんか向こうの思うツボみたいな。やっぱ絡んだらあかんなって思いましたけど。はい。
3: で、ニューアルバムはまだなんですか？
2: まだなんですよね。
3: まだか。
2: 今年頑張って、はい。来年にはね。
0: でも、次、いつ福岡には来てくれるんですか？
2: なんで言わなか。決まってない、決まってない。
4: ほんまに決まってない。
2: 決まって、ほんまに決まって。
0: こういうの、こういうやつがいっぱい来るんですよ。あれが。
3: いちいち対応して
2: らっしゃる。そうなんです、そうなんです。
0: うっとし。
2: そうなんです。
0: はい。
3: アルバム出すのは難しいんですか？
0: なんで急に自我を失うの？難しいやろ。
3: 難しい。
0: 難しいやろ。
2: だってね、単独とかでも何本もやらなあかん。
0: そうですよ。
2: でね、いっぱい。
0: 泣きながらネタ書いてますからね。ワンワン泣いて、もう嫌や、言って。言わんかったらよかった、言って。
3: だからバタバタして
2: る。そうそう、そんな感じですね。大変ですけど。
3: 大変よな、そら。
0: ねえ。
5: おとぼけビーバーのお二人のご出演ここまでということに、
2: はい、
5: なるんですけれど、
0: あっちゅうま
5: どうでしたか、ね、この番組に出演して、
4: はい、すごい怖かったです
0: 何がです
4: ね、怖かったです、
0: お互い様ですよ
4: 本当ですか、
0: はい、
4: これなくなる可能性ってあるんですかね、
0: どうでしょう。
4: うわ怖い怖い。いや怖い。ありがとうです。
3: 好きな花とか言い合います？
4: 綺麗な言葉とか。
3: 戻す。
2: いや私はマジでもうめっちゃより好きになりました。もうあのこう。ここまで貫いてるかっていうここもやっぱ甘かったなと、やっぱちょっと迎合してたなと思って。
0: 何がやねん、海外まで飛び出したでしょ。
2: え、
0: 海外まで飛び出したでしょ。何言ってんすか。
4: いや
0: 俺ちっちゃい吉本村でやってんのに。
2: いや。
3: それでは最後に曲振りお願いします。
4: おとぼけビーバーで
6: ニューアルバムはあなたですか。
3: おとぼけビーバーのアッコリンリンさん、ヨヨヨシエさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: バットの金属音楽。エンディングです。
1: やった、
0: たどり着いた。エンディング、
1: やった、たどり着きましたね。
0: たどり着けるもんなんやね。
1: 一時はどうなることかありましたけど、
0: これは今回で終わりそうやな。
1: これは終わりそうですね。これはちょっと終わりそうです、
0: はい、
1: サラダの話のぐらいで、あ、終わるなと思うんですね。
0: まあね、本当 NHK 呼んでくれて、うん、ありがたいんですけど、
1: ありがて、
0: 多分次呼ばれるのは18年後ぐらいかな。
1: 結構かかるんで、でも呼んではくれんねや。
0: 呼んでくれるんじゃ、
1: 呼んではくれんのか。
0: 今まだ入ってない NHK の新入社員が、
1: うん、
0: まあいいポジションに行って番組任されるぐらいになったら呼ばれるかもしれない。
1: いや、もうこれがあるから。いやいや、まあ18年前のこれがあるから。こんなもんがあるからさ、
0: 言われ続けんの。
1: ジングル聞いたら分かるよ。
0: あ、そんな問題。
1: こんなもん、もうこんなん捉えてしもてんねんから、一貫の終わりよ。
0: そうか、
1: うん、
0: せっかくジングル撮ったから、まあもう一回あってもいいかもしれない。
1: もう一回あってもね、うん、ありがたいもんです
0: けど、あのジングルがちょっと異常に面白くなってきた。
2: あのジングル私も大好きです。
0: 最高傑作が
1: めちゃくちゃダセー。あれ
0: ラジオ史上一番面白い感
1: じ。ほんまに生駒遊園で流れてたけど、
0: 生駒遊園で流れてそうやった。
2: 誰が聞いてもね、笑えますもんね。
1: ですかね、みんなノリノリで、ハイホーハイホーええねん。急になんか変なおっさんの声入ってる。金属やってんのっていう。よくニヤニヤした声の。グッと出さなんだけどな。
0: 素晴らしかったですね。この番組は、はい、ラジルラジルでも、
1: ラジルラジルって
0: 何？1週間配信します。第2回の放送の可能性が高まりますので、たくさん聞いてください。
1: 最後お父さんとね、うん、お父さんな、
0: お父しやんな、
1: うん、ラジルラジルって売ってください、
2: たくさん聞いてください。
1: お願いします、はい、そうなんですよね。
2: さらに NHK 大阪局の X のアカウントではトークの様子の切り出し動画を放送後に随時投稿します。

0: それでは皆さん、
1: わすごい、
0: また NHK でお会いしましょう。
2: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報と交通情報です。まず全国の天気概況です。秋雨前線や湿った空気の影響で広い範囲で大気の状態が不安定になるでしょう。九州から東海、甲信、北陸にかけて急に降る強い雨や落雷、突風に注意が必要です。局地的には道路が川のようになるほどの激しい雨が降るでしょう。関東や東北南部もすっきりしない天気でにわか雨の可能性があります。東北北部と北海道、沖縄は夕方から次第に曇りや雨となるでしょう。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島、山梨県、長野県、新潟県に。濃霧注意報が千葉県の北東部、いすみ、阿波、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、六甲地域、栃木県の南西部と北部、群馬県の前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域、北部に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北の風のち南の風、曇りのち晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨。関東地方北部、南東の風、曇りところにより雨。伊豆諸島北部、北東の風のち南の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、東の風がやや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、のち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、東の風、曇り。山梨県と長野県南部、中部、南西の風、曇りのち晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、北の風のち南の風、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は南東の風のち北の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。今日午後6時から0時までの雨の確率です。 70% の予報区、新潟県の佐渡、 40% 小笠原諸島、 30% 長野県北部、新潟県上中下越、 20% 伊豆諸島南部、埼玉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の中部と南部、 10% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部、伊豆となっています。今日午後2時の各地の気温です。水戸 23.1 度、宇都宮 25.4 度、前橋 27.1 度、熊谷 25.6 度、埼玉 26.1 度、東京の都心が 24.9 度、銚子 22.2 度、千葉 24.1 度、横浜 25.6 度、長野 29.6 度、甲府 27.8 度、新潟 29.2 度でした。関東では昨日と同じ程度のところが多くなりました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、北関東道の東行きが火災のため通行止めになっています。北関東道の岩船ジャンクション方面へ向かう東行きは、大滝流インターと足利インターの間が火災のため通行止めになっています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に上野原インター付近まで14キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルで乗用車4台の事故のため厚木インターまで10キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎方面へ向かう上りはアクアトンネルで乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて10キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線の新横浜方面へ向かう外回りは横浜市保土ヶ谷区関二境木と関二今井の間が乗用車とバイクの事故のため通行止めになっています。このため関二境木で2キロ半の渋滞です。国道246号線の上りは横浜市緑区下長津谷に車の部品が落ちているため2キロ渋滞しています。

0: 日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップの2人が辞任する

0: 明日発表する見通しです。中部電力では浜岡原発の安全対策工事の仕様変更をめぐる不適切な手続きのほか、1、2号機の廃炉作業の費用請求に関して一部の報告書を改ざんしていたことも明らかになっています。ところで中部電力が浜岡原子力発電所の審査で地震に関するデータを改ざんしていた問題は、原子力規制委員会への外部からの通報をきっかけに発覚しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機について2014年から2015年にかけて再稼働に必要となる審査を原子力規制委員会に申請し、これまでに地震や津波の想定を中心に審査が行われました。このうち地震の審査では、中部電力は耐震設計の目安となる基準地震動について3号機や4号機のあるエリアで最大1200ガル、5号機のエリアで最大2094ガルとする方針を示し、規制委員会の審査会合でおおむね了承されました。しかし去年2月、規制委員会に外部から中部電力が審査会合での説明と異なる意図的なデータの操作を行っていたという内容の通報が寄せられ、去年5月、規制委員会は中部電力に説明を求めました。その7ヶ月後の去年12月、中部電力は地震に関するデータを操作するなどしていたことが確認されたと規制委員会に報告し、その翌月、林金吾社長が臨時会見を開き公表しました。これを受け、規制委員会は浜岡原発の審査などを当面行わないことを決めるとともに、中部電力に立ち入り検査を行い、今年7月の中間報告では中部電力が規制委員会から説明を求められた去年5月以降も不正なデータ操作を続けていたことを明らかにしました。規制委員会は立ち入り検査を続け、不正が行われたいきさつなどを調べています。ではこのタイミングで経営トップ2人が揃って辞任の意向を固めた背景には何があるのか、経済部で経済産業省の取材を担当する江崎記者によりますと、最終的にはおととい受け取った調査報告書の指摘を受けて辞意を固めたとみられますが、ただ中部電力では他にも不祥事が相次いでいて、監督官庁などからガバナンス、つまり企業統治の問題だという指摘も上がっていたということです。赤澤経済産業大臣も記者会見で、中部電力グループでは不適切な事案が続出している状況で遺憾の極みだと述べるなど、会社に対して厳しく臨む姿勢を示していました。また浜岡原発の周辺の住民からも信頼は失われたといった声が上がっていました。こうした厳しい声も今回の判断に影響したとみられるということです。お伝えしていますように、中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 全国でお聞きの皆様にご挨拶申し上げます。俳優の佐藤二朗です。こんにちは。なんとこの佐藤二朗と親父の時間ですけれども、何度かの特別番組を経て2023年10月7日からレギュラー番組となりました。初回のゲストは石塚秀彦さんとビビる大木さん、そこから放送時間が何度か変わりまして、今回数え間違いでなければ放送100回目を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこれも一人にですね、放送を聞いてくださっている皆様、そして英断であり万有と言われる番組を放送してくれる関係各位のおかげでございます。謹んで御礼申し上げます。さあ100回を迎えるにあたり、一年発起しまして親父と現代社会にまつわる長い論文を書いて発表しようと思ったのですが、持ってくるのを忘れましたので割愛させていただきますこれからも心に笑顔、下半身は頻尿をモットーに頑張っていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。では心を込めて100回目のタイトルコールいきましょう。佐藤二朗と100回や

ね。親父の時間。100回目の佐藤二郎でございます。今日はまず番組に届いたメールを紹介いたしましょう。埼玉県にお住まい50代の女性、ラジオネームナンクルナイサーさんから、突然ですが10月に10日ほど入院することになりました。あらま、今まで盲腸と出産でしか入院経験のない私がこの年になってまさかの非常事態です。どうされたんだろうか。家のこと、仕事のことなどあれこれ考えると心配の種はつきませんが、ここで佐藤二郎さんにお願いがあります。いつものゆるい感じで頑張ってきなさいと応援のメッセージをいただけると涙が出るほど嬉しいです。ぜひ、よろしくお願いします。で、かっこ入院自体は全然大したことないのでご心配なさらずということでございます。ナンクルナイサーさん、ちょっとごめんなさい、その入院される理由はわからないんですけれども、まあ、大したことでは全然ないというご心配なさらずということなので、まあとにかく10日間、まあこれも何か人生のいい経験だと思って、ゆっくり、静養してください、ね、はい。親父の時間、前回に引き続きゲストに NHKBS のドラマ大岡越前第9シリーズに出演されている俳優の高橋克典さんと石井正則さんをお迎えします。今回は私のもう一つの顔としましてプライベートの話を聞いていきます。さらにはいつもの親父の流儀も聞いていきます。そして番組では、X などで、感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。こちらもリクエストをいただいております。三重県にお住まい50代女性、ラジオネームトイさんさんから、二郎さんのラジオのおかげで我が家の親父かっこ夫の生態が理解できて感謝しているおばさんです、ね、生態、そうですか、ありがとうございます。こんなに世の中を明るく平和にしてくれる番組を届けてくださって二郎さん、 NHK さんありがとうございます。リクエストは西城秀樹さんの YMCA をお願いします。懐かしいですね、大ヒットしました。最近あちこち痛いので若い頃を思い出して歌い踊ってリフレッシュしたいですということです。トイさんありがとうございます、リクエストにお答えします。聞いてください、西城秀樹さん、ヤングマン YMCA。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。高橋克典さんと石井正則さんです。今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマは私のもう一つの顔、まあプライベートを聞いてみたいと思うんですけれども、まず克典さん、
2: はい、
0: プライベートで最もホッとする時間は何をされている時でしょうか。
2: まあ、そうですね、やっぱり家族の中でいる時ですかね、うん、はい、はい、猫にツンデレされて冷たくされると安心するようになって、
0: いやー分かる、俺もそう、
2: なんだよって初め思ってたけど、
0: あれ克典さん、うちはまあうちのヒエラルキーは上から順に妻息子猫僕なんですけど僕には全然懐かないですよ。和美さん僕にだけ懐からない。
2: 僕も最後ですね、ちょっとしょうがねえから付き合ってやるかぐらいの感じで、
0: ああツンデレだ
2: もう完全に。いや、うちのヒエラルキーは妻息子猫猫俺ですから、
1: 猫猫俺
0: だから猫が猫が増えただけじゃないですか猫が一匹増えただけじゃないですか。
2: 前はその時犬俺だったんだけど、2匹死んで猫に入れ替わったんで、
0: なんだろうね、あのツンデレされる喜びってね。
2: M だね、 M、
0: まあ、もちろん M ではあるん
2: ですけ
0: ど、他にはちなみにそのホッとする瞬間、
2: いろいろありますよ。家実家の片付けをしていて、よく子供の頃に聞いてた、おじいちゃんが好きで聞いてたんですけど、EP 版っていうんですか、 SP 版っていうんですか、
1: あ SP 版蓄音機とかの
2: 蓄音機の、
1: はい、SP 版
2: あれいっぱい出てきたんですよ。子供の時その、ジャズをよく聞いてたので、それが出てきてね、だから すごい古いジャズが好きなんですよ。
0: わ
2: あ、なんかホッとするやつが
0: めっちゃかっこいいよ、ね、かっこいいですね。
1: 似合いそうですもんね、そういう蓄音機で聴いてるの、
0: そうそうそうそう、
1: 絵が浮かびますもんね、勝則さんが。
2: そうですか、なんかちょっといいんですね。
1: え、いる？あ、SP 版ですか？
2: うん、あと蓄音機も。
1: マジですか？僕実は一時蓄音機ハマって、2台3台ぐらい持ってるんですよ。
0: 持ってる？
1: はい。
2: マジか。
1: 今蓄音機って高いですよ。綺麗に動くものっていうのは少なくなってるんで、
0: あ
1: すっごい高値で取引されてるんですよ。
2: あ、そうなの？
1: はい、
0: いやだからそんなすごい貴重なものですよ。
2: あ、そうか、なんか行きどころがなくてね、知り合いのところに無理やり置いといてもらってる感じで。
0: あ、
1: いいじゃないですか。
2: そうなんです
0: よ。かっこいい。加瀬さん、その古いジャズを聴いてる時に、例えばちょっとこう茶色いお酒を飲んだりもするんですか？イメージ
1: そうですね、イメージ合いそうですね。
2: まあちょっと一杯飲んでると気持ちいいですよね。
0: あ、いいな、はい、
2: まあ、そんな時とか、うん、チェロを弾いたりとか。
0: チェロを弾いてる、
2: はい、読書したりとか。
0: チェロまあもちろん音楽、お母様も音大の先生だったという。
2: あ、音大出身で青学の先生
0: だった。青学
2: の先生、音楽の先生だったんですけど。
0: チェロ、これどんなきっかけで？
2: 後輩に高島ちさ子さんという、
0: はい、

0: 輩なんですか。
1: 学校の。
0: あ、学校の。
1: ええ。で、4つ下なのかな。で、あの彼女が、あの番組を持たれてて、はいはい、でそこで音楽会やるんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、じゃあ、かずみさん、なんかやってくださいよって言われて、うん、うまく聞かれて、何ができますかって言って、うん、じゃできるやつと思って、素直に書いたら、うん、じゃあそれ以外のやつでなって、あ、そういうことだったんだ。
0: うわうわうわ。
1: よりにもよってチェロかと。難しい、もう本当に
0: 弦楽器。難しいですね。でも今それをちょっとこう弾いたりもして。
1: やってるんです。はい。ゴルフに似てますよ、すごく。奥の深さが瞬間でわかるっていうね。でもたまにチェロみたいな音がするから、わぁと思ってやめられなくなる。いい時間です。
0: まあ、あのチェロは最近の趣味だということです。あの他には何か趣味と言いますと、
1: まあ、まあ料理したりとかね。
0: あら、
1: あとはまあ武術とか、
0: うん、
1: これはあのやっぱり大川で、
0: はいはい、
1: あの立ち回りがたまにあるんですけど、下手すぎて、
0: いや
1: 何でしょう、あのカメラマンさんにカットされたんですよ。あの後ろからわーってかかってくる悪役を撮ってて、初めそれをこうかかってくる時に僕がフッと抜き打ってパーンってみんなで払うんですけど、動作が遅くて下手すぎてですね、向こう若富さんの、あの若山富三郎さんの息子さん、でだんだんこうカットを、テストを重ねたびに僕 の, あの後ろ姿が小さくなってて、最後完全にワンショットになったんですよ。で悔しくて、やっぱうまければ使ってくれるじゃないですか。そっからちょっと始めて、
0: 今更だけどここを直したいという自身の弱点などがあればちょっと教えていただきたい。
1: あのね、やっぱり庶民の出なので、あのどこかちょっと散らかってると安心するんですかね。
0: 部屋とか、
1: はい、生活感がある、だから極うちは極端に生活感のある部屋と極端にない部屋とかあるんですよ。
0: お、
1: はい、なのででも自分の部屋はすごい散らかるんですね。
0: 僕は先輩ものすごくわかります。妻は綺麗好きなんで、うちのだからちゃんと綺麗なところは大体妻が関わってるところで、僕は基本的には僕に任せてくれてんで、まあ散らかってます。いろいろそのか書いたものとか、すごくわかる。
2: ありますね。
1: そうなんですよ。
0: さあこれね、克典さんのこれを楽しみしてるんですよ僕は。
1: 何でしょう。
0: この企画いきましょう。高橋克典さんの親父の流儀。この音が使えるんです。NHK ですから、ね。
1: そうか。
0: どんなことをおっしゃられてもですね、大丈夫です。魔法のポーンが入りますので、なんとなくそれっぽく聞こえるんです。
1: ああ、なるほど。
0: ここでは、ここはプライベート、仕事問わずに、生きる上での大事なことをお願いいたします。行きましょう。高橋克典さんにとって、親父の流儀とは、お願いします。
1: かっこつける。でも選ぶらない。
2: めっちゃかっこいい。
0: かっこつける、でも選ぶらない。詳しく教えていただけたら。
1: 一生懸命親父やってるわけですよね、
0: うん、
1: 一生懸命大人やろうとしてるわけですよ、
0: うん、
1: 父親としても、
0: うんうん、
1: 旦那としても、
0: うん、
1: なんか俳優としてもだんだん年が来ると、うん、で一生懸命やってるけど、あの同時に選ぶっちゃう人もいるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 自分のこう過去を見たりとか、
0: うんうんうん、
1: そういうことはしないっていう、
0: うんうん、
1: でもうだ常に挑戦者でいたいっていう感じですかね。
0: なるほどなるほど、すごくあの克典さんを知る一人の後輩としてその通りだなと思います、はい、僕は克典さん本当に、
1: うん、いろいろあるんですよ、
0: うん、
1: 細かく言うとね、
0: はいはい、
1: まあ、体もメンテナンス、まあ、身だしなみとして、
0: うん、
1: 61でも70になっても筋トレをやる、うん、80になっても90になっても、
0: うん、
1: まあ、筋トレもするし、
0: うん、
1: でチェロをやって英語やって、
0: うん、
1: 新しい仕事にも手を出して、
0: はいはい、
1: 昔の栄光では生きないと、
0: はいはいはい、
1: で今から何ができるか考えて、
0: はいはいはい、
1: まあ、説教するよりも説教したくなった自分に対してどうなんだと思うようにして、
0: うんうんうん、
1: 義理は大事にしようとか、
0: うんうん、
1: 世話になった人には礼を尽くすとか、縁を雑に扱わないようにしようとか、でもそ心がけようという。
2: いや、年齢重ねれば重ねるほどなんか新しいことって挑戦しにくくなるというか、やっぱりハードル上がっちゃうじゃないですか、う
1: ん、でもなんかさ60ってちょっとなんかの節目があるのかなっていうのは、
0: うんうん、
1: ま、体のこともなんとなく変わってくる、
0: うん、
1: で何か病気するやつもいる、
2: うんはい、
1: そして親が亡くなるその前後で、
0: うんうんうんうん、
1: だいたいやっぱね80、90ぐらいになっていくから、

0: が、だからそうすると世代交代を感じて、親が亡くなるとやっぱ存在ってすごいじゃないですか、うん、存在してるだけで、
1: うんはい、
0: それ亡くなった途端にやっぱりいろんなことがボンと自分にかかってくる感じがあって、あのちょっと一つ乗り越えるというか、
1: うんうん
0: はい、だから そこでなんか振り切れちゃうものもあるんだなっていうのを感じ
1: る、なるほど、ね、
0: で人生にね最後があるんで、うん、いつかっていう日はないんだなっていうのが最近の自分に対する覚悟の一言ですかね、うん、
1: なるほど、
0: だ今やんなきゃ、
1: いつかやろうとかじゃなくて、
0: そう
1: 今だっか、
0: そうで、そう思うとやりたいなって思うことは全部やってみようっていう、
1: なるほど
0: 感じですね。
1: 素敵。石井さんどうですか、まあ、僕らより先輩ですけどね。
2: いやすごいですよね。今この年僕らの全然後輩ですけど、うん、それも全然できないやろう、これやりたいなと思いながらずっとできてないこととかって結構あるじゃないですか、うんうんうん、なんか英語とか少し勉強したらなんか今後発展があるかしらとかっていうことはふわっと考えるけど、ずっと英語の勉強なんかしてないしみたいな、いや、
1: わかるわかる、
2: そういうことってたくさん抱えてて、でそれがストレスになったりしてる自分もいるじゃないですか、うん、やらない俺、
1: うんうん、
2: やってないな俺、
1: うんうん、
2: まあしょうがない、でそれをまた親父になったことを言い訳にしたりとかしてるっていうところがあるんですけど、
0: う
2: ん、
0: ちょっと前はそうだったんですよ。
1: ああ。
0: で、
2: そういう自分もいたんですね。
0: 次郎があの受賞式の時に言ってたけど、
2: はい、
0: 人の作品を普段見ません、僕すごいやきもち焼きだし、
1: ああ、
0: 日本
1: アカデミー
0: さんが気持ちになるっていうようなことを言ってて、すっごいよくわかる。
1: あ、そう、
0: はい、で一時本当に見なかったんで、うん、人がもう目の前でやってることをテレビも映画も俺でいいじゃんと思うわけ、なんで俺じゃないんだ
2: いや
0: すっごいこう俺だとこうやるとか、
1: これはもう
0: すっごいもうそれだけで落ち込んだり、
2: はい、
0: ギューッとねじれるわけ、その晩が寝られなくなるぐらい、だから人の作品見ない、
1: うん、
0: でももうしょうがないじゃん、それは縁がなかったんだし、
2: はい、
0: だそこにエントリーされるようになりたいと思って、
1: うん、
0: もう過去のことはゼロなんだから、このこうやってテレビの前で今見てて映画を見てる自分はもう最低の俳優なんだから、は
1: い、
0: こっからなんとかこういう話が持ち上がった時にエントリーされる俳優になりたいって思って、
1: うん、
0: 過去のことがある時全部吹っ切れた記憶があって、それで最近ですかね、最近のなんか
1: すごいなぁ、すごいなぁと思います。まあもちろん61歳にもいろんな61歳がいるけど、
2: はい、
1: なんかこう なりたいなって僕は思いますね。
2: 本当、
1: はい、
2: そうですね。なんかそのカッコつけるでも選ぶらないっていう言葉だったじゃないですか。だからカッコつけるって普通の言い方の世間のイメージだと、今みたいな他の俳優が出てる作品見てるとギュッてなって、うん、そういう気持ちになっちゃうから見なかったんだみたいなのって、
1: うん、
2: 格好悪いから言わないが、
1: うんうんうんうん、
2: なんかなと思ったら、それを素直に今言える勝則さんがすごいかっこいいっていう。うん、
0: それ言えなかったよ。それ授賞式で言ったのこの人だから。
2: ああ、
1: いやそうなんですよ。僕は日本アカデミーの時に。
2: そうですね。見ました。
1: はいはいはい。そうなんですよね。まあ僕はあれですけどね、一応まあ、2年連続あの場に入れたので、
2: はい、
1: で、その去年この場で、まあ、綾野とか安藤桜とか満島ひかりがみんな日本映画のためになって、を考えてるなって分かって、あの役所広司さんは新人賞をお取りになった皆さんに、大丈夫、みんなあなたたちの味方ですって言ったんですよ。でそれがすごいなんか印象にあって、うわ俺自分ケツの穴の小さい恥ずかしいやつだなと思ったから、今日まで1年ほとんど毎日のように日本映画見て、そしたらまあなんと日本映画で戦う価値があるんだろうと思ったっていう内容だったんですよね、はい、うん、でもそうですね、今でもなんかこう加藤さんみたいな先輩に言われると本当によかった、あのスピーチ、最初そう怒られるんじゃないかっていうのもちょっと思ったから。
2: いや、みんなで結構大胆なスピーチでしたもんね。うん、
0: でも、いや、俳優は、
2: いや、あれ
0: 多分全員思ってんじゃないかなと思うけどね。はい、
1: そうなんですよ。共感してくれる人がすごい多いですよね、同業者ですね。
2: しびれましたね。
1: いや、ありがとうございます。さあ、和則さんに今の自分をキーワードに一曲選んでいた。何でしょう、
2: 今の自分。
0: 庄屋さんがですね、2025年にリリースした無限というアルバム、カバーアルバムがあって、
1: はい、去年ですね、2025。
0: 庄屋がやるとこんなにかっこよくなんだって。
1: て、
0: 恵子さんやっぱり歌うまいわって。僕あの恵子さんとのエピソードがあってね、なんか若い頃、デビューした間もない頃かなんかに、なんかでね、軽い話ですよ。
1: うん、
0: 僕一生彼女の坊やなんですよ。
2: あ、もうそ、あんたはそうだからねっていうことになっちゃった。
0: 一個上なんだけど、
2: はい、
0: まあ大先輩やけど、寺田恵子の坊やなの。だから水持ってかなきゃいけないからなんか。あんた覚えてる勝則君とか言って言うから。で、明日ライブなんだけどって言うから、あ、わかりました。持ってきますよって。行けなかったから水差し入れたりとか。
1: そんな素敵な関係。

0: あれなんですよ。
1: で曲は
2: 2億4000万の人
1: おっと、郷さんが今ちょっと降りてきましたけどさあそれではでは曲紹介風間さんお願いします。
2: はい、庄屋で2億4000万の人。
1: なんでこういろいろ

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは高橋克典さんの今の自分リクエスト、庄屋さんで2億4000万の人でした。かっこいい。坊やになりたいと思った。むしろ坊やのポジション変わってほしい。
1: かっこいいでしょ。
2: かっこいいです。
1: このアルバムすごい、ね、だからこういう風にアップデートしていけばいいんじゃない。あ、昔の曲でもなんかこう親父になってたらどんどんこう尖っていくとか。
0: ああ、逆にね、
1: うん、なるほど、いいんじゃないかな。
2: かっこいい、
1: かっこいいですね。
0: はい、さあ続いては石井正則さんに聞いていきます。石井さんがプライベートで最もホッとする時間は何をしてる時ですか。
3: 僕もいろいろあるんですけど、フィルムでずっと写真を撮ってるのを続けてるんですよ、好きで、モノクロで撮って自分で現像して、暗室で、あの昔の赤い明かりの中で、
0: 自分の家に暗室があるの。
3: 別にしつらえました。
0: あ、嘘、しつらえたんだ。
3: はい、しつらえました、自分家だとあれ薬液の匂いとか
0: しますね、しますね。
3: なのでもう別でしつらえて、でそこでやっぱり写真焼いてる時間っていうのはなんともホッとしますね。
0: 僕は分からないからあれなんだけど、素敵。なんか
3: やっぱいいですね。やっぱ写真ってなんか今ねデジタルでスマホでも綺麗に撮れるんですけど、もうなんならどんだけフィルムで綺麗に撮ってもよっぽどプロの方じゃない限り、今なんならスマホの方が綺麗なぐらいなんですよ、画質で言ったら。でもやっぱりフィルムで自分で手で焼いたのは

0: これにしかないぬくもりとか味わいとかがあって喜んでもらえたりもするしっていうお渡しするとっていう意味です。これすごいホッとする時間の一つですね。本当なんか勝野さんに近いとこかもしれないですけど、割となんか興味あることが生まれたら、あ、なんか面白そうと思ったらすぐやるようにしてるんですよ、うん、はい。それで一番最近のはですね、本当に似合わないって言われるんですけど、香水にハマってるんですよ。
1: あ、石井さん本当に似合わないですね。
0: わあやっぱり、わあやっぱり
2: ちょっと似合わない、ね、
0: 先輩2人やっぱり
1: ちょっと、まあ、香水にハマる。
0: そうなんですよ。
1: ちょっと詳しく、
0: あのこれもともと僕は昔ながらの喫茶店、純喫茶と呼ばれるような喫茶店行くのがすごい好きで、
1: 純喫茶、うん、
0: それ行きつけの喫茶店の常連さんでとよく話すようになるじゃないですか、うんうん、それもまた楽しくて、マスターを通して常連さんとカウンターでコーヒーを飲みながらお話しするみたいな、うんうん、お酒が入ったらバーみたいな感じのに近いようなカウンターの席が長いがあってあるような店があるんですけど、そこの常連さんと仲良くなってずっと喋ってる時に、その方が香水を詳しい方で、香水のうんちくを聞いてたら面白そうだなと思って、で何買ったらいいですかって分かんないんで、全然分かんなかったんで一個聞いて使い始めたらなんか楽しくなっちゃって、それでそうこうしてるうちにいろいろ買ってたら香水の業界の方と知り合うことができたりとかして、だいたい僕もう何でも興味持ったらやってみるんですけど、ちょっと合わなかったらすぐやめるんですよ。
1: なるほどな、
0: はい、今まで最短でやめた趣味20分っていうのがあるんで。
1: 何ですか、ちなみに20分でやめた趣味っていう
0: の。ですね、オカリナです。
2: オカリナ、
0: はい、なんか
2: 手を拭いてそうだけど
0: 似合いそう
1: ですね。ごめんなさい、香水よりは全然イメージ違
0: う。でも20分でやめちゃいました、うん、はい、
2: あ本当、
0: はい、でもそういうふうにやるんですけど、やっぱね続く趣味って香水もそうだったんですけど、なんかやっぱり喫茶店もそうだし写真もそうだったんですけど、その趣味に関わることでなんか自分と相性のいい人に出会うと、
1: なるほど、
0: やっぱ人なんだなっていう、
1: なるほどなるほど、
0: それで香水の話とか聞いててもすごく楽しかったし、なんかそのコーヒーとかもなんか豆が産地がとかあるじゃないですか、なんかそういうのと一緒でなんかマニアックな世界があるんですよ、コーヒーの歴史が深いから、
1: 成分とか
0: そういうの、はい、そういうのとか、実はこの成分はもう今はダメになったから科学的に作られてるけど、それを開発した人はこういう人でとかっていうエピソードとか、この香水は何をモチーフに作られたとか、そういう話がすごい楽しくなってきて、そういう本を読んだりするのも楽しくなっちゃって、そしたらいろいろ、
1: ああだから最初にその石井さんにまあいろいろうんちくを含めて言ってくださった方がやっぱ話し上手ってこともあったかもしれないけど、
0: すっごい上手な方だったんですよ、プレゼンが上手な方で、
1: その開発した人はこんな人みたいなことも言うわけでしょ、
0: あとこういうだ今日多分お二人に会うからと思って、実はつけてきた香水が、アレック・ギネスさんっていう、
1: はいはい、
0: イギリスの俳優さんがいるそうなんです、その俳優さんが残したというかおっしゃった名言で、さあ演じよう、Let's pretend って言ったっていう、その言葉をからインスパイアを受けて作りましたっていう構成
2: です。全然匂わなかったな。
1: いや私もごめんなさい、全然気づきませんでした、ね、
0: いやもう、そうちょっと演者としての
1: このおっと勝野さんが今ラジオにあるまじき
0: 石井正則の空気が
1: 立ち、石井正則の頭部を、
0: どうですか、
1: 頭部やうなじをすごいクンクンしています、これラジオなんで私が一応実況します、ありがとうございます。
2: そう、あのほんのりね、
1: あもうほんのりしましたか、
2: 1級ぐらいで1が香水の匂い、
1: 9は何でしょう、
2: 9は親樹臭だ
0: よ、カレー臭でした、残念、
2: 頭皮の油っぽい、
1: やめなさい、
2: ちょっと硬いよ、
0: すいませんすいません、そういうのがなんか面白いなと思って、
1: なるほどなるほど、
0: でもあんまりつけすぎるとね、またなのでちょっと控えめにしてるんですけど、普段似合わないし、似合わないのはもう自分でも分かって
1: る、ね、そんなことない、そんなことない、あのまあまあ似合いませんが
2: やっぱりでもいいですよね、
1: いいですよ、ね、
2: でも分かる、あの香水好きっていう気持ちは分かる、なんか僕も最近そうで、なんかあの匂いが必要な時がなんていうのかな、感覚的に匂いに頼りたい、
1: 頼る、
2: なんかそんな日々があったな、
0: そうですね、落ち着くっていう意味でも香りってすごい大事だっていうじゃないですか、
1: なるほどなるほどなるほど、はい、なるほどね、まあ五感のうちの一つですもんね、
0: 嗅覚、ね、なんか一番嗅覚が記憶の中に深いとこまで残るとか、
2: なんか場所の認識とかも俺匂いで覚えて
1: る。なるほどなるほど。
2: こういうスタジオ、
1: なるほどなるほどなるほどなるほど。なるほど
0: ありますね。この喫茶店の香りとか、やっぱありますもんね。
1: ね、
0: そういうのって大事なのかなとかっていう、そういうことも教えてくれる人がいたんで。
1: なるほど。素敵な趣味だと思います。
0: ありがとうございます。
1: 本当に今お話聞いたら余計素敵だなと思って。
0: ありがとうございます。
1: 石井さんにも伺います。
0: はい。
1: 他の人にはなかなか見せないプライベートの自分 というのはどんな人でしょうか。
0: これがね最近本当にダメだなと思ってるんですけど、うん、AI とすっごい喧嘩するんですよ。
1: なんで？
0: もう
1: なんどういう喧嘩するの？
0: なんか AI 結構これから使っていけるようになんなきゃと思って、それも何でも興味持ったらやってみようという意味で、はいはい、AI もなるべく使おうと思って、
1: はいはい、
0: なんか喋るんですけど、喋るというかいろいろ質問したりするんですけど、全然トンチンカンなこと言ってきたりした時に、人と会話してる時ってそんな、まあこの人がいるから怒れないなとかっていうのあるじゃないですか、うん、でも AI って気にしないんで、うんうんうん、結構怒れちゃうんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: そうするとあ、俺ってこんなに怒る人間だったんだと思って、で怒り方がすっごい嫌な感じなんですよ、うん、僕
1: どんなどういう、うん、
0: あのだから俗に言うあの理屈っぽい詰める感じですね。
1: うわ、
0: なんかあるアーティストさんがミュージックビデオで使ってたマイクが、うん、すごい古いマイクだったんですよ、
1: うん、
0: でかっこいいこのマイクと思って、
1: うんうん、
0: でその画像を送ってこのマイクを調べてくんないかっつって、うんうん、でそしたらずっとこれの改造版だ改造版だみたいな、それをなんかオリジナルで作ったもんじゃないかみたいな話ですけど、僕は検索したら一発で出てきたんですよ、
1: うん、
0: これでずっとそれで押し通そうとしてたのが全然違うじゃんってなったら、うん、謝りもしなかったんで頭きてずっと文句言ってた、文句を返してカチャカチャカチャ打ち込んで、そしたらその文句の付け方が、なんか人の命ってあるじゃないですか、それが死ぬまでの時間だとしたら時間って命ですよねって、うん、僕がこのマイクのことを検索して、うん、この今の時間まで何時間かかったか調べてください、その時間あなたは僕の命を削ったことになるんですけどそれでもいいですかとかって、
1: すっごい嫌なクレーマー、
0: そういう嫌な感じの怒り方をする自分が新たに出てきちゃって、
2: いやだって命のないやつにそれ言ったって分かんないよ。
0: そうなんですよ、
1: それはそうなのよ、
0: なんプライベートな自分こんな自分いたんだと思って、ちょっと自分でも落ち込みましたしばらく、ああ俺こんなとこあるんだと思って、
2: ああ抑えてんのね、
0: 自分気づいてなかった
2: んですよ。いいよ、大岡越前 の現場では出してもらって、
0: 現場でも
2: そんな達造どう昔は高橋源太郎さんでものすごい
1: そうです
2: 好かれてたキャラだけど、
1: はいはいはい、誰にでも好かれる
2: 石井
1: 正則が
2: 達造は
0: 理屈っぽい
2: 変えちゃうんだ、
1: 変えちゃう、
2: 理屈っぽい、変えちゃう、
1: むしろ理屈、
2: 理屈っぽい、はい、やらないやつ、はい、もうあのメンバーレギュラーメンバーの中で一番嫌われてる
1: うわそんな達造もちょっと見てみたい、
2: そんな大岡越前、
1: そんな大岡越前
0: 理屈っぽい大岡越前、
2: すっ
0: 飛びの立つ、すっ飛びの
2: 立つ、うん、理屈だけ
0: 立つ理論派立つ
1: 、では石井さんにも親父としての流儀を聞いてみたいと思います、はい、年を重ねて今だから思う人生の過ごし方、はい、さあそれでは石井正則さんの親父の流儀お願いします。
0: これでいいのだ、
1: 詳しく聞かせてください、
0: はい、これは本当に有名なね漫画のキャラクターの赤塚不二夫さんのバカボンですね、
1: はい、そうですね、
0: 天才バカボンのパパのセリフで有名なんですけど、これ赤塚不二夫さんの葬儀の時にタモリさんが読んだ伝説の弔辞って有名なのがあるんですけど、あの紙を見ながらずっと弔辞を読まれてたけどその紙には何も書いてなかったっていう、あの弔辞の中でそのこれでいいのだに関する下りというか言説があって、うん、もうそれで感動すぎて、うんうん、僕その部分本当に一時期暗記してたぐらい、
1: うわ何回も聞いたってことですね、
0: 聞いて、
1: うん、見たってこと、
0: はい、今言えるかどうか分かんないですけど、うん、でもその一応言ってみていいですか今、
1: うんうん、
0: ちょっと逆に概要で説明するの難しいんで覚えてたら言ってみます、
1: うんうんうん、
0: あなたの考えは全ての出来事存在をあるがままに前向きに肯定し受け入れることです、
1: うん、
0: それによって人間は重苦しい意味の世界から解放され軽やかになり、その時その場が異様に明るく感じられます、
1: うん、
0: この考えをあなたは見事に一言で言い表しています、
1: うん、
0: すなわちこれでいいのだと、うん、っていうちょっとい
1: や
0: 違うかもしれないですけど、
1: いやいやいやいやいや、
0: ちょっと間違って覚えてるところあるかもしれないですけど、その、うん、なんかすごい全部を受け入れちゃう人だったらしいんですよね。でなんか嫌なことがあっても赤塚さん大丈夫なんですかって言うの、うん、これでいいのだってパーンって言い放つ人だったんだそうです。でそうするとその場がみんな心配した人とかもあ、いや、あ、じゃあいいんだってなって明るくなるっていう、そのこう親父になってくると大体自分が思っていた親父に慣れてるかとかっていうと大体自分の理想とは絶対違うじゃないですか。たとえ成功してる人でもこうなるとは思ってなかったんだよなっていう自分になってても なんかそれでくよくよしたりとか、それこそ先ほどの勝則さんの話じゃないですけど、自分もこうなりたかったのにっていうような活躍をしてる人見ると嫉妬したりとか、そういうのもあるけど、でもまあ楽しく生きていられるし、そういうふうななんかネガティブな気持ちになった時に、あ、いやこれでいいのだって思うと、すごいこうパンと明るくなれるっていうか、前向きにまた新しいこと頑張ろうって思えるフレーズで、この言葉はそんなに子供の頃はただの一個の逆フレーズみたいなものだと思ってたんですけど、大人になってから聞くとすごく響く言葉だなと思って、
1: なるほどなるほど、確かに、
0: ね、心に残ってますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: さあ、石井さん、
0: はい、
1: ここで一曲お届けしたいので、今の自分をキーワードに一曲選んでもらいましょう、
0: はい、
1: 何でしょうか。
0: こちら杉本ラララさんのご来光という曲、
1: これごめんなさい僕存じ上げない、どんな曲というか理由を。
0: あ、はい、自分で死神だって言ってる人なんですよ、
1: うん、
0: 俺は死神だ、
1: それは杉本ラララ
0: 杉本ララさんが、うん、俺は一慶と41歳の死神だとかって言って、うん、いうアーティストさんなんですけど、うんうん、なんか不思議なアーティストさんなんですけど、でも歌はすごい爽やかっていう。
1: 世紀末を今一瞬思い出したけど、
0: はい、
1: あの
0: 最初は10万41歳とかしてたらしいんですけど、うん、あ、世紀末パクリになるからって一慶と41歳っていう風にやり替えてる方らしいんですですごい面白い方なんですけど、うんうん、でも歌は本当に爽やかで、うん、この曲結構ファンの方からも賛否両論というかあるらしくて、うん、サビでもう逃げ出していいさって言っちゃってるんですよ、うん、生きることが大事だから、うん、それで苦しくなって間違った判断するぐらいならもう逃げ出しちゃっていいよっていうことを歌ってて、歌で逃げ出していいって言っていいのかみたいなこう意見も来るらしいんですけど、僕はすごいこの年齢になって響いたなっていう感じがしたんで、
1: 石井さんのさっきの親父の流儀、まあ、赤塚藤原さんでこれでいいのだに通じるものはありますね。
0: そうですね、本当にその感じがあってすごく響いたんで、この曲聴いてもらいたいなと思って、
1: では石井さん曲紹介をお願いします。
0: はい、杉本ラララさんでご来光。

0: 当時のトレードの時間、お届けしたナンバーは石井正則さんの今の自分です、杉本ラダラさんでご来光でした。いや本当に素敵な歌です。
1: 素敵な歌ですよね。
0: 私これも聞きます、あの車の中で聞こう。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最後このコーナーです。親父川柳。名前の通りです、親父にまつわる川柳でございます。まずはリスナーの皆さんの作品をご紹介します。北海道にお住まい40代女性、ラジオネームなおさん、ありがとうございます。なおさん、いきます。午前3時、若者深夜、親父朝。
2: おお、まあ、前回ちょっとね、
0: そうです、
3: そうだ、先週、そうだ、そんな話偶然なりましたね。
0: なりましたね、はい、なりましたね、偶然でしたけどね、
1: はい、ぜひ先週分聞いてください、ね、
2: はい、なんで若い時ってあんなに夜更かしするんですかね。
1: できちゃうんですよね。
2: 僕は2時から4時の時間だけが一番好きでしたね。
0: ああ、ちょっと深いですね。今はあんまり、次の日殺球で4時まで行くことないですか？
2: ないですね。
0: 自分家で一人で飲む4時まで。
2: ないです。もう現場で若い頃はね、あのこれぐらい年配の先輩が9時になると眠くなっちゃうんだよとかって、何言ってんだよとか思ってたけど。
0: 今は？今は、
2: まあ、真っ先に自分が眠くなります
0: 。いいなぁ。いいなぁ。さあ、今回はですね、うん、石井正則さんにも一句読んでいただきます。
2: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
4: 思い出の改ざん激しく全部夢。
0: なるほど。
1: いやもう最近ダメです。若い頃の話って、うんうん、楽しかったエピソードとか、うん、飲みの席で話すじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で繰り返していくと話揉まれていくじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: で自分で盛ったとことか、うん、削ったとことか繰り返していくじゃないですか、
0: うんうん、
1: もう原型とどめてない気がしてきててでも自分の中ではその話してる方の方が本当になっちゃって、
0: なっちゃうね、
1: どこを改ざんしたんだっけかもう分かんなくなってて、
2: うん、そんなもんじゃないですか。
1: 本当って何だったっけみたいな、
0: もはや事実は一切ないぐらいの、
1: はい、本当にそれ怖くなってるんですよね最近。
0: でもいいんじゃないですか、それでいい夢に、で改ざんして多分いい方に改ざんしてるでしょ。
1: そうですね、
0: 自分にとってね、
1: はい、絶対そうなんですよ。
0: その方がいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。お二人、最後に、はい、これからやってみたいこと、まあそんなお話もねしていただきましたけども、うん、これからやってみたいこと、うん、まあプライベートでもいいですし、こんなことやりたい、どうでしょう勝則さん。
2: 大岡一連が続いたらいいなっていう、もうこれはやっぱりあのもう伝統芸能としてですね、
0: はいはいはい、
2: はい、続いてほしいと思う、続けたいと思いますね。ようやく自分の姿もちょっと見えてきましたし、自分なりの大岡越前、
1: はい、
2: で合間でちょっとバイクでも1台置いといてツーリングに行きたいって。
0: ああ、また似合うな。
2: 京都だからね、あの撮影が、だからちょっと和歌山の方とか四国の方とか行ってとか、いつも大将の方とか行ってみたいですね。
0: うわー、素敵、ぜひね実現するといいなという感じがしますけど、ね、
2: はい、
0: お奉行さんがバイクに乗るというね、
2: はい、じゃあ馬で行けばいいですね、
0: まあ、バイクの方がいいんじゃないかな、
2: 一馬力、
0: 一馬力、ね、さあ石井さん、
1: はい、
0: どうですか。
1: そういう意味で言うと、うん、あれですね、理屈っぽい達動やりたいですね。
0: あ、ちょっと見てみたいね、
1: はい、そういう新しい達動もやってみたいってなりますね、これからやってみたい。
2: ちょっとそれ達動ってね、
0: あ、
2: 親父ギャ
0: フダジャレだ。リスナーの皆さん聞きました？

0: 高橋克典の達造理屈が立つぞだそうですよ。私正面から受け止めましたから高橋さん。
1: ありがとうございます。器の大きいことで。
0: あ、でも確かにそれも面白いかも。
2: 新しい達造を やるっていうのはね、うん、面白いかもしれないですよね。
0: いや、今日は日曜日でございまして、はい、今お話があった高橋克典さん、石井正則さんが出演されるドラマ、はい、大岡越前第9シリーズの第2話が NHKBS で放送されます、はい。長く歴史を持つ大岡越前のリスペクトを持って、受け継ぎながら自分なりの大岡越前や達造を演じる克典さんや正則さんの芝居見るの楽しみですね。午後6時45分からで、はい、ぜひご覧ください、はい。というわけで佐藤二朗と親父の時間、そろそろエンディングです。2回にわたって出演していただきましたが、いかがでしたか勝野さん。
1: 来週も来たいです。
0: あ、いや、ありがたい。
2: 本当そうですね。
0: 嬉しい。いや、嬉しい。
2: 楽しいです。
0: いやいや、お二人も
1: すごい。レギュラーになって、いなりたいです。ゲスト一人にしていただいて。
0: はい、いやいや、すごい嬉しい。ありがとうございます。石井さん、いかがでした？
2: いや、本当に楽しい時間で、あっという間っていう感じでしたね。こんなにこういうふうに自分で好きなようにというか、親父、昭和の話というか、親父っぽい話する機会ってなかなか今ないじゃないですか。
0: そうですね。
2: お酒の席で、プライベートのお酒の席でこれやっても、うざがられるわけなんで。
0: カウンターにちょっと、ね、若い方がいらしたら、ちょっと気遣ってやめとこうとかって、はい、なっちゃう
2: ね。本当にすごく楽しい時間でした。
0: いやいや、うん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。スタッフも喜びます。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ゲストは高橋克典さんと石井正則さんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 佐藤二朗と親父の時間。昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングでございます。これが100回目の放送か。あのね、いろんな文化人、スポーツ選手、俳優、お笑い芸人さん、いろんな方が来てくださるけど、毎回これ手前味噌になりますけど、必ず何か起きて面白い話が聞けてというようになるよねって、今俺が正岡さんに言ったら、正岡さんがそれが親父の底力じゃないかと。みんな結局やっぱりその経験もあるし、面白い話もあるし、まあ誇りがあるし、かといって茶目っ気もあって、それが親父の底力なんじゃないかなっていう、100回目にふさわしい構成作家正岡の言葉がありましたので、それをご紹介しました。高橋克典さん、石井正則さんも本当にタイプが違いと、楽しいお話をお二人ともありがとうございました。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。さあ、次回の親父の時間ですけどもね、101回目です。プロポーズはしませんが101回目です。まあ、これも親父の発言だと思います。9月20日日曜日の放送です。午後3時5分からです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど、何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さん、さようなら。
3: 3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず天気概況です。本州付近に伸びる前線や湿った空気の影響で、西日本や東日本では大気の状態が不安定になっています。明日も前線周辺では雨雲が発達しやすく、北陸や東北では大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分ご注意ください。今日これからの各地の天気です。沖縄は次第に雲が増えて、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州から東海、北陸は晴れていても急な雨にご注意ください。局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。関東は所々で雨が降りますが、南部から晴れてくるでしょう。東北は雲が多く、次第に雨の範囲が広がりそうです。北海道も天気が下り坂となり、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の天気です。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。九州から近畿は太平洋側の一部で日が差すものの、日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。

0: 局地的には激しく降るでしょう。東海は晴れ間が出ますが、午後は雨の範囲が広がりそうです。関東は広い範囲で晴れて、にわか雨は山沿いが中心でしょう。北陸は昼頃から断続的に雨が降り、東北は日本海側ほど雨の降る時間が長くなりそうです。局地的には激しい雨が降り、落雷や突風にもご注意ください。北海道は曇りや雨で、雨足の強まるところがあるでしょう。明日の気温です。最低気温は平年より全国的に高く、今朝と同じくらいか高いでしょう。最高気温は那覇で30度、鹿児島32度、福岡28度、高知31度、広島32度、松江27度、大阪32度、名古屋と東京は31度、金沢31度、新潟28度、仙台29度、秋田25度、札幌は26度の予想です。平年より高いところが多く、関東や東北南部の太平洋側は急に暑くなるでしょう。熱中症対策を心がけてください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、はじめに九州沖縄地方の状況です。南九州道は地震に伴う災害のため、上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。九州道は災害復旧工事が行われているため、下り線の八代インター付近で2キロの渋滞です。東九州道は雨のため、早見インターと肘ジャンクションの間の最高速度が50キロに制限されています。中国四国地方の状況です。中国道の下り線は小月インターで乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。中国道の上り線は兵庫県の西宮ラジオサービスエリア付近で工事のため5キロの渋滞です。東名阪道の上り線は長島インター付近で緊急の工事のため4キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。長野道の上り線は岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ渋滞しています。中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で19キロ、国立府中インターで9キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は神奈川県の大和トンネルで乗用車4台の事故のため12キロ渋滞しています。上信越道の上り線は碓氷軽井沢インター付近で事故のため2キロ、関越道の上り線は埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に13キロの渋滞です。北関東道の岩船ジャンクション方面へ向かう東行きの大滝流インターと足利インターの間の火災に伴う通行止めは先ほど3時55分解除になりました。北海道東北地方の高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センター小池でした。

4時の NHK ニュースです。アメリカの AI 新興企業アンソロピックのダリオ・アモデイ CEO は12日自身のブログに AI モデルの能力を向上させるペースを落とさなければならないと投稿し、業界全体で開発を減速させる必要性を強調しました。その背景として、AI は非常に強力な技術で深刻なリスクをはらむ。リスクの中には AI システムの制御喪失、サイバー攻撃、バイオテロへの AI の悪用、そして深刻な経済混乱などが含まれると指摘し、商業的な開発競争がリスクを深刻化させる可能性に危機感を示しました。さらに、今年の夏以降、AI の進歩が劇的に加速しているとして、このまま放置すれば私たちが AI を理解し制御する能力を上回る恐れがあると警鐘を鳴らしています。最先端の AI 技術をめぐっては今年7月

ました。一方で、企業が開発を減速しても、中国などとの開発競争が激しさを増す状況は変わらず、業界や世界全体で足並みを揃えて減速することは容易ではないとの見方も出ています。オープン AI のサム・アルトマン CEO は12日自身の X に投稿し、ナリオの言うように最先端技術の進歩をペース配分していく必要があるという意見に賛成する。これはここ数週間オープン AI で議論してきた主要なテーマの一つだ。私たちも同様の取り組みを行うと同調する姿勢を示しました。また AI の開発も手掛けるイーロン・マスク氏も12日自身の X にナリオの言う通りだと投稿し、最先端の AI 開発を主導する企業のトップらはアンソロピックのダリオ・アモデイ CEO の考えに賛同しています。次です。昨日埼玉県寄居町の治療院と住宅を兼ねた建物で火事があり、死亡したのはこの家に住む70代の夫婦2人と確認されました。昨日午後6時10分ごろ、埼玉県寄居町の治療院と住宅を兼ねた建物から煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など10台が出動し、火は2時間ほどで消し止められましたが、木造2階建ての店舗兼住宅の1階部分が焼けました。この火事で男女2人が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察が身元の確認を進めた結果、死亡したのはこの家に住む野原薫さん79歳と妻の早苗さん75歳だと確認されたということです。警察と消防が火事の原因を調べています。現場は東武東上線の寄居駅から南東に2キロ余りの国道沿いで、周辺に住宅や店舗などが立ち並んでいます。大リーグ情報です。カブスの鈴木誠也選手はパイレーツ戦に代打で出場し、貴重なフォアボールを選んでチームの逆転勝ちにつなげました。カブスは12日本拠地シカゴでパイレーツと対戦し、30試合ぶりに先発を外れた鈴木選手は2対3と1点を追う8回、2アウト1塁2塁のチャンスで代打で起用されました。フルカウントからフォアボールを選んで満塁とチャンスを広げ、この後カブスは押し出しのフォアボールとデッドボールで2点を挙げて逆転しました。鈴木選手は守備にはつかず、この試合フォアボール1つで打率は2割7分のままです。カブスは4対3で逆転勝ちし2連勝です。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。4時5分です。

京両国は蒸し暑さの中、大相撲秋場所の幕が開きました。今日は午後からは日差しも差して、国技館の前、色とりどりの力士のぼりが鮮やかです。今日初日を迎えた秋場所は見どころが豊富です。先場所関脇として大関復帰を叶え、そして3回目の優勝も果たした青錦、さらには今場所も横綱昇進に挑戦する霧島、そして大関昇進に挑む関脇の熱海富士、先場所優勝決定ともえ戦を戦ったこの3人を中心に見どころ豊富な秋場所。今5人の勝負審判が西の花道から入ってきて、桜の木でできた木の音が響く東京両国の国技館です。土俵の周りを見回しても末席一席ぎっしりと埋まっています。その中残念なのは休場力士が幕内で3人います。横綱の豊昇龍が右膝の怪我、そして夏場所優勝力士若隆景、先場所、7月に左の太もものコンパートメント症候群の手術を7月に受けましたが、その術後の経過が思わしくなく今場所も休場、そして先場所、序盤活躍しましたが右膝を痛めた若野翔、この3人の力士が

0: 休場ということになりました。この3人についてはまた後ほど詳しくお伝えしてまいります。今日は熱海富士が豪ノ山との対戦、そして青錦が琴恵光、大関琴桜は高安と、そして横綱昇進を目指す霧島が琴勝峰と結び前、そして結びの一番は先場所9勝6敗だった大の里が小結びに戻ってきた大栄翔の挑戦を受けるという秋場所の初日です。華やいだ雰囲気の中、今日の放送、正面の解説は元関脇栃乃若の春日野親方、実況は戸部です。向こう正面から佐藤博之アナウンサー、取組後の力士の情報は高山大吾アナウンサーの体制でお伝えしてまいります。春日野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。ま
0: あ、豊昇龍の休場は残念なんですけれども、親方、今場所も見どころ豊富ですね。
1: そうですね、まあとにかくね、昇進がかかっている力士が2人います、
0: はい、
1: まあ、その人たちを中心に回っていくんじゃないかなとは、まあ、期待してますけどね。
0: その中、春日野さんとしてはどんなところを一番注目してこの場所を見ていますか。
1: そうですね、やはりね、期待を込めてね、
0: はい、
1: やはり横綱大関が今中心になって、引っ張っていってくれるのを期待してます、
0: はい、
1: それに伴ってね、若手の力士がね、三役以下の力士が、どうやって横綱大関に挑むかっていうのもそこら辺はちょっと見ものですよね。
0: はい、三役で言いますと今場所は21歳藤の川が新三役新関脇、そして23歳の白の富士が新小結びで迎えるという場所でもあります。さあ、見どころ豊富な秋場所、これから取り組みをお伝えしながら場所の話題なども お届けできればと思います。さあ、土俵上は東から先場所十両優勝を果たしました湘南の海、1メートル93センチの大柄な体、先場所は11勝4敗4人による十両優勝決定戦を制した湘南の海、4場所ぶりにこの幕内の土俵に戻ってきました。対するは出羽の海部屋の出羽の龍が東の十両筆頭、新入幕を目指す今場所となります。同じ一門ということで、春日野さん、出羽の龍も幕内まであと一歩のところまで来てますね。
1: そうですね、最近はねちょっと上がってからあんまり見てないんですけどね、
0: はい、
1: なかなか幕下時代から自分の型を持った力士でしたよ、はい、
0: 左四つあるいは諸差しという形があります。
1: そうですね、
0: 場所前は、まあ、近所にある時つかせ部屋に出稽古に行って、時早手や正代明生などと稽古を重ねてきました。肩太りの体、正面から見て右の奥白ぶさ下で今湘南の海の動きを待っています。対する大柄な湘南の海は場所前、二所ノ関一門の連合稽古、そして時つかせ一門の連合稽古にも参加して藤の川や大栄翔などとも稽古をしてきました。パッパンパンと湘南の海が濃い青の締め込みを叩いています。秋場所初日、幕内最初の一番、土俵中央には青緑の装束、木村浅之助、右足をわずかに引いて軍配を今返しました。共に肩太りの体ですが、湘南の海が一回り二回り大きな体、先に出羽の龍が腰を割りました。遅れて湘南の海も腰を割った。少し汗がにじんでいる両者、まだ両者手をつかない。左の相四つの両者です。まだ両者手をつかない。出羽の龍先に両拳を下ろして、もろ手突きでいった出羽の龍、湘南の海左を差し込んだ。出羽の龍右の上手を先に引いている。左に回り込みながら出羽の龍が中に入った。左の下手、湘南の海が投げに行ったところを体を寄せました。正面土俵寄り切り、勝ったのは出羽の龍。出羽の龍勝って初日白星、十両力士湘南の海幕の内復帰の初日の相撲は敗れました。立ち合いはもろ手突きでいきました出羽の龍、少し押し込まれましたが、そこから先に右の上手を引きました。その上手を引いて上手側に回り込みながら湘南の海の懐に入って、湘南の海が右から抱えて投げに行ったところ、これが呼び込む動きになってしまいました。正面土俵出羽の龍が寄り切りで勝ちました。春日野さん、出羽の龍の相撲どう見ましたか。
1: はい、そうですね、まあ、左四つになりましたしね、
0: はい
1: はい、決してまあなんていうかな、強いなっていう相撲ではないんですけども、湘南はね、不利な対戦になるとすぐ引いたり、
0: はい、
1: 投げ行ったり しますんでね、その点は、まあそれを誘ったということで、
0: うんうん、
1: 勝ちにつながった。

0: ですよね。
1: 新入幕を目指す今場所、初日白星の出羽の龍、明日は十両で大平山と、湘南の海敗れた明日が朝水龍との対戦です。
2: 戸辺さん、湘南の海、去年九州場所以来の幕内で5場所ぶりの幕内ですね。
1: 失礼しました。5場所ぶりの幕内の湘南の海です。計算を間違えてしまいました。失礼いたしました。さあ変わる土俵、ここから新入幕が相次いで登場します。東の土俵は長身1メートル95センチ、伊勢ヶ浜部屋の栃の富士、モンゴル出身の栃の富士が今東の西口塵を切りました。
3: 東方栃の富士、西前頭16枚目、モンゴルウランバートル出身伊勢ヶ浜部屋、西方時早手、西前頭15枚目、宮城県栗原市出身時津風部屋。呼び出しは大吉、行事は式守喜一郎であります。
1: 鳥取城北高校から同志社大学に進んだ栃の富士、26歳の新入幕では、その栃の富士の新入幕のご挨拶です。
4: 今場所新入幕することができました、伊勢ヶ浜部屋の栃の富士です。今場所は2桁以上目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。
1: という栃の富士、先ほどの相撲で登場した湘南の海と先場所は十両優勝、4人による決定戦にも進んでいます。先場所同じく十両10勝5敗だった時早手との対戦です。春日野さん、長身の右四つの型を持った力士ですね。
0: はい、そうですね。なかなかね、この相撲がね速くなってきたなという印象はありますよね。
1: 体も鍛えながら156キロまで体が大きくなってきました。
0: 背は高いですからね。はい、なんかね立派な体です。
1: そして今日は喧嘩四つになります。左四つ得意な時早手。時早手は2場所ぶりの十両、幕内の土俵です。さあ制限時間いっぱい。先場所の対戦は栃の富士が右を巻き替えて勝っています。ですから自分の得意な右が入りました。さあ制限時間いっぱい。時早手先に両拳を下ろしました。式守喜一郎軍配を返しています。時計当てが左を固めて左差し勝ちました。右の上手、時計当て、しかし胸が当てる、時計当て右の上手投げに行く、密着して栃の富士が出ますが、時計当て左からすくい投げ、時計早手の勝ち。新入幕栃の富士、初日白星はなりませんでした。喧嘩四つの両者、まず差し勝ったのは時計早手で、向正面は佐藤アナウンサーです。佐藤さん、
2: 上手ですね。
1: はい、
2: おそらく栃の富士と同じぐらいのタイミングではなかったかなと思いましたね。そこからうまく回り込んでいきましたね。
1: 身長でいうと16センチ低い時早手が向こう正面左四つになって互いに右の上手を引き合いました。上手投げが得意な時早手が右に回り込みながら上手投げを打ちましたが、東の土俵を詰まったところで今度は逆に左のすくい投げを打って正面から見て左の手前青房に栃の富士を破りました。春日野さんは右四つの相撲で活躍されましたが、喧嘩四つのこの両者が差し勝ったのは時相手でしたね。
0: そうですね、まあ、こういう風になるなとは思ってましたけどね。はい、よく回り込みましたよね。
1: はい、
0: だから、まあ得ての、四つではなかったのでね、
1: はい、
0: 体の寄せ方だったのはもう一つちょっとうまくいかなかったのかもしれませんけど、
1: なるほど。逆に時相手としては右の上手投げを打ちながら今度は逆の左の投げを打つ、この左右の技が続くというのは、
0: うん、そうですよね。上手投げよりもこの人は下手のすくい投げとか、
1: はい、
0: 下手投げね、
1: はい、
0: こっちの方が強いような印象を持ちますけどね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 投げのキレが一つ持ち味の時早手が2場所ぶりにこの幕の内に戻ってきて初日白星、明日は千代翔馬と、栃の富士残念ながら敗れました。明日は十両力士旭海雄と対戦します。さあ変わる土俵、同じく新入幕、今度は小柄です。1メートル75センチ、120キロの朝水流、筋肉質の体、銀色の締め込み、今東の西口小気味よく塵を切りました。
3: 東方朝水流、東前頭15枚目、大阪府四条縄手市出身高砂部屋、西方千代翔馬、西前頭14枚目、モンゴルウランバートル出身九重部屋。
1: 同じ片屋の土俵下、東側には兄の朝光龍もいる。

0: 朝青龍は史上14組目の兄弟幕内力士です。高知の明徳義塾高校から日本体育大学、教員の経験も経てこの相撲界に入ってきました。26歳の新入幕では、その朝青龍の新入幕の挨拶です。
1: 新入幕の高砂部屋の朝青龍です。今場所は自分の相撲を取り切って勝ち越せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
0: 兄弟での土俵入りは楽しみだと話していた朝青龍、今日は同じ東の片谷からその念願の幕内の土俵入りも果たしました。両親の願いでもあったということで、今年の春場所前は母親の直美さんを、癌で亡くしましたが、その母親の願いも叶えるこの新入幕です。笠山さん、今度はまた体型年の内と全く違う朝青龍ですけども、どんな魅力を感じてますか？
2: そうですね、まあ、こういうね、小兵力士がね、
0: はい、
2: 活躍してくれると、またその、そうですね、新たな、強さというかね、
0: はい、
2: 新たな力士の強さっていうのは、まあ、ちょっと 見えてね、
0: うんうん、
2: 夢が広がるんじゃないかと思いますよね。
0: そうですね、動きの速さ、技で勝負する
2: ですね。
0: 対戦相手は経験豊富35歳の千代翔馬。場所前、今月9日に高砂部屋で一番手合わせがあったというこの両者。千代翔馬は番付を下げて、今場所は西の14枚目、制限時間いっぱい、ともに高砂一門の両者の対戦です。息を一つ吐きました朝青龍、銀色の下がりを束ねて持って、先に腰を割りました、遅れて濃い茶色の締め込みの千代翔馬。さあ立ち合いです。千代翔馬が突っかけました。ここは立ち合いが合いませんでした。おそらく緊張感もあると思います。朝青龍、制限時間いっぱいから待ったがあって、立ち合いは2回目、濃い青緑の装束の式守喜一郎、軍配を返しました。さあ制限時間いっぱいから2回目の立ち合い、また一つ息を吐いた朝青龍、腰を先に割りました、遅れて千代翔馬。立ち合い朝青龍、右の手をついて頭から行きました。朝青龍左四つになりました。右から押っつけようという朝青龍、左押し手を深く引いて西の土俵出ました、寄り切り。朝青龍新入幕初日白星、低くいい出足を見せました。土俵下見上げる兄の前で勝った朝青龍。勝ち名の理を決定、今行司の軍配の上に乗った懸賞金を左右真ん中と手形の切って受け取りました。朝青龍、
3: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って朝青龍の勝ち。
0: 低く踏み込んでいった朝青龍が左が深く入りました。
4: 左に、ね、前回しから狙っていきましたね。
0: そうでしたか。
4: あのへその下あたりぐらい、そこを引いて抱えられて深くなっていきましたね。
0: なるほど、左前回しから、そしてその下手を深くして、まあ、右は最初おっつけでしたが、相手が引いたところで中に入って脇の下はずにかかって、西の土俵寄り切り。春日山さん、はい、左の前回しから展開しましたが、どう見ましたか？
2: そうですね、あのこの投げはね、あの、予想してたと思うんですよ、
0: はい
2: はい、そこをね、投げ打ってきたところをうまく体寄せましたよね。
0: はあ、
2: はい、そこら辺はあのやはりこう大柄の力士が、陥りやすい、ちょっとこう小兵をね、中に入れた時の、対処法がちょっと失敗したかなと思いますよね。
0: そして今弟の朝青龍が赤ぶさして兄の朝光龍に幕の内で初めて力水をつけました。これは二人の兄弟にとっても、そしてお父様、そして亡くなられたお母様にとっても、これ特別な瞬間かもしれませんね。
2: うん、そうですね、まあこれはね、あの、まあ、巡り合わせですからね、
0: うん、
2: こういうのはありますけども、
0: はい
2: はい、これからどんどん続いていくことではないですか。
0: あ、そうですね、
2: はい。
0: 今日初日白星の朝青龍、この後は喜びの声も後ほどお届けできればと思います。千代翔馬敗れて、明日は時早手との対戦、朝青龍は明日湘南の海との対戦が組まれています。
3: 東前頭14枚目、東京都江戸川区出身、追手風部屋、呼び出しは琴吉、行司は木村洋之助であります。
0: さあ、そして弟の白星を見届けて、まあ、小柄な筋肉質ですが、より筋肉が盛り上がっているのは兄の朝光龍。先場所は9勝6敗で東の13枚目。夏巡業は腰を痛めて、どうぞ。
5: 新入幕初白星、朝青龍関です。おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
5: 新入幕での初日白星、気分どうでしょうか？
6: いや、ちょっとほっとし

0: ますね、
1: はい、緊張感などどうだったでしょう。
0: もうあんまりその緊張せずに自分の相撲を取れたかなと思います。
1: 取り組み前にはお兄さんの朝子龍関から水をつけてもらってどうでしたか。
0: いやーなんか嬉しかったです。
1: それからお兄さんに水つけもできましたね。
0: はい、そうですね、なんか夢のような感じでした。
1: あの今年亡くなられたお母様の夢だったという兄弟幕内同時、はい、改めてどんな思いですか。
0: そうですね、もう、ここがゴールじゃないんで気合い入れてまた上目指していきたいです。
1: 明日以降どんな相撲を見せたいでしょう。
0: 明日もあの前に出る相撲を取れたらなと思います。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 朝水龍関でした。インタビューは酒井義彦アナウンサーでした。さあ制限時間いっぱいとなった土俵上、小兵同士、東から朝子龍、西からは翔猿、翔猿は番付を下げて今場所は東の14枚目、つまり夏巡業は休場した両者の対戦です。翔猿は右肘を痛めて有利軟骨を除去する手術を名古屋場所の後に受けています。筋肉質の朝子龍に少し丸みを帯びた体の翔猿、翔猿の右肘にはテーピングが見えます。さあ立ち合い両者腰を下ろしました。右手を下ろそうという翔猿、翔猿が少し突っかけました。行司の木村洋之助がまだまだと声をかけました。これで2番続けて立ち合い待ったとなりました。制限時間いっぱいからの待ったとなりました。さあ立ち合い2回目、両者ほぼ同時に腰を割った朝子龍に手をついて、さあ両者手を出していって右が入りました。翔猿、そして朝子龍が左にかけて回り込んで左を差しました。朝子龍ここから下手投げ回る、朝子龍下手投げ、朝子龍得意の下手投げを決めました。これで兄弟相次いで勝ちました。朝水龍、朝子龍の兄弟、初日白星は朝子龍、これで通算200勝目を挙げました。翔猿は初日黒星です。手形の切って懸賞金を受け取りました。兄弟相次いで勝ったこの場所の初日です。
2: 下手投げで朝子龍の勝ち。
1: 立ち合い両者が右手を出すように当たっていきまして、先に翔猿が右を差し込みました。そして朝子龍が左を抱えて小手投げを打ちながら回り込んで左を巻き替えました。この左の下手を引くと朝子龍下手投げがありますが、深い左の下手を引いて思い切った左の下手投げ、得意技を決めました。朝子龍勝ってこれで兄弟初日相次いで初日勝ちました。春日野さん、相撲の流れはどうでしたか。
3: うん、そうですね、まああの右の肘ですか、
1: はい、
3: あの手術したってことでね、
1: 飛び出る
3: んですね、決まりそうになって抜きましたよね、
1: はい
3: はい、だからそこら辺で、まあ、あの相手の思う四つになれたんじゃないですかね。
1: なるほど、飛び出るもやはりまだ右肘に不安があるのかもしれません。
3: ああ、それはそうでしょう。
4: 戸辺さん、どうぞ。親方おっしゃるようにですね、確かにあのこう抱えられて決められた形になったんで、少しこう右肘曲げ伸ばしして気にはしていましたね、はい、
1: そうでしたか。このあたり、巡業も夏休んだ翔猿、その肘の状態、この後も少し気がかりではあります。朝子龍勝って初日白星、明日は阿炎戦、朝子龍に聞きますと兄弟同時に幕内に昇進したということで、同時にと言いますか、朝水龍が昇進したことで兄弟で幕内にいることでお父様が泣いて喜んでくれたと、まだ上があるので切磋琢磨して頑張りたいと朝子龍も話しています。
2: 西前頭13枚目
1: では土俵に阿炎と朝白龍が上がりましたが、ここで今日の結果をお伝えしてまいります。まず幕下上位5番です。北天海に対馬灘ははたき込みで北天海勝ちました。勝った力士が1勝、敗れた力士は当然1敗となります。天照山に大優勝は押し出して先場所の三段目優勝天照山勝ちました。富士天聖に無動法は引き落として無動法、大気象に土地高台ははたき込みで大気象、ひむか丸に朝日富士は寄り切りで朝日富士が勝っています。十両です。東幕下筆頭西の龍と錦木は上手投げで幕下の西の龍が勝ちました。凸大会に新十両時不動は押し出して時不動、明生に嘉陽は突き落として嘉陽、玉正鳳と等は寄り切りで等、そして輝に新十両丹治は寄り倒して輝が勝っています。また結果は後ほどお伝えします。
4: 戸部さん、
1: どうぞ。
4: 朝子龍の談話です、
1: はい、
4: 前で弟が勝ってプレッシャーになっていたと話をしていましたけれども、力水をつけてもらって力が入りましたと、上を目指して頑張りたいという力強い言葉も聞かれました、
1: はい、兄弟揃って今日は幕内で勝ちました。取組後の力士の情報は高山大吾アナウンサーです。土俵が時間です。ともに先場所7勝8

0: します。
1: 負け越して番付を下げている。正面から見て左側が阿炎、右側が朝白龍。制限時間いっぱいとなりました。高砂部屋は今場所幕内力士4人です。さあ制限時間いっぱいで朝白龍先に両拳を下ろしました。阿炎が右手をついて阿炎もろ手突き、右の喉輪が伸びる阿炎、右の喉輪ぐいぐいと伸ばす、あてがう朝白龍。朝白龍土俵際左突き落とし、喉輪を外すように決めました。正面から見て右の手前黒房、土俵際勝ったのは朝白龍。これで高砂部屋の3人の幕内力士が相次いで勝ちました。立ち合い阿炎のもろ手突き、朝白龍も立ち合いで左の前回しを狙いましたが届きませんでした。長い阿炎の腕がぐいぐい伸びて喉輪を起こして黒房下まで追い込みましたが、阿炎の右の喉輪を左から外すように突き落とし、朝白龍が勝ちました。朝白龍は実は番付発表後に部屋で稽古をしましたが、その後左足にバイキンが入って放火死刑になりました。なかなかその後は申し合いの稽古ができない中で今日を迎えて、それでもしこすり足、軽いぶつかり稽古はできたということで、今日土俵に上がりましたが白星を挙げています。春日野さん、阿炎の喉輪もぐいぐい伸びてきたんですが、朝白龍良かったところはどこでしょう
2: か、ね。下から下から行ってますよね、取りには行ってますけど、差しには行ってませんね、これが結局は構想したというかね、左からのおつけが、最後は突き落としに変わりましたよね、
1: これで高砂部屋の幕の内力士が相次いで3人続けて勝ったということ
2: で、そうですね、勢いありますよね。
1: はい、
2: その点ちょっと阿炎はね、なんかこう相撲にこう突き押しに精細がないというか、最近もちょっと力が落ちてるのかなというような印象を受けるような一番でしたよね。
1: そうですね、先場所も西の12枚目でこの辺りの番付で大勝ちするかなという中で7勝8敗だった阿炎、今場所も西の13枚目初日黒星、場所前は時津風一門の連合稽古にも参加して藤の川や大栄翔とも稽古した阿炎でした。明日は朝光龍との対戦、朝白龍は勝って明日翔猿との対戦です。では十両の結果の続きをお伝えします。勝った力士が1勝、敗れた力士は1敗です。十両に戻ってきた名畑目が突き出して東白龍に勝ちました。炎鵬に初山は押し出して炎鵬、竜電に友風は、物言いがつきましたけども行事軍配通り竜電が叩き込みで勝っています。緑富士と白熊は押し出して白熊、北の若に嵐富士は上手投げで北の若、佐田の海と御嶽海は押し出して佐田の海。初日恒例協会ご挨拶を挟んで風剣王に大野勝は引き落とし、自身最も高い番付に上げてきた風剣王が勝ちました。41歳玉鷲に勝馬は下手投げで勝馬、そして大青山に曲海優は寄り切りで大青山が勝っています。さあ今土俵に若元春と正代が上がっています。共に東西の11枚目、若元春が東の11枚目、正代が西の11枚目。正代は熊本県の宇土市の出身です。7月28日熊本地震が発生しました。宇土市も震度6強を観測しています。正代は実家の中はぐちゃぐちゃになった、活躍して熊本県出身力士が頑張っているんだと見ていただけたらと言っていました。みんなで一緒に頑張りましょうと、熊本の方たちにエールを送っています。今まで以上に気合を入れて臨みたいと正代は話しています。この両者は場所前水曜日に行われた時津風一門の連合稽古で一番手合わせもありました。春日野さん、7月28日大きな熊本地震が発生して、
2: そうですね、またな気の毒に、なんていうかな、大きい地震がね、前回の地震に続いてまた大きい地震が来ましたんだよね、私も実は熊本に友人がいて、すぐ電話したんですけどね、気の毒だなっていう気持ちはもう本当に何かできることあったらと思うんですけども、
1: 館内では募金も行われるこの秋場所です。さあその正代が土俵に入ってきました。先場所5勝10敗で今場所西の11枚目、対する若元春は先場所6勝9敗で今場所東の11枚目。場所前の稽古では若元春が突っ張って左四つになって勝っています。

0: ともに筋肉質の体、より肩幅が広いのが正代、体の厚みもあります。先に手足の長い若元春が腰を割りました。遅れて正代、ともに黒の締め込み、正代腰を割った、大きな腰回り、正代両拳をついて突き上げていく若元春が突っ張ろうとしています。当てがって正代左四つになった、上手を引いた若元春、速攻寄り切り、若元春の勝ち。流れるような相撲になりました若元春、初日白星です。正代敗れて初日は黒星。立ち合い頭から踏み込んで右の喉はぐいと起こした若元春、そこから左四つ、すぐに上手も引いて左四つ両回し、ただ今正代が回り込もうというところ、その回り込む三笘を与えずに正面から見て左の手前、青武さんに寄り切り、若元春の左四つの力強い相撲が出ました。
1: いつものように左押っつけから抜かせて左四つという手順を踏んでましたね。
0: なるほど、確かに正代ももろ差しを狙う力士ですので、右は最初覗いていましたが、若元春左押っつけながら左を差し込んでという相撲になりました。春日野さん、はい、左四つの、まあ、このところあまりこういった相撲が若元春出ていませんでしたが、いつも出ましたね。
2: そうですよね、まあ、今ね取り組み表を見てみてね、
0: はい、
2: 阿炎、若元春、正代、はい、次出てくる王鵬、
0: はい、
2: この辺がね本当上位でもっと活躍していかなきゃいけないような人たちなんですけどね、年齢的にももう あまりそのなんていうかな、頑張れないのかなというような気持ちは、なんていうかな、気持ちが切れてるのかなという、いうふうに見てたんですけど、
0: はい、
2: まあでも若元春は押っつけから左四つ、うまかったですよね。
0: はい、私上手を引いてると申し上げましたが、右は押っつけでした、失礼しました。若元春初日白星で32歳、明日が金峰山戦、正代敗れました、明日は王鵬との対戦です。さあ先場所は青錦が関脇に番付を下げる中、左足首、そして場所の途中左足の親指も痛める中で大関復帰を叶え、そして3回目の優勝も果たしました。その青錦に先場所の経験、そして今後の目標について話を聞いています。どうぞ。
3: まあ、今振り返ってみると、まあ、すごく大切な時間というか、まあ、やっぱり怪我した中で、まあ、稽古とかもしたことがなかったし、まあ、いろいろ自分と向き合っていろいろこと考えたり、まあ、やっぱりもう一つの上番付け目指すにはやっぱり、まあ、一回はそういう経験はしないと難しいかなと思ったんで、まあでもああいう経験はまあ一回ぐらいでいいかな、今年上がらないといけないとか来年上がらないとか全くそういう考えてないんで、それに向けて毎日やってるだけなんですから、自分らしい相撲を取って優勝目指して頑張っていきます。
0: いや春日野さん、まあ、負け越しなく今年の春場所が、まあ、綱取りの場所で、そこで怪我も負って負け越し、
2: はい、
0: さらに夏場所休場という、
2: うん、
0: 波乱万丈なこの1年だったと思います。
2: そうでしょうね、まあ、苦しい、うん、要するに嬉しい時よりもやはり苦しい時の方が、まあ、思いがね、
0: はい、
2: 頭の中に残るというかね、
0: あ、
2: ですからできればねいいことが増える方がいいんですけどね、
0: うん、
2: まあ、気の毒っていうのはね。
0: そうですね、ただこの1年で言いますと、まあ、怪我も抱えながらですが3回優勝してるんですね。
2: ああ、そうなんですよね。
0: 横綱昇進に向けてはどんな期待を持ってますか。
2: いや、とにかくね、活気ある相撲を取ってもらって、幕内の、まあ、なんていうかな、
0: はい、
2: 内容が良くなってきてほしいですよね、
0: うん、
2: まあ、その一人でもありますよ。
0: 青錦は今日は琴恵光との対戦です。この先の横綱昇進も目指していく青錦、今場所は大関に復帰しました。さあ土俵が時間になりました。先場所2勝13敗という成績で王鵬、今場所は東の10枚目、1m92cm の大柄、なかなか先場所は頭で当たるような相撲が見られませんでした。対する金峰山、9勝6敗の先場所、今場所は番付を少し戻して西の10枚目、去年の初場所は優勝決定ともえ戦にも進んだこの両者です。過去は王鵬4勝、金峰山1勝、なかなか金峰山の腕が王鵬戦伸びません。紫の鮮やかな装束、式守金太夫軍配を返しています。 王鵬は主に木瀬部屋で調整してきました。王鵬は佐渡ヶ嶽部屋にも出稽古に行った場所前でした。さあ立ち合い、あとふわっとなって金峰山左の前回しを狙いました。金峰山が左の前回しを取っている。金峰山が中に入ってもろ差し寄り切り、金峰山の勝ち。あ、今日金峰山はもろ手突き突き放しではなく左前回しを引いてそれを離しませんでした。なんとか王鵬が振りほどこうとしますが密着、右も差し込んで東の土俵寄り切り。金峰山なかなか見せない相撲を見せて白星を掴んでいます。
1: 向こう殿から見てますと、はい、王鵬の左と金峰山の右が差し手争いに立ち合いになりましたんで、王鵬ももろ差し狙いなんですかね。
0: なるほど、このところ王鵬がなかなかぶちかませないということでもろ差し狙いの相撲もありますが、金峰山が今日は立ち合い左前回しから取りに行って王鵬、そうですね、今放送席の手元のモニターは王鵬は頭から行きながらもろ差しを狙っていきました。金峰山が左の前回しから展開して攻め込みながら右を差し勝ちました。そして東の土俵寄り切りの金峰山の相撲でした。春日野さん、なかなか珍しい金峰山の左前回しからの相撲でした。
2: うん、そうですね、まあ四つもね、はい、取れる力士ですから、うん、そこら辺はまあいいんですけどもね、逆に王鵬の元気のなさっていうかね、こう、はい、吐き気のなさっていうかね、うん、なんかもうちょっと集中力はないような気がしますよね。
0: まあ、いい時は頭から当たってもどんどん突っ張っていく相撲
2: ですね。うん、そうですね、まあ、今も一番いい、タイミングでは当たってないですよね。はちょっと立ち遅れてるみたいなとこありますし、うん、うん、そこら辺はやっぱりちょっと集中力を変えたような内容になってるような気がしますね。
0: そうですか、まあ、あるいはどこか悪いところがやはりあるのかどうか。
2: そうですね、
0: ちょっと心配な王鵬の初日の内容でした。明日は正代戦、金峰山勝って明日が若元春との対戦です。さあ先ほどは青錦の声をお聞きいただきました。そして今場所の焦点の一つ、霧島が今場所も横綱昇進に挑みます。先場所に続いて横綱を昇進目指す場所の霧島に横綱昇進への思いについて聞いています。
4: 今回ちょっとあんまり場所のこと考えてないですね。ちゃんと稽古場で力出すことが一番大事にして、まあ、そんな緊張することは、もう全くないので、まあ、いつも通りにしっかりやることやって、楽しんでみようかなと。最後の信じられた結果ですから、もう一日一番で手も強でそれしか考えてないので、
0: ここ2場所12勝3敗、まあ、いずれも優勝決定戦で、番付下の力士には敗れている霧島。朝香山審判部長も、今場所は成績も相撲内容も求められる、優勝は昇進の条件になるかという問いにはそこは絶対的にあると思うと朝香山親方は話しています。さあ春日野さん、やはり優勝が求められる中だと思いますけども、はい、
2: そうですよね、まあ、内容も、まあ、もちろんね問われるところですけども、
0: はい、
2: まずは勝って優勝ですよね、うん、それは一つの、まあ、一番の条件じゃないですか。その後は、まあ、内容よくね、勝てれば、まあ、おのずと声は上がってくると思いますよね。
0: まあ、今の横綱大関陣で言いますと琴桜霧島あたりが稽古量豊富な力士かと思いますけども、
2: はい、うん、そうですね、まあ、稽古稽古って私よく言いますけども、やはりその自信の裏付けというかね、
0: はい、
2: 体の強さもそうですし、やはり稽古やって、強くなってこないとね、うん、相撲を取らないとですね、筋トレじゃなかなか、うん、無理じゃないかなと私は思いますけどね。
0: やはり相撲の力が大事。
2: いや、もちろんですよ。
0: 場所前の横綱審議委員会の稽古総見では大の里とも稽古をして互角に渡り合うという内容だと聞いています。
2: はい、まあ、楽しみですよね。
0: 今日が初日、琴勝峰との対戦が組まれている霧島、明日が幕の内という霧島のこの序盤、まず2日間です。さあ土俵が時間になりました。夏巡業で精力的に稽古をした宇良、今場所は番付を下げて東の9枚目、対するは先場所10勝を挙げた獅子は西の9枚目、獅子は番付を上げてきています。左肩も良くなってきているという獅子は大柄な1メートル93センチ、それより20センチ低い裏、正面から見て左側です。 桃色の下がりを分けた宇良が腰を割っています。遅れて黒の締め込み

0: の獅子さあ立ち合い、獅子が左を引っ張り込みに行きました。獅子が左を抱えました。ウラが右肩透かしに行く、割り込んで肩透かしに行く。獅子が崩れない、獅子が突っ張った。そしてウラが残しました。土俵際ウラが押し返す。そしてウラ右からいらして崩しました。背中に回ってウラ送り倒し、勝ったのはウラ。動きのある相撲に館内は大喝采。ウラが今東の虹口で手形の切って懸賞金を受け取りました。動きのある相撲でした。ウラ
1: 決まり手は送り倒し、送り倒しでウラの勝ち。
0: 決まり手は送り倒し、ウラ初日白星です。まず立ち合い獅子が左から引っ張り込もうとしていきました。そしてウラをなんとかこう頭をつける、ウラを起こそうとして向こう正面方向に攻め立てようというところ、ウラが右の肩透かしを引いて回り込みました。獅子も残して突っ張りましたが、ウラが左に逃れて西の土俵際押し返して、そして右からいなしました。すると獅子がたたらを踏んで黒ぶさ方向、ウラが背中に回り込んでの送り倒し、勝ったのはウラ。いや春日さん、見事な裏の流れでしたね。
2: そうですね、まあ、どっちかというとね、獅子の方がよく攻めてるんですけどね、
0: はい、
2: 決めきれなかったですね。
0: あ、決めきれなかった裏がですね、春日さん、
2: はい、
0: 夏巡業34歳ですけども、連日土俵に上がって稽古をして、
2: うん、
0: 巡業部の、高田川親方からもよく評価されていました。
2: ああ、そうですか。
0: はい、
2: ああ、もともとあの稽古は嫌いじゃないですよね。獅子、うんうん、はどうだったんですか。
0: 獅子はですね、まあ、ちょっと授業の情報は聞こえてこなかったですけども、まあ、やはり左肩の状態もあって部屋で、この場所前は、まあ、調整に努めたということなんですけど、
2: 獅子、はい、授業は出て、
0: 授業出ていましたが、どのぐらい稽古したかちょっと定か
2: に。私はちょうど授業部長の時はね、
0: はい、
2: 獅子はよくね、引っ張り出してやれってよくやってたんですけども。
0: あ、そうです。
2: まあその時にあの師匠であるね、まあ入間川部屋だったんですけど、入間川さんが副部長で出てくれてたんでね。
0: はい。
2: まあ厳しくはやったつもりではいますけどね。
0: まあこの辺りは巡業でよく稽古した裏がまず初日白星を挙げました。明日平戸海との対戦。獅子が敗れた明日は武尊富士との対戦が組まれています。ただやはり春日野さん、今場所もこうして初日からたくさんの観客が詰めかけて、今のような相撲にも大きな拍手ですね。どうかですか。
2: その、まあ、力士もね、こんなに満員になったらやっぱりあのやる気になりますよね、やりがいもありますよ、そこら辺はあのみんなで頑張ってるね、
0: はい、
2: このあの相撲ですから、
0: うん、
2: 力士がそれに応えていかなきゃいけないんですよね。
0: そうですね、
2: 内容というね、
0: はい、
3: 戸部さん、ごめんなさい、獅子、夏巡業あれですね、リハビリであり休場ですね。
0: 休場して、失礼しました。
3: あの盛況の夏巡業も行けてなかったですね。
0: 大変失礼いたしました。
2: あ、それはダメだね、まあ、残念だね。
0: 怪我の影響があった中だとは思いますけども、う
4: ん、
0: はい、
4: 戸部さん、その獅子はですね、回しが欲しかったとだけ一言言いました。
0: あ、その回しはつかめませんでした。獅子には大変失礼なことを申し上げてしまいました。巡業にはやはり左肩の状況もあって出られなかったということです、
2: ね、え、先場所前半戦ね、
0: はい、
2: 随分頑張ってたんですけど、やはりちょっと先場所何番でしたっけ。
0: 10番勝ちましたね。
2: 10番でしょ、
0: はい、
2: まあ、よくやった方でしょうね、
0: うん、
2: はい、
0: まあ、そういう力士もいれば、大錦のように怪我を抱えながらも巡業に出たという力士もいますので、
2: うん、そうですね、
0: まあ、この辺りはそれぞれの考え方もあろうかと思います。まあ、体の状況もあろうかと思います。さあ、土俵には獅子と同じく先場所10番勝った武富士が東の土俵、西からは平戸海が4勝11敗大きく負け越して、平戸海は今場所西の8枚目ともに人気力士です。武富士は何か先場所よりも体が盛り上がっているように見えます。上半身武富士が足が決まりました。木村秋次郎真っ赤な軍配を返しています。さあ立ち合い、平戸海両拳をついて頭から当たりました。平戸海回しが引けないが中から入って、平戸海が下から押し上げる。武富士土俵際右から突き落とし、逆転、武富士の勝ち。勝ったのは武富士、初日白星。平戸海敗れました。低くは当たって下から突き上げて、このところこの突き放しを平戸海 立ち合い磨いてるそうですけども、下からめくり上げて向正面押し込んでいきましたが、土俵際、武富士。

0: 向こう正面富士からの突き落としを決めて、たたらを踏んで平戸海が正面から見て右の奥白房に土俵の外出てしまいました。勝ったのは武尊富士です。笠間さん、攻めは平戸海かと見えましたが、
1: やはりね、この立ち合いの強さね、
0: はい、
1: 武尊富士のね、
0: はい、
1: これが最後まで生きたような気がしますよね。
0: 頭からガツンと一個押し込みましたね。
1: そうですね。
0: 土俵際勝ったのは武尊富士、先場所よりも稽古ができたと話しています。まあ、伊勢ヶ浜部屋は関取9人、大関昇進を目指す熱海富士もいれば、新小結の白の富士、そして幕内上位では吉野富士もいます。平戸海も場所前は、今月の9日水曜日に大の里が出稽古に境川部屋に来ていい稽古をした平戸海ですが、初日白星を挙げることはできませんでした。平戸海敗れて明日は宇良との対戦、武尊富士こちらは勝って明日は獅子との対戦、次は自分が新三役に上がるつもりだと話している武尊富士です。ではこの時間を利用して、その武尊富士と同じ部屋、伊勢ヶ浜部屋で大関昇進を目指す熱海富士に大関昇進への思いを聞いています。どうぞ。
2: 大関を期待されている方がたくさんいるので、それはやっぱ、期待に応えて上がりたいなって気持ちもありますけど、大関かかってるからって何かを変えるわけでもないですし、僕は僕のやることを精一杯やって、誰が相手でも全部勝って、全部勝った結果優勝だったり大関だったりしていくのかなと思うので、そこを応援してくださる方、期待してくださる方に見ていただきたいです。
0: 笠野さん、何かこう語り口にも少し成熟してきたところが感じられるんですが、どうでしょうか。
1: そうですね、もちろんのことは言ってるんですけどね、
0: はい、
1: もうちょっとこう若手らしくね、
0: はい、
1: やりますよっていうぐらいのちょっとあれやってもよかった
0: ね。なるほど、確かにそうですね。そういう要素もあってもいいと思います。
1: そうそう、
0: 大関昇進は目安の一つが三役三場所合計33勝と言われています。その目安に当てはめれば、前の前の場所が9勝で、先場所が12勝ですから、今場所数字の上では12番欲しい場所ではあるんですけれども。
1: そうですね、12番じゃなかなか難しいですよね。こうなってくると優勝絡んできますからね、ですから今本人が言ったようにね、
0: はい、
1: 誰とでも同じような質問を取って、負けても悔やまずね、
0: はい、
1: 勝って怒らず、そういう質問内容で頑張ってもらいたいですよね。
0: 巡業では大の里とも稽古をしましたし、場所前の横綱審議委員会の稽古総見でも同じく大の里、そして琴桜とも稽古をしていました。右四つを磨いていますが、形にならなくても体でどんどん前に出て勝つ稽古内容もあります、
1: ね。でもその2人の名前聞くとね、
0: はい、
1: どっちかというと相四つで、こう相撲取りやすいというか、逆に向こうも相手もやりやすいのかなと思いますよね。だから指名されたのか、その内容はいかんせん分かりませんけれども、思い切って当たれる相手2人ですよね、
0: はい。そうした横綱大関含め部屋には豊富な幕の内力士もいますし、
1: そうですね、
0: 稽古相手には不足しませんよね、はい、可能性としてはどうでしょうか。
1: いや、十分あると思いますよ、先場所あって決定戦まで出てるわけですから
0: 、はい。その熱海富士は今日豪ノ山との対戦が組まれています。さあ、土俵が制限時間いっぱいとなりました。その熱海富士と同じ伊勢ヶ浜部屋の錦富士が西の7枚目、今白房下、先場所10番勝って番付を上げて西の7枚目、対するは富士西部東の7枚目、熊本市錦の出身。過去は錦富士が十両時代も含めて6回すべて勝っています。喧嘩四つの両者、左四つ得意な錦富士に右四つ得意な藤青雲、藤青雲からすると取りづらい相手だと言っていました。立ち合いでいつも流れを握られていると言っていました。さあ、その立ち合い、頭からガツンと当たって左へ差し勝ちました。錦富士が引いた、そして左からいなす錦富士、錦富士が左をまた差し込もうというところで藤青雲が右を覗いています。藤青雲左の下手、錦富士右の上手を探る、左四つになりました。右が覗いていた藤青雲、それを抜いて左四つになりました。胸が合っている、錦富士が右からをつけて上手を探ろうという体勢、左四つの体勢で両者動きが止まっています。そして藤青雲左の下手投げに行く、下手投げに行く、下手投げに行って寄り切りました。藤青雲の勝ち、錦富士に初めて勝ちました。しかも

0: 左四つで勝ちました富士星雲。初めて錦富士に勝った富士星雲、初日白星、東の7枚目。
1: 富士星雲向正面側も立ち合い差しに行きましたね。
0: あ、そうですか。ですからもろ差しを狙った形になりました富士星雲。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って富士星雲の勝ち。
0: 錦富士がまず頭で強くガツンと当たって左を差し勝ったのは錦富士でした。ただちょっと富士星雲に押っつけられて左を抜いてから押し込もうとしました。押し込んだ形で富士星雲が向正面土俵際左の下手、右は覗かせながらその右は一旦抜いて左四つになりました。錦富士が右から押っつけて上手を探ろうというところで富士星雲が左の下手投げを打って自分の左の腰の上に乗せるように体を入れ替えながら西の土俵に富士星雲が錦富士を寄り切りました。今日の富士星雲の相撲の流れ、和野さんどう評価しますか？
3: そうですね、最後ね、はい、下手投げ振りに行った時ちょっとあこれは上手取られた、下手投げ行かなきゃいいのになと思いながら相撲見てたんですけども、
0: はい、
3: あよくこうね上手取られてもねしっかり取ってなかったのかなと思いますけどね。
0: あ
3: 錦富士はね
0: 若干深めの上手だったかもしれません、
3: う
0: ん、
3: そうですね、まあ、あれでね、はい、負ける場合もあるんでね、うん、ちょっと下がっての投げはちょっと危険かなと思いつつ見てたんですけど、うまくいきましたよね。
0: そうですね、これで苦手錦富士に勝って初日白星の富士星雲。熊本市西区の出身、ご実家熊本市西区は震度5強を観測しました、まあ、ご実家ご家族は大丈夫だったそうですが、やはり知り合いに、かなり地震で被害があった方がいたと話していました。富士星雲、初日勝って明日は一山本戦。錦富士が夏巡業休みました。心房細動と不整脈があって休んだという錦富士ですが、今は薬を飲みながら、東京に帰ってきて通院をしたということで、場所前は申し合いもできてできる限りトレーニングも積んできたという錦富士。初日は敗れて明日が朝乃山との対戦です。これで初日の幕内前半戦が終わりました。ではここまでの結果をお伝えしていきます。勝った力士が1勝、敗れた力士は1敗です。幕下上位5番、北天海に対馬灘は叩き込みで北天海、天照山に大優勝は押し出して天照山、富士天聖に無動法は引き落としで無動法、大喜翔に栃光大は叩き込みで大喜翔、日向丸に朝日富士は寄り切りで朝日富士。そして十両です。東幕下筆頭西の龍に錦木は上手投げで西の龍、土地大会に新十両時不動は押し出して時不動、明生に火曜は突き落としで火曜、玉正鳳に等しは寄り切りで等し、輝きに新十両丹治は寄り倒して輝き、帰り十両生ために東白龍は突き出して生ため、炎鵬に初山は押し出して炎鵬、竜電に友風は叩き込みで竜電、緑富士に白熊は押し出して白熊、北の若に嵐富士は上手投げで北の若、佐田の海に御嶽海は押し出して佐田の海、風剣王に大野勝は引き落として風剣王、玉鷲に勝馬は下手投げで勝馬、大青山に曲海は寄り切りで大青山が勝っています。幕内の前半戦です。湘南の海に十両の出羽の龍は寄り切りで出羽の龍が勝ちました。新入幕年の富士に時生手はすくい投げで時生手、新入幕朝水龍に千代翔馬は寄り切りで新入幕朝水龍勝っています。朝光龍に飛び猿は下手投げで朝光龍、阿炎に朝白龍は突き落として朝白龍、若元春に正代は寄り切りで若元春、そして王鵬に金峰山は寄り切りで金峰山、宇良に獅子は送り倒しで宇良、武尊富士に平戸海は突き落として武尊富士、富士星雲に錦富士は寄り切りで富士星雲が勝っています。後半戦は朝乃山一山本から始まります。あの朝乃山が左膝を怪我を負った一番以来の両者の対戦です。狼雅に欧勝馬、隆の勝に富士狼雅、新小結びの白の富士に美ノ海、吉野富士に新関脇新三役の富士の川、熱海富士に豪ノ山、大関に復帰した青錦に琴恵光、高安に琴桜、結び前霧島に琴勝峰、そして今日結びの一番大の里に大栄翔、大の里大栄翔、懸賞60本かかるという秋場所初日の結びの一番です。名古屋場所が終わってでこの秋場所までに、訃報が2つあります。それをお伝えします。まずは元関脇の北瀬海、土屋隆さんが7月26日に亡くなりました。北海道の瀬田

0: 原町の出身です。78歳でした。出羽の海部屋から、千代の山の独立に伴って九重部屋に移籍しました。3勝3回、金星は輪島からの1個。君ヶ浜親方として九重部屋、八角部屋で指導に当たってきました。そして今日入ってきた情報ですが、元小結双子岳の、山中武さんが今月の10日肝細胞がんで亡くなりました。82歳でした。青森県の今の五所川原市の出身、技能賞2回、金星はあの大鵬から蹴返してあげた1個がありました。幕内力士荒鷲が最初に入門したのがこの双子岳の荒磯部屋でした。荒磯部屋の師匠としても活躍された、双子岳の山中武さん、幕内では三重の海との引き分けとの一番というのもあった、双子岳の山中武さんでした。ということで春日野さん、北瀬海の土屋隆さん、そして双子岳の山中武さん、訃報が相次いでこの場所の間ありましたけれども、君ヶ浜さん、その北瀬海の土屋隆さんと交流もあった
1: そうですね。そうなんですよ。私ね、初めて審判部に入った時には、
0: はい、
1: いろいろこう審判っていうのはっていうのはよく教えてもらったですね。
0: どんなお人柄でしたか？
1: そうですね、なかなか厳しい人でね、自分にもなかなか厳しいし、人にもやはりまあ、なんていうかな、正しいことを教えてくれる人だったですね。
0: 出羽の海部屋から千代の山独立ということですので、北の富士さんと同じタイミングで、
1: 同
0: 時に九重部屋に移ったという
1: 形、だからまあ昔のその出羽の海部屋の一門のね、
0: はい、
1: 一門のまあ総当たりになった時なる前の話はね、よく聞いてましたし、
0: はあ、
1: それこそ出羽の海部屋、春日野部屋、まだ三岡崎部屋ちょっとなかったのかな、その小野川部屋とか、
0: はい、
1: そこら辺の時は200人ぐらいのね大状態でみんな寝てたんだよなんていう話は聞きましたけどね。
0: そうですか、200人ぐらい、
1: そのとも、まあ、同じぐらいの年代でね、
0: はい、
1: 岩友親方って栃木さみの岩友親方が、私たちの部屋で先輩でいたんでね、
0: はい、
1: その人たちとも仲良かったんで、それでいろいろ声かけてもらったり、
0: はい、
1: よく指導はしてもらいましたけどね。
0: そうでしたか、本当に心からお悔やみ申し上げます。

0: 時刻は5時になりました。ニュースは、今これから土俵に上がる朝乃山一山本の取り組みの後にお伝えします。伸びやかな呼び出し、明の声が響いた国技館です。さあ、そしてこの時間を利用して今場所の休場力士についてもう少し詳しくお伝えします。まず横綱豊昇龍です。診断書が出ています。右膝内側側副靭帯の損傷、7月29日に手術をしました。部分断裂していた右膝の靭帯を修復する手術を行いました。診断書ではおよそ3週間のリハビリテーション加療を要する見込みであるということです。横綱審議委員会の稽古総見では四股を踏んで胸も出しましたが、相撲を取る稽古は再開できませんでした。師匠の立浪親方は、力を出せる状態に持っていけなかった、本人が一番悔しい思いをしていると思うと話した上で、本人と身体について話すこともあったとした上で、次に出た時にダメならそういう話も出てきてしまう、次は優勝できる状態で出したいということです。春日野さん、豊昇龍の休場残念ですけれども、どう感じでしょうか。
1: そうですね、私も一番で4稽古は見てましたけれども、
0: はい、
1: 稽古熱心でね、
0: はい、
1: 真面目な考えの持ち主ですよ、でその上で、まあ、こう結果が出てないっていうのはね、やはりそこら辺は人間性だとか、
0: はい、
1: 考え方だとかっていうのは、まあ、考慮されるところではないのでね、やはり結果出さなきゃいけないっていうところは横綱っていうのはやはり大変だなと思いますよね。
0: そうですよね。さあ、そして今年の夏場所の優勝力士の若隆景、7月に太ももの筋肉が腫れて神経などが圧迫される左の太ももでしたけど、コンパートメント症候群、手術

0: さあ土俵上制限時間いっぱい、一山本と朝乃山、この2人は場所前火曜日中村部屋に出稽古に行って2番手合わせがありました。その時は右四つになって一山本が2番勝ったという稽古内容だと聞いています。朝乃山は伊勢ヶ浜部屋にも出稽古に行って精力的に稽古を重ねてきました。32歳、共に32歳の両者、東の6枚目まで番付を戻している大関経験者の朝乃山が尊虚の姿勢、先に濃い水色の締め込みをしている一山本、腰を割りました。一山本は今場所西の6枚目、番付を少し下げています。色白の一山本、遅れて朝乃山、腰を割った。一山本左手を突き直して、さあ立ち合い、頭から当たった一山本、浅野山も頭から当たって押し込む、浅野山右が入った、カイナを返す、浅野山カイナがちょっと状態が伸びてきていますが、浅野山カイナを返して寄り切り、浅野山勝ちました。2年前の名古屋場所対戦があって、その時左の膝を一山本戦痛めましたが、今日は右を固めた頭でガツンと当たって押し込んで、向正面佐藤さん、左の攻め浅野山どうでしたか。
1: 戸部さん言うように左押っつけて押し込んで、最後の最後で効きましたね、左の上手は。
0: そうでしたか、右を差し込んで一山本も左の上手手を伸ばしましたが、十分に引くことはできず、最後はカイナを返して朝乃山が西の土俵を寄り切りで勝ちました。初日白星朝乃山、明日は錦富士と、一山本敗れて明日は富士星雲との対戦です。では時刻5時を過ぎています。ここでニュースです。
2: お伝えします。先月の記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ福井市で、罹災証明書などの申請を受け付ける臨時の窓口が開設されました。福井県によりますと、先月の大雨で県内では1200棟を超える住宅で浸水被害が確認されています。被害が大きかった自治体の一つ福井市では、公的な支援を受けるのに必要な罹災証明書などの申請を受け付ける臨時の窓口が市内の4カ所に開設されました。このうち市役所の美山連絡所の窓口では、訪れた住民が自宅の被害が罹災証明書の対象になるのかを市の担当者に相談したり、申請の手続きを行ったりしていました。福井市によりますと、市内ではこれまでに合わせておよそ700件の罹災証明書と被災証明書の申請があったということです。福井市危機管理課の野尻正俊副課長は、罹災証明書の申請がまだ済んでいない方は早めの申請をお願いしたいと話していました。ニュースをお伝えしました。
0: 秋場所初日を迎えている東京両国の国技館、初日ならではの華やかな雰囲気があります。神明作りの釣り鐘の上は四方に万四霊の垂れ幕が下がっています。先ほど朝乃山が寄り切りで一山本に勝ちました。今土俵には狼雅と欧勝馬が上がっています。では休場力士の情報をお伝えしますと、若野翔です。先場所右膝を痛めました。診断書が出ています。右外傷性膝蓋骨亜脱臼、右膝関節内側側副靭帯損傷です。およそ4週間の加療を要する見込みという診断書が出ています。師匠の港川親方は、だいぶ良くなっているが、数年後の番付を考えた時に今は休ませた方がいいという判断をした。まだ若いので完全に治してから復帰させたいと話しています。番付で言いますと、若隆景、若野翔は、今場所すべて休めば来場所十両に番付を下げるということになります。さあ土俵が時間です。狼雅が東の土俵、東の5枚目に番付を上げてきました。先場所9番勝っています。対する欧勝馬は、名古屋場所の後巡業休んで右肘の手術をしました。まだ痛みがあるとも話している欧勝馬、場所前は1日か2日幕下力士と稽古しただけという欧勝馬、少し不安含みの場所前の調整でした。その右肘にはサポーターを巻いている欧勝馬、濃い青の下がりを持っている欧勝馬、対するは濃紺の下がりを持っている狼雅、腰を割った欧勝馬、今日は右の攻めが出るかどうか、行司軍配返っています。欧勝馬左の手をついて頭から当たった欧勝馬、右からいなした欧勝馬、そして左から叩き込み、欧勝馬の勝ちです。狼雅敗れました。勝ったのは手術明けの欧勝馬、初日白星、狼雅敗れました。東の5枚目、自身最も高い番付です。立ち頭で当たってすぐ右からいなした。

0: しました欧勝馬。そして正面土俵押し込んでいって逆の左からのはたき込み
1: を決めた。決まり手は引き落とし。
0: 決まり手引き落とし。
1: 引き落として欧勝馬の勝ち。
0: 欧勝馬勝って初日白星、明日が隆の勝と狼が敗れて、欧勝馬勝って明日隆の勝と狼が敗れて明日富士涼雅との対戦です。秋場所は初日を迎えています。ではここで明日2日目の取り組みもお伝えしていこうと思います。明日十両まず2日目、幕下の朝日富士が初めて十両で相撲を取ります栃大会戦です。錦木に明生、嘉陽に新十両の時不動、玉正鳳に輝き、新十両探知に仁、東白龍に炎鵬、初山に名場為、竜電に緑富士、白熊に友風、北の若に佐田の海、御嶽海に嵐富士、風剣王に玉鷲、一馬に大野勝、そして明日大青山出羽の龍、十両最後の一番です。明日の幕内です。新入幕年の富士が幕内で初めての白星をかけて十両の極快優先、湘南の海に朝水流、千代翔馬に時早手、阿炎に朝光流、朝白龍に翔猿、正代に王鵬、金峰山に若元春、獅子に武富士、平戸海に宇良、そして錦富士に朝乃山。明日2日目の取り組みです。一山本に富士星雲、欧勝馬に隆の勝、富士涼雅に狼雅、大栄翔に豪ノ山、美ノ海熱海富士、美ノ海熱海富士、過去は熱海富士7勝、美ノ海2勝、富士の川に琴恵峰、白の富士霧島、白の富士霧島、過去霧島4勝、白の富士3勝、高安に青錦、高安青錦、結び前琴桜に吉野富士、琴桜吉野富士、そして明日の結びは琴勝峰に大の里、琴勝峰大の里の一番です。幕内の後半戦です。東の土俵に隆の勝6勝9敗、今場所は少し番付を下げて東の4枚目、今右の四股を踏みました。対するは西の4枚目に番付を上げてきた幕内4場所目の富士涼雅、10勝5敗の先場所でした。那須巡業では、水戸での巡業で先月大野里とも稽古した富士涼雅、その稽古で少し右手の親指を痛めたところが心配ですけれども、場所前は、同じ部屋の富士星雲との稽古もすることができました。春日野さん、同じ一門の富士涼雅が番付を4枚目に上げてきています。
2: ああそうですね、まあ、若手がね、さっき言いましたけれども、
0: はい、
2: ちょっと前まではね、幕内の上位でいた人がこう前半戦取ってるわけですから、だから当然、この新人だとかね、
0: はい、
2: まだ若い力士たちが上がって上を賑わしてるんでしょうね、
0: はい、本当にそうですね、
2: まあ、そういう結果、しっかり頑張らないといけないですね、ベテランもね。
0: 隆の勝が31歳、また三役に戻りたいという意欲を話しています。富士涼雅が西の4枚目、上位総当たりの番付で、ここ幕内では2場所続けて10番勝っています。まだ大いちょうが言えません。富士涼雅の良さはどんなところに感じてますか？
2: まあそうですね、まあもちろんこの押し相撲はね、相手に分からせないうちにダンダーンとこう上がっていくのが一番いいと思いますよね。
0: その心は、
2: だからちょっと研究されるとね、捕まったりしたら、相撲取れないんだななんて 思われるとね、その思わせないうちに番付上げておくことでしょうね。
0: なるほど、今日右手にはかなり厳重にテーピングを施している富士涼雅、先場所対戦した時は隆の勝に押し込まれました。土俵際の左からのはたき込み、逆転で勝っている富士涼雅、隆の勝戦です。待ったなしを告げたのは式守勘太夫、白っぽい装束、軍配を返しました。エンジの下がりを分けている肩幅の広い筋肉質の隆の勝、体に厚みがあります。さあ立ち合い、丸い体の藤涼が両拳を先について、さあ頭でガスンと当たりました。右から起こそうという隆の勝です。隆の勝が突き放す、下からあてがう藤涼が突っ張る隆の勝、右入った、回路を返す、隆の勝の攻めだ、左を押っつけている、横を向かって崩した隆の勝、押し出し、送り出し気味に藤涼がを東の土俵に運んでいきました。隆の勝、勝ったのは隆の勝、初日白星、藤涼が敗れました。互いに礼を合わせました。勝ったのは隆の勝。 互いに頭で当たっていきました。隆の勝が突っ張って相手を起こそうとしますが、藤亮が手を下から出してあてがいました。突っ張りながら右を差して、そして左の押っつけ、この左の押っつけが効きました。カイナも返していきました。藤亮がの体が横を向いて、最後は東の土俵送り出しで隆の勝が勝ちました。春日野さん、今日高野翔が上回った部分どんなところでしたか？
2: い
0: や、
2: だからこういうところですよ。こういうところをね、また明日、明後日こう顔が合う力士がね、
0: はい、
2: あ、右は入るなとか、
0: うん、
2: 左から押っつけると横向くなとか、
0: は
2: こういうのはちょっと分かってきちゃうんですよね。
0: なるほど。
2: 右四つだと思うんですよ、根はね、だから右刺されると押し相撲のね、
0: はい、
2: 高野翔あたりにね、はい、寄り切られるわけですよ。だからこういう積み重ねで力士っていうのは研究してくるんですよね。
0: ですから藤龍馬としてもそこを上回っていかなければならない。
2: そうですね。だから今でもまあ当然四つ相撲っていう認識はなかったでしょうけどね、
0: はい、
2: 右差したらやはり押し相撲にかかわらず意外と強かったなって感じじゃないですかね。右差せたなと、だから次の人はどうするんだろうと、左だったら入らないなっていうのを今度見たら右からばっかり行くでしょうね、みんなね。
0: そういうことなんですね。
2: だから私たちもそうですけど、
0: はい、
2: まあ、今場所合いそうなね、顔が合いそうな人たちの相撲っていうのは、特にこう新しく上がってきた人たちっていうのはよく見てたような記憶がありますよね。
0: そうでしたか。で、見ながらまた巡業などで稽古をしたりして、その癖です
2: か。そうですね、はい、あえてね、こっちばっかり行ってみるとか、右差しばっかり行ってみるとか、左差しばっかり行ってみるとか、そういうのでもやっぱり考えましたよね。
0: なるほど。まあ、くしくも先ほど春日野さんおっしゃったように、ベテランの隆の勝が今若手を退けたという形
2: で、そうなんですよ。ここら辺はね、大事なことなんですよ。本人にとってもね、隆の勝本人にとっても、はい、やはり下根には負けてられないという気持ちを持たないとね、それが新旧交代のまあ一つのね、
0: はい、
2: 山というかね、壁というかね、
0: はい、
2: そこら辺がやはりないとですね、
0: まあ、春日野さんも37歳まで現役を続けて、貴乃花からも金星を挙げたという相撲もありました。貴乃翔は場所前、横綱審議委員会の稽古総見で熱海富士や富士の川とも稽古、そして二所ノ関一門の連合稽古でも上位の布袋穂や豪ノ山とも
2: 稽古しました。貴乃翔は31歳、
0: はい、
2: 31歳なんてまだまだですよ。
0: そうですね、
2: はい、一応あれですけど、私らもね、
0: はい、
2: もう35だ、もうそろそろかなと思った時には、
0: はい、
2: 前の田子の浦和方ね、
0: はい、
2: 岩根式の親方がね、
0: あ、はい、
2: おい、お前いくつになったんだって、まだまだ若いなって言われた記憶ありますよ。それは40歳まで現役した人にはちょっとなかなか、まあ、説得力あるとか何の口答えもできなかったですね。
0: そうですね、出羽錦関は本当に長く活躍されましたもんね。隆の勝は明日大勝馬と対戦します。さあ、その年齢で言いますと、新小結の白の富士が23歳、33歳の美ノ海と対戦します。春日野さん、ようやく三役をつかんだというところもあるでしょうか、白の富士は。
2: そうですね、どういうんだろう、まだ遅いっていうのか、やっと上がったっていうのか、どうやって言えばいいのか分かんないですけど、
0: はい、新入幕での大活躍もありましたが、まあ、怪我をいくつも経験しながら、19歳の時の新入幕は優勝争いにも加わりました。今は自力がついて上がったと師匠の照ノ富士の伊勢ヶ濱親方も話しています。さあ、先場所9番勝って新小結びの白の富士が、巧みな柔らかさ技を持つ美ノ海戦、場所前の横綱審議委員会の稽古総見でも一番手合わせがあったこの両者、喧嘩四つになりますので、巻き替えの応酬で美ノ海がこの白の富士に
3: もっとの
0: 稽古を展開したという相撲もその横綱審議会稽古総見ではありました。 左四つ得意な白の富士に右四つ左の前回し得意な美ノ海。時間になりました。軍配返っています。美ノ海先に両拳を下ろしました。立ち合い白の富士腰を浮かせて頭でガツンと当たった。白の富士が踏み込んだ。そして押し込む。美ノ海が回り込んだ。そして中に入ろうという美ノ海が左のカイラーを返した。寄り切り。美ノ海が勝ちました。正面から見て右の手前黒武蔵した。勝ったのは美ノ海。相手の当たりを回り込んでしのいで柔らかさ中に入っての攻めでした。勝ったのは美ノ海。立ち合い白の富士が右手を出しながら頭でガツンと当たって押し込みましたが、美ノ海が左にうまく回り込みました。回り込んで左が入って左のカイナを返して右手は相手の脇の下はずにかけての攻め。勝ったのは美ノ海。ここも経験豊富な力士が若手を退けました。春日野さん、はい、白の富士の当たりも悪くなかったように見えましたが、
2: そうですね、あの中から行ってしまったらね、美ノ海のまあ思うままというかね、あのやっぱりこうつけて絞って出したりするのがうまいですからね、はい、あのそこら辺はちょっと一枚上だったかなという感じはしましたよね、この一番にとってはね。
0: あの師匠の木瀬親方に言わせますと、もう運がないだけで三役の力は十分美ノ海に備わっているんだと言ってました、
2: うん、そうですね、まあ、うん、
0: どのように感じでしょうか。
2: 三役じゃね、ちょっとあれかもわかんないですけど、
0: はい、
2: うん、もうちょっと頑張ればね、うんうん、なかなかこういいものは持ってますから、
0: 先場所も霧島に勝った相撲があった美ノ海。今年の春場所では大錦に勝った相撲もありました。場所前では横綱審議委員会の稽古総見、熱海富士とも稽古をした美ノ海でした。白の富士は新三役の初日は敗れましたが、場所前霧島や朝乃山、富士の川などと、豊富に稽古を重ねてきた白の富士、明日が霧島戦、霧島にとってもこれ簡単な相手ではないですから、笠野さん、明日霧島白の富士戦、これ注目ではないでしょうか。
2: まあ、そうですね、まあ、霧島にとってはね、
0: はい、
2: 最初から星勘定してるわけじゃなく、うん、まあ、一番一番内容をよくやっていけば、稽古したスケっていうのは必ず帰ってくるんだというようなコメントもしてましたよね、だからそこら辺は信じてやるべきじゃないですか。
0: 明日霧島は白の富士戦です。美ノ海勝って明日は熱海富士との対戦となります。さあ土俵に熊本県宇土市出身の吉野富士、先場所が新小結でしたけれども6勝9敗負け越して今場所は西の2枚目、対するは新三役21歳富士の川、先場所東の前頭筆頭で勝ち越して一気に関脇まで番付を上げている21歳です。まず春日野さん、
2: はい、
0: 富士の川21歳で新関脇、
2: はい、
0: どう感じでしょうか。
2: いや、すごいですよ。まあ、さっき運だとかね、何だとかありましたけど、実力が上がってきてますよ、
0: はいはい、どこに実力を感じてますか。
2: いやいや、その内容たるや、もうそれこそ、この小兵の相撲というよりも、
0: はい、
2: うん、真っ向勝負ですから、私は好感持てます。今日の一番はこれね、注目してる一番なんですよ。
0: そうですか、
2: はい、楽しみな一番ですよね。
0: 富士の川は1メートル77センチで125キロ、場所前は精力的に稽古を重ねました。霧島や熱海富士、白の富士、大栄翔あたりとも稽古を重ねてきています。ただこの吉野富士には十両時代も含めて6回全て敗れています。ですので場所前は伊勢ヶ浜部屋に出稽古にも行った富士の川です。過去ですね、やはり動き勝りたい藤の川が吉野富士も動き早いですので、ね、なかなかかき乱せないという相撲なんですね。
2: あのね、このアマチュアの、まあ、出身力士っていうのはね、
0: はい、
2: あの雇用力士はあんまり苦手としないんですよ、はい、
0: さあそのあたり吉野富士もどう取っていくか。
2: おそらく差しに行くと思いますよ。
0: なるほど、
2: もうき止められますよ。
0: さあ時間です。藤の川先に両拳をついた。吉野富士が頭から当たって右入った。藤の川寄り切り、新関脇初日白星、勝ったのは藤の川。 大喝采の中懸賞金を受け取った藤の川。

0: この拍手です。立ち合いは頭と頭で当たりましたが、向正面佐藤さん、
1: はい、
0: 藤岡の右早い段階で入りましたか。
1: そうですね。で吉野富士は押っつけに行ったというところで右はスムーズに入ったように見えましたね。
0: 立ち合いはもろ差しを狙った藤の川が右が入ってもうすぐにすくいました。すくって体を寄せて吉野富士が西の土俵際で左小手投げに行きましたが密着して右のかいなを返しての寄り切り、動きの速さ、そして最後体の寄せ方、春日野さん、
2: はい、
0: 新関脇の相撲をどう見ましたか。
3: ただ今の
2: 吉野富士の良さっていうのは全く今日は見れなかったという
3: か、
2: その分藤の川の良さが際立ったですよね。
0: 春日野さんは、吉野富士が差していくんではないかと想像されて、
2: そうですね、差すのかちょっと突っ張ったりするのかなと思いましたけど、
0: はい、
2: すんなり抱えに行きましたよね。そこら辺はね、ちょっと失敗してるのかな、立ち合いちょっと失敗したのかなというような見方もできますけどね。
0: はい、藤の川としては自身が6回十両時代含めて勝てなかった伊勢ヶ浜部屋に出稽古に行って手合わせをしてこれ勝てたというのはどうでしょうか。
2: 研究熱心ですよね、そういうところはね。とにかく藤の川の気迫とね、うまさというよりもなんかこう力強さのが見えましたよ。
0: はい、
2: そこら辺はずっと好感持てますよね。私そういう目で見てましたけども、
0: 何よりも取り組み後の拍手が全てを物語っていたのではないでしょうか。
2: そうですね、
0: 藤の川は明日琴恵方との対戦です。そして吉野富士は熊本県宇土市の出身、熊本地震の時は里帰りをしていって被災をしました。実家は、骨組みが歪んでしまって全壊という判定を受けたということです。吉野富士は今場所勝ち越して九州場所三役に戻ることができるように頑張りたいと話していました。吉野富士も場所前は霧島や、琴勝峰、琴恵光などとも稽古を重ねてきました。もちろん部屋には、豊富に幕の内力士関取もいますので、そこで稽古を重ねてきた吉野富士です。明日は大関琴桜戦が組まれています。さあ土俵は吉野富士と同じ伊勢ヶ浜部屋、今場所大関昇進を目指す熱海富士が土俵に入ってきました。もう土俵に上がる前、入場する段階から館内からどよめきも起きていた熱海富士ですけれども、この放送席は東の花道の対角線上にありますので熱海富士の体、胸のあたりお腹のあたりよく見えますけども、春日野さん、また大きくなったのではないかというぐらいはち切れそうな体してますね。
2: こうなんかね、なんかブクブクしてるというよりもなんか中からこう膨らんでるというかね、
0: はい、
2: パーンとしてますよね。
0: 何かこうフグが膨らんだようにプクーッとこう内側から膨れるような、
2: その分だから稽古も十分だし、ただの脂肪ではなく、はい、筋肉もついてきてるのかなと思いますけどね。
0: 場所前はその横綱審議員会の稽古総見で大の里や琴桜とも稽古しましたし、夏巡業では大の里と稽古した日もありました。もうこれだけの198キロの体を生かす攻めというのをこのところ本場所の土俵で発揮しています。対する豪ノ山が先場所7勝8敗で惜しくも負け越し、今場所は東の3枚目。豪ノ山は二所ノ関一門の連合稽古に、一門外ですけども参加するなど佐渡ヶ嶽部屋にも出稽古に行ったという豪ノ山でした。ただ一発はまれば豪ノ山も馬力ありますから、春日野さん、
2: ね、目標は大きいですから、ぶちかましてね、豪ノ山の性格からして一発で持ってってやるぞみたいな気持ちは中に持ってると思いますよ。
0: ただ198キロでこのところ腰も重い熱海富士がどう、受け止めるという気持ちではいけないでしょうか。
2: そうね、バタバタしないことですよね、ちゃんと相手を正面に置いてね、
0: はい、
2: 横向いたり、引いてみたりとか、
0: はい、
2: そういうしないことですよね。
0: さあそのバタバタしない攻めが出るかどうか熱海富士、もう豪ノ山は白ぶさした先に土俵に向き直っています。赤ぶさしたもう大柄な熱海富士、肩幅の広さ、胸お腹、赤い締め込みから大きくせり出しています。右手でボンボンとその赤の締め込みを叩いた熱海富士、 大関昇進に挑むこの秋場所の初日、土俵中央には薄い桃色の装束、木村晃之助、軍配を返した木村晃之助、濃紺の下がりを分ける豪ノ山、豪ノ山もよく体が張っています。腰を割った遅れて熱海富士、大きなお尻、これから鏡を落としていきます。さあ立ち合い静寂に変わる国技館、熱海富士右手をついて、これで受け止めました。熱海富士、ゴレマが下から突き上げる、ゴレマ突き上げる、左から抱え込んだ熱海富士だ、熱海富士抱え込んだ、右が覗いた、そして上手を探りながら、上手を引いた、熱海富士上手を引いた、右四つ向こう止め、煽る煽る、寄り切り、熱海富士の勝ち、初日白星、大関昇進に挑むこの秋場所、初日自分の形を作って勝ちました熱海富士。どよめく館内です。浅く手刀を切って懸賞金を受け取りました熱海富士です。
3: 寄り切り、寄り切って熱海富士の勝ち。
0: 立ち合いはまあ踏み込むというよりも少しこう何か右を固めながら受け止めるというような立ち合いに見えました熱海富士。豪ノ山頭からバシンと当たって何度か突き上げましたが、198キロほとんど動じません。左から引っ張り込んで、そして右を覗かせて圧力をかけながら左の上手、まあ、若干深めではありましたけども、ここで捕まえました。そして右のカイナを返して豪ノ山が左に回り込むところ、向こう正面タイロを立っての寄り切り、熱海富士右四つの形を作って初日白星。春日野さん、どんな印象でご覧になりましたか。
2: はい、まあ最後ね、こう決まった時のあの豪ノ山の顔ね、重いなって顔してましたよね
0: 重いなっていう顔でしたか。
2: まあこうなったらね、はい、あの横綱大関でも勝てますよ、このね熱海富士っていうのはね。
0: なるほど、
2: だから下がったという印象はなかったですね今日ね、十分自分の体を知った上での相撲の内容じゃないですか。
0: 体の張り、相撲内容どうでしょうか、春日野さん。先場所からさらに積み上げている印象あるでしょうか。
2: そうですね、まあとりあえずね、あの、まあ、いい相撲、最高の相撲とは言えませんけども、はい、あのいい相撲で勝ちましたよ、だからここら辺はね、上を狙っていくんであれば、うん、本人言ってたように一番一番の相撲をしっかり取っていくべきですよ、こういうのの積み重ねが最終的にはいい結果に、ね、なってくるんじゃないでしょうかね。
0: 今ちょうど先場所優勝を争った青錦に力水をつけて、大きな背中が東の花道離れていきますが、初日はどの力士も緊張するという中で、この内容で勝てたというのは一つまた弾みになるでしょう。
2: そうなんですよ、そうなんですよ。だから青錦はね、はい、あのその稽古やってきたっていう、こう裏付けの自信っていうのはさて持ってんのか、その点熱海富士はあのやってきたっていう自負があったんじゃないですかね。
0: あ、なるほど。
2: だからバタバタはしてませんよね全く。
0: まあ、確かに注目力士の中で言えば熱海富士、霧島は本当にその稽古の裏付けのある力士と言えるかもしれない。
2: そうですね、まあ、私あの稽古ばっかりではないと思うんですけども、私はもう私たちの時代はね、はい、それが全てでしたんで、あの信じてやってましたけどね。
0: さあそして青錦登場、熱海富士は明日チュラノミ戦、豪ノ山明日大栄翔戦です。今琴恵光の左足、高い四股、足の裏がもうほぼ真上を向いています。そしてそこで足を止めての四股を踏みました。大きな拍手が沸きました。青錦が、まあ、左足首を兼ねてから痛めていますけれども、今月の8日の火曜日から相撲を取り始めて、結局場所前は関取と一番も稽古をせずにこの場所を迎えました。ただ足首の状態も良くなってきて、体の状態は悪くないという青錦の話です。春日野さん、その中で迎える今日初日の相手がこのところ力をつけている琴恵光ですね。
2: そうですね、あの頭つけられてね、
0: はい、
2: 要するにまあ向こう付けみたいな形にされないようにね、あの、刺したり割っとったりしてこう逆に起こしたいですよね。
0: あ
2: ごを上げたいですよね、
0: あの幕内では初めての対戦なんですが、幕下時代は琴恵光がもろ差しで勝っていて、
2: あそれがちょっと、ね、狙い目じゃないですかね。
0: 2本刺す、
2: だから起こしたらあのまあ青錦はそんなに あの力出るタイプじゃないですから、がっぷりでね、相撲は取れませんので、うん、あのその顎を上げさせて、なんとかこう自分のペースに、かき回してるようにね、琴栄峰がね、
4: はい、
2: それが一番、まあ、勝つんであればそこら辺かなと思いますけどね。
0: 十両時代は青錦が頭を下げて右の押っつけで勝っています。幕の内では初めての対戦、先に琴栄峰両拳を下ろしました。青錦遅れて腰を割った。さあ立ち合い、琴栄峰もろ差しを狙う。左が入った。左の前回しを引いている。青錦頭をつけた。青錦頭をつけて青錦の体勢立ちきた。両回しを引いている青錦。琴栄峰も見逃せた。青錦左の外投げに行く。青錦左外投げ向こう取り、寄り切り。青錦の勝ちです。大関復帰の初日白星を挙げました青錦。大関に戻ってきて初日白星の青錦、西の筆頭の琴栄峰を破りました。
3: ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って青錦の勝ち。
0: 今日向こう正面佐藤アナウンサーですか。佐藤さん、はい、青錦の左の攻めは、
1: うん、あの下から当てがうようにして押っつけるようにして、はい、で諸田捨てないの琴栄峰があの右を抜きましたね、それで左四つになりました。
0: なるほど。それで左四つになって青錦が早い段階で左四つ両回し、若干上手は深かったんですけれども、琴栄峰も相手の攻めをしのぎながら右の上手、途中青錦右の上手が切れましたが、その切れた刹那左からの下手投げを打って左の腰をぶつけながら向こう正面の寄り切り。春日野さん、
2: はい、
0: まあ、関取衆と稽古をせずに迎えたこの初日、青錦の内容どうでしたか。
2: うん、やはりね、あの足首悪いんですから、あんまりね、こう何ですかね、後ろに下がっての投げっていうのはちょっと怖いとこあるんですよ。
0: はい、
2: はい、ですから、まあ、たまたまね今日はあの良かったですけども、上手取られた時にね、
0: はい、
2: あの下手上手、相手が上手取った時は自分の上手切れましたよね、
0: うん、
2: そこら辺はちょっと危ないとこですよ、
0: 正
2: 直言ってね。
0: まあ、確かに部屋の若い衆相手とはいえ関取と稽古してないわけですから、
2: うん、そうですね。だからまあおいおいねやってくればこう勘も戻ってくるでしょうけど、
0: うん、
2: あのしっかりね今まで、負けないで頑張ってほしいですよね。
0: はい、過去3回の優勝はいずれも決定戦でした。本割で優勝を決めたいという青錦、場所前の話もしています。明日は高安戦、琴栄峰を破れて明日は藤の川との対戦。ではここで地震の情報です。
5: お伝えします。先ほど午後5時31分ごろ、北海道東北地方で地震がありました。この地震で震度3が北海道函館市、青森県野辺地町、東通村で観測されています。この地震による津波の心配はありません。震源地は津軽海峡、震源の深さは120キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。地震の情報をお伝えしました。
0: 再び満員御礼の垂れ幕が下がる東京両国の国技館です。熱海富士、そして青錦と相次いで勝ちました。ですから、まあ、藤の川も勝っていますので関脇2人が勝って、まず大関最初に登場した青錦が白星を挙げています。今場所は横綱豊昇龍休場という場所で、出場する横綱は大の里ただ一人という状況。大の里が東の横綱、これから東の花道から入場してこようというところの大の里です。
3: 千葉県松戸市出身佐渡ヶ嶽部屋、呼び出しは四郎、行事は式守伊之助であります。
0: 土俵には西から大関の琴桜、先場所は角番でした。途中までは黒星先行でしたけれども、10日目からの4連勝で勝ち越し、角番脱出を決めた琴桜でした。この場所前は琴桜は大の里と2日間稽古もしましたし、横綱審議委員会の稽古総見では霧島や熱海富士とも手合わせがありました。その琴桜とも稽古した大の里が今東の花道から入場してきています。どんどんその大きな体がより大きく見えてきています。さあ、まず春日野さん、このところやはり苦しい場所が続いている琴桜ですけども、どんな印象で見ていますか。
2: そうですね、あの大きい体をね、あのこう前 面に生かしてないような気がしますよね。だからまあ稽古の内容はどうか分かりませんけど、見たことあんまりないですけど、あのとにかく頑張ってほしいですよね、
4: はい、
2: あの勝ちにばっかりいかないでしっかりした相撲を取れればね、うん、あの自ずと、まあ、勝ちにつながってくるとは思うんですけどね。
0: あの二所ノ関一門の連合稽古では大野里とも稽古してなかなか勝てなかったんですけども、前に出るという意識をこう見せながらの稽古、これを勝ちにつなげていきたいと言っていました、
2: うん、それと高安とも稽古やったってことですか。
0: あ、高安はいや連合稽古来ていなかったの で高安は場所前関取とは稽古できませんでした。
2: じゃあ他の力士とは相当な、まあ、なんていうかな、実力差を見せて勝ったんでしょうかね。
0: 後藤さくらとしてはですね、あの連合では大野里だけとの取り対戦でしたが、あの、まあ、部屋にあの琴勝峰や琴恵峰もいますので、大栄翔も連日で稽古に来ていました。
2: う、ね、こう前半戦にねバタバタと負ける機会が あるのでね、
0: はい、
2: そこら辺はやはり、まあ、白星が先行っていう形がやはり望ましいですよね。
0: そうですね、序盤でやはり星を落とすケースの多い琴桜。さあ対するは幕内在91場所目、秋の島に並んで史上9位となった高安36歳。先場所11番勝って番付が東の2枚目。高安は場所前は関取衆との稽古はできませんでしたが、それでも揺るぎない自力があります高安。濃紺の下がりを分けた高安、互いに足の長い力士。高安が踏み込んで左を固めて左四つを狙おうという高安。琴桜がちょっと引いた。高安が突き放す、当てがって押し込む琴桜。琴桜は喉は高安も突っ張る。高安が突っ張って右からいらした。高安が突き放す。高安、高安が右からいらした。高安が突っ張って琴桜左の上手を引いた。右は外す、寄り切りました。琴桜の勝ち。正面から見て右の手前黒房に琴桜、高安を寄り切りで破りました。琴桜初日白星、先場所に続いての初日白星です。今日高安は左を固めていって左四つを狙いましたが、それを嫌って琴桜が右に回り込みました。まあ、なかなか左四つに組めないと見るや、高安が、まあ、突き放しを選んでいきましたけれども、琴桜も突き返して左の喉輪を効かせながら東の土俵に押し込んでいきました。まあ、突っ張りは高安も得意で、高安が突き返しながら右からいなして向正面攻め立てていったところで、琴桜も残して右四つ左の上手を引きました。左の上手を引いて大きな体を寄せながら正面から見て右の手前黒房に寄り切りで琴桜が高安を破りました。途中春日野さん、突っ張りも見せて、
2: うん、
0: 前に出る相撲を見せましたが、琴桜の内容どうですか。
2: あの、なんていうんですかね、まあ、上手取れたんでね、
0: はい、
2: あのもうあっさり勝てましたけど、ちょっと引いたりするところがちょっと気になりますよね。
0: 今日もありましたね、
2: だからそこら辺はね、あの我慢我慢と思いながら前に攻めてほしいですね。
0: これで大関が相次いで勝ちました。高安は夏巡業最初から参加できずに、まあ、あの腰の影響もあって序盤休んで途中から参加しましたが、巡業の終盤で左の内転筋を痛めて終盤休場という高安、まあ、その体の状態もあって、場所前は部屋での調整で、過ごしてきた高安、初日は敗れて明日青錦戦です。琴桜勝って明日が吉野富士との対戦が組まれました。さあ横綱昇進を目指す霧島登場、琴勝峰戦です。
3: 東方大関霧島、モンゴルドルドル県出身音羽山部屋、西方琴勝峰、東前頭筆頭、千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋。
0: 今赤房下から霧島が塩を巻いて土俵に入ってきました。正面から見て左側に霧島、そして正面から見て右側に琴勝峰。琴勝峰が締め込みを変えたでしょうか、先場所よりもより濃い青の締め込みをしています琴勝峰。霧島は場所前本当に精力的に稽古をしました。横綱審議委員会の稽古総見では横綱大野里とも稽古、時津風一門の連合稽古では富士の川などとも稽古を重ねました。本当に稽古を重ねてきて さあ2場所続けて横綱昇進に挑む場所の霧島、体つきなど見て笠原さんどんな印象でしょうか。
2: ちょっとね丸ビンも降りてますしね、
0: はい、
2: なんとかな力強さも、なんとかな旨味の方が先出てましたけど、力強さもね出てきてんじゃないかなと思いますよ。稽古場所前の稽古の内容も見てもね、そういう気がしますよ。
0: 関脇の藤の川あたりともよく稽古しましたが、なかなか藤の川がもう立ち合いのあたりでも勝てないと、ボコボコにされたと藤の川が言うぐらい霧島がかなり力で上回っている稽古になってるんですね。さあ稽古を重ねてきている中で対するは今場所番付を東の筆頭に下げている琴勝峰。先場所は関脇で2場所目臨んだ場所だった琴勝峰ですけれども、6勝9敗立ち合いの圧力、土俵際の詰め、実力不足だったと話している琴勝峰。場所前は佐渡ヶ嶽部屋ですので横綱琴桜などとも稽古をしてきました。土俵際の粘りもありますし、春日野さん、霧島にとっても、油断ならない相手ではないとは思いますけど、
2: そのね、この大きな体をね、どんどんどんどん前持っていった時のね、優勝した時ですよね、あの時はもう快進撃でした、まさにね、あれよあれよといううちにもう優勝してしまいましたけども、その時をね、もう一回見せてもらいたいですよね。
0: さあ制限時間いっぱいです。過去は霧島3勝琴勝峰1勝、密着したり頭をつければ霧島、離れれば琴勝峰という対戦結果が残っています。ですから春日野さん、霧島としてやはり密着して頭をつけたいでしょうか。
2: そうですね、できればねどっちか刺してね食いつきたいですよね。
0: はい、さあ制限時間いっぱい、先に琴勝峰塩を巻いて入ってきました。遅れて霧島、横綱を昇進を目指す秋場所の初日、立て行司式守伊之助、軍配を返しました。霧島下がりを分けて遅れて腰を割った。さあ立ち合い、頭から当たった霧島、突き放す琴勝峰、琴勝峰突き放して押し込む霧島、左ワイルド、ちょっと足が流れて霧島左を差し込んだ、そして左上手を引いて霧島、左上手投げ、下がりながらの上手投げを霧島が決めました。白武佐土俵際、勝ったのは霧島。横綱昇進に挑む秋場所初日白星、下がりながらの上手投げでした。これで今日大関さんにいずれも勝ちました。手形の切って懸賞金を受け取ります。
3: ただいまの決まり手は上手投げ。上手投げで霧島の勝ち。
0: 立ち合いは右を固めて頭でガツンと当たっていた霧島、琴勝峰も頭から当たっていきました。突き放して琴勝峰が少し距離を取ろうというところで、霧島が若干左に回り込んだところで足が流れかけましたが、そこは少し踏ん張って霧島、押し合いの中で左を差し込んで回しを引きました。琴勝峰が右を巻き替えた刹那、霧島が左に回り込みながらの上手投げ。笠野さん、一旦足が流れる瞬間もありましたがどう見ましたか。
2: いや琴勝峰はね、狙いとしては回しも取らせたくない、させたくもない、そういう内容でしたよね。それで途中ね、右覗いたんですよ、それをね一気に出てもらいたかったね。
0: なるほど、琴勝峰の右が入った瞬間に琴勝峰が出た方が良かったと。
2: そうなんですよ、2回目に刺した時は上手取られましたから、取らせないうちにドーンと体をぶつけてもらいたかったですね。
0: ただ初日勝った霧島の反応どう見ましたか。
2: この人はね、徐々に内容も伴って上がってきますから、今日はとりあえずそこそこの相撲で取れたんで
0: そこそこだったんですね。
2: すべていい相撲じゃないですよ、
0: はい
2: はい、どっちかって言ったら琴勝峰の方を褒めるべきな相撲ですよ。
0: 確かに今場所浅香山審判部長が言うように、優勝は一つ絶対条件になろうかと思いますが、優勝する中ではこうして何か拾うような白星というのは何番かありますか、ね、
2: いやもちろんですよ、そんな全てねいい相撲で勝てるわけでもないし、まずは優勝するべきですよ、そこのその中のね内容としては審判部が内容を見てね、それで リージョンのところに持っていくと、それは本来の形ですから。
0: ですから今日昇進を目指す、横綱昇進を目指す霧島が初日琴勝峰に勝って、大関昇進を目指す熱海富士が豪ノ山に勝ってという初日になりました。さあ霧島明日は白の富士と、琴勝峰敗れた明日は結びで大の里と対戦します。
3: 石川県東北郡津幡町出身二所ノ関部屋
4: ありましたね。
3: 西方小結び大栄翔、埼玉県朝霞市出身追手風部屋、呼び出しは勝幸、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 今日が始まる段階で60本の懸賞がついている初日秋場所結びの一番です。先場所9勝6敗の横綱大の里、今尊敬の姿勢です。夏巡業は途中左肩の治療もあって一旦離脱しましたが、その後戻ってきて、稽古をする日もありました。場所前はこの横綱としては、比較的稽古できた方で、横綱審議委員会の稽古総見、あるいは二所ノ関一門の連合稽古、さらには平戸海を求めて境川部屋に出稽古に行って、都合3日間関取との稽古をしました。春日野さん、はい、左の肩を痛めてからそれまでの強さが何かこう何を潜めるかのような横綱ですけれども、
2: そうですね、肩っていうのはね、ちょっとなかなか外から見えないのでね、どの程度の回復力なのか、
0: はい、
2: 痛みなのかっていうのはちょっと計り知れませんけどね、ですけども、とにかく横綱ですから、
0: はい、
2: この9月場所一人で俺が引っ張っていくんだっていう、こう気持ちを持ってね、やってもらいたいですよね。
0: 秋場所は元がよく、ここ2年は勝って優勝してるんですね。
2: ああ、そうですか。
0: はい、2年前は関脇で2回目の優勝、去年は横綱としての初めての優勝がこの秋場所でした。
2: ああ、そうですか。
0: はい、
2: まあその時は怪我もしてなかったんでしょうから、まあ参考になるかどうか分かりませんけども、まあ自分でね言い聞かせて験がいいんだと思ってやればいいんじゃないでしょうかね。
0: さあ、そして対戦相手が7場所ぶりに小結びに戻ってきた大栄翔、先場所10番勝って小結びに戻ってきました。とてもよく稽古をする32歳ですけれども、
2: そうですね、ここ一番ちょっと存在感示したいですよね。
0: はい、過去10回対戦して大の里9勝、大栄翔1勝、大栄翔が勝った一番は、左四つになった形で、ですから左は差し勝った形、そこからもろ差しで攻めていった時に大栄翔が勝ちました。どうしても最初に大の里の右刺されてしまいますから、
2: そうですよね、
0: 当たった後大栄翔が左を巻き替えてどうにかしようという立ち合いが、
2: そうですね、とにかくね、距離を取って、
0: はい、
2: 刺されたり取られたりしないことですよ、それでないと勝負できないと思います。
0: さあ、そしてこの大栄翔大野里戦を迎えるにあたって、春日野さん、
2: はい、
0: 豊昇龍休場ですから大野里は、出場するただ一人の横綱、
2: そうなんですよ、
0: この辺りの重圧とも向き合わなければならない、
2: 今場所はね、久しぶりに初日から波乱もなく、
0: はい、
2: 来てますんでね、最後はしっかり横綱を締めてもらいたいですよね、今日の一番はね。
0: 初日から豊昇龍休場するのは横綱になってから初めてですので、さあ大野里、その初日、制限時間いっぱい、ここまで大関3人はいずれも勝っています。大栄翔戦はもう右を固めて立った試合がほとんどの大野里、大栄翔はもう土俵に向き直っています。復活の優勝に向けて初日白星で飾りたい大の里が塩を高く巻いて入ってきました。長身1メートル90センチ、大栄翔先に尊敬の姿勢、下がりを分けた横綱大の里、
6: 待って し、
0: 木村庄之助待ったなしの声、のぶとい声で発して軍配を返しました。大栄翔先に腰を割った、えんじの下がりがピンと跳ね上がっている。さあ立ち合い、右を固めて上がっていた大の里、大の里を引いた、飛びながらの左はたき込み、軍配大の里、物言いはつきません、勝ったのは大の里。 初日危ない相撲でした。どよめきの中、東の虹口勝ち名乗り、分厚い懸賞の束を今両手で受け取りました。
3: ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで大の里の勝ち。
0: 秋場所初日、横綱大関安泰となりました。そして木が入ります。大の里対羅漢寺、大分県中津市出身の羅漢寺が大の里に代わって弓取り式。
3: 羅漢寺であります。
0: 今右手に弓を持ってくるくるとその弓を回して、さあこれから八の字に回そうというところ、ぐるぐるぐると羅漢寺が弓取り式、弓を高速で回転させています。かなり速い回転に館内からは拍手。そして弓を背中、右から左に今2回目を通しました。そうして3回目、弓を通して背中から右肩の方から弓を抜いて、弓の先端まるで土を耕すかのように下から上に弓を跳ね上げて回して、そして弓の先端を東から西に回して、今度は西で弓を下から上に跳ね上げて、さあこれから弓を立てようという羅漢寺。弓を立てて3点ついて、これは天地陣を表しているそうですが、弓を担いで右の四股、館内からよいしょの声、競り上がりの羅漢寺。そしてもう一度右の四股、弓を脇に抱えて東の西口、羅漢寺弓取り式が終わりました。これは織田信長が近江の組で相撲大会を開いた時に優勝した力士に重蔵の弓を褒美として与えたことがこの弓取り式の始まりとされています。その弓取り式を終えた羅漢寺が東の花道から下がりました。では結びの一番をかなり時間経ってしまいましたが振り返ろうと思いますが、右を固めていって大の里ですけども、大栄翔をほとんど押し込めませんでした。大栄翔も頭から当たって突き起こしていこうというところで、大の里が押し込めないと見るやいなや左に回り込んで引きました。すると大栄翔がもろ差し中に入りました。危ないと見た大の里が左に回り込んで正面土俵際、よく土俵際で真上にジャンプしながら叩き込みますが、今回は叩き込んだ後に真上に飛んでというところで大の里の叩き込みが先に決まりました。解説は元関脇栃の若の春日野親方です。春日野さん、
2: はい、
0: 横綱の勝ち方としてはどう見ましたか。
2: 大栄翔側から言わせてもらうと、
0: はい、
2: 惜しかったという、もう一歩なのにと思っているんじゃないかなと思いますよね。
0: はい、
2: それで大の里側から言うとね、危なかったと、良かったという感じの内容じゃないかなと思いますよね。
6: 戸部さん、はい、勝った大の里なんですが、切り替えて明日から頑張りますという言葉が聞かれました。
0: 勝ったのに切り替えてと言っていた大の里、やはりそれだけ本人も相撲内容を受け止めていると。
2: そうでしょうね。あの飛び上がるのをよく見ますけどね、
0: はい、
2: ああいう時はあんまり良くないような気がしますね。
0: 飛び上がるということは両足離れていますので。
2: いや、そうなんですよ。
0: その瞬間の体がないと判断されてもおかしくないようなことがあると
2: 思います。そうですね、そうですね。
0: 片足残るなら分かりますけど、
2: そうなんですよ。大栄翔はね、あれよく見えてるんですよ、倒れながらね、
0: はい、
2: ああ残ってると思いながら倒れてったと思います。
0: はい、結果としては横綱としては初日白星で、先場所はですね、初日から連敗の始まりだったわけですから、はいはい、それを考えれば初日勝てた
2: というのは。そうですね、今日は役力士、いい相撲かどうかというのはちょっと、判断しづらいですけども、
0: はい、
2: なんとかみんな勝ちました。
0: 関脇以上勝ちましたね、全て。
2: ですから、結果よしと、
0: はい、
2: 明日からいい相撲取ろうと、またさらに気合い入れ直してですね、お客さんにの期待に応えてもらいたいと思いますよね。
6: 戸部さん、
0: どうぞ。
6: その役力士の情報なんですが、青錦はですね、はい、大関としてこの国技館で取るのは半年ぶりということで、違う感じがしたということが言葉がありましたね。左足については力の入り方は気にならなかったという言葉がありました。霧島についてはしっかり 取れましたという言葉がありました。

0: しっかり取れたという言葉、青錦は今年の初場所新大関で迎えて、その時初日宇良には勝ちました。さあこれで、関脇以上勝ったという中で、では後半の結果をお伝えしていきます。朝乃山に一山本は寄り切りで朝乃山、狼雅に大昌磨は引き落としで大昌磨、隆の勝に藤良雅は送り出して隆の勝、白の富士に美ノ海は寄り切りで美ノ海、吉野富士に富士の川は寄り切りで富士の川、熱海富士に豪ノ山は寄り切りで熱海富士、青錦に琴恵光は寄り切りで青錦、高安に大関琴桜寄り切りで琴桜、霧島に琴勝峰は上手投げで霧島、そして結びの一番大の里叩き込みで大栄翔に勝っています。さあ初日は誰もが緊張すると言われますけれども、春日野さん、はい、その中で内容目を引いた力士はいますか？
1: そうですね、大栄翔あたりもね、はい、負けましたけどいい内容ですよ。久しぶりに 上で見てますけど、
0: はい
1: はい、それと熱海富士、
0: はい、
1: 熱海富士はちょっと強いなって感じはしましたよ。
0: ほ
1: う、はい、落ち着いてるしね、はい、青錦の場合はどっちかというとなんかバタバタバタっとして勝ったっていう印象しかないですよね。
0: というとどうでしょうか、やはり熱海富士あたりが場所を何かこう引っ張っていくような、うん、
1: そうですね、体を生かした、ね、内容でこれは面白い存在になってくるんじゃないかなと思いますよね。
0: 大関昇進を目指す場所で、まあ、もちろんこれ優勝となればですね、もう
1: 思いますという。だけどね、いろんな要因があってこう、心の動揺だとかね、
0: はい、
1: 体調だとかっていうのはちょっと変わってきますんで、あんまり神経質になりすぎない方がいいと思いますけども、うん、やはり気をつけるところはしっかり気をつけてね、うん、しっかり勝ってほしいですよね。
0: はい、秋場所初日の放送解説は元関脇栃乃若の春日野親方でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日初日横綱大関安泰でした。

6時の NHK ニュースです。今日午後5時31分ごろ、北海道と青森県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3の揺れを北海道函館市、青森県野辺地町、東通村で観測しました。このほか震度2や1の揺れを北海道と青森県のほか岩手県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は津軽海峡で、震源の深さは120キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。およそ240人を乗せてインドネシアのジャワ海を航行していたフェリーと連絡が取れなくなり、当局が捜索を行ったところ、これまでに1人の死亡が確認されました。インドネシアの救難当局によりますと、今日未明、カリマンタン島南部のバンジャルマシーンに向けてジャワ海を航行していたフェリーと連絡が取れなくなったと船会社から通報がありました。フェリーにはおよそ240人が乗っていたということで、これまでに100人余りが救助されましたが、このうち1人の死亡が確認されました。また140人の安否が分からなくなっていて、救難当局が捜索や救助を続けています。フェリーは昨日、ジャワ島東部のスラバヤを出港し、その後悪天候に見舞われているという報告が船会社にあったということです。現地の日本大使館によりますと、これまでに日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。昨日、陸上の全日本実業団選手権が開かれていた京都市の陸上競技

0: ていたということです。保健所は業者に対し、原因が判明するまで営業を自粛するよう指導するとともに、製造工程などに問題がなかったか調べています。一方、全日本実業団選手権は今日が大会の最終日で、主催者によりますと、消毒を施すなどしたほか、スタッフへの弁当の配布を取りやめたということです。和歌山県にある世界遺産の高野山で宿坊を営み、大阪国税局から所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘された総事員がコメントを発表し、国税局の指摘を受けて組織の変更などを行うとともに、追徴課税を納めたことを明らかにしました。関係者によりますと、世界遺産の高野山にある総事員は、宿坊の収入や布施などを住職の家族が私的に使い、給与に当たるとして、大阪国税局に所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘され、重加算税を含むおよそ4000万円を追徴課税されました。これを受けて総事員は今日までにホームページでコメントを発表し、宿坊部門の過去数年間の会計処理について税務上の指摘を受けたことを明らかにしました。これを受けて役員の処分を含む組織変更などを行い、追徴課税も納付したとしています。その上で、宗教活動が否定されたということではなく、供養や法要などが問題となったということでもないとしています。一方で、一部で税務上の指摘があったことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げますとしています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では東北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温32度。那覇では東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。南大東島では東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。名瀬では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、31度。鹿児島では北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、29度。福江では東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、29度。伊豆原では東南東の風、風力1、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。足摺岬では北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、29度。室戸岬では南東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、29度。松山では西北西の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、30度。浜田では東北東の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、28度。西郷では西南西の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、26度。大阪では西南西の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、30度。潮岬では北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、29度。八丈島では東北東の風、風力3、

晴れ、20ヘクトパスカル、28度。大島では、北の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、26度。御前崎では、北東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、25度。銚子では、北北西の風、風力3、曇り、21ヘクトパスカル、22度。前橋では、東南東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、26度。小名浜では、北北東の風、風力1、曇り、21ヘクトパスカル、23度。輪島では、北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、28度。相川では、西北西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。仙台では、南南東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、21度。宮古では、南南東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、22度。秋田では、南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、28度。函館では、東南東の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、26度。浦河では、南東の風、風力3、曇り、22ヘクトパスカル、22度。根室では、南南東の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、22度。稚内では、南南西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、西の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、13度。ハバロスクでは、南南西の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。ルドナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、南の風、風力6、晴れ、16ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、北西の風、風力1、天気不明、19ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では、南の風、風力2、快晴、17ヘクトパスカル、27度。釜山では、南南西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、29度。モッポでは、西北西の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、28度。台北では、東南東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、33度。広州では、北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、

32度。長春では風向風力不明、天気不明、気圧不明、気温不明。北京では北北西の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、28度。大連では南の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、25度。青島では北北西の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、25度。上海では北北東の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、29度。武漢では南南西の風、風力1、天気不明、20ヘクトパスカル、30度。アモイでは北北東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、30度。香港では東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、30度。バスコでは風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。マニラでは北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。父島では東北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東北東の風、風力5、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯27度、東経123度では、東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1018ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経132度では、東北東の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯25度、東経136度では、東の風、風力5、曇り、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯30度、東経136度では、東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯30度、東経139度では、東の風、風力5、晴れ、17ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯20度、東経140度では、東の風、風力5、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯36度、東経143度では、東南東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル。小笠原南東方の北緯20度、東経147度では、東の風、風力5、雨、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海、日本海北部では所々濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての
北緯35度、東経140度。42度、141度。47度、152度。55度、162度。60度、163度。60度、180度。40度、180度。40度、170度。35度、170度。35度、166度。40度、150度。および元の北緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール川下流の北緯51度、東経131度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ毎時30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯50度、東経136度を通って北緯49度、東経140度に伸び、寒冷前線が北緯50度、東経132度、北緯47度、東経131度。

緯41度、東経122度に達しています。日本のはるか東の北緯37度、東経162度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯57度、東経165度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へ30キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯60度、東経166度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。南シナ海の北緯17度、東経108度には、1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯12度、東経157度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の東の北緯7度、東経179度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯49度、東経107度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。河北の北緯35度、東経108度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯43度、東経151度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、北東へ35キロで移動しています。北緯34度、東経132度から停滞前線が、北緯37度、東経138度、北緯36度、東経142度、北緯36度、東経145度を通って、北緯35度、東経149度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯40度、西経174度、42度、177度、45度、東経180度、43度、170度、39度、166度、37度、161度、31度、165度、28度、160度、27度、150度、29度、130度、24度、117度、23度、113度の各点を通っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経130度、50度、122度、43度、125度、43度、132度、47度、138度、48度、141度、51度、142度、55度、151度、49度、165度。

0: 球ラジオ機の皆さん、こんばんは。 MC のトーマローズです。今日の地球ラジオはフィリピンとつながります。ちなみにフィリピンの言葉で愛してるはマハルキタと言うそうなんですよ。うん、恋とは花とともに、まあ春にやってくるから、うん、マハルキタ、これからもずっとローズのマハルにハマるよ。今日も頑張ろう。世界中の皆さん、こんばんは。ワンノイチョビンツトムズドーダキキンファレオトマホージ、地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月13日日曜日午後6時25分、今26分になったところですね。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。結構綺麗なオープニングだったのに、なんか最後ガンバローズの前すごくためませんでした？何があったんですか？なんか迷いがありました。
0: ローズのマハルにハマるよで、はい、もうローズに帰ってるから俺ガンバローズできる言っちゃったのかなと思って、
1: どういうこと
0: ガンバローズって あれと思って
1: 言ったっけ
0: とか思っちゃって、言いましょう。あれすいません、なんか
1: 名前、自分の名前を言ったかと
0: あんま自分の名前に変えようと思わないから、そうごめんなさい、
1: そんな戸惑いがあったんですね。
0: ちょっと戸惑っちゃった、ごめんなさい。
1: 意外な、ハマっちゃいますね、そんなローズさんにね、みんなもね、はい。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。この後すぐはコメディパフォーマンスグループサンガガヘッツが今フィリピンでライブツアー真っ最中ということで現地とつなぎます。
0: はい、笑わせてくれるはずですよ皆さん。番組への感想や季節の話題などお便りもお寄せください。メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: ウーバモース。

0: サンガンヘッズのワクワクフィリピンリポート。
1: おお、乗ってますね。
0: はい、乗ってますよ。さあ、今月の4日からフィリピンでライブツアーをしているコメディパフォーマンスグループのサンガガヘッズとつながりますよ。
1: 地球ラジオでもおなじみのサンガガヘッズですけれども、改めてご紹介しましょう。全身タイツに身を包み、さまざまな人気キャラクターに瞬時に変身するビジュアルコメディが特徴で、世界的なコメディフェスティバルなどで高い評価を得ています。2009年からは世界中の人たちに笑顔を届けたいと、呼ばれてもいないのに勝手に海外ツアーを決行これまでに訪れた国と地域は37、フィリピンは2回目です。なんと今回はフィリピンのテレビ番組にも出演したんですって。
0: あら、すごいですね。それでは早速お呼びしましょう。時差はマイナス1時間ということで、現地は午後5時28分ですね。サンガガヘッズの
1: トニーさん、
0: 証言さん、
2: こんにちは。サンガガヘッズのトニーアツシと
3: 証言慶三です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: お二人お元気ですか？
2: はい、こっちで元気にやってます。
0: はい、よかったです。
1: あの、宮城県のアビラのレインさんからですね、はい、東北から応援していますって届いてますよ。
2: ああ、嬉しいです。ありがとうございます
0: 今フィリピンのどちらにいらっしゃるんですか？
2: はい、今はですね、フィリピンの北部の都市でバギオというところに滞在しております、バギオは標高1500メートルくらいのところにある町で、とても涼しくて、フィリピンの軽井沢なんて言われたりもしてるんです。今本当に涼しくてですね、今気温22度ぐらいです。
1: あ、結構
0: 涼しいです ね、
1: なんか後ろ
2: ちょっと肌寒いぐらいですよ。
1: そうですよね。犬が鳴いていましたか？
2: え、犬
1: なんか鳴き声聞こえませんでした？気のせい。
2: あのですね、はい、これね、今ちょっとね、あの外で地元のお祭りが始まってまして。

0: そうなんですね。
1: さっきまですごい静かだったんですけど、ホテルの前が。部屋まで今、爆音で音楽のライブの音が聞こえてきてるんです。すいません。
2: そんな状況なんですね。
3: 外は賑わってます。
2: 賑やかですね、うん。フィリピンでのライブツアー、今月4日からということで、今日でもう10日目だそうですけれども、はい、いかがですか？
3: はい、今回 の、 勝手にフィリピンツアーはですね、もういろんな人の力を借りてですね、もう行く前からほぼやる場所、ライブのやる場所が決まってるスケジュールだったんですけども、今フィリピンはちょうど雨季で、はい、1日だけ大雨で学校が休校になりまして、中止になったりとかもしまして、まあ、でもね、やっぱりそれもね、子どもたちの安全を守るためですから。
2: そうですね。
3: でもこっちとしては、うん、やっぱり雨にも負けず頑張ろうぜ頑張ってます。
0: あ、嬉しい、言ってくれてる、うん、
3: はい、ということで、クイズです。突然ですが、
2: おクイズ、
3: さあ行きますよ。問題です。今回のフィリピンツアースケジュールが半分過ぎたところなんですが、すで、うん、にここまでにハプニングに見舞われています。それは一体どんなことだったんでしょうか、うん、次の中から選んでくださいね、はい、3択です。1番、ツアー初日マニラの空港に到着後荷物が出てこなかった。
2: ありそう
0: だね。
3: 2番、マニラで泊まったホテルのトイレには便座がなかった、は
2: い、ああ、これもありそう。
3: 3番、フィリピンのテレビ番組に出演したんですがパフォーマンス途中で強制終了させられた。
0: これやったショックな。
3: さあどうでしょう、ロンさん、中村さん、僕らに起きたハプニングどれだと思いますか？
2: 私は
3: お考えください。
2: 決まりましたので、ローズさんどうぞ。
3: はい、いや、中村さん早いですね。
2: はい、
0: なんかクイズ、
3: ローズさんはいかがですか？
0: うん、クイズにならないかもしれないけど、俺全部、
2: あ、そっち
0: なんか全部ありえるんだな。
2: 私は間違いなく3番だと思いました。
3: 3番、
0: 強制終了、
2: ね、はい、
3: なるほど。じゃあ早速正解発表します。
2: お願いします。
3: 正解はすごい、ローズさん、うん、全部あったことなんです。
2: 嘘でしょ。
0: ほらだってもう絶妙だもん、全部なんか
2: 確かに、
0: うん、
2: じゃあ、全部
0: 超大変じゃん。
2: 全部教えてください。
0: 大丈夫、大丈夫ですか皆さん、
3: うん、詳しく言いますとですね、うん、1番のツアー初日にマリナ空港についてトランク預けにも取りに行くじゃないですか。
2: はい、
3: でトニーの荷物はすぐ出てきて、うん、トニーに、あ、荷物持って先に両替しといて俺もすぐ行くわと、一緒に預けてるからすぐ来ると思ったんですけど、
2: はい、
3: 全然待てど暮らせど来なくて、
2: ああ
3: 、どうしよう、このままじゃライブができないとか思ってたら、やっと来て、うん、ああよかったと思って時計見たら1時間でした。
2: 1時間も待ったんですか？
3: 待ちました。
0: どういうこと？
2: うわ、
3: まあね、ロストしないだけでもよかったんですよね。
0: そうですね、
2: 確かに。
3: これ2番はですね、マニラで泊まったホテルのトイレに便座がなかったって、まあね、先ほどこれもありそうだなって言ってらっしゃいましたけど、まあ結果は僕たちですね、本当にこういうこともたびたびあるんですね。便座がないところも結構泊まってるんで、で今回もまたかと思ったんですけど、毎回のようにそんな時には空気椅子で用を足しております。
2: あ、トレーニングですね、もはや。
0: 大変ですね。
3: こっちはまだ慣れてるんですけど、そこのホテルシャワーが水しか出なくて、
0: 冷たい。
3: 水がきついですよ、やっぱ。その割にミニキッチンがついててですね、ただミニキッチンからも水は出なかったんですね。
2: 水しか出なかったってことですか？
3: いや、水が出なかった。
2: 水も出なかった？
0: ミニキッチンはあるけど、水は。
3: どういう意味があるキッチンだったかよくわからなかった。
2: そうですよね。
0: 確かに、
2: ね。何のために。
0: 確かに、水が出ないならね。
3: ホテルに泊まって旅するのも僕らも楽しんでやってますんで。
0: そっか。
3: フィリピンの国営放送のテレビに出演した時なんですけども。
0: あれすごいですね。まあ、やっぱ、
3: 生放送だったんですよ。
2: はい。
3: で、やっぱりテレビとかがもう綿密な打ち合わせを行く前から何回もしてましてですね。
2: は
3: い。まあ、いざ生で本番が始まって、
2: はい、
3: ネタが途中なのにスタッフがバーって出てきて、よかったよみたいな感じで言うてくるんですけど、はい、ほんで、え、嘘でしょ、途中ですけどと思ってパッてモニター見たらもう違う画面が映ってました。
2: どうして、どうして、 あ、時間になっちゃったってことですか、
0: ね、時間。
1: そうですね、これはあの多分僕たちの前の人たちで伸びてしまったようで、で僕たちは2ネタパフォーマンスをやる予定だったのが、
2: はい、
1: あの1ネタ終わった時点で止めてくれるんだったらいいんですけど、
2: はいは
1: いはい、2ネタ目の途中で止められるっていう、
0: あでも
1: すごい中途半端な終わり方で終了しました。
0: でも1ネタはちゃんと完結できたんですね。
1: はい、その一ネタを見てスタジオ中は大爆笑でした。
2: あ、すごい大爆笑。
0: それはよかった。うん、
2: でも何も言えずに終わっちゃったってことですよね。うん、なんかあもう終わっちゃうのとかもなく、いつの間にか終わっちゃってたってこと。
1: そうです。僕らはちょっとの間まだパフォーマンスを続けてました。
2: 切ない。
0: 切ない。
2: 切ないですね。でもテレビ番組でね大爆笑だったって、ね、じゃ あ, あの今回のフィリピンでのライブパフォーマンスも受けてるんですか。
0: それ聞いちゃうの。
1: これはですね、はい、実はですね、今回ちょっとね、いろんなまあ面白いところというか、
2: はい、
1: 印象深いところに何か所か行ってまして、その一つがですね、
2: はい、
1: マニラの北部にあのかつてはスモーキーマウンテンって呼ばれていて、名前はねご存知の方が多いと思いますが、
2: うん、
1: ゴミでできた山、
2: うん、
1: で今はもうあのそういうところが、きれいにされて整地されていろいろやってるんですけども、頑張って政府側もなんですが、そこの僕たち元スモーキーマウンテンの山の麓の教会でライブをやったんですよ。
2: 教会で、
1: 大きな教会の、しかもですね日曜日だったんで、
2: はい、
1: 日曜のミサがすごく厳かに行われている、その直後にパフォーマンスお願いしますってことでやりまして、
2: 出にくそうですね。
1: これ僕なんですよ、ね、本当にちょっと大丈夫なのかなと思いながら、やっていいのかなと思いながら、まあ元気よく出てってライブ開始したらですね、
2: はい、
1: そのさっきまでミサーでおごそかにされてたお客さんたち300人ぐらいがもう大熱狂しまして、
2: すごい、
1: もう大爆笑で、もう声も荒げて大熱狂で、すごい盛り上がりを見せて、逆に僕たちの方がちょっとこんな教会でこんな大騒ぎしていいのかなって思うぐらい
2: 恐縮しちゃうぐらい、他にもいろんなところでや、ね、あのされたということですが、他にもいろんな、
3: は
2: い、
3: 他はですね、あのルソン島の先住民族のアエタ族の皆さんの村でやらせてもらいました。これもですね、僕らが行く前にこれまた雨季で道が通れないと、一本道しかなくて、
2: はい、
3: そのでもその僕らが行く日になったら開通して道が、でやっと村にたどり着いて、まあ100人ぐらいなんですけども、ほとんど子どもたちが見に来てくれて、ものすごい喜んでくれて、僕が一個印象に残ってるのは、
2: はい、
3: 子どもたち、おばあちゃんが一人子どもさんを抱っこしながら見てた、おばあさんが子どもを落としそうなぐらい笑ってくれた
2: 危ない落とさなくてよかった、落としそうになっただけですか。
3: おばあちゃんこんなに笑ってくれるんだと思って、
0: 最初
3: はもう子供たちが、あの僕らはあのちっちゃいバイクタクシーみたいなやつに乗ったんですけど、
2: はい、
3: そこに向かってありがとうありがとうってあの言いながら見送ってくれました。
2: それ日本語でありがとうって言ってくれたんですか。
1: 僕たちがあのライブ中に、
2: はい、
1: ありがとうって一応日本人なのでそう言ったりしてたんですね。最後最後、そしたらそれを瞬時に覚えてくれたみたいで、
0: すごい、
1: わかりちゃんにありがとうを連呼してたんで、
3: 可愛かったです、
1: ね、感動的でした。
2: 嬉しいですね。あの X の投稿で、はい、金城67キロさんという方がですね、
0: うん、
2: 大爆笑ってどんなパフォーマンスって質問されているんですが、
0: 気になりますね、
2: どんなパフォーマンスで大爆笑させたんですか。
1: あのですね、はい、これはあの僕たちの前身たちであの紹介にもありました、
2: はい、
1: 前人たち の, あの伸縮伸び縮みを生かしていろんなものにキャラクターに変身するやつで、
2: はい、
1: 日本のキャラクター、
2: うん、
1: にアニメキャラクターに変身するやつがもうこっちでは大爆笑ですね。すごくやっぱりアニメのネタは好評で、
0: うん、
1: もうすごいやっぱみんな知ってる
0: 知ってる
1: し、
0: あ
1: その
0: まま
1: 本当にこれになったんだっていうすごいリアクションです。
0: そうなんだ、
2: ね、感心するっていうのもありそうですし、
0: うん、
2: 爆笑してくれるんですね。なんか嬉しいです ね,
0: ね, 嬉しいですね。
1: そうなんですよ、もう本当にちょっと少し静かにしてほしいっていうぐらい爆笑してます

0: こちら
1: もうなんか分からないぐらいなんか盛り上がってますね。
2: 今
1: 顔もやりますよみたいな感じになっちゃうんですよね。
2: そうなんだ。
0: あとですね、フィリピンといえばですよ、フィリピンの食べ物でよく紹介されるのが、はい、アヒルのゆで卵のバロットですけれども、うん、召し上がりました？
1: あ、これはね、実際初日の日にマニラに着いてすぐやっぱりちょっとこれを食べに行ってみたくて、はい、で街を歩いて一応ネットで調べてどこには売ってるであろうというところを探しに探し回ったんですけど、
0: はい、
1: 結局全然見つからなくて、2時間ぐらい探し歩いてようやく発見してですね、で証言が食べたんでちょっとそのお味に関しては証言から、
0: はい、
1: いやもう2時間探したのでもうクタクタで、
0: うん、
1: でまたその屋台みたいなところでその卵が山積みになってて、お兄ちゃんが食べ方もちゃんと教えてくれるんですよ、
0: はい、
1: 半分ぐらい抜けよと、で剥いてその後スープって言い張って、飲むように卵を下の卵を押さえるんだっていうジェスチャーみたいなやってくれて、でもこっちもクタクタやから、あスープかと思ったらちょっと入れたら、まあ、汁が出てくるんですよね、
0: はい、
1: でそれがまた疲れた体に優しいスープなんですよ、ちょっとスープって、うん、あの汁かちょっと僕も定かではないんですけど、うん、温かくて、
0: うん、
1: ほんで下の殻を押したら中のものがぶっと口の中に入るんですけど、
0: はい、
1: うん、そしたらもうこれホクホクホクホクで、なんつうんですかね、クリーミー、正直美味しかったです。
2: そうなんだ。
1: ただ後でネットで僕写真見て、多分暗かったからよく見えてなかったんですけど、
2: うん、
1: ネットで写真を見るとちょっと俺これ食べたんかとは思いましたけど、美味しかったです。
2: 美味しいんだ。
0: ホクホクなんですね。ね、なんかちょっとイメージと食感が違いました。
2: ね、でもホテルの目の前にあったんですね。
1: そうなんです。
2: うん、
0: え、2時間探したのに、
1: はい、それがですね、2時間探したのに、
0: はい、
1: そうやってじゃあよかったと、食べられたからよかったねと言って2人で戻ってきたら、
0: はい、
1: 実はその僕たちが泊まってる宿泊ホテルのすぐ裏手の道で売ってたんですよね。
2: あれあれ
1: 何をやってたんだろうなと思いました、うん、
0: でもまあ、
1: も
0: し
1: か
0: したら本当ですね、でも2時間歩いたからその美味しさをより感じられたかもしれませんね。
2: 感じられたっていうのもあるよね、それはね。
1: これはなんか本当に癒されました。
0: ね、たっぷりお話伺いましたけれども、トニーさん、ショーゲンさん、この後19日までフィリピンのツアー続くそうで、たくさんの笑顔届けてきてくださいね。
2: うん、くれぐれもお体には気をつけてくださいね。
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: まだまだ頑張りますんで、またスタジオにも呼んでくださいね。
0: はい、もちろんです。
2: あといつもありがとうございます、代打で代打中か代わりにねやってくれてありがとうございます。
3: 頑張ろう
2: 頑張ろうよろしくお願いします。これからもお疲れのところありがとうございました。
1: とんでもないです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: かわいい。
0: かわいい。
2: なんかかわいくないですか。
0: 今のお話の感想がかわいいっていいですね。でもお二人の仲の良さがね、
2: 仲の良さがすごいかわいいなと思い
0: ました
2: 。そうすごいですね。でも2時間歩き回って結局ホテルの裏にあったっていうね。
0: ですね。そんなところも何か証言さんと兄さんっぽいなと思いました。地球名とフィリピンでライブツアー中のサンガガヘッツが伝えてくれました。
4: 地球ラジオ。
0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。
2: はい、地球オートクイズのね、出題者としてもおなじみの神奈川県にお住まいの、白水千秋さんから、いただきました。
0: はい、
2: 白水さんはですね、世界各地のマラソン大会に参加されています、うん、今回は9月6日にモンゴルで行われたモンゴル国際草原マラソンハーフの部に出場したそうです、他の大会ではできない体験をしたというね、お便りをいただきました。はい、それでは行きましょう。ローズさん、中村さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: これまでにない驚きのマラソン大会を体験できました。良かったところは、なんといっても、ゆるさです。ゆるさ。
0: はい、
2: まず、レース開始直前に驚きのアナウンスが流れました。ゼッケンをつけるための安全ピンが足りません。足りない方は、ゼッケンを手に持つかポケットに入れて走ってください。

0: というものでした普段の大会でしたらピリピリするところですが、モンゴルの広大な草原が許すのか、至って穏やかな雰囲気です。そしていよいよスタートですが、なんと合図はなく、モンゴルの国歌が流れてわさわさとみんな走り始めました。ところどころボコボコしている草原をまっすぐ10キロ進み、折り返して戻ってきます。普通の大会と違って各地点やゴール地点に時間表示がないので、自分の記録は自分の時計で測らなくてはなりません。優勝者の商品は馬1頭外国人1位には牛1頭が送られました。羊1頭が送られました、うん、驚きの連続でしたが、とにかくアスファルトではなく地平線に広がる草原の上、宇宙まで突き抜けるような青空の下を走る感覚はここでしか味わえない素晴らしいものでした、というふうにいただきました
1: 驚きポイントがたくさんありすぎますね。す
0: どうしよう、
1: これまず絶景は見えていなくてもいいんですね
0: ということですよね。だってポケットに入れ て,
1: 入れてもいいって
0: 見えてないよね。
1: 見えてませんよね途中で誰か自由参加しててももしかしたら気がつかないかもしれませんね、うん、
0: なるほどね、あとね、あと合図がないんだ。
1: そうですね、スタートっていう合図がないっていうのと、うん、あと商品ですよね。
0: これどうやって持ち帰る？
1: 馬一頭はね、まだね、現地の方だったら、
0: うん、
1: ま
0: あ
1: 乗るのかな、
0: そうね、
1: ですけれども、うん、羊
0: どうやってもだから持ち帰れなくないですか？
1: ですよね、どうされるんですかね。
0: ね、白水さんがね、もし
1: 優勝してた
0: や
1: ら、ね、1位だったら外国
0: どうする予定だったんでしょうか ね,
1: ねいやでも気持ちよさそうですね。
0: いいですね、走ってみたいですね。
1: さあ、そしてですね、はい、昨日のテーマ公衆電話の思い出でいただいたお便りもご紹介しますね、
0: はい、
1: 鹿児島県にお住まいのあっちゃんさんからいただきました、
0: はい、
1: 大学受験の時、鹿児島から東京へ、姉の下宿に2週間ほどいました、
0: うん、
1: 東京に来て5日目くらいに寂しくて母の声を聞きたくて、10円玉をたくさん握りしめて公衆電話へ、うん、でも何度かけても知らない人が出る。
0: あら、
1: 4度目には怒鳴られてしまいました。10円玉はどんどんなくなり、泣きながら引き返して半日くらい泣きました。なぜなぜと思っていましたが、はい、大学生になって東京に来てはっと気づきました。市外局番と郵便番号を間違えていました。
0: あちゃ、
1: 若い時の切ない思い出です
0: あれ
1: だいぶ間違えてしまいました
0: ね,
1: そ, うですね。
0: そもそもだって、あの、わかんない、数字の数違うくないですか。
1: いや、私もそう思います。桁数が違うと思います。
0: 結構違うよね。なるほどね、そっか。でもあんま、なるほどね。一人暮らし初めてだったらそういうこともあるのかな。
1: いや、でも多分これぐらいの時ってきっと、うん、はい、家に電話って結構かけてると思うんですよ、この時代って、うん、
0: 確かに。
1: あ、でも市外からかけたことがないってことかな。
0: そういうことなんじゃないですか。だから、いや、自分の実家の郵便番号もわからなかったっていうことなのかな、じゃあ。
1: あ、でも郵便番号はインプットされてたから、間違えてそれをダイヤルしちゃったってことですもんね、は
0: い、っていうことなの。
1: 郵便番号、あ、それか、書いてもらったメモが間違ってた。
0: ああ、いや、分からない、分からない、
1: 分
0: からない、分かっちゃいますね。どうだろう
1: ねえ、でも切ない思い出でしたね、はい、
0: そうですね。
1: さあ、ということで、もうあっという間に終わりの時間です ね,
0: ね、早かったですね、今日ね、
1: うん、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、次回も大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送です。トビーさんと私、中村でお届けします。19日土曜日は、日本の協力で開通したネパールのトンネルについて、そして土石流の被災地の様子や支援についてもお伝えする予定です。
0: はい、そして20日日曜日は、驚きのステージでイギリスの人たちを魅了してきたばかり、劇団鹿殺し代表、丸尾丸一郎さんが登場です。
1: 今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオ、ラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
0: トーマローズでした。
1: 皆さん、良い夜を。
0: テンユマボアノイチ、
1: チャオ。
0: いや、フィリピンとつながって元気ピンピンです
1: 結構 シンプル。
0: まはるきた。
2: 時刻は6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。各地で豪雨災害が相次ぐ中、栃木県上三川町で開かれた防災イベントで、車が水没した場合に備えて窓ガラスを割る体験が行われました。このイベントはホームセンターと上三川町などが開いたもので、今年豪雨災害で車が水没する被害が相次いだことから、ドアが開かなくなった場合に備えて窓ガラスを割る体験が行われました。参加した人たちはまず傘の先端部分や座席のヘッドレストの金具部分で叩いて割ろうとしましたが、音が響くほど強く叩きつけても割れませんでした。この後脱出用ハンマーを試して叩くと窓ガラスが簡単に割れることを体験していました。車の窓ガラスを割る体験をした30代の女性は、力を使っていないのに簡単に割れたので驚きました。ハンマーは備えておいた方がいいなと思いましたと話していました。今日神奈川県厚木市で住宅が焼ける火事があり、一人が遺体で見つかりました。この家に住む80代の男性と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。今日正午過ぎ、厚木市上越にある木造2階建ての住宅から煙が出て燃えていると近くにいた人から消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、住宅は全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。警察によりますと、この家には5人が暮らしていて、火事が起きた際、4人は外出していて無事でしたが、80代の男性と連絡が取れなくなっているということです。警察は亡くなったのはこの男性とみて、身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。続いて気象情報です。はじめに関東甲信越に今出ている注意報です。波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県の秩父地方、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は晴れ、朝晩曇り、波50センチのち1メートル50センチ。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより朝晩雨、波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県は東部が晴れで夜曇り、波1メートル。西部は晴れ、夕方から曇り。もう一度申し上げます。神奈川県の西部は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨、波は1メートルでしょう。続いて千葉県です。千葉県は全域で晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は北西部が50センチのち1メートル50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。南部と北部はともに晴れ、朝晩曇り、ところにより夜雨でしょう。秩父地方は晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方から雨でしょう。続いて茨城県です。茨城県は全域で晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県も全域で曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県も明日は全域で曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。 続いて新潟県です。続いて静岡県です。続いて静岡県の天気をお伝えします。東部は

0: 曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波は1メートル。伊豆は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。波1メートル50センチでしょう。山梨県です。全域で晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。続いて長野県です。北部と南部は同じ予報が出ています。曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県の中部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。おしまいに新潟県です。下越は雨時々曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。中越と上越は同じ予報です。曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。佐渡は雨、ところにより明け方から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。波は新潟県の全域で1メートルのち50センチでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% が新潟県佐渡、 60% 新潟県下越、 30% 新潟県中越、 20% 新潟県上越、 10% が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県北東部南部、静岡県東部、長野県、0% が東京地方、神奈川県、千葉県北西部、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県伊豆、山梨県となっています。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京23度、31度、横浜24度、30度、銚子22度、29度、熊谷22度、35度、水戸21度、33度、宇都宮22度、33度、前橋22度、33度、甲府21度、33度、長野21度、32度、新潟最低気温22度、日中は29度まで上がるでしょう。明日の関東地方は日差しで、気温がぐんぐん上がり、日中は夏のような暑さとなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は上り線の混雑が続いています。東名高速道路の上り線は横浜青葉インターを先頭に伊勢原ジャンクション付近まで25キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでおよそ2時間かかっています。小田原厚木道路の上り線は厚木インターで1キロ、新湘南バイパスの上り線は藤沢インター出口で1キロ半の渋滞です。長野道の上り線は尾身インター付近で工事のため4キロ、岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロの渋滞です。中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に16キロ、国立府中インターで9キロと三鷹付近で2キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまで2時間20分かかっています。上信越道の上り線は碓氷軽井沢インター付近で工事が行われていて8キロの渋滞です。関越道の上り線は埼玉県の高坂サービスエリアで9キロ、川越インターで7キロ、三好パーキングエリアで2キロと練馬インター出口で1キロの渋滞です。東北道の上り線は岩槻インター付近を先頭に10キロ渋滞しています。常磐道の上り線は茨城県の守谷サービスエリア付近で事故の影響で4キロ渋滞しています。下り線の三郷料金所スマートインター出口は乗用車の事故で利用できなくなっています。京葉道路の上り線は船橋インターを先頭に11キロ、東関東道の上り線は湾岸市川インターで8キロ、東京湾アクアライン上りはアクアトンネルで8キロの渋滞です。日本道路交通情報センター、小池でした。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップ2人が辞任する異例の事態に発展した形です。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんした上で規制委員会に虚偽の説明をしていたことが今年1月に明らかになりました。この問題を受け、中部電力の林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。こうした意向は監督官庁にも伝えているということです。明日発表する見通しです。会社はおととい、外部の専門家による調査委員会からこの問題の事実関係や背景などを調べた報告書を受け取っています。報告書の内容は明日公表されますが、林社長と勝野会長の2人はこの報告書での指摘を踏まえ辞任する意向を固めたものです。中部電力が浜岡原子力発電所の審査で地震に関するデータを改ざんしていた問題は、原子力規制委員会への外部からの通報をきっかけに発覚しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機について2014年から2015年にかけて再稼働に必要となる審査を原子力規制委員会に申請し、これまでに地震や津波の想定を中心に審査が行われました。このうち地震の審査では、中部電力は耐震設計の目安となる基準地震動について3号機や4号機のあるエリアで最大1200ガル、5号機のエリアで最大2094ガルとする方針を示し、規制委員会の審査会合でおおむね了承されました。しかし去年2月、規制委員会に外部から中部電力が審査会合

0: 対策工事の仕様変更をめぐる不適切な手続きのほか、1、2号機の廃炉作業の費用請求に関して一部の報告書を改ざんしていたことも明らかになっています。次です。秋雨前線の活動が再び活発になる影響で、明日は日本海側を中心に激しい雨が降る見込みで、あさって頃は太平洋側でも雨雲が発達する恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。湿った空気の影響で九州から東北で局地的に雨雲が発達しています。午後4時までの1時間には岡山県美咲町で32ミリ、午後5時までの1時間には熊本県山都町で 45.5 ミリのいずれも激しい雨が降りました。明日、秋雨前線は日本海側に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東などでは晴れて気温が上がるものの、日本海側を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。東北の日本海側から北陸を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北の日本海側で120ミリ、石川県で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹などにも注意が必要です。前線は次第に南下するため、あさって頃は太平洋側でも雨雲が発達する可能性があり、記録的な大雨となった愛知県でも明日の昼過ぎからあさって警報級の大雨となる可能性があります。あさってについては湿った空気の予想に幅があるため、気象庁は最新の予報を確認するよう呼びかけています。千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で1ヶ月です。 NHK が県内すべての自治体に排水能力を超えたことで水が溢れ出す内水氾濫のハザードマップについて取材したところ、マップを作成していた自治体の4割が浸水想定外の区域で被害が出ていたことが分かり、対策をどう進めるかが課題になっています。NHK は今月、千葉県内54あるすべての自治体を対象に内水氾濫のハザードマップの作成状況などについて調査し、52の市町村から回答を得ました。その結果、内水氾濫のハザードマップを作成していると回答した自治体は千葉市や市川市、船橋市など20の自治体でした。この20の自治体のうち4割にあたる千葉市と松戸市、東金市、習志野市、市原市、流山市、印西市、それに白井市の合わせて8つの自治体では、先月の記録的な豪雨で内水氾濫のハザードマップで浸水想定外で浸水があったと回答しました。考えられる原因について尋ねたところ、マップでは部分的な高低差や窪地が表せず、想定区域外の低い場所で浸水が起きたことや、治水対策には限界があるなどと回答しました。また、マップを作成していた20の自治体のうち、少なくとも7つの自治体が、今回の記録的な豪雨を受けて、内水氾濫のハザードマップの見直しを検討しているとしています。今回の豪雨を受けて、内水氾濫への備えをどう進めるかが課題になっています。地域防災に詳しい日本大学危機管理学部の羽田康則教授は次のように話しています。
1: 色が塗られてるかどうかだけに着目するのではなくて、周辺にどこが低い場所があるのかとか、どういうルートで避難すればいいのかとか、過去の浸水実績を確認するとか、そうしたことが大事だと思っています。
0: アメリカの AI 新興企業アンソロピックの CEO は、 AI が急速に進歩し人間が制御する能力を上回る可能性があるとして、開発を減速させる必要があるとの

考えを示しました。アンソロピックのダリオ・アモデイ CEO は12日自身のブログに、 AI モデルの能力を向上させるペースを落とさなければならないと投稿し、業界全体で開発を減速させる必要性を強調しました。その背景として、 AI は非常に強力な技術で深刻なリスクをはらむ、リスクの中には AI システムの制御喪失、サイバー攻撃、バイオテロへの AI の悪用、そして深刻な経済混乱などが含まれると指摘し、商業的な開発競争がリスクを深刻化させる可能性に危機感を示しました。さらに、今年の夏以降、AI の進歩が劇的に加速しているとして、このまま放置すれば、私たちが AI を理解し制御する能力を上回る恐れがあると警鐘を鳴らしています。早すぎる AI の進歩に対して、業界内でも懸念の声が高まっています。今月8日には、OpenAI とアンソロピックが開発に突き進んでいる超知能、スーパーインテリジェンスは人々の命を奪いかねないとして、アンソロピックに所属する研究者が退社を表明し、大きな話題となりました。OpenAI のサム・アルトマン CEO は12日、自身の X に投稿し、ダリオの言うように、最先端技術の進歩をペース配分していく必要があるという意見に賛成する、私たちも同様の取り組みを行うと同調する姿勢を示しました。また AI の開発も手掛けるイーロン・マスク氏も12日自身の X にダリオの言う通りだと投稿し、最先端の AI 開発を主導する企業のトップらはアンソロピックのダリオ・アモデイ CEO の考えに賛同しています。一方で、企業が開発を減速しても、中国などとの開発競争が激しさを増す状況は変わらず、業界や世界全体で足並みを揃えて減速することは容易ではないとの見方も出ています。3期目を目指す現職と新人5人の合わせて6人による争いとなった沖縄県知事選挙は、今日投票が行われ、午後6時現在の推定投票率は 25.56% で、前回4年前の選挙を 2.74 ポイント上回っています。沖縄県知事選挙に立候補しているのは、届け出順に、元那覇市副市長の小蛇源太氏、IT 会社社長の金島俊氏、医療法人会長の末吉正弘氏、3期目を目指す現職の玉木デニー氏、土木会社社長の比嘉隆氏、政治団体代表の屋良長介氏の6人です。自民党と日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党の県本部が小蛇氏を推薦したのに対し、現職の玉木氏は立憲民主党、共産党、命の党、社民党から支援を受けました。選挙戦では現職の県政運営に対する評価をはじめ、地域経済の活性化や基地負担の軽減などをめぐって論戦が交わされました。投票は今朝から沖縄県内313の投票所で行われ、この後午後8時までに締め切られます。選挙管理委員会によりますと、午後6時現在の推定の投票率は 25.56% で、前回4年前の選挙に比べて 2.74 ポイント上回っています。一方、昨日までに期日前投票を済ませた人は、有権者のおよそ 30% にあたる34万7170人で、前回4年前に比べて5000人近く少なくなっています。開票は最も早い開票所で午後8時から始まり、明日未明までに全ての作業が終わる見通しです。今年7月の熊本地震からの復旧や復興に向けた課題を把握しようと、熊本市で住民との意見交換会が開かれました。熊本市南区で開かれた意見交換会には、地元の自治協議会の会長や市の職員などおよそ50人が参加しました。

0: 熊本市南区は今年7月の熊本地震で震度6強の揺れを観測して大きな被害が出ていて、出席した地元の人から生活再建にかかる支援制度を知らない人もいるので自治会などで周知する必要があるとか、避難が長期化している住民に温かい食事を提供してほしいといった要望が出ました。熊本市復興総室の首藤博之副室長です。
1: 本当に市民の皆様の一人一人に寄り添った支援ができるようにつなげていきたい。熊本市がですね、より災害に強い町になれるような、復興事業をですね、進めていきたいというふうに思っています。
0: スポーツです。大相撲秋場所は今日初日を迎えました。中入り後の勝敗です。湘南の海に十両の出羽の竜は寄り切り、新入幕の年の富士に時早手がすくい投げ、新入幕の朝水流に千代翔馬は朝水流が寄り切り、朝光流に飛び猿は朝光流が下手投げ、阿炎に朝白流は朝白流が突き落とし、若元春に正代は若元春が寄り切り、王鵬に金峰山は金峰山が寄り切り、宇良に獅子は宇良が送り倒しで勝ちました。武富士に平戸海は武富士が突き落とし、富士星雲に錦富士は富士星雲が寄り切り、朝乃山に一山本は朝乃山が寄り切り、狼雅に大勝馬は大勝馬が引き落とし、隆の勝に富士涼雅は隆の勝が送り出し、新小結の白の富士に美ノ海は美ノ海が寄り切り、吉の富士に新関脇の富士の川は富士の川が寄り切り、熱海富士に豪ノ山は熱海富士が寄り切り、大関青錦に琴栄峰は青錦が寄り切り、先場所優勝し大関に復帰した青錦白星スタートです。高安に大関琴桜は琴桜が寄り切り、大関霧島に琴勝峰は霧島が上手投げで勝ちました。横綱大の里と大栄翔の一番です。
2: 前を固めて上がってきた大の里、大の里を引いた、大の里が中に入られた、大の里が回り込んで左はたき込み、飛びながらの左はたき込み、軍配大の里。
0: 大の里がはたき込みで勝ちました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日の東京は久々に青空が広がりましたね、は
3: い、そうですね。秋雨前線や湿った空気の影響でしばらくすっきりしない天気が続いていましたが、関東は明日にかけて晴れる見込みです。明日は気温も上がり真夏日が戻ってくるでしょう。
0: 一方で明日は秋雨前線の活動が活発になるようですね。
3: はい、前線に近い日本海側を中心に雷を伴って激しい雨が降りそうです。前線はゆっくりと南下する見込みですが、同じ場所に雨雲がとどまりますと大雨となる恐れがあります。明日は東北の日本海側、北陸、山陰で午前中から、午後は近畿や東海、甲信地方でも警報級の大雨となる恐れがあります。あさっては太平洋側でも雨足が強まりそうです。これまで大雨被害が出た地域で再び雨の強まる恐れがありますので、最新の気象情報や雨の降り方にお気をつけください。
0: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は曇り、昼前から時々雨で雷を伴うでしょう。前線が南下する西日本は大気の状態が不安定でしょう。山陰や近畿の日本海側は昼頃から雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州や四国、近畿の太平洋側は昼頃までは晴れ間がありますが、局地的には激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。東日本です。東海は晴れのち曇りでしょう。昼過ぎから雨の降るところがあり、局地的には激しく降るでしょう。関東は朝晩は曇りますが日中は晴れそうです。山沿いでは午後雨や雷雨にお気をつけください。北陸は曇りのち雨の

0: ところが多く、午後は激しい雨になりそうです。能登半島付近は午前中から激しい雨が予想されています。北日本です。東北は雨が降ったりやんだりでしょう。日本海側では昼ごろにかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は曇り時々雨でしょう。明日の最低気温、札幌19度、仙台21度、東京23度、名古屋、金沢、大阪、高知、いずれも24度、福岡25度、広島、鹿児島26度、那覇27度でしょう。最高気温、札幌27度、福岡28度、仙台29度、金沢、那覇30度、東京、名古屋、高知31度、大阪、広島、鹿児島32度でしょう。東海や関東甲信、東北南部で今日より5度以上高くなりそうです。明日は日本海側を中心に警報級の大雨の恐れがあります。
1: 福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。先ほどもお伝えしましたが、千葉県で大きな被害が出た記録的な豪雨から今日で1ヶ月です。この豪雨では排水能力を超えたことで水が溢れ出す内水氾濫の被害が相次ぎましたが、 NHK が今月行った調査で、ハザードマップで浸水が想定されていなかった場所でも被害が多く出ていたことが分かりました。具体的には、内水氾濫のハザードマップを作成していると回答した20の自治体のうち、千葉市や松戸市など4割にあたる8つの自治体がハザードマップで浸水想定外で浸水があったと回答しました。考えられる原因について尋ねたところ、マップでは部分的な高低差や窪地が表せず、想定区域外の低い場所で浸水が起きたことや、治水対策には限界があるなどと回答し、少なくとも7つの自治体がハザードマップの見直しを検討しているとしています。こうした中、住宅の浸水被害などが相次いだ千葉市中央区では、住民自らが被害がハザードマップの想定を上回っていたのか検証しようという動きが出ています。検証を始めたのは、およそ5000人が暮らす地域の住民で作る千葉市中央区の松並町会です。この地域では、今回の豪雨で住宅の床上浸水や車の立ち往生などが相次ぎ、ハザードマップで浸水深が1メートル未満とされていた場所でも、およそ1メートル30センチまで浸水したケースがありました。このため町会は、所属するおよそ1700世帯を対象にアンケートを行い、浸水の高さや範囲を記録する取り組みを始めました。今月中に結果を取りまとめ、想定を上回る被害が確認された場合は、市に情報提供し、今後の豪雨対策に役立てたいとしています。病院でも想定外の被害がありました。千葉市の総合病院山王病院は、28年前に現在の建物となり、電気設備や非常用電源は地下に設置されていて、これまで大規模な浸水被害はありませんでした。山王病院は市が作成した内水氾濫のハザードマップで建物の一部が浸水想定区域にありますが、病棟や大半の敷地が浸水想定区域にはかかっていませんでした。しかし今回の豪雨では、地下に続くスロープから雨水が入って地下が水没し、電気や水道が使えなくなりました。今でも仮設の電源を使わざるを得ず、外来の診療は再開していますが、人工透析や手術はできず、入院患者や救急車の受け入れも停止したままです。一方、千葉市にある千葉大学医学部附属病院も、内水氾濫のハザードマップ上では浸水想定区域の外でしたが、先月の豪雨で地下の排水設備が浸水する被害を受け、今月2日まで手術の件数を通常の半分ほどに制限したり、手術を伴う救急搬送の受け入れを断ったりしたということです。 続いて気象情報です。今出ている注意報です。波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島と山梨県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県の秩父地方、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方から雨、ところに昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩曇り、ところにより夜遅く雨。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県の明日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。7時25分になります。

曜名作座、原作木内昇、片場み、6回連続第4回。

0: 出演竹下景子、段田康則、脚色藤沢亜紀、音楽森優也。
1: 昭和27年、あの戦争が終わってからもう7年が経つ。帝子は無事教員試験に合格して正式な教師に。聖太は9つになって小学校の3年生に上がった。あの、お母ちゃん、お父ちゃんと言っていた聖太が、早いもんだ。
2: 近藤さん、近藤さん、
3: おかえり。どうしたお手、そんなに慌てて。
2: オリンピックですってよ。今下で聞いてきたんやけど、今日ラジオで言っとったって。戦後初の日本選手団派遣、もう私嬉しくって。
3: ああ、俺も聞いたよ。ヘルシンキでやるんだろ。
2: ええ、これはぜひ応援せねば。東京オリンピックが中止になった時には本当に悔しかったけど、ああ、ようやく日本も。あら、セータは？
3: もう帰ってくるだろう。今日も学校から帰るなり空き地に飛んでったよ。お袋がこさえたグローブ抱えて、野球が好きでたまんねえって顔してさ。
2: 宿題もせんで。
3: 心配しねえでも、あいつはちゃんとやるさ。
2: そうですね。知ってます？あの子、権蔵さんからもらった辞書を大事に使っとるんですよ。わからないことがあったらこれで調べろっていつもお父ちゃんが言うからって。辞書を引く習慣が身についたんは権蔵さんのおかげやね。この頃私が勉強のことを言うと、先生みたいやって口をとんがらせてすねるんやから。
3: それも可愛いじゃねえか。
2: あ、ごめんなさい、お仕事の邪魔やね。ついオリンピックで興奮しちゃって。
3: いや、ちょうど一息入れようと思ってたんだ。筆が止まっちまってな。なんか放送に使えそうな面白いことはないかい？
2: ああ、特には。
1: 俺が台本を書いているラジオ番組、泣き言読本は週に一度の放送で、これはほとんど俺の泣き言、つまりぼやきを書き綴っているだけのもんだが、これが案外評判で、近頃開業した民間のラジオ局からの仕事もポツポツとある。さて、何を書くかな。

0: 最近寝てないんやないですか？うちじゃ朝から晩まで机に向かっとるし、一旦出かけると3日は帰ってこうへんのやもん。
1: ああ、ここまで忙しくなるとは、当の俺も全くの予想外だったよ。
0: 体には気をつけてくださいね。
1: ああ。ただいま。おう、生徒お帰り。
0: お帰りなさい。野球はどうやった？
1: いつもと同じさ。
0: ほんなら大活躍やね。
1: セータ、これ。下へ行って、知恵と茂雄と三人でお食べ。
2: ああ、チョコレート！ありがとう、お父ちゃん。あ、そうだ。お母ちゃん。
0: ん？
2: 今日のことは内緒にしておいてね。ともこおばちゃんと茂木おじちゃんには絶対言わないで。
0: うん。わかってますよ。
2: じゃあ、チョコレート食べてくる。
0: あ、お夕飯前だから少しにしておきなさい。
2: はーい。
1: 学校で何かあったのかい？
0: 実はね。
3: やめなさい！何してるんですか？
4: まずい！大だらぼっちだ！逃げろ！
3: 待ちなさい！全員ここへ並んで。みんな怪我は？
0: 大したことなさそうね。では、こうなった理由を聞かせてちょうだい。
1: そこに、セータとシゲオとチエもいたのか？
0: そうなの。どうも最初に手を出したのは5年生の子たちで、シゲオをからかったみたい。本ばかり読んでるから、ひ弱だとかなんとか。でも5年生の子たちが言うには、遊んでいたら茂雄が来て生意気なことを言ったからだって。そこに聖太が通りかかって、事情もわからず茂雄をかばったもんだから、一人の子が私のことを引き合いに出して、聖太に大だらぼっちの子供って。
1: 大だらひでえな。山よりでかい妖怪じゃねえか。
0: まあそれはいいやけどね。そこへさらに知恵が加わって。
1: ありゃ手が出るからな。
0: 足でした。蹴ったんよ。でも問題はそこから。この木村食堂の悪口を言われたんだって。汚いとか、昔雑草を食べさせていたとか、あと茂木さんの腕のことも。片腕で料理ができるのかって。
1: どこのどいつだ、そんなこと言うの。
0: あ、もう落ち着いてください。
1: うわ、
0: 私が行きます。どこのお子さんなの。富江さん、5年生なら覚えているだろうに、戦地で戦ってきた人によくそんなことを。もう私が言い聞かせましたから。知恵ちゃん、学校から帰ってきて元気がなかったの、かわいそうに。
1: 知恵は塞ぎ込むようになった。母親の智子が聞いても口をつぐんでいる。6年生にもなると何でも親に言いつけるってわけでもないみてえだ。反対に弟の茂雄はよく口が回る。
5: あ、この卵焼き姉ちゃん食べないの？なら僕もらうよ。
3: こら、茂雄。
5: だって姉ちゃんより僕の方がたくさん栄養を取らないといけないだろ。
3: え？
5: 僕はひ弱だから。セーターより年上なのに僕のが背も低いし痩せっぽしだろ。姉ちゃんは丈夫で力も強いのにさ。
1: 茂雄はまだ成長途中なんだ。お父ちゃんだって子供の時はそんな風だったぞ。
5: なんだ、僕は父ちゃんからの遺伝か。なら聖太は母親からの遺伝だな。
1: え？
3: 茂雄、黙って食べなさい。
5: 聖太は背も高いし頑丈だろ。それに野球もうまい。テイコバちゃんは運動の選手だったし、もう少しでオリンピックの代表になるくらいだったんだよね。ゴンゾーおじちゃんは痩せてるし、運動も苦手そうだもんな。うん、 やっぱりセータは母親にだ。
1: そうなのかな。お母ちゃんもそう思う？
0: どうやろうね。あ、背はゴンゾーさんも高いけど。
1: あ、俺も背は高いな。
5: シゲオ、あんた自分がひ弱なの親のせいにしてるけど、自分で強くなる工夫を教え。
0: ちぇ、ばあちゃんはすぐ怒るんだから。
5: セータが誰に似とるって、背が高くって丈夫な体、はっきりした目鼻立ち、何より野球が好きで誰よりも上手。あの子の父親、セイちゃんにこれほど似てくるなんて。
1: この時から遺伝だなんだという問題はずっとおていの心配の種になった。さて、相変わらず元気のない知恵を心配する母親の智子に、おていはその原因である学校での喧嘩の一件を伝えた。
0: そうだったの。食堂のお客にもあの人の腕のことを言うやつらはいるんだよ。知恵、悔しかったろうに。食い止められなかった教師の責任でもある。私、一度知恵ちゃんと話してみましょうか。
1: 日曜日の昼下がり、茂樹さんが清太と茂雄を連れ出し、食堂には片付けを済ませた智子とお手と知恵が残っていた。それにたまたま居合わせた俺も。
5: 知恵ちゃん、少しいい？ちょっと座って。
6: 何？学校のこと？
5: うん、今は先生じゃなくて知恵ちゃんのおばちゃんとして話がしたいの。
1: ああ、俺は上に行ってようか。
6: 別に行ってもいいよ。で、何？
5: あのね、世の中にはいろんな人がいるよね。それぞれ性格も違えば体の特徴も違う。同じ人なんていない。それはいいとか悪いとかじゃないの。
6: うん、
5: 例えば智子さんと私は年も近いし同じ女でしょ。でも違うところがいろいろある。
6: うん、違う。お母ちゃんは痩せていて、おばちゃんは太ってる。
5: え？ちょっと、知恵、何言うの？
6: だって体重も重たいでしょ？太ってると思う。
5: やめなさい。
6: なんで叱られなきゃいけないの？お母ちゃんはいつも私に文句ばっかりだよね。
5: 知恵。
1: 知恵。太ってると言われていい気はしねえもんだぞ。実際おていはがっしりはしているが太っちゃいないよ。
6: なんなのみんなで。
1: 誰にだって言われて嫌なことがあるってことだよ。茂樹さんだって。
6: お父ちゃんは関係ないでしょ。
1: いや、学校で茂樹さんのことを言われてお前腹を立てたんだろ。嫌なことを言われたと思ったからだけどよ、片腕でもあんなにうまい料理を作れるってのをお前は自慢に思ってりゃいい。うちのお父ちゃんと同じことができるかって胸張ってろよ。そうすりゃ何言われたって平気の平座でいられるさ。なあおて。
5: ええ、私のこれは筋肉です。ぷよぷよしていないから太ってなんていませんよ。
6: わかった。
1: 知恵はそう言うとぷいと外へ出て行った。
0: テイコさん、ごめんね。もう知恵ったらさ。私の話し方も良くなかったから。そんなこと。兄貴もありがとう。
1: ちょいと理屈っぽかったかな。
0: 子供って嫌なところが似るんだよね。ずけずけというところも喧嘩っ早いところも私そっくりで、もう嫌になるよ。その点茂雄の方は誰に似たんだか、本ばっかり読んで理屈っぽくて。あ、

0: 兄貴に似てんのか。
1: 俺はあんなおしゃべりじゃねえよ。
0: 何気ない会話でも似てる似てないって話になる。それは自然なことやけど。こんにちは、麗子先生。いらっしゃい、カエさん。すっごいわね、それ。いいでしょ、これ。流行りのナイロンドレスですのよ。
2: 派手なスカートをひらひらさせて現れたこの若い女は、時とカエといって、以前お弟と同じ小学校に勤めていた。今は女性の社会進出や文化を扱う婦人雑誌の編集者をやっている。
3: ああ、ドレス、ああ、素敵。
0: あら、ちえさん、こんにちは。
3: 時と先生、綺麗な服ですね。
0: ありがとう。でももう先生じゃないわよ。今日はカエさん取材にいらしたの。もうすぐ学校図書館法が施行されるから、小学生の読む本を特集するんやって。元教員だってことで、私が任されたのよ。
3: へえ、先生、雑誌のお仕事楽しい？
0: ええ、毎日刺激にあふれてるわ。知恵さんは？将来何になりたいの？
3: ああ、まだ決めてません。でも、おしゃれで楽しそうな大人になりたい。先生みたいに。
2: 久しぶりに見せる知恵の笑顔。だが、話しながらさっと辺りを見回して、他の家族がそこにいないのを確認した瞬間を、お弟は見逃さなかった。
0: ああ、時と先生。智子さん、お邪魔してます。ねえ、よかったらお夕飯一緒にどうですか？あ、嬉しいけど、まだ仕事があるから戻らないと。出版社って忙しいのね。じゃあ、帰りに声かけて。さっきうちの人が芋餅を作ったの。お夜食に持ってって。おお、嬉しい。遠慮なくいただきます。
3: 先生には似合わないよ。
0: 知恵、なんか言った？
3: もう、芋とか、恥ずかしいよ。
0: あの子ったら、何が恥ずかしいのか、まったく。
2: その晩。
1: はあ、珍しいな、お手がため息なんて。
0: うん、ちょっと、知恵ちゃんのことでね。
1: もしかして、この間のあれか？
0: あれって。
1: いや、俺はそんなこと思っちゃいねえよ。最初は随分立派な体格の女だとは思ったけどよ。
0: 何の話？
1: いや、ほら、お手が太ってるって。
0: ま、違いますよ。このところ知恵ちゃん、智子さんに反発することが多くて、智子さん参っとるんです。そういう年頃やといえばそうなんですけど。それに、セータが言ってたんですけどね。
1: ねえ、お母ちゃん。知恵姉ちゃんが機嫌悪いのって、自分の部屋がないからなの？
0: え？
1: 茂雄がそう言うんだ。もう6年生なのに、いつまでも富江おばあちゃんと一緒の部屋で嫌がってるって。
2: まあ、言われてみれば確かに、いつまでも俺たちがここに居座ってるのも、どうかって話だよな。
0: ええ。
2: 気になるのはわかるが、知恵のことは、茂樹さんと智子に任せときな。
0: そうですね。
2: 時におて、今度、セーターを連れて夜出かけてもいいかい？
0: もちろんいいですけど、夜？
2: ああ、プロ野球の試合をな、街頭テレビで見たいってんだよ。新宿まで行ってこようかと思ってな。
0: その話あなたにも。
1: 知ってたのか？
0: ええ。お友達がお父さんと行くから一緒に行きたいって。でも、ダメやって言ったんです。
1: 俺も一緒なら構わないだろ？
0: いいんですか？お仕事忙しいのに。それに、テレビですよ。ラジオの宿敵やないですか。この先もしラジオ

0: がなくなったらと思うと
1: そんな簡単にラジオはなくなりゃしないさ。ラジオドラマの人気は根強いし、俺の番組だってそれなりにな。ラジオのいいところはな、想像の余白があるところだ。聞きながら登場人物や景色を思い描けるところに味があるってな。知り合いの脚本家が言ってたよ。
0: 私近藤さんの一番のファンやもの。
1: セータもそんなようなことを言ってくれてるけど、それとセータがプロ野球の試合を見たいってのとは別の話だ。
0: 息子に甘すぎやしませんか。
1: 別にそんな、
0: 出かけるたんびにあの子の好きなお菓子を買ってきたりして。
1: やけに厳しいこと言うな。
0: あのもしかして近藤さん、セータに遠慮をしとるんやないかって。
1: バカ言っちゃいけねえ。なんで自分の子供に遠慮なんか。
0: そうやないならいいです。ただセータは父親のあなたをとっても慕っていて尊敬もしてる。そのことを忘れないでほしいんです。
1: そんなことは天から承知だ。
0: 怒るってことはやっぱりそうなんかな。日に日に本当の父親に似てくるあの子の姿に権蔵さんも戸惑っとるんやろうか。野球にあんなに夢中なのも。
1: 新宿の駅前は街頭テレビ目当ての大衆でごった返していた。一緒に来た晴太の友達とその父親もこれほどの混雑とはと驚いている。
2: あった、あれがテレビ。
1: そうだ。
2: しかし小さいな。近くに行けりゃいいが。
3: 浩次郎、見える？
0: 人の頭しか見えないよ。僕セータよりうんと背が小さいから。
1: するとその子の親父がうなだれている息子をひょいと持ち上げて肩に乗せた。それを見たセータが俺の顔を見上げる。
2: お父ちゃん。
1: それくらい平気さ。さあ乗んな。
2: うん、
1: いいか、立つぞ。せーの。俺はセータを肩に乗せたまま後ろへひっくり返った。セータは背中から落ちたが、立ち上がる前だったから大したことはなかった。その帰り道、悪かったな。友達に格好の悪いところを見せちまって恥ずかしかったろ。
4: そんなことないよ。
1: そうか、ありがとうな、セータ。
4: 何が。
1: いや、夏休みもあと2日か。
2: お母ちゃんみたいに宿題はできてるのって言わないでよ。
1: 言わねえや。
2: 本当はまだ終わってないんだ。内緒だよ。
1: わかった。夜中、セータが寝た後。
0: 腰、大丈夫ですか？
1: けど、腰じゃなくて太ももの裏だ。立ち上がろうとしたらビリッときやった。
0: 筋を痛めたんですかね。
1: すっ転んだ後、あいつ、僕は3年生で一番大きいんだとか言いやがって。俺のことを気遣ってんだ。あんなに優しい子に育ったのはホテルのおかげだな。
0: 前にも言ったけど、あの子はあなたのことを本当に尊敬しているんです。大好きなんですよ。
1: ああ、さてもう寝るかな。その翌朝早く、俺は仕事だと言って家を出て、それから2週間近くも家を空けた。
4: お父ちゃん、いつ帰ってくるのかな。
0: そのうち帰ってくるわよ。
4: 心配じゃないの。
0: 放送局に行くといつもこうやないの。それにお母ちゃんはね、お父ちゃんのことを信頼してるからね。
4: 僕だって信頼してるさ。
0: ちゃんと分かってますよ。
4: お父ちゃんも分かってるかな。
0: きっとあの野球を見に行った日のことを 気にしてるんやな。あの日の失敗のせいでお父ちゃんが帰ってこうへんのやないかって。
1: 仕事が立て込んでたってのも本当だが、息子にどんな顔をすりゃいいのかと思ってたのも事実で、俺は例によって六さんの宿に世話になっていた。悪い癖だな。それから俺の稲山にこの木村食堂でちょっとした事件があったらしく、それはお帝が心配していた知恵のことで。
5: 何これ、パンに味噌汁なんて合わないよ。凶作でお米が手に入らないんだから我慢してちょうだい。食堂ではご飯出してるじゃない。あれだって外米なのよ。知恵ちゃん、今年は凶作だけど来年はきっと大丈夫。お米をたくさん食べられるようになると思うわよ。ていこおばちゃんはいつもそう、大丈夫って言う。戦争の時もそうだった。でも全然大丈夫にならないじゃない。嘘ばっか。こら、ていこさんにそんなこと。姉ちゃんはさ、自分の部屋が欲しいから機嫌が悪いんだろ。修行は黙ってて。
6: さて俺も晩飯もらおうかな。と、おや、どうした、みんなまだ食べ始めてないのか。
5: あんた、知恵がわがまま言って。
7: だって友達はみんな自分の部屋があるんだよ。
6: なんだ、それでへそを曲げてんのか。
7: それにあの部屋、西日がきついから嫌い。
6: なら隣のお袋の部屋に移ったらどうだ。
7: ケイおばあちゃんと一緒なんて絶対に嫌。
5: 私の何が嫌なんだい。
7: だっておばあちゃん臭いんだもん。
5: 知恵、なんてこと言うの。
0: 刺激さん、
7: 父ちゃんが姉ちゃんをぶった。
1: 次の日、2週間ぶりに戻ってきた俺はこの一件をお帝から聞かされた。
0: 権蔵さん、やっぱり私たちこの家を出た方がいいんやないかしら。知恵ちゃんはもうすぐ中学生やから、着替えを見られたくないとか一人になりたいと思うのは当然のことやと思います。
1: 確かに頃合いかもしれねえな。
0: 少しは蓄えもありますし、この近くかあなたの仕事先の近くでも。
6: 生徒を転校させるのはかわいそうだ。お手の学校もある。それに智子たちのそばにいた方が何かといいだろう。生徒にも聞いてみてくれ。
0: そうしてみます。あの権蔵さん、
6: うん、
0: 生徒が心配してましたよ。あなたがなかなか帰ってこないって。もしかしてあの野球を見に行った日のことを気にしてるんですか。
1: 情けねえ、子供にまで心配かけちまって。
0: 刺激さんもね、自分が情けないって頭に血が上って子供に手を挙げるなんて父親失格だって。けどあれは知恵ちゃんが悪かったと思います。智子さんも一切味方せんかったし。
1: 親ってのは難しいもんだな。
0: ねえ、思い出してくださいな。せめていい人間でいいよって私ら二人で決めたやないですか。
1: そうだったな。結局引っ越しはその翌年にまで持ち越しとなった。それまで知恵は2階の部屋でおとなしくしていたし、みんな何事もなかったようにいつも通りに笑いながら、たまに小さな喧嘩をしながら暮らした。ただ生徒は、刺激おじちゃんがぶったのは知恵姉ちゃんが大事だからだよね。僕が本当に悪いことをしたらお父ちゃんも同じようにすると、聞いてきた。
0: そうやね、お父ちゃんもきっとそうやと思うよ。

0: 原作木内昇、片場美、脚色藤沢亜紀、出演竹下恵子、段田康則、音楽森優也、テーマ音楽古関裕二、岐阜言葉指導船橋智子、制作統括藤波秀樹、技術マスコルイ、音響効果太田学児、演出進藤健二でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景、三重県桑名市総鎮守桑名奏者。
2: じゃあ真ん中来て、真ん中来て、真ん中、両方の神様に声が届くように、おお大きな声で歌う、一番大きな声で歌う、
3: せーの、桑名奏者。

7月末日、地元に伝わる祭り歌を子どもたちが歌います。待ちに待った石鳥祭りの始まりです。

石取り祭りは桑名を流れる町屋川の石を奉納する神事が始まり、地元では日本一やかましい祭りとしても親しまれています。夜0時前、乗せた祭車と呼ばれる山車を前に、若者たちは叩き出しの時を待ちます。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。まず沖縄県知事選挙からです。今日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。沖縄県知事選挙の投票は午後8時までに締め切られました。NHK の事前の情勢取材や今日投票を済ませた有権者を対象に行った出口調査では、新人の小蛇氏が現職の玉城氏や他の新人4人を大きく引き離して優勢です。また昨日までに期日前投票した人の調査でも他の候補者を大きく上回っていて、小蛇氏の初めての当選が確実になりました。小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。今回の選挙では自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部からの推薦を受け、全国最低の水準にある県民所得の向上をはじめ、子育て支援や観光の振興に力を入れると訴えました。またアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、反対の姿勢を続ける現職の玉城氏に対して移設を容認する立場を取り、政府に基地の早期返還の実現を求めると主張しました。そして推薦を受けた各党の支持層や無党派層からも幅広い支持を集めました。今日午後4時ごろ、京都市伏見区の伏見大手筋商店街の一角で、道路から水が噴き出しているなどと警察や市に通報が相次いで寄せられました。京都市上下水道局によりますと、この場所の地下を通る水道管が破損して水が漏れ出し、道路に水が溢れたとみられるということで、詳しい状況や水が溢れた原因を調べています。市によりますと、これまでに周辺の世帯の水道の供給への影響は確認されていないということです。現場は京阪電鉄の伏見桃山駅から西に200メートルほどの伏見大手筋商店街の一角です。来月打ち上げられる日本の火星衛星探査機 MMX について、探査の目的などをプロジェクトの研究者が紹介する講演会が新潟市で開かれました。火星衛星探査機 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し、地球に持ち帰ることを目指して開発され、来月20日 H3 ロケットで打ち上げられる予定です。今日は新潟市の科学館でプロジェクトチームのメンバーで JAXA 宇宙科学研究所の臼井智弘教授が一般向けの講演会を開きました。この中で臼井教授は、まずアメリカや中国など各国が注目する火星について、現在も有機物や水が存在する可能性があり、日本も2030年代に探査する構想があると紹介しました。その上で、今回の MMX の目的は火星本体ではなく、火星の月とも呼ばれるフォボスから砂を持ち帰り、この衛星の起源を明らかにすることなどだと説明しました。

0: お伝えしていますように、今日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。沖縄県知事選挙、6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。ニュースをお伝えしました。
1: 日曜の夜はラジラー。

0: 先週はご迷惑ご心配をおかけいたしました。今週無事に、チャラさ全開で戻ってまいりました。オリエンタルラジオの藤森慎吾です。よろしくお願いいたします。さあ、そして今日のゲスト MC はもう中学生さんです。
1: 締めはピラフ、もう中学生です。
0: 締めにピラフですか。
1: 締めにピラフ
0: なの、珍しいですね。あんまり聞いたことないです。
1: ご飯大好きってことで、
0: よろしくお願いします。もう中さんとお会いするのもちょっと久しぶり。
1: そうだね、ちょっと久しぶり
0: ね、夏はいかがお過ごしでしたか。
1: いや、夏はやっぱこう、あ、書き順ってこういうね、夏の
0: 感じ。いやいや、夏の書き方じゃない、はい、
1: 書き方じゃない、はい、
0: 過ごし方を
1: 過ごし方は本当にでも、はい、お笑いをやらせて
0: お笑いをやってますよね。もう日々変わらずに、
1: そう、はい、で辛いもん食べたね、夏にあえて、辛いもん食べた。
0: なんか企画とかするんじゃなくて、
1: あ、じゃなく、あの、お蕎麦にいつもより多めに七味をトントン、いつもより辛く。
0: 我々でも信州人ですから、
1: 七味二七、
0: やっぱ蕎麦へのね、こだわりは、本当に他とはちょっとね、
1: そうだね、
0: 違います
1: ね。本当に腰重視のね、
0: 腰、あ、腰重視でもあれね、長野県内でも結構こう戸隠の
1: 方、あ、そうだね、北信だから戸隠の方
0: なんかね、うちはあんまりそういうなんか10割とか、
1: あら、
0: ちょっと固めじゃなくて、っていうのが割と多いんですよ、
1: ね、
0: 真ん中のあたりは、
1: じゃあ蕎麦湯の湯桶も、北信だとあのね、あの正方形だけど三角形とか、蕎麦湯のあの湯桶、
0: はい、
1: 蕎麦湯入れる時のあの形も違うのかな。
0: あれの違いは、それも買ったとこによるんじゃない。
1: あ、そうか、買ったとこによるか、
0: 買ったとこによるかもしれない。あと、すいません、僕も今蕎麦の話切り出しましたけど、正直蕎麦の違い分かってないです
1: あら、通っぽく見てたけど、
0: いや、むずくないですか。だって蕎麦、
1: そうだね、
0: 蕎麦のあそこの蕎麦がうまいとか、蕎麦は全部うまいから。
1: あ、確かにこれ名言、はい、みんなぜひ。
0: もっと言えば、そのもう蕎麦つゆで決まるみたいな。
1: あ、そうだね、本当に確かに
0: 蕎麦つゆが好きだから。
1: そうだね、
0: だから、
1: いい言葉だね、
0: 絶対これだけお伝えしたい、水で蕎麦行かないでください、本当に。
1: あ、いや、たまに言う、一杯目は、一口目はみたいなね。
0: 蕎麦の味がこれで分かるみたいな。分からなくていいんです。
1: 確かに。
0: つゆの味と、なんか粉もんを練ったもんが入ってくればいいんですから、すいません。でも全部美味しいですから、信州の蕎麦。
1: そうだね。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、
1: 新州コンビだ。
0: 新州コンビで今日もお送りしていきましょう。
1: うん、
0: それではもう中さん、メニュー紹介をお願いいたします。
1: はいよ。8時台、9時台前半は鈴木優奈ちゃん、9時台後半、10時台は矢田萌香ちゃんが登場します。8時台、アルカモ優奈の妄想マイルール、宿題をやるときに独特なマイルールがあったという優奈ちゃん、他にも独特なマイルールがあるか、みんなで想像しちゃいます。9時台、思ったことを伝えて真央ちゃん、思ったことを心に留めがちという真央ちゃん、今回は真央ちゃんに素直な気持ちをたっぷり伝えてもらいます。10時台、心のシャッター切らせて対決、真央ちゃんの名言から生まれたこの企画、真央ちゃんと萌香ちゃんにはシチュエーションにぴったりな素敵な言葉を考えて告白してもらいます。ぜひ投票に参加してください。
0: はい、ありがとうございます。投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。
2: はい、
0: はい、ちなみになんか今、ね、冒頭のオジラのリアクション

0: 問来ましたけど、なんだ信州はそばに七味なのって来てます。
1: あらま、
0: そばに ごめんなさい逆に七味かけないの
1: どうねいらっしゃあそうなんだ
0: 絶対かけますよね。
1: ね
0: あのつゆにも、
1: うんうん、
0: まあまあ信州産の七味がね有名なのあるんですよ、
1: ね、そうそうそうそうね。
0: だからうちはまあ父親のあれかもしれないですけど、
1: うん、
0: 常に、
1: うん、
0: その醤油がまああったりするじゃないですか、うん、食卓に
1: お背負い
0: が昔の台所って
1: そうだねあるね。
0: でも七味が必ず置いてあった。
1: いや絶対置いてる。どこの食堂行っても長野はね結構本当置いてあるよね。
0: 野沢菜にもかけます。
1: かけます。
0: かけますよね。
1: さすが。そうなの。おなっぱにもかけるのよ。
0: おなっぱにはもう七味。
1: ねえ、これがうまいよ、みんな。
0: 何にでもかけるよ。
1: うん。
0: 申し訳ないけども。
1: そうそうそう。
0: ソーセージにもかけるし、
1: ね。あ、ソーセージにもかけるね。ちょっとスパイシーになるね。
0: はい。
1: うん。
0: まあ、あの七味がうますぎるんでしょ
1: う、ね。そうなのよ。必ず床にもこぼれてるから、七味が。
0: はい。
1: てんてんてんてん。
0: ありかなと思ったら、七味の中に混ざってる中ね。粒粒だったり
1: する
0: ね。
1: そうそうそう。
0: ね、
1: う
0: んうん、
1: そういったこともあるから。
0: そうなんだ。意外でしたね、これは。
1: ねえ。いや、でも涼しくなってきたもんね、本当にね。
0: いや、ちょっと急になんで、
1: うんうん、
0: びっくりしてます。うち、まだ、ね、チャンスがあると思ってたから、
1: うん、
0: あのプールを出してたんですよ、
1: ね、あら出しっぱなし、
0: はい、
1: うん、膨らむ。
0: どうやらもうさすがに出番ないなと思って本当に今朝、
1: うん、
0: あの静かに
1: あら、
0: 妻にも娘にも気づかれないようにピシッ違うんですよ。
1: 偉いねパパだね。
0: 結構ね、なんでかわかんないですけど、あの娘一人なんですよ、まだ2歳にもならない、
1: うんうんうんうん、
0: なのに妻が張り切っちゃってとんでもないでかいのを買って、
1: うん、
0: もうなんか水ためんのも 2,3 時間かかるみたいな。
1: どでかいねそれ。
0: そのね空気入れんのもまあ私一苦労でしたよ。
1: あの声優の4階とかにあるあのビニボールプールの
0: それでいやみたいなもういいじゃないですか。このねシコシコで空気溜まるようなそのために電動のなんかエアーみたいな買って、これたとてもじゃないけど空気入んないぞ。
1: あ、
0: それを今日朝静かにピシュッと抜いてきた次第でございます。
1: なるほど、
0: はい、それではあラジラサンデー行きましょう。今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーショータイム。ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾とも
2: う中学生と
3: 乃木坂46日置真央です。
2: 藤森くんと長野パワーで頑張るぞ
4: ラジラサンデー。
0: さあでは見ぐりを終えた真央ちゃん、ゆうなちゃんと中継がつながりました。真央ちゃん、ゆうなちゃん、
5: はい、
0: はい、お疲れ様です。真央ちゃん今日の見ぐりいかがでしたか。先週もだったもんね、
5: 見ぐりね。そうですね、
0: はい、一週続けて
5: 夏のライブも終わって、うん、やっぱり夏休みとかもみんなあったので何してたとかって話したりとかして、
0: はいはい、
5: まったりと過ごしてました。
0: まあ、まだねお兄たち全つの余韻に浸りたいでしょうしね、
5: うんうんうん、
0: そんなお話もきっと聞きたいでしょうから、
1: うん、
0: じゃあそんなお話が今日はゆっくりできましたか。
5: できました。
0: うん、
1: おー、よかったね。
0: はい、そしてゆうなちゃん。
3: はい、鈴木優奈です。
0: 鈴木優奈ちゃん、ちゃんと偉いね。
3: よろしくお願いします。
0: フルネームで
1: なるほど、鈴木も大事、
0: 覚えていただけるように、
3: はい、
0: 4月ぶりの登場でございますけども、優奈ちゃんもツアーお疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
0: はい、今日はお兄たちとどんな触れ合いをしてきたんですか。
3: あ、でも今日はそうですね、このツアーの感想を皆さんがすごいたくさん伝えてくださって、
0: うん、
3: たくさん褒めていただきました。
0: あら、よかったですね。ゆなちゃんは全ツ終わってなんかやったことあるんですか。どっか行った後か。
3: あ、うん、夏休みにちょっと一人で旅をしました。
0: 大人、は
3: い、あとは実家に帰ったりとか。
0: 山梨。
3: 山梨です。
0: あら、
3: はい、満喫しました。
0: 一、ね、人旅すごいね。え、どこに行ったか聞いていいの。
3: あの石川県の金沢に。
0: うわ、兼六さんのとこだ。じゃあ、
3: はい、ちょっとこう日本の夏をより感じたくて行ってきました。
0: え、ゆうなちゃんごめんなさい、 おいくつでしたか。
3: 私は今年20歳にな
0: ります。早くない？20歳か。

0: 金沢早くない？
1: 太平洋じゃなく日本
2: 一人でこう、いや兼
0: 六園なんてもう四十入ってからでもいいよ。三十で、まあ、行く人もたまにいるけど、二十歳で兼六園聞いたことないですね。
2: でも風情がやっぱりありました。
0: そうですか、はい、じゃ日本なんとか三園巡ってみてください。ありますね、
2: 行きたいです。
0: 偕楽園って言ったかな、どっか茨城か岡山かそっちの方にね。大人な旅でしたね、はい。

0: ちょっと一コーナー行きたいと思います、はい、それでは、
1: はい、
0: こちらから参ります。ゆうな緊張しちゃう。あら、さあ、前回出演してくれた時、ラジラが一番緊張すると言っていたゆうなちゃん、そんなずっと初々しいゆうなちゃんに、緊張しちゃうが入ったセリフを言ってもらいましょう、うん、この言葉が入ったセリフを投稿してもらいました。ラジラ緊張しますか？
1: そうなんですよ、まあ、ラジラ緊張しちゃうんですよ。
0: あれだもんね、言ったら変なラジオだもんね。
1: いやそういうことではないんですけど、
0: ねえ、やたらカロリーの高い
2: 脳みそね、フル回転
0: で、脳みそフル回転、
1: ね、脳みそフル回転なのよ。
0: アイドルが汗かいてね、やるラジオってあんまないですから
2: なんかびしょって
1: ちゃう。楽しみでもあります。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。まあ、
0: でも逆にね、その初々しさそのままにということで、うん、緊張し続けてもいいですよということです。はい、
2: まあ、ありがたい。
0: さあ、行きましょう。東京都シタンツ英治さん。
1: 家族以外からユーナって呼ばれることあんまりないから、なんだか緊張しちゃう。
0: おい、誰が呼んでんだよユーナちゃんのこと呼び捨てで言うなって。ちょっと距離近いね。うん、初々しい、
1: ね、うん、まり可愛い。
0: メンバーにはでもユーナって呼ばれる、うん、
1: メンバー、あ、でも最近というか、ゆうちゃんってあだ名で呼んでいただくことが多くて、ゆうちゃん、
0: はい、ゆうちゃんじゃなくてゆうちゃん、
1: ゆうちゃんなんですよ。
2: ゆうちゃん、
0: ゆうちゃん、あ、ゆうちゃんね、
1: ゆうちゃん、
0: ゆうちゃんかわいいじゃん。
1: ゆうちゃんかわいい、
0: 意外とあんまないよね、そういう。
1: はい、
2: 続きまして千葉県のもちやんさん。
1: 次、生物の授業、巨大生物について。やだ、緊張しちゃう
0: 生物の時間は巨大生物をやるわけじゃないです
1: から、はい、
0: あ、でもそうか、ゆうなちゃん巨大なもの好きなんだ。
1: そうなんです、巨大なものが大好きで。
0: なんですって、だから、うん、恐竜とかってことだ。
2: あ、なるほど、
1: 恐竜とか大仏とか、
0: はい、
1: はい、
0: で、なんかその流れでその梅沢みなみさんも好きだったんでね
1: それはちょっと語弊が誤解は生まれてしまうんですけど、
0: 調子、調子
1: な、まあ、でもそこも好きな要素の一つではある。嘘ではないですね。
0: 面白いんだよな、ゆうなちゃんの趣味がその石川には巨大なものあったんですか？
1: 石川には、あ、でもあの石川県の金沢の、うん、
0: あ、駅、
1: 駅の門、
0: あれすごいよね。
1: あれは本当に大きくて、やっぱり写真もたくさん撮りました。
0: なんかでできてるんですよね、あれ。なんだっけな、なんか鼓か、
2: そうだよね、
0: なんかそういうので
2: 、地のものだよね。
0: はい、すごい。さあ続いて三重県、お腹いっぱいあんみつ食べてほしいな、もえもえ甘い雪。あら、24歳。
1: 文化祭でのピアノ伴奏、クラスのためにも絶対にミスできない。練習通りできるかな、緊張しちゃう。いや、緊張しそうだ。
0: 緊張する、
2: あれってね、そう、40分の1だもん。
0: 確かに、でもピアノも弾けるんだっけ？
1: あ、ピアノは、はい、一応2年ぐらい習ってたんですけど、
0: ああ、じゃあ、
1: あの、全く弾けないです。
0: 全く
1: 弾けないん
0: かい。2年やっても、うん、いやいや、はい、それなりに弾けるでしょ、ちょっと。
1: なんか本当に上達しなさすぎて、うん、あの、お母さんに泣いて辞めさせてもらいました。
2: お湯です
1: よ。辞めさせて。
0: 厳しかったね。
1: はい、才能があんまりなかったみたいに。
0: 緊張しちゃう。はい。
2: 兵庫県の神戸の直木希さん、25歳。
1: 文化祭の劇、呪霊と役に決まっちゃった、緊張するな。え、君ロミオ役、君なの？なんか余計に緊張しちゃう。可愛すぎる。
0: なんかイケメンが目の前に現れたんだろうね。
1: 可愛すぎるやろ、
0: ロミオとジュレット。でもまあ紅葉

0: 思わずね舞台で
1: 突入して
0: 目を伏せてしまいました。はい、さあ、じゃあこのコーナー一旦締めますね、うん、以上ゆうな緊張しちゃうでした。ありがとうございました。さあでは曲一曲いきましょう。山口県キヨレンパパさんのリクエスト、10月から12月にかけて先輩がいない6期生だけで回る全国ツアーがそう始まるんですね。
2: はい、
0: 不安もあるかもしれませんが、今年の真夏の全国ツアーで培った個々の成長を見れば心配はいりません。曲名にあるように全力で6期生全国ツアーを乗り切って無事に完走できることを祈ってます。乃木坂46で全力ラップタイム。

0: あなたが推してるのは可愛い雪ですか、それともかっこいい雪ですか。
1: どっちもです。
0: 贅沢やな。でもその願い叶いましょう。
2: ではこのラジオを聞くのです。
3: 日曜の夜はラジアンサンデ
1: ー。あるかもゆうなの妄想マイルール。はい、ブログに学生時代宿題や課題のプリントを書くときはなぜか必ず新聞紙を下に敷くというマイルールがありましたと書いていたゆうなちゃん。あ、すごいですね、変わったマイルール。これゆうなちゃんやってた。
0: はい、机でそのまま書くのもいいんですけど、はい、新聞紙を下に敷くと、はい、なんかこうもちもちして書きやすいというか、
4: あ、確かにあの弾力がね、
0: なんていうんだろう、
4: 新聞ならではの、
1: それが故にだ。
0: それでこう新聞紙1枚敷くだけで文字を書きたくなるっていう、は
1: い、すごい。でもなんか
4: くらするもんね。
1: あるもんね、それ専用のなんか敷くやつ、
0: 下敷きとか、うんうんうん、はい、
1: あ、それを新聞紙でやってたんだ。納得いか。最初変な子だなと思ったんですけども、
0: 新聞紙でやってました。
1: ガテンが行きました。
4: 安心する。
1: はい、ということでそんなゆうなちゃんには他にもマイルールあるかもということで、みんなで妄想でゆうなちゃんのマイルール、そして我々のね他のメンバーのマイルールも投稿してもらいました。紹介していきましょう。さあまずはこれ、そうだったらそうですって、正解ですって言ってください。
0: はい、はい、
1: 兵庫県抹茶大福24歳ゆうなちゃんのマイルール。部屋のリモコンは必ず決まった方向に向かせておく。さあゆうなちゃん、このマイルールはある、ない。
0: ないです。
1: これはない。なるほど、きっちりしてそうでしたけど、
4: ね、

0: 布団
1: え布団にリモコンって届くことある？
2: あのベッドでこうテレビを見るんですけど、はい、見える、はい、それの時に多分最後そのまま置いちゃって、
1: あ確かにそれあるかもね、は
2: い、っていう感じですね。
1: なるほど、
2: う
1: ん、
3: ではじゃあ、はい、埼玉県のツーアウトで送りバントさん。
1: あ変ですね。
3: ダメだよ、
1: 変なルールですね。
3: ゆうなちゃんのマイルール、写真を撮るときは1枚で終わらせず最低5枚は撮る。どうでしょうか？
2: あります。
3: おー、5枚撮る、パシャンじゃなく、
2: はい、はい、
1: うん、最近の子特にそうじゃないですか。
3: あ
2: 特にそうかもしれないです。
3: 今週の1枚じゃないよね、絶対必ず。確かに、
1: はいチーズとか言わずに、
3: うん、
1: じゃあいきまーす、カシャカシャカシャカシャカシャとか。
2: はい、まさにです ね、
1: なんかあともうね、番組の AD さんとか、
3: うんうん、
1: 若い子なんか、うん、チキチキチキチキチキチキの、あのなんか連写、
2: 連写、はい、
3: 設定が、
2: うん、あ横に
1: 仕事とはいえ、うん、こんなおじさんの写真すごいフォルダに残して申し訳ないなって思っちゃうんだけど、
2: うんうん、
1: ね、やっぱりみんな自分の毛これやっぱ撮る。
2: そうですね、はい、なんかいっぱいいろんな表情を撮るといいよって乃木坂に入った時に教えていただいて、それからこうやるようにしてます。
1: でもそうだよね、お仕事でそれをブログに載せたりとかあるから、やっぱいろんな写真あった方がいいもんね、
2: はい、
1: はい、さあ続いて埼玉県ピョエ19歳、ゆなちゃんのマイルールは毎朝起きた時にまず窓を開け、おはよう世界、おはよう動物さん、植物さんと挨拶をしてから一日を始める。これはもうあるですね、はい、どうですか？
2: ギリギリないです。
1: 惜しかった。
2: でもえちょっと
1: 近いことはあんの？
2: いやなんかこう空間におはようと言うんですけど、
1: 誰もいなくても、
2: おはよう、はい、なんか一人でおはようって言うんですけど、
1: はい、
2: ちょっとやっぱ世界にはまだ世界規模には至ってないです
3: じゃあいずれだ。
1: すごいいずれです
3: ね、 ね、
1: はい、空間だけでもだいぶ以降ですよ、ね、それももはや世界ですよ、
3: うん、
1: はい、
3: では埼玉県のサトチントゥーダンさん。
1: サトチントゥーダンさん、
3: うん、ゆうなちゃんのマイルールは一緒にお仕事している DJ コウさんの影響を受けて、朝起きたら鏡に向かってポンポンポン、今日も健康第一位、一日頑張っていこう、ドゥダンスと気合を入れている。さあどうなの？
2: ないです。
1: ちょっと嘘でしょ、信じられませんよこれは。これ隠し嘘ついてるだけでしょ、これは言ってんでしょ。
2: でも本当に、あでもラジオに、
1: はい、
2: ラジオのお仕事行く前は、うん、結構あの DJ コウさんの、うん、あのライブというか映像みたいなのを、はい、ちょっと見てから行くんですよ。
1: へえ、コウさん一人でなんか DJ やってる、
2: あ DJ やられてる動画を見てから、はいはい、行くんですけど、
1: はい、
2: うん、まあ私はどちらかというと結構 DJ コウさんと対局の性格というか
1: まあでしょうね、
2: 割とこうそうですね、あんまり
1: 言ってないの、
2: いやいやって感じじゃないので、
1: 年のコウより DJ コウって言ってない。
2: さすがにちょっとまだできてないですね。
1: 私は大好きな方なんで、
2: ね、
1: 直接影響を受けた世代なので
2: 、はい、
1: はい、言ってはないんで、
2: いつか取り入れます。
1: ありがとうございます。さあ続いて、あちょっと真央ちゃんだわ次は。
3: あら、
2: また行くし、
1: え真央ちゃんルールちょっと合ってるかどうか確認させてください。
2: なんだ、
1: 東京都1日2食な3食パン26歳、真央ちゃんのマイルールは小雨が降っていたら傘をささずに自然の恵みを体で感じる、うん、ありそうだね、真央ちゃんなんか優しいしね、自然を愛してそうだから。さあ行きましょう、このマイルールはどう？
2: ちょい合ってる。
3: おお、
1: ちょっとぐらいの雨だったら、
2: とどまることを思い出しました。
1: 何？
2: なんか下校中に雨がちょっと小雨降ってたら、
1: はい、
2: 傘持ってても刺さずに、うん、青春だーとか言って走ってました。
1: お兄とやってること一緒ですよ、
3: お兄系。
1: えあでもいいね、そういうタイプだ
2: とかやっちゃってたりとか、
3: はいはい。

0: ますね。今はまああんまなんか、あ、雨降ってたんだっていうことを知らずにお外に出ちゃって普通に傘持ってなくて濡れちゃうよみたいな時
1: ありますね。これはなんだろう、お兄には非常に刺さると思いますよ。やっぱりその雨に濡れた女の子ってやっぱり愛おしいじゃない。
2: あ、そうだね、どうしたんのって感じね、はい、
1: どうしたんの、ね、傘も差さずに。
2: そうだね、
1: だからこれからは意図的に真央ちゃんもう傘を差さないでいきましょう。
0: 嫌ですよ、
1: とにかくずぶ濡れでいつも現場や現場なり見繰りに
0: 普通に心配な女の子に
1: 愛おしいから、雨に濡れてる女の子が愛おしいから。大丈夫、
2: そんなこと言ってると藤森くん来ました。埼玉県のよしきさん、
1: はい、
2: 藤森さんのマイルール、サウナに入室する前は必ずサウナ室のドアに向かって小さく一礼をしてから入る。どうなの？
1: あります。
2: あら、
0: 本当ですか？あるんですか？
1: あ、でもこれ正確にはですね、これ小さくとありますけど、私しっしっかりと頭を下げて、失礼します、いただきますと。
0: 何ですかそれ、そういうのがあるんですか。
1: やっぱりもちろんね、サウナにもこう精霊、神様みたいなものが宿っていると信じてますから。
0: そうなんだ。
1: こちらがお邪魔するわけですよね。うん。ですからやっぱりその礼儀しきたり大事です、こういうのは。
2: でも
0: 本当ですか。
2: ねえ、
1: はい、
2: 疑っちゃうね。
1: 本当です。
2: だって見たことない世の中で一礼して入ってく、そんなご挨拶。
1: 私が布教してますだから、それは。
2: あらま、
1: はい、
0: そっか、サウナ
1: あと扉をこう大きく開けて入る方いるじゃないですか。
2: ああ、いるね。
1: それだけでその蒸気という精霊たちがいっぱい逃げ出しちゃうんで、
2: うわ、
1: 私もいつも自分の体より狭い空間だけ開けて肩をゴキゴキ言わせながら入ります。
2: 逆に長時間になっ
0: ちゃう。そういうのなのかな、藤森さんだけなのか。
1: ぜひそうやって入ってくださいね、お二人もサウナ入るとき。続いて、あ、もう中さん。
2: あら、
0: すいません、
1: 神奈川県3歳のサイさん、26歳。
2: あらま、
1: もう中学生さんのマイルール、
2: うん、どんなの。
1: 電子レンジは、
2: はい、
1: あえて回るタイプを買い、
2: うん、
1: 温めてる時は自分も回る。これこのマイルールはあるない、
2: ダブルグルグル。判定はダブルグルグルです。
1: ダブルグルグル、やってるってことじゃないですか。
0: 丸ってこと？
1: いや、これいいっすね、でも。
2: ねえ、楽しいな。
1: 今もあるんですか？
2: まだあるんじゃない？多分ね。
1: 電子レンジ。
2: 結構値段とかいろんなものも幅広いから。
0: 私
2: も
0: 持ってるやつ回りますよ。
1: あ、回る。
2: すごい。
0: はい、私も回ります。
1: 回る。
0: はい。
1: 現行であるの？回る電子レンジって俺。昔のものかと思ってたけど、あるんだ。
0: ちょっとレトロチックなやつ。
1: いいよね、あれ。
0: けど、私のやつ。
1: 好き。
2: 俺回る方がね、効いてる感じするもんね。
1: なんかね。
2: 芯まであった
1: かく。そうなんですよね。ね、うん、あ、これはなんかいいですね。回る電子レンジ。ね、はい。さあ、ということで、お、ここで2人が今 NHK に到着したようなので、コーナー一旦ここで締めます。こちら向かってきてください。
0: はい。
1: はい。はい、以上、あるかもゆうなの妄想マイルールでした。では一曲いきましょう。石川県のっぴさんのリクエスト、妄想マイルールの企画があるということで、この曲をリクエストします。歌詞の中の芯のある人がゆうなちゃんのイメージと重なります。その他、宮城県ネーブルオレンジジュースさん27歳、乃木坂46でマイルール。

0: 日曜の夜は
1: ラジラーサンデ
2: ー、ラジラーワールドへようこそ。
1: 聞いてね。
3: さあ、まおちゃん、ゆうなちゃんがスタジオに到着しました。お疲れ様でした。さあ、ということで早速ですが、2人のね、やっぱりミーグリ後のこのファッションはありがたい限りでございます。まずはまおちゃんの、ね、今日素敵なちょっと髪型からメガネからなんか全部新しいね。
1: そうですね、なんかお洋服屋さんをプラプラと歩いて、はい、でなんか好きな服をいっぱい組み合わせて、
3: う
1: ん、
3: めちゃくちゃ可愛い。ファッションで、そうメガネも似合ってる。
4: ねえ、かっこいい。
1: そうなんか、うん、今日見繰り中にレンズぶち抜いてみます。
3: いや表現怖い。普通に抜いてください。
1: 反射するなと思って。はいはいはい、それで。皆さんと見送りしながら、メガネ触ってて、うん、抜けないなとか思ってて、
3: 俺はもう普通にやっても抜けないからぶち抜いたんだ。
1: 違うんですよ、コツを掴んで、ここかっていうポイントを見つけて。

0: ファッションもとっても素敵です。さあじゃあそんな真央ちゃん、ゆうなちゃんのファッションをチェックしてあげてください。
1: なんかキラキラの白のトップスがすごいキラキラしてて、
0: 本当だ、シャツなんだけど、ちょっとキラキラなラインストーンみたいなのが施され、
1: 下は
0: 袖？あ、なんか裾がフリフリがなんかついてんだ。
1: かわいい。やっぱなんかゆうなちゃんは白が似合うイメージが、
0: はい、
1: 私には
0: 白似合いますね。
1: シンプルな
0: 髪もね、さらっとストレートで、
2: そうだね。
1: なんかクマちゃんになってるのも一瞬見たけど、あ、治っちゃった。
0: え、右振りで？
1: なんか
0: 何それ、
1: つまみでここにクマちゃん作ってて、
0: 髪でこう耳を作るみたいな、やってたの？
1: 今日やってたんです、初めて作って。でもちょっと恥ずかしくてすぐ撮っちゃいました。
0: あ、ダメです。
1: ここに
0: ラジラの日はもう絶対にそれで来ないとダメです。
1: ミーグリの特別やな。
0: そうやな、ミーグリの参加した人だけが見れるやつやね。はい、さあじゃあちょっとメールが来てます。千葉県、夏が恋しい南さん、20代女性。今日は大好きなゆうなちゃんがラジラーに登場するということで朝からルンルンです。きっと緊張していると思うけど、ゆうなちゃんの魅力のうちの一つであるその声で今日もたくさんの人が幸せになるよ、自信を持って。
1: 温かいね。嬉しいです。
0: 20代女性ですからね。お前と年ぐらいの子なのかな、声が好きなんだって。
1: わあ、嬉しい。優しい声して
0: 言って、優しいよね、確かに、
2: ね、
1: わーってしてる。
0: 何回も聞いちゃうけど、その優しさとね、このなんだろう、おっとりした清楚な感じで、
2: はい、
0: どう DJ コートうまくその
1: 確かに対極な感じ。
0: 逆にいいのかな。
1: そうなんです、コウさんは、
0: はい、
1: でもコウさんもとにかく優しいんです。
0: 優しいよね。
1: もう温かい、見守ってくださるので、
0: はいはい、
1: でもやっぱりこうなんかイエイを求められた時に、イエイであんまり返せないのが申し訳ないけど、ありますね。
0: そうね、はい、求められた時だけやるぐらいがやったら、うん、本当にいいだろ
1: う。だからどんどん私もイエイになれるように、
0: はいはい、
1: 研究してます。
0: 照れながらやるぐらいがちょうど
1: いいですよ ね、 いやでも本当に楽しいです、ラジオ、
0: はい、ラジオね、コウさんともね、はい、いやだから逆にいいんでしょうね、その相性がきっと。はい、さあじゃあお二人、スタジオに来てくれました。続いての企画に参りましょう。こちらです、ゆうなの一人喋り。はい、前回出演してくれた時、まおちゃんからですね、
1: うんうん、
0: お話上手なイメージがあると言われていたゆうなちゃん、そこで今回ゆうなちゃんには一人でおしゃべりをしてもらいましょう。ちょっとハードルが高いこの企画ですけど、ゆうなちゃんに話してもらいたいトークテーマ投稿してもらったので、でもいいですよ、こう一人でやってるラジオのような感じで、
1: は
0: い、
1: 喋れるかな。
0: 全然もう、
1: 全然もう
0: 自分のペースで喋っていただいて、
1: 下手なんですけど、
0: いいんですよ、
1: どうしよう、どうしよう、
0: 弾けるんだから。それではいきましょう。奈良県のアシュリズムさん、22歳、ゆなちゃんに喋ってほしいトークテーマ、20歳になって変わったこと。それでは用意スタート。
1: そうですね、私は今年の5月で20歳になったんですけど、それ置いといて、置いといて、20歳になったんですけど、さっきも言ったんですけど、夏休みに金沢に旅行に行ったんですよ。でそこでやっぱ美味しいものをたくさん食べたくて、お寿司とかあとお肉とかお茶とかお菓子とかたくさん食べたら、夜になって結構お腹を痛めてしまいまして、20歳になっていきなり重い食べ物を受け付けなくなりました。
0: 早いの、全部早い
1: っていうお話でした。でもみんな旅行でお腹下すんやな。そうなんです。
0: 全部それ30後半から死ぬで経験するから
2: ちょっとお肉の魚とかになる
1: んで、なんかよく聞くじゃないですか、やっぱ
0: 20
1: 歳とかを超えると

0: みたいな、
1: ね、金沢行くって素敵な旅ですね。
0: 一人はだってご帰省はなんかみんなで行ったんだもんね。
1: あ、今年の夏はご帰省で、
0: はいはい、伊藤だろ一人
1: 私もありますね。それも
0: 趣味合うタイプか、
1: うんうん、そう、なんか一人でやっぱ自分の好きなタイミングでいろんなとこ行けるっていう魅力ですね。
0: そういうメリットもあるのか、
1: 一人で、うん、また違う楽しさが、
0: いつかやってみます私も、はい、さあじゃあ続いて、はい、行きましょう。
2: 奈良県のミラノフラモスさん、
0: ドリアじゃないんだ、
2: ね、
0: ラモスな
2: んだ、ね、トークテーマはこれから実は密かに挑戦してみたいと思っていることをお願いします。では用意、うん、タト
1: ー、はい、これから私はそうですね、あんまりやっぱ安定を求めるタイプなので挑戦とかってあんまりしないんですけど、
0: まあ、
1: でも何だろう、それこそどうしようかな。
0: いや、もう素直な気持ちでいいですよ。
1: すごいマイペースに喋っちゃってすいません。まあ、これから挑戦してみたいのは、そうですね、私あのジムとか、
0: おお、
1: なんかスポーツしたい。
0: ああ、いいじゃん、チャレンジ。
1: スポーツです。はい。
0: でも運動部とかでも全然なかったんだ。
1: あ、でもバレーボール部に所属していたり、運動は唯一できる方だったんですよ。
0: はいはい、う
1: ん、なので好きなんですけど、うん、なんかやっぱ東京にいると、うん、こう土とか草ってあんまりなくて。
0: 土とか草ないよね。
1: なんかこうコンクリートを走るっていう概念が。
0: はいはい。
1: あんまりまだないので、
0: はい、
1: そういうのやってみたい。
0: やっぱ我々ね、甲州、ね、
2: はい、
0: 甲州新州人の土と、
2: はい、そうだね、
1: その
0: 草からは離れて生きられないから、
1: はい、
2: 共に頑張って
1: ね。やってみたい。それ経由で、はい、あ、山登り、
0: あ、いいですね、
1: をやりたいです
0: 。いい山いっぱいありますからね。自然とやっぱ触れ合わないと我々生きていられない。
1: やりたいです。はい、富士登山とかやってみたいとかもやってみたいですけど、うん、どうなんでしょうか。
3: まだない
1: まだ、あ、一度
0: 山梨だから、
2: ね
0: ね、学校の行事とかなかった、はい、
1: 小学生の時に町の行事で行きました。
0: あ、へ、ね、あるよね。でもね、
1: でも私は風の病み上がりで行ってしまって、
0: 絶対にやめて、
1: 8合目までしか行けなかった。
0: よく行ったね、それ
1: 確かに
0: 頭すっごい痛くなるから。
1: 確かに頂上までいつか行ってみたいですね。山梨県民として6期生の企画とかにありそうです。
0: そんな言うとすぐなるよ。
1: どうしよう、4期生さん、5期生も行きましたので、
0: ね、歴代行
1: ってます
0: ね。あ、登ったの？
1: はい、富士山しっかり登って、もう一生登らないって思っちゃいました。
0: ちょっと
1: やっぱ見るのは
0: 神戸の間違いがやっぱ登ったんですね。
1: でもすごい素敵なね、絶景も見れたけども、
0: うん、まあ、一度登るとね、すごくまたいいよね。はい、
1: 山登り、
0: でもいいですね、あの、うん、なんチャレンジよりも安定を求めるタイプ、
1: うん、素敵です。そうなんです、いいんですかね、
0: 安定することだって大変なことだからね。それをチャレンジと言ってもいいでしょう、
1: いいですか、
0: いいです、
1: 温かいです。、
0: はい、
1: では続きまして、東京都カモメ好きのカモタカさんからです。トークテーマは最近感動したこと。
0: いいですね、
1: ということで。これはですね、これもまた神奈川に一人旅に行った時のお話なんですけど、私新幹線に一人で乗るのが初めてで、やっぱり一人旅なので心配性っていうのもあって、スーツケースをすごい重くして行っちゃったんですよ。荷物も
0: いろいろ持ってね、
1: いろいろ持って行ってしまったので、こう上に持ち上げなきゃいけないじゃないですか。
0: それは
1: なんですけども、重すぎて持ち上がりもせず、もう困ってたんです。どうしよう、このままじゃ出発できないと思ってたら、あの隣の隣にいたお客様が、手伝いましょうかって、持ち上げてくださって、こう軽々とひょいと、もうそれを見て私は人類ってこんなにあったかいんだって思って感動しました。

0: 違う、可憐な少女が大変そうだったからきっとね。
1: 嬉しかったんです、それが。
2: よかった、ね、
0: たまにいるよ、本当に女性でやっぱり本当に重さ分からずに全然上がってない人、うん、
2: 増えすぎちゃって、
1: はい、
0: 当然ね、お手伝いしますけど。
2: そうだね、
0: それは、
2: う
0: ん、
1: ここで持ち上げれなかったら私の旅は始まらないと思もう終わりだと思ってたんです。
0: え、何泊になったの？それ
1: 1泊2日なんです
0: よ。1泊で持ち上がんない荷物、
1: はい、もう心配性で、とにかく、はい、もうブラシとかも3つ3種類持ち歩いて。
0: 心配しすぎでしょ。
1: そうなんです。
0: 2つ取られるかもと思ったブラシ、ね、
1: ブラシを持ってでかそうだよ。みちみちにしていきました。
0: すごいね、何、いいことだ。そんなね、はい、慎重派です、
1: うんうん、
0: さあ以上でございます。では、ね、興味深い面白い話たくさんありました、ね、ゆうなちゃん一人しゃべりでした。では1曲いきましょう。
3: はい、兵庫県 DJ ドントマインドさんからのリクエストです。ロキ生も加入して2年目になり、想像していなかった景色をたくさん見てきたと思います。これまでの思い出を大切にしながら、これからさらに羽ばたいていくゆうなちゃんにぴったりの曲だと思い、この曲をリクエストします。乃木坂46で羽の記憶。

0: ラジラー聞いてくれてほんまにありがとう。まだまだ投稿 X にポスト待ってんで。
1: さあ、8時台がそろそろ終わりのお時間でございます。9時台も引き続き鈴木優奈ちゃんが登場してくれます。よろしくお願いします。ね、さっき優奈ちゃんのコメントを見て、チャレンジしてないようでしてるよ、DJ やったりとか、新しいことに挑戦する姿はチャレンジそのものだよ。
2: 確かに一人旅とかも、
1: もそうだね、
2: チャレンジは嬉しいです。
1: 一人旅なんて一番攻めてるよね。金沢ですか。
2: はい、ね、金沢に行きました。
1: 初一人旅、初新幹線。
2: そうなんです、ね、ホテルとかこう新幹線も初めて全部一人で撮って。
1: そうなんだ。
2: もう頑張りました。
1: 大人だね。二十歳の時なんてマジでそんなのしたことないよ。大学でまだチャラテニスサークル
2: だったんですか。
1: たまり場に毎日タムロする日々でしたけどね。マジで一人旅今度してみたいなと思わせてくれるエピソードでしたね。さあ、ではラジラーさんで続きは9時5分からです。
3: はい、ありがとうございます。
4: 8時55分になりました。全国の気象

0: 情報と交通情報です。明日は本州付近に前線が停滞し、別の前線が北海道を通過するでしょう。北陸や東北では大雨になるところがあり、土砂災害や低い土地の浸水に十分ご注意ください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は曇りや雨で、日本海側を中心に雨足が強まるところもあるでしょう。札幌の最高気温は27度。東北は断続的に雨や雷雨となるでしょう。日本海側では激しい雨の降るところがあり、大雨による土砂災害などに注意が必要です。仙台の最高気温は29度。関東は概ね晴れる見込みです。午後は山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。東京の最高気温31度と急に暑くなりそうです。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が出ますが、午後は急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟県は断続的に雨が降り、雷を伴った激しい雨が降るところもあるでしょう。最高気温甲府33度、長野32度、新潟29度の予想です。東海は晴れ間が出ますが、昼頃から三重県や岐阜県を中心に雨が降りそうです。局地的には激しい雨が降るでしょう。名古屋の最高気温は31度。北陸は断続的に雨が降りそうです。激しい雨が降って大雨になるところもあるでしょう。金沢の最高気温は30度。近畿は雲が広がりやすく、午後は北部を中心に雨や雷雨となりそうです。激しい雨が降ることもあるでしょう。大阪の最高気温32度の予想です。中国地方は雨が降ったりやんだりで、夕方までは雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。広島の最高気温32度。四国は朝晩を中心に雨が降りそうです。日中は晴れ間も出ますが、天気の急変にご注意ください。高知の最高気温31度。九州は北部を中心に雨が降りやすく、雨足が強まることもありそうです。局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。福岡の最高気温28度。沖縄は断続的に雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。那覇の最高気温30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方では秋田道が緊急の工事のため通行止めになっています。事故の後の緊急の工事のため、秋田道は上下線の湯田インターと横手インターの間が通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。中央道の下りが事故のため通行止めになっています。車数台の事故のため、中央道の下りは飯田山本インターと中津川インターの間が午後7時40分から通行止めになっています。下りは飯田山本インターの出口で1キロ渋滞しています。この中央道上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで3キロ、三鷹付近で1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に6キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルで1キロ、さらにアクアトンネル出口付近で5キロの渋滞です。常磐道の下りの三郷料金所スマートインターの出口は緊急の工事のため利用できなくなっています。東海、北陸、近畿地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。北陸道の敦賀ジャンクション方面への上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。中国、四国地方の状況です。山陽道の神戸ジャンクション方面への上りの笠岡インターでの事故の処理は終わりましたが、10キロ渋滞しています。九州地方、沖縄県では九州道が事故のため渋滞しています。九州道の下りは熊本県の花王バス停付近でワゴン車が横転した事故のため3キロの渋滞です。南九州道は地震に伴う災害で八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。雨のため東九州道は早見インターと肘ジャンクションの間で最高速度が50

0: 9時の NHK ニュースです。今日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が、3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。
1: 沖縄県知事選挙の投票は午後8時までに締め切られました。 NHK の事前の情勢取材や今日投票を済ませた有権者を対象に行った出口調査では、新人の小蛇氏が現職の玉城氏や他の新人4人を大きく引き離して優勢です。また昨日までに期日前投票をした人への調査でも他の候補者を大きく上回っていて、小蛇氏の初めての当選が確実になりました。
2: 多くの方が沖縄を前に進める選択をしていただいたと、2期8年のデニーさんの県政にもしっかり敬意を表しながら沖縄を前に進めていきたいと思います。まあ、やはり今一番困っている暮らし、物価高騰、そして新たな産業の育成、さらには子どもの貧困を含む子育て支援、こうした分野にはしっかり早速力を入れていきたいと思っております。
1: 小蛇氏は那覇市出身の42歳、2008年に総務省に入り、長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。小蛇氏は1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。
0: 一方、立憲民主党、共産党、命の党、社民党から支援を受けて参戦を目指した現職の玉城氏は、
3: 過去に帰り私は向こう側にいました、今回はここにいたという、これが事実です。これが政治の結果だということであれば、それを私たちはしっかりと認めるということが民意です。そのいいことだけが民意ではない、そうではないことも民意として表されるということが、まさにこの瞬間であり、この場面だと思います。
1: ではここからは沖縄放送局の堀井記者に聞いていきます。小蛇さんの勝因、そして玉城さんの敗因、どこにあるんでしょうか。
4: はい、これまでの知事選挙と違い、普天間基地の名護市辺野古への移設の是非ではなく、暮らしや経済が大きな争点となったことです。今日行った出口調査で知事に最も期待する政策を尋ねたところ、景気・物価高対策が 49% と最も多くなり、このうちおよそ7割が小蛇さんに投票していることから、小蛇さんが暮らしや経済を重視する人たちから多くの支持を得たことが分かります。また移設計画に対する県民の意識の変化も影響したことがうかがえます。出口調査では移設容認が 53%、反対が 47% と容認が上回りました。前回玉城さんが保守系の候補に勝利した時は容認が 43%、 反対が 57% でした。こうした意識の変化も移設反対を掲げてきた玉城さんにとっては難しい選挙戦となったものとみられます。
1: では続いて政治部の佐々木記者に聞いていきます。小蛇さんは自民党など6党の推薦を受けていたということですけれども、今回の結果、高市政権はどう受け止めているんでしょうか。
5: はい、高市総理としては今回の選挙を政権基盤を占う重要な

0: 天間基地の名護市辺野古への移設に反対の姿勢を取ってきた玉城さんに代わって容認の立場の小蛇さんが知事になれば、政府にとっては計画を着実に進めやすくなると言えます。また政府は中国の海洋進出の動きや台湾海峡をめぐる情勢も踏まえて沖縄など南西諸島の防衛体制を強化する方針ですので、小蛇さんと意思疎通を図りながら沖縄県側の協力を求めていくものとみられます。
1: では次のニュースです。およそ240人を乗せてインドネシアのジャワ海を航行していたフェリーが転覆し、これまでに6人の死亡が確認されたほか、130人の行方がわからなくなっています。インドネシアの救難当局などによりますと、今日未明、カリマンタン島南部のバンジャルマシンに向けてジャワ海を航行していたフェリーと連絡が取れなくなったと船会社から通報がありました。フェリーは転覆したということで、乗客と乗員合わせておよそ240人のうち、これまでに100人以上が救助されましたが、6人の死亡が確認されました。また130人の行方がわからなくなっていて、救難当局が捜索や救助を続けています。フェリーは昨日ジャワ島東部のスラバヤを出港し、その後悪天候に見舞われていて船体が傾いているという報告が船会社にあったということです。現地の日本大使館によりますと、これまでに日本人が乗っていたという情報は入っていないということです。先ほどお伝えしましたように、今日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が、3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時7分です。

0: ラジオサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾とも
1: う中学生と
2: 乃木坂46井沖真央と
3: 乃木坂46鈴木優奈がお送りしています。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: さ
0: あ9時台でございますが、参りましょう。
2: ここ
0: の9時台といえば、
1: うん、
0: もう中対面。
2: 楽しみにしてました。
0: はい、もう中さんが毎度、はい、ご自身の持ちネタをね、持ってきてくださいましてね、ここで、
2: あれは何だ、
0: うん、何でしょう今日。
1: あの実はちょっとね、我々ごとでございますが、 NHK さんのちょっとスタジオがちょこっとだけこう新しくなったということで、はい、もしもそのこの NHK さんのスタジオが巨大なバルーンだったら、
0: はい、
1: そのどこに空気入れるところを作ろうかなということで、はい、空気入れるところを持ってきたので、
0: はい、
1: はい、なんで、
0: もう一度説明してもらっていいですか。
1: はい、せっかく
0: もしも
1: この NHK さんのね、新しいおニューのこのスタジオが、
0: はいはいはい、
1: 巨大なバルーンだとしたら、
0: スタジオがバルーンだとしたら、
1: どこが空気入れるところかなと。
0: あれですね、プラスチックの空気入れるところだけを今書いた、
1: そうですね、
0: 段ボールがあって、
1: はい、
0: あ、なるほど。
1: それをせっかくなんで、ゆなちゃんにこれをこのスタジオのどこかに置いていただこうと思います。ゆなちゃんを置いたげて、
0: 置いたげて、ここ置いたらなんか収まりいいなみたいな。
1: そうですね、
0: 場所も
2: 置いて、もつかないけど、
0: 入れた後もなんかあんま邪魔じゃないしな。
2: どうしようかな、
1: 迷い迷って、
0: ゆなちゃんが必死にね、場所を探してくれています。
2: 収まりがいいところがいいですか。すごい大きくていいですね、これ。
0: あら、
1: ありがとうございます。そりゃスタジオがね、でかいから
2: やっぱ、やそうだ、
0: お、
1: お、どこだ。あら、
0: あ、
2: 裏面見えてもて、
0: 写真はね、じゃあ頑張れ、ゆなちゃん。
2: ここか。
0: スタジオ入って一番奥の角。
2: 奥の角。
0: 確かに。みんながね、
2: あんまりいいかも。
0: 行き交ったりしても場所的に邪魔にならないし。
2: マリちゃんをそれじゃないという。
0: 優しい。
2: なるほど。
0: ちゃんと配慮してくれる。入り口付近だとね、間違えてピシュッて。

0: 当たった人も悪くないっていうように参考にしました。
1: ちゃんと考えて
2: 工学の観点でも今見ましたが非常にいいですね。
0: そうですね、持っている
1: んだ。風水的にも良さそうですね。
2: 良さそうです。向こうが西だから OK。
0: あのメモは、
1: はい、なんだ、監視カメラに被らない位置だ。
2: あ、確かに本当だ。
1: 視覚ができない
0: 。なるほど、
2: 見事、素晴らしい。
0: やった、
2: やだ、
0: あらまあ、なんだこれは。
1: 以上、もう中タイムでした。はい、なんだこれはって今おっしゃいました。
0: 言ったような、
1: 言
0: ってないような、
1: これがもう中タイムですね。
0: もう中タイム今日も浴びました。
2: ありがとうございます。
1: 幸せになります。
2: 貴重なお時
0: 間ありがとうございます。
2: いただきました。
1: さあ、それではまおちゃん、はい、9時台10時台のメニューを紹介してください。
0: はい、9時台萌えかとお揃いとかどうかな。萌えかちゃんがドキドキのこの一言を可愛く続けてくれます。10時台は萌えかちゃんお名前つけて、独特なネーミングセンスを持つ萌えかちゃんがいろいろなものやことに名前をつけてくれます。一体どんな名前が生まれるんでしょうか。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックしますよ。
1: 可愛いですね。
0: あら、お恥ずかしい。
1: あんみつを食べるね、まおちゃん。
0: はい、食べました。
1: さあ、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。
0: はい、
1: さあ、それでは9時台こちらから参りましょう。ゆうなと頑張ろうね。さあ、6期生全国ツアーが決定したということで、それについて素直に嬉しさが込み上げて頑張ろうねって気づいたら11人で体を寄せ合ってましたとブログで綴っていたゆうなちゃん。
0: はい、
1: ゆうなちゃんと一緒だったらきっと頑張れそうということで、そんなシチュエーションのお芝居に挑戦してもらいましょう。ゆうなちゃんが誰かと一緒に頑張るシチュエーションを投稿してもらいました。はい、それでは参りましょう。東京都白色さん22歳、ゆなちゃんが誰かと一緒に頑張るシチュエーション。エースとして期待されていた慎吾、私ですね、だが右肘の怪我によってリハビリをしないといけなくなる。エースとして試合に出れない葛藤を抱えているが、マネージャーのゆうなが寄り添ってくれる。最高のシチュエーションですね。ありがとうございます。じゃあよろしいですか。
0: はい、
1: 励ましつつこう頑張れるような言葉をかけてください。
0: はい、
1: それでは行きましょう。よい、スタート。もうこの夏も終わりだ。俺が投げられないんだったらこの学校には一生もすることはできない。
0: 慎吾くん、
1: なんだよ、
0: やっぱり落ち込んでる。
1: お前に俺の何がわかんだよ。落ち込んでるに決まってんだろ。
0: そうだよね。
1: そんな当たり前のこと聞くなよ。
0: でもさ、慎吾くんがこれまですごく頑張ってるとこ、私マネージャーとして一番近くで見てきたから、慎吾くんがうまくいかなくてもいかなくてうまくいかなくてもいかなくてもうまくいってもうまくいってもいかなくてもゆうなと一緒に頑張ろうね。
1: いや無理だよ、リハビリ今からしたって間に合うわけないんだからさ。
0: 大丈夫だよ。
1: え、
0: 私が直してあげるから。
1: どうやって。
0: 毎日頑張ろうね電話してあげる。
1: あれ肘痛くね。その電話毎日受話器取ろうって思ったら今肘がすげえありえない角度ありえない可動域で今動いてる。ありがとうような
0: よかった。
2: やってる時と使う筋肉同じだ。
0: 単純な
1: 受話器を取る動きと全部一緒でした。奇跡が起きた。
0: 奇跡だ。
1: 肘痛くね。あでもなんか自然と癒されますね、この声に。ありがとうございます。毎日電話来てかけてくれたらそら治るわ。
0: 私電話するの苦手なんですよ、自分から。なのでそれもあって毎日電話っていうその特別感を。

0: ようってはね、うん、難しいことやってるんだ、うんうんね、
1: より応援してるよっていう気持ちで、
0: はい、ありがとうございます、はい、さあじゃあ続いて、はい、
2: 東京都のみかんのみかんさん24歳。ゆなちゃんが誰かと一緒に頑張るシチュエーションはパン屋さんで働く自分、今日は新商品の試食会で偉い人たちが来て自分の作ったパンを評価すると。朝準備中に緊張がマックスになるもそれを見かねたパン作りの師匠ゆなさんが励ましてくれると。
0: 師匠、うん、パンの師匠だ
2: ね。
1: 私は師匠ですか。
2: そうです
0: ね、パンに詳しい人です。あでパン詳しい、
1: パン大好きです。
2: あらま、大丈夫そうだね、いけそうだね。
0: DJ コウさんもパン大好きだからね。
1: はい、よくパンの話をします。
0: そうだよね、パンシェルジュっていうね資格を、
1: すごいレベルの
0: 試験をずっと受け続けてます、
1: うん、
0: 受からないです、
1: はい、なかなか難しい。あいやいや、
0: ね、受け続けてます受からないです
1: 難しい
2: ですか。はい、せいやつながら私が、パン屋さんで働くものをやらさせていただきます。
1: はい、お願いします。
2: よーい、たー
0: たーた
2: ー、あーじゃあ行きましょう。あ今日は新食、新商品のね、ねえ硬い、硬すぎるパン、ね、フランスパンの70倍硬い、誰も食べれねえパンのね、その試食会、お偉い人たちがみんな見に来てよ。帽子も高いよ、帽子のあのね、白の高さが高いよ。あー大丈夫かな。
1: おー、あもう中
2: し
1: 調子どうだい今日は。
2: いやーそりゃが、やっぱり70倍の硬さのパンやっぱり評価されないんじゃないかなと思ってまして、ダメじゃないかなと思っちゃいまして、逆に緊張で今柔らかいとお豆腐を食べているといったそういった状況でございます。こっち、はい、
1: そうか。でもね、
2: はい、
1: どうしたの。やっぱり安定志向の師匠からしたら、
2: はい、
1: そうやってもう中みたいに、
2: はい、
1: もう70倍も硬い世界ではきっと誰も作らないであろうパンを作れるなんてすごいことだから。
2: 本当ですか。
1: 自信を持って、
2: はい、
1: 今日は師匠と一緒に頑張ろうね。
2: ありがとうございます。じゃあ師匠頑張るためにパンパンのパンパンのうーんいただいてもいいですか。僕がパというので。
1: わかりました。
2: では
1: 師匠に任せてください。
2: お願いいたします師匠。パ
1: ーン
0: うーん細い
2: 細い優しい
3: 感じになってました。
0: 気合い入れるときの掛け声だ。
2: そう。
1: どう
0: すか。だけを見直すとむずいっすね。前の言葉がない。
1: 出ないかも。確かに。難しかったです。やってみてください。
0: 俺のじゃあパー言うから、まおちゃんの。うん。パー。
1: うーん。
0: 細い。
1: あれ。なんだろう。
0: 難しいってむずいっす
1: ね。難しい。
0: パンって言うとなんか出る。
2: 出るよね、もうね。
1: パン、
2: はい、飲みだとむずいね、うん、
1: パン
2: 遅い
1: 遅い
0: もうちょっと出ない。
1: 遅いの詰まっちゃうな、
2: ね、
1: 遅いですね。
0: 何の発見ですか。はい、
1: では続きまして裸足でサマープディングさんからです。ゆなちゃんと誰かが一緒に頑張るシチュエーションは取引先で初めての一人プレゼン。マオが緊張で固まっているとドアをノックして同僚のユーナが現れた。
0: うん、いいね、
1: 緊張な、
2: ね、プレゼン、
1: プレゼン、
0: よし、プレゼン前は緊張するよね。
2: ねえ、
1: うんうん、
0: 大丈夫かな。
1: では行ってみよう。
0: スタート。
1: はい、今日は、うん、プディングとあとはからしっていう絶妙な組み合わせを世の中に届けるという大事なプレゼン。いや今日はメガネも帽子もかけたすごい偉大な社長と短髪の社長二人に二人に絶対に認めてもらわないといけない。これはま 心な胃がキリキリしてきたよ。
4: マオさん、
1: あ、ユナどうした？
4: やっぱり緊張してますか？
1: いやもう緊張でお腹痛いもん。
4: かわいい、お腹痛くても、でもマオちゃんはやっぱりこう人に話すときに癒しの力があるから、もうそんな組み合わせなんてどうでもよくて、真央ちゃんらしく
0: 2
4: 人をメロメロにさせれば大丈夫だよ。一緒に頑張ろうね。
1: なるほど、心を使えばいいってことか。
4: そうなんだ。
1: じゃあ一緒にさ、手伝ってくれたりする？プレゼン。
4: それはやっぱり一人でできないと。
1: 急に冷たいじゃん。
4: ダメだ、一人でできないとダメなんだ、ここは。だから私は窓の外から応援しているぞ。
1: 分かった、頑張る
4: よ。ちょっと待って、
3: 可愛いこと言ってくる。
0: 一緒に可愛いこと言うことじゃない。
4: 言うだけじゃなかった。
0: プレゼン内容じゃないです。どうでもいいです。
4: 本当に
0: プリンとは何？からしですか？
4: からし
0: 合わない。
4: でこれね、
0: 却下した。
4: プリンクさんからの、
0: はい、サマープリンだと
4: か、からしさんの可愛さなら何だって大丈夫です。
0: なるほど、そういうことです。信用しきって、
4: 自分を信じて、
0: はいはい、可愛いってなんか漏れちゃってた
4: もんね。可愛くてびっくりびっくりしちゃいました。びっくりしちゃって、
0: はい、まあまあ、だ逮捕してました。はい、危ないです。さあ以上、ゆうなと頑張ろうねでした。ありがとうございます。
4: ありがとうございました
0: 。さあ、そして残念ながらここでゆうなちゃんとはお別れのお時間です。
4: はい。
0: ちょっともう、引き出しがまだまだありそう。ゆうなちゃん、興味しかないです。ありがとうございました。今日も緊張ないでしょ。
4: 緊張してます今も。
0: 嘘でしょ。
4: でも楽しかったです、これ取り付けるの。
0: あ、風船。もう中タイムね。
4: もう中タイム、私初めてだったんですけど、はい、噂のもう中さんタイム。
0: 貴重ですよ。
4: 楽しかったです。
5: いや、チョイスが見事でございます。
0: ありがとうございました。うん、はい、ということでゆなちゃんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: さあでは、まおちゃん一曲いきましょう。
4: はい、大阪府どんまいさっちさんからのリクエストです。自然とエネルギーが湧いてくるような力強いメロディーと、ロック線の皆さんのひたむきな歌声が大好きで、普段からお守りのように聴いているお気に入りの曲です。番組に出演している鈴木ゆいなちゃんの頑張る姿や可愛い声を応援しつつ、この曲が電波から流れてきたらすごく嬉しいです。乃木坂46でなぜ僕たちは走るのか。

0: ラジオ藤森慎吾とも
1: う中学生と
2: 日置真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています、
0: ラジラサンデーさあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46矢田萌香ちゃんです。
3: 矢田萌香です、よろしくお願いします。
0: はい、
2: いやーやっぱラジラって、うん、ラジラならではの緊張感ありますよね。
0: なんでいきなりまたそんな言うねえ、
2: ゆう
0: なちゃんじゃないけど、
2: いや
0: ど
2: うなの、さっきあの本当に緊張しすぎて控え室の椅子から転げ落ちちゃって、本当にマネージャーさんに心配されました。頑張ります。
0: 馬の空だったんだ、椅子の位置もよく分かってなくて、
2: 本当にえこれマジですよ、
0: なぜ
2: 乗ってませんからね。
0: 何を考えてたらそんな椅子から転げ落ちちゃうのよ。
2: えなんかすごいあのこの台本考えた作家さんにちょっと一つ言わせていただきたいんですけど、
0: あどうぞどうぞ、
2: なんか
0: ちょっとこれ作家さんいますから今、はい、
2: なんか私の時だけテーマむずくない、はい、えそうだっけ、なんか結構頭必要な感じというか、
0: はい、アドリブ力を、
2: はい、本当にこれはちょっと試されてるなと思ったのでそっちがその気なら私も
0: いやでもやっぱり6期生で初めてじゃないかね、もうこの構成にね、
2: まさかの
0: 意見をくれたっていうの
4: は、
0: う
4: ん、なるほど、
0: いいんですよ、どういうの言っていこう、
2: ちょっと生意気かなと思いつつ
0: 全然
2: いただました
0: 戦ってこうじゃん、
2: はい、
0: でもなんか期待の表れかもしれない、
2: 確かにそうかも、
0: えそうちょっと俺そうなんだっけ、今日萌香ちゃんのはちょっとカロリー高い、
2: 高いです、あの、はい、本当に、うん、なんだろうな、アドリブ力って必要だし、はい、あの前回のラジラよりもなんかこう恥ずかしいってなりそうなやつが多くて
0: 確かに先ほどね、あの先輩の真央ちゃんもなんかボソッとね、うん、そろそろ6期生も芝居系増えてきたな、
2: いや
0: 何の話って俺聞いたの、
2: ま、
0: いやだからその最初はこう来たセリフ、うん、読んでればいいじゃないですか、だんだん自分のアドリブで芝居する系が増えてきましたね、
4: 芝居、
2: う
4: ん、
2: そう
0: あそうか、そういうフェーズあんだと思って、
5: いや芝居作成に入ってきた試合を読むだけじゃなくて、はい、自分で物語を作るっていう、
0: いやそれがやっぱ、
2: いやそこまで書いてほしい脚本本当にお願いしたい、
0: これがラジラの筋力ですか、
2: ラジラさんで
0: 鍛えられるという
2: のは頑張ります、
0: 必ず、はい、あなたのアイドル人生の役に立ちます、
4: お
0: お約束します、
2: わかりました、ありがとうございます、はい、そこまで言うなら、はい、頑張ります
5: そうですよね、
0: はい、大丈夫ですよね、どうですか、もうこちらね何年もやって、はい、役に立ってきてますもんね、
2: 本当にたまに
0: たまにだった、
5: たまにでも役に立つ
0: から、そんなに使う曲面ないはい、ということでじゃあ萌香ちゃんよろしく、
2: はい、よろしくお願いします、
0: ちょっとファッションチェック、
2: うん、
0: いい、
2: とってもエレガント
0: な、可愛いじゃない、ニーグリの、
2: うん、そうなんです、ニーグリ終わりなので、うん、結構なんだろう、なんていうんですかね、こういう格好、女の子らしい、
0: いや可愛い、
2: 可愛い、
0: ワンピースですか、
2: ワンピースです、ワンピースなんですけど、
0: うん、透け感のあるね、
2: そう、ワンピースだけじゃ物足りなくて、
0: はい、
2: 下にレースがついてるあのスカートを重ねてみました、
0: さらにスカート
2: 重ねてるんだ、
4: ダブル製法、
0: ダブル製法ですね、
2: うんうんうん、
0: いいじゃん、もういいわ、喜びましたでしょ、う
2: ん、
0: 今日
2: 喜んだかな、
0: ミーグリで、
2: いやちょっとでもやっぱミーグリって上半身しか見えないんですよ、
0: うん、だからまあそうか、画面でね、
2: そうなんです、足元まで私は気を使っているのにこれをお伝えする機会がないと思っていたんですが、うん、まあ今日はラジラがあるということで、
0: はい
2: うん、はい、頑張ってみました、
0: 全身ね、心意気がいいですよ、本当に、
2: は
0: い、
2: ラジラのために、
0: うん、ありがとうございます、ちょっとメール来てます、
4: ありがとう、
0: 秋田県どんごさん、うん、28歳、今回でラジラへの出演が3回目となる矢田ちゃん、
2: はい、
0: なんとその全ての回が MC にもう中さんがいる回、
2: うん、あら、そうなんだ、
0: 3回目の共演でもうすっかり仲良しになったであろう、
4: うん、
0: 萌え中のお二人の抜群のコンビネーションが見られることを楽しみにしてます、
2: 頑張りましょう、
0: そうかも、うん、全部萌え中さん
2: ですね、そうなんですよ、もう本当にラジラーといえば、うん、あの藤森さんと萌え中さんっていうイメージが私の中で定着してしまって、
0: はい、
2: もう なんだろう、今さらもう中さん以外の方と交換したらもう一回ちょっと緊張感が
0: リセットされちゃうもんね。
2: されちゃいますね。
1: 2026年の今のところの漢字一文字、はい、多分同時に言えば一緒だと思う。
2: 本当ですか？
0: 本当ですか？じゃあいきなり
1: 今のところの感じは2026年。
0: それではじゃあお二人同時に発表してください、はいはい、ここまでの2026年を表す漢字はせーの、
2: 花。
1: 足
0: 全然違いますね。え、もゆかちゃん花
2: ですね、はい、
0: 僕花、
2: はい、
1: あ、なるほど。足、
0: なぜ、うん、それぞれなぜ、
2: いや、あのお花はやっぱアイドルといえばライブで、今回夏の全国ツアーやって、はい、こう結構お花をコンセプトとしたライブだったので、うん、そちらは理解いただけると思うんですけど、
0: まあまあまあ、
1: 足、はい、あの多分みんな靴買ったりで、夏になったらサンダル買ったり、
0: はいはい、
1: あとセンチメートルもちょっとだけ 0.5 大きくなったりとか、いろんな足の出来事が今年あって、あるじゃん、はい、今年もあるじゃん。だから今のところは足
0: 合うわけねえでしょうよ、それ。
2: じゃあ毎年足ですね。
0: それぞれあの花も別に全然自分のことだけを表してるからね。もう中さんに合わせようという
2: 合わせる概念
0: ないですよ。
2: 絶対もう一度もう中さんなら合わせてくれるかなと思ったんですが、
0: さあ行きましょう。じゃあ、
1: はい、
0: 萌香ちゃん、
2: はい、
0: お迎えして、まずはこちらから、萌香とお揃いとかどうかな。くしくもそんなコーナーが始まりました、
2: はい、
0: お揃いになるのかな、はいはい、萌香ちゃん、合わなそうなんだ
2: よ。そうですね、うん、私は結構我を行くタイプなので、
0: あ、結構やっぱり自分オリジナリティが、
2: オリジナリティ大切にしていくタイプ、
0: オンリーなの、
1: うんうんうん、
0: ブログのタイトルでお揃いとかどうかなと書いていた萌香ちゃん、
2: うん、
0: そんな萌香ちゃんに実際にお揃いとかどうかなと言われたら嬉しいですよね、ということで萌香ちゃんにはこのセリフを言ってもらいます、うん、お揃いとかどうかなが入ったセリフ投稿してもらいました。でもお揃い好きじゃないんですよね、あんま。
2: まあ好きです。
0: いや嘘でしょ。
2: 好きですよ
0: 私は。
2: いやいやいや、あの、なんだろう、私のことが好きな方が、うん、なんかこう一緒にお揃いを、やっぱ好きな人とお揃いが嬉しいじゃないですか。
0: 私から寄せていくのはちょっと嫌だけど、
2: まあ好きな人ならいい
0: けど。で面白いよね、萌香ちゃんね。
2: ああ、ありがとうございます、
0: はい、
2: 光栄でございます。
0: ちょっとおかしいよね、萌香ちゃんね。
2: なんか面白い空
0: 気感が、面白いよね、空気感が、ね、
1: ニュージャンルが、
0: ニュージャンル、
2: いやそんな、まもちゅうさんには負けます。
0: だから相性いいんじゃない。
2: ここ、ね、難しい、もう一番ぐらいのワールドですから、
0: ね、なんかワールド持ってよ、お互いワールド持ってる、
1: ワールド
0: 、はい、さあ行きますよ、萌香ちゃん、いい、
2: はい、うんうん、
0: 愛知県、まさかまさかのワンビサカ24歳。
2: バスケ部のために全員のミサンが作ってきたんだ。全部違う色にしたつもりだけど一つだけ被っちゃった。私とお揃いとかどうかな。もちろん部員には内緒だよね。
0: 途中で今なんか食べました。
2: 違う、
0: いやいやいや、
1: なんか
2: なんか、あの、
0: なんか食べながらやってます。
2: 違う
0: って何ですか。
2: 思ってたよりも恥ずかしくて。
0: かわいい、ちょっとほっぺ赤くなってるじゃんね、
2: まさかで、かわいいけど
6: 誰ですか、こんなこと送ったの。
2: これはもう一番そのレベルで言ったら低い
0: で、これね、読むという
2: このかわいさレベルも、
0: はいはい、でも恥ずかしくなっちゃったんだ。
2: ここそうですね。
0: そのリアクションはでも100点ですよね。
2: 確かに。やめてくれ、それも
0: う。なんか硬い肉でも食ってんの。
2: やだ。ちょっともうちょっと可愛い食べ物にしてください。マカロンとか。
0: 硬い肉やだ。
2: 硬い肉ちょっと可愛くないです
0: ね。よかったですね、今のね。
1: はい、新潟県のオブラート、オブラートさん20代の方。
2: T シャツとデニムと帽子、スニーカー、あと腕時計、全部お揃いとかどうかな。え、マイカ、重い女なの。知らなかった。
0: 全揃いだ
2: ことか。
0: だってそうだよね、お揃いにしてもやりすぎだもんね。
2: 確かに
6: すごい。
0: T シャツ、なかなか見ない。スニーカー、あと手袋。
2: 何度でも言いますけど、 これ送ってる人はもうどういう顔で送っているんですか。
0: もうあのね、ダメです。お兄の顔を想像してはダメです。
2: いやもうだって
0: これを考えてる時の
2: これ、はい、あの私は考えず読んでるだけで、はい、こんなにも恥ずかしいのに、はい、考えるの恥ずくない。私だったら途中で恥ずかしくなってもう本当に消しちゃう。やっぱそれをできてしまうのがお兄なんだ。
0: 確かにそうだよね。誰しもが思っていながら口にしなかったけど、絶対に恥ずかしいじゃん。
2: 恥ずかしいです
0: でも鬼って羞恥心をもう超えてくるのよ。
1: あーかっけえ。
0: 持ち合わせてないのよ。
2: 確かにな。
0: 乃木坂のみんなに甘いセリフを言わせるためだったら。
1: なるほどね、
0: はい、
2: それをまた私はさらに超えられるように頑張って。
0: お願い。おまあ、照れてもいいよ、うんうん、全然。お兄は照れたら照れただけ喜ぶし。
2: 悔しいから照れないように頑張ります。
0: 悔しいな。
2: 何です
0: か。照れさせたいね。
5: うん、じゃあ続きまして、
0: はい、
5: 茨城県純粋とは俺かさん24歳からです。
2: 文化祭のクラス T シャツ、あ、背番号全員46にしない？お揃いとかどうかな。
0: 乃木坂のファンお兄たちは実際やってたりするんじゃない、学園祭とかで。
2: 笑ってくださってね。
0: シックスしようぜ、クラスティの
2: なんかそれは嬉しい
0: デザイン、
1: ステパンの
0: ありそう、うん、
2: 青春に入り込めた感ありましたね。
0: これいいですね、
2: うん、
0: な
2: ん
0: かこれぐらいだったら照れなくていい。
2: はい、これはなんかこう心持ち楽に、
0: 楽に、
2: うん、はい、
0: 最初のやつが一番やっぱ
2: いや本当に、うん、なんだろう、来ましたね、グッて
0: グッてきたね。
2: うん、もう忘れてください。
0: はい、じゃあちょっとここで先輩真央ちゃんの、
2: あら、
0: ちょっと真央ちゃんにね、やっぱお手本見せてもらおうかな。
1: 楽しみ。
0: 東京都舞浜しかかったん。
5: ねえねえ萌香ちゃん、今度一緒にツインテールせえへん？お揃いとかどうかな。
0: 後輩とね、どう？
5: まさかの、
2: え、ニヤニヤしちゃいます。
0: あら、マオちゃんとマジで誘われたらお揃いツインテール全然したい。
5: あんま見たことないね。
2: そうですね。はい、なんかやっぱりこうミーグニではたまにさせていただくんですけど、こうリクエストにお答えして、でもこう自分でやっぱりやるとか、こう地上波でお届けするってなると、どうしても。はい、
5: ツインテールは
0: ちょっとね、ちょっと抵抗がある
2: けど、抵抗ありますね。
0: 先輩に誘われたら
5: どうかな、はい、
2: そんな可愛い顔で言わないでください
1: ズ
2: ッキヨンってズッキヨン来てます。
0: 嬉しいよ、ね、
2: まあ検討させていただきます。
0: やるとは言わないよ。
2: 言わない、言わない、
0: 自分持ってらっしゃるあの子
2: 、はい、
0: あの子ツインテールはもうちょっとね、やっぱアイドルにとってハードル高いですからね。
5: 高いですね。
0: 真央ちゃんもそんなしないでしょ。だ
5: ってしないですね、あんまり。ライブでたまにしたことあるぐらいですね。
0: はいはいはい、ですね。まあ、いつか期待してますね、我々は。
2: あ、見る分には楽しみにしております。
0: はい、
5: なんで
0: 私がやるんですか。
2: あ、違います
0: 私のツインテールやりましょう。
2: いや、あの本当に真央さんが。
0: あ、真央さんがね、すみません、早かったね今。違います。
2: 違います、はい、
0: さあ以上、萌香とお揃いとかどうかなでした。では1曲いきましょう。
5: はい、広島県萌香とビリヤニを食べたいさん27歳からのリクエストです。萌香ちゃんが瀬戸口美月ちゃんとダブルセンターを務める楽曲、リリースから1年経たずですが、ライブで盛り上がる曲として定着し、今年の真夏の全国ツアーでも8カ所全てで披露されてきました。特にラストサビ前にメンバー全員とファンにマイクを向けて、ファンがビリヤニとコールをして、一体感が生まれる瞬間がとっても大好きです。
2: うん、
5: その他、静岡県チャーボーさん、神奈川県県外のロイさん14歳もありがとうございます。乃木坂46でビリヤニ。

0: 乃木坂46の魅力が詰まった生放送ラジラーサンデー。思ったことを伝えて真央ちゃん。
1: はい
0: はい、真央ちゃんです。
1: はい、
0: ブログで私は心に留めちゃいがちだから、もっともっと思ったこと伝えないとだなと書いていたもん。
1: そう、
0: ちょっとこう心の中にしまっておくことが多いんだ。
1: 多いですね、自分の思ったこと
0: を。素敵な感情でもあるけれどもね、それもね。でも伝えていこう。じゃあ今日だけは、思ったことたくさん伝えてもらいます。真央ちゃんに伝えてもらいたいことを投稿してもらいました。
1: 真央ちゃんに伝えてもらいたいこと、どういうことだ？
0: とね、とどめているタイプ。結構私には辛辣に言ってきますけ
1: ど、ね、もう思ったままに。
0: 思ったまま。
1: ここでいいですか？はい。
0: 行きます。千葉県、カズマルはカズマルさんです。
1: はい。
0: 26歳。真央ちゃんに伝えてもらいたいことは、夏休み中の一番の思い出。お願いします。
1: はい、夏休みも今年はすごく楽しませていただきました、
0: うん、
1: まずは5期生で、全員を誘って池田湖でヴィラに行ったんですね。
0: いいらしいね、これ。
1: そう、それで何ですか、これ一番楽しかったこと。
0: はい、夏の一番の思い出。
1: 思い出か。あの、みんな虫がすごく苦手なんですよ。で、そしたらすごい私がちょっと離れたところでゆったりとしてたら電話がかかってきまして、うん、そしたら大きい虫が出たと。助けてくれと。
0: そこにいるメンバーからだよね。
1: そうです、
0: 同じ敷地内。
1: そう、お願い助けてって、うん、結構すごい声量で来て、
0: はい、
1: で私どちらかというと虫とか結構大丈夫なタイプなので、はいはいっていう感じで向かったら手のひらくらいのクモがいて、あらーと思って、で私もちょっと いけるとか言って、そのもういっぱい布とか持ってきてもらって使っていい感じの、もうおはようって頑張ったんですけど、さすがの私もちょっと怖すぎてビビってしまい、でももう頑張ってこうちょっとずつ移動させて助けることが、うん、出て行かせることができたんですよ。英雄になれました。
2: かわいいよ。
0: とりあえずでも虫出たら真央だってなったんだ、みんな。
1: そう、私結構あの楽屋とかの虫も、
0: はいはい、でも手のひらサイズ、
1: ちょっと初めて見た感じで、
0: ちょっと怖いけど、でも真央ちゃんそこはもう素手でさキュッといかないとさ
1: ね、本当にもう
0: 締めないと、やっぱ雲をキャッと締めないと。
1: そこでもいじれるなんて、まあ、いじれる天才ですね。
0: 多分それがやるからみんなお願いしちゃう。
1: 違いますよ。
0: まあ、お願いキュッとして。
1: それ関係ないから。
0: 雲キュッとして。
1: シャ
0: ッ。でかっ。でも。
1: そう、ちょっとさすがにびっくりしちゃって。
0: はい。
1: 魚とどっちが大きかったの？
0: 魚。
1: いじってるね。いじってないですね。
0: 後輩が今。
1: 前なんかいじってんの？
0: いじってないです。してるこのいじり。でもいけそうだよね。
1: あの、いけそうですね。
0: 掴みみたいな。
1: はい。ちょっと魚いけんだろ。
0: 魚いけ。
1: じゃ一緒になっていじらないの
0: もらって。いじりもいける
1: もん。いや、すいません。え、
0: ちなみにモエカちゃんは夏休みは何かあったの？
2: 夏休みは家族と札幌に行ったり、その後一緒に帰省したりとか、
0: まあ、実家どちらですか、出身は？
2: 秋田県です。
0: あ、秋田。
2: はい、
0: そうかそうか、生駒以来、はい、
2: そうです。あ、生駒さんとあと鈴木あやねさんも。
0: あ、あやねちゃんもそうか。
2: だから、うん、まあ北の民なんですけど、
0: はいはい、
2: 秋田にいるとですね、夏でも冷房いらないんですよ。
0: うわ、あ、まあそうか。

0: っぱ網戸だけで虫がミンミン鳴いてたりして、なんか
1: セミがね、
0: これが夏だって思いました。
1: 確かに良さそうだね、東北の夏はね。
0: 楽しかったです。まあ詳しいことはね、いつかどこかでもっと大っぴらにすると思うんで、それまで、
1: はい、ラジオなんかでは喋って
0: ない。違います、本当に。
1: そうですかね。
0: 違います、
1: 宣戦布告ですか。
0: 違いますよ、違います。
1: あ、そんなにまだ夏休みの様子は別に詳しく、
0: まあんまり言ってないです。
1: SNS とかに言ってない、はい、それはいいですよ、いいタイミングで、はい、
0: たくさん聞かれたんですけど、まだ秘密って言ってました。
2: 今日はここまで、
1: ありがとう、はい、
2: では、まおちゃんに伝えてもらいたいこと、千葉県のあのかねさん、
0: はい、
2: まおちゃんに伝えてもらいたいことは、もう大人なのにこれはまだ怖いと思うものをお願いします。
1: もう大人なのに、
0: そうですね、もう始まっちゃった、怖いものですか、でも辛いものが食べれない。
1: あ、そうだっけ。
0: そうなんです、もう結構辛いものがダメでして、なのでもうまずメンバーに確認をさせてしまう。
1: なんとか行くときは
0: ちょっとだけでも、なんかこの赤い見た目だと、これちょっと食べてもらってもいいって言って、
1: 先食べてってこと、ね、
0: 辛いのが得意な子に、マオでもいけるレベルかなって聞いて、私は美味しいと思うけど、マオは厳しいと思うよみたいな、
1: かなり敏感なんだ。
0: そうなんです、もうキムチを本当にちょっとつけたご飯をいっぱい食べる、うん、
2: あらまあ、
1: キムチこんな一かけで白飯めっちゃいけんだ。
0: いけます、
2: キムチが持つね、一瓶が
1: 持つね、
2: ちょっとでか
0: く辛い、
1: なんかそういうの企画でやりたいな。あの何、もうぶわーって汗かく、
0: まあ、汗っていうかもう舌がおかしくなっちゃうので、もう水をもう飲むだけになっちゃいます。
1: 本当にダメなんだ。
0: もうたまに失敗して楽屋とかでもだえてます。
1: まあお店とかでこうあるじゃん、1から2から、うん、
2: 唐辛子マークのね、
0: 0.5 からってできたりしますか。
1: もうだからもう行かないでください、その辛いジャングル。
0: 0.5 ね、
1: カレーとかでもまあまあ、
0: うん、
1: 甘口だね、じゃあね、
0: 甘口だから、ちょっとずつね、大人の味覚になっていきたいって、うん、そこの部分は思ってます。
1: なるほど、辛いのね、こんなにやっちゃいますね。
0: 何のしめしめが、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 以上、思ったことを伝えてまおちゃんでした。では1曲、
0: はい、東京都ちょっぱり困りまゆたんさん、25歳からの女性からのリクエストです。真夏の全国ツアー千秋楽で待望の初披露だったこの曲、真央ちゃん、いろちゃん、アルノちゃんの3人の素敵な歌声はもちろんのこと、普段あまりしないようなかっこいい煽りが特に最高で、会場のボルテージが一気に爆上がりして、その熱がまだ冷めません。いつかまた披露してくれることを願ってリクエストさせてください。乃木坂46でお前ら。

0: ジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: アホ言いました
0: ね。アホ言うてね、なんか終わるんかな思ったら終わらないっていう。
1: あとあのレンズ抜いてるからかわかんないですけど、なんかリアクションした時にあのレン、なんていうか、うん、フレームの中に指入れてびっくりしてる。なんなんですか。そんなリアクション見たことない。はい。
0: 入れちゃって。
1: 可愛いですけどね。
2: っていうのが安心
0: する。今日開けちゃったから。
1: 可愛いのが苦手は意外でしたけど。もげちゃんなんか。克服できないものありますか、
0: いやでも私それこそ同じで、実は辛いものすごく弱くて、いや好きなんですよ本当に、全く同じなんです、はいはい、好きだけど舌が受け付けてくれなくて。
3: 分かる分かる。
1: でも食べたい欲はあるんだ。
0: そうなんです。なんか韓国料理とかもやっぱ美味しいじゃないですか、
1: あの美味しい、
0: チュクミ、
1: うん、タコみたいな、
0: ね、あそうです、タコのやつとか。なんかこの間食べに行ったんですけど、暑いし辛いしで、はい、結構ダブルパンチで、猫舌かつ辛いの苦手なので、ちょっと
1: やめな、そんなの。
0: でも食べたくなるからなんですよ。
1: でも食べた
0: い、苦しむっていうか、
1: はい、苦しむだから食べる。
0: そう、
1: いや冷たくて甘いもん食べ行きな、ほんと。
0: いやダメって分かっててもやっぱ求めてしまうんです。
1: なんかそういうのあるんだ。
2: 克服できる一句あるよね。
1: え、
0: 一
1: 句、
2: 一句が、
1: え、ごめんなさい、ちょっと教えてください。
0: いただいてもよろしいですか。
2: 辛い、もう辛いの字に、一を足して幸せだ。
0: 確かに。
1: ゴルゴさんがなんか言うそうだよ。
0: 人と人みたいな、命始まっちゃう
2: 感じについて。
1: そうか、でも辛いに一個足すと幸せになるじゃん
2: みたいな。で、辛も確かにそうなるような気がする。
0: なるの
2: か、ならないかな。あ、辛はなる。あ、辛もなる。
0: あ、なった。本当だ。
1: なりますね。
0: え、
1: あ、そうですね。上に足せばいいんだ。
0: 何
1: ですか。辛い、辛いに。
0: それが牛乳みたいな。
2: あ、そうかね。あ、で、あれ飲むと治る。
0: はい。一瞬漢字が出てこなくて焦りました。どうなった
1: 。幸せがですか。辛いが。
0: 全部。
1: 全部。幸せも辛いも出てこなかった。
0: なんか幸せだけが出てきたんですけど、私の辞書にちょっと辛い辛いという文字がなくて出てこなかったんですけど、そのポジティブってことは、ポジティブってことなのか、
1: ポジティブって何です
0: か。分かんない。飲まなくていいですよ。落ち着いてみんな、ちょっと
1: 落ち着いてください。本当に
0: 黙る。
1: 残りね、あと1時間ありますんで。2人はどんな関係性なの。そのよく喋る先輩後輩なのか、そんなにまだがっつりはコミュニケーションしたことないのか。
0: でもそれで言うと、キラキラしたお目目、
1: ちょっと教えて。何
0: 初めて私が後輩の中で親身になった相手で、
1: 曲でね、
0: 今回の42枚目シングルの表題曲の親名が萌香ちゃんで、
1: ってことはポジション的に結構ね、確認したりとか話したりする機会が増えた。
0: そうですね、やっぱ曲中でも目を合わせれるとこあったり、
1: はいはい、
0: あのそれこそ本当に川崎さくらさんと陽気真央さんって私でこの顔合わせるシーンがこの曲すごく多くて、
1: へ
0: ぇ、はあ、お二人ラジラーだ、
1: はいはいはい、あ、手を持ってんだ曲中に、ラジラーだ
0: って思いながら
1: 集中して。
0: え、してますよ。
1: してます、
0: してますけど、やっぱ可愛さには勝てない。嬉しいです。やっぱ先輩緊張してると、あの何も言わず声かけてくださったりするので。
1: あ、優しいね。
0: 緊張してるとかじゃなくて、なんか違うことで声かけてくださるのがやっぱ優しさだなって思います。
1: 直接言わずにね。何のって言
0: って、え、なんか本当に本当に全く関係ないケータリングのこととか、なんか、え、あとで写真撮らんみたいな感じとか、結構声かけてくださったりして。
1: で、緊張感煽るようなこと言わずに、
0: それが意識して
1: る
0: のか、
1: 本当にお腹空いてるかだよね。
0: どっちだろう。
1: ケータリング。絶対ちょうだいな、あれ。あれ絶対うちにちょうだいな。
0: いや、そんな意地悪なこと言われてないです。
1: 人数分しかないねん、ないねんやんか。絶対1個うちにちょうだい。
0: こんな汚い関西弁使いません。
1: さあ、続きは10時5分です。
4: 9時55分です。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。
3: 海上保安庁の新潟航空基地は所属するヘリコプターが新潟県から富山県石川県の上空を飛行していた際、直径1センチ余りのネジ1本が外れて落下した恐れがあると発表しました。新潟市にある第9管区海上保安本部の新潟航空基地によりますと、ネジがなくなったのは海難救助などにあたるヘリコプター雷鳥2号です。今朝、新潟航空基地の格納機で機体の点検を行ったところ、緊急時に使う浮き具を格納するカバーに取り付けられていたネジ1本がなくなっていることが分かりました。ネジは金属製で直径およそ 1.3 センチ、長さ9ミリ、重さは 2.4 グラムだということです。この機体は昨日午前9時過ぎに新潟空港を離陸し、海岸沿いを中心に富山県や石川県の上空を飛行した後、午後3時頃に新潟空港に戻ってきましたが、この飛行中にネジが外れて落下した恐れがあるということです。これまでに被害の情報は寄せられていないということです。この機体では今年7月にも同じ部分のネジ1本がなくなる事案が起きていて、航空基地は機体の安全が確認されるまで運用を停止するとともに詳しい原因を調べています。30年前に市民から集めた手紙などを入れたタイムカプセルを開ける催しが埼玉県吉川市で開かれました。吉川市は30年前の1996年に町から市になったのを記念して、市民から集めた手紙などを入れたタイムカプセルを市役所に設置していて、今日は市民らおよそ150人が参加して開封式が開かれました。掛け声とともに直径1メートル余りの金属製の球状のカプセルが開けられると、およそ400点の手紙や書類、写真などが現れました。市の職員が30年後生き残っていられるでしょうかとか、電車の運転士になっていますようになど、当時の市民が30年後の自分に宛てて書いた手紙を読み上げると、笑いや拍手が起きていました。この後中に入っていたものはそれぞれ市民のもとへ返されました。続いて海上気象です。初めに関東海域、明日にかけて北部は南東の風10メートル、明日午後3時までに南の風13メートルに変わるでしょう。南部東の風8メートル、明日午後9時までに南東の風5メートルに変わるでしょう。天気北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波、北部1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートル、南部は2メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風5メートル、明日午前3時までに10メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りが事故のため通行止めになっています。車数台の事故のため、中央道の下りは飯田山本インターと中津川インターの間が通行止めになっています。東名高速道路と東京湾アクアラインの渋滞は解消しています。常磐道の下りの三郷料金所スマートインターの出口は緊急の工事のため利用できなくなっています。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小嶋元太氏が3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた小嶋氏が3期目を目指した現職の玉城氏らを抑えて初めての当選を確実にしました。小嶋氏は記者団に対し、2期8年続いた今の県政を継続するのか、刷新して新しい県政で沖縄を前に進めていくのかが問われた選挙だったが、多くの方が沖縄を前に進める選択をしたと受け止めている。玉城氏の県政にもしっかり敬意を表しながら沖縄を前に進めていきたい。やはり今一番困っている暮らし、物価高騰、新たな産業育成、それに子どもの貧困を含む子育て支援の分野にはしっかり力を入れていきたいと述べました。小嶋氏は那覇市出身の42歳、2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。小嶋氏は1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。選挙戦で小嶋氏は全国最低の水準にある県民所得の向上をはじめ、子育て支援や観光の振興に力を入れると訴えました。またアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については反対の姿勢を続ける現職の玉城氏に対して、移設を容認する立場を取り、政府に基地の早期返還の実現を求めると主張しました。そして推薦を受けた各党の支持層や無党派層からも幅広い支持を集めました。一方、現職の玉城氏は記者団に対し、民意を受け止めたい、3期目もまだまだやりたいことがあったが、この結果を糧にしたいと述べました。自民党の鈴木幹事長は記者団に対し、全国的にも注目を浴びた選挙に勝利したことで政権基盤をより安定化することができた、来年春の統一地方選挙にプラスに働くと思う、このモメンタムを維持し国民の理解を得られるよう努力していきたいと述べました。日本維新の会の吉村代表は、今回の結果は沖縄の持つ大きな可能性を生かし、県民の暮らしをもっと良くして沖縄を前に進めてほしいという期待の表れだ。小嶋新知事と連携し、県民が豊かさを実感できる政策を力強く後押ししていくとするコメントを出しました。玉城氏を支援した共産党の田村委員長は党本部で記者団に対し、大変悔しい結果だ。玉城氏は辺野古新基地建設の中止などを大きな争点として訴え抜いた、小嶋氏の陣営が辺野古が唯一の解決策だとしてしがみついたことは今後大問題になると指摘したいと述べました。秋篠宮さまと長男の悠仁さまは宮城県気仙沼市にある東日本大震災の伝承施設を訪れ、高校が被災した直後の状況をありのまま保存した震災遺構をご覧になりました。秋篠宮さまと悠仁さまは今日午後、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館を訪ねられました。この施設は15年前の震災の津波で4階まで被災した気仙沼工業高校の旧校舎を活用し、被災直後の状況や津波の脅威をありのまま今に伝える震災遺構として展示しています。地上8メートルの高さにある校舎3階部分の展示では、津波で流されてきた当時のまま車が逆さまになって横たわっています。秋篠宮さまは施設で語り部を務めている高校生から、車の重さが800キロもあることを聞くと驚いた様子で、校舎の被災状況などを熱心に尋ねられていました。悠仁さまは窓枠も流されたのですかなどと質問されていたということです。宮内庁によりますと、悠仁さまが東日本大震災の被災地を訪れるのは初めてで、今回は秋篠宮さまと悠仁さまの希望で私的に訪ねられたということです。

0: しくお願いします。
1: はい、さあ、先ほどの9時台の放送はNHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてまおちゃん説明をお願いします。
0: はい、皆さんのお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、契約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはもいかちゃんお願いします。はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK NHK 版ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。私たちの免許声聞いてくれな
1: あ。ら、秋田弁だ。免許声。
0: はい、かわいい声。
1: 聞いてくれなって
0: 言
1: うんだ。
0: そうなんです。
1: 結構やっぱいいね、東北弁、ね、
0: なんかまた違う良さ。でも私は関西弁がとにかく羨ましいな。
1: 憧れ
0: の
1: 頃も、まあ、兵庫だからね、またちょっとお上品な関西弁でいいですよね。憧れる。
0: 憧れます。
1: 東北も可愛いですよね。
0: ズズしてるので、
1: はい、
0: ズズしてるんです。
2: そうなんだ。
1: あ、東北？
0: 東北はズズしてるんです。
1: なんとかズラとかっていうこと？
0: なんとかだわなみたいな。なんか本当に結構おじいちゃんおばあちゃんから、
1: はいはいはい、
0: 受け売りが多いので。
3: なるほど。
1: 受け売りというかね、そのおじいちゃんおばあちゃんがメインユーザーがね、
0: 若者があんまり使わないような感じの、
1: それ使っていこうよ、伝統守っていこうよ、これがアイドルとなった今、それが武器になるから。
0: 研修時代に恥ずかしくて結構鉛直しちゃった。
1: いいダメ、絶対
3: 戻して
1: 松山健一さんって未だに青森の鉛だ出してくるからね。ここぞという時出してくるから、ね、
0: そんなないことできないですそんなプロの
1: 俺大好きだもんそれが、はい、
0: 聞いたいな。
1: さあということで、皆さんダウンロードよろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: はい、さあそれでは10時台です。こちらから参りましょう。もいかちゃん、お名前つけて。はい、何でしょうねこれ。クレーンゲームでゲットしたマグロのぬいぐるみにサバ太郎と名前をつけたもいかちゃん。あ、変だねこの名前ね。マグロにサバ？
0: 結構サバに見えます。
1: なるほどね。あ、見えたからもうストレートに行ったんだ。
0: そうなんです。まあサバみたいだな、可愛いな。君はサバ太郎だって。
1: マグロとサバだとやっぱり細さとか太さが違うでしょ。どんぐらいのサイズ？
0: 結構抱きかかえれるぐらいで。
1: マグロだよ、
0: マグロじゃん。一緒に寝てます。
1: マグロだよ、
0: はい、でもサバ、でかいサバ。
1: サバはその抱きかかえられないもんだ。
0: そうだね。困らせない。
1: その困った時だけ急にきな可愛い顔してさ、はにかんでさ見つめてくるみたいな。なんなのそれ。
3: ど
1: うぞ。じゃあちょっと独特なネーミングセンスがあるということなんで、もえかちゃんに名前をつけて欲しいものやこと投稿してもらいました。あ、これのこと言ってたのかな。ちょっと今日カロリー高いっすわ。
0: そうなんです。しかもこの後もこういうカロリー高いよみたいな企画が続くんですよ、はい、信じられない。
1: 対決ね。
0: そうか、楽しみです。
1: これ乗り越えたら、
0: はい、
1: そうまたなんか新たな扉開くかもしれない、
0: はい、そうそうそう。
1: ぶつかってみようぜ、壁なんてさ。
0: ぶつかります。ぶつかってぶち破ってやります。
1: そうだそうだ、その息だ、
0: はい、
1: 行くぞ、
0: うん、
1: 長野県おまんじゅうのおまじゅうさん、
0: うん
1: うん、2010年に190円で買ったガジュマルが安っめっちゃ大きくなって、今は直径30センチの鉢に植えてます。高さは50センチくらい。ぜひ僕のガジュマルに名前をつけてください。わかる？ガジュマルって植物は東北にはもしかしてないかもしれない。
0: 今すぐ変えてもらう。なんか理科の時間とかに聞いた覚えがあるような、はいはい、ないような、
1: まあ、家で結構栽培というか観葉植物としても育てやすいみたいな。
0: ガジュマル、
1: ね、根っこがすごい太くて、だけど多分沖縄とかハワイとか行くと、はい、これがあのガジュマルっていうぐらいのでっけえ規模で、
0: はい、
1: すっごい根を生やして、
0: うん、
1: だからこんなちっちゃいのが超でかい。

0: それ、
1: はい、やっぱインスピレーション欲しいもん、
0: 今来た、はい、ガジュマル、
1: これです、ガジュマル、
0: うんうん、ああね、
1: ちびすけだったこのガジュマルが今じゃ50センチオーバーに大きくなりました、
0: うん、はい、
1: さあもゆかちゃん、おまんじゅうのオマージュのガジュマル、名前をつけて、
0: わ、はい、かりました、
1: はい、
0: 夢の中のサボくん。
1: いいですね、はい、あんな不安があったのしっかり打ち返して
2: ます、すごいね、いい名前のこと、
1: ただ説明は絶対してね、
0: サボくん、
1: 何ですか、うん、夢の中のサボ、
0: なんか今ガジュマルくんを見た時に、はい、あのなんか足みたいなの生えてるじゃないですか、
1: そう、なんか目がなんか出てるんです、そっちから、うんうん、
0: 私これ結構悩みなんですけど、体調が悪い時の夢に絶対木が出てきて木に追いかけられる夢見るんですよ、で、そうなんです、あの家に木が植えてあったんですけど、はあ、木、その木に追いかけられるんです、はい、でもめっちゃ似てて、
2: はあ、
0: で私は勝手になんかこの可愛らしいこのフォルムからあのサボくんって呼んでたので、
1: 夢の中の木に名前つけてた、
0: はい、うん、
1: すごいじゃん、ファンタジー、
0: そう、私結構脳内お花畑だねってよく言われるんですけど、だからこんな夢見るんですけど、
1: なるほど、
0: だから夢の中のサボくん、
1: オマージュ嬉しいんじゃない、うん、だってもやちゃんが夢に出てきたものの名前もらったんだ、
0: はい、君にも授けます、
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: いいの出ました、
2: ありがたいよ、
0: はい、
2: では埼玉県のラジオ忍者さん、私が祖母と父から受け継ぎ、今でもこのラジラを聞くために毎週愛用している50年以上も前のラジオに名前をつけてください。
0: 聞いてくれてんな、
1: でかいっすよ ね、
0: なんか嬉しい、そんな大事なものに私が名前つけていいんですか、
2: まあ、でも祖父、うん、祖父と父から、
1: おじいさん、ね、お父さんから受け継いだ、
0: ね、うん、
1: 年季の入ったものですけども、
2: なるほど、
1: うん、もう今お兄が使ってるって、
0: ね、
1: 見たことないでしょ、多分みんなで見ま す、ね、これもイメージ、
0: え、見たいです、見たいです、
2: ね、50年以上前のラジオ、
1: いいんなんて検索したら出てくるの、古いラジオでいいの
2: かな、あ、いいね、古めのラジオ、
1: あー、そうそうそう、こういうね、
2: うん、
1: なんか こういうさ、
0: も
1: う、
0: なるほど、あー、すごいレトロな感じだ、
2: 周波数合わせてさ、
1: そうそう、周波数をね、自分で合わせるの、今はさ、自動で合わせてくれるんだけど、
0: うんうんうん、
2: シュピンシュピン言うのよ、
1: こういうのです
0: 、へぇ、わかりました、
1: かわいい、
0: はい、お、押してきたような、
1: さあ、それでは、
0: はい、
1: このラジオの名前は、
0: 夢の中のサボくんからできたやつ
1: 素材木だから、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: ちょっと待って、使い回し早くない、サボくんの、
0: いや、なんかちょっとサボくんの、
1: はい、
0: あの活用系を見てしまったなと思って、
1: かぶせいけんの、
0: ちょっと申し訳ない、
1: 早めの、
0: いや、なんか、
1: ね、まあ、でも木だもんね、
0: そうですね、
1: ま
0: あ、元は木だから、
1: はい、
0: サボくん、まあ、使っていただいて、
1: 確かにな、
0: はい、
1: でもそれで加工しちゃえば夢に出てこないかもしれないし、
0: 確かに、
2: うん、
0: もうね、伐採してしまえばね、
1: そうだ、
0: はい、
1: よかった、全部回ってるね、なんか
0: 回ってますね、
1: 夢が、なんか夢の中のサボ、うん、出てきたやつ、
0: まあ、これでどうしよう、今日の夢に出てきたら
1: おい、お前、俺から逃げれると思うよ、
0: え、結構本当に可愛いかも
2: 呼ぶ
0: 切り倒してやるんだ、
1: う
0: ん、
1: 切り倒してやれ、
3: では続きまして、はい、静岡県リオさんからです。42枚目シングルでフォーメーションが新芽の真央ちゃんと萌香ちゃん、
1: はい、
3: 2人でユニットを組んだ時の名前をつけてください、
1: あ、いいです
3: ね、あら、なんで
1: つけてるの、ね、
3: どうしよう、サボくんだったら、
1: いや、もうサボくんってことはないよ、だってね、
2: ね、
1: 真央萌え、
3: かわいい、あ、わかりました、
1: 早い、
3: はい、
1: すごい、これは早いね、
3: みたいだ、
1: さあ、じゃあ、まおちゃん、もえかちゃんのユニット名は何ですか？
0: ドリームの中の切り株
1: 夢の中のサボじゃん、
0: いや、違う、違う、
1: ねえ、
0: 夢じゃなくてドリーム、
1: あ、分かった、この子ふざけてるわ、
0: ふざけてない、ふざけてない、
1: あとなんかその番組冒頭でちょっとさ、ラジオにクレーム入れるみたいな、
0: いやいやいやいや、
1: 私困ってますみたいな言ったけど、余裕だったんだ、これ、
0: そんなこと言ってないです
1: し、コーナーで実は、
0: むしろコロコロと、
1: はいはい、
0: いやいや、もう本当にこんなサバ太郎なんて変な名前をつけたことを後悔したぐらいです、
1: いやいやいや、
0: 何このコーナー、
1: 平気で今乗り越えてきたじゃん、
0: いやいやいやいや、
1: 何ドリームの中の切り株、
0: それでいいって思ってるの、苦しい、ね、私

0: ね。い
1: や、そうだよ。ユニット名だからね。
2: え、ドリームの中の切り株？
1: 何ドリームの中の切り株？
2: じゃあ、切り株とか。え、そっち取るの？やだよ、まだドリームがいい。
1: つぼみとかさ、花とかだったり。知らないか？アイドルの名前で絶対切り株っておかしくない？
2: ちょっと面白いね。でもなんかこう切り株のようにどっしりと構えていて、はい、それでいて夢の中のような儚さもあるユニットという意味です。
1: 夢の中はもう自分の夢から来てるだけじゃん。
2: 後付けがすごい上手じゃん。
1: しかも、ね、誰かが腰を据えることもできますしね。
3: ゆったりとね、
1: 一息つけるような。
2: そういうことです。
1: そういうことですじゃないんだよ。
2: はい、
1: おい、いかげんじゃやられたね。俺ら
2: やられましたね。
1: 見事に。なんか
2: これを見せるために逆にあえて言っていたのじゃないかというぐらいの。
1: 食われた今日ラジラ。
2: え、
3: 素晴らしかった。
2: 食っちゃいました。
1: 食われた。
2: 食べちゃいました。
1: はい、以上萌香ちゃん名前をつけてでした。では一曲いきましょう。
2: はい、埼玉県萌香ちゃん推しのでデラさんからのリクエストです。萌香ちゃんお名前つけての企画があるということで、名前にまつわるこの楽曲をリクエストします。木を越えて歌いつなげて歌い継がれている乃木坂屈指の名曲で、ライブで聴くたびに心がスッと染み渡るような気持ちになります。誰かの存在が自分の希望になるという温かいメッセージは何度聞いても涙が出そうになります。ありがとうございます。乃木坂46で君の名は希望。

0: んだラジラ、こっからやで。
1: 最後まで思いっきり盛り上がっちゃって。
0: いいよいいよ、ラジラーサンデ
1: ー。心のシャッター切らせて対決。さあ、以前対決企画の中で、私藤森が写真撮るの楽しみにしてたじゃんというセリフに対して、そんなの口実に決まってるじゃん、心のシャッター切らせてという写真にかけた素敵な言葉で告白した真央ちゃん。ということで今回は真央ちゃん萌香ちゃんに、どちらがよりそのシチュエーションに合った素敵な言葉で告白できるか対決しております。ね、告白というのは好きですとか付き合ってくださいってありますけれども、心のシャッターみたいな何かそのシチュエーションに合った少しこう素敵な粋な
0: 粋な
1: トンチの効いた
2: いろんな言い方
1: で、はい、お願いいたします。じゃあまず私真央ちゃんから。
0: はい、
1: 宮城県ガリガリ唐揚げ2号さん、シチュエーション、片思いしている先輩を遊園地に誘い、ジェットコースターに乗ることになり、一番上に上がって落ちる瞬間に告白ということで、カカ
0: カカカカ、なるほど。
1: で落下する時にそのシチュエーションに合っ

0: まあまあ、でもなんかね、
1: そんなのかかるのか、ね、
0: どうですか、なんとなくプランは。
2: 何にも今
0: 思い何もないです、うん、ね、出るよね、
2: いつも何も思いついてないから、ね、でも、
0: ね、とりあえず登ろうか。
2: とりあえず登ったらなんか降りてきますかね。
0: 大丈夫だと思う、
2: わかんない。
0: じゃあ行こう。行きましょう、よいスタート。やばいやばい、登ってる登ってる
2: 登ってるね。っ
0: ていうかさ、うん、いきなり誘うのはいいんだけどさ、うん、俺苦手っつったじゃんこういうの。
2: でもどうしても乗りたかったの。
0: なんで絶対乗りたいんだ。
2: このジェットコースターに乗る意味があったの。
0: ないよ、私たちには。最悪だよ、俺もう二度と来ねえからな。こんな
2: 人生って上がったり下がったり。
0: 今急になんだよそれ。
2: するんだよ。
0: てかもう今上がってる一方だって、もうすぐ上着くぞ。
2: そうだから、慎吾はこれまでの人生上がったり今上がってるところなんだ。
0: いや俺は、まあ、今まさに上がってるよそら。てかいや怖い怖い怖い、慎吾って言ってるけど俺先輩だからな、あとな、うん、あーやばいやばい、来るぞこれ、いけ、大丈夫か
2: 先輩、今聞いたけどこうやって地獄の果てまで落ちても私と幸せになろうね。
0: 好き、俺も好き、ジェットコースターみたいな人生でも最高。
2: 待って、タイムリミットのまずい。
0: いいですね、地獄。こんな風に地獄の果てまで落ちても私と一緒に
2: いようね。
0: いいじゃん、ね、ちゃんとこの落ちるをね、うまく利用しました。
2: いつ言えばいいんだって。
0: で上がってる途中もなんか振りとしてね、うん、追い詰めたら長く出ますね、うん、シチュエーションに合ってました。
2: 始めちゃえば、うん、
0: さあ矢田さん
1: 頑張って。
0: 矢田萌さん、
2: 矢田萌さん
1: 頑張ってね、
0: いけますか。
1: 埼玉県の純粋とは萌歌さん、告白のシチュエーションは料理教室で一緒にオムライス作り、最後にケチャップでメッセージを書くタイミングで告白。
0: ああ、でもこれはね、うん、結構こうベタなシチュエーションではありますけど、ね、オムライスという、うん、文字をなんて書くか、うん、またはそんな書く仕草とかね、いろいろありますけど、ね、
1: ケチャップにちょっと調味料とかでね、ちょっとさらにパワーアップさせるとか、ね、
0: お料理
2: 頑張ります。
0: 絡めて告白を、
2: はい、うん、
1: よーい、たー、あーねー、ジューシーなオムライス、あとこのね、うん、最後の熱しで完成する、熱で完成するね、ジュワ
2: ー、熱しね、ね、よし、じゃあ私が焼き終えるから、うんうん、ちょっとケチャップで一緒にメッセージとか書いてみようか。
1: あ、そうだね、うん、
2: その前になんだけど、うん、もう中くんはなんで私と料理教室一緒に来てくれたの？
1: いやちょっとね、エプロン姿がちょっとこうお似合いになられるんじゃないかなっていうのをね、なんかちょっと思ったことがあった日があって、
2: 嬉しい。
1: そう、なんでちょっと今日はエプロン姿をちょっと見させてもらったという次第でございます。
2: なるほどね、うん、それだけなんだ。
1: あ、うん、あと、まあ、イーズイズイが好き、卵が好きなので、うん、イーズイズイ、
2: 卵のことなんだ。
1: あ、うん、卵がちょっと好きなので。
2: 私はもっと違う理由があるんだけど、うん、
1: あらま、
2: 言ってもいい？
1: うんうん、
2: まあ、私は、うん、これから先もずっと、
1: うん、
2: もちゅ
1: う
2: くんとオムライス一緒作っていきたいなって思って誘ったんだけど、うん、じゃあここでもう中くんにチャンスを与えます。
1: あら、
2: 私の気持ち、私への気持ち、オムライスに書いてみ。
1: 上
0: 書かせん、
1: ちょっと一回火止めて、カチカチでしょ、
0: うん、絶対書いてほ
1: しい。ちょっとままくるりんと包んで、
2: うん、
1: じゃあまかちゃんへの気持ち書くね、
2: うん、
1: まかちゃんの気持ちは、卵に今ケチャップでピザって書きました。そう、卵にピザって書いちゃうような、そんな気持ちだよ。
2: 結婚してくださいやるかい。
1: あ、怒られるしな。
0: 結婚してくださいやるかい。今日怖いコスキンだ。
2: ね、なんか私的にはですね、
0: おかしくないだって、
2: なんか一緒に料理教室に来て、もう毎朝君のお味噌汁が飲みたいよっていう展開を期待して。
0: 確かに相手への負担もでかくないですか。そうなんか告白に持っていくんです。
2: ギザナン告白してみって思ったんですけど、
0: もう中さんにさオムライス書かせるって、あれは絶対女の子が

0: 書いてほしいじゃん。
1: いや、私はちょっと書いてほしかったです。
2: なるほど、うん、早めにやっちゃってアンサーでってことだったんですね。
1: アンサーでお願いします
2: ね。なるほど、ね、スト
0: ーリー白くついたかな、これもうおしまい。
1: え、そんな、
3: ほら、
0: もう一回ぐらい行きたいんじゃないの。
1: 漫画行ってみたいです。
0: あ、でコクってないから
1: ね。確かに
0: もしかしてコクってないから。じゃあ待って、もうワンタンチャンス。
1: お願いします。
0: こっちはコクってるからね。
1: うん、確かに、
0: ね、山あり谷あり地獄の果てに行っても愛すわよってめちゃめちゃ重い告白してくれてるから。
1: 確かに、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: 行きましょう、うん、もうワンタン、
1: もうワンタン。
0: しばけんあんまん肉まんおにいまん、シチュエーション、線香花火をしながらたくさん作った夏の思い出を振り返る幼なじみの2人、うん、うん、近づけた線香花火の玉がくっついたタイミングで告白っていうのがあるよね。どっちが長く持つみたいなやってて気づいたらくっついちゃったみたいな、みたいなやつです。幼なじみです。
1: はい。
0: はい、それでいきましょう。用意スタート。てか、え、結局今年もお前とかよ
4: ね。
0: なんか成長ねえな俺たち。
4: いいじゃん、とりあえずやろうよ。
0: なんでずっと幼馴染2人で線香花火ってお互いか恋。
4: いいじゃん別に。
0: あ、いいよ、
4: やろうよ。
0: じゃあ長く残ってた方が絶対恋人できるみたいな感覚。けど
4: 分かった、
0: 勝負よ。
4: 分かった、
0: よし。パチパチパチパチ。まあでもなんだかんだ真央との夏も楽しいんだけどな。
4: ね、楽しいよね、うん、
0: プール行ったな今年は、ね、バーベキューも楽しかったな。
4: いろいろやったね、
0: うん、あ、待って、
4: お、
0: そろそろじゃないこれ。パチパチ。あ、俺の方が絶対長く持つぞ。ほら、お前ちょっと揺らすなよ、揺らすなよ。
4: お、
0: あれ、あ、ちょっとこっち来んなって。
4: なんでよ。
0: いや、落ちろ、落ちろ、落ちろ。くっついた。え、
4: なんか私の人生みたいだな。
0: え、
4: なんかさ、今これ見て気づいたんだけどさ、私って多分シンゴと一心同体みたいな感じなんだよね。
0: この玉みたいに。
4: そう、うちらは二人で一つ。
0: 見て、この玉落ちるどころかもっとパチパチパチパチ輝き出してる。
4: 全盛期だ。
0: 俺たちのピーク。ピーク。
4: 落ちても。
0: 危ない、落ちそうだ。手に。あ、
4: なんつ。
0: 次やろ
4: う。そういうのなかった。
0: ごめんなさい。いい感じでいったもん。
4: いい感じでいった。
0: はいはいはい。こういう告白しましたから今。
4: わかりました。
0: はい。
4: 参考にさせていただきます。
0: 告白まで至ってくださいね。
2: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: 先輩たちに。
2: ね。
0: じゃあどうぞ。
4: 楽しみだい。
0: そちら、
2: 岐阜県のアーヤの主成分はリコピンさんからだよ、はい、25歳、告白のシチュエーションは2人で登山デート。山頂に到着した瞬間、朝日が昇ってくるのが見えて、朝日に向かって彼に向けて告白。朝日に向かって彼に向けて告白。、う
0: ん、朝日が昇ってきた、朝日に向かって ね彼に告白。はい、
2: うわー、どうしよう、
0: はい、
2: とりあえず登山行ってみますか。まずはね、
1: とりあえずじゃあ、はい、登ってみます、
2: うん、よーい、た
1: ーさ
2: あ、うわー、じゃああとちょっとで、あと物差し1個で25センチで、
1: はい、
2: 頂上だね。
1: すごい、本当にあと一歩だね。
2: 一歩だね。
1: どうする、うん、え、頂上登っちゃう。
2: 頂上登っちゃう、あと一歩だから。
1: いや、ちょっと待って、
2: どうしたの。
1: まだ何も思いついてないよ、もう中くん。
2: あら、
1: まだ登らない。
2: お思いついてないってことは、な何かを言う気。
1: まあご想像にお任せするけども、
2: うん、
1: え、もう中くんはもう登っちゃっていいの。
2: そうだね、僕的にはもうおひいさんがちょうど確かこの、うん、2分後に上がってくるというふうな情報を使っているので、お天気予報で、うん、なのでちょっともう登っちゃおう。あと25センチ上限。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、うん、もう朝日が昇るまでにね、朝日が昇るまでに絶対に言いたいことがあるんだけど、
2: うん、
1: 文言も何も思いついてないから、ちょっと待って。
2: うん、
0: もうそこ言うんだ、
1: すな。
0: 登ってきちゃうよ。

0: しいや。
1: 待って、あと何分？
0: あとね、もう12秒だね。
1: はいはい、ちょっと待って、絶対2分経ってない、待って。
0: あ、出てきたよ、朝日が。ビーガ
1: ー。もう、普通に言うしかない。もう中くん。
0: うん。
1: ずっと好きでした。
0: ハレマ。
1: 私と付き合ってください。
0: ハレマ。ハレマ。じゃあ、一緒に太陽に向かって走ろう。
1: 走ろう。
0: 下山ではなく、下山しないのか。
1: 終わっちゃった。もうずっと
2: 終わっちゃった。
1: もう考えても何にも出てこなくて、もうストレートに伝えちゃおうって思って
2: 聞い
1: て
2: きました。太陽だったら何があったかな。まあ、メラメラと燃えるとか。
1: 燃えてるか。
2: はい。
1: 難しいですやっぱ告白って
2: 。私たちの思いは決して沈まない。あの太陽は沈むけどねみたいな。
0: あら、
2: いや、わかんない、俺も全然よくわかんない。
1: 告白って難しいですね。
0: まいかちゃん、この正直なね、お気持ちなども評価して。
2: 何の文言も浮かばないっつって
1: 文言
2: 言うとこいいですね。
1: そう、お願いです。
0: さあ、お願いします。
2: 2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票してくれた全員の中から抽選で真央ちゃん、萌香ちゃん、僕たちのサイリラジラグッズプレゼントです。では投票の間1曲いきましょう。
1: 千葉県カッパさん29歳からのリクエストです。心のサッチャッターを切らせて対決ということで、 MV でメンバー同士の写真を撮り合っているこの曲をリクエストします。永遠ではないアイドル人生、乃木坂ちゃんと乃木坂ちゃんの生き材を逃すまいと、僕もフィルムを長すくし、すいません、僕もフィルムを長くして心のシャッターを切り続けていたいと思います。乃木坂46でシャドウ側。それでは投票スタート。

0: い、ここで投票終了でございます。さあ、それでは投票結果見てみましょう。こちら、
1: あるよ、
2: あるよ、
0: 勝者いよき魔王。あるわけないようですよね。
3: なんだなんだ。
0: はい、ここはもう先輩のね、強さ見せつけさせていただきました。
4: いやー、
0: は
4: い、ありがとうございました。
0: ありがとうござい
1: ました。学べたね。
4: 学びましたね。
0: ただなんだろうね、何か光るものはあったよ。うんうん、
4: 本当ですか？
2: じゃあ、
0: 予測不能な何かがあったよ。
4: 本当に。じゃあ、原石としてこれからも磨き続けます。
0: うん、
4: わ、
0: なんでこんなにこう、ね、落ち着いてるのかなと思ったら、なんか一人でラジオも 3時間ぐらいやってんでしょ。
4: そうなんですよ。でも、うん、実はですね、ジミリさん、はい、私このなんで落ち着いてるのかと思ったら、一人でラジオ始めたんだっていうことを前回も言っていただいてて、
0: はいはい、
4: まあ、この回は2回目では、
0: ああ、私が忘れてる
1: ね。
0: はい、やってるね、そういうとこもね。
4: え、
0: でもだから堂々としてましたもん ね、 今日もね。失礼いたしました。
1: でも 70% 対 30%、
4: はい、 30% は取れた。
0: なるほど。以上、心のシャッター切らせて対決でした。
5: なんだか元気が出ない。そんな君の心に届け、イオキース。
0: 萌えかのラジオ15分エンディング。前回出演してくれた時に、サクタンの写真集に夢中な私藤森から MC の座を奪い取り、見事時間内に番組を収めた萌えがちゃん。あ、そうか、そんなことなんかあったね。
4: そんなことしましたって。
0: なんか写真集をずっと見てて、進めてくださいみたいなのをなんか無視して、はいはい、ただ萌えがちゃんがなんか仕切り出して。
2: すげえ。
4: ありがとう。
0: そしてね、MC テクニックを見せつけた萌香ちゃんなら、たった15秒のエンディングでも番組を見事にまとめることができるはず。さらに今回は必ず入れなければいけないキーワードも設定してます。果たして萌香ちゃんはキーワードを入れて15秒以内に番組をきれいに終わらせることができるのか。確かに萌香ちゃんの異常なカロリーのコーナー
4: ですね。そうなんですよ。
0: ここまで
4: これ
0: 若干18歳
4: に、はい、最後まで気を抜けない一番恐れていた企画といった
0: ものですね。やります。3時間ラジオやってたらいけます。
4: やめてくださいよ、ハードルを上げて。
0: はい、では行きましょう。広島県3匹の豚丼28歳萌香ちゃんが話題にするキーワードは食欲の秋でございます。
1: そうだね。
0: さあ、よろしいですか。
4: はい、
0: 言っちゃった方がいいね、こういうのはね。それではもう15秒前の BGM が流れ始めますんで、はい、まとめてください。それでは用意スタート。
4: 萌香のラジオ、そろそろエンディングみたいです。まあ、最近食欲の秋と言いまして、秋ですけど、皆さん今の旬は何ですか？皆さんの中での、でもね、私の中での旬はずっと君だよ。またね。
0: 今ニュース入ってます。
4: じゃあ来週も聞いてね。
0: もうニュース入ってます。矢田さん、もうニュース入ってますんで、すいません、お疲れ様でした。
4: 信じられない。15秒早っ。てか、そんな、もう私がまだ喋ってるのにひどいですね。ひどいラジオだ。
0: 放送がもう終わってたんで、す
4: い
0: ません。
4: ひどいラジオでございます。
0: 全然、何かおっしゃってました。
4: いや、私の旬はいつでも君なんだよって。だから来週もまた来てねって。
0: 放送内で入れてもらえるとありがたいですね。また次週よろしくお願いします。
4: ちょっと厳しい戦いになってき
1: ます。次の週行くよ。
4: はい、
1: 神奈川県の真央は、いつも僕のそばさん。萌香ちゃんが話題にするキーワードは段ボール。段ボールを入れて15秒で締めてください。いいでしょうか。
4: はい、
1: それではスタート。
4: 萌香のラジオ、そろそろエンディングです。皆さんは今日何か荷物届きましたか？知ってました？段ボールってね、本当にね、あったかいんですよ。そんな暖かいラジオ、これからもお届けします。じゃあまたね。ほぼいけてた。サインがなければもう入ってた。キーなんか良かった。はい。もう受けなんていうゲートはしないです。え？
0: ダンボールでちょっとこう上に被せたり、あれってあったかいんだよね、確かに。
4: そうですね。なんか暖かいっていう知識だけは、
3: なぜかあるんですけど、
0: 引っ越し直後とかでね、本当に何もない時とか、あれだけでもしのげるからね。
3: あ、そうなんだ。まあ、実際にくるまれたことはないです、は
0: い、ないんかい。
6: その知識からのは
3: いい、はい、なんとかやりきりました。
0: じゃあ行きますよ、続いて、
3: はい、
0: 生放送なんで、なるほど、15秒しっかりでお願いします。
3: 頑張ります。
0: はい、大阪府シンクロニッシーさん24歳、うん、キーワード無人島。それでは、本番残り15秒になります、はい、矢田さんお願いします。 CM 明けまでに1
3: のラジオ、そろそろエンディングの時間となりました。無人島、皆さん無人島に何か一つ持っていくなら何を持っていきますか？そうですね、私は待って、何
0: 終わりました。
3: 私も
0: 終了しました。
3: 視聴者も
0: 後半役ですわ。今あの末田さんの、末田さんが
7: ニュースの時間
0: ニュースの時間、はい、ニュースの時間始まってます。非常にね興味深かったんですけども、あの何持ってきますかまで、
7: ね、何だったんだろうって思って終わっちゃうね。
3: え、何持ってきますか。
0: はい、ディレクターにします。
3: え、待って、え、何持ってくんだろう私。何持ってくの。
0: 難しいっすよね、無人島に何か一つ。
3: 小柄かな人ですかね。
0: 面白い答え出たね。
3: いいからね。
0: イライラしちゃうもんね。焦っちゃうもんね。
3: やっぱ焦りを抑えてくれる人。
0: 確かに。はい。さあ以上でございます。モニカちゃん本当にお疲れ様でした、うん、今日は。たっぷりいろんな、はい、でも面白かったですよ。すごく。
3: 本当ですか。
0: はい。さあということで以上。モエカのラジオ15秒エンディングでした。それではここで1曲いきましょう。
3: はい、三重県すみやきさんからのリクエスト、真夏の全国ツアー東京公演 Day1 で6期生増田ミリネちゃんの復帰がありました。曲のイントロとラストでミリネちゃんに駆け寄るモエちゃんの優しい眼差しが素敵でした。これからも6期生を大切にする6期生のみんなが大好きです。もえちゃんも自分を大切にして頑張ってください。ずっと応援させてください。ありがとうございます。その他、大阪府しゅうちゃんさん24歳、愛知県もえかにもえもえもーちゃんさん21歳もありがとうございます。乃木坂46でタイムリミット片思い。

0: 日曜夜のパーリンナイト聞いてね。さあということでね、ラジオ残りわずかなんですけれども、うん、今日もちょっとここで私藤森から皆さんにお伝えすることがございます。お聞きください。はい、ちょっと本当に突然なことでは皆さんにとってはねあるんですけれども、実は今月いっぱいで私ラジラサンデーをですね降板させていただくこととなりました。なのでありがとうございました。まあ本当いろいろお話ししたいことがたくさんありますけれども、まああと放送は、2回ありましてですね、まあ理由をね今もうお伝えしてしまうと本当にすごくシンプルではあるんですけども、まあ一つにやっぱ家族と過ごす時間をもう少し増やしたいなという思い、まあ、子どもの成長を見たいなという本当にね自分勝手な理由ではあるかもしれないんですけれども、やっぱり今しかこう経験できないことをね全力で向き合いたいなというふうに考えて下した決断でございまして、本当にラジラにはね感謝しかないんですけれども、そういうことになりました。なのであとまだ2回ありますんで、またいろんなねお話これからもさせていただけてたらなと思います。真央ちゃんともまだ会えるし、サクタンとの会もねありますけれども、ちょっとこのね思いをこのエンディング今日この時間だけでお伝えするのはなかなか難しいんですけれども、ひとまずそういう決断に至ったということだけね今日発表させて、いただきます。はい、ただまだあと2週ありますんで、楽しいいつも通りのラジラをね一緒にお届けしつつ、最後はちょっと別れを惜しみながら終われたらなというふうに思っておりますんで、
1: 想像できないですよ。寂しい
0: ね、え、まあ、ちょっと萌香ちゃんに関しては何のこっちゃって顔されてる申し訳ないよ本当にね。はい、
2: 困ってたんだ。
0: もうね感謝を伝え始めたらちょっとまだ時間が足りないですけど、乃木坂メンバースタッフの皆さん、そしてね聞いてくれてた鬼たち、途中から参加してくれたもう中さんたち、ゲスト MC の皆さんのね本当に支えあってここまで僕もやれてこれたんですけれども、ひとまずこういう形で区切りをつけさせていただくこととなりましたので、またゆっくりあと残り2週かけてお話できたらなと思っております。ということで一応お知らせとしては今後のラジラサンデーについてですが、1週目2週目がしずるの池田一馬さん、そして3週目、4週目がオズワルドが MC を務めるということで、もうこれを聞いて私もね本当にまあ安心、してるし、でもちろんね、もうちょっとはじめ、はい、他のメンバーもそこにこう入っていただけるということなんで、もうこれだけ手厚い豪華な信頼できるメンバーがいるので、まあ、そこは全く心配してないんですけれども、はい、これからのラジラさんでも皆さんぜひ、よろしくお願いいたします。
3: 日曜の夜はラジラサンデ
0: ー。さあということで、今週のラジラサンデーそろそろおしまいのお時間でございます。まおちゃん、来週のメンバーは、
1: はい、来週のラジラサンデーは乃木坂46川崎さくらちゃん、おつれいなちゃん、遠藤さくらさんが登場します。
0: はい、ゲスト MC はシソンヌの長谷川忍でございます。そしてちょっとなんか重複して申し訳ないですけど、忍、長谷川さんが、次週の出演が最後になるということでね、ここもまたちょっと一つお別れではございますけれども、よろしくお願いいたします。さあではラジラオリジナルグッズの当選者発表です。メール読まれた方の中から3名にプレゼントです。まずは、兵庫県神戸の直キッキさん25歳、奈良県、ミラノフラモスさん、そして、埼玉県、サトチンドゥダンスさんでございます。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そして、対決企画の当選者発表します。3名、こちら3入りラジラオリジナルグッズです。山口県の小宮さん、埼玉県姫さん、 宮城県の茶葉さんです。おめでとうございます。そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入って放送日や50音順でラジラを検索してください。配信開始してから1週間聞くことができます。よろしくお願いいたします。はい、
2: ね、でも藤森くんにこうやって名前呼ばれた人たちもあと共演した人たちも、はい、もうみんながね藤森くんと1回でもお仕事したこととか1回でも名前呼ばれたこと一生忘れてないし、僕も2008-2009年ぐらいに1回だけそのちょっとお食事したことがあって、はいはいはい、まあその後もお食事最近とかもしたことあるけど、そのことをねずっと2011年、2012年、2013年も自慢してたぐらい、
0: 嬉しい。
2: もうね共演した方たちはもうみんな幸せだったり、名前呼ばれた人たちもみんな幸せだからね、
0: 嬉しいです。そうやって言っていただけるのは、でも、ね、まあ本当にまあ、正直な気持ちを言うとめちゃめちゃやっぱ寂しいです、うん、
2: 一番
0: 本当にね、まあ、まだちょっと時間あるのか、うん、だからね、もしかしたらまあいろいろちょっと思う鬼もいてくれるのかもしれない、うん、なんでラジラなのとかってなるかもしれない、うん、もうそこもね別になんかラジラがどうとかではなくて、うん、日曜日だからっていうのが、うん、すごい大きくて、
1: そうですよね、
0: 日曜日がね家族できてこんだけまたちょっと特別な、うん、日であるということも、うん、ね、いやもちろんいろんな環境で生活してる方いると思うんでそんなことばっかりじゃないっていうこともあるかもしれないけど、やっぱり日曜日がすごく特別で家族がみんないたりする時間だったりするので、うん、まあ、それもあってもう本当に苦渋のというか、うん、まあ、なんせラジラは楽しいんでね、うん、番組中もそのね冗談っぽく1週間このために、私鬼頑張っておりますと言ってましたけど、まあ、本当ですから、それで仕事をね1週間頑張れて、また月曜日から明るくいけるとかっていうね、そういうためにもなんかやっていた仕事だったんで非常にね、寂しいですけども、
1: 感じてきた、やばい、実感がしてきたかもしれないです。
0: まだ会うの、まおちゃん、
1: うん、なんか今日 もう普通にやったじゃないですか、はい、でもちょっと2人 この対決企画やりながら、はいはい、最後ではないけど最後に近いみたいな、
0: ちょっとね途中でなんか真央さんがね若干こう雰囲気をね出されたんでなんか私泣きそうになっちゃって、はい、本当に、いやでもそれぐらいのね、うん、いや語り尽くせないです、まだまだそのラジアへの思いや感謝や、うん、いろんな、反省点は
2: ただ萌香ちゃんね、はい、うん、僕ら発見したんだけど、その藤森くんが出発ね、はい、出発されるわけじゃん、はい、あと2回で、はい、だけどそれをね5文字変えるとね、出発の5文字を変えると五平餅、そう五平餅に変わるから出発ではあるけど五平餅でもあると、
0: 五平餅でもある、
2: うん、五平餅食べてより大きくなってまたラジラにね、
0: 5文字変えるって全部変わってる
1: だからね、五平餅になれば戻ってくるんだ、
0: そう口になっていく、
2: 五平餅食べてまたでっかくなってブーメランのように、
0: そうですね、うん、いや本当にだけど2週ありますんで、私まだね、もう全力で乃木坂46を浴びたいと思いますんで、
1: お願いします。
0: ごめんなさい、残り2週私どうにかやばい放送になるかもしれませんだってもう関係ないから、
1: ちょっと待って、
0: 暴れちゃうかもね、
1: 暴れちゃいましょう、
0: また来週
4: モナキの今がその時、
5: チャンスはいつでもそこにある、
6: モナキのおよねです
7: 、ジンです、
8: 坂井ジュニアです、
9: ケンケンです、
10: そして MC の後藤真義です。
11: ほんの少し前まで名もなき者たちだった僕たち4人男性歌謡コーラスグループモナキ、
12: そんな僕たちがセカンドチャンスをつかんでメジャーデビューを果たしたように、誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある、
13: そんな風に皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する番組をお届けします。
14: 皆様から送っていただいたセカンドチャンスのお便りを読みながら様々なお話をしていく番組です。今何か悩みがある方、ぜひそんな方々に聞いていただきたいです。
10: モナキの今がその時、 チャンスはいつでもそこにある。放送は NHK AM で9月21日月曜祝日夜10時5分から10時55分です。
7: 聞いてね。
8: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。まず竜巻注意情報が新潟県中越上越に発表されました。新潟県中越上越では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷、雹などがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を

0: 確保してください。千葉県で大きな被害が出た記録的な豪雨から今日で1ヶ月です。この豪雨では内水氾濫の被害が相次ぎましたが、 NHK が今月に行った調査でハザードマップで浸水が想定されていなかった場所でも被害が多く出ていたことが分かりました。具体的には内水氾濫のハザードマップを作成していると回答した20の自治体のうち、千葉市や松戸市など4割にあたる8つの自治体がハザードマップの浸水想定外で浸水があったと回答しました。考えられる原因について尋ねたところ、マップでは部分的な高低差や窪地が表せず、想定区域外の低い場所で浸水が起きたなどと回答し、少なくとも7つの自治体がハザードマップの見直しを検討しているとしています。一方、今回の豪雨では内水氾濫のハザードマップを保管する情報の発信も行われました。千葉県柏市は冠水被害が相次いだことを受けて、おととし道路の冠水状況などをリアルタイムで表示する水位観測システムを導入し、ホームページ上で公開しています。システムでは市内のおよそ30カ所のマンホール内や水路などに水位計があるほか、道路の冠水を検出するためおよそ30カ所のセンサーと道路など7カ所にカメラも設置されています。システムをホームページ上で閲覧すると、地図上にマンホールや道路のセンサーの位置などが表示され、マークをクリックするとマンホール内の水位や道路の冠水の有無、カメラの画像が確認できます。住民はパソコンやスマートフォンでどこが冠水しているのかや、どの道なら通れるのかなどを見ることができます。柏市によりますと、システムへのアクセスは普段は1日に50件ほどということですが、今回の豪雨の日は1日に2万件のアクセスがあったということです。柏市では今後水位計やカメラの増設を図り、内水氾濫に備える情報の発信に力を入れていきたいとしています。続いて関東甲信越の気象情報です。はじめに今出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と埼玉県の秩父地方、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方から雨、ところにより昼前から、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩曇り、ところにより夜遅く雨、波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより朝晩雨。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。先月の記録的な大雨で住宅の浸水被害などが相次いだ富山県氷見市では、避難が長期化する中、被災者の生活環境を改善するため、市が手配したホテルなどへの二次避難が始まりました。氷見市では先月の大雨で500棟以上が浸水するなど住宅の被害

が相次ぎ、氷見市が避難所として開設したふれあいスポーツセンターには、今日午後2時の時点で40人ほどが身を寄せていました。避難生活が長期化する中、氷見市は被災者が暮らす環境を改善するため、市の内外のホテルや福祉施設などを二次避難所として確保し、移動するよう呼びかけています。自宅が土砂崩れの被害を受け、両親と避難している40代の男性は、避難所に置いていた傘や靴などを車に積み込んだ後、午後3時半ごろに二次避難先のホテルに向かって出発しました。氷見市によりますと、二次避難先の宿泊費などは市が負担し、生活再建のめどが立つまで滞在してもらうということです。ホテルに到着した男性は、避難所では段ボールの上で寝ていたので、移動先のホテルにベッドがあるのが嬉しい。先の見えない避難生活に対する不安はこれからも続きますと話していました。秋雨前線の活動が再び活発になる影響で、明日は日本海側を中心に激しい雨が降る見込みで、明後日頃は太平洋側でも雨雲が発達する恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。明日、秋雨前線は日本海側に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東などでは晴れて気温が上がるものの、日本海側を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。東北の日本海側から北陸を中心に、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北の日本海側で120ミリ、石川県で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。前線は次第に南下するため、あさって頃は太平洋側でも雨雲が発達する可能性があり、記録的な大雨となった愛知県でも、明日の昼過ぎからあさって警報級の大雨となる恐れがあります。秋雨前線の停滞が続くため、これまでの大雨で被害が出た地域で再び雨が強まる恐れがあります。雨の降り方や最新の気象情報に注意してください。バレーボール男子のアジア選手権の決勝で、日本はイランにセットカウント3対0のストレートで勝って優勝し、再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。北九州市で行われたバレーボール男子のアジア選手権で、世界ランキング6位の日本は今夜決勝で世界18位のイランと対戦しました。日本は第1セット、西田有志選手が強烈なサービスエースや力強いスパイクなど8得点を挙げる活躍を見せて25対21で取りました。続く第2セットは相手のブロックなどに苦しんでデュースまでもつれましたが、1点リードの場面からキャプテンの石川祐希選手がライン際にサービスエースを決め、このセットも奪いました。日本は第3セットも25対23で取って、セットカウント3対0のストレートで勝って大会2連覇を果たし、優勝チームに与えられるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。石川選手は、目標にしてきたことが形になって嬉しい。僕たちのゴールはここではないので、これからはオリンピックでメダルを取るためにやっていきたいと話していました。女子ゴルフの今シーズン国内メジャー第2戦、日本女子プロ選手権は石川県で最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が大会初優勝を果たしました。首位と2打差の4位からスタートした山下選手はスコアを3つ伸ばし、2位から出た吉澤優月選手と通算9アンダーで並びました。パー4の18番で行われたプレーオフの1ホール目で、吉澤選手がパーパットを外したのに対して、山下選手はパーをセーブして大会初優勝を果たしました。日本ツアーでは2年ぶりの優勝で通算14勝目を挙げました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

取りが開かれ、村上里アンカーとお邪魔しました。匝瑳市、千葉県内をはじめ全国から大勢の皆さんに参加いただきました。ありがとうございました。この集いの参加をきっかけに初めてのお便りが届きました。千葉市にお住まいの宮沢真一さんからのハガキです。初めてお便りをいたしますで始まります。また深夜便の集いでお会いするのも昨日の匝瑳市が初めてでしたということで、その翌日投函していただきました。村上里和アンカーとのやり取りの内容まで丁寧にお書きいただきました。千葉市の宮沢真一さん、ありがとうございました。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間11時台と0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人おなじみ吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。シートン作、越前利也役、あるのある伝書鳩の物語、朗読は浅井治アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャースの作品集です。シックでダンスダンスダンス、デビッドボーイでレッツダンスなどをお届けします。3時台日本の歌心の歌です。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集で箱根八里の半次郎、そして青しなどをお届けします。4時台師匠を語るです。俳優の北村和夫さんを語ると題して、俳優角野卓造さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなげます。

0: 毎月第2週の日曜日から翌月曜日の0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんにお話を伺います。類さんです。こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先月は類さん、あの、登山用の、半袖のシャツでしたが、今日は長袖を召し
1: 上がって、やっぱりちょっと寒いんで。
0: なりましたね。はい、はい、それにしてもね、先月から今月にかけて各地の大雨、私たちの暮らしへの影響も大きいのですが、ルイさんの仕事とか暮らしに何か影響があったでしょうか？
1: そうですね、やっぱりほとんどロケとか出た時にはそういう、うん、その気象の影響を受けますのでね、
0: はい、
1: だから、関係ないっていうことはまずないですね。
0: そうですよね、あの雨の被害なんかはルイさんの周りではありませんでした？
1: はなかったですね、僕の周りでは。
0: ああ、そうです、はい、そうです、本当に降りましたものね。
1: 降りましたね。
0: ではですね、この後ルイさんの近況とそれから北海道への旅のお話を伺います。はい、それから0時台では皆さんからのお便り、映画音楽、それから福井への、旅のお話も伺いましょう。最近のルイさんのニュースから伺ってまいります。久しぶりに東京神田でお酒を飲んだということですが、これは雑誌の取材だったと、そういうことですね。
1: あ、そうですね、それもあったんですけど、初めてのお店ではなかったんですが、最近ですね、そういう思いっきり赤ちょうちんがいっぱい下がってるような繁華街というか、そういう場所で飲んだことがちょっとなかったんですよ。一応東京でいわばそのサラリーマンの聖地といえば、新橋と神田じゃないですか。で、もちろん新宿のあの近辺にもありますが、あれだけ大規模な、しかも神田のですね、西口の商店街っていうと一番の、昔から続くその飲み屋街の聖地のど真ん中の通りなんで、でその中に一軒のお店があったんですよ。
0: はい、
1: でこれがですね、もう中に入って、そんな広いお店ではないんですけど、2階とか、上に行くしかないようなところなんですが、1階の狭いところで、そうですね、飲んだらですね、思いっきり昭和の味を、

0: 味わえるというのと、出身が宮城県の方だったんですかね。
1: 宮城の方ですかね。
0: それ
1: 仙台。
0: そうですね、うん、でそれもあって非常に、その酒も美味しいとこだし、うん、魚も美味しくて、それとそのまあ距離がお客さんとの距離が狭いんで、うん、思いっきり盛り上がりまして、
1: ああそうですか。
0: で乾杯乾杯ということで、久々にやっぱりこういうのその飲み屋街ど真ん中で飲むっていうのもいいもんだなというのをね感じましたね。
1: そうですか、
0: 楽しかったです。
1: ルイさん、雑誌の連載記事をお持ちでして、
0: はいはい、
1: コンビニコミックと言われている雑誌で、そのコーナーは思い出酒場というコーナーをお持ちなんですよね。
0: そうですね、はい、で
1: そこの、取材のためにその神田のお店に行かれたんですよね、
0: はいはい、
1: でそのルイさんの他にどんなメンバーがおられました、取材メンバーは。
0: いやまあ普通にカメラマンと、うん、漫画家とそれとも編集責任ですね、はい、
1: そう編集者がまあ記事を書き、うんはい、ルイさんが編集者とお話をするんですか。
0: まあそこで普通にやってるのをもう取材、うん、されてるということです、
1: ね、なるほど。
0: でそのお店について語ってるとか。
1: ああなるほど、ね、で漫画家がイメージを膨らませながらどんなふうに書こうか、
0: あの資料をやってその漫画に今度仕上げますんでね。
1: でそれはルイさんセレクトのお店なんですよね。
0: そうです。
1: だからその、スタッフの皆さんはここのお店に行きますからというルイさんの、
0: そうですね、
1: 能動的なアクションで皆さんお見えになるんです、皆さんどんな様子だったですか、取材者の皆さんは。
0: まあそれはもうみんな喜んで、遠いとこじゃ北海道札幌まで来たこともありますし、その取材で。
1: ああそうですか、そういうコーナーなんですね、
0: そうです。
1: でその例えば漫画家さん編集者さんカメラマンさんも一緒に飲むんですか、
0: はい、一緒に、いや飲まないです。後では飲みますけど、さすがやっぱり取材中はそれやっぱりやらないですね。僕は飲みながらなんで、
1: いいですね、
0: 最後にはというかもう途中から酔っ払ってますね。、はい、
1: そうですか、そうですか、はい、きっとそれこそ宮城のね美味しいお酒が出てきたと思いますけども、
0: はい、
1: どんなそのものを召し上がりながら盛り上がったんですか。
0: そうですね、魚が主にあって、でキノコ、椎茸のなんかね幻のその椎茸みたいなのがあって、それが
1: 大きいんですか。
0: でかいんですよ。それのステーキとか、そういうのをいただいたり、
1: 割合個性的なお店なんですね。
0: そうですね、結構そういうところが人気のあるお店という感じですね、
1: はい、
0: まあ老舗ですから、もう古いですね、もう戦後すぐに経ったような、ね、そういうお店ですね。
1: 神田はいいお店いっぱいありますでしょ。
0: あります、あります、
1: ね、
0: もうそこら中というか、
1: ねえ、で久しぶりに、ボルテージも上がって皆さんと盛り上がったと、はい、この記事はいずれ出てくるんですよね、きっと漫画になって。
0: 漫画と普通の写真入りの記事と両方ですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 今度拝見することにいたしましょう、
0: はい
1: はい、その前にルイさん最近、番組のロケで、奥出雲松江を訪問されて帰ってこられたばかりだということでしたよね。
0: 松江の方行ってそれで最後奥出雲行ったんですけど、そこにの米がまた僕今最近お米に非常に取りつかれちゃってるので、
1: そうですか。
0: そこは煮た米っていうのがあるんですが、
1: はいは
0: い、このお米がものすごく美味しいんです。美味しいっていうか、まあ、僕のは味に下に合ってるんでしょうかね、
1: うん、
0: でこんなすごい美味しいお米ならというんで、その出雲に奥出雲に入る前に僕はね、はい、前日の晩に食べてその煮た米を。
1: そうですか。
0: 煮た、まあ陣の多い米とか軍ですか、煮た米で、これもかなり の有名なブランドのお米になってますが、 それを食べて、それがあまりにも美味しかったんで、
1: 前日に食べたんですね。
0: 前日
1: ロケの前日に食べて
0: 食べて行って、やっぱりもう期待通りだったということで、それで それで煮た米でもちろん作るお酒もあります。でこれはいやこんな、ね、お米ならちょっと作ってみたいなと、僕もお酒作りやってみたいなと思いましたね。
1: あ夢が膨らみますね。
0: 膨らみますね。はい、
1: その食米でお酒を作るという構想ですね。
0: はい、割と多いですね最近ね。
1: あそうですか、はい、今日きっと後半にもそのお話が出てきますね。
0: 出てきます、
1: はいはい、0時台の後半ですね、はい、どうぞお楽しみに。つまり食米でも、はい、あの美味しいお酒ができるということで、またこれもまた格別なお酒なんでしょう、きっと。
0: そうですね、はい、
1: というように忙しい中でさらにですね、はい、映画の試写会にもお出かけになりました。
0: そうですね、もう映画たくさん見ますが、これ試写会はなかなかね行くチャンスがなくて、まあ、たまたま百鼎山初期の頃に一緒に、うん、まあ、ディレクションやってもらってた、はい、キムさんっていう方がいるんですよ、はい、で
1: キムソウグンさん、
0: その監督、その監督がずっとドキュメンタリーを撮ってまして、で冤罪事件をテーマにしたやつなんですけども、うん、はい、そんなにこう堅苦しくなくて見えちゃうというか、うんうん、非常にいい、そうですね、そういうもう16年も取材をずっと続けてるのかな、だからそういうまあ熱い監督ですね。で、まあそれでその彼の映画は非常に分かりやすくて、うん、まあ見やすいというか。
1: そうですね。
0: それもあって、まあもちろん冤罪事件という難しいテーマではありますけど、うん、こういうのもやっぱり見とかなきゃいかんなということで、嘘が本当に、本当が嘘にというドキュメンタリーですね。
1: はい。キム監督はですね、2004年にドキュメンタリー映画花半目を監督して以降、冤罪四部作などドキュメンタリー映画を中心に監督をしておられて、で、ね、はい、で今度が5作目なんですね。
0: そうですね。
1: ルイさんおっしゃったように、嘘が本当に、本当が嘘にということで、これは袴田事件と再審裁判の扉が開かない狭山事件を追った
0: そうです
1: ドキュメンタリー。
0: はい、はい、
1: 例えばその袴田巌さんの
0: お姉さん
1: お姉さんが出てこられたりするんですよ ね、 すね、もうずっと映像で追ってるから、
0: 確か90の半ばぐらいだったと思うんですけど、うん、その方パワフルなんですね。っていうか、でなきゃそれをずっと冤罪を訴え続けて、半世紀以上も戦ってきたわけ
1: ですよね。そうですよね。
0: なんかそのね、でもフランスでもそういうなんか大会があったらしくて、でマクロンさんに会ってきたらしいですね。
1: ああそうですか。ああ袴田さん、お姉さん。ああそうですか。これは一応私も調べてみたんですけど、分かりやすく親しみやすいヒューマンドキュメンタリータッチで仕上がっているということのようですね。やっぱりルイさんとしても見やすかった。
0: そうですね。うん、まあ監督自体もと、まあ、ある程度その気心が知れてますんで、とてもそうですね、まあ、優しいとか温厚な方なんで。うんうん、
1: まあ、使命感みたいなものをきっと
0: あるんでしょう
1: ね。
0: すごいと思いますね、うん、そういうのはね。
1: 日本百鼎山初期の段階で、ディレクションしていた、キム監督なんですね、はい、うん、もう日本百鼎山のロケにはお付き合いはないんですか。
0: ずっとこういう監督業をやってらっしゃって、うん、ただこの間会った時は、いや時間がありますから今度タイムがあったらやりたいですねって言ってたから、じゃあぜひ来てくださいというふうには言っておきましたので。
1: ああそうですか。
0: また一緒にやれるといいなと思います
1: けど、ね、そうですね、はい、はい。お酒を飲むことはあるんですか。
0: いやお酒今のところないですね。
1: ないですか、はい、そうですか、そうですか、はい。まだあれですね、 この後も公開がありますよね。
0: そうですね、はい、試写会やってますね。
1: 嘘が本当に本当が嘘にです。はい、ありがとうございました。
0: はい。

0: 一息入れて音楽に参りましょう。ルイさんが先ほどのお話に登場したそのコンビニコミックと言われている雑誌の取材を、まあ、受けたといいましょうか、ルイさん主導で、お店を紹介したということですけども、このルイさんが持っているタイトルが思い出酒場というコーナーでしたね。
1: はい、
0: はいはい。で、思い出酒場にちなんでたまたま選曲したのが思い出枕という曲
1: です。そうですね。
0: 覚えておられますか、小坂京子さんの。
1: はいはい、ね、耳残ってます。
0: 残ってますよね、はい、これなかなかヒットしましたね。
1: そうですよね、
0: はいはい、1番ではタバコが出てきまして、はい、2番でお酒が出てきまして、はい、まあ、それなりの思い出を本当に振り返りながらこんなこともあったかなというので、紡がれた曲です、うん、では聴いてみましょう、はい、小坂京子さんです、思い出枕。

0: 小坂京子さん思い出枕聞いていただきました。
1: なんかあれ宮崎県の出身みたいですね。
0: そうですね、宮崎の、日南市の方
1: ですね。日南市の、ね、方ですね、
0: はい、あの懐かしい歌でしたけど、あのこの歌に出てくるような思い出は類さんにはありませんか。
1: いえ、どうだろうもうね忘れましたね
0: そうですか、
1: もうちょっと半世紀前のことじゃないですかね。
0: うん、そうですね、はい。さあ続いては北海道への旅のお話です。テレビ番組のロケのために北海道に行かれました。よく北海道に行かれますが、うん、これはあのルイさんのレギュラー番組をお持ちなんですよね、北海道で。
1: そうです ね、はい、
0: でこの番組のコンセプトっていうのは、またブラブラ街を歩くということでいいんですか。
1: そうですね、うん、まあ、美味しいところを探して歩くという、はい、ことと、まあ、もちろんその地域の紹介を兼ねてですけどね、
0: はい、
1: 楽しくやってますねこちらも。
0: そうですよね、
1: はい、
0: さあそこで北海道といえばですね、ちょっと気分を盛り上げるために一曲をお届けしようと思います、
1: はい、
0: 細川たかしさんのですね、北酒場をお届けします。
1: あ、
0: で、
1: はい、
0: 北海道が舞台とは限らない歌ですが、ちょっと勢いつけましょう、
1: はい
0: はい、細川たかしさん、北酒場です、はい。

0: いや元気が出ますねこれは。
1: そうですよね、
0: はい、
1: やっぱり北海道に行かれるとまず札幌から入られるんですか。
0: そうですね、
1: 札幌からね、はい、そうですね、はい、そして、舞台は今回あそうか北海道で順を追って行かなければいけませんね。ルイさん、ハギク仲間の皆さんとの会合がまずあったんでしたね。
0: そうです、そうです、はい、で
1: それはどういう会合だったんでしょう。
0: まあ、たまたま北船国会という、うん、そういうその俳句の、まあ、愛好会があるんですけど、うん、そこをまあ最初に僕たちというか一緒に作った仲間がいまして、
1: はい、
0: それ今北海道の方でその中心メンバーの一人だったんですが、うん、その彼が癌で7月の終わりに亡くなったんですよ、
1: ね、う
0: ん、でそれがあってそれかなりまあショックはショックだったんですけど、追悼の意味を込めてみんなでまあ、集まれる人間だけ、まあ、ロケの前日だったんですけど飲もうかっていうことで飲んでちょっといろいろ話をしたり俳句の話をしたりその思い出話だったんですけどね。その一応配合は碇君という碇という船の碇北船の船をつなぎ止める役割をしてた、そういうその彼だったんで、うん、とても親しかったんですよね。で、まあそれなりにその碇というのは星になっちゃったんですね。怒り星というカシオペアのこと
1: なんですよ。ああなるほどなるほど。
0: だからまあその星を見たら彼はもう思い出せるなというふうに、まあ、思ってますけどね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 追悼の会でもあったんですよね。
0: そうですそうです。
1: それはルイさんのあれですか、その俳句仲間というのはルイさんが中心となって作られたんですか、その碇さんと一緒に。
0: 大元はそうですね、ところがもうみんな活躍してるので、
1: うん、
0: 配信としても。
1: ああそうですか、
0: はい、全然なかなか一緒に句会をできるっていう時間僕がなくなっちゃったんですよね。まあ、そのうち、まあ、飲み会はやってましたけど、ね、は
1: い、そうですか、優先順位は飲み会の方が先になる、
0: ね、そうですね、はい、
1: なるほど、はい、それがその、ロケの前日で、
0: そうです、
1: で、まあ、献杯をして、追悼したということですね、
0: はい、
1: そしてロケの当日、ロケはその札幌をベースに、場所を移されました、
0: はい
1: はい、
0: 北広島、
1: ね、北広島でしたね。
0: これもやっぱりお米なんですよね。
1: お米、私はね、先ほど松江奥出雲で煮た米のお話が出た時に、
0: はい、
1: それと同じようなお話が0時代の後半に出てきますというふうに申し上げたんですが、いや11時代の後半でした、失礼しました。あ、はい、さあいよいよ煮た米に続いてそのお米のお話です。北海道のお米、はい、
0: いや北海道は今はもう米どころなんですよね、
1: うん、
0: でまあもちろん新潟の方が量が幾分多いのかもしれませんが、うん、北海道ももういろんなその、まあ、本州の今どんどん出てきてます、
1: うん、
0: でそのお米作りは北海道ほとんど全土に広がって大元というか北ではそのお米作れませんでしたから、
1: うん、
0: その寒冷地に合うそのお米として赤毛米というのを持ち込んだ、うん、方がいらっしゃるんですよね、
1: はい、赤い毛のお米ですね。
0: お米なんです、
1: はい、
0: でその毛が普通はないじゃないですか、お米つぶつぶ触ったら分かりますけど、
1: はいはい、
0: 麦が出てるんですよね。毛が
1: 麦は、はい、
0: 出てるんですよ。小麦でも大麦でもそうですけど、は
1: い、麦と言ったりしますかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でそれがそのお米にあるんですよ、赤毛米。その毛の方の色がですね、ちょっとこう赤みを帯びて見えるので、それ離れたところで見ると

0: その赤米という名前にふさわしいんですが、それが明治6年ですかね、初めてあの北海道のその北広島 で作られたんですよね、
1: はい、
0: それに成功した人があの中山久蔵という人で、はい、だからその人のその赤毛米をもう一度なんか今の時代に再現しようという動きもあって、
1: うんうん、
0: そのまあいわば夢ピリカとか七つ星とかという有名なお米はありますが、うんうん、それの全部大元なんですよ。あ、ルーツになるんですよ。
1: この赤毛米が。ああ、そうですか。
0: 北海道のあのお米のルーツのような存在なんで、
1: うん、
0: それで普通どこでもその黄金色をしたその、
1: はいはい、
0: その肌
1: 稲穂がね、
0: 稲穂はね、
1: はい、
0: そういうそのまあ、あの田んぼというかそれはみんな見てるんですが、北海道もとにかく広い、
1: はい、
0: そのところでその赤毛米のとこだけ一角ちゃんとこう色がはっきりと分かるんです。
1: 赤いんですね。
0: 他のと、まあ、隣のとこにもずっとあるんですけど、あのそこだけがあの見えて、それでその赤毛米これはきっと美味しいだろうというふうにやっぱり思ってたら、
1: はい、
0: これがですね、それで作った お酒があるんですよね。
1: ああ、そうです
0: ね。それがあの久蔵王とかあのその名前から取ってるんですよね、
1: はい、
0: 中山久蔵さんが、
1: はい、
0: 久蔵王というお酒でこの、まあ、純米吟醸があって、その赤毛の純米吟醸をですね、そのこうの広大な田んぼというか、
1: うん、
0: あの稲穂がこう揺れてるこう 波を打ってるとその前でですね、うん、その久蔵というお酒をこう飲むんですよ。
1: おお、これはもうロケのシーンですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、うん、あのほとんど趣味のシーンだと思いますけどね。
1: そうですか。
0: それが美味しくて、
1: ああ、ね、もうあの北の大地の田んぼがずっと全部、
0: はい、
1: あのほとんどが黄金色の中に、
0: はい、
1: その赤毛米がのゾーンがあって、あの
0: 一角が、一角があるわけですよ、
1: は
0: い、でその前で、
1: うん、
0: その
1: 赤毛米で作ったお酒を、
0: 作ったお酒を飲むという、
1: お
0: これがあのなんかあの結構スケールの大きな飲む、その場所も場所だし、気持ちがいいわけですよ。広いし空はまあまあ、ね、まあ、美味しいというか
1: 絵になりますね。
0: 絵になりますね、
1: はい、
0: これはもう最高だったですね。
1: ああ、そうですか、ね、それは例えばまあおつまみと言いましょうかね、酒の魚と言いましょうかね、はいはい、その赤毛米のお酒に合うものは何だったんですか。
0: いや、僕はその時直感したのはもうこれのおにぎりを食べるという。
1: おにぎり、あ、赤毛米の
0: 酒米、赤毛米はこれ食米ですから。
1: ああ、そうですね。
0: あのこれをおにぎりにして、それをおつまみにすれば、まあ、あのその時はなかったんですけど、はい、後で一応作ってもらって、でいただきました。
1: お、もう新米のシーズンに最高ですね。美味しかったですか。
0: いや、美味しいですよ。前も一度お話ししたことあると思いますけど、そのお酒のつまみに、
1: はい、
0: っていうかお米が合うという ね、
1: ね、
0: お米ご飯が
1: 米シーズンです、
0: ね、そうなんですよ、
1: は
0: あ、いや、もうその通りでだったしね、
1: うんうん、
0: それでその時に僕もあのちょっと悪ふざけになっちゃいますけど、うん、居酒屋行ったんですよね、
1: うん、
0: でそこでこれあの、まあ、生産者の方とか、まあ、そのいろいろその関係者がこういたんで、
1: うん、
0: もうお茶漬けにしたらうまいよっていうそのお茶漬けですね。
1: そうか、
0: お茶漬け、
1: はい、
0: はい、で、それちょっと やったんですけどね、
1: やってみたい、
0: あのちょっと酒の量が多すぎて失敗しました。
1: これはやんない方がいいですね。
0: いや、これはね、あのやっぱり本当に超プロじゃないと合わせられないですね。それは
1: その超プロじゃないとっていうのは、い
0: や、あのもともと勧められたので、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、
1: ルイさんの発想で

0: ではなくて。
1: で、そうなんですよ。
0: お茶系を、お茶系漬けをやってみましょうって勧められた。
1: これは最高に美味しかったので、
0: その時はね。
1: 日本一お米を炊くのがうまいという、野崎シェフの。それが、もうかなり前になりますけど、いただいた時に、こんなに美味しいものかというのがあったんで。
0: あったので。
1: で、それでやったんですが、ちょっとお酒の量が、もう、ちょっと多すぎだったんで。
0: やっぱり分量があるんですね。
1: 分量があるんですね。
0: まさにさじ加減ね、なるほど。その、ちょっと赤毛米のお話にちょっと戻りますとね、ルイさんね。これ北広島市というのは、寒地稲作発祥の地と言われていて、これ本当にブランド化されてるんですってね。
1: そうなんですよね。
0: ね。北海道米の先祖であるということで、種もみを使用して、先ほどお話に出た明治6年に、現在の北広島市で、中山久蔵さんが寒地稲作を成功させたと。で、道南以北では稲作は不可能とされた中で、中山久蔵さんは高い志と努力を持って稲作を実践し、入植者たちに収穫した稲を無償で分かち、寒冷生育の技術指導などの長年の支援をしたと。まあ、その努力によって稲作が広まるきっかけになったということなんですよね。
1: いや、僕はねそのことを、まあ、考えてなかったんです今までね。で、これは本当に北海道、まあ、おかげさまで美味しいお酒もいただいてますからね、北海道の。で、やっぱりそのルーツとなるそのお米があったと。しかもそれ赤毛という特殊な、もうちょっと想像もつかなかったですね。その色といい、その形といい。だから、お米はね、いつも、その何回も僕も、その、直に、その畑に入ってますからね。畑というか、その、もう、なんかね、手で、草取りとかあるんですよ。それものすごく重労働なんですけど、それちょっと手伝ったこともありまして。
0: そうですか。
1: そういうことはやってたんですけど、その実際にその赤毛米で作ったお酒が美味しいということも、
0: ね、そうですね、
1: これはもう全く、知らなかったんで、非常にいい体験だったですね。
0: なるほどね。あれだけ北海道にいつも通ってらっしゃるようなルイさんですもけども、赤毛米で作ったお酒があるということはご存じなかったんですか？
1: そうですね。
0: ああ、そうですか。
1: でも、まあ、他のお米はいっぱい、今流行りの、まあ、もちろん酒米もありますし、いろんな、とこには行って取材はやってたんですけど、その赤毛米まで到達とか、ちょっと一時期作られてなかった時期があって、今復活なんで、その時期だったんですね、僕はちょうど取材で回ってた時期が。だから、出会えなかったんですけどね。これが見事に今ね、復活してるという、させてるということですよね。
0: どうでしょうか、そのお酒通のルイさんから見ると、この赤毛米はどんな味と言いましょうか、どういうふうにこう、ご紹介いただいたんですか、まあ、味と言いましょうかね。
1: 結構深みがありますね。で、もちろん、まあ、それなりにうまみも酸味もあって、まあ、通常のそのお酒の味わいのその範囲の中にはあるんですが、そうですね、歴史を知ってから余計にこう、奥深く思えてくるんですよ ね、
0: 確かに
1: 実際そういう味なんですよ。だからこれはね、このお酒飲んだら結構ハマると思います。
0: そうですか、ね、そうですか、
1: はい、
0: 解説によるとね、ちょっと調べますとね、芳醇で奥深く、
1: そうですね、
0: 飲むほどに北海道の大地と歴史を感じられる一品。
1: あ、そんな感じですね。
0: ね、ルイさんおっしゃるように、その奥の深さみたいなものを
1: 感じ、感じます。
0: あ、そうですか。それから食米をお酒に使うという発想はあるんですか、もともと。
1: いや、もともとあります。
0: あ、そうですか。
1: 結構あちこちで作られてますね。
0: うん、
1: まあ、最初はやっぱり、酒米を、

0: なんとか開発してっていうのが多かったんですけどね、うん、それではなくて酒米も結構面白いというような発想で今どんどんいろんなところで作られてますね。
1: ああそうですか。リさん、酒米のね、山田錦の PR 開始でしたっけ、はい、していらっしゃいますよね、はい、でやっぱりその酒米は酒米としてよしとし、それから食米は食米としてお酒の、ベースになるということもあるんです
0: ね。あるんですね、うん、で食米も結構そのお酒の中に一つの味としてもう定着してますから、うん、いろんなところで、うん、これがねその日本酒の味ってどんどん広がってるっていうのが嬉しいですね。
1: あ確かにそうですね、飲んだ時に酒米のお酒食米のお酒って分かるものなんですか。
0: いやそれは分かりません
1: 分かりません。
0: なんとなく雰囲気でっていうのはもちろんありますけど、うん、あれこれひょっとしたら食米じゃないって言ったらやっぱり食米だったりするっていうのはありますけど、うん、明確にそれは分からないです、うん、お酒ですからね。
1: そうですよね。
0: 酒にもうなっちゃったら、うん、それはもうその息というか、うん、それはそれで、まあもちろんね、山田錦みたいに結構すごい特徴を持ってて、うん、それの山田錦のうまさを生かしてるところのやつはもう分かりますけど、
1: うん、ああそうですか、
0: ただ草加にも500万石があったりいろんなのもありますし、うん、それはそれでその美味しい酒米あるいは最近はそれに食米も混ざってきたということですよね、う
1: ん、なるほど、はい、まあ、このようにそのまあ、ロケ先でとても楽しく山田錦ではなくてその赤毛米をね、はい、はい、田んぼバッグに お酒をお飲みになった、しかも、その赤毛米で作ったお酒を召し上がったということでしたけれども、さあそれは日中のロケでした。夜です、
0: はいはい、
1: さあここでもまた美味しいものを召し上がって、はい、美味しいお酒も、召し上がったはずです。
0: これはもう北広島の、うん、やっぱり地物といいますかね、うん、まあ南の、まあ、北海道の 南下の方には噴火湾っていうとこ、うん、場所があるんですが、はい、そこで取れる魚介がまたすごい美味しいんですよ、で美味しいんだけどそこのそれだけじゃなくてちょっと変わったものを出す月に1回のイベントの日がありまして、その居酒屋に限ってですけどね、その裏メニューを勧めるというか出すって提供する日があるんですよ。それに当たったんで、全然その意外なものをいろいろ食べて、それも結構その裏メニューの出る、まあ一応裏という名前をその屋号のにつけて出してるんですけど、その日だけを目当てに来る人もいるみたいですね。
1: あそうですか。
0: それはもう本州からも東京からも、
1: そうですか、
0: 来る人がいるというぐらいですから、それはそれで非常に僕も
1: 召し上がったんですか。
0: いろんなの食べましたね。
1: どんなものが裏メニューで出てくるんですか。
0: いやそのさっきの魚介もそうですけど、うん、そうですね、北広島 の牛のわら焼きとかね、だからそれも普段はあんまり食べないと思いますけどね、
1: うわ牛さんのわら焼き。
0: そうですそうです。
1: はー、牛というのはそれ塊なんですか、牛ちゃん。
0: いや、やっぱちょっとこう
1: 薄くスライス、スライスしてあって、はい、でスライスしたものをカツオのね、
0: そうですね、
1: ああいう感じなんですか。
0: まあそうでしょうね、うん、だから詳しくはあんまり覚えてないですけどね
1: あまり覚えてないというか、まあ、お酒もだいぶ入ったということ、
0: そういうことですねもう締めは手打ちのそばですね。
1: ああ、そばも美味しいんですね、きっと。
0: そばも本場ですからね、うん、今北海道はお米とおそばと、まあ、本場なんで、まあ、東京でもほとんどそうじゃないですかね、出てますよね。
1: そうですか。そばは何か

0: 珍しいそばってあったんですか？
1: ありましたね、トマトバジルそばみたいなのありましたけど、これはひょっとしたら食べなかったかもありませんがいやずらっと並んでたんですよ、い
0: ろいろ。あ、そうですか、
1: こんなのもあるんだと思って。そばは食べましたけど、それだったかどうかは今記憶があんまり
0: 定かではない。やっぱりお酒が結構入ってたということですね。
1: そういうことですね。
0: なるほど、すいません、ルイさんね、もう一回、はい、牛のわら焼きの話に戻っていいですか？
1: はいはい。
0: これはやっぱりわら焼きすると風味が違うんですか？
1: やっぱバラの風味がやっぱ映ってるんですね。いいんでしょうね。だから、まあ、僕はあのカツオではね、
0: そうですよね、
1: カツオのたたき、
0: もう高知は本場ですもんね。
1: あのわらで炙ります
0: し、
1: まあ、わらの火力強いんですよね。だから表面がファーッとこう強くいって、それで中はレアでそのままという、そういう風になってるんではないかと思います
0: 、はい、あの今の話のトーンからすると結構お飲みになってましたね。
1: そうですね、あのまあここの、そうですね、まあ、あの大将も、うん、あのひらめきで作るんで、だからその時その時にやっぱり違うらしいんですよね。
0: そうですか。
1: でもそれが全部、
0: ね、ハマってると、
1: ハマってるっていうか、みんなにその支持されてるっていう意味では当たってるんじゃないですかね。
0: なるほどね。
1: なんか料理人ってそういう面白さがあって、僕は料理、まあね、当然に人の作る料理だからそれでも面白いんじゃないかなと思うんですよね、
0: はいはい。ところでルイさんね、私あの日中のロケの話はあの先ほど聞きました、
1: はい、
0: ね、赤毛舞をバックにっていう、はいはい、でこの夜 そのよく分かったねってよく覚えてないっていうあのシーンもいくつかありましたけども、これはロケではないんですか？は
1: い、いやこれもロケです、ですけど、ただ、
0: あのね、
1: そうですね、あの、あんまりそういうのところは、ロケだからとか、あの、要するに、食レポート、いわゆるそういうものではないんですよね。いかに楽しむかという、はい、ことで、その中で、あの、時間も結構長く取りまして、いろんなの食べるんですよ。食べて飲んでやりますから、その中であのいろいろ、ね、編集してもらうということなので。
0: そうですか。つまりカメラのことなんか考えなくてもいいんですね。
1: 全く考えなくていいですね。
0: 羨ましいな。
1: まあ南方から撮ってますから、
0: あそっか、ね、
1: それでなんとかなるでしょうということでは
0: い、わかりました、はいはい、これは本当にあの 北広島で楽しんでこられたというのは本当によくわかりました、
1: はい、
0: これはルイさんならではのロケだったと思います。では11時台締めくくりの歌をご紹介いただきましょう、はい、ナンシーシナトラですね。
1: そうです、
0: はい、
1: バンバン、
0: はい
1: はい、
0: これは、キルビルという映画の、音楽ですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、あのバンバン、まあこれ音ですけど、鉄砲のバンバンとか、うん、そういうふうに思っててもいいんですが、そうですね、これもうちょっとこうあのおそらく悲しい思い出というか、うん、そういうこともここに入ってると思います。
0: はい
1: はい、
0: では聞きましょう、ナンシーシナトラバンバン。

ナンシー・シナトラ、バンバンでした。ルイさんはここで一休みです。この後0時台はお便りのコーナー、映画音楽のコーナーなどでお楽しみいただきます。ルイさんへのメッセージなどはラジオ深夜便のホームページから手紙やハガキでもお待ちしています。では全国の天気概況です。明日は秋雨前線の影響で日本海側を中心に雨の降るところが多いでしょう。北陸や東北では大雨になるところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水などに注意、警戒をしてください。最高気温は平年並みか高く、西日本、東日本は真夏日になるところが多いでしょう。沖縄は曇りや雨で局地的に雷雨になりそうです。九州は北部を中心に雨で、午後は非常に激しく降るところがあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水してしまう恐れがあります。四国と中国地方、近畿は次第に雨の範囲が広がり、激しく降るところがあるでしょう。東海は天気が下り坂です。午後は広く雨が降りそうです。関東甲信は大体晴れるでしょう。午後は山沿いや内陸でにわか雨のところがありそうです。北陸と東北は雨で大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに注意、警戒が必要です。北海道は雲が広がり、雨の降る時間があるでしょう。次第に風が強まりそうです。最高気温、那覇30度、鹿児島32度でしょう。福岡28度、高知と松山31度、広島32度、松江26度、大阪32度、名古屋31度、東京も31度、真夏日になりそうです。金沢30度、新潟と仙台は29度、秋田25度、札幌27度、釧路21度です。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は9月14日月曜日です。各地の日の出の時刻お伝えします。札幌5時12分、札幌5時12分、仙台5時17分、仙台5時17分、東京5時22分、東京5時22分、名古屋5時34分、名古屋5時34分、金沢も5時34分、金沢も5時34分、大阪5時40分、大阪5時40分、広島5時52分、広島5時52分、松江5時49分、松江5時49分、松山5時51分、松山5時51分、福岡から6時台に入ります。福岡6時1分、福岡は6時1分、那覇6時14分、那覇は6時14分です。まもなく日付が変わります。明日9月14日月曜日、各地の日の出の時刻、北からお伝えしました。

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって9月14日月曜日です。ではこの時間のニュースです。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた新人の小蛇玄太氏が、3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。選挙戦で小蛇氏は、全国最低の水準にある県民所得の向上をはじめ、子育て支援や観光の振興に力を入れると訴えました。またアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、反対の姿勢を続ける現職の玉城氏に対して移設を容認する立場を取り、政府に基地の早期返還の実現を求めると主張しました。そして推薦を受けた各党の支持層や無党派層からも幅広い支持を集めました。小蛇氏は、2期8年続いた今の県政を継続するのか、刷新して新しい県政で沖縄を前に進めていくのかが問われた選挙だったが、多くの方が沖縄を前に進める選択をしたと受け止めている。玉城氏の県政にもしっかり敬意を表しながら沖縄を前に進めていきたいと述べました。その上で、今後の県政運営について、今一番困っている暮らし、物価高騰、新たな産業育成、それに子どもの貧困を含む子育て支援の分野にはしっかり力を入れていきたいと述べました。一方、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、問題の原点は普天間基地の危険性の除去で、できるだけ早期の返還だ。明確な返還期日は示されていないので、しっかりと政府に対して期日の明確化を求めていきたいと述べました。一方、現職の玉城氏は、民意を受け止めたい、3期目もまだまだやりたいことがあったが、この結果を糧にしたいと述べました。秋雨前線の活動が再び活発になる影響で、今日は日本海側を中心に激しい雨が降る見込みで、明日頃は太平洋側でも雨雲が発達する恐れがあります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。関東では昨日午後晴れたところもありますが、湿った空気の影響で九州から東北で局地的に雨雲が発達しています。昨日午後4時までの1時間には岡山県美咲町で32ミリ、午後5時までの1時間には熊本県大和町で 45.5 ミリのいずれも激しい雨が降りました。今日、秋雨前線は日本海側に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東などでは晴れて気温が上がるものの、日本海側を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。東北の日本海側から北陸を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東北の日本海側で120ミリ、石川県で100ミリと予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹などにも注意が必要です。前線は次第に南下するため、明日は太平洋側でも雨雲が発達する可能性があり、記録的な大雨となった愛知県でも、今日の昼過ぎから明日、警報級の大雨となる恐れがあります。明日については、湿った空気の予想に幅があるため、気象庁は最新の予報を確認するよう呼びかけています。秋雨前線の停滞が続くため、これまでの大雨で被害が出た地域で、再び雨が強まる恐れがあります。雨の降り方や最新の気象情報に注意してください。さらに、日本の南の海上では熱帯低気圧が発生する可能性があります。今後の動向にも注意が必要です。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が
責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。中部電力で原発をめぐる不祥事が相次ぐ中、経営トップ2人が辞任する異例の事態に発展した形です。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんした上で規制委員会に虚偽の説明をしていたことが今年1月に明らかになりました。この問題を受け、中部電力の林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。こうした意向は監督官庁にも伝えているということです。今日発表する見通しです。会社は今月11日、外部の専門家による調査委員会からこの問題の事実関係や背景などを調べた報告書を受け取っています。報告書の内容は今日公表されますが、林社長と勝野会長の2人はこの報告書での指摘を踏まえ辞任する意向を固めたものです。中部電力では浜岡原発の安全対策工事の仕様変更をめぐる不適切な手続きのほか、

分からなくなっています。インドネシアの救難当局などによりますと、昨日未明、カリマンタン島南部のバンジャルマシンに向けてジャワ海を航行していたフェリーと連絡が取れなくなったと船会社から通報がありました。フェリーは転覆したということで、乗客と乗員合わせておよそ240人のうち、これまでに100人以上が救助されましたが、6人の死亡が確認されました。また130人の行方が分からなくなっていて、救難当局が捜索や救助を続けています。フェリーはおととい、ジャワ島東部のスラバヤを出港し、その後悪天候に見舞われていて、船体が傾いているという報告が船会社にあったということです。現地の日本大使館によりますと、これまでに日本人が乗っていたという情報は入っていないということです。続いてプロ野球の結果です。6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクが優勝へのマジックナンバーを5としました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが7対4で勝ちました。ホームラン、ソフトバンク正木選手の26号と27号、近藤選手28号が出ています。またロッテ山口選手の28号。ソフトバンクは1点を追う3回、正木選手と山本雄大選手のタイムリーツーベースで3点を奪い逆転しました。4回には正木選手のツーランホームラン、さらに6回は正木選手の2打席連続ホームランと近藤選手のソロでリードを広げました。ソフトバンクは6連勝で勝ち越しを今シーズン最多の36、優勝へのマジックナンバーを5としました。西武対日本ハムは日本ハムが7対1で勝ちました。ホームラン、日本ハム奈良間選手の5号、清宮選手19号、西武ネビン選手の20号が出ています。日本ハムは1回、奈良間選手のソロホームランで先制し、2回に新藤選手のツーランスクイズで得点を加えました。その後も清宮選手のソロなどでリードを広げました。セ・リーグです。阪神対中日は中日が延長11回1対0で勝ちました。中日は0対0の延長11回、ワンアウト1塁2塁から細川選手が決勝のタイムリーツーベースを打ちました。先発の高橋宏斗投手が9回無失点12奪三振と力投しました。 DeNA 対巨人は DeNA が5対0で勝ちました。ホームラン、 DeNA 佐野選手の7号。 DeNA は1回、佐野選手の満塁ホームランで先制し、2回に海老名選手の犠牲フライでリードを広げました。ヤクルト対広島はヤクルトが3対1で勝ちました。ホームラン、ヤクルト、オスナ選手の7号、サンタナ選手17号が出ています。ヤクルトは4回、オスナ選手のツーランホームランで先制し、6回にサンタナ選手のソロで追加点を挙げました。プロ野球の結果でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

9月14日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間0時台は11時台に引き続き吉田類の酒と人生、酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。シートン作、越前利也役、あるのある伝書鳩の物語、朗読は浅井治アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ナイル・ロジャースの作品集でシック、ダンスダンスダンス、デビッド・ボーイ、レッツ・ダンスなどをお届けします。3時台日本の歌。

頃の歌です。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集です。箱根八里の半次郎、青子などでお楽しみいただきます。四時台は師匠を語るです。俳優北村和夫を語ると題して、俳優の角野卓造さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 0時台も11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんと共にお届けしてまいります。先ほど類さんと一緒にトイレに行きましたが、類さん2つトイレまでルートがありまして、平面を通っていくルートと階段を上り下りしていく、ルートがあるんですけども、類さん階段早かったですね。
1: いや、やっぱり山歩きで慣れてるっていうことでしょうかね。
0: ねえ、あっという間だ。10段ぐらいをもうささっと降りて、ささっと
1: 上がって、あんまりそんな自慢になる話ではないと思いますけど。
0: ちょっとびっくりしました、
1: はい、
0: そんな変なお話でスタートした例次第です、はい。この時間はまずお便りのコーナー、続いて今夜の映画音楽、それから福井県若狭町でのイベントのお話と続きます。ではお便りのコーナーです。先月のこの吉田類の酒と人生の、はい、日はですね、8月9日長崎原爆の日でしたね。
1: そうでしたね、はい。
0: その時のお話を受けた、お便りをいっぱいいただきました。まず大分県にお住まいの里山の林道さんからのメールです。8月9日長崎原爆の日の放送、いつにも増して心に染み入るものがありました。お二人の会話の中にもありましたが、年を取るほどにこの日の意味を考えるようになりました。また番組の中で熊本の地震のことも取り上げてもらって嬉しかったです。それから三輪明宏さんの歌も初めて聞きましたということで、三輪さんの歌はですね、故郷の空の下でという曲をご紹介いたしました、長崎の鐘と合わせて三輪さんの歌もご紹介したんですが、この三輪さんがお作りになった歌は、故郷長崎に帰っていく、青年に、三輪さんは列車の中で出会った、その、青年の思いを歌に紡いだというお話でした。里山の林道さん、ありがとうございました。続いて大阪府の福永由紀子さんです。いつも楽しみに聞いています。お話を聞いていると心が和みます。広島の原爆の日、長崎の原爆の日、それぞれテレビの前で黙祷します。長崎の鐘、それから三輪明宏さんの歌も聞きながら泣いてしまいましたということで、歌の感想が多い中でもう一人、川崎にお住まいの風車さん、ごめんなさい、風車と呼んだ方がいいですね、川崎の風車さん、三輪さんの歌も聴けてよかったですということで、長崎の鐘に続いてのね、三輪さんの
1: そうですよね、
0: 故郷の空の下、
1: はい、
0: これも訴えるものがありましたね。
1: ありましたね、うん。まあそれ、というか一応そうですね、年内には行きます、長崎に。
0: あ、そうですか、そうですか、はい。それまた取材かなんかで行かれる。
1: そうですね、それもあってですけどね。
0: そうですか、そうですか、
1: はい。
0: また土産話を聞かせてください、
1: はい。
0: それから封書でですね、久しぶりにいただきましたよ、そよ風に乗せてさんからの、封書です、
1: はい。
0: 前半はちょっと略して読みますと、十数年前ある大学の校内で黒御影石に立派な文字で刻まれていた言葉に出会ったことを思い出しておりました。神なき知育は知恵ある悪魔を作ることなり、神なき知育は知恵ある悪魔を作ることなり。あれからコンピューター、IT、AI、肥大化するノーテクノロジーと効率化はどんどんスピードを増して進んでいます。心はそれに追いついていっているのでしょうか。最近の多極化した不安定な世界と先の見えない戦争、地球上で誰一人として止めることができない現状、ことが大きすぎて何をどうしたらいいのでしょうか。自分たちに分かる由もなく、ジレンマ、もどかしさ、思考停止、悶々とする、自分の心、ただ感性には不思議さがありました。

0: 藤山一郎さんの長崎の鐘、悲しくも気高い歌とそのナレーションに触れたその一瞬、その瞬間、張り詰めていた気持ちがほころび始め、今は記念と明るい方を見つめる気持ちが流れ、人々の祈りが積み重なって平和が一日も早く目に見える形で現れることを願う、意味深い、8月9日の放送でしたというお話でした。
1: いやもう本当嬉しいですね、そういう風に感じていただけると
0: ね。静かに聞いていただいて、そしてこのなかなかその神なき地域は知恵ある悪魔は作ることになりというところに結びつけて、
1: そうですね、
0: 手紙をしたためていただきました。
1: はい、思いっきりアナログのままで僕なんか通してますから、ついていけませんけどね、
0: 今の世の中にはね。そうですよね、はい、AI の時代が来ましたね。
1: 来ましたね、
0: 本当に困りました
1: 本当に、
0: その他いくつかご紹介させてください。神奈川県にお住まいの達也 B プラスさんです。私は毎週平日に東京八王子の高尾山に登っています。この時期沢沿いの6号路は人気ですよね。これ6号の特徴って何でしょうかね。沢沿いっていうのがいいんですかね。
1: 沢沿いっていうのは唯一そこを、6号だけだった
0: ら、
1: 沢の中を歩いていくところがあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: まあもちろん浅い、一応登山道にもなってて、で途中その上の方に上っていうか、まあ頂上に近づくと整備されてます、階段が作られてますんで、木ですけど木造の、そこをずっと階段を登っていくっていうことになりますけどね。
0: 夏はじゃあここが人気なんですね。
1: そうですね、涼しいっていうこともあって。
0: この方はですね、ルイさん、7年前 NHK のロケのルイさんと吊り橋の上でご挨拶して以来、再会したくて、小仏城山の茶店まで足を伸ばしています。
1: ああ、そうですか
0: どのタイミングでルイさんと会えるか。
1: いや、もう本当にイレギュラーなんで、僕はそっち行くときは、で決まってるのはお正月だけですね。
0: あ、
1: お正月1日で、はい、
0: 高尾山登山して富士山見ながらおせちを食べるというビッグイベントですね。
1: これはもう変わらないんでずっとやってますけど、それ以外はもうイレギュラーなんで、
0: なかなか日が合わない。
1: そうですね、なかなか難しいと思います。
0: でね、この方の情報としては、高尾山山頂付近に地域猫がいるのをご存知でしょうか。みーちゃんという名前で12歳です。日中は人が多いので会えたらラッキーですということです。
1: ああ、いや僕は会ってないですね。
0: 一度も会ったことがない。
1: ないと思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: 今度探してみましょう。はい、秋田県のなでしこさんです。いつも登山が終わったからのお酒の美味しそうなことと一句が嬉しく楽しみです。大ファンです。東京の桑の坊さん、末永く飲み続けてください。それから横浜にお住まいのショコロさん、ルイさん初めてお便りいたします。酒と人生、ルイさんが静かにお話になる様子がどこかのお店におられるようで楽しいです。
1: あ、
0: なかなかいい感じで聞いていただいてますね。
1: そうですね、僕ね変わらないですよね、どこ行っても
0: そうか、
1: 同じでもう変わり映えしたいなっていうふうに思われるかもしれませんが、
0: それがなんか皆さんを引きつけておられるようですね。でね、この方はですね、お酒の好きな方は美味しいものも大好きという気がいたします、
1: はい、
0: 私はお酒の味は分かるんですけれども、アルコールに弱くてたくさん飲むことができません。カリフォルニアのワイナリーで試飲をさせていただいたワインの美味しかったこと、それから日本はお水が良いからでしょうか、物産展などでいただく日本酒の美味しいこと、試飲の度に美味しいと思っています、で例えば試飲の時、これに合うのはどんな食べ物が合うのかなと想像するのも楽しいです。
1: いや、正しい飲み方ですね
0: そうですか、
1: もう必ずそうですね。僕もお酒だけっていうことを飲み方はしないんですよ、必ず何かと合わせるというね。だから何かってことは食べ物ですよね。だから食べ物だけじゃない、その風景と合わせたり、雰囲気とお客さんとのね、それを含め、全てそれお酒のつまみにはなるんですが、具体的にやっぱりおかず、つまみですよね。それを想像しながら飲みますし、ワインだってもともとそうですからね。だからお酒だけよりは、その方がいいと思います。
0: なるほど。

0: だからこれこのお酒にはこれが合いそうだっていう想像はもう大正解なんです、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、
0: はい、試飲の時にも思われますか。
1: そうですね、ただ試飲の時はもう何種類もバーッと続けて、ね、あの違う味にあのこういきますんで、うん、その時はつまみは後からまとめてということになりますね。
0: なるほど、はいはい、封書です。福井市にお住まいの佐藤よし子さんから、まあ、ルイさんこの字を見てください。この綺麗な、
1: うわ美しいです ねこれは。
0: 弁字の先生みたいですね。
1: あ、そうなんですか、ね、
0: そんなような感じがいたしますが、
1: そうですね、
0: 佐藤さんどうでしょうか。綺麗でしょ、
1: はい、
0: ね、便箋も封筒もあの美しい、しつらえです。前半ちょっとあの省略させていただきますが、前回8月9日の放送で翌日が10日になりました、
1: はい、
0: で12時台の最後に明日は福井へとお話しされていたと思います、
1: はいはい、
0: 私の聞き違いでしょうか、福井は地酒のイベントでお出かけになったのでしょうかということです。
1: あの地酒ではないんですが、うん、これはあの楽しいあの旅の話なので、
0: はい、
1: またあとで
0: そうですね、この時間の後半に、
1: はい、
0: 佐藤さんちょっと待っててくださいね。あの
1: 福井にちゃんと行ってきました、
0: はい
1: はい、
0: でね、この方さらにですね、実家近くの越智山へも登られたそうで、
1: あ、はいはいはい、
0: 登りやすい山でしたでしょうか、
1: はい、
0: 私は小学1年生の遠足で登りましたが、山頂で食べた母の作ってくれたおにぎり と卵焼き美味しかったです。でそしてとてもおしゃれなダンディーな吉田類さんへ、
1: はい、いやありがとうございます。
0: 評価高いですよ。
1: そうですかね。すいません。
0: 謝っておられる。うん、ルイさん、おじさんはですね、2024年の5月に日本百低山で、
1: はい、
0: 放送になっています。福井市と越前市にまたがるおじさんですよね。
1: そうですね。ね、ここはすごい登りやすい山です。
0: あ、そうですか。
1: もう登りやすいけど距離をまあありますんでね、その、うん、その分疲れると思いますが、うん、上に行くとそうですね、ブナ林のその、うん、そうですね、そのブナ林がずっと続くんですよ、
0: うん、
1: で結構それは平坦なところが上にあって、うん、その山があるので綺麗な水が噴き出すんですね。
0: あ、
1: それも大きな巨大なダムだということですね。水を溜めてますからね、ブナ林がね。
0: なるほどね。でこの方は小学校1年生の時に遠足で登った。
1: あ、はいはい、
0: そんな思い出です、はい、佐藤さんありがとうございました。
1: いやありがとうございます、
0: はい、それから福井のお話は後ほどですもんね。
1: そうですね、
0: 佐藤さん楽しみにお待ちください、
1: はい、
0: そしてルイさん来ました。新潟市にお住まいの渡辺平尾さん、
1: あ、
0: 8枚の便箋です。あ、8枚、
1: いやすごいですね。
0: すごいですね。
1: しかも手書きですよね、
0: はい、でルイさんの、ね、句がいっぱい、はい、書かれているんですよ。
1: あ、
0: それで全部お読みするととても時間がないので一部だけごめんなさい、はい、読みます、はい、で渡辺さんはこんな風にしてルイさんの時間を楽しみにしておられますということで、1行2行です。ルイさんの酒場放浪記と日本百低山の俳句をノートに書くことが日課になりました。
1: うわ、
0: 実際に出向くことはできませんが気持ちだけでも旅に出ている感じになります、
1: うん、あ、なるほどね。いやもう俳句は旅日記ということですからね、そういうのをね追体験していただけるのは嬉しいですね、
0: なるほど、はい、旅日記なんですね、
1: はい
0: はい、そしてまたね、切手は番組でも奥様が登られた石槌さん、
1: あ、こういうのあるんですね。
0: あるんです、切手がね。これちょっと紅葉ですかね。
1: へえ、いや、あ、そうですね、ね、色ついてます ね下に、はい、
0: はい、渡辺さん毎回ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、もういろんな方がおられますが、
1: そうですね、
0: ね、もう日課ですって。いやいやいや、日本百低山の俳句をノートに書くこと、それから酒場放浪記も日課にしてノートに書いてそうですよ。
1: ありがたい、ありがたいですね、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーです。ルイさんが選ぶ今夜の映画音楽に参りましょう、
1: はい、
0: 映画は2009年の剣岳天の木です。この映画を選ばれたポイントは、
1: これちょうど山の日

0: 重なってたっていうこともありました
1: ね、うん、先月そうでしたね、 ね8月9日が長崎の原爆の日、翌日が10日になりまして0時台がもうすでに山の日だったんですよ、ね、
0: そうなんですね、はい、だからじゃあ山にまつわる映画を探したいなっていうふうに思ってて、うん、いやもちろんあるんですけどね、ヒマラヤの話とか、でもこれ釣り山っていうのはとても身近な山じゃないですか、うんうん、今は、そういう観光コースもありますんでね、だそれで行きやすくなってると思います、うん、僕はちょうど船久保小屋というところ、北アルプスの、うん、そこに登った時にですね、それ番組で登ったんですが、はい、百低山の前の番組
1: で、あそうですか、
0: その特別編で、うん、その北アルプスの、まあ、中心というかかなり奥のところですけれども、うん、そこからちょうどですね、剱岳のその上に 神社というか、その祀ってある祠のちょっと形がちゃんとこう整ってるところがあるんですよ、はい、それにその望遠鏡を合わせてありまして、
1: お
0: そこから見えるんですよ、その剱岳のそのあれが、まあだからその頂上が見えるってことなんですけど、その近いのと、うん、非常にこう身近にずっと感じてたんですね、
1: うん、
0: だからそれが映画になって、まあそれまあ、うん、まあ史実というか、うん、それに基づいて作られた映画で、新田次郎さんですよね。
1: そうです、原作新田次郎ですね、はい、明治時代の末に陸軍参謀本部陸地測量部の柴崎は、地図上で空白となっている剱岳の登頂と測量の命令を受けて、仲間と共に剱岳に挑む。しかしそこには雪崩や暴風など想像を絶する困難が待ち構えていた。
0: そうですね、このねロケをされた方のほぼ登ってやってるロケをなさったんですよね。
1: そうですか。
0: いや、あんなとこでよくロケができたなと、それと活力するシーンとか、
1: あ
0: それはまあそれはさすがにスタントマンがいるらしいんですが、うん、それでもすごいリアルなんですよね。
1: ああそうですか、
0: ね、そのまま、まあ実際の場所でやってるわけですから、ロープが切れて落っこっていくとか、すごいロケだなというのもありますのと、
1: う
0: ん、そのどの山 をですね、きれいに撮ってるんですが、映しても、うん、そこにクラシックの音楽を乗っけるんですよ。ああ
1: そうですか、そうですか。
0: いやだから全体山、これほどクラシックの山が、というか山って、うん、そういう音楽をこう全部こう受け入れてしまう、特にクラシックを受け入れるそのだけのその奥深さが山にあるということですよね。
1: なるほどね。あ
0: そうですか。いやそれは驚きました、この映画で。
1: これの監督はですね、日本映画界を代表するカメラマンの木村大作さん、
0: はい、
1: 木村監督が初監督に挑戦されたということで、やっぱりそういうこだわりもあったのかもしれませんね。
0: そうだと思いますね。
1: でサウンドトラックを探したんですが、これがなくて、はい、ヘンデルのサラバンドをですね、岡崎由美さんのピアノで聴いていただこうと思います。
0: はい。

0: 岡崎由美さんのピアノで、サラバンド聴いていただいています。よくルイさんはその映像が綺麗な映画にも惹かれるというふうにおっしゃってました。
1: そうですね。
0: これも映像相当綺麗だったんでしょうね。
1: 山そのものが美しいとこですから、うんうん、その映像にはただひょっとしたら映画ではオーケストラでその音楽が入っているので、うん、ピアノだけだとちょっと硬く感じるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その差はありますが、まあその映像に合わせてクラシックが非常に合うぞというその見本のような、
0: なるほど、
1: 映画だと思いますね、
0: はい。また配役陣が豪華で、
1: いやーすごいですよね。
0: 浅野忠信さん、香川照之さん、はい、松田龍平さん、中村徹さん、宮崎葵さん、他の皆さん豪華ですよね。
1: そうなんですよね、でこの山そのものはね、その陸軍 その測量隊というかそれを指揮した方が望んでた、その未踏峰への初登頂という、そのつもりだったんだけど、実はひょっとしたら平安時代でしょうかね、修験者のが入ってて、それで例の尺状が残ってたわけですよ。置いてあったんでしょうね。
0: あ、そう、映画でそういうシーンもあったんですか。
1: ありますね。
0: あ、そうですか。
1: それが実際なんで、初登場じゃないんじゃないかっていうふうに非難されるんですけど、ただ山で知り合った、その競い合ったわけですよね、その測量隊と、要するに点ですから三角点
0: を、
1: の測ってやっていく測量隊と、それと普通の山岳、民間の山岳グループと大垣と会ってたんですけど、両方とも山の仲間だというので、山の頂上で遠距離で、我々は仲間なんだというようなことを、その手旗信号で、コミュニケーション取るんですよ。離れてますから、それを望遠鏡で見ながら、両方ともそれが分かる手旗信号を解読できる人間が両方にいるので、そのシーンも結構感動的ですね。
0: そうですね。
1: 山は要するに誰の所有物でもなく、みんなのものじゃないかということと、
0: なるほど、
1: 登るのは登るの、山を愛する人は全て仲間なんだというようなね、そういうメッセージが込められてましたね、この映画。
0: そうですか、
1: はい、
0: はい、いい映画をご紹介いただけた、見なきゃいけませんね。
1: そうですね、
0: ね、2009年の映画です。はい、サラバンド聞いていただきました。さあ、聴き比べをしようと思います。今のは心に染みる演奏でサラバンドを聴いただきました。岡崎由美さんのピアノ演奏でした。今度はですね、パワフルにサラバンド聴いてみようと思いますが、行っていいでしょうか。
1: いいです、いいです、はい、はい、
0: 皆さんご存知のサラ・ブライトマンの歌声です、はい、これはパワフルです、はい、じゃあ聴きましょう、サラバンド、サラ・ブライトマンです。

0: サラ・ブライトマン、サラ・バンドお聴きいただきました。本当にパワフルでしたね。
1: これひょっとしたら立山連峰の映像に合うかもしれませんね。
2: これが逆に
1: いやかなりハードなそのところ多いですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: ひょっとしたら合うんじゃないかなってふと、まあ、もう絶対無理だろうと思ってたんだけど今聞いてみるとい
0: けるかもしれないなそうですか、はい。続鶴見だけで期待することにいたしましょう。
1: そうですね、
0: は
1: い。
0: では後半のお話です。福井の若狭町にお出かけになりました。先ほど福井の佐藤さんからも福井にお出かけになったでしょうという、ことでしたけれども、お土産話を伺うことにしましょう。今回のお出かけになった目的は何だったんでしたっけ？
1: 講演会ではあったんですが、
0: はい、
1: そうですね、それこそ正月一緒に登る、
0: はい、
1: その仲間2人もまあ、随行したということで、
0: うん、
1: とにかくなんか一緒に遊びに行きましょうみたいな、ことだったんですよ。
0: そうですか。
1: だからいやもちろん講演会講演会で、ね、うん、そのあるんで、
0: うん、
1: それはあったんだけど、それ前後それにかこつけて、うん、一緒に旅をして飲んで美味しいものを食べて、まあ、いろんな特に若狭湾の美しいところを見ましょうという、
0: うん、あ、そうですか。
1: そういう仲間が例の正月に一緒に登る、はい、秋吉っていう、
0: はい、
1: はい。

0: 秋吉さんは健太さんと言われまして、うんね、編集者でメディアプロデューサー、うん、それからもういろんな雑誌の編集長をしておられまして、うん、ルイさんとは長いお付き合いです。
1: そうですね。
0: それからもう一人は小宮山雄飛さんという方で、うん、ホフディランのボーカルキーボードを担当しておられる。これはあの、高尾山新年会のお仲間で行かれたんですね。
1: そうなっちゃったんですね。楽しかった
0: ですね。
1: いやいや、これはね、あの平日というか、あのそのお正月の時はまあ特別に撮ってるんですけど、うん、それ以外でなかなかこう合わせるというのはほとんどみんな忙しくて、うん、まあ僕が韓国行ってる時は秋吉があの確かヨーロッパの方行ってましたし、ね、だからみんなあちこち行っちゃってバラバラだったんですけど、その日うまく
0: 会いましたね。
1: 会いましたね。
0: はい、
1: まあ僕は一応彼らのそのまあ最長老で、いわばそうですね、あのご隠居さんなら両方が お月さん格さんみたいな
0: そうですか、
1: そういうちょっと珍道中っぽい
0: ですね。
1: そうですね、そういう旅になったんですよね。
0: そうですか、そうですか。
1: それをですね、はい、若狭町の、はい、町長自らすごい歓待していただきまして、まあそのですね、講演会の会が最初にはあったので、うんうん、それあのパレア若狭っていう、
0: パレア若狭、
1: これ
0: 立派なホールですね。
1: そうなんですけど、うん、結構山の中といいますかね、うん、その海側ではなくて、うん、ちょっと山の方に入るんですよね、
0: うんうん、
1: で小浜線という、まあ、線路とその国道27号とこう交わるところではあるんですが、もうそのパリア若狭というところはですね、行けばその手前に田んぼがこうあって、田んぼの奥にあるから、大体そんなところにその人の集まる会場があっていいんだろうかと思いきや、それホールが立派なんで、で結構多分400だったと思うんですがね、マックス、それまあ満席に近いということで、で集まっていただいたんですけど、まあ、最初の舞台の上でそのやるので、そのちゃんとしたその会場なんで、その時に最初僕が出て少し喋った途中で、実はこれこれしかしかでこう仲間と一緒に旅に来てるんだという話をして、それでもうそのままの雄飛君を、小宮山雄飛君を呼んで舞台に、でそれで一緒に喋ることにしたんですよ。
0: はい、
1: だからそのなんかその方がリラックスして、いろんな意味で、その、まあ、あとはそうですね、視聴者の方とかあの掛け合いでやったりとか、
0: あの質問の受けたり ね、
1: そういうようなことで非常にあのイレギュラーなが故に盛り上がりまして、
0: あ、そうですか、
1: すごい楽しんでいただけたんではないかなと思いましたね。
0: そうですか、そうですか、400人のお客さんを、大盛り上がりで、その後ですよね。
1: そうですよね、
0: 町長がいろいろ案内してくれたわけですね。
1: 案内していただいたところが、はい、三方五湖というところがあるんですが、
0: はい、
1: これもその若狭湾のそのリアス付きのこの中の、の方にあるんですけど、その午後と湖とその、そうですね、若狭湾とこう全部見渡せるレインボースカイラインっていうのがあるんですよ。レインボースカイライン展望所というところが、そこに登ったんですが、まあ案内していただいたんですが、そこに行って初めて僕は若狭湾っていうのは、とにかくその海水浴場だらけなんですよ。で、まあ、関西でも すごくそこそれが多いということで、うん、大阪とか神戸とかその京都とかその辺りの人たちが海水浴場に来るっていうのはほとんどその若さんに来るんですかね。
0: そうです
1: か。それはやっぱ水がきれいだからっていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: それでまあもちろん美味しいものを食べられるのと、うん、それであんなにその風光明媚というか、うん、そういうとこ低山でも登ってるんですよ、サザエガ岳というところに、うん、
0: サザエガ岳、
1: サザエガ岳というのに、はい、ももクロのエレニーさんと、はい、楽しい人と、結局目的はその なぜ若狭湾に美味しい越前ガニがいるかというその秘密を探るために登ったんですけどね、
0: はい、
1: まあそれはその今回はその目的ではなかったんですが、うん、とにかくあんなその美しいところがあるんだったら、うん、もっともっと百手山の山も探せるなというふうにまず思ったのと、その頂上付近がすごくそのレインボースカイラインというのは車でギリギリまで登れるんですけど、うん、そこからあと少しそうですね、リフトで登ったりできる、
0: リフトとかケーブルカーなんかですね、
1: すごい整備されてたんですよね、うん、でリフトで登ってたらそのリフト その案内人といいますかサポーター役のおじさんが、まあ、僕のファンだったらしくて、
0: お
1: で大喜びして、で後ろにこう2人続いてるんですけど、僕だけだったら特別に一緒に
0: リフトに乗って、
1: いやリフトには乗りませんけど、うん、その一人しか乗れないから
0: 、か
1: でそれで写真記念撮影撮ったりなんとかお話しされて盛り上がっちゃったもんですから、あとの二人ついてきてるのは全然無視されてしまったなんか
0: ですか、
1: そんなこともあったんですけど、とにかくこんなにその整備された、うん、楽しいとか上がりやすい、登りやすいし、インバウンドの方たちも来てましたね。
0: ですか、
1: で若さんというのを もう一つ見直しちゃったんですね。
0: そうですね、
1: こんなに すごいところがもう延々とあるわけですよね。もう端っこは もちろんその福井市から来る福井県の西の方 の、うん、海岸ですけどね、うん、それに囲まれてあるその反対側のは京都の方の京都府の舞鶴ですか、
0: そうですね、うん、
1: それにすっぽりこうあるわけです。
0: ああなるほど。
1: そこにはどこ行ってももちろんその近辺はまた綺麗なところばかりなんですけど、まあ今回福井のその良さをもう思いっきり見直したといいますかね、 それができたという、再認識できたということと、
0: はい、
1: うなぎも美味しかったですね。
0: あそうですか、やっぱりね、
1: もうとにかく食べて美味しいお酒を飲んでという、ことだったんですよね、
0: はい、何よりの旅でしたね、はいはい、ではそろそろルイさんおしまいの一句の時間が来ました。
1: あもうそうですか、
0: はい、
1: はい、
0: ご紹介いただいていいでしょうか。
1: はい、今回はですね、ワインの句なんですが、老骨に秋の匂えるワインかな、老骨に秋の匂えるワインかなという、
0: はい、
1: こう枯れた老骨は僕のことです。
0: あそうなんですか、
1: はいはい、まあ、それとワインと、うん、でこの時はワイングラスではなくて、まあ、ほぼ陶器の器で飲む方が合うのかな。ワインもともとはグラスがない時代からの飲み物ですからね、すごい古い飲み物なので、そういう意味ではなんとなく僕もその時代を思いながら、
0: ね、
1: グラスのない時代を思いながらこれワインをいただいてます。
0: あそうですか、
1: はい、
0: 老骨に秋の匂えるワインかなですね、はい、はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: ではルイさん最後の一曲に参りましょう、 ベートーベン選ばれましたね。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: ピアノソナタ月光ということで、うん、ベートーベンの三大ソナタの一つですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ルイさんからはぜひマウリツィオ・ポリーニの

0: 演奏。
1: ああ、そうですね。
2: ということでしたね。
1: はい。
2: 初めの部分が少し音が小さいかもしれませんけど、ちょっとCD を送りまして、音が出るところあたりから再生をさせていただこうと思います。
1: はい。
2: はい。ルイさん、今夜も遅くまでありがとうございました。いや、
1: こちらこそありがとうございました。
2: では、ルイさんのリクエストです。ベートーベンの月光です。

0: ベートーベンの月光マウリツィオ・ポリーニで聴いていただきました。ルイさん、この後も忙しそうですね。
1: そうですね、また相変わらず飛び回ってるって感じですかね。
0: どんなところ行かれますか。
1: いや、そうですね、まあ、例のというか、いつも、まあ、やってる山田錦の、これでまた兵庫県の方に行きますね、
0: 加藤氏が
1: ですか。加藤氏ですね、はい、それとかあとはそうですね、北海道またもう一度。
0: そうですか、そうですか、はい、どうぞ体に気をつけて、
1: はい、
0: ね、そして韓国にも行かなければいけませんもんね、百低山でね。
1: そうなんですよね、
0: はい
1: はい、
0: はい、ではまた来月楽しみにしております。
1: はい、
0: 今日本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼します。吉田瑠さんでした。
1: はい、
0: ルイさんの次回のご出演は10月の11日から翌12日の0時台です。皆さんからのお便りお待ちしています。では全国の天気概況をお伝えすることにしましょう。今日は秋雨前線の影響で日本海側を中心に雨の降るところが多いでしょう。北陸や東北では大雨になるところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水などに注意警戒をしてください。最高気温平年並みか高く、西日本東日本は真夏日になるところが多いでしょう。沖縄は曇りや雨で局地的には雷雨になりそうです。九州は北部を中心に雨で、午後は非常に激しく降るところがあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水してしまう恐れもあります。四国と中国地方、近畿は次第に雨の範囲が広がり、激しく降るところがあるでしょう。東海は天気が下り坂で、午後は広く雨が降りそうです。関東甲信は大体晴れるでしょう。午後は山沿いや内陸でにわか雨のところがありそうです。北陸と東北は雨で、大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに注意警戒が必要です。北海道は雲が広がり、雨の降る時間がありそうです。次第に風が強まりそうです。最高気温、那覇30度、鹿児島32度、福岡28度、高知と松山31度、広島32度、松江26度、大阪32度、名古屋31度、東京も31度、金沢30度、新潟と仙台は29度、秋田は25度、札幌27度、釧路21度です。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル天気は晴れ、予想最低気温19度、予想最高気温29度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京晴れ15度、27度。香港雨27度、30度。シドニー晴れ13度、27度。シンガポール晴れ一時雨、26度、30度。ニューデリーも晴れ一時雨、26度、30度。ローマ晴れ18度、31度。パリも晴れ15度、26度。モスクワ晴れ時々曇り、10度、23度。ベルリン晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。秋雨前線の活動が再び活発になる影響で、今日は日本海側を中心に激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。今日秋雨前線は日本海側に停滞し、関東などでは晴れて気温が上がるものの、日本海側を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。東北の日本海側から北陸を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北の日本海側で120ミリ、石川県で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。およそ240人を乗せてインドネシアのジャワ海を航行していたフェリーが転覆し、これまでに6人の死亡が確認されたほか、130人の行方がわからなくなっています。インドネシアの救難当局などによりますと、昨日未明、カリマンタン島南部のバンジャルマシンに向けてジャワ海を航行していたフェリーと連絡が取れなくなったと船会社から通報がありました。フェリーは転覆したということで、乗客と乗員合わせておよそ240人のうち、これまでに100人以上が救助されましたが、6人の死亡が確認されました。また130人の行方がわからなくなっていて、救難当局が

捜索や救助を続けています。フェリーはおととい、ジャワ島東部のスラバヤを出港し、その後悪天候に見舞われていて船体が傾いているという報告が船会社にあったということです。現地の日本大使館によりますと、これまでに日本人が乗っていたという情報は入っていないということです。中国やロシア、インドなどが加盟するBRICSの首脳会議が閉幕しました。中国の習近平国家主席は、広くグローバルサウスと団結しなければならないと演説し、途上国や新興国が国際社会で影響力を高めていくことに意欲を示しました。インドの首都ニューデリーでは、昨日BRICSの首脳会議の2日目の議論が行われました。最後のセッションでは、議長国を務めたインドのモディ首相が、BRICSの強みは我々の多様性と協力にある、それぞれ異なる現実に根ざしているかもしれないが、協力することで共に高みに上っていけると訴えました。また中国外務省によりますと、習近平国家主席は演説で、グローバルサウスの台頭は世界の多極化を推進する重要な原動力だ。世界を安定させ良くするために、BRICSの国々は歴史を主導し、広くグローバルサウスと団結しなければならないと述べました。首脳会議ではおととい共同宣言が採択され、イラン情勢については関係国に最大限の自制を求めたほか、経済成長につなげるため AI の技術開発や安全性の確保に向けて各国で協力していくことなどが盛り込まれました。秋篠宮様と長男の悠仁さまは、宮城県気仙沼市にある東日本大震災の伝承施設を訪れ、高校が被災した直後の状況をありのまま保存した震災遺構をご覧になりました。秋篠宮様と悠仁さまは昨日午後、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館を訪ねられました。この施設は15年前の震災の津波で4階まで被災した気仙沼工業高校の旧校舎を活用し、気仙沼工業高校の旧校舎を活用し、被災直後の状況や津波の脅威をありのまま今に伝える震災遺構として展示しています。地上8メートルの高さにある校舎3階部分の展示では、津波で流されてきた当時のまま車が逆さまになって横たわっています。秋篠宮さまは、施設で語り部を務めている高校生から、車の重さが800キロもあることを聞くと驚いた様子で、校舎の被災状況などを熱心に尋ねられていました。悠仁さまは、窓枠も流されたのですかなどと質問されていたということです。宮内庁によりますと、悠仁さまが東日本大震災の被災地を訪れるのは初めてで、今回は秋篠宮さまと悠仁さまの希望で私的に尋ねられたということです。この時間のニュース、清田でした。1時5分です。

9月14日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。シートン作、越前利也役、あるのある伝書鳩の物語、朗読浅井治アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ナイル・ロジャース作編集。3時台日本の歌心の歌、平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集。そして4時台は師匠を語る、俳優北村和夫さんを語ると題して、俳優の角野

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの浅井治です。今日はシートン動物記からニューヨークで暮らす小さな伝書バトアルノーの話をお聞きいただきます。愛する我が家を目指してひたすら飛び続け、抜群の飛行能力で数々の記録を作ったアルノー。しかしあるレースをきっかけにその運命は大きく変わります。シートン作、越前俊也役、アルノー、ある伝書バトの物語です。私たちはニューヨークの西19丁目にある大きな馬小屋へやってきて、脇の入り口から中へ入った。よく手入れされた小屋の匂いがほのかに感じられたけれど、それは干し草の甘い香りにかき消された。階段を上がり、細長い屋根裏部屋へ入ると、南の端に仕切られた場所があって、
1: クククク
0: というおなじみの声が聞こえてきた。翼をはためかせるヒュルヒュルという音が混じっている。鳩小屋へ来たことを教えてくれる音だ。この小屋は優れた伝書鳩をたくさん飼っていることでよく知られている。今日は若い鳩50羽のレースが行われることになっていて、私は小屋の主人からレースの審判をしてくれと頼まれていた。レースとは何の関係もない人間だから公平に見ることができるだろうというのだ。このレースは若い鳩を訓練するためのものだ。鳩たちはこれまでも一度か二度、親鳥たちと一緒にあまり遠くないところへ連れて行かれ、そこで離されて小屋まで戻る練習をしていた。そして今日は初めて親鳥なしで飛ぶ日だった。スタート地点はニュージャージー州のエリザベスという町。初めて自分だけの力で家まで戻るにはかなり長い旅だ。しかしですね、鳩の訓練士が言った。我々はこうやってダメな鳩を振るい落とすんですよ。本当に優れた鳩しか家まで帰ってこられません。そして戻ってきてもらいたいのはそういう鳩だけなんです。この日、鳩たちに長い旅をさせることには訓練の他にもう一つ狙いがあった。レースとして帰ってきた鳩に順位をつけることだ。小屋に集まる人たちや近所に住む鳩好きの人たちにはそれぞれお気に入りの鳩がいる。そういう人たちがお金を出し合って優勝した鳩に賞金を贈るのだ。そして私にはその鳩を決めるという大切な仕事が任されている。優勝となるのは一番先に帰ってきた鳩ではなく、一番先に鳩小屋の中へ入った鳩だ。せっかく小屋のそばまで戻ってもすぐに入らないようでは伝書鳩としては役に立たない。伝書鳩の仕事は手紙を運んで家に帰ることだからだ。方向を感じ取るのは耳の中にあるとても小さな骨の迷路のような場所だと言われている。レースが始まる前、係の人から次のような注意があった。鳩たちは12時に放たれます。12時半には戻るでしょう。でもしっかり見ていてくださいね。つむじ風みたいに勢いよくやってきます。ほとんど目に見えないほどのスピードで小屋へ飛び込むんですよ。その後、私たちは小屋の中に並んで鳩たちが帰るのを待った。板の割れ目や半分だけ開いた鳩用の入り口から南西の地平線へそわそわと目をやっていた。その時、誰かが叫んだ。

0: 見ろ、来たぞ。突然白い雲のようなものが見えた。鳩の群れが家々の屋根をかすめ、大きな高い煙突を避けながらやってくる。最初に見えたから2秒後にはもう小屋の近くまで来た。たくさんの翼が入り乱れ、真っ白にきらめいている。私は一つだけ開けておいた入り口のすぐそばに立っていた。薄青い矢のようなものがヒュッと飛び込んできて、翼で私の顔をかすりながら目の前を通り過ぎた。私は慌てて小さな扉を閉めた。それと同時に男たちの中から大声が上がった。アルノーだ、アルノーだ、俺の言った通りだろ。ああ、なんてすごいやつだ。まだ生まれて3ヶ月だってのに優勝するなんて、可愛くてたまらないぞ。そう言ったのはアルノーの飼い主で、踊り上がって喜んでいた。アルノーはごくごくと水を飲み、餌入れの方へ向かっていく。すごいだろう、あの目、あの翼、あんなにたくましい胸、見たことあるか？それにしてもこいつは本当に根性があるよ。アルノーは優れた伝書鳩の目印である銀の足輪をつけてもらった。そこには2590Cという番号が刻まれていた。この番号は今も有名で、伝書鳩に関わる人なら誰もが知っている。この飛行テストでエリザベスの町からまっすぐ家へ帰ってきたのは50羽のうち40羽だけだった。すぐに戻らなかった10羽のうち5羽はそのまま行方不明になってしまったけれども、残りはその日のうちに遅れて帰ってきた。一番最後に帰り着いたのは大きくてのろまな青っぽい羽の鳩だった。この大きな青っぽい鳩は小屋の隅っこの箱、つまりコーナーのボックスで生まれたことからコーナーボックスと呼ばれていた。生まれてすぐから驚くほど元気がよく、この鳩だけが早く成長した。その上見かけも綺麗だった。自分が特別だということをちゃんとわかっているらしく、体の小さな仲間たちを早くからよくいじめていた。コーナーボックスの飼い主は、
1: こいつは将来大物になるぞ
0: と言っていたが、小屋で働いているビリーは決してそう思わなかった。鳥ってのは空気の袋を突き出してちゃ早くは飛べないよ。長い足なんて重いだけだ。それにあの首だって力がないしな。ビリーは朝の小屋掃除をしながら、よくそんな風につぶやいてコーナーボックスをけなしていた。それからも鳩たちの飛ぶ訓練はきちんと何日かおきに進められた。小屋から鳩を放つ場所までの距離はその度に40キロから50キロずつ一気に長くなった。放つ場所の方角もあちこちに変えられた。鳩たちにニューヨークの周り250キロほどの土地をよく覚えさせるためだ。はじめ50羽いた鳩はだんだん減って、今では20羽にまでなっていた。みな猛スピードで飛ぶことができる生まれながらの冒険家で、困っている人たちのために通信文を運ぶことがやがては仕事になる。中でも一番素晴らしい鳩があの小さなアルノーで、ほとんどいつも一着で帰り着いた。スタートの合図でカゴが開くと、真っ先に飛び出すのはアルノーだ。そのままぐんぐんと空を登っていく。ずいぶん高くまで行って、周りのものに惑わされなくなると、帰り道がどちらなのかを感じ取る。あとはまっすぐ、その方向へ飛んでいくだけだ。あの大きな青っぽい鳩、コーナーボックスはといえば、ビリーが大した鳩にならないと予想したにもかかわらず、残る20羽の中に入っていた。コーナーボックスが家に帰り着くのは大抵遅く、 一番に戻ったことなど一度もなかった。でもコーナーボックスの飼い主はこう言うのだった。
1: まあ見てるがいい。早く売れる実は早く腐るっていうだろう。俺の経験から言うと、一番優れた鳩は最後に正体を見せるものさ。
0: さて、一年も経たないうちに小さなアルノーは新記録を作った。訓練中のアルノーはある時仲間のニワと一緒にヨーロッパ行きの船に乗せられた。海の上を飛ぶ練習のためだ。陸地が見えなくなったら放たれることになっていたのだが、濃い霧がかかり始めてそれができなくなった。そうこうしているうちにも船はどんどん進んでいく。結局鳩たちは次の船で送り返されることになった。ところが10時間ほど経った時、船のエンジンが壊れてしまった。深い霧で覆われた海を船はまるで丸太のようにふらふらと漂うばかりだった。その時船員たちは伝書鳩がいることを思い出した。初めに選ばれたのは番号 2592C のスターバックという鳩だった。ある船員が水を弾く紙に助けを求める簡単な通信文を書き、くるくる丸めて尻尾の羽の下に結びつけた。スターバックは空へ放たれるとすぐに見えなくなった。30分後に2番目の鳩として番号 2600C の大きな青っぽい鳩、コーナーボックスに通信文が結びつけられた。コーナーボックスは一旦飛び立ったが、あっという間に舞い戻って船の帆柱に止まった。これはまさにおじけづいた鳩の見本で、もうどんなことをしてもコーナーボックスを船から飛び立たせることはできなかった。怯え切ったコーナーボックスは簡単に捕らえられ、カゴの中へ戻された。それから3番目の鳩が取り出された。体は小さいががっしりしている。船員たちはこの鳩のことなど何も知らなかったが、足輪を見て名前と番号を書き留めた。アルノー 2590C。 大きな青っぽい鳩から取り外した通信文にはこう書かれていた。火曜日午前10時、ニューヨークから340キロ地点でエンジンの軸が壊れ、霧の中を漂流中。すぐに引き船をよこして綱で引いてくれ、船長。この通信文もくるくる丸められ、今度は水をはじく薄紙に包まれた。そこに船会社の宛名が書かれ、アルノーの尻尾の羽の下側に結びつけられた。アルノーは空へ放たれると、まず船の周りをぐるっと一回りした。それからもう少し高いところを一周し、さらに高いところをもっと大きな円を描きながら一周した。そして姿を消した。その日の午後、ビリーが鳩小屋で仕事をしていると、ヒュッと素早く風を切る翼の音が聞こえた。灰色のものが小屋へ飛び込み、水桶へ向かっていく。ごくごくと水を飲んでいる鳩を見て、ビリーは驚いた。おい、お前、アルノーじゃないか。ビリーは小屋の扉を閉めて、素早くアルノーの頭に網をかぶせた。すぐにビリーは通信文を手に取った。そして2分後には、船会社の事務所へ向かっていた。事務所に着いたビリーは、アルノーが霧のかかった海の上で、340キロを4時間40分で飛んできたことを知った。それから1時間もしないうちに故障した船を助けるために引き船が出発した。 それにしても霧のかかった海の上で340キロもの距離をたった4時間40分で飛び切ったとは、素晴らしい記録だ。この記録は伝書鳩クラブの記録簿に正式に書き留められた。クラブの担当係はあるのを手で抱え、雪のように白い右の翼の一番外側に消えないインクをつけたゴムスタンプで記録を作った日付と受付の番号を押した。それがアルノーにとって初めての公式記録となった。だがそれからもあの名高い鳩小屋ではアルノーを主人公として数々の面白い話が生まれることになった。ある日のこと、一台の馬車があの馬小屋へやってきた。白髪頭の老紳士が降りてきて、埃っぽい階段を上がった。その人は銀行家で、午前中ずっとビリーと一緒に鳩小屋の中で座っていた。はじめは金縁眼鏡の奥から書類をあれこれ見ていたが、そのうち何かを待ちわびるように、家々の屋根の向こうをじっと見つめ出した。老紳士は70キロと離れていない場所からもたらされる知らせを待っていた。銀行のこれからの運命がかかっているとても大切な知らせだった。老紳士は電報よりも早くどうしてもそれを知りたかった。70キロ離れた場所から電報よりも早く知らせを届けてくれるものは何だろう。この当時それができるものはただ一つ、一流の伝書鳩だけだった。そして選ばれたのが、消えないインクで翼に七つの記録が記されているアルノーだった。1時間が過ぎ、2時間が過ぎて、それからほんの少し経った時、風を切る音とともに薄青い流れ星が小屋へ飛び込んできた。ビリーがすぐに扉を閉めてアルノーを捕まえた。素早く糸を切り、丸められた通信文を老紳士へ手渡す。紳士の顔は死人のように真っ青だ。震える手で手紙を開いた途端、顔に血の気が戻った。
2: 助かった。
0: あえぐようにそう言うと、老紳士は急いで銀行の会議へ向かい、うまく問題を解決した。小さなアルノーのおかげで救われたのである。老紳士はアルノーを買いたいと言い出した。だが、ビリーはきっぱり言った。そんなことをして何になりますか？伝書鳩は変えても、その心までは変えません。どこかに閉じ込めておくことはできても、それだけです。どんなことをしたって、アルノーに自分の生まれた小屋を忘れさせることなんか、できやしませんよ。そんなわけでアルノーは、そのまま西19丁目の211番地で飼われることになった。けれどもこの銀行家は、アルノーのことを決して忘れなかった。この国には悪い人間がいて、飛んでいる鳩を銃で撃つことを面白がっている。人の命に関わるような大切な通信文を運んでいる途中で、たくさんの素晴らしい伝書鳩が、こういった悪者たちの手で残酷にも撃ち落とされ、ミートパイにされてきた。アルノーの弟のアーノルフは、翼に素晴らしい記録が3つ記された鳩だった。ところが、急いで医者を呼びに行く途中で、殺されてしまった。息も絶え絶えになったアーノルフは、銃を撃った男の足元へと落ちた。その立派な翼がだらりと開くと、輝かしい記録がそこに書き込まれているのが分かった。銀の足輪もはめている。男はなんてことをしてしまったのかと深く後悔。

0: 開した。そこで男は通信文を届け先へ送った後、アーノルフの死体を見つけたと言って伝書鳩クラブへ届けた。するとしばらくしてアーノルフの飼い主が男に会いに来た。厳しく問いただされた男はとうとう諦めて、自分がアーノルフを撃ったことを認めた。アーノルフの飼い主は腹を立て涙ながらに言った。
1: ああ、俺の鳩、立派なアーノルフよ。あいつは20回も大切な通信文を運び、3度も記録を作り、2度も人間の命を救ったんだ。法律に従ってあんたに罰を与えることはできる。でも俺はそんなつまらん仕返しをするつもりはない。もしあんたにいくらかでも人間らしさがあるっていうなら、もう二度と絶対に俺たちが何より大事にしている伝書鳩を撃たないでくれ。
0: この事件はあの銀行家がアルノーの小屋と連絡を取り合い、伝書鳩を大切にしたいと思っていた時に起こった。銀行家はオールバニーという町の有名な人だったので、その町には鳩を保護するための法律が作られた。その法律ができたのはアルノーのおかげだったと言っていいだろう。ある朝、ビリーが小屋へ入ると2羽の鳩が喧嘩をしていた。大きな鳩と小さな鳩が蹴り合いながら床を転げ回っている。羽やほこりがそこら中に舞い上がって大変な騒ぎだ。2羽を引き離してみると、小さいのはアルノーで、大きいのはコーナーボックスだった。アルノーは小さな体でよく戦っていたが、力の差がありすぎた。コーナーボックスの体重はアルノーの 1.5 倍もあった。喧嘩の理由はすぐに分かった。小さくて可愛らしいメスをめぐって戦っていたのである。ビリーがいくらコーナーボックスを気に入らないと言っても、さすがにその首をひねって殺すことはできない。それでも大好きなアルノーのためにビリーはなるべく手伝ってやることにした。鳩の結婚は人間の結婚と同じようなやり方で進められる。カップルをしばらく一緒に過ごさせて様子を見守るのである。ビリーはアルノーとその小さなメスを一緒にして2週間別の部屋に閉じ込めることにした。念のためにコーナーボックスは他のメスと一緒にして、こちらも同じく2週間別の部屋に閉じ込めた。するとビリーの狙い通りになった。小さなメスはアルノーとつがいになり、別のメスはコーナーボックスとつがいになってくれたのだ。2組のカップルはそれぞれ巣作りを始め、このままいつまでも幸せに暮らしましたとさ、となりそうだった。ところがコーナーボックスという鳩はとても体が大きい上にハンサムだった。胸の絵袋を膨らませ、太陽の光を浴びながら首の周りを虹色に輝かせて気取った仕草で歩いたりする。そんな姿を見ればどんなに真面目なメスでも心を動かしかねない。ある日、アルノーはニューヨークより随分北にあるボストンへ出かけていた。そこから帰ってくると、コーナーボックスが自分の奥さんを巣に残したまま、アルノーの巣に入って、奥さんも巣も自分のものにしてしまっていたのが分かった。すぐさま、血みどろの戦いが始まった。その場にいたのはそれぞれの奥さんだけだったが、庭とも人ごとのように知らん顔をしていた。アルノーは、あの名高い翼を広げて戦った。今では翼に20もの記録が記されていたが、

0: そんなものは戦いには何の役にも立たなかった。そのままならアルノーは殺されていたかもしれなかったが、そこで運のいいことにビリーが小屋に入ってきた。ビリーはあんまり腹が立ったので、コーナーボックスの首をひねってやろうかと思ったが、コーナーボックスはさっと小屋から逃げ出した。ビリーは二三日、傷ついたアルノーを手厚く世話してやった。一週間ほどすると、アルノーは元気を取り戻し、10日後にはまた通信文を運べるようになった。一方、アルノーはどうやら、浮気者の奥さんを許してやったようだった。というのも、何事もなかったかのように、また巣作りを始めたからだ。その頃、何歳の鳩でも出場できる懸賞レースが行われることになっていた。ボストンよりさらに遠いシカゴからニューヨークまで、1500キロ近くを飛ぶレースだ。アルノーはこのレースに半年前に参加を申し込んでいた。レースに出る鳩たちは、汽車でシカゴまで連れて行かれた。これは、優れた鳩ほど後に出発するというルールのレースだった。一番優れた鳩であるアルノーは、全くハンディキャップがもらえず、最後に放たれた。シカゴの街の外へ出ると、一流の鳩たち何羽かが一緒になった。群れを作り、目には見えないコースを飛んでいった。ほとんどの鳩たちはこれまでの訓練で、コロンバスを通ってバッファローへ向かうコースを飛んだことがあった。だがアルノーは、コロンバスを通るコースだけでなく、デトロイトを通る近道も知っていた。そこでミシガン湖を過ぎると、まっすぐデトロイトへ向かった。これでハンディキャップの分をすっかり取り返し、さらに何キロもの差をつけることができた。デトロイト、バッファロー、そしてロチェスター。間もなくシラキュースの街だ。もう夕方に近い。アルノーは12時間で950キロ余りを飛んでいて、レースの先頭にいるのは間違いなかった。ところが、長い距離を飛んでいるとよくあることだが、アルノーは喉が渇いてしまった。空から街を見渡すと、鳩小屋が見つかった。鳩好きの人は誰でも、喉が渇いた伝書鳩を温かく迎えてくれるものだ。だから、アルノーは、二つ、三つ大きな円を描いて高い空から降り、その鳩小屋へ入っていく見知らぬ鳩に続いて、自分も小屋へ入った。そして、桶の水をごくごくと飲んだ。小屋の持ち主の男がちょうどそこにいて、見慣れない鳩がいることに気づいた。その時突然、元から小屋にいた鳩がよそ者の間に飛びのいた。すると、ずらりと並んだ記録があらわになった。男は伝書鳩の愛好家だったので、もっとよくこの鳩を見てみたくなった。そこで、紐を引いて、出入り口の扉を閉めた。アルノーは、囚われの身となった。男は、何やらたくさん書き込まれているアルノーの翼を広げてみた。次から次へと記録が現れる。そして、銀の足輪をちらりと見た。
1: アルノー、アルノーなのか？噂には聞いてるぞ。お前を捕まえたなんて、俺はなんて運がいいんだ。
0: 男はバタバタ暴れるアルノーを、まるで宝物か何かを扱うように布を敷いたカゴへそっと入れた。
1: さて、お前をここに住まわせようとしたって無駄なのは分かってる。ただ、お前の血を引く子供

もらいたいと思うんだ。そんなわけでアルノーは同じように囚われの身となった数羽の鳩と一緒に大きな居心地のいい小屋に閉じ込められた。鳩泥棒だとはいえ、男は伝書鳩が大好きだったので、捕まえた鳩たちが気持ちよく安全に暮らせるように何でもしてやった。男はアルノを3ヶ月の間小屋に閉じ込めた。はじめのうち、アルノーは一日中、金網の前を行ったり来たりしていた。けれど、4ヶ月目に入ると、逃げ出す気をなくしたように見えた。そこで、じっとアルノーを見張っていた男は、計画を第二段階へ進めた。恥ずかしがり屋の若いメスを、アルノーと同じ小屋に入れたのである。だが、これは、どうやら失敗だった。アルノーはそのメスに少しも優しい素振りを見せなかった。そんなことが1年間繰り返され、可愛らしいメスが次々とアルノーに引き合わされた。だがアルノーはメスを攻撃して追い払うか、馬鹿にしたように知らん顔をするかのどちらかだった。そして時々、ここから逃げ出したいという気持ちがいつもの倍の激しさで蘇ると、金網の前をせかせか歩き回ったり、金網に激しく体をぶつけたりするのだった。こうして2年間がのろのろと過ぎていった。男はアルノーを新しい小屋へ移し、そこにまた違うメスの鳩を入れた。たまたまそのメスはアルノーの奥さんにそっくりだった。ある日男は、アルノーがこの可愛らしいメスに少しばかり心惹かれているらしいと気づいた。

それから2羽はすっかり仲良くなり、メスが卵を産むことがはっきりした。これで大丈夫、逃げるはずがないと思った男は、アルノを捕まえて以来初めて小屋の扉を大きく開けた。ついにアルノは自由になったというわけだ。さて、アルノはメスを心配して小屋でぐずぐずしていただろうか、飛び立つのをためらっただろうか。いや違った、一瞬たりともそんな素振りを見せなかった。小屋の扉が開いた途端、アルノは一気に飛び出していった。忌まわしい牢屋のような小屋を後にしてぐんぐん飛んでいった。私たち人間は鳩の心の中を覗き見ることができない。だが、この気高い鳥の中に我が家を愛する心が神様の手で植え付けられ、それを人間が育ててきたことは間違いない。我が家へ、我が家へ、懐かしい我が家へ。何年にもわたる牢屋での暮らしも、最近できた恋の相手も、死を恐れる心も、この熱い思いを抑えつけることができなかった。シラキュースの鳩小屋から飛び立ったアルノは、円を描きながら悠々と空を駆け上がった。見事な翼の赴くままに、上へ上へと舞い上がる。町の木々の遥か300メートル上空で、アルノーはどこからともなく心の声を聞き、我が家のある方角を知った。そしてすぐに矢のような速さで南南東へ向かった。シラキュースの鳩好きの泥棒男がアルノーの姿を目にすることは二度となかった。遥か下の谷間を急行列車が蒸気を吐きながら走っていた。列車は随分先を進んでいたが、アルノーは一気に追いつき追い越していく。奈良の木にある巣から一羽の鷹が出てきて、静かに輪を描きながら飛び始めた。鳩がやってくるのに気づいたからだ。鷹にとってはいい獲物だ。けれど、アルノーは右や左へ避けることも、飛ぶ高さを変えることも、羽ばたく力を弱めることもしなかった。向かう先の谷間で鷹が待ち受けていたが、アルノーはその鷹の目の前を凄まじい勢いで通り過ぎていった。我が家へ、我が家へ。その熱い思いだけが、目をくらますような強い力でアルノーを突き動かしていた。1時間もするとキャッツキルの山々が見えてきた。そしてその1時間後には山の上を飛んでいた。おなじみの懐かしい場所がぐんぐん近づいてくる。我が家へ、我が家へ。その輝く目がずっと遠くに、ニューヨークのにぎやかな地区であるマンハッタンの煙を捉えた。下を見ると、そこはアルノーにとっておなじみのコース、懐かしいハドソン渓谷だった。目にするのは2年ぶりだ。我が家へ、我が家へ、我が家へ。アルノーは大きな鉄橋の上を通り越し、川の土手の端をかすめるように飛んでいった。風が立ったので、さらに低い土手すれすれのところを飛んだ。だがあまりにも低すぎた。どんな鬼がそそのかしたのか、6月だというのに山のふもとに鉄砲撃ちの男が潜んでいた。そしてどんな悪魔の仕業なのか、その男の目が青空の彼方から現れて北へ飛んでいく白い光を捉えた。ああ、アルノー、アルノーよ、そんなに低いところを飛んではいけない。恐ろしい鉄砲撃ちのことを思い出すんだ。しかしもう遅かった。光がひらめき、バンという音がして、アルノーに銃の弾が当たった。きらめく

翼から記録の書き込まれた羽が何枚も吹き飛び、ハラハラと地上へ落ちていった。胸にはどす黒いシミが現れたが、それでもあるのは飛び続けた。我が家へ、我が家へ、我が家へ帰りたい。ボロボロになった翼に風が当たり、おかしな音を立てた。それでもアルノーはただまっすぐ飛び続けた。我が家が、我が家がもう見える。アルノーは風をよけるためにニューヨークのすぐそばにある高い崖の下を飛んでいった。キラリと光る水の上を飛び、木々の上を越えて、向かう先の崖の上にはハヤブサの巣があった。その盗賊の城のような巣には大きな恐ろしいハヤブサが何羽もいて、黒い覆面をかぶった強盗のように辺りをじっと伺っていた。やがてハヤブサたちは一羽の鳩が近づいてくるのに気づいた。とはいえ、アルノーは以前にもこのハヤブサたちと出くわしたことがあり、うまく逃げ切っていた。だから今回もただスピードを上げてまっすぐ向かっていった。だが今日は前とは違った。アルノーが近づいてくるのを見ながら、ハヤブサたちはチャンスが来るのを待ち構えていた。やがて2羽のハヤブサが弓矢のように飛び出した。そして疲れて弱った獲物に稲妻のような速さで力いっぱい襲いかかった。それから何が起こったかはここには書けない。勇ましい伝書鳩があれほど帰りたかった我が家を目の前にしながら、その思いが叶わないと分かった時、小さな心でどれだけ悔しく思ったことか。ほんの一瞬で全ては終わった。ハヤブサたちは勝ち誇ってけたたましく泣いた。岩の上に舞い降りた盗賊たちのくちばしとかぎ爪は勇敢な鳩の血で赤く染まっていた。アルノーの立派な翼はバラバラに引き裂かれ、記録の書き込まれた羽は誰にも気づかれることなく辺りに撒き散らされた。その後も太陽に照らされて嵐にさらされながら、アルノーの羽はそこに散らばったままだった。ある日、ハヤブサたちが殺されて、その巣が暴かれた。並ぶもののないほど優秀だった伝書鳩、アルノーの身に何が起こったのかは、その時まで誰も知らなかった。だが、ハヤブサを殺した人間たちが、その巣を調べてみると、埃やゴミに埋もれて、いくつかの足輪が見つかった。優れた伝書鳩の勲章である銀の足輪も一つ混じっていた。そこにははっきりとこう刻まれていた。アルノー 2590C

シートン作、越前俊也役。あるの、ある伝書鳩の物語をお聞きいただきました。音響効果、米本満。技術、渡辺明夫。

ラジオ文芸館、次回は今月21日月曜日です。藤沢周平作アレノをお聴きいただきます。ラジオ文芸館ではお気になった皆さんの感想やメッセージお待ちしています。ラジオ文芸館のホームページから、または NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス。アジア大会を前に明日からはアスリート誕生物語のアンコール放送をお届けします。1回目は競泳の池江璃花子選手のお母さん、池江美幸さんにお話を伺った2021年11月の放送分からお届けします。お便りを1通ご紹介することにしましょう。大阪堺市にお住まいの郡敏子さんからのハガキです。月刊ラジオ深夜便8月号に掲載の山下アンカー担当の夜年並みには手元スピーカー購入を読んで、最近同年の友人とも悩んでいたことが解決したのですという書き出しです。ドラマの、テレビの音声が聞きにくい、ニュースが聞きにくいということがありませんか。思わずボリュームを上げてしまって家族の皆さんに、白い目で見られたということはありませんか。最近各メーカー手元スピーカーというのを出しておりましてですね、テレビから電波を飛ばして手元のスピーカーでクリアに聞けるという技があるんです。その、スピーカー購入の、エピソードをアンカーエッセイに、書きました。この、郡さんはですね、そのために阪神ファンで連日手元スピーカーをそばに置いて楽しく過ごしておりますというハガキをいただきました。ありがとうございます。では深夜便の歌に参りましょう。先月と今月の深夜便の歌は新妻聖子さんの歌うマジック君がくれた魔法です。作詞は新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さんです。では君がくれた魔法、マジック君がくれた魔法です。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんの歌うマジック、君がくれた魔法でした。代わって番組のお知らせです。
1: 中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。20世紀最大のアーティスト、ザ・ビートルズ。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター。あなたは誰のファンでしょう？今回は静かなるビートルと呼ばれたジョージ・ハリスンにスポットを当て、ビートルズ誕生から解散までを名曲とともに紐解きます。彼の波乱に満ちた音楽人生を一人芝居を交えて送る二部構成。ジョージ役を演じるのは私、中村雅俊です。さて、どうなりますやら。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。放送は AM 22日火曜午前9時5分から10時55分まで。お楽しみに。
0: ではいつものように全国の天気概要です。今日は梅雨前線の影響で、秋雨前線の影響で日本海側を中心に雨の降るところが多いでしょう。北陸や東北では大雨になるところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水などに注意警戒をしてください。最高気温平年並みか高く、西日本東日本は、真夏日になるところが多いでしょう。沖縄は曇りや雨で局地的に雷雨になりそうです。九州は北部を中心に雨で、午後は非常に激しく降るところがあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水してしまう恐れがあります。四国と中国地方、近畿は次第に雨の範囲が広がり、激しく降るところがあるでしょう。東海は天気が下り坂で、午後は広く雨が降りそうです。関東甲信は大体晴れるでしょう。午後は
2: NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。和歌山県にある世界遺産の高野山で宿坊を営み、大阪国税局から所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘された総事員がコメントを発表し、国税局の指摘を受けて組織の変更などを行うとともに追徴課税を納めたことを明らかにしました。関係者によりますと、世界遺産の高野山にある総事院は、宿坊の収入や布施などを住職の家族が私的に使い、給与に当たるとして、大阪国税局に所得税およそ9000万円の源泉徴収漏れを指摘され、重加算税を含むおよそ4000万円を追徴課税されました。これを受けて総事院は、昨日までにホームページでコメントを発表し、宿坊部門の過去数年間の会計処理について税務上の指摘を受けたことを明らかにしました。これを受けて役員の処分を含む組織変更などを行い、追徴課税も納付したとしています。その上で、宗教活動が否定されたということではなく、供養や法要などが問題となったということでもないとしています。一方で、一部で税務上の指摘があったことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げます。透明性と適正性を高め、皆様からお預かりしている大切なお気持ちに決して背くことのないよう、より一層努めていきますとしています。来月打ち上げられる日本の火星衛星探査機 MMX について、探査の目的などをプロジェクトの研究者が紹介する講演会が新潟市で開かれました。日本の火星衛星探査機 MMX は、世界で初めて火星の衛星ホースに着陸して砂を採取し、地球に持ち帰ることを目指して開発され、来月20日 H3 ロケットで打ち上げられる予定です。昨日は新潟市の科学館でプロジェクトチームのメンバーで JAXA 宇宙科学研究所の臼井智弘教授が一般向けの講演会を開きました。この中で臼井教授はまずアメリカや中国など世界各国が探査対象として注目する火星について現在も有機物や水が存在する可能性があり、日本も2030年代に探査する構想があると紹介しました。その上で今回の MMX は火星本体ではなく火星の月とも呼ばれるフォボスから砂を持ち帰り、この衛星の起源を明らかにすることが目的だと説明しました。講演会に参加した小学4年生の男の子は、宇宙のことはあまり知らなかったけど、探査機が打ち上がって新しい発見がニュースになればいいなと思いましたと話していました。中国やロシア、インドなどが加盟するBRICSの首脳会議が閉幕しました。中国の習近平国家主席は、広くグローバルサウスと団結しなければならないと演説し、途上国や新興国が国際社会で影響力を高めていくことに意欲を示しました。インドの首都ニューデリーでは、昨日BRICSの首脳会議の2日目の議論が行われました。最後のセッションでは、議長国を務めたインドのモディ首相が、BRICSの強みは我々の多様性と協力にある。それぞれ異なる現実に根ざしているかもしれないが、協力することで共に高みに上っていけると訴えました。また中国外務省によりますと、習近平国家主席は演説で、グローバルサウスの台頭は世界の多極化を推進する重要な原動力だ。世界を安定させ、良くするために、BRICSの国々は歴史を主導し、広くグローバルサウスと団結しなければならないと述べました。首脳会議では、おととい共同宣言が採択され、イラン情勢については関係国に最大限の自制を求めたほか、経済成長につなげるため、AI の技術開発や安全性の確保に向けて各国で協力していくことなどが盛り込まれました。

9月14日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャースの作品集はこの後すぐです。3時台日本の歌心の歌、平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集です。そして4時台師匠を語るです。俳優北村一夫を語ると題して、俳優角野卓造さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャースの作品集です。ナイル・ロジャースのプロフィール簡単に紹介しておきましょう。1952年ニューヨーク生まれ、今月74歳になります。リズムギターを売りとした彼の演奏は、リズム感やミュート気味のタッチが特徴ですが、ジャズやクラシックの素養を生かしたコードの多彩さも注目すべき点で、時折見せるギターソロではロック色の強い音色やフレーズも登場するなど、さまざまな音楽性が見られます。77年にレコードデビューを果たしたソウル・ディスコシーンの新星シックのギタリストとして大活躍。その後は音楽プロデューサーとしてデュラン・デュランやマドンナなどヒットメーカーとしても知られています。これからはナイル・ロジャースが紡いだディスコ・ダンスサウンドの1時間です。1曲目、ダンスダンスダンスです。もちろんシックです。77年の大ヒットです。ニューヨーク地区のディスコでは大ヒットしていた作品です。シックです。ダンスダンスダンス。

ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャース作品集1曲目はシックのダンスダンスダンスでした。もう1曲シックです。おしゃれフリーク。先ほどお聴きいただいたダンスダンスダンスが初ヒットを記録、それからおよそ1年後に発表されたシングル曲がディスコサウンドのファンたちをたちまち虜にしたこの作品です。メンバーのナイル・ロジャースとバーナード・エドワースが書いたシンプルなリズムと女性ボーカルが印象的なダンスポップです。70年代ディスコおよびシックの代表的な作品と言われています。おしゃれフリーク。

シックでおしゃれフリークでした。ここからはシスタースレッジの曲を2曲続けますが、ナイル・ロジャースのいたシック、そしてシスタースレッジは70年から80年代のディスコシーンを代表する非常に深い関係にあります。シックの妹分がシスタースレッジという見方もあります。2曲続けますが、1曲目はグレーテストダンサーです。シックプロデュースのシスタースレッジ第1弾です。これ以降のヒットによってシックのプロデューサーとしての名声が決定づけられたといいます。続いてシンキングオブユー、2曲続けてお聴きいただきましょう。

シスタースレッジで2曲お聴きいただきました。グレイテストダンサー、続いてシンキングオブユーでした。ポピュラー名曲アルバム、ナイル・ロジャーズの、ナイル・ロジャースの作品集です。ここからはですね、ナイル・ロジャースが携わったプロデュース業の側面としての作品をいくつかご紹介することにしましょう。そうそうたるメンバーが登場いたします。まずはダイアナロスです。シュープリームスはグループでありながら徐々にダイアナロスの存在を目立たせる色合いを増しまして、ダイアナロスはソロシンガーへの道を選択します。華々しく、デビューしたダイアナロス、80年に生まれたこのお届けするアップサイドダウンは大ヒットした作品と言われています。ではナイル・ロジャースがプロデュースしましたダイアナロスのアップサイドダウン、

ダイアナロスアップサイドダウンお届けしました。ダイアナロスに続いて今度はデビッドボーイの登場です。レッツダンスをお届けしましょう。シンガーソングライターであり、プロデューサーであり、俳優もこなすいわゆるマルチ人間の才人です。ナイル・ロジャースが共同プロデュースした同名アルバムからのシングルお届けしましょう。レッツダンス。

デビッド・ボーイ、レッツ・ダンスでした。今度はマドンナ。マドンナと比べは、そうです、ライク・ア・バージンです。80年代を代表するカルチャー、ライク・ア・バージン族を生んだ記念すべき名曲と言われています。マドンナ初の全米ナンバーワンヒット曲です。ナイル・ロジャーズのプロデュース作品の中でも最高傑作と言われる作品です。マドンナ、ライク・ア・バージン。

マドンナ、ライクアバージンでした。今夜のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャーズの作品集をお届けしています。さあ、ナイル・ロジャーズのプロデュース力はすごいということで、今度はデュラン・デュランが出てまいります。ザ・リフレックスです。おしゃれに着飾りダンサブルなサウンドを打ち出したのがニューロマンティックムーブメントというものです。その流れの中心的な存在で、日本でもジョン・テイラーをはじめメンバーのルックスの良さからも超アイドル人気を獲得しました。このザ・リフレックスは、アルバムセブン&ザ・ラグド・タイガーからナイル・ロジャースのミックスしたバージョンも大ヒットしています。では聴いていただきましょう。ザ・リフレックス。

デュラン・デュラン、ザ・ディフレックスでした。まあ、ナイル・ロジャースの、まあ、プロデュース力も、相当なもんだと思いますけれども、70年代から80年代、その名声は、さすがと言えそうです。今度はダフトパンクフューチャリングファレル・ウィリアムス&ナイル・ロジャースです。ゲットラッキーをお届けしましょう。このボーカルには当時すでにポピュラー音楽界で名を馳せていたファレル・ウィリアムスが参加。リズム即戦にはもちろんナイル・ロジャース、他にファンク・ジャズ・フュージョン界の大御所が参加して、この作品が出来上がりました。グラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀ポップデュオ・グループパフォーマンスを受賞しています。ではお聴きいただきましょう。ゲット・ラッキー。

ダフトファンク、失礼、ダフトパンクフューチャリングファレル・ウィリアムス&ナイル・ロジャースでした。曲はゲットラッキーを聴いただきました。ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャース作品集最後の曲になりました。シックに戻りましょう。グッドタイムスです。79年ヒットしました。ソウル・ポップ・ディスコでそれぞれ1位になっています。ではシック、グッドタイムス。

0: シックのグッドタイムス聴いていただきました。ポピュラー名曲アルバムナイル・ロジャース作品集、ナイル・ロジャースが紡いだ、ディスコ・ダンスサウンドの1時間、でした。今日は実曲をお届けしてますね。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサートはヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー、アースウィンド&ファイヤーの作品集です。では山下担当日のお便りメッセージ募集についてのお知らせです。昨日の11時台と日付が変わって今日の0時台は酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生でした。皆さんからのお便りお待ちしています。類さんへのメッセージや質問、お酒、山、猫などについてのお話、俳句、短歌などもお寄せください。それから今月の心の荷下ろし深夜便、作家でエッセイストの阿川佐和子さんがお客様です。27日から28日にかけてのご出演です。日々の暮らしの中で気になっていること、気持ちを前向きに持っていきたいことなどについてお寄せください。それぞれの宛先です。郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便のそれぞれの係、あるいは番組ホームページのメールフォームからお送りください。お便りメッセージ募集のお知らせでした。では
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: も利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の古謝元太氏が3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。沖縄知事選挙は先ほど開票が終わりました。古謝元太無所属新当選423,124票、玉城デニー無所属現276,060票、金島俊無所属新4,657票、比嘉隆無所属新3,542票、屋良長介諸派新2,467票、末吉正弘無所属新2,270票。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた古謝氏が3期目を目指した現職の玉城氏らを抑えて初めての当選を果たしました。古謝氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。選挙戦で古謝氏は、全国最低の水準にある県民所得の向上をはじめ、子育て支援や観光の振興に力を入れると訴えました。またアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、反対の姿勢を続ける現職の玉城氏に対して移設を容認する立場を取り、政府に基地の早期返還の実現を求めると主張しました。そして推薦を受けた各党の支持層や無党派層からも幅広い支持を集めました。投票率は 61.57% で、前回4年前の選挙を 3.65 ポイント上回りました。先月から各地で相次いでいる大雨被害、1ヶ月前記録的な豪雨に見舞われた千葉県では想定外の被害が起きていました。ハザードマップのうち内水氾濫に備えて作成した自治体の中には、今回の豪雨で浸水を想定していない区域でも被害が出ていたことが NHK の調査で明らかになりました。 NHK は今月、千葉県内54あるすべての自治体を対象に内水氾濫のハザードマップの作成状況などについて調査し、52の市町村から回答を得ました。その結果、内水氾濫のハザードマップを作成していると回答した自治体は、千葉市や市川市、船橋市など20の自治体でした。この20の自治体のうち4割にあたる千葉市と松戸市、東金市、習志野市、市原市、流山市、印西市、それに白石市の合わせて8つの自治体では、先月の記録的な豪雨で内水氾濫のハザードマップで浸水想定外で浸水があったと回答しました。考えられる原因について尋ねたところ、マップでは部分的な高低差や窪地が表せず、想定区域外の低い場所で浸水が起きたことや、治水対策には限界があるなどと回答しました。またマップを作成していた20の自治体のうち、少なくとも7つの自治体が今回の記録的な豪雨を受けて内水氾濫のハザードマップの見直しを検討しているとしています。今回の豪雨を受けて

9月14日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌です。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集、この後すぐです。4時台師匠を語るです。俳優北村和夫さんを語ると題して、俳優の角野卓造さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。では3時台のプログラムです。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集をお届けしてまいります。氷川きよしさんのプロフィールをレコード会社のホームページを中心にご紹介しておくことにしましょう。1977年昭和52年9月6日生まれで福岡県の出身。今月誕生日を迎えました。2000年2月2日22歳で箱根八里の半次郎でデビュー。この年の音楽賞の新人賞を総なめにしました。 NHK 紅白歌合戦に初出場し、以来特別企画を含めて25回出場しています。2006年には日本レコード大賞で一見で大賞を受賞。2008年には紅白歌合戦の大トリを務めました。アニメの主題歌限界突破サバイバーで大ブレイクするなど、まさに大活躍している氷川きよしさんです。まずデビュー曲からご紹介することにしましょう。箱根八里の半次郎です。松井ゆりを作詞、水森秀夫作曲、平成12年の発表です。作曲を担当した水森秀夫さんの下で3年半修行して磨いた歌唱力を武器に、デビューした氷川きよしさん。生歌キャンペーンで日本全国を回った時に、やだねったらやだねのフレーズが観客の皆さんに受けて、すぐに一緒に歌い出すのを見て、この曲の大切な部分を知ったといいます。ではデビュー曲からです。箱根八里の半次郎。

平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集1曲目はデビュー曲、箱根八里の半次郎でした。続いては、大井追っかけ音次郎です。松井ゆりを作詞、水森秀夫作曲、平成13年です。日本レコード大賞金賞受賞曲です。リリースの翌年、当時の静岡県大井川町の商店街によって、大井川河川敷運動公園陸上競技場に歌碑が建てられたといいます。では、大井追っかけ音次郎。

恩意をかけ落としろ聞いていただきました。3曲目は清のずんどこ節です。松井ゆりを作詞、水森秀夫作曲、平成14年の発表です。曲のテーマは当初若い男女の恋物語にする予定だったそうですが、氷川きよしさんと作詞者の松井ゆりおさんの意向で急遽故郷にいる母親への思いが追加されました。そしてこの年以降全国の盆踊りの定番曲となりました。3曲目、きよしのずん

3曲目は清のずんどこぶしでした。さあここから2曲続けましょう。共に水木礼二作詞、水森英夫作曲の作品です。これまでのいわゆるド演歌路線とは異なり、昭和歌謡調の2曲です。まずはときめきのルンバ、平成21年の発表です。コンサートや歌番組ではそのサビの部分、愛してルンバ恋してルンバの後に観客の皆さんが恋して清、愛して清と愛の手を入れるのが恒例となっています。続いて虹色のバイオン、これは平成22年の発表です。ではときめきのルンバ、虹色のバイオン、2曲続けてどうぞ。

平成歌謡スターセレクション氷川きよしさんの作品集をお届けしています。ときめきのルンバ、そして虹色のバイオン、2曲続けました。代わって6曲目は満天の星です。村山由佳作詞、大谷明優作曲、平成25年の発表でした。満天の瞳と書いて満天の星と読ませる作品です。日本優先大賞にノミネートされて8回目の大賞を受賞した8枚目シングル作品です。では満天の星。

満天の星お届けしました。今度は限界突破サバイバーです。森雪之丞作詞、岩崎貴文作曲、平成29年の発表でした。テレビアニメドラゴンボールスーパーの2期オープニングテーマで、氷川きよしさんにとっては初のアニメソングでした。声優を務めた野沢雅子さんとの対談では、アニメソングをずっと歌いたかったので念願が叶ったとコメントしています。では限界突破サバイバー。

限界突破サバイバーを聴いていただきました。次もアニメソングですけれども、限界突破サバイバーとはだいぶトーンもテンポも違います。そうです、ゲゲゲの鬼太郎です。水木しげる作詞、泉拓作曲で平成30年の発表でした。下駄の音とともにやってくる正義の妖怪鬼太郎が悪の妖怪を成敗する、水木しげるさんのカシオン漫画時代からの代表作で、第6期アニメオープニングを務めた氷川きよしさんの歌声です。ゲゲゲの鬼太郎。

ゲゲゲの鬼太郎を聴いていただきました。今度が9曲目になります。大丈夫お届けしましょう。森坂智作詞、水森秀夫作曲、平成31年の発表でした。親指と人差し指で丸を作っての大丈夫ポーズの振り付け、それから手拍子など観客の皆さんを巻き込んで一体となって楽しめる作品となりました。曲は大丈夫。

大丈夫、お聴きいただきました。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集最後の曲です。青しお届けしましょう。グリーン作詞作曲で、平成29年の発表ですが、平成29年の7月から9月の深夜便の歌でした。歌詞の冒頭にある2月2日、これは氷川きよしさんのデビュー記念日にあたり、歌詞について氷川さんはこう話しています。それを歌詞に使ってくれて、歌いながら一つ一つの言葉に感動した。まるでグリーンの皆さんの魔法にかけられたような感覚。こう語っています。では、氷川きよし作品集最後の曲です。青し、お聴きください。

青し聴いていただきました。平成歌謡スターセレクション、氷川きよしさんの作品集、今日お届けしました曲を振り返りましょう。箱根八里の半次郎、恩意追っかけ音次郎、きよしのずんどこぶし、ときめきのルンバ、虹色のバイオン、満天の星、限界突破サバイバー、ゲゲゲの鬼太郎、大丈夫、そして今の青し、以上10曲でした。明日のこの時間は、作家でつづる流行歌、荒木豊久さんの作品集をお届けする予定です。では、全国の天気概況、続いて各地の今日の天気と予想気温です。概況です。今日は秋雨前線の影響で日本海側を中心に雨の降るところが多いでしょう。北陸や東北では大雨になるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒してください。最高気温は平年並みか高く、西日本東日本は真夏日になるところが多いでしょう。沖縄は曇りや雨で局地的に雷雨になりそうです。九州は北部を中心に雨で、午後は非常に激しく降るところがあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水してしまう恐れもあります。四国と中国地方、近畿は次第に雨の範囲が広がり、激しく降るところがあるでしょう。東海は天気が下り坂で、午後は広く雨が降りそうです。関東甲信は大体晴れるでしょう。午後は山沿いや内陸でにわか雨のところがありそうです。北陸と東北は雨で大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに注意警戒が必要です。北海道は雲が広がり、雨の降る時間があるでしょう。次第に風が強まりそうです。各地の天気、そして予想気温です。那覇、曇りのち時々雨、予想最低気温27度、予想最高気温30度。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島、晴れのち一時雨、26度、32度。福岡、雨時々止むでしょう、25度、28度。高知、曇り時々雨、24度、31度。松山、曇りのち一時雨、24度、31度。広島、曇りのち時々

0: 時々雨、26度、32度。松江、曇り時々雨、22度、26度。大阪、曇り時々晴れ、24度、32度。名古屋、曇りのち一時雨、24度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。おととい、陸上の全日本実業団選手権が開かれていた京都市の陸上競技場で、運営スタッフら28人が食中毒とみられる症状で病院に搬送されたことを受けて、京都市保健所は症状を訴えた人の多くが食べていた弁当の製造業者の立ち入り調査を行いました。おととい、陸上の全日本実業団選手権が開かれていた京都市右京区にある西京極陸上競技場で、大会の運営スタッフら28人が食中毒とみられる症状を訴え病院に搬送されました。これを受けて京都市保健所は昨日、症状を訴えた人の多くが食べていた昼食の仕出し弁当を製造した京都市右京区の業者の立ち入り調査を行いました。大会の主催者によりますと、弁当は競技場に運び込まれた後、冷房の効いた部屋で保管されていたということです。保健所は業者に対し、原因が判明するまで営業を自粛するよう指導するとともに、製造工程などに問題がなかったか調べています。各地で豪雨災害が相次ぐ中、栃木県上三川町で開かれた防災イベントで、車が水没した場合に備えて窓ガラスを割る体験が行われました。この防災イベントはホームセンターと上三川町などが連携して開きました。この中で、今年の豪雨災害で車が水没する被害が相次いだことから、ドアが開かなくなった場合に備えて窓ガラスを割る体験が行われました。参加した人たちは、まず傘の先端部分や座席のヘッドレストの金具部分で叩いて割ろうとしましたが、音が響くほど強く叩きつけても割れませんでした。この後、脱出用ハンマーを試して叩くと、窓ガラスが簡単に割れることを体験していました。また、脱出用ハンマーにはカッターもついていて、シートベルトを切断できることも確かめていました。この他、会場では町の避難所で使われるテントが展示されたり、訪れた人たちが煙の中での避難を体験したりしていました。窓ガラスを割る体験をした30代の女性は、力を使っていないのに簡単に割れたので驚きました。ハンマーは備えておいた方がいいなと思いましたと話していました。ホームセンターの星野健二さんは、豪雨など予想しえないことが起こる中で、こういうイベントを通じて自分の身を守ることに関心を持ってもらいたいと話していました。プロ野球と大リーグで活躍したイチローさんが率いるアマチュア野球チームと、高校野球の女子選抜チームが東京ドームで対戦し、訪れた多くのファンを沸かせました。この試合は女子野球の振興を目的に開かれ、イチローさんのチームにはプロ野球と大リーグで活躍した松井秀喜さんや松井和夫さんが参加しました。

試合はイチローさんのチームが1点リードの3回にイチローさんのヒットなどで満塁のチャンスを作り、松井秀喜さんがレフトにタイムリーヒットを打つなどして2点を追加しました。6回には松井和夫さんがツーベースヒットを打ち、その後タイムリーでリードを広げました。イチローさんは投げては最速136キロのストレートに変化球を織り交ぜ、52歳という年齢を感じさせないピッチングで17個の三振を奪って完封し、イチローさんのチームが7対0で勝ちました。高校野球の女子選抜チームは1番で出場した兵庫の神戸弘陵高校の福田凛選手がイチローさんから3安打をマークする活躍を見せ、試合には敗れたものの会場を沸かせていました。試合後イチローさんは、この試合は全力で今の自分を出そうという気持ちにさせてくれる。彼女たちにとっての目標になってほしい。来年も絶対やりたいと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月14日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人の時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺っています。今回は俳優の角野卓造さんがお客様です。角野さんは大学卒業後、文学座附属演劇研究所を経て文学座の座員となり、映画やテレビドラマだけでなく、これまで数多くの舞台にも立ってこられました。その角野卓造さんがまだ研修生だった時期に厳しい指導を受けたのが文学座の大先輩、北村一夫さんだったといいます。北村一夫さんとの舞台で角野さんは何を感じたのでしょうか。俳優人生を振り返りながらお話を伺いました。角野卓造さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 今日お話をいただく北村一夫さん、
1: はい、
0: 文学座の大先輩にあたる方ですよね。
1: そう
0: はい、お二人の関係ってどんな関係といえばよろしいですか。
1: 今ちょっと半分死後みたいになってしまったかもわかりませんけど、僕らの入った頃はまだ新劇という言葉がきちんと生きておりまして、急激に対する新劇なんですが、入ったら劇団員として先輩後輩というのはあっても、弟子とか師匠とか、そういうような関係のつながりっていうのは基本的にないと思いますね。個人的にお前を弟子にしてやろうかとかね、私を弟子にしてください、これから師匠と呼びますとか冗談っぽく言ってたり、そんなことはあったかもわからないけれど、いわゆるこう伝統芸能的な世界で師匠と弟子みたいな形の関係は基本的にはありませんでした、ね、
0: あ、そうですか、はい。角野さんの、演劇人生でやっぱり北村さんは大きな存在だということは言えるんですかね。
1: そうですね、若い頃の、変な話ですけども、自分が天狗になってた、学生演劇をやり、それで新劇の世界に入って経験があるというようなつもりでいたし、その後小劇場運動やなんかをもろに波をかぶって、いろんなことを全部知識もあったし興味もあったし、持ってましたから、全くの素人が文学座の附属演劇研究所に入って一から勉強し始めたということじゃなく、結構やれるというふうに思ってた、その天狗の鼻を叩き折られたという意味では、僕の中ではあの時期の本当にありがたい

0: 杉村春子さんと共演を果たしました。さらに入所から3年で欲望という名の電車のスタンレー役に抜擢、座員に昇格してからも花岡清秀の妻などで杉村春子さんの相手役をたびたび務める一方、自身の主演舞台も数多く務め、文学座の看板俳優としての地位を確実にします。昭和40年初演の花咲くチェリーのチェリン役は北村和夫さんのライフワークとなり、昭和56年第15回紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞、2004年までの上演回数は400回に達しました。1997年平成9年に杉村さんが亡くなった後も文学座を支え続けた北村和夫さん、舞台だけでなく今村翔平監督の神々の深き欲望や黒い雨、 NHK 大河ドラマ花の生涯、天と地と、連続テレビ小説おしんなど映画やテレビでも活躍されてきました。2007年平成19年北村和夫さんは80年の生涯を閉じました。文学座のアトリエで営まれた葬儀では、代表作の一つ女の一生で熱演する北村さんの声が流れたそうです。さあ今度は角野さんの歴史を振り返りましょう。文学座に入られた経緯から伺いますが、そもそも演劇を志したきっかけは何だったんでしょうか。
1: そうですね、まあ千代田区の中学で、まさに私団塊の世代の真ん中ぐらいでございましてね、一クラス55人ぐらい、それで11クラスぐらいありました。中学2年の終わりに3年生が卒業していくのを送る会、僕たち の中学では予選会という言い方をしておりましたが、はい、うちのクラスはじゃあ芝居やろうかって担任の先生がおっしゃって、内藤先生とおっしゃいましたけどね、その出し物がね、モリエールかなんかの喜劇の短編だったと思うんですけど、各クラスいろいろ催し物やりますから、そんな長いものをやるわけないので、持ち時間がありますからね、喜劇の短編だったと思うんですけど、まあ僕の初舞台はとっても大きい共立行動だったんですけど、
0: そうですか、どんな役、
1: 割とちょっといい役だったと思います。主人公に近いような。で終わったらみんな、お前結構面白いなとかね、やるじゃないかとかっていろいろ給油が言ったんですけど、もう全く心は動かなかったし、
0: ああそうですか。
1: ただ学年末ですから、母親がその担任の内藤先生と個人面談がありましてね、で家へ帰ってきて、先生はあなたのこの間のお芝居のことすごく褒めてらしたわよって母親に言われた時にね、はい、もうこれはすっごい嬉しかったです。
0: そうです、
1: 先生は直接何にも僕には何にもおっしゃらないかったんですがね、母親を通じて、だからその言葉がとってもやっぱり心に響いたんで、みんな3年生になったらクラブ活動っていうか 部活というかやめて、受験校でしたからみんな勉強に専念するんですけど、3年になった時、まあ、演劇部が秋の文化祭に出てくれないかって言って迎えに来ちゃったんですよ。その内藤先生の一言がなければもしかしたら断ってたかも分かりませんけど、それが胸に響いてたもんだから、あそうじゃあやろうかって僕はみんなクラブ辞めるのに3年生から演劇部入っちゃった。
0: ああそうですか、でも演劇に向けては火がつきましたね。
1: そこがやっぱり僕のスタートだと思います。それで、高校生も結局3年間演劇部でした。
0: ああそうですか、はい、なるほど。その中でその演劇を生涯の仕事にしようと思ったのは大体いつ頃のタイミングなんですかね。
1: 大学生、まあ、3年生の終わりぐらいですかね。一回外のそういう養成所劇団を受けて、もし入れてもらえるんなら適性検査合格、そういう養成所を受けて入れてもらえないんなら向いてないんだから、向いてないこといくら頑張ってもあんまり成功しないだろうなと、そこら辺ちょっと冷静だったんですけどね。
0: あ、そうです。
1: だからここの劇団のこういう芝居がやりたくてというよりは、むしろそういう向いてるか向いてないかという適性を 向こうに決めてもらおうと。
0: うん、
1: だから石にかじりついてでも劇団作って

0: 自分らでやっていこうとかってあんまり思わなかったです。だからまあ就職試験みたいなつもりでね。
1: あ、なるほど。
0: でもし向いてないんだったら4年生をもう1回やって、まあ、経済 学部行ってましたけども、あの単位を良くして就職試験に備えようぐらいの気持ちだったんですね。
1: 学生時代演劇部の角野さんはどんな青年だったんですかね。
0: まあ芝居ばっかりやってましたから、学校へ360日ぐらい行ってましたからね。正月4日間ぐらいですよ、学校行かなかったの。
1: ああ、そうですか、それ授業に行ったんではなくて、
0: 演劇部やりにね。
1: そうですか、
0: だからものすごい学校よく行く生徒っていうか大学生でしたね。で夕方4時半ぐらいになると授業が終わって、あの借りてる教室へ行って机と椅子を全部後ろへ下げて、でそこで芝居の稽古。
1: あ、そうですか。
0: で演出部っていうか、その出番のないやつは、古い大きい教室を大道具作る場所として僕ら使わせてもらえてたんで、そこでノコギリかトンカチ持って大道具を作り、ベニヤ板に新聞紙を貼っつけて色塗ってとかっていうような、そういう作業もやって、で結局いい時間になって家へ帰りますからね。ものすごく学校にいる滞在時間は長いですよ
1: ね。長かったですね。そうですか。
0: はい、
1: 角野さんは早稲田小劇場も文学座も合格しておられるんでしょう。
0: はい、これは両方受けるってこと自体が論理的に非常におかしいことなんですけどね。早稲田小劇場は文学座みたいな進撃を是としていませんでしたからね。
1: ああ、そうですか。
0: 他の劇場、小劇場も、例えば唐十郎さんの上京劇場、赤テントですね。それから、アンダーグラウンド自由劇場、これが、三大小劇団だったと思いますけど、その当時。みんな、そういう進撃の否定から始まってる部分がありますから、だから両方受けるっていうこと自体がとっても論理的にはおかしいことなんだけど、やっぱり好きなことと、
1: はい、
0: 食べたいっていうことがね、自分の中でアンビバレンスになってるというか、引き裂かれた思いがあったんだと思うんですね。
1: そして文学座にされた一番の理由は何でしょう。
0: まあ食べたいってことです。
1: なるほど、そうですね、
0: っていうか、まあもっとかっこよく言えばですね、こう自立した俳優として生活できるような存在になりたいっていうことだったんですね。独り立ちできる、劇団に寄りかかってじゃなくて一人で立っていられる存在になりたいっていうのはやっぱりちょっとあったと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: 学生時代はその文学座の舞台はご覧になったことあるんですか。
0: ちゃんと劇場行ってみたの2本しかないんです。
1: あ、
0: 1本目はね、1年生か2年生の時だったと思うんですけどね、スウェーデンの城って、サガンの小説にあるやつを舞台化したやつですね。江守徹さんとか小川真由美さんとか出てらしたのは覚えてるんですけど、それは一本。それから受ける前に宮本健さんの秋雨外伝、秋雨静伝っていうのが、まあ、露人の小説でありますが、はい、それをモチーフにした芝居。これはやっぱり時代がそういうデモが荒れ狂ったりするような、激動の、場所でもありましたし、そういう状況の中で見た芝居としては非常にショックだったですね。面白かったし、それと俳優さんがものすごく自由に見えましたね。
1: ああ、そうです。
0: 文学座って一番てっぺんに演出家がいて、演出の指示通りにこう動いてるっていうよりも、むしろ俳優が自由に自主的になんかこう芝居を動かしてるなっていうのが、客席にいてなんとなくそう分かりました。
1: ああ、そうですか。惹かれましたね。
0: それはとってもね、魅力的だったですね。
1: そうですか、はい、そして1970年昭和45年大学を卒業した角野さんは文学座附属演劇研究所に入りました。どんな生活が始まったでしょうか。
0: まあ生意気だったですね。学生演劇である程度舞台の経験をしているし、だから授業でも発声の授業とか、そんなものはもうやんなくてもちゃんと声なんか出るんだよみたいなね。それとか座学なんかでもね、先生の話あんま面白くないからやめとこうかとかね。ただね、発表会っていうのはね、

0: 年に何回かありまして、うん、実際舞台を作るんですが、はい、その稽古が始まったらもう一日も休まず、人よりも長い時間一生懸命稽古場にいて、うん、それはもう熱中してやりましたね。それだけは間違いなく言えるんですけど、うん、夏休みの前に、はい、あんまり出席率が良くないと秋からいい役につけないよっていう脅し文句が主事の方から申し渡されて、はい、あ、これはちゃんと行かなきゃいけないなと思って夏休みを明けた秋からは皆勤賞でした。
1: あ、そうですか。
0: 一日も休まず。
1: あ、それは関心な研究生でしたね、はいはい。研究所に入って2年後の1972年、昭和47年、また角野さんは研究生でしたが、文学座本公演の飢餓海峡で初舞台を踏んでおられます。しかも文学座創立35周年の記念公演でした。さあ、初舞台の感想を聞かせていただきましょう。
0: これは今申し上げた演劇研究所1年卒業して、次のシニアクラスが研修生っていう立場になるんですね。
1: そうですか、研修生。
0: それで、はい、ですから大体40人ぐらいいたのが選考で選ばれて11人ぐらいになったのかな。それでその中から若干抜擢風なんですけど、それまでに役じゃないみたいな形で少し本公演のガヤとか経験しろっていうんで、
1: はい、
0: 舞台には実習みたいな形で何回か出さされたことはあるんですが、はい、ちゃんと役があってセリフがあってっていうのは、これがまあ飢餓海峡が僕にとってはまあ初舞台というものになるんですがね。稽古をして7役、本当の役が一つ、西舞鶴署の刑事っていう上松刑事って翻訳があるんですが、はい、その他に6役、
1: は
0: い、各場面各場面でいろんな役を僕たちぐらいのクラスはみんなそうやって何役もやる。それで恐れ山のいたこの口寄せの場から始まるエピローグで、初日の舞台が福井県の小浜、
1: はい、
0: 小浜の市民会館というところが初日で、その前々日移動する前に本番と全く同じ舞台稽古を三鷹の、東京の三鷹の市民会館を借りて本番通りに全部舞台稽古をやるんです。照明も何もセットももちろん衣装もメイクも全部本番通りで、芝居が終わったらそれをセットをばらしてトラックに積み込んで、シートをかけて11トン半のトラック、それをよいよいって言ってロープをかけて、そこまで完全に本番通りやるんです。で、三鷹の公会堂っていうのは割と前がこう舞台の前がいっぱい出てたのが、はい、これがやっぱり経験不足のあれなんでしょうね。体がそっちに慣れてたんですね。ところが小浜の市民会館っていうのがそんなに前が出てない舞台だったんですよ。それで開演1時間前にいたこの口寄せの場面のポジションを決めるから全員舞台来てくれって言って舞台監督から放送があって、薄暗いんです。で、わーっと出てって、お百姓さんの格好して出てって、ふっと思ったら、舞台から客席落ちてたんです。踏み外して、
1: はあ。
0: 前があるっていうのが体に残ってたんですよね。
1: はい、なるほど。
0: それで、おい、大丈夫かってみんなあれして、湿布貼ってくれたりして。で、まあ初日緊張しながらも、その7役を全部やって、お前もう今日は積み込み、それやらなくていいから先帰って寝ろって言って、はい、それで、まあ、旅館に先帰らせてもらって、で翌日先輩がついて福井の大きい病院へ行きましたら、
1: はい、
0: これは靭帯が切れてるから、
1: はあ、
0: もうすぐギブスして、伸ばした状態でギブスしないとすぐ炎症を起こすから、はい、手術しなきゃならなくなると、だからギブスしないとダメですよって、はい、それそこすぐ石膏練ってとかって言ってるんですけどねちょっと待ってください、私今晩福井市民会館で舞台やんなきゃいけないんですか、はい、いや舞台やんなきゃいけないかもしれないけど今この状態でほっとくわけにはいと後が大変ですよって言われて、じゃあギブス巻いたら芝居やっても大丈夫なんですかって、いや大丈夫だけどそれでできんですかっておっしゃって、いやそれなんとか考えますってなるべく薄く巻いてください

0: くさいビブス曲げて、次の日越前大野ってとこでやって、東京へ帰って1週間置いて、はい、それから東北北海道へ約50日ぐらいの旅へ出る。
1: うわまだあるんだ。
0: で劇団としては、はい、行けるもんならもう行ってくれと。僕らやっぱアンダースタディみたいなのいませんから代役が効かないし、だから今の状態で芝居 やれるんだったらやってくれっていうことだったんで、
1: まあ、研修生時代の思い出ですね。
0: 初舞台で、
1: 初舞台ですよ。
0: そういうことをしたっていうのは、だから本当に舞台っていうのは気をつけないと怖いところだっていうことがね、身に染みました。
1: さあ北村和夫さんがそろそろ登場するんだと思うんですけど、北村和夫さんとの共演はどの作品だったんでしょうか。
0: 花咲くチェリーっていう芝居でね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 花咲くチェリーは北村和夫さんのライフワークといえる作品でしたよね。
0: ですね。もうとにかくこの芝居に関してはもう大好きで、晩年相当年になるまで、いろんな形でやってました、うん、北村さんがそのチェリーの役はもう僕が抜擢された時は3度目で、3演目初演再演をトムって役を石立哲夫さんがおやりになったらしくて、
1: ああそうですか、
0: はい、で僕が入った時にはもう石立さん対談されて、すれ違いでご一緒になったことないんですけどね、
1: あの初演が1965年で、はい、これは昭和40年でした、で1967年昭和42年に再演されています、で角野さんは再再演の舞台に北村さんの息子役、
0: そうですね、
1: トムとして出演されていますよね、はい、角野さんは当時まだ研修生だったんですかね。
0: そうですね、もうもしかするとその段階では準在員になっていたかもしれません。
1: ああそうですか、
0: はい、一つランクアップしていたかもわかりませんが、
1: そうですか、
0: まだ経験値としては大きい、その本公演の舞台っていうのは、まあもちろん飢餓海峡はその本公演でありましたけど、そういう意味ではそういう大きい役でちゃんと配役されたのは本公演では初めてですけど、うちのアトリエではその前にシェイクスピアフェスティバルっていうのがありまして、トロイラスとクレシダ、ロミオとジュリエット、ハムレットっていう3本立てなんかもその研修家時代にやったりしてるんですが、その後創作劇をずっとやるぞっていうアトリエ公演っていうのが始まっていて、そこでは2本あの経験はしてました。
1: あそうです、
0: ムッシュ S っていう芝居と、塚光栄さんが書いた熱海殺人事件、これの本邦初演をそのアトリエでやってました。あ それも結構、まあ、あんまり大勢出る役じゃないいい役で出ましたから。
1: でも角野さんはそうやって聞いてみますと、やっぱり成長株というか有望株だったんですね。超有望株
0: どう思われてたのかなと、今振り返ればそうなのかなと思いましたけど、増長してましたね生意気でしたね
1: そうですか、さその増長していた生意気だったと自分でおっしゃる角野さんは、はい、北村さんとどういうこう向き合い方をするんですかね。チェリーとトム、
0: むちゃくちゃとにかく全否定でしたね最初から。
1: あの北村さんが、
0: はい、稽古始まって何かやってもこっちちょっと動いても何か言っても違う、一言違う、何が違うんだかもわからないです、違うな、もう稽古場行くのが本当に嫌になるぐらい、ノイローゼになりそうなぐらい、まあ今の世の中だとねハラスメントっていうことで問題になるかもわかんないけど、とにかくやっぱり僕が後で思いましたけど、その役の捉え方、人間の捕まえ方みたいなことが違うっていうことだったんだろうなと思います。やってるそのディテールが違うとかなんとかじゃない。
1: ああそうですか、
0: 人間のそのトムっていう人間の捕まえ方、お前はまだ掴んでないだろう、腹の中入ってないだろうっていうことが違うって言わしてたんじゃないかなと。
1: その時は違うって言われた時、やり直したりしますよね。
0: もちろんそのだから何度か、ああやってみたりこうやってみたり、それでも違う違うって言って、それでまあ北村さんがちょっとこうじゃないか、こういうことなんじゃないのかっていうようなことはちょっとありますけど、全部やってみせてそれをそのままあの形をすぐ移すわけじゃありませんから、僕らの芝居ってそういう外在化し

0: 型フォルムっていうか型を伝承していくっていうような芝居の作り方はしません。古典芸能の場合はその型から入ってあるこう娘役なら娘役の決まった形とかそれをまずものに自分のものにしないとっていうのはあると思うんですけどね。僕らはどういう人間かっていうことから始まってそれが外へ出てくるときどういう形になるかっていうのを自分らで作っていく仕事ですから、まあ、それも後々わかるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: だからやっぱり僕の頭の中でやっぱり考えていただけで、
1: うん、
0: その違うっていう全部違う違うって言われてたのはその人間をちゃんと掴んで ないしそれが表にちゃんと出てきてないぞっていうことを言われたのかなということが後で分かりましたけど、
1: 後でね、
0: その時はもう本当にもう絶対こんなクソ親父のいる劇団やめてやるって思ってなんせもう稽古場行くのが憂鬱で憂鬱でしょうがないくらいでね。で演出はあの長岡照子さんっていう、
1: はい、
0: あの
1: 俳優で演出家の長岡照子さん、はい、
0: でニコニコニコニコ笑って何にもおっしゃらないんでね
1: 間に立ってくれないんですか。
0: いやいやあのいいんじゃないみたいな感じででもまあやっぱりでも言われる通りやるしかないと思って、
1: うん、
0: やっぱり僕はこの息子の役っていうのはすごく内向的なちょっと文学青年的なイメージをしてたんですが、うん、北村さんはどうもそうじゃない、もうちょっと外へバーンと出る元気のあるその子供っていうのをやっぱりそういう思いっきりあのパーンってなんだよって言って、うん、親父そんなんじゃねえよとかってみたいな形でこうぶつかってきてくれる方がそれが息子のあり方だって思ってらしたのかもわかりませんけど、
1: うんうん、
0: でもまあ初日の幕が開いてほぼ北村さんの言われる通りにやって分かりました。自分が間違ってたっていうか自分がやっぱりちゃんと掴んでなかったんだなってお客様の反応で分かりました。
1: あ、そうですか。
0: いかに自分が頭でっかちで頭の中だけで芝居を考えてたんだろうって、やっぱり人間捕まえてこうちゃんと表現として外にきちっと出ないとお客さんには伝わらないんだぞっていう、そのことも含めて北村さんがずっと違う違うって言い続けたんだなっていうのがね。
1: うーん、
0: それとまあ後で思ったのはああやっぱり僕も相手役がちゃんとやってくんないと嫌だっていう思いはすごく年取って先輩になってくると若い人の相手にこうやってるとそういうこともあるから、ああそうか、相手がちゃんと芝居をこうやってくれないと自分の芝居が成立しなくなるなっていうのがね。
1: なるほどね。
0: そういうこともあって僕を鍛えようとかなんか勉強させようとかいじめてやろうとかそんなことじゃなくて、お前がちゃんとやってくれないと俺の芝居ができないんだよって、その苛立ちもあったんだろうなっていうのが分かりましたね。
1: 初日を迎える前まではもう地獄のような日々だったわけですよね、はい、もうこんな稽古嫌だということで、はいはい、でもそれでも続けた角野さんのハートって何でしょうね。
0: 途中から逃げるのは嫌ですからね。やっぱり僕は仕事のつもり、就職試験のつもりっていうぐらいちょっと冷静に入ってきて、そっから途中で逃げるなんていうのはね、うん、そんなことは社会人として絶対許されることじゃないし、とにかくこの芝居が終わって東横劇場の芝居決まってました。その後の旅公演も2ヶ月ずつ春と秋に決まってました。だからこの秋の旅公演を全部やって、
1: はあ、
0: 東京帰ってきたら俺はやめてやろうと思っていたんです決心していたんですけど、ね、
1: そうですか。
0: でもまあ東京で幕が開いてあーって分かって、
1: うん、
0: まあその後毎日毎日本当の親子みたいになってきましたね。
1: あ、そうですか。
0: もうその後、
1: ええ、振り返りますとね、その最初に幕が開いたそれは1974年昭和49年北村和夫さんが主人公のチェリーで角野卓造さんはチェリーの息子のトムを演じた、
0: ええ、
1: で10月30日に東横劇場で初日を迎えたんですよね、はい、で角野さん先ほどの話のようにその幕が上がって演じてるうちにトムはこうあるべきだということが分かったというふうにおっしゃった。
0: もう腹の中に入ったんだと思うんですよ、うん、なんかそのお客様に教えていただいたことで、
1: うん、
0: ああそうなのかっていうのが腑に落ちるっていうかな、
1: うん、お客さんの反応っていうのは具体的に何か体で感じるものってあるんですか？
0: 感じますよ。それはこの芝居に限らずどんな芝居でも初日が空いてそっから先半分ぐらいお客様に教えてもらいます。反応で分かります。
1: そうですか、そう。
0: 成立してるのかしてないのか、面白いのか面白くないのか。いい瞬間はあここで成立してる、劇場そのものがお客様とやってるもんが一体になれる瞬間とか、そういうのはもうその瞬間生きてないと分からないことですから。だから稽古して分かったつもりでいても、今でも僕はもう70の時に舞台一区切りつけましたけど、それまでどんな芝居やっても半分はオーバーかもわからないけど、本当にお客様に教えてもらいながら成長していきます、芝居はね。
1: そうですか。
0: 舞台ってものは、
1: はい、そうするとそのお客様の反応で、ああこれが北村和夫の教えだったのかということが分かる。
0: 教えというかそれで伝わった、この息子の心情であったり息子の立場であったりみたいなことが頭の中で考えたことじゃなくて表現としてお客様に伝わったんだなっていうことがね。
1: そうですか、ね、例えば初日の後に北村和夫さんは角野さんに何かお話になったことってあるんですか？
0: ありませんね。
1: そうですか。
0: あの人はなんかちゃんとうまくいってたらあんまり何も言わない人ですから。
1: ああそうですか、
0: あんまり人褒めるの聞いたことないですね。
1: そうですか。
0: 褒める時はねわざとなんとかだろうみたいな茶化すようなねそういう言い方します。ああこれは褒めてんだな、照れくさいんじゃないですかやっぱりそれ、うん、褒めることって照れますよやっぱり。
1: そうですか。そうです
0: ね、ましてや役者同士がね、うん、なんかそういうのってね気持ち悪いじゃないですか。
1: なるほど。北村さんにね、ええ、私は違う違うって稽古の時に言われ続けてきたと、うんうん、どうして私に違う違うと言い続けたんですかっていうような
0: こと。俺はそんなこと言ってないよって言ってました、
1: ね。
0: 俺はそんなこと言わないよ俺はとか、そんなこと言わないよじゃないですよって、どんだけ俺に違うって言ったかってまあだからほぼ論理的なことは何も言わない人だから、
1: うーん
0: 直感的に見てたってなるんで。
1: あそうですか。
0: だけど自分はそういう人を傷つけたなんていうことをこれっぽっちも思ってないんじゃないかと思います
1: 角野さんのストレスは何だったんでしょうね。
0: いやいやだからそれを通過して自分で何かをね獲得できたことは本当に僕にとって財産だし、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、若い時にいい気になってたね天狗の鼻を叩き折られたという意味では本当に僕にとっては恩人です。
1: そうですね。
0: そのことがなければその後芝居を続けていって生活できていたかどうかも分かりませんから、僕にとってはあの時期にそういう体験をしたっていうことは大きな財産です。
1: そうですか、その後北村さんとの共演はありましたか？
0: いや何度もっていうか、まあ、そんなにしょっちゅうでもないですけど、うんうん、ある年年でもう全然怖くも恐ろしくもないからね、むしろこっちがダメ出してやろうかなとか思ってる忘れちゃダメでしょそのセリフをとかって言ったりね。
1: ああそうですか、あそれは言ったことはある、
0: ありますよ
1: 北村さんは何とおっしゃいました？
0: いやこっちもからかいだから、あそう言うなよお前
1: ああそうですか、ね、それは楽しい仲になったんですね。
0: そうですね、うん、だからまあ一回そうやって何かができるとあとは芝居の上でこうどうやり合うかっていう楽しみになってきますからね、うんうん、
1: 加藤さんご自身は昔のことを思い起こしながらその若手の皆さんに教えることって？
0: 僕はやりません。
1: ああそうですか、はい、
0: やってみせるとどうしてもその外在化されたフォルムをなぞろうとするから、
1: うん、
0: それはあんまり良くないんだけど、でもまあ本当にきっかけっていうかタイミングっていうか、うん、こう言われた時に一つ置いてシンコペーションして出てみなとかってそんなことは言いますけどね、
1: うん、
0: 演技指導的なことはできますけど演出っていうのはそういうことじゃないのでね、
1: うん、
0: とにかく自分がやってることで何かを分かってもらうしかないなと若い人に、 かっこよすぎて恥ずかしいけど背中を見てもらうしかないっていうことですかね。
1: そうですね。はい、北村さんとのプライベートなお付き合いはその後も続いたんですか？
0: プライベートではあんまり、ちょっと遊びに家へ行ったりしたこともありますけど、
1: はい、
0: そんなにベタベタ付き合うってことはあんまりないですね。
1: ああそうですか。
0: 北村さんと僕ぐらい年が離れると近いお年の方はそういうそれなりのお付き合いあったかもわかりませんけど、うんうん、僕は本当にそれこそ20年以上

0: 飲みに行ったりみたいなことはないわけじゃないですけど、日常的にそんな付き合うってことはあんまりありません。
1: ああそうですか、はい。門野さんは1984年昭和59年に文学座本公演息子はつらいよと文学座アトリエ公演ハイキングに出演されて、昭和59年度第19回紀伊国屋演劇賞個人賞、昭和59年度芸術選奨文部大臣新人賞を受賞されています。初共演の花咲くチェリーのおよそ10年後のことですが、この受賞について北村さんからの言葉コメントはありましたでしょうか。
0: なかったと思いますね。
1: なかった、
0: 僕ら座内で結構毎年誰かもらったりとかね、あって、後輩にはね、後輩にああよかったねおめでとうとかってすれ違った時に言うぐらいのもんでね、だから北村さんが賞をもらった時の特別なんかわざわざおめでとうございますって言いに行った覚えもないし、
1: 改めてになるんですけれども、はい、初共演でのその全否定ですね、違う、これについて今どう受け止めておられますかね。
0: だからかえってあれこれ論理的な話をされてもきっと納得しなかったかもしれないし、その一言の強さ、シンプルな全否定っていうのはある意味一番パワーがあって、私には一番響いた、聞いたという意味では良かったんじゃないかなとすごく思います。
1: そうですか、
0: はい。
1: それはあの逆に言うと北村和夫さんの門野さんへ対する愛情だったという受け止め方はどうでしょうか。
0: どうかなそれは芝居への愛情でしょうね。
1: あ、
0: その花咲くチェリーっていう芝居をちゃんとやりたいっていう、その愛情が言わせてたんだと思います、はい、僕への愛情ではありませんね。
1: そうですか、はい。文学座附属演劇研究所時代の1972年、昭和47年に飢餓海峡で初舞台を踏んでから45年間、舞台に立ち続けた門野拓三さん。2017年12月の玉神家の一族を最後に舞台から退かれました。45年の舞台人生の支えとなったものはあるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱり好きだったんでしょうね。芝居が好きで好きで好きなことで食べたいっていうのがあって、でなんとか食べられるようになって、だから芝居が続けられての繰り返しだと思いますね、そのただただ好きなだけじゃなくて、おそらくその両輪がうまく回っていたから続けられたのかなとは思います、はい。
1: その舞台を退いた後もテレビなどで活躍しておられますが、北村和夫さんの存在も影響していると言えるんでしょうか。
0: そうですね、最初の天狗の花叩き折り事件以降はそんなに何かがあるという感じは僕はあんまりしませんけど、でもそこは一番根っこのところで一番大きいことですからね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 今日のお話をですね、北村和夫さんがお聞きになったらどう言われますかね。
0: 何言ってんだお前って言うでしょうねきっと、お前も偉くなったなとか言うんじゃないですかね。
1: いやいやいや
0: 結構割とそういうあのなんかね、とっても人間的でね、ひがむしね。
1: あ、そうですか。
0: 人がいい仕事するとねその辺はとってもね、あの本当に人間的ですね。
1: ああそうですか、
0: なんかあの突っ張ってなんか知らん顔しないっていうかね、
1: うん、
0: 妬む時は妬むっていう、
1: ね、そうですか今日のお話はですね、門野さんご自身のこれまでの舞台人生を振り返ってもらった形になりました、改めて今お感じになっていること、どんなことでしょうか。
0: まあやっぱり人生阿弥陀くじみたいに上に上がった横にある線があるから、そこで横へ行く、横にまあ広がる、そこでまた縦の線にぶつかるから上に上がる、そうやって横に行き縦に上がって今の自分がいる、そこの一つ一つ全部いろんな人のいろんなことのおかげで今自分がここにいる、だから今までやってきたことを全部僕は正解だと思いたい、思いたいんです。正解かどうかは誰か決める人がいるかいないか分かりませんけど、僕にとっては正解。

0: だと思いたい。おかげでここにいる。本当にいろんな人のおかげ、いろんな、あの芝居やってなかったら、この番組やってなかったら、まあそんなイフは意味がないかもわからないけど、逆に言えばこれをやったから、これができたから、この番組に出られたから、今ここにいる。だとすれば、やっぱり正解だと思いたいということですね。
1: 角野さんは78になられたばかりですよね。
0: そうですね、はい、8月10日ですから。
1: これからも体調に気をつけられて、
0: はい、
1: 日本の演劇界見つめ続けてください、
0: はい、僕はもう舞台に立つことはありませんけど、もちろんあの役者辞めたわけではないので、あの映像の仕事やその他やりますし、今こうやって現実的にこういうお仕事もさせていただいてますけど、うん、舞台に立つことはおそらくもうまずないので、いい観客になろうと思っています。
1: 今日はあの演劇の深い話を伺いました。それから角野さんの人生も伺いました、はい、北村和夫さんとのあの違う事件は、うん、はい、なかなかのイベントでしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがたかったですね。
1: 今日本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北村和夫さんの違う違うという全否定は、それぞれの役柄を理解した上で俳優としての人生の奥行きも必要だというアドバイスでした。角野さんはその違うの意味を観客の皆さんの反応が教えてくれたとお話になっていました。数多くの舞台を務めた俳優同士の哲学を垣間見ました。ここまで師匠を語るでした。明日のこの時間はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージと題して、俳優川口敦子さんのお話です。ここで音楽を一曲お届けしましょう。一無人です。曲はかけら。

一無人でかけら聞いていただきました。では誕生日の花と花言葉ご紹介しましょう。今日9月14日の誕生日の花は芙蓉、花言葉は繊細な美、しとやかです。薄い紙でできたような花びらは触れたら破れてしまいそうです。花言葉もそんな花の雰囲気、それから蓮の花のような清楚な印象から連想されたもののようです。繊細な美、しとやか、これが花言葉です。ムクゲやハイビスカスに近い種類で、花だけ見ますとムクゲにそっくりで、赤い品種はハイビスカスによく似ています。色としては白や桃色、赤に、それから一重八重など数多くの品種がありますが、古くから多いのは白、桃色、薄紫の淡い花の色の品種です。9月14日誕生日の花は芙蓉、花言葉繊細な美、しとやかです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けしましょう。センスの演奏です。人と時と風の中へ。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は斉藤の〇〇、歌人斉藤さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語のアンコール放送です。競泳の池江璃花子選手のお母さん池江美幸さんにお話を伺った2021年11月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤーの作品集。3時台日本の歌心の歌、作家でツール流行歌は荒木豊久さんの作品集。4時台インタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は5時22分、まだ暗い東京の朝です。天気に振り回された今年の夏も過ぎようとしています。関東地方は涼しかった数日でしたが、今日また少し夏が戻った気温に戻りそうです。インフルエンザも流行っています。どうぞ体調管理十分になさってください。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月14日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。札幌から大通公園で開催されている秋の食のイベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は老いを受け止める日々を楽しむというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はフレイルに気をつけようです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は滋賀からです。一般公開が始まって30年が経った史跡草津宿本陣についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、長野県のアナログさん、50代男性の方からです。またしても夜中に目が覚めてしまい、東の空を見てみるとオリオン座が見えました。先週は雨のことで頭がいっぱいで心が疲れてしまいましたが、美しい星空を見ることができて少しほっとしました。そんな私ですが、週末にまた一つ年を重ねました。上野さんと同世代ですので、上野さんに負けないよう頑張ろうと思いますといただいています。
0: 頑張りましょう。
1: そして東京都のネイビーさん、60代男性の方からも、長雨と曇りで日照時間が少なく元気が出なくなってしまいました、うん、9月後半はいいお天気になるよう祈っていますといただいています。
0: はあ、やっぱりね、雨の日続いてましたから晴れると嬉しいですし、実は今日関東晴れるところが多そうです。ただその分気温が上がります。30度以上の真夏日になるところも多そうです。気温の変化で体調を崩さぬようにお気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。沖縄県知事選挙の結果です。小蛇元太、無所属、新、当選、423,124票。玉城デニー、無所属、現、276,060票。金島俊、無所属、新、4,657票。比嘉隆、無所属、新、3,542票。屋良長介、諸派、新、2,467票。末吉正弘、無所属、新、2,270票。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた小蛇氏が、3期目を目指した現職の玉城氏らを抑えて初めての当選を果たしました。小蛇氏は那覇市出身の42歳。1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。小蛇氏は、沖縄を前に進めていきたい、物価高騰対策や新たな産業の育成、子育て支援の分野にしっかり力を入れていきたいと述べました。また容認する立場を取るアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、原点は普天間基地の危険性の除去で、できるだけ早期の返還だ、政府に対して返還期日の明確化を求めていきたいと述べました。一方、及ばなかった現職の玉城氏は、民意を受け止めたい、

0: 3期目もまだまだやりたいことがあったが、この結果を糧にしたいと述べました。投票率は 61.57% で、前回4年前の選挙を 3.65 ポイント上回りました。
1: 高市総理大臣は今週にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、新たに連立を組む日本維新の会から中塚幹事長を入閣させる方向で調整に入りました。政権の発足から間もなく1年となるのを前に、高市総理大臣はあさって16日にも自民党役員人事を、翌17日にも内閣改造を行う方針です。こうした中、高市総理大臣は昨日、総理大臣公邸で木原官房長官とおよそ3時間会談し、人事の段取りなどをめぐって打ち合わせを行いました。このうち内閣改造では、木原官房長官に加えて片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。また新たに、これまで閣外協力の形で連立政権を組んできた日本維新の会から中塚博幹事長を入閣させる方向で調整に入りました。一方、自民党役員人事はこれまでの調整で、麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長が留任する方向となっているほか、高市総理大臣は国会対策委員長に村井秀樹氏を起用する方向で調整しています。現職の梶山国会対策委員長は他の要職で処遇するのではないかという見方が出ています。去年の総裁選挙で高市総理大臣と争った4人のうち、小泉氏、小林氏、茂木氏は留任の方向で、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。林氏は昨日、閣内に残るのか外に出るのかは高市総理大臣の専権事項だが、どんな立場になっても地域の仕事はしっかり続けたいと述べました。一連の人事について、高市総理大臣は各議員の専門性や能力を重視して人選を進めているものとみられ、政策の推進に向けて体制を整え、来月上旬にも召集される臨時国会に臨む考えです。
2: 先月の千葉豪雨では多くの人が駅に滞留するなど、帰宅困難者への対応が課題となりました。こうした中、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。帰宅時間帯を直撃した先月の豪雨では、列車の運転見合わせが相次ぎ、1万人以上が駅や列車内などでの待機を余儀なくされました。 JR 東日本は一時滞在施設への誘導も行いましたが、駅周辺が冠水し、利用客を安全に駅の外へ移動させることが難しい状況だったとしています。こうした教訓などを踏まえ、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。大雨が予想された段階で利用客に強いトーンで伝え、駅への集中を抑える狙いがあります。大雨が予想された今月6日には、駅構内の混雑が見込まれるため来駅は控えてくださいと SNS などで発信しました。豪雨を想定した利用抑制の呼びかけを行ったのは初めてだということです。 JR 東日本 CX 戦略部の伊島道夫

0: 会見で今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、外部の専門家による調査委員会が事実関係などを調べた報告書を今日公表します。その上で午後には林社長らが出席し、名古屋市内で記者会見を開きます。関係者によりますと、報告書では今回の不正の背景のほか、組織のガバナンス、企業統治の問題も指摘されているということです。報告書での指摘を踏まえ、林社長と勝野会長の経営トップ2人は責任を取って辞任する意向を固めたことが分かっていて、今日の会見で説明する見通しです。また中部電力は浜岡原発3号機4号機の審査の申請を取り下げる方向で最終調整していて、これについても言及するものとみられます。中部電力では原発をめぐる不祥事が相次いで明らかになっていて、会見では林社長が不正の背景に加えて組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。スポーツです。バレーボール男子のアジア選手権の決勝で、日本はイランにセットカウント3対0のストレートで勝って優勝し、再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。北九州市で行われたバレーボール男子のアジア選手権で、世界ランキング6位の日本は決勝で世界18位のイランと対戦しました。日本は第1セット、西田有志選手が強烈なサービスエースや力強いスパイクなど8得点を挙げる活躍を見せて25対21で取りました。続く第2セットは相手のブロックなどに苦しんでデュースまでもつれましたが、1点リードの場面からキャプテンの石川祐希選手がライン際にサービスエースを決め、このセットも奪いました。日本は第3セットも25対23で取って、セットカウント3対0のストレートで勝って大会2連覇を果たし、優勝チームに与えられるロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。石川選手は、目標にしてきたことが形になって嬉しい、僕たちのゴールではここではないので、これからはオリンピックでメダルを取るためにやっていきたいと話していました。次は女子ゴルフです。今シーズン国内メジャー第2戦日本女子プロ選手権は石川県で最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が大会初優勝を果たしました。首位と2打差の4位からスタートした山下選手はスコアを3つ伸ばし、2位から出た吉澤優月選手と通算9アンダーで並びました。パー4の18番で行われたプレーオフの1ホール目で吉澤選手がパーパットを外したのに対して、山下選手はパーをセーブして大会初優勝を果たしました。日本ツアーでは2年ぶりの優勝で通算14勝目を挙げました。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。今朝の担当は伊藤美幸さんです。
2: おはようございます。この時間、九州から北陸沖の日本海、陸地に近いところに積乱雲が連なっていて、能登半島や佐渡など一部陸地に雨雲がかかっています。また秋田や九州など一部でも局地的に積乱雲が発生しています。ずっと本州の南の海上に停滞していた秋雨前線、10日ぶりに日本海沿岸まで北上しています。このため雨の中心が本州の日本海側に移っています。今は前線が九州から北陸の日本海側、そして東北北部を横切っていますが、徐々に南下、明日朝には九州南部から瀬戸内、近畿北部から関東甲信北部まで下がる予想です。また今日日中、秋雨前線とは別の寒冷前線が北海道を通過するとみられます。このため今日は広く雨、ただ秋雨前線から遠い関東甲信地方は晴れて暑くなりそうです。全国の今日のお天気です。沖縄は上空の冷たい空気の影響で断続的に雨、奄美地方は曇り、ところにより雨、

0: 九州、山陽、四国、ところどころで雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。山陰は日中いっぱい雨が降りやすく、局地的に雷が鳴ったり激しく降ったりするでしょう。近畿、東海は午前中晴れ間の出るところがありますが、昼過ぎから雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。関東甲信地方、日中広く晴れて、北部では夕立にご注意ください。北陸、新潟、東北の日本海側は雨で雷を伴い激しく降ることがありそうです。東北の太平洋側や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨、一旦止んでも夜まで注意が必要です。予想最高気温は、那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知32度、広島30度、松江25度、大阪33度、名古屋31度、金沢30度、新潟27度、長野、東京32度で、東京は昨日より5度高い予想です。仙台は昨日より6度高い29度、秋田は昨日より5度低い25度、札幌26度、釧路22度の予想で、関東地方は昨日よりも5度から9度くらい高くなりそうです。熊谷は35度の猛暑日、そして水戸でも昨日より9度高い33度まで上がる予想です。関東甲信地方、久しぶりの晴れで洗濯物も外に干せるというところも多いかもしれませんが、紫外線対策、そして暑さ対策を万全になさってください。明日は再び曇りや雨となりそうです。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は北海道札幌市の山口由美さんと電話がつながっています。山口さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の札幌はどんな朝でしょうか？
3: はい、今日は薄曇りの広がる朝を迎えています。ここ数日札幌はお天気にも恵まれて、秋の爽やかな風がとても心地よく感じております。また街路樹も黄色くなり始め、中でも七かまどの赤い実が目を引いています。
1: はい、ではそんな札幌から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今札幌の中心部にある大通公園が丸ごと野外レストランになっています。
1: はい、
3: 今日は秋の食の祭典、札幌オータムフェストのお話です。
1: ああ、大通公園のイベント、この時期もいいですよね。
3: はい、あの上野さんはね、札幌にもいらっしゃったので、はい、うん、もうすでに北海道の美味しいものが次々と浮かんでいることと思います。
1: もうたくさんありますよ、本当にもうキリがない
3: 、はい、会場となっているのは大通公園の4丁目から11丁目までのおよそ1キロメートル、北海道各地から延べ300ほどの店舗が集まっています。各地の特産品やご当地グルメはもちろん、海の幸、山の幸、スイーツ、そして道産のビールやワイン、日本酒まで、とにかく北海道の美味しいものが大通公園に勢ぞろいしているんです。
1: はい、
3: 毎年200万人以上が訪れる札幌の秋の風物詩で、今年も先週、金曜日から始まりました。開催は来月10月3日まで。会期中に店舗が入れ替わる会場も多く、何度訪れても新しい味に出会えるのも魅力です。北海道各地の食の魅力を札幌に集めて発信しようという取り組みから2008年に始まり、今では北海道を代表する食のイベントとなっています。
2: どんな風に楽しめるんでしょうか？
3: はい、あの会場にはエリアごとにテーマがあり、それぞれ違った楽しみ方ができます。例えば6丁目の札幌フードジャムでは、札幌沿線の街グルメが味わえます。ここには野外ステージもありまして、音楽ライブも行われていて、食とジャズなど音楽も一緒に楽しめるんです。いい雰囲気ですよそして7丁目は大通公園7丁目

0: バーと名付けられています、うん、ここには北海道各地のワインや日本酒、ウイスキー、クラフトジンなどが集まっています。北海道ではワイナリーの数が増え続け、今では75を超えています。道産ワインへの関心も高まっていて、そんな道産のお酒を料理と合わせて楽しめます。そして11丁目はビアシティ札幌シェフズ&ビアテラスが開かれています。今年は札幌に開拓市ビール醸造所が誕生して150年の節目の年です。伝統を受け継ぐビールから道内のクラフトビール、さらには札幌の姉妹都市ドイツミュンヘンのビールまで味わうことができ、札幌ならではのビール文化の奥深さを感じられます。
1: もうお酒好きには7丁目と11丁目、はい、おすすめということですね。
2: いいですね。
1: その他山口さんのおすすめはありますか？
0: はい、私が特に面白いなと思ったのは、うん、8丁目にある北海道まるごと自由丼です、
2: はい、
0: ここは全道各地の市町村がそれぞれ自慢の味を持ち寄る北海道市場というエリアなんですけども、その中で楽しめるのがこの北海道まるごと自由丼です。まずは道産米のご飯が入った丼ぶりを購入します。この道産米の品種も日によって変わります。そして会場を歩きながら好きな具材を探していくんです。オホーツクの海の幸を乗せる、こちら半分には十勝の牛肉も加えてみる、さらに道南のイカも外せないしなどとこう悩みながら本来なら各地を旅しなければ出会えない味を一つの丼に集めることができるんです。気がつけば丼の中に北海道が出来上がっています。まるで北海道を旅しながら食べ歩いたような一杯になる、そういうわけなんです。
1: うわ、好きな具材がありすぎてなかなか食べ始められないかもしれない。
2: それはすごい。
1: こぼれ落ちないよう注意ですね。
0: そうなんですよね。このように今は北海道の食も楽しませてくれる大通公園ですが、実はその成り立ちにも興味深い歴史があります。はい、私たちは当たり前のように公園と呼んでいますが、最初から公園だったわけではありません。1871年、明治4年に作られた当初の目的は、南側の住宅街や商業街で起きた火事が、北側の観光町街へ広がるのを食い止めることでした。当時は防災のための空間であり、今のような花壇や芝生はなく、町を火事から守るための広い空き地だったのです。その後、時代とともに役割を変え、第二次世界大戦中には食料を確保するための畑になったこともあったといいます。そして今では木々や花壇に囲まれ、多くの人が集う憩いの場所となっています。そんな大通公園、今回のイベントでは環境にも配慮した取り組みが行われています。
2: おい、どんなものでしょう？
0: はい、会場には生ゴミを微生物の力で堆肥へ変えるスマートコンポストが導入されています、うん、そこで作られた堆肥は大通公園の花壇などに活用されるそうです。北海道の恵みを味わい、そこでできた生ゴミが資源となって公園の花や緑を育てます。食と緑が循環しているんです。町を火事から守るための場所が今では北海道の食も楽しみ、その恵みを次の緑へとつなぐ場所にもなっているんです、うん、そして大通公園の東端には札幌のランドマークテレビ塔があります。もともとは NHK のテレビ放送の電波を発信するための送信塔として建設されたもので、去年2025年国の登録有形文化財に設定認定されました。来年には開業70周年を迎えます。このテレビ塔の展望台から見下ろしますと、大通公園がおよそ 1.5 キロにわたってまっすぐ伸び、そこには今はオータムフェストを楽しむ人たちの姿が広がっ

0: ています。芝生に座って気軽に味わう人、テーブルを囲んでゆっくり語らう人、青空の下で食べて飲んで、もう皆さん本当に楽しそうに北海道の実りの秋を満喫しています。札幌オータムフェストは来月3日まで。札幌を訪れる機会がありましたら、大通公園で一足早い秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: 山口さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は北海道札幌市の山口由美さんでした。では音楽をお届けします。早見健太郎さんと重森あゆみさんで公園に行きましょう。

0: 早見健太郎、重森あゆみで公園に行きましょう、お送りしました。公園ではないんですけれども、はい、静岡県の唐揚げ弁当さん50代女性の方から、今日は推し活仲間と相撲観戦に行きます。私は晴れ女で出かけるときは必ず晴れます、はい、今日は天気も良さそうなので久しぶりに会う仲間と楽しみながら応援してきますといただいています。
1: いやーすごいですね、東京久々の晴れですから、そこに当てる晴れ女っていうのは相当ですね。これはね、
0: ランチは唐揚げ弁当ですかね続いて福井県の夜空のトロンボーさん60代男性の方、午前4時ごろ目が覚めたので外に出ると東の空に冬の星座オリオンと冬の大三角形が見えました。天頂付近ではスバルがキラキラしてとても綺麗です。双眼鏡での夜空の散策は肉眼では見えない多くの星々と出会うことができますといただいています。
1: あ、いいですね。皆さんありがとうございます。時刻は5時28分を過ぎています。9月14日今日は何の日です。昭和22年1947年9月14日から翌日にかけて、カスリーン台風が大規模な水害をもたらしました。死者・行方不明者は全国で合わせて1900人を超えました。カスリーン台風で大規模水害、昭和22年1947年です。
0: 昭和35年1960年9月14日、OPEC 石油輸出国機構が設立されました。当初の加盟国はイラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの産油国5カ国でした。OPEC 石油輸出国機構設立、昭和35年1960年です。
1: 昭和59年1984年9月14日、長野県西部地震が発生しました。長野県大滝村を震源とするマグニチュード 6.8、推定震度6の地震でした。長野県西部地震発生、昭和59年、1984年です。
0: 昭和61年、1986年9月14日、韓国ソウルの金浦空港で爆発が起き、5人が死亡、31人が負傷する事件がありました。金浦空港爆弾事件、昭和61年1986年です。9月14日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、伊藤美幸さんです。
2: はい、上野さんが夏休みの間ずっと秋雨前線が関東の南に停滞していました。戻っていらっしゃったからか、秋雨前線今日は日本海側に北上ということで、関東は久しぶりに長い晴れが期待できそうです。一方で雨の中心が日本海側に移っていて、能登半島では発達した積乱雲の影響で局地的に激しい雨が降っています。ただこの前線の北上一時的です。明日にはまた南の方に下がってくる予想なので、関東も束の間の晴れとなりそうです。今日の全国のお天気です。沖縄は上空の冷たい空気の影響で断続的に雨、局地的に激しく降る恐れもあります。奄美地方も曇り、ところにより雨。九州、山陽、四国、この時間もところどころで雨が降っています。晴れ間の出ているところもありますが、今日も局地的な雨や雷雨に気をつけてください。前線に近い山陰は日中いっぱい雨が降りやすく、雷を伴い激しく降ることもありそうです。近畿、東海は午前中晴れ間の出るところもありますが、昼過ぎから雨が降りやすくなります。にわか雨や雷雨、激しい降りや落雷、突風にご注意ください。お伝えしたように関東甲信地方、今日は広く晴れそうです。北部では夕立にご用心ください。北陸、新潟、東北の日本海側は雨で雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。東北の太平洋側と北海道、雲が多く、ところによってにわか雨や雷雨。北海道には秋雨前線とは別の寒冷前線が近づいています。このため日中局地的に激しい雷雨になることもありそうです。ご注意ください。 予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知32度、広島30度、松江25度、大阪33度、名古屋31度、金沢30度、新潟27度、長野東京32度で、東京は昨日より5度高い予想です。仙台昨日より6度高い29度、秋田は昨日より5度低い25度、札幌26度、釧路22度の予想で、今日は埼玉熊谷35度の猛暑日の予想となっています。昨日ハッシュタグ毎朝の投稿で彼岸花の写真がたくさん並んでいました、はい、なので私もこの近所の代々木公園に行ってみました、うん、まさに公園に行きましょうだったんですが、うん、雨上がりで人気が少なかったからか蚊に一瞬でたくさん刺されました代々木公園も彼岸花だいぶつぼみが膨らんでいたので、今週徐々に開いていきそうです。彼岸の入りは今週の日曜日ですが、今週もまだしばらく秋雨前線の影響で曇りや雨のところも多い予想です。気象情報でした、
1: はい、時刻5時33分を過ぎています。続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究部長の村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: まずヘルシーエイジングという言葉はどういう意味なんでしょうか。
4: はい、日本語にすると健康長寿というふうに訳されることが多いです、
3: うん、高齢の方がどう健康的に年を重ねるかについて研究されていらっしゃるということなんですね。
4: はい、
3: 1回目はフレイルに気をつけようがテーマです。最近よく耳にするこのフレイルとはどういうことなんでしょうか。
4: はい、フレイルというのは介護が必要なほどではないんですけども、完全に元気とも言えない、そういった状態になります。特に目立って増え始めるのは70代の後半ぐらいから80代ぐらいというふうに言われております。歩く速さがゆっくりになったとか、ペットボトルの蓋が開けにくくなったといった筋力や体力の低下というのが見られます。それだけではなく、大好きな趣味ですら億劫になるとか、気力の低下であったりとか、人の名前やよく使う言葉がすぐに思い出せないといった認知機能、記憶の低下等にも症状が生まれるというふうに言われています。
3: はい、
4: 特に人付き合いの機会がほとんどなかったり、孤独を強く感じていたりすると健康に悪影響があってフレイルにつながりやすいというデータがあります。年を取ると少しずつ若い頃と同じようにできないことというのが増えていくというのは加齢変化と呼ばれるもので自然なことなんですね。
3: はい、
4: そのことを受け止めつつも健康に暮らせる状態を維持して生活の質を保つということが大切になります。まずはフレイルにならないように心がけましょう。
3: このフレイルは介護が必要な状態ではないということなんですよね。
4: はい、フレイルは介護の前の段階なんですね。大事なのは適切に取り組みを行えばまた元気な状態に戻れるという点です。知らず知らずにフレイルになってしまっても進行を防ぐことができるように日頃から意識しておくということが大切になります。また要介護になってしまうと要介護になる前の状態に戻るというのはなかなか大変ですので、元気な時から予防の気持ちを持っておくということが大切になります。
3: 予防が大事と。このフレイルにならないためには何をすればいいんでしょうか。
4: フレイル予防には運動、栄養、社会参加、この3つが大切というふうに言われています。それも1つだけあればいいというのではなくって、バランスよく3つとも気をつけていくということが大切になります。この3つの中でも社会参加、要するに人とつながるということがポイントになりまして、孤立を防ぐということが大切になります。
3: 運動、栄養、社会参加ということです。まずは運動と栄養ですけれども、どんなことに気をつければいいでしょうか。
4: 簡単に言いますと、高齢になっても介護いらずの体作りということになります。日本人は中年期まではメタボリックシンドロームというのが問題視されますが、高齢になると逆に筋力が落ちやすくなったりとか、食べる量が減って筋肉を作るのに必要なタンパク質の摂取量が少なくなる人が増えてきます。そのため筋肉がつくような運動をしたりとか、肉や魚などのタンパク質を意識して食べるということが大切になってきます。最近は栄養をしっかりとるための口の健康というのも重要視されています。
0: 運動や栄養が老化の予防になるっていうことは理解できるんですけれども、社会参加が重要っていうのは知らなかったです。孤立が健康と関係があるっていうことなんですね。
4: はい、そうなんです。一人で運動をするよりも仲間でみんなでですね運動した方が将来要介護になりにくいという研究結果があります。また食事に関してもですね、一人で食事をする孤食の頻度が多い人というのは誰かと一緒に食事をとる習慣がある人よりも健康状態が悪いという報告があります。また外での人とのつながりだけではなくって家庭の中でのつながりというのも大切です。一人で部屋にこもってテレビばかり見ているといった家族がいるのに関わりをほとんど持っていない家庭内孤立と呼ばれる状態があるとですね、一人暮らしの人よりもメンタルヘルスやフレイルなどの調査結果が悪いということが出ています。一人でいることを好む人、一人でいることが好きなんだという人たちにお話を伺いますと、人とのつながりを意識的に切ってしまう、そういった傾向があるようです。今すぐはですね、特に困ったことがなくったとしても、年をとって健康状態が悪くなっていたときに、必要な支援や手助けというのを得にくくなってしまって、フレイルに陥りやすくなってしまうということが考えられます。
0: どんなことに気をつければいいでしょうか？
4: 孤立にはいろいろな原因がありますが、体のちょっとした不調で人との関わりを避けるといった例もたくさん見られます。例えば、足が痛くて長距離歩けないから買い物の誘いを断ってしまうとか、尿漏れがあることを言えなくて温泉旅行を断ってしまったなど、そういった方々もたくさんいらっしゃいますね。
0: 私の知り合いにも耳が遠くなってから食事の誘いを断ってばかりという話も聞きますね。
4: はい、まずはちょっとした健康不安あるいはフレイルの兆しというのを自覚したら早めに対処するということが大事になります。早めに対処すれば体の回復が自信になって人とのつながりを増やし、また体の回復につながるという好循環の連鎖につながります。
0: はい、
4: 人とのつながりを増やすといっても別に新しいことを何か始めないといけないというわけではありません。あまり難しく考えず、例えば仕事が好きであればその仕事を続けるとか、仲間内で定期的に集まるとか、自分なりの方法で人とのつながりを維持していくことが大切です。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 人とのつながりでフレイル予防。
0: 今日はフレイルに気をつけようという

0: というテーマで、東京都健康長寿医療センター研究所の村山博さんに伺いました。村山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はトイレが不安な時の外出はです。
2: 健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時40分です。毎朝だより後半です。この時間は滋賀県守山市の中島博恵さんと電話がつながっています。中島さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の滋賀守山市はどんな朝でしょうか。
3: はい、爽やかな朝を迎えています。
2: はい、
3: はい、我が家の小さい庭にはザクロの木がありまして、少しずつ赤く色づいてきました、うん、楽しい秋の味覚の一つです。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、滋賀県からは史跡草津宿本陣についてお伝えしていきます。
2: はい、
3: 草津は琵琶湖の南東にあり、大津までは電車で十数分のところにある町です。今年度は草津宿本陣の一般公開が始まって30年になり、記念の企画展などが行われています。
2: はい、ではまず草津宿本陣について詳しく教えてください。
3: はい、草津宿は東海道53次の52番目の宿場で、東海道と中山道の分岐合流点として多くの人が行き交い栄えました。本陣とは江戸時代宿場町に置かれ、大名や公家などが休憩した施設です。史跡草津宿本陣は草津に2軒あったうちの一つで、建物が現存するうちでは全国でも最大級。何度も火災にあって再建や改築を繰り返していて、今の建物は1850年頃のものです。およそ4800平方メートルの広大な敷地に、畳敷き268、畳部屋数39あります。建物は表門、お除け門、敷台のある玄関、庭などがあり、貴重な姿をご覧いただけます。
0: では本陣は大名や公家などが休憩した立派な建物なんですね。
3: はい、そうなんです。本陣の当主は田中七左衛門を名乗り、代々この役職を引き継いできました。田中七左衛門家が材木商を営んでいたことから木屋本陣と呼ばれ、地元の方はそう呼んでいました。この田中家は代々宿泊した記録を克明に残してきたようで、膨大な資料があります。ご当主は歴代宿泊などの記録、大福帳、今でいう宿帳と記録などが明記された帳簿を元禄5年1692年から明治7年1874年までの183年間分のうち181冊大切に残していました。その大福帳には北条和宮、シーボルト一行、浅野匠の神、平光助之助など、今日は全て言えませんが、歴史上の名だたる偉人の旧箔が記されています。
0: 本当にその貴重な資料を大事に残していたんですね。
3: はい、そうなんです。令和3年度から4年間の田中家の資料調査では、古文書、手紙、メモ書きなど1万4000点余りが発見整理され、目録にデータ化されました。今後さらに1点ずつ調査を行っていきますから、ひょっとすると歴史が変わる場面があるかもしれませんね。突然なんですが、ここでクイズです。大量の資料の中で最後に見つかった貴重なあるものがありました。何が見つかったでしょうか。
2: いや、ちょっとですね、突然のクイズの音楽
0: 突然のクイズコーナー始まりました。
2: 貴重なものって言われても難しいですよね。ちょっとヒントいただけますか。
3: はい、本陣の土蔵内にあるタンスから出てきました。
2: はいはい、
0: タンスから
3: 宿泊した有名な方の

0: 忘れ物だったんです。
1: タンスにしまってあったっていうことはタンスに入るものですよね。メガネとか
2: ですかね。
0: 回答はメガネですか。
1: はい、
0: 実は木製のキセル入れと布製の袋でした。キセルとはタバコのことですよね。タバコ入れ、キセル自体は残っていませんでした。そして紙の札にはですね、新選組様5月9日お宿一番間にお出念仏と書かれていました。つまり新選組様5月9日にお泊まり、一番間にあったお忘れ物という意味ですね。
2: ってことは新選組の忘れ物ですか。
0: はい、そうなんです。新選組の所有物と見られるタバコ入れの忘れ物だったんです。このタンスからはこのタバコ入れも含めて18点見つかり、すべて忘れ物だったということで、江戸時代の街道交流の専門家によりますと、江戸時代の忘れ物はこのような形で残されている例はほとんどなく、田中家が利用客を大切にしていたことがうかがえると話しています。慶応元年1865年の大福帳に新選組の土方歳三ら4人の名前が書いてあったこと、そして合わせて32人が立ち寄ったと記されていましたが、どのように利用したのかは定かではありませんでした。しかしこの忘れ物の発見が宿泊したという根拠になりました。
2: すごい発見だったんですね。
0: そうなんです。草津塾本陣の一般公開が始まって30年を記念して、今紹介した新選組の忘れ物を含めた貴重な資料を展示公開する企画展が10月10日から11月23日まで本陣近くの草津塾街道交流館で開催されます。また企画展と同時開催で講演会とトークショーも行われます。草津塾街道交流館は JR 琵琶湖線草津駅から歩いて15分、史跡草津塾本陣は駅から歩いて10分、マンションなどが立ち並ぶ中、江戸時代の本陣でしっかりとタイムスリップしていただけます。企画展や催しについて詳しくは史跡草津塾本陣または草津市立草津塾街道交流館までお問い合わせください。東海道や中山道を歩く人たちが増え、秋が深まりつつあるこれからのシーズンは、ぜひ滋賀県草津市へ遊びに来てください。
1: はい、中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は、滋賀県守山市の中島博恵さんでした。では、音楽をお送りします。ミセスグリーンアップルと井上園子で天病の歌。

0: ミセスグリーンアップル井上園子で天秤の歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、京都府の文の母さん50代の方からです。大学が夏休みのため遠く離れた沖縄でのんびり一人暮らしを満喫中の次男が帰省中です、うん、彼が帰ってくるとご飯作りや洗濯物など何かと量が増えて賑やかになってバタバタしますが、家族が揃うとやっぱり嬉しいものです、うん、一人暮らしのおかげで料理の腕前も上がり、家事のノウハウのコツも掴んでいて、そっとお手伝いもしてくれるのでかなり助かっています、いいやつです
1: いいやつ。
0: 今日9月14日は次男の20歳の誕生日。長男の時と同じくプレゼントにお酒が美味しく飲めそうなグラスを準備しました。夜に心を込めて漬け込んだ梅酒で乾杯する予定です。20歳おめでとうといただいています。
2: あ、最高の夜になりそうですね。
0: そうですね、
2: おめでとうございます。
0: ではここでお便り募集のお知らせです。来週9月21日月曜日敬老の日の放送では7時台の祝日特集お弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問・質問に直接答えていただきます。上野さんはどんな疑問がありますか？
2: この時期は運動会とかピクニックとか外でねお弁当っていうことも多いかと思うので、そういう時におすすめのレシピなんかも教えていただけるといいかなというふうに思いますね。
0: はい、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
2: お待ちしています。毎朝まだまだ続きます。6時台14分頃からワールドリポート、中国から人型ロボットの運動会についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日の東京の日照時間は2時間ちょっとでしたが、4日ぶりの青空。午後3時の天気は晴れで、気象台の観測する天気で晴れだったのは、9月2日の正午以来、11日ぶりのことでした。ずっと関東の南に停滞していた秋雨前線が北上。昨夜9時からは10日ぶりに日本海に停滞中です。このため雨の中心が新潟県に移り、新潟県には大雨や落雷、突風に注意を呼びかける情報が出されています。この時間は能登半島から佐渡付近が積乱雲の通り道になっています。現在土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の東部西条に、今日は南風が吹いて東京湾も1メートル50センチと白波が立つくらい、その他太平洋側外海高いところ2メートル、日本海は1メートルの予想です。雷注意報が長野県と新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、諏訪地域、南部に出ています。今日は関東地方久しぶりに長い晴れが期待できそうです。都県別の天気です。東京晴れ、夜曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部南部ともに晴れ、朝晩曇り。北部は夜遅くにわか雨や雷雨。伊豆諸島南部は日中からところにより雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県晴れ、東部は夜曇り。西部は夕方から曇りで夜ところにより雨。千葉県晴れ、朝晩曇り、午前中ところにより霧。埼玉県晴れ、夜曇り、ところにより雨。秩父は夕方からところにより雨。茨城県晴れ、朝晩曇り、ところにより夜遅く雨。栃木県曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。北部では午後6時から9時ごろ特に降りやすいでしょう。群馬県南部晴れ、夕方から曇り、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。群馬北部は曇り時々晴れ、ところによって夕方からにわか雨や雷雨、特に午後6時から9時ごろ注意が必要です。静岡県曇り、昼過ぎから時々雨。山梨県晴れ、夕方から曇り、ところによって夜9時ごろにかけて雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野県晴れのち曇り、昼前後から所々でにわか雨や雷雨、北部は夜広く降りそうです。新潟県、下越と佐渡はこの時間から、中越や上越は昼過ぎから断続的に雨で、雷を伴い激しく降ることもありそうです。東京北の丸公園の今の気温は23度、湿度は 100%、南風が吹いています。この後、南風や日差しで気温が高くなりそうです。予想最高気温は東京32度で昨日より5度高いでしょう。横浜4度高い31度、銚子5度高い28度、熊谷5度高い35度の猛暑日、水戸9度高い33度、宇都宮7度高い33度、前橋と甲府ともに5度高い33度、長野は1度高い32度、新潟は雨で昨日より4度低い27度の予想です。今日は久しぶりに関東地方長い晴れと予想されています。熱中症、そして日焼け。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月14日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは中国から、先月北京で開かれた人型ロボットの運動会についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、来年度の予算編成に向けた各省庁の概算要求が過去最大となりました。その背景や特徴、そして膨らむ予算による財政への影響について慶応義塾大学教授の土井武郎さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。沖縄県知事選挙の結果です。小蛇元太、無所属新、当選423,124票、玉城デニー、無所属現、276,060票、金島俊、無所属新、4,657票、比嘉隆、無所属新、3,542票、屋良長介、諸派新、2,467票、末吉正弘、無所属新、2,270票。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた小蛇氏が、3期目を目指した現職の玉城氏らを抑えて初めての当選を果たしました。小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。小蛇氏は、沖縄を前に進めていきたい、物価高騰対策や新たな産業の育成、子育て支援の分野にしっかり力を入れていきたいと述べました。また容認する立場を取るアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、原点は普天間基地の危険性の除去で、できるだけ早期の返還だ、政府に対して返還期日の明確化を求めていきたいと述べました。投票率は 61.57% で、前回4年前の選挙を 3.65 ポイント上回りました。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。沖縄県知事選挙で小蛇元太氏が当選したことを受けて、政府与党はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画を着実に進めるとともに、沖縄経済の振興に向けて県政を後押ししていく方針です。高市総理大臣が重要選挙と言い続けていたことなどから、政府与党は政権運営の追い風になるとしていて、自民党の鈴木幹事長は、政権基盤をより安定化することができた、来年春の統一地方選挙にもプラスに働くと思うと述べました。これに対し野党は、国民民主党などが小蛇氏を推薦した一方、立憲民主党などは玉城氏の支援に回り、対応が分かれました。中道改革連合が分裂し、野党勢力がより分散化していく中で、統一地方選挙に向けて体制を構築し、政権とどう対峙していくかが引き続きの課題となります。
1: 高市総理大臣は今週にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、新たに連立を組む日本維新の会から中塚幹事長を入閣させる方向で調整に入りました。

0: 一連の人事について高市総理大臣は、各議員の専門性や能力を重視して人選を進めているものとみられ、政策の推進に向けて体制を整え、来月上旬にも召集される臨時国会に臨む考えです。
1: 超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟の若手議員が昨日中国北京へ出発しました。中国を訪問するのは議員連盟に所属する自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、共産党の合わせて8人の国会議員です。訪問団は明日まで3日間の日程で北京に滞在する予定で、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係が冷え込んでいる中、関係改善に向けた糸口を探りたい考えです。次は経済です。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、今日記者会見を開きます。関係者によりますと、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人は辞任する意向を固めていて、会見で今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。
0: イラン情勢を受けてエネルギーの安定供給が課題となる中、経済産業省は緊急時にLNG 液化天然ガスを生産国から消費国に融通する枠組みを構築するなど、 LNG の安定確保につながる多国間の取り組みを進めていくことにしています。
1: 次は国際です。ウクライナ国営の鉄道会社は13日隣国のポーランドを結ぶ旅客列車がロシアの無人機による攻撃を受けたと発表しました。怪我人はいませんでしたが、現場近くには攻撃の直前までイギリスのジョンソン元首相など外国の要人が乗った別の列車が停車していたということです。この攻撃についてゼレンスキー大統領は SNS で、ロシアが鉄道の機関車を炎上させたと強く非難しました。首都キーウにある日本大使館はこれまでのところ日本人の被害に関する情報には接していないとコメントしています。
0: ホルムス海峡の開放をめぐり状況が膠着する中、イラン外務省は14日に湾岸諸国との外相会合を開催するとしていましたが、イランの国営メディアは会合が延期になったと伝えました。複数の湾岸諸国から延期の要請があり、オマーンとイランが最終的に判断したとしています。この会合をめぐってアメリカのトランプ大統領は13日訪問先のアイルランドで記者団に対し、私は気にしていない、それは彼らが決めることだと述べていました。ホルムス海峡では緊張した状態が続いていて、イランメディアはゲシュム島の近くで13日イランの商船が攻撃を受け、一人が死亡、4人が怪我をしたと伝えました。
1: 次は社会と各地のニュースです。秋雨前線が停滞する影響で日本海側を中心に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。前線は次第に南下するため、太平洋側でも明日にかけて激しい雨の恐れがあります。一方、関東甲信などは晴れて気温が上がる見込みで、熱中症などにも注意してください。
0: 先月の千葉豪雨では多くの人が駅に滞留するなど、帰宅困難者への対応が課題となりました。こうした中、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。
1: 富士山で相次ぐ遭難事故の対策を強化するため、山梨県は登山の自粛を求めている閉山期間中に山に登る場合は事前の届け出を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案をまとめたことが県関係者への取材で分かりました。来年9月からの運用を目指し、県は今日にも正式に表明

0: 通算14勝目を挙げました。
1: バレーボール男子のアジア選手権の決勝で日本はイランにセットカウント3対0のストレートで勝って優勝し、再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。ニュースは以上です。
2: 時刻は6時11分になるところです。気象情報、伊藤美由紀さんです。
3: はい、昨日の東京の午後3時の天気は晴れ、気象台の観測する天気で晴れだったのは9月2日の正午以来11日ぶりのことでした。ずっと関東の南に停滞していた秋雨前線が北上、今日は日本海側に雨の中心が移っています。日本海沖合に積乱雲が連なっていて、その一部が島根県、能登半島、佐渡などにかかっています。一方で秋雨前線から遠くなった関東甲信地方、晴れて気温が上がりそうです。今日の全国のお天気です。沖縄は日中冷たい空気の影響で断続的に雨、激しく降ることもありそうです。奄美地方は曇り、ところにより雨、九州、山陽、四国、ところどころで雨で雷を伴い激しく降ることがありそうです。山陰は日中いっぱい雨や雷雨、激しい降り方にご注意ください。近畿、東海、午前中晴れ間の出るところもありますが、昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。関東甲信地方はお伝えしたように今日日中は広く晴れそうです。北部は夕立にご注意ください。北陸、新潟、東北の日本海側は前線に近く雨が降りやすく、雷を伴い激しく降ることがあるでしょう。東北の太平洋側、北海道は曇りや雨、雷を伴って雨足の強まることもありそうです。北海道には秋雨前線とは別の寒冷前線が接近中です。この接近前の暖気で昨日の朝よりも気温が高く、斜里町の6時の気温は昨日より9度高い21度となっています。この後激しい雨にご注意ください。今日日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知32度、広島30度、松江25度、大阪33度、名古屋31度、金沢30度、新潟27度、長野東京32度で、東京は昨日より5度高いでしょう。仙台は昨日より6度高い29度、一方秋田は5度低い25度、札幌26度、釧路22度の予想です。ニュースでもお伝えしていたように、明日は再び前線が下がってきます。このため関東も明日はまた雨が降りやすくなりそうです。今日の関東地方、久しぶりに晴れて気温が上がります。まだ湿気が多いので熱中症にはくれぐれも注意が必要です。熊谷では今日は35度の猛暑日、また水戸でも昨日より9度高い33度の予想です。無理なくお過ごしください。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。時刻は6時14分になりました。続いてはワールドリポート。今朝は先月中国北京で行われた人型ロボットの運動会についてです。中国総局の夏目高平チーフプロデューサーに真下隆キャスターが聞きました。
4: 夏目さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ、これニュースでも話題になっていましたし、私たちもお伝えしていますけれども、改めてこの人型ロボットの運動会ってどういうものだったんですか？
5: はい、北京市などが開いていて今年で2回目です。5日間行われた運動会では、陸上競技やサッカー、卓球、格闘技などのスポーツ競技に加えて、飲食サービスや工場内の運搬といった実用的な動きを競うものなど51の種目が行われました。日本を含む16カ国の企業などが参加し、去年の4倍にあたる2000台余りのロボットが出場しました。
4: で、夏目さんも去年この運動会現場で見たということですけれども、今回との違いは感じましたか？
5: はい、走る、飛ぶといった運動能力について言えば、もはや人間のレベルを超えたというのが率直な感想です。例えば 100m 走では去年の優勝タイムは21秒50でした。ところが今年の優勝タイムは8秒64。あのウサイン・ボルトさんの持つ

0: 人間の世界記録9秒58を上回ったんです。ただロボットがゴールした後勢い余って壁に衝突して壊れる場面もあり驚きました。この他サッカーではシュートやパスの動きが滑らかになっていて、この1年で技術が急速に進歩していると感じました。
1: いや本当にこう急速な進展を感じますけれども、一方で課題はどんなところにあるというふうに思いましたか？
0: はい、人型ロボットは物流や製造業、家事や介護など様々な場面での活用が模索されていますが、いかにして現場での実用化につなげていくかが課題だと思います。例えば窓を開ける動作の競技では窓の取っ手をうまくつかめず苦戦しているものもいました。現場にいたロボット開発の責任者は、ロボットが服を畳むにはデータが必要で、データにない服を渡されるとまだ対応できないと話していて、実用化にはまだ時間がかかるという認識を示していました。ただ中国では技術開発や新たな技術を社会で導入する社会実装のスピードが速いと感じます。中国政府はロボット産業を新たな成長産業と位置づけて開発を後押ししています。また異業種の参入も相次いでいて、人型ロボットを製造する企業は去年の時点で140社を超えています。国の号令を受けて多くの企業が参入して開発を加速させ、世界的にシェアを広げていくという EV 電気自動車や太陽光パネルでも見られた動きが人型ロボットでも再現されるのか、今後のロボット開発に目が離せない状況が続きそうです。
1: 中国総局夏目隆平チーフプロデューサーでした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分になるところです。9月14日今日は何の日です。昭和22年1947年9月14日から翌日にかけて、カスリーン台風が大規模な水害をもたらしました。死者行方不明者は全国で合わせて1900人を超えました。カスリーン台風で大規模水害、昭和22年1947年です。
3: 昭和35年1960年9月14日OPEC 石油輸出国機構が設立されました。当初の加盟国はイラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの産油国5カ国でした。 OPEC 石油輸出国機構を設立、昭和35年1960年です。
2: 昭和59年1984年9月14日長野県西部地震が発生しました。長野県大滝村を震源とするマグニチュード 6.8、 推定震度6の地震でした。長野県西部地震発生、昭和59年1984年です。
3: 昭和61年1986年9月14日韓国ソウルの金浦空港で爆発が起き、5人が死亡、31人が負傷する事件がありました。金浦空港爆発事件、昭和61年1986年です。9月14日今日は何の日でした。では1曲お届けします。シェリル・クローでストロングイナフ。

0: シェリル・クローでストロング・イナーフをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、ご時代の健康ライフに関していただいています。老いを受け止め日々を楽しむですね。はい、茨城県のカーターさん、50代男性の方です。母といつも毎朝を聞いています。92歳ですが、毎日買い物に一緒に出かけてもらって歩くことを意識しています。うん、そんなことだけでも幸せですといただいています。それから X では親親さんが、私のフレイル予防は運動、適当な農作業をする、栄養、家でできた野菜を食べる、社会参加は、出かけて若い友達を作るです。そして5時台の毎朝だより、滋賀から史跡草津宿本陣についてお伝えしました。それに関して茨城県の伊豆良角蔵さん、70代の方です。草津旅忘れ物のワードで、一昨年の旅の忘れ物を思い出しました。東海道を歩く旅をしていた時、前々日に赤宿のホテルに忘れたタブレット PC を草津のホテルに宅配便で送ってもらったことがありました。そして無事京都にたどり着きました。旅先ではたくさんの方に助けられましたといただいています。
1: うん、よかったですね。
0: そして福岡県飯炊きじいじさん、60代の方です。大学の近くで女子寮を経営しています。はい、久しぶりに朝ごはん33人分の準備をしながら聞いています。
1: すごい。
0: 長い長い夏休みも終わって、今日から後期の講義が始まります。夏休みの間帰省していた寮生、短期留学に行っていた寮生、久しぶりに元気な顔を見るのが楽しみです。朝食の開始は7時です。もうすぐですね。
1: いやもうじゃあ今大変だし、大変ですね。学生さん楽しみにしてる方多いでしょうね。
0: はい、最後新潟県の新津の文子さん、70代女性の方です。先週末から地域の公園で開催しているラジオ体操に行き始めました。雨が降ると中止なので降らないこと願っています。外での体操はとても気分が良く、散歩の途中で参加する人、隣組の人などいろいろで、体操が終わった後のおしゃべりもとても楽しいですといただいています。
1: 今ね、新潟雨雲レーダーちょっと微妙なところなんでね、晴れるといいですよね。どうでしょうか今。そのラジオ体操はこの後6時半からです。そして続いて44分頃からの毎朝のマイビズ、来年度の予算編成に向けた各省庁の概算要求、過去最大となりました。その背景や特徴などお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。先月の千葉豪雨では、避難の目安となるレベル4危険警報が発表される中、一部の自治体は屋外での移動が危険だとして避難指示を出さなかったり、避難所を開設しない対応を取っていたことが NHK の取材で分かりました。千葉県では先月13日の夕方以降、各地で記録的な豪雨となり、避難の目安となるレベル4

0: 大雨危険警報が発表された多くの地域では、自治体が対象の住民に避難指示を出して避難を呼びかけました。一方で、短時間で道路が冠水し、夜間に屋外を移動するには危険が伴うと判断して、避難指示を出さなかったり、避難所を開設しなかったりする対応を取った自治体があることが、NHK が県内54の自治体に行った聞き取り調査で分かりました。調査では、浦安市、野田市、流山市など9つの自治体が、住民や職員の安全を考慮して避難指示を出さなかったほか、八千代市や印西市など4つの自治体が、一部の避難所について、開設しない判断をした、開設できなかったと回答しています。地域防災に詳しい日本大学危機管理学部の原康則教授は、避難所に行くだけが避難ではない。建物の高い階に移動するなど、自治体はその場で最善の形で身を守る行動を取るよう丁寧に呼びかける必要があると指摘しています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の東部、西湘に、雷注意報が長野県と新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、長野県の佐久地域、諏訪地域、南部に出ています。予報です。関東地方南部の今日は晴れで夜は曇り、ところにより雨で、ところにより霧でしょう。関東地方北部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れで朝晩曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部と伊豆は曇りで昼過ぎから時々雨。山梨県と長野県南部中部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れのち曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから雷。新潟県は曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは入間インター付近でバスと乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インター付近にトラックが故障して止まっている影響で3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インター付近で6キロ、稲城インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。上野線の上りは本町の入り口が事故の後の復旧作業のため利用できなくなっています。一般道路の状況です。茨城県の国道354号線は坂東市大口でトラックと軽自動車の事故のため上下線とも通行止めになっています。埼玉県の国道17号線深谷バイパスの下りは熊谷市西別府でトレーラーとトラックの事故のため1キロ渋滞しています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って、はい、繰り返します。さあ胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。

横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、ねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす。斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士伊藤美雪です。
0: 9月14日月曜日の毎朝です。伊藤さん、はい、関東甲信では久々に晴れて暑くなりそうですね。
3: そうなんです。昨日東京都心午後3時の天気が晴れで、気象台が晴れを観測したのが9月2日の正午以来11日ぶりのことだったんですが、6時の今朝の天気、快晴。快晴というのは8月26日の6時以来19日ぶりのこと、
0: 久しぶりです。
3: はい、これだけ久しぶりに晴れたのは秋雨前線が北上したからで、現在秋雨前線に近い島根県、そして能登半島、佐渡などで激しい雨が降っています。今日は雨の中心、日本海側です。雨の降り方気をつけてください、
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が、現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。小蛇元太氏が当選したことを受けて、政府与党はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画を着実に進めるとともに、沖縄経済の振興に向けて県政を後押ししていく方針です。
2: 秋雨前線が停滞する影響で、日本海側を中心に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。前線は次第に南下するため、太平洋側でも明日にかけて激しい雨の恐れがあります。一方、関東甲信などは晴れて気温が上がる見込みで、熱中症など体調の管理にも注意してください。
0: 中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、今日記者会見を開きます。関係者によりますと、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人は辞任する意向を固めていて、会見で今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。
2: ウクライナ国営の鉄道会社は13日、隣国のポーランドを結ぶ旅客列車がロシアの無人機による攻撃を受けたと発表しました。怪我人はいませんでしたが、現場近くには攻撃の直前までイギリスのジョンソン元首相など外国の要人が乗った別の列車が停車していたということで、ゼレンスキー大統領は強く非難しています。
0: ホルムズ海峡の開放をめぐり状況が膠着する中、イラン外務省は14日に湾岸諸国との外相会合を開催するとしていましたが、イランの国営メディアは会合が延期になったと伝えました。この会合をめぐってアメリカのトランプ大統領は13日、訪問先のアイルランドで記者団に対し、私は気にしていない、それは彼らが決めることだと述べていました。ホルムズ海峡では緊張した状態が続いていて、イランメディアはゲシュム島の近くで13日、イランの商船が攻撃を受け、1人が死亡、4人が怪我をしたと伝えました。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済。
2: マイビス上野隼人キャスターです。
4: 来年度2027年度の予算案の編成に向けて、各省庁は先月31日概算要求を提出しました。これを受けて財務省は、総額が一般会計で143兆656億円と過去最大となったと発表しました。今朝はこの概算要求の特徴、そして膨らむ予算による財政への影響について、慶応義塾大学経済学部教授の土井武郎さんに伺います。土井さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 来年度の予算編成に向けた各省庁の概算

0: 済成長に向けた AI 人工知能や半導体などの17分野の掲げておりまして、これの投資枠でですね、要求額に上限を設けないという方針をお示しました。
1: はい、
0: これは またこれまでですね、補正予算を立てていたんですけれども、補正予算への依存から脱却するということで、恒常的な施策については当初予算で阻止するという方針を掲げました。
1: はい、投資枠に予算の上限をつけないこと、そして当初予算と補正予算を合わせること、これによって概算要求が膨らんだということですか。
0: はい、そうですね。高市内閣では従来補正予算では計上していた予算を当初予算に組み込むという方針を示しています。2026年度の概算要求総額は約122兆円でしたけれども、この2つの要因から一般会計で143兆656億円ということになって、4年連続で過去最大というふうになりました。
1: なるほど。それぞれの省庁の概算要求、具体的にはどういう内容だったんでしょうか。
0: そうですね、投資枠ということでいうと、まず経済産業省は AI 半導体ロボット分野だけでなく、経済安全保障危機管理投資にも予算要求をしています。
1: はい、
0: 厚生労働省は、高齢化に伴って社会保障費が増えるというところ、それから国土交通省は災害に強い幹線道路の整備を進めていくというために要求などを出しています。投資枠以外ではですね、一般会計の総額を大きく拡大させると見られるのは、国債費、国の借金の元本と利子の返済ですね。この国債費が 36.6 兆円と、それから防衛費としては過去最大の 8.9 兆円といったところです。
1: はい、そうした内容で総額では過去最大の概算要求となりました。それらの財源は示されているんでしょうか。
0: はい、政府は今年度の当初予算と昨年度の補正予算を合わせた140兆6000億円余りが比較対象となると言っています。
1: はい、
0: しかし昨年度の補正予算は多くを国債の発行で財源を賄いました。ただでさえ国債発行に依存した予算だったのに、それよりも来年度の歳出は増えるというわけですから、ますますもってしっかり財源を示していかないといけないというふうに思います。
1: はい、
0: その上、補正予算で計上した支出はこれまで多くをですね、年度内には使い切れず翌年度に繰り越して、でさらにはその繰り越した後も結局は使わずじまいの不用額、用いないという意味ですけども、不用額ということになることがまあありました。予算の金額ばかり膨らませて結局のところ使わずじまいになってしまうんだったら、やはり最初からしっかり査定して必要なものだけを予算計上するということに努めるべきではないかというふうに思います。
1: 事前にしっかり査定して必要なものだけを予算に計上することが重要ということですね。
0: はい、そうですね。
1: では、来年度の概算要求で土井さんが注目されている点も教えてください。
0: はい、私は2つあります。
1: はい、
0: まず1点目は、先ほども申し上げたように国債費が 36.6 兆円と過去最高となったということです。国債費というのは国が発行した国債について元本を返すお金と利子を払うお金をまとめたものなんですけれども、これだけ増えた要因はですね、来年度の国債金利が最大で 3.8% になるというふうに想定していることが影響しています。
1: はい、
0: 今月でもですね、すでに国債の金利が 3% を超えていまして、さらに上がる可能性もあるかもしれません。実際に金利が 3.8% まで上がるかどうかは分かりませんけれども、あくまでも国債金利がある程度高くなっても国として利払い費が滞らないようにするところで予算を組むということになっています。
1: はい、
0: この 3.8% という金利想定というのは、国債金利が 3.8% になっても利払い費が滞らないようにするという線です。来年度にかけてさらに上がるとすれば、もはや国債の増発、つまり歳出予算の増加を借金で賄うということは、それだけコストがかかるということを強く意識しなければならないと思います。
1: はい、では続いて土井さんが注目している2点目教えてください。
0: はい、もう一つは来年度の赤字国債の発行がどれだけになるかという点です。
1: はい、

0: 概算要求だけでは赤字国債の発行額がどれだけになるかというのはまだ全然見通せません。新たな投資枠に絡んで先行投資のために国債を新たに増発するということも別途予定しています。ガソリンの暫定税率の廃止や高校授業料無償化のために収支が悪化した分の穴埋めが今年度だけでは全部賄いきれませんでしたので、その残りの穴埋めが来年度追加で財源が必要になるということも予定されています。はい、防衛費も来年度から過去最大に増額するということが見込まれています。これらの要素が積み重なりますと赤字国債を今年よりも多く出さなければなるのではならないのではないかと、まあ、そういう心配も出てくるわけでして、まあ、でも先ほど申し上げたように国債の金利は今までよりも上がる可能性も高くなっているということは注意が必要だと思います。
1: それと財源が心配ということで言いますと、食料品の消費税率も 8% から 1% へ引き下げられて、その分税収も減ると見られます。土井さんはこの影響をどう見ますか？
0: そうですね、これはすごく大きな金額ですね。
1: はい、
0: 食料品の消費税の引き下げだけで 4.3 兆円の税収が失われると見込まれています。でこれに加えて消費税率実質ゼロを実現するために低所得者向けに給付を出すということもなっていまして、これを合計すると約5兆円の財源が必要だというふうに言われています。高市総理はこれを赤字国債に頼ることなくということを明言しておられまして、この赤字国債に頼ることなく賄うということを繰り返し発言しておられるわけですから、本当にそれができるのかということが問われていると思います。まあ、私は財政学を30年近く研究していますけれども、これほど財源の当てが見当たらないということになったのはこれは初めてだと。戦後日本でもこれほどまでにですね、この財源が見通せないというような財政運営になるというのは経験したことがないんじゃないかというふうに思います。
1: それだけの状況なんですね。
0: はい、
1: はい、消費税減税もやっぱり財政運営に大きく影響しているっていうことでしょうか？
0: はい、そうですね。仮に高市総理がおっしゃるように赤字国債に頼らないで財源が見つかって消費税減税で失われる税収の穴埋めができたとしても、まあ、先に述べたように防衛費とか他にも財源の追加が必要な追加の財源が確保しなければいけないものがたくさんあります。消費税減税で赤字国債に頼らないとしても他の支出で赤字国債に多くを頼らざるを得ないということになってしまいましたら、単に赤字国債で賄う支出を消費税減税から他の支出に付け回しただけになってしまいます。まあ、それでは赤字国債に頼ることなく消費減税をしたということにはならないんじゃないでしょうか。
1: 気になるのは私たちの暮らしへの影響です。いかがでしょうか？
0: やはり来年度予算で国債発行額がいくらになるかということで、財政運営だけでなく我々の身近な経済にも影響が及んでくるという可能性があります。国債の発行額が今年度よりも多くなれば国債金利がさらに上がります。下手をすると財源なき大規模減税ということを実施してする計画を出したイギリスのトラス政権のようにですね、国債金利の急騰、株価の下落、為替の下落というトリプル安という現象にもなりかねません。まあ、そうなると住宅ローンの金利が上がるとか民間企業で借り入れ金利も上がるとか、まあ、そういうようなことになって収益率が低い企業だと借り入れ金利が上がると社員の給料が上がりにくくなったりするとか経営難になったりするというようなことになりますので、まあ、そういうことが 何が何でも起きないように妙な冒険をしないような着実な来年度予算編成が求められると思います。
1: はい、土井さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは来年度の概算要求について慶応義塾大学経済学部教授の土井丈朗さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 千葉県の福松さん60代女性の方からお便りをいただいています。夫の実家釧路に帰省しています。日中は半袖でも過ごせますが朝晩は長袖、吹く風は秋です。木曜日千葉へ戻ります。この秋風もお土産にしたい。あと少し秋を楽しみます。そして秋の味覚もねといただいています。 7時台今朝の聞きたいは戦後政治の終焉、高市内閣発足から間もなく1年という内容で御厨敬さんに伺います。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。東京は今朝6時の天気が快晴でした。6時の天気が快晴だったのは8月26日の6時以来19日ぶりのことです。長く曇りや雨が続いていましたが、昨日の午後から晴れ間が出るようになってきました。これは秋雨前線が太平洋側から日本海側へと北上したためです。現在日本海側沖合に積乱雲が連なっていて、その一部が佐渡にかかっています。現在土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に出されています。今日は新潟県内、下越や佐渡はこの時間から、中越や上越は昼過ぎから断続的に雨で、雷を伴い激しく降ることもありそうです。気象台からも大雨や落雷、突風に注意を呼びかける情報が出されています。関東甲信地方は日中広く晴れそうです。夕方には雲が多くなってきて、関東甲信北部では所々でにわか雨や雷雨がありそうです。雷注意報が長野県、新潟県のほか、栃木県や群馬県にも出されています。夕立にご注意ください。また現在濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、諏訪地域南部に出されています。霧は太陽が高くなるにつれて晴れてきますが、霧が発生しているくらい湿気も多いです。この湿気、そして強い日差しで気温が上がり、熱中症に注意が必要になってきます。今日の予想最高気温は東京32度、横浜31度、銚子28度、熊谷35度の猛暑日、水戸、宇都宮、前橋、甲府33度、長野32度、新潟27度の予想で、今日は関東地方や山梨県、昨日よりも5度から9度気温が高くなりそうです。強い日差しによる日焼けにもご用心ください。前線は再び明日になると下がっています。このため関東甲信地方も明日はまた曇りや雨となりそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉、阿波、鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する JR 各線、各新幹線の運転は平常通りです。JR 東日本から服部がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、入間インター付近でバスと乗用車の事故のため、菅生トンネルまで13キロの渋滞です。内回りは坂戸インターで2キロ、海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで4キロ、神奈川県の港北パーキングエリアで4キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に18キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、和光北インター付近にトラックが故障して止まっている影響で8キロの渋滞です。外回りは、
6: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月14日月曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口雅臣です。
0: 今朝は沖縄県知事選挙の結果と受け止め、自民党の役員人事と内閣改造の動きの順にお伝えします。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇玄太氏が現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。沖縄県知事選挙の結果です。小蛇玄太無所属新当選423,124票、玉城デニー無所属現276,060票、金島俊無所属新4,657票、比嘉隆無所属新3,542票、屋良長介諸派新2,467票、末吉正弘無所属新2,270票。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受けた小蛇氏が、3期目を目指した現職の玉城氏らを抑えて初めての当選を果たしました。
3: 多くの方が沖縄を前に進める選択をしていただいたと、2期8年のデニーさんの県政にもしっかり敬意を表しながら沖縄を前に進めていきたいと思います。やはり今一番困っている暮らし、物価高騰、そして新たな産業の育成、さらには子どもの貧困を含む子育て支援、こうした分野にはしっかり早速力を入れていきたいと思っております。
0: 小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。小蛇氏は容認する立場を取るアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、原点は普天間基地の危険性の除去で、できるだけ早期の返還だ、政府に対して返還期日の明確化を求めていきたいと述べました。一方、及ばなかった現職の玉城氏は、
4: これが政治の結果だということであれば、それを私たちはしっかりと受け止めるということが民意です。この結果をまた我々の糧としてしっかりと噛み締めたいと思います。
1: 沖縄県知事選挙で小蛇氏が当選したことを受けて、政府与党はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画を着実に進めるとともに、沖縄経済の振興に向けて県政を後押ししていく方針です。高市総理大臣が重要選挙と位置づけていたことなどから、政府与党は政権運営の追い風になるとしていて、自民党の鈴木幹事長は、政権基盤をより安定化することができた、来年春の統一地方選挙にもプラスに働くと思うと述べました。政府与党は小蛇氏がアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を容認する立場であることを踏まえ、移設計画を着実に進めるとともに、沖縄など南西諸島の防衛体制の強化にも協力を求めていくことにしています。また小蛇氏が選挙戦で県民所得の向上や観光振興などを訴えたことを受けて、沖縄経済の振興に向けて県政を後押ししていく方針です。これに対し野党は、国民民主党などが小蛇氏を推薦した一方、立憲民主党などは玉城氏の支援に回り、対応が分かれました。中道改革連合が分裂し、野党勢力がより分散化していく中で、統一地方選挙に向けて体制を構築し、政権とどう対峙していくかが引き続きの課題となります。
2: 高市総理大臣は今週にも自民党の役員人事と内閣改造を行う方針で、新たに連立を組む日本維新の会から 中塚幹事長を入閣させる方向で調整に入りました。政権の発足から間もなく1年となるのを前に、高市総理大臣はあさって16日にも自民党役員人事を、翌17日にも内閣改造を行う方針です。こうした中、高市総理大臣は昨日、総理大臣公邸で木原官房長官とおよそ3時間会談し、人事の段取りなどをめぐって打ち合わせを行いました。このうち内閣改造では、木原官房長官に加えて片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。また新たに、これまで閣外協力の形で連立政権を組んできた日本維新の会から中塚博幹事長を入閣させる方向で調整に入りました。一方、自民党役員人事はこれまでの調整で、麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長が留任する方向となっているほか、高市総理大臣は国会対策委員長に村井秀樹氏を起用する方向で調整しています。現職の梶山国会対策委員長は他の要職で処遇するのではないかという見方が出ています。去年の総裁選挙で高市総理大臣と争った4人のうち、小泉氏、小林氏、茂木氏は留任の方向で、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。林氏は昨日、閣内に残るのか外に出るのかは高市総理大臣の専権事項だが、どんな立場になっても地域の仕事はしっかり続けたいと述べました。一連の人事について高市総理大臣は、各議員の専門性や能力を重視して人選を進めているものとみられ、政策の推進に向けて体制を整え、来月上旬にも召集される臨時国会に臨む考えです。
0: 秋雨前線が停滞する影響で、日本海側を中心に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。気象庁によりますと、西日本の日本海側から東北に伸びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいるため、北陸や東北の日本海側、九州などで雨雲が発達しています。午前5時までの1時間に大分県佐伯市で34ミリ、午前5時半までの1時間には石川県輪島市で33ミリの激しい雨が降りました。今日は北日本から西日本の日本海側で激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北の日本海側で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。落雷や突風、雹にも注意してください。前線は次第に南下するため、太平洋側でも明日にかけて激しい雨の恐れがあります。一方、関東甲信などは今日晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で35度の猛暑日と予想されているほか、さいたま市、甲府市で33度、東京の都心で32度などと予想されています。熱中症など体調の管理にも注意してください。
1: 先月の千葉豪雨では、避難の目安となるレベル4危険警報が発表される中、一部の自治体は屋外での移動が危険だとして避難指示を出さなかったり、避難所を開設しなかったりした対応を取ったことが NHK の取材で分かりました。専門家は、避難所に行くだけが避難ではなく、最善の形で身を守る行動を丁寧に呼びかける必要があると指摘しています。千葉県では先月13日の夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して各地で記録的な豪雨となり、避難の目安となるレベル4大雨危険警報が発表された多くの地域では、自治体が対象の住民に避難指示を出して避難を呼びかけました。一方で、 短時間で道路が冠水し、夜間に屋外を移動するには危険が伴うと判断して避難指示を出さなかったり、避難所を開設しなかったりする対応を行った自治体があることが、NHK が県内54の自治体に行った聞き取り調査で分かりました。調査では、9つの自治体が住民や職員の安全を

0: 山に登る場合は事前の届け出を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案をまとめたことが県関係者への取材で分かりました。富士山の登山について、山梨県は夏山シーズン以外の閉山期間中は自粛するよう求めていますが、遭難が後を絶たず、去年までの7年間に山梨県側だけで21件の事故が発生し、4人が死亡しています。事故の対策を強化するため、県は閉山期間中に入山して6合目以上に登る場合には事前に登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には修正を勧告する新たな制度を設ける方針を決めたことが県関係者への取材で分かりました。さらに防災ヘリコプターを利用した救助にかかる費用を有料化し、5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額を徴収する方針です。ヘリコプターの救助費用を請求するのは閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合で、登山届を提出していても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合についても費用を徴収します。今後燃料費のほか人件費などを加算できるかも検討し、無謀な登山による事故を防ぎたいとしています。県は今後条例を見直して来年9月からの運用開始を目指す方針です。山岳遭難などのリスクマネジメントに詳しい静岡大学の村越新名誉教授は、行政が制度の範囲内で講じる対策としては合理的な方法だとした上で次のように話しています。
1: 富士山にも限らず山での安全を守るということを進めていくことが必要です。今のような有料化もそうですし、啓発とか、安全教育もそうですし、場合によってはやめた方がいいんじゃないですかというようなことも含めてですね、そういうところを総合的に考えていく必要がある。
0: 中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で今日記者会見を開きます。関係者によりますと、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人は辞任する意向を固めていて、会見で今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、外部の専門家による調査委員会が事実関係などを調べた報告書を今日公表します。その上で午後には林社長らが出席し、名古屋市内で記者会見を開きます。関係者によりますと、報告書では今回の不正の背景のほか、組織のガバナンス、企業統治の問題も指摘されているということです。報告書での指摘を踏まえ、林社長と勝野会長の経営トップ2人は責任を取って辞任する意向を固めたことが分かっていて、今日の会見で説明する見通しです。また中部電力は浜岡原発3号機4号機の審査の申請を取り下げる方向で最終調整していて、これについても言及するものとみられます。中部電力では原発をめぐる不祥事が相次いで明らかになっていて、会見では林社長が不正の背景に加えて組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。ウクライナ国営の鉄道会社は13日、隣国のポーランドを結ぶ旅客列車がロシアの無人機による攻撃を受けたと発表しました。怪我人はいませんでしたが、現場近くには攻撃の直前まで外国の要人が乗った別の列車が停車していたということで、ゼレンスキー大統領は強く非難しています。ウクライナ国鉄は13日、隣国のポーランドを結ぶ旅客列車の機関車部分が国境からおよそ2キロ離れたウクライナ西部でロシアの無人機による攻撃を受けたと発表しました。怪我人はいませんでしたが、この路線は軍事

0: 侵攻以降、外交団や国際機関の関係者がウクライナに入国する際の主要ルートの一つとなっていて、現場近くには攻撃の直前までイギリスのジョンソン元首相など外国の要人を乗せた別の列車が停車していたということです。ゼレンスキー大統領は SNS で、ロシアが鉄道の機関車を見せつけるように炎上させたと強く非難しました。首都キーウにある日本大使館は、これまでのところ日本人の被害に関する情報には接していないとコメントしています。最後にプロ野球の昨日の結果です。5試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが7対4で勝ちました。西武対日本ハムは日本ハムが7対1で勝ちました。セリーグです。阪神対中日は中日が延長11回1対0で勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が5対0で勝ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが3対1で勝ちました。ニュースは以上です。
1: 変わって全国の気象情報です。月曜日の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、暑さも彼岸までお前に、関東は秋本番の肌寒さとなっていましたが、今日は長く晴れて真夏の暑さが戻ってきます。ずっと南の海上に停滞していた秋雨前線は10日ぶりに日本海沿岸まで北上。雨の中心は本州の日本海側に移り、九州から東北の日本海側沿岸部が積乱雲の通り道となっています。7時までの1時間に山形県の酒田で 37.5 ミリの激しい雨を観測。このほか島根県や能登半島、佐渡などで激しい雨が降っています。今日の全国のお天気ですが、関東甲信地方で日中長く晴れるほかは曇りや雨、特に前線に近い九州から本州の日本海側、東北北部の日本海側などで雷を伴って激しく降る恐れがあります。この時間晴れている近畿や東海も昼過ぎには雲が多くなり、ところどころでにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。沖縄は上空の冷たい空気の影響、北海道は秋雨前線とは別に近づいてくる寒冷前線の影響で激しい雷雨に注意が必要です。今日の予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知32度、広島30度、松江25度、大阪33度、名古屋31度、金沢30度、新潟27度、長野東京32度で、東京は昨日より5度高い予想です。仙台昨日より6度高い29度、一方雨の秋田は昨日より5度低い25度、札幌26度、釧路22度の予想です。ニュースでもお伝えしていましたが、熊谷35度の猛暑日の予想となっています。また明日になると前線が南下する予想で、関東も曇りや雨、またぐずついた天気が戻ってきそうです。その先も秋雨前線、本州の南に停滞する予想で、まだしばらくは長い晴れは期待できない予想となっています。気象情報でした。
1: 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
3: では続いて関東地方のニュースと気象情報です。先月の千葉豪雨では避難の目安となるレベル4危険警報が発表される中、一部の自治体は屋外での移動が危険だとして避難指示を出さなかったり、避難所を開設しない対応を取っていたことが NHK の取材で分かりました。千葉県では先月13日の夕方以降、各地で記録的な豪雨となり、避難の目安となるレベル4大雨危険警報が発表された多くの地域では、自治体が対象の住民に避難指示を出して避難を呼びかけました。一方で短時間で道路が冠水し、夜間に屋外を移動するには危険が伴うと判断して避難指示を出さなかったり、避難所を開設しない対応を行った自治体があることが、NHK が県内54の自治体に行った聞き取り調査で分かりました。調査では、浦安市、野田市、流山市など9つの自治体が、住民や職員の安全を考慮して避難指示を出さなかったほか、八千代市や印西市など4つの自治体が一部の避難所について開設しない判断をした、開設できなかったと回答しています。 地域防災に詳しい日本大学危機管理学部の羽田康則教授は、避難所に行くだけが避難ではない、建物の高い階に移動するなど、自治体はその場で最善の形で身を守る行動を取るよう丁寧に呼びかける必要があると指摘しています。先月の千葉豪雨では多くの人が駅に滞留するなど、帰宅困難者への対応が課題となりました。こうした中、JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。帰宅時間帯を直撃した8月の豪雨では列車の運転見合わせが相次ぎ、1万人以上が駅や列車内などでの待機を余儀なくされました。JR 東日本は一時滞在施設への誘導も行いましたが、駅周辺が冠水し、利用客を安全に駅の外へ移動させることが難しい状況だったとしています。こうした教訓を踏まえ、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。大雨が予想された段階で利用客に強いトーンで伝え、駅への集中を抑える狙いがあります。大雨が予想された今月6日には駅構内の混雑が見込まれるため、駅に来ることは控えてくださいと SNS などで発信しました。豪雨を想定した利用抑制の呼びかけを行ったのは初めてだということです。今日未明、宇都宮市で警察の追跡を受けていた2人乗りのバイクがパトカーと接触して転倒し、10代の少年2人が怪我をしました。今日午前1時ごろ、宇都宮市インターパークの市道でパトロール中の警察官が信号無視をした2人乗りのバイクを見つけ、パトカーで追跡を始めました。数百メートル走行したところでバイクはパトカーと接触して転倒し、10代の少年2人が怪我をして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。パトカーが赤色灯をつけて追跡していたところ、何らかの原因でバイクとパトカーの左側面が接触したということで、警察は事故の詳しい状況を調べるとともに、信号無視をした道路交通法違反の疑いでも捜査することにしています。気象情報です。注意報が出ています。東京23区、神奈川県の東部、西湘に強風や波浪の注意報、栃木県と群馬県に雷注意報、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れで、夜は曇り、ところにより雨、ところにより霧がかかるでしょう。関東地方北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。今日は晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。晴れ、朝晩は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の今日の天気、晴れ時々曇り、波の高さは2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎから時々雨が降るでしょう。この時間のニュースと気象情報、末田でした。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいは政治です。高市内閣は来月発足から1年を迎えます。今年2月に行われた総選挙で自民党が歴史的な勝利をし、与野党の勢力図は大きく変わりました。そうした中、結成から8ヶ月で分裂することになった中道改革連合は、先週立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で、衆議院で統一会派を組む方針を決めました。日本の政治は今どういう状況にあって、今後どうなっていくのか、東京大学名誉教授の御厨敬さんに伺います。御厨さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: まず昨日の沖縄の選挙ですが、高市総理大臣が重要選挙と位置づけていた沖縄県知事選挙、はい、自民維新両党と国民民主党など6党が推薦する新人の小蛇元太さんが現職の玉城デニーさんらを抑えて初めての当選を果たしました。うん、どういう受け止めですか。
4: そうですね、まあね、やっぱついに沖縄も保守による奪還というものが 現実のものになったと。

0: これで大きくやっぱり戦後政治の一つの終わりが来たというふうに私は見ています。
1: 戦後政治の終わりが来た。さあ、そうした文脈の中で政権発足から間もなく1年となる高市内閣のこれまではどうご覧になってますか？
0: そうですね、高市さんは去年の10月に自民党総裁に選出され、で同時にその公明党が連立離脱ということになって、はい、新しく日本維新の会と連立を組んだわけですね。で年が明けると今度はまた抜き打ち的に衆議院を解散して総選挙、自民党単独で過去最多の316議席ですからね、
1: はい、
0: これも大変な勝ちですよ。しかもその選挙戦が注目されるわけで、
1: はい、
0: で彼女はですね、私を選ぶのかそうじゃないのかと、
1: うん、
0: 二者択一の形で首相公選制のような訴えで有権者に迫って、結果衆議院のにおける歴史的圧勝を遂げたんですね、はい、そうするとこちらが勝ったんだと、自分が勝ったんだから向こう側負けたと、勝った以上は何も言わせないと、自分の思いをやっていくんだというような感覚で、かなり独断的に物事を進めているという感じがしますね。
1: どういう点にその御厨さんはそれを見受けて感じていますか？
0: はいはい、あのね、国会運営について審議時間が短縮されていると、それから予算委員会への総理自身の出席時間の少なさですね、
1: うん、
0: そして法案審議が極めて、荒いんですよ。
1: ほうほう、
0: で史上まれに見る国会軽視というふうに批判されても、さっきも言ったように自分に反対する人はもう言うことは聞かない、
1: うん、
0: 反対に SNS で自分を支持してくれる人がいればこれはっていう反応をするわけですね、はい、ですからそのでしかも彼女の場合は旧ツイッターの X で一方的に発信をすると、これね、トランプさんのやり方と重なるんですけれども、明らかにね、もう今までとは違う総理大臣ですよね。でまた前の石破内閣はある意味でその官僚が進めていく官僚内閣だったんですけども、高市さんは官僚というものをあまり信用していない、使わない、でそれから官僚を含めたチームを作らない、よく言われるのは一人部屋にこもって自分で読書をしてトップダウンでその支持を示すスタイルだと、うん、いうことなんですが、7月には、皇室典範の改正、
1: はい、
0: で次は憲法改正というふうに言ってますけれども、ここまで一石一石切ってくるした状態の政権がこのまま走り続けられるかどうかというのがポイントだろうと思いますね、うん、
1: 内閣支持率を見てみますと NHK の世論調査で、先月8日支持するが 53% でした。去年10月の発足以降およそ6割の水準が続いていましたが、8月はこれまでで最も低くなった一方で支持しないが初めて3割を超えました。内閣支持率どうご覧になりますか？
0: はいはい、だんだん下がってきて、だんだん下がってきた理由はやっぱりそのいわゆる経済政策というようなものでまだ効果が出ないとなると国民の方もすぐ飽きますからね、
1: はい、
0: だんだん下がってくる。ただまだ今になってまた少し上がっているという他の、調査もありますけれども、
1: はい、
0: 一つはですね、石破さんが国民の期待したことをほとんどできなかった、その反動で高市さんが評価される。もう一つはね、この野党が先ほどお話があったように最大野党だった、立憲民主が中道改革連合というところに走って、最終的にはですね、結局その分裂することになって対抗勢力がなくなった、つまり野党がますますひどい、前総理がひどかったということ、これが大きな原因だろうと思いますね。
1: その前総理まで少し時を戻してですね、見てみますと、その高市さん総理大臣になる前の石破さんが総理だった時の反動が出ているということですか？
0: そうですね、つまりね、これは岸田さんが総理の時に、今でもちょっとどうしてかその意図は分かんないんですけども、派閥解消を突然にやりましたね、はい、でほとんどの派閥がその解消したせいで、結局その石破さんという従来の自民党指導者とは全く性格が異なる人物が総理になったんです。ところがですね、彼はすぐには解散しないと言ってたのに、わずか8日後に総理になって衆議院解散した、そして国政選挙を迎えたけども勝てない、で中華民族に行われた参議院選挙も大敗する、
1: はい、
0: 選挙では負けちゃったわけですね。
1: そうですね、
0: でその国会でも予算委員会を開かないで、要するに石破さんって総理前に言ってたことと 全く原稿を吹いてだと、しかも政治と金の問題をうやむやにしていると。つまり石破派というのは政策数がたくさんいたのに彼らを集めることもしないで、少数与党政権下の国会運営に押し切られて政治を変えることができなかったんですね、はい、
1: それで石破さんが辞任をして、今度高木さんが総理大臣に就任しました。
0: そうですね、
1: これ国民はどういう選択をしましたか。
0: はい、まあね、時代背景という点ではその世界各国でコロナショック以後どんどん強いリーダーが現れているということで、まあ、なんとかそのなんていうんですかね、現状を打破してくれと、この日本の場合は必ずしもその強いものがいいということではなかったのに、外国同様この辺から強くてもいいんじゃないか、強い政治をやってもらいたいという方向にこの時代が転換してきた。ですからね、この傾向は石破さんが総理になった時よりも高市さんが総理になった時の方がより強まっていたと思うわけですね。で、実際石破さんが総理だった1年は右なのか左なのか判断に迷う政治だったけども、高市さんはとにかく強いと、
1: 強い
0: 前向きと、こうやっていくというプラスイメージの言葉を使い、まあ、頑張ります、やりますと言い切ると、この言い切りがですね相当受けたと思いますね。
1: これもう少し長いこう時間軸で見てみますと、戦後の日本政治というのはある種こう保守と革新という2つの間で、まあ揺れ動いてきたかと思いますが、はい、今の自民党の立ち位置というのはどうなってるんですか。
0: それは変わったと思うんです。
1: 変わった。
0: 戦後81年が過ぎて、まあ、自民党自体が結党71年を迎えますけれども、これまでのように今おっしゃったようにですね、まあ、ほとんどの時代は自民党は担いましたけども、行き詰まったら自民党内の振り子の原理で、まあ、右から左、左から右と、議事政権交代を繰り返したわけですね、はい、でそれで石破さんが総理になって日本の政治がいよいよ変わっていくのかというふうに期待されたけれども、先ほど申し上げたように変わらない。で次に今度は石破さんや高市さんが総理になると、自民党はもっと右にいる日本維新の会と組んで、しかも、まあ、参政党も議席を増やすと、この3党の存在が大きくなったことで国会のバランスが一気に、ね、右側にシフトしたんだ。それだけではなくて自民党内でもリベラル左派が勢力を失って、自民党は1955年の保守合同以来の転換期を迎えたというふうに見てますね。で歴史を振り返ればですね、自民党はイデオロギーの問題でここまで右をはっきりと打ち出した人に総裁の座を譲ることはなかったんです、はい、今の状況を見るとその高市さんの次にまた自民党の振り子が元のように戻るのかどうか、
1: はい、
0: 左右の定点が右に動いてしまいましたから、もう左に揺れるってことはない可能性が出てきてるんですね、
1: 振り子の元になるこう視点といいますか、その点がずれ動いたと。
0: そうなんです。でこれまで自民党はその特に右の人たちは自分たちのことを保守とは言いたがらなかったんですけれども、しかしこれからは、まあ、とにかくその地域の自民党の人たちは保守というふうに今までも言ってたんですけど、おそらくそれに近いような形でその高市総理になって自民党の軸が右へシフトし、これから保守ということをはっきり言える、そういう意味では日本の政治を変えた政治家ということに高市さんはなるんじゃないかと思うんですね。
1: そのように大きく動いた中でですね、
0: はい、
1: 今後その自民党、あるいはそのいわゆる左というイデオロギー、どうなっていくとお考えですか。
0: そうなんですね。これね、もう自民党が所得倍増計画以来得意としてきた、
1: はい、
0: 国も下かも人も豊かにするという政策はもうとっくに行き詰まっちゃったと、で自民党は今度は本音の右のイデオロギーでという保守の思考を強めて中間層の分断を進めて、まあ、対立が増えていくんじゃないかと思うんですね。でしかも高市政権ができた時点でさっきも言ったように政治と金の問題は終わっちゃったと、最終的に政治改革、つまり平成の政治改革はここで終わっちゃったんです。でそして社会党的になるものがほぼ完全になくなってしまった。それは社民党だけではなくてリベラルっていうのはもう元に戻らないですね。元に戻るっていうのはもうとにかくなくなってしまった。で本来なら二大政党の一部はその狙うはずだったのに、この勢力はかつての新進党から民主党、そして立憲民主、そして中道改革として流れが終わっちゃった。つまり自民党と自社がいろんな意味でそれまでは対立してたわけですけど、この戦後政治、つまり自社二大対立というのはいよいよ 戦後政治としては

0: まいになっちゃったということですね。
1: それは有権者の選択の表れ、結果でもあるんですが、その右と左のイデオロギーのバランスがこれまでとは変わってきた中で、御厨さんが懸念するのはどういう点ですか？
0: そうですね、そのイデオロギーが右によって対する左がこれだけ痩せ細る、そうなるとですね、これ投票に行かない人も、国会の場合、国会選挙の場合あるわけですけども、国民の意見っていうのはですね、本当にその全体を代表することはできるのか、いわゆる日本型の議会制デモクラシーがここで危機を迎えていると。で、諸外国を見れば戦争を好むようなリーダーが増えていて、勇ましくて荒々しい政治が脚光を浴びているわけですね。で、その我々戦後生まれ、我々は外国で見られる強烈な自国第一主義の政治を今まで経験していません。日本でも一部の人が外国人排斥を叫ぶようになった現在、かつて海外主義が広がった明治初期に似ていますけれども、歴史に学べばブレーキ役となる思考というものはますます重要で、右とは異なるイデオロギーの存在は絶対に必要だと思いますね。
1: そうした中で、私たちはこれから政治にどのように関心を持てばいいとお考えですか？
0: こうすれば政治が良くなるという処方箋はないんですよ。ただ人々の関心がそのどんどん薄まっていって、国会のその代議政治というのはあろうがなかろうがというふうに思っているのは、それはおそらく間違いであって、岐路に立つ今は、それこそ令和維新というとちょっと大げさですけれども、明治維新の時と同じように、国民がやはりそれぞれの自分たちの政治というのを考える、これが必要になってくるわけです。で、もちろんそういう人材は地方にあるという話もありますが、しかし福岡県議会の金銭授受疑惑とかいろんな問題があって、なかなか地方政治も金融腐敗で根腐れしてますね。そうなるとこれから期待するのは若い人が担う新しい勢力で、明治維新も戦後復興も実は若い人が重要な役割を担ったわけですね。ですから今の政治とは違う道、新しい道があるんだということをですね、次の対抗勢力が国民にまず示していかなきゃいけない。で、今はあらゆる人がこれからの政治秩序を考えなければならない段階に来ていて、そんなこと言っとって、その今更その何を考えるんだと言って迷うかもしれませんけれども、我々がそのずっとその育ててきたいわゆるその議会制デモクラシーというのは、おそらく内容が変わってもですね、その政党というものを一つの単位にして、しかもその政党がある種のそのイデオロギー、ある種のまた、利害を代表する、今とは違うものを代表する、そういうものがこのできてくる。で、多分なくそれをこの模索することが必要であって、そうでないとこのままのいけば日本の議会制デモクラシーはダメになってしまいますから、そこをいわばみんなで注視していこうということだろうと思います。
1: 御厨さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは東京大学名誉教授の御厨崇さんに伺いました。では音楽です。キングヌーでゴーゴースト。

0: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。長年紛争が続いたフィリピン南部のミンダナオで今日和平合意に基づく議会選挙が行われます。日本も支援してきた和平プロセスが大きな節目を迎えます。東南アジア担当の藤下渉解説員です。藤下さん、このミンダナオの紛争ですけれども、はい、どういうものなんでしょうか。
1: はい、フィリピン南部のミンダナオ地域で40年以上続いた分離独立紛争のことです。もともとフィリピンはキリスト教徒が多数派を占めますが、ミンダナオの、バンサモロと呼ばれる地域は人口およそ450万人、そのうち9割をですね、イスラム教徒が占めています。しかし20世紀初めからキリスト教徒の入植が政策として推進されまして、イスラム教徒は土地を奪われて貧困化しました。住民の政府への反感を背景に1969年分離独立を求める武装組織が蜂起したんです。その後紛争は40年以上続き、12万人以上が死亡したと推計されています。
0: その紛争で和平合意に基づく議会選挙が今日行われるということなんですね。
1: はい、そうなんです。和平合意は2014年に結ばれました。一言で言えばですね、武装解除と引き換えにこの地域に高度な自治を与えるという内容です。これまで元戦闘員の武装解除や自治地域に権限を移譲するための法律の制定など、和平プロセスが進められてきたんです。そして、今日行われる、議会選挙の結果に基づいてこの地域を治める、自治政府が正式に発足する予定になっています。
0: その和平プロセスを日本政府も支援してきたということですよね。
1: はい、そうなんです。特に JICA 国際協力機構の理事長だった緒方貞子さん、元国連難民高等弁務官ですけれども、和平を強く後押ししてきたことで知られています。緒方さんは2006年 JICA の理事長として政府軍や警察さえ立ち入ることができない武装組織の支配地域を訪れました。そして武装組織のトップと会談し、開発援助の実施を決めました。和平成立前の紛争地への直接支援は日本政府として異例のことでしたけれども、住民の生活を向上させ平和の恩恵を感じてもらうことで和平を後押しできると考えたんです。その後紛争が再燃し、他の支援国が一時撤収する中ですね、緒方さんは周りが引いている時こそ前に出るべきと逆に要員を増やして支援を続けました。
0: リスクを背負う決断ですよね。
1: そうですね。その結果日本はフィリピン政府と武装組織双方の信頼を得て、2011年両者による初めてのトップ会談を仲介し和平に貢献したんです。私は先週現地の元武装組織の幹部にオンラインで取材しましたけれども、その幹部は

0: れた。緒方氏が支援を継続したのは最良の決断だったと話していました。
1: でも日本がそこまで深く関わったのはなぜなんでしょうか。
0: はい、和平が日本にも関係の深い東南アジア地域の安定につながるとの考えからです。ミンダナオではかつてイスラム過激派が拠点を置き、まあ、テロや誘拐を繰り返していましたが、まあ、最近では大幅に減少しました。世界で紛争が絶えない中、まあ、比較的順調に進展している和平プロセスとも言われています。ただ戦闘員の武装解除がまだ 65% しか完了していないといった課題も残されています。日本は平和の定着に向けて引き続き関わっていくことが求められると思います。
1: 毎朝ここに注目、藤下渉解説員でした。
2: はい、時刻は7時46分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、お便りいただいています。大阪府の水玉模様さん、30代女性の方です。ここのところ雨が続いて髪の毛の広がりが憂鬱です。湿度を下がってほしいですといただいていますそれから神奈川県の林房子さんからは、溜まった洗濯を、今朝干しました。そして X ではピヨピヨさん、お便りフォームからピヨピヨさん、東京都の方、夕べ今日の晴れを期待して洗濯物を夜干したところ、このお天気万歳、この晴れ間いつまで続きますかといただいています。
3: はい、いつまでというのを実は今日限りになってしまいそうなのでね、今日の、はい、この日差しをぜひ関東地方の方は有効にご活用ください。そしてね、大阪の方も湿気がということでしたが、関東地方も今湿気も多くなっていますので、この湿度の高さと気温の高さで今日は熱中症にもくれぐれも気をつけてください。今日は関東地方久しぶりの長い晴れが期待できるんですが、この理由というのが、ずっと関東の南に停滞していた秋雨前線が夕べから10日ぶりに日本海側まで北上したため、関東は前線の南側、前線から遠くなって、南風や日差しで気温が今日上がるという予想になっています。一方で日本海側では今雨雲、積乱雲の通り道に当たっているところもあります。海の上が中心なんですが、一部島根県、そして能登半島、佐渡、そして秋田や山形の日本海側沿岸部で局地的に激しい雨が降っています。今もしかすると大阪でも晴れているかもしれませんが、この後東海や近畿でも雲が広がって昼前後からは雷雨になりそうです。今日は関東では降水確率低いですが、それ以外の地域ではにわか雨や雷雨、今降っていなくても気をつけてください。暑さ寒さも彼岸までの、彼岸の入りがね、日曜日なんですけれども、関東はここに来てまた真夏が一時的にぶり返すということですね。で、この彼岸の時期の花というと彼岸花、今各地で咲いているようですね。
1: はい、こちらも各地でいただいています。群馬県ののりいちさんや静岡県のあおさんのばあばさん、栃木県の私の春風さん、福岡県のやっちゃんさんから彼岸花見つけました、うん、今年は少し早いようですという声もいただいています。
3: 野村さん、パトロールなさってますか。
4: はい、この職場の近くで白いのが咲いてるのを見つけました。
3: はい、そうです。
4: 赤まだなんですよ。
3: 赤まだでしたね、でもなんかもう赤もはっきりと赤だと分かるようなつぼみがありますよ ね、この彼岸までには間に合いそうなので、本当にこの彼岸花の、まあ、体内時計といいますか、すごいなと感じます。で、この彼岸の入りまでなんですが、前線が再び南岸に停滞する予想になっていますので、しばらくは曇りや雨の天気が続いてしまいそうです。北海道は今日寒冷前線が通過した後、明日は晴れて前線、秋雨前線からは遠いんですけれども、すっきりした晴天は長続きしない予想となっています。そして来週は長くお休みという方もいらっしゃるかもしれませんが、来週も前線が停滞する中で熱帯低気圧などが北上してくる予想も見え隠れしていますので、このお休み中の天気予報も最新のものを確認するようになさってください。
1: ではお便りをご紹介します。はい、お願いします。宮城県のあんずさん、50代女性の方です。近所のスーパーの目立つところにハロウィンのお菓子が並んでいます。パッケージがオレンジ、紫、黒の3色なのはなぜだろうと長年不思議に思っていました。調べてみると、 オレンジ色は秋の収穫や太陽の恵み、うん、黒は闇を表し、紫は月明かりと月夜を表しているとも言われているそうです。で、今年の中秋の名月は9月25日、実家ではお団子とすすきと一緒にさつまいもや里芋も お供えしていましたが、かぼちゃもあったような気もしますといただいています。

0: 月曜日8時は市場だより野菜、おかず、デザート、それから物語の中では馬車にもなったりします。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、この時間は末田がお伝えします。富士山で相次ぐ遭難事故の対策を強化するため、山梨県は登山の自粛を求めている閉山期間中に山に登る場合は事前の届出を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案をまとめたことが県関係者への取材で分かりました。富士山の登山について山梨県は夏山シーズン以外の閉山期間中は自粛するよう求めていますが、遭難が後を絶たず、去年までの7年間に山梨県側だけで21件の事故が発生し、4人が死亡しています。事故の対策を強化するため、県は閉山期間中に入山して6合目以上に登る場合には事前に登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には修正を勧告する新たな制度を設ける方針を決めたことが県関係者への取材で分かりました。さらに防災ヘリコプターを利用した救助にかかる費用を有料化し、5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額を徴収する方針です。ヘリコプターの救助費用を請求するのは閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合で、登山届を提出しても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合についても費用を徴収します。今後燃料費のほか人件費などを加算できるかも検討し、無謀な登山による事故を防ぎたいとしています。県は今後条例を見直して来年9月からの運用開始を目指す方針で、こうした制度案を今日にも正式に表明する見通しです。先月の千葉豪雨では多くの人が駅に滞留するなど帰宅困難者への対応が課題となりました。こうした中、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。帰宅時間帯を直撃した先月の豪雨では列車の運転見合わせが相次ぎ、1万人以上が駅や列車内などでの待機を余儀なくされました。 JR 東日本は一時滞在施設への誘導も行いましたが、駅周辺が冠水し、利用客を安全に駅の外へ移動させることが難しい状況だったとしています。こうした教訓などを踏まえ、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。大雨が予想された段階で利用客に強いトーンで伝え、駅への集中を抑える狙いがあります。大雨が予想された今月6日には駅構内の混雑が見込まれるため、駅に来ることは控えてくださいと SNS などで発信しました。豪雨を想定した利用抑制の呼びかけを行ったのは初めてだということです。ユネスコの無形文化遺産に登録されている新潟県柏崎市の民族芸能、あやこ舞が地元で披露され、多くの人を魅了しました。あやこ舞は柏崎市の小名谷でおよそ500年前から伝わる民族芸能で、毎年この時期に公演が行われ、昨日は12の演目が披露されました。このうち笛の音に合わせて扇子を使って踊るおはらぎ踊りは、京都に住む女性が恋人に会うために薪などを売って歩く様子を表現する踊りです。頭に由来と呼ばれる赤い被り物をつけた地元の中学生らが優雅な扇子の手振りを披露しました。また狂言のエビすくいは、家来が殿様からエビを買ってくるよう命じられたものの、代金を渡さないことから殿様を騙そうとする話で、中学生がコミカルに演じ、多くの観客から拍手が送られていました。気象情報です。注意報が出ています。新潟県佐渡に大雨注意報、新潟県の岩船地域と佐渡に土砂災害注意報、東京23区、神奈川県の東部と西湘には強風や波浪の注意報が出ています。そして栃木県、群馬県、長野県、新潟県に雷注意報、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、長野県の佐久地域、諏訪地域、長野県南部に出ています。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。

0: 関東地方南部は晴れで夜は曇り、ところにより雨で、ところにより霧。関東地方北部晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れで朝晩曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。今日の天気、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り、昼過ぎから時々雨。山梨県と長野県の南部中部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れのち曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。新潟県、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。海上波の高さは1メートル、後50センチの見込みです。交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は萩岩見行き8時50分発と能登行き8時55分発が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。内房線は土砂崩れのため、千倉安房鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する JR 各線、各新幹線の運転は平常通りです。JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュースや交通情報、そして気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。鉄道の路線ごとの運行情報についてはスマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。皆さんがお住まいの地域ですとか、これから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名などを確認することができます。どうぞご利用ください。時刻は7時58分になりました。ここで音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後

0: 不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: NHK 毎朝、時刻は8時になりました。これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小茶源太氏が現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、今日記者会見を開きます。関係者によりますと、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人は辞任する意向を固めていて、会見で今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。秋雨前線が停滞する影響で、日本海側を中心に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。前線は次第に南下するため、太平洋側でも明日にかけて激しい雨の恐れがあります。一方、関東甲信などは晴れて気温が上がる見込みで、熱中症などにも注意してください。ウクライナ国営の鉄道会社は、隣国のポーランドを結ぶ旅客列車がロシアの無人機による攻撃を受けたと発表しました。怪我人はいませんでしたが、現場近くには攻撃の直前までイギリスのジョンソン元首相など外国の要人が乗った別の列車が停車していたということで、ゼレンスキー大統領は強く非難しています。ホルムズ海峡の解放をめぐり状況が膠着する中、イラン外務省は湾岸諸国との外相会合を開き、海峡をめぐるイランとオマーンの協議内容を説明する方針だとしていて、事態の進展につながるかが焦点です。この会合をめぐってアメリカのトランプ大統領は訪問先のアイルランドで、私は気にしていない、それは彼らが決めることだと述べていました。ホルムズ海峡では緊張した状態が続いていて、イランメディアはゲシュム島の近くで13日イランの商船が攻撃を受け、1人が死亡、4人が怪我をしたと伝えました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。

0: 9月14日月曜日の毎朝、野村雅之と
1: 福島ゆりがお伝えしています。
0: 月曜日です。8時になりました。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
1: 東京大田市場の青果卸売東京青果の重松秀久さんに伺います。重松さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。今朝の市場、どんな野菜が入ってきてるんですか？
2: はい、今朝大田市場内はですね、さつまいも、里芋、長芋などですね、大芋類が増えてきました。また競売場にはですね、栗とか、牡蠣が並んでいて、もう秋だなとも、秋の気配を感じるようになってます。今回はそうした秋の野菜を代表する一つであるかぼちゃをご紹介したいと思います。
0: はい、かぼちゃですね。リスナー皆さん、美味しい食べ方などありましたらぜひ教えてください。かぼちゃ、今年の出来はどうですか？
2: 今年はですね、非常にいい かぼちゃができていると聞いてます。去年は残暑の影響で、かなり出回り量が少なかったんですが、今年は生育順調で、潤沢な入荷が期待できます。
1: かぼちゃは今が旬になっているんでしょうか？
2: はい、今からの時期が旬です。国産、北海道産なんですけれども、かぼちゃは主に夏から秋にかけて収穫され、収穫後は 2,3 ヶ月ほど貯蔵、追熟することで、でんぷんが糖に変わって甘みが増していきます。そのため秋の初めから冬にかけてが美味しく食べられる時期とされています。
0: はい、リスナーの筋肉マッチョの5歳さんからですね、お父さんが畑を始めました。今年は暑くて取れない野菜がたくさんあったけれど、かぼちゃはたくさん取れました。まだまだたくさん実りそうですと嬉しい便りが届いています。重松さん、市場に、東京の市場にはかぼちゃはどこから入ってくるんですか？
2: 今の時期はもう主に北海道からですね。北海道の中でも、和寒町、名寄市、富良野市、森町など、そうしたところが大きな産地となっています。北海道産は8月頃から東京の市場へ入荷して12月頃で終了します。冬から春、翌年7月頃まではメキシコ産やニュージーランド産の輸入品が大半を占めますが、その間国産では沖縄、鹿児島、関東産などが入荷します。
1: かぼちゃはもともとどこで栽培されていた野菜なんでしょうか？
2: かぼちゃの原産地はですね、アメリカ大陸で、古代には果肉でなく、主に種の方を食べたり、あるいは硬い皮の方を容器として利用していたようです。日本には江戸時代の末期に、ポルトガルから、カンボジア経由で伝わって、カンボジアが転じてかぼちゃと呼ばれるようになったと言われてます。
0: そう言われますね。
2: 関東の一部ではかぼちゃを、唐茄子と呼んでます。漢字で書くと、唐というのは、昔の中国の唐、それに茄子の茄子です。大田市場の見学通路には野菜の数え歌のプレートが、壁に貼ってありまして、1は一軸、2は人参の絵が書いてありまして、最後の10はですね、唐茄子の唐からかぼちゃの絵が描かれています。
0: なるほど。
2: 日本に入ってきた当初は、日本かぼちゃが主流でしたが、明治以降に西洋かぼちゃが導入され、甘みの強さやホクホクした食感が好まれて広まりました。現在では、こうした市場に出回るかぼちゃの多くを西洋かぼちゃが占めています。また備前黒川かぼちゃや沖縄の塚山かぼちゃのように、地域の歴史と結びついた、伝統品種も多く受け継がれています。
0: 京都ではね、京野菜の、ひょうたんの形をした獅子型にかぼちゃが知られてますが、西洋かぼちゃの品種というのはどんなものがあるんですか？
2: 主な品種にはですね、昔ながらの恵比寿、甘みの強い宮古、小さいサイズの坊ちゃんかぼちゃ、また皮が白い雪化粧などがあります。またちょっとこちらは日本かぼちゃに分類されるんですけども、ひょうたんみたいな形でねっとりした食感で、ナッツのような風味があるバターナッツかぼちゃというのもあります。
0: 最近よく見かけますよね。
2: はい、
1: おすすめの食べ方を教えてください。
2: はい、 かぼちゃは煮物から天ぷら、まあ、スープにサラダ、もうグラタン、コロッケ、プリンと、うん、まあ、主菜からも副菜、まあ、デザートまで幅広い料理に使える野菜
0: です。オールラウンドですね。
2: でまた料理の際はですね、まあ、ところどころ皮を剥くと、まあ、味が染み込みやすく、まあ、煮崩れを防げるかなと思います、
0: うん、隠し包丁ね、十字に入れたりしますよね、うん、目立たないところに、
2: はい。
0: リスナーのアンプルーマンさんから、かぼちゃカレーに入れるのは好きです、 あとかぼちゃ焼酎ってありますよね、焼酎になるんですね。あと山さんからは、この間パンプキンタルト作りました、お菓子にしても美味しいんですよね。蒸したり焼いたりするだけでもこう甘みがあってホクホクしてね、重松さん美味しいですよね。
2: そうですね、まあ、一口サイズに切って、まあ、5、6分ぐらいこうレンジで加熱するだけでも美味しくいただけますね、うんうんうん。まあ、蒸すよりも水分、まあ、水気が少なくて、まあ、こちらの方が好みだというおっしゃる方もね、結構いらっしゃいますね。
1: うーん、重松さんの好きな食べ方はありますか？
2: はい、私はですね、鶏肉とかぼちゃのバター醤油炒めですね。
0: 美味しそう。
2: まあ、こちらにこう彩りにインゲンをこう加えてもいいですし、まあ、これからの時期ですとこう舞茸も一緒に炒めるとこう味のアクセントになって非常に美味しいかなと思います。そうですね。まあ、また最近はこうフリーズドライの小豆なんかも売ってますので、まあかぼちゃをこうお酒と砂糖と入れて煮る、まあいとこ煮っていうのがあるんですけれども、まあそちらも簡単なのでよく作ります。
0: 美味しそうですね。さあ、リスナーの白爪草さんから、かぼちゃをカットする前に

0: 包丁を研ぎます。落ち着きます。全集中で切りますといただきました。硬いですからね、丸々1個買ってくると、この切ると切って大変ですが、どうすればいいですか？
1: いや、そうですね。確かに集中して切らなきゃいけないですけれど、全集中ですけどね。まあ、かぼちゃは硬いので、やはり切るときはよく研いだ包丁を使っていただいて、はい、まあ、必ずちょっと安定した状態で作業していただきたいですね。まあ、丸ごとの場合は、ヘタの真上から切らずに、まあ、ヘタを避けて、まあ、包丁の刃全体で、まあ、力をかけるように、まあ、半分に切ってください。で、その後、半分にした後、まあ、ヘタを三角形に切り落として、まあ、4分の1に切ってから、スプーンで、まあ、種と綿を取り除くといいと思います。まあ、さらに切り分ける場合は、まあ、切り口を下にして安定させて、まあ、硬くて切りづらいときは、こう、ラップで包んで、うん、まあ、電子レンジで短時間加熱すると切りやすくなります。
0: ああ、なるほど。
2: 美味しいかぼちゃの見分け方も教えてください。
1: あ、はい、まあ、丸ごとのかぼちゃは、まあ、小さくてもずっしりとしたお餅は重みがあって、まあ、皮が硬くて、まあ、ヘタがよく乾いているものがいいと思います。まあ、ヘタの周囲が乾燥して、まあ、縦にこう亀裂が入っているものが、まあ、完熟の目安となるかと思います。まあ、またカットされたかぼちゃも、まあ、多く売っていると思うんですけれども、まあ、果肉の色が濃くて、まあ、赤み

0: 甘みが増すことも特徴です。まあ、カットしたかぼちゃについては、まあ、種と綿から傷みやすいので、まあ、これらきれいに取り除いてからラップで包んで、まあ、冷蔵庫の野菜室で保存してください。まあ、数日から1週間を目安に使い切って、長期間保存したい場合は、まあ、加熱して、まあ、冷ました後に、まあ、密閉した袋なんかに入れて、まあ、冷凍保存してください。
1: はい、リスナーのチョモさんから、0歳の息子がかぼちゃ好きなので、赤ちゃんですね、常に家にかぼちゃがある、これから旬になるの嬉しいといただきました。
2: 池松さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 東京大田市場から重松秀久さんでした。ではお便りご紹介します、
1: はい、
2: 京都のおはるちゃん70代の方からいただいています。小学生の孫が塾に通っています。先週金曜日には漢字テストがあるということで、うん、孫と一緒に私も頑張って練習しました。孫も今度は80点以上取ると言って意気込んでいました。でも帰ってきたら、うん、月曜日やったわと言っていましたあんなに必死に練習したのに。そして今日月曜日はいよいよ本当のテストの日、頑張ってねといただいています、
1: うん、ね、80%、はい、頑張ってください。
2: それから岩手県の文福茶釜さん、60代女性の方から、はい、今日は息子の誕生日です。毎年思い出すのは生まれる前に食べたお昼のこと。昼食は冷やし中華でした。それを最後まで食べずに生まれそうになって分娩室に入ったことを覚えています生まれた後にほっとしてベッドで休んでいると、夜にはしきりに虫の鳴く声がしていたことを覚えていますといただいています。
1: はい、お便りありがとうございました。ではお天気ワンポイントです。伊藤美由紀さん、お願いします。
3: はい、今日のお天気ワンポイントは、真夏さん前線上げるの1日半。真夏さん前線上げるの1日半。ずっと南に停滞していた秋雨前線を今日は夏の高気圧が一時的に持ち上げます、うん、真夏がまだ頑張っていますが、それでももう体力がなくて前線を持ち上げるのは1日半ぐらいになってきそうです、うんうんうん、このため今日は前線の南側の関東地方は晴れて真夏日、そして猛暑日になるところもありそうです。一方で前線が上がったため九州から東北地方、日本海側が雨の中心となりそうです。この後も局地的な激しい雨、くれぐれも気をつけてください。北海道は別の寒冷前線が通過する影響で日中雨や雷雨、そして明日はまた前線が戻ってくるので関東も曇りや雨となってしまいそうです。
1: 真夏さんって右利きなんですかね。なんか東北の方上がってんだけど九州の方下がってたり並べてますけども ね、
2: はい、
1: さあこの後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期です。では皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉のもとに黒田官兵衛と竹中半兵衛が戻ると、西国攻めの陣は活気づきました。厳しい戦況が続く中、両名は病や傷を抱えながらも前線に立ち、味方の士気を支えていたのでした。
1: 第121回。ここに秀吉の心へ大きな痛手となることが起こった。というのは、その年のようやく8月になりかけた頃、半兵衛の病がどっと重くなって、もう今度は二度とその病骨に鎧具足もまとえまいと思われるような容体に陥ったことであった。秀吉は平井山の一角に佇みながら、まだ帰ってこない官兵衛を案じていた。慌ただしい足音がその時彼の横へ来て止まった。お松ではないか。官兵衛の子庄司丸はわずかな間に見違えるほど気丈となり、骨太になり、また大人びていた。7日ほど前から秀吉はお松に向かって、そなたがいてやるのが病人にとっても嬉しかろう。わしが看取りしてやりたいが、気を使ってはかえって病気によくあるまい。

0: と自分に代わる心尽くしを彼に命じておいたのである。お松にとっても半兵衛は数年教えを受けた恩人、また命の親でもある。ここ昼夜その人の枕元に仕えたまま具足も解かず世話に精魂を傾けていた。その黒田障子丸が今これへかけてくるなり大地へ泣き伏したのである。泣いていてはわからぬ、お松、何事か。わざと叱咤すると、
1: お許しください
0: と、お松はまぶたを拭いながら、
1: 半兵衛様にはもう物言うお力も弱られ、お命は今宵の夜中を持つまいとのこと。どうぞ戦いのおいとまにちょっとお越し願いとうございます。
0: 既得とな。
1: はい、半兵衛様ご自身は自分の容体を我が殿へも人中の人々へも告げるなかれと固く仰せられておりますが、今生のお別れもはや間もないことなれば、一言殿のお耳へ足しておいた方がよかろうと、一子ご家臣の仰せのままに急いでこれまでお知らせに伺いました。
0: そうか、お松、そちはわしに代わってしばしこれに立っておれ。やがて高尾の戦場からそちの父官兵衛が引き上げてくるであろうから。
1: 私の方から高尾に行って父に代わって兵を指揮し、父を半兵衛様の枕兵衛呼び戻してはいけないでしょうか。
0: よく言うた、そちにその勇気があるなら。
1: 行ってまいります。
0: 秀吉はそのきびすを反対の方へ巡らして、途中から次第に歩幅を大股に運んでいた。陣営の中、幾棟にも分かれている狩屋の一つに灯火の影が漏れていた。そこが竹中半兵衛の寝ている病棟で、そこの屋根越しに宵の月が淡く昇りかけていた。半兵衛、分かるか、秀吉じゃ、筑前じゃ、どうだの気分は。そっとそばへ座って枕の上の顔を差し覗いた。こんこんとしていた病人はその時かすかに手を動かした。うっすら瞳を開けて何か近似に意思を告げようとしていた。殿がお見舞いにならせられました。うなずいて

ているらしいのであった。秀吉は半兵衛の意図を悟って、何、起きたいと、まあそうしておれ、そうしておれと、こうあやすようになだめた。布団で身の回りを支えようとすると、半兵衛は無用と退けて、唇をかみしめながら寝床の上から徐々に身をずり下ろした。それは今息も絶えんとする病人にとっては必死な努力に違いなかった。ようやく寝床を離れること2尺ばかり、むしろの上に半兵衛はきちんと座った。密かに口を閉めて息を整えているらしい。やがて折れるようにペタと両手を使えた。そして、はや、お別れも今宵に迫りました。多年のご恩、改めてお礼申し上げまする。殿にはご縁あって各ご厚遇を受けましたが、顧みるに何のご奉公もつかまつらず、ただそれのみが今はの心残りにござります。糸のような声であるが、不思議にスラスラと唇から漏れてくる。秀吉は襟を垂らし、裏地を垂れ、両手を膝に乗せたまま慎んで、その一期一会も聞き漏らすまいとしていた。まさに消えようとする明かりは滅する前、明らかな一線の光を放つ。今半兵衛の姿は、その命は、あたかもそうした崇高な一瞬に似ていた。必死に彼はなお、この世に最後の言葉を秀吉へ告げようとし、そして言い続けた。これからの多難、世の移り変わりは、まことに思いやられるばかりです。大きな変わり目の境にある今の日の下、生きられるものなら、半兵衛ごときも、生きてその行く手を見届けたい。まこと、さように存じますれど、天寿、いかんともなし得ません。次第に言葉も明晰になってくる。生命力だけで物を言っているようだった。が、殿、つらつら半兵衛が見上げ立てまするところでは、あなた様は夢、天下人足らんなどとは野望しておいででない。それが今日まではあなた様のご長所で特徴でもありました。失礼ながら、あなた様はお草履取りである時はお草履取りの職に晩年を尽くし、また武士の身である時は士分の職に全能を尽くし、決していたずらに上ばかり見て足を浮かしているような妄想家ではおわさなかった。今でもおそらくはそのお心に違いなく、いかにせば西国攻め指揮官の職を全うしうるか、いかにせばよく信長公のご任命に最善なご満足をお答えしうるか、またいかにせば目前の三木城を落としうるか、それに五千年のほか、また他のことや一心の栄達などはお考えないものに相違ございますまい。秀吉は深く垂れた頭を上げることも、身揺るぎも、全く忘れ果てたもののごとく、じっと聞いていた。しかし、です。かかる時代を収集する大器量は、必ず天のお選びによって、どこかに用意されてあるものです。おのおの、この乱世の黎明を担う者、我を置いて人は嵐と、自負し、自尊し、争っておりますが、すでに逸材謙信は行き、甲州の信玄なく、西国の言う元成は、己を知って子孫に守るを教えて世を終え、その他浅井朝倉は当然の自滅を遂げ、何人かよくこの大くくりを成し遂げて、次世代の国土に、文化に、万民をして

0: 秀吉はその時、むくと表をもたげた。と、半兵衛の眼の窪からも、乱としているような光が彼の表へ向かってきた。今死のうとする臨終の者の眼と、なおどこまで生きるか知れない秀吉の眼とが、刹那に葛藤した。信長公を差し置いて、何を申すかと。あなたは半兵衛の言葉をご迷惑がっておられましょう。そうです。そのお心持ちはわかります。けれど、信長公には、信長公でなくてはあたわぬ使命をもって、天は十分に、公に振る舞わせておられます。そうはいえ、それをもって天下のすべてが、改まるとは言えないでしょう。時代が英雄を生み、英雄が時代を作る。また、破壊の英雄があり、建設の英雄もある。半兵衛は深くそう見ているらしい。多年、三輪秀吉のもとに置いては来たが、日本中の動きと時代の行き着くところとを体感して、ある結論を固く胸の奥に秘めていたもののごとくである。彼は信じている。縁あって多年自身が補佐したこの主人こそ、いわゆる破壊の時代を受けて必然現れなければならない次の人ではないかと。明け暮れ、あまりにそば近くいて、時には夫人のねねと夫婦喧嘩をしたり、時には愚にもつかないことを喜んだり、塞いだり、馬鹿を言ったり。風采と来てはまた、他家のどの主人と見比べても、勝るとは思えない御主君であるので、とかく、そう逸材な天性と見る者は、まず、橋場家の家中でさえ、十人のうちに一人とはないらしいが、竹中半兵衛は、この人に仕え、この人のために半生を送ったことを、今とても、決して後悔していないどころか、よくぞ。かかるご主君に。と、結ばれた天からのご縁に対して、大きな喜びと、そして、今はの間際までも、しっかとした生きがいを感じているのであった。以上、申し上げたことのほか、もう言うべき言葉は、何もございませぬ。どうぞ、殿、ご自身を大切にしてください。またとなきご自身であることを信じて、半兵衛なき後も、いっそ、お勉強あそばして。と、言ったとき、半兵衛の胸は、朽木の折れるように、前へ曲がった。それを支えるべく、細い手を畳へ落としたが、手にも、すでにその力さえなく、ガバと、顔をうつ伏せてしまった。秀吉は飛びつくように、半兵衛の頭を抱えた。
1: 半兵衛、わしを置いて、わしを残して、そちは一人早い行くか。そちに別れて、この頃戦に、秀吉は何としよう。半兵衛
0: と、書き口説いて、秀吉は大声で泣いた。集大といえば、集大とも言えるくらい、見えも外聞もなく、おいおいと泣くのであった。がくりと、その膝に、うなじを折っている白い顔は、今は主君の胸に甘えて、いいな、これからのあなたには、もうそんな憂いはありません。と、微笑みながら、秀吉の栗ごとを、否定しているようであった。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼は信じている。縁あって他年自身が補佐したこの主人こそ、いわゆる破壊の

0: おはようございます。9月14日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中ウルヴェ京です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。今週もふんわりスタートしました。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 東京渋谷はですね、今朝は晴れています。
0: すっごい青空だね。
1: そうなんですよね。
0: 横から見える
1: 窓から、これだけ青空の面積が広いなというのを感じるのはいつ以来だろうなと思いますね。
0: なんか本当に久しぶりですよね、はい、
1: そうですね、
0: まあ、暑いけど、はい、でもやっぱりね、こう気持ちいいですね、まあ、空が見える。
1: そうですね、はい、
0: 全国でも雨が多い、
1: は
0: い、
1: 今日はすっきりしない、まあ、曇りまたは雨というところがですね、全体としては多くなっています、はい、まあ、相変わらずすっきりしない、どこかでお天気が崩れているという ね、そんな状況です。
0: 雨がね、はい、降るだけならいいんだけど、なんか集中的に降ったりとかするから ね、本当にそういう時はちょっと嫌ですよね。
1: それがやっぱり気になってね、なかなか落ち着かないところありますし、豪雨に見舞われた地域のね、その復旧というところも ね、各地で懸命にね進んでるところかと思います。
0: そうですね、は
1: い、ですね、この後もちょっとお天気すっきりしない、先々の1週間のお天気、天気予報の画面見てみますとですね、晴れマーク全体的にやっぱり少ないんですよね。
0: あ、そうですよね、はい、なんか全国的にそうですね、
1: ですね、ですので、まあ、どの程度降るかというところはね、あと実際にどこで降るのかというのは、また最新の情報をねチェック、常々チェックしないといけないなと思いますね。
0: 少しずつね、はい、秋らしくなっていくといいですね。
1: まあ、そうですね、う
0: ん、やっぱり日本ってさ、なんか四季があるのがやっぱり一番私好きなところだから、秋らしいみたいなのがね、はい、なんか去年あんまりなかった記憶があるんだ。夏からすぐ冬に行っちゃったみたいなイメージだったから、
1: ね、まあ、例えば夕暮れ時、まあ、夜少し外出していると秋の虫の鳴き声が聞こえてくるとか、
0: そうそう、
1: そういうのは感じられるようになってきましたから ね、
0: 少しずつ季節がね、はい、いい季節になるといいですね、うん、
1: ですね。来週は祝日もありますし、
0: うん、ね、
1: またお出かけを予定している方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: まあ、何をするにもいい時期にはなっていきますかね、
0: うん、ぜひぜひそうなってほしいです、
1: は
0: い、
1: ね、うん、では今日のラインナップ、お昼前までの内容をご紹介しましょう。
0: はい、
1: 今日9時台お客様お迎えします、うん、聴覚に障害のある人、まあ、聞こえない方、聞こえにくい人たちが競うデフラグビーというスポーツがあります、はい、このスポーツの日本代表のヘッドコーチを務める柴谷進さんをお招きします。ご自身ラグビーの選手として活躍されていたんですが、うん、学生時代に耳が聞こえにくくなり、はい、その後デフラグビーに出会われました。ご自身の人生、そしてデフラグビーとは何か、どんなところが魅力なのか、さらに来月の末から東京で世界大会が始まるんですね。
0: 東京であるんですよね、
1: はい、東京でなんですよね、はい、その見どころなどを伺ってまいります、うん、10時台前半は皆さんからのお便りご紹介します、はい、10時台後半は教えてアーティスティックスイミングです。宮子、はい、さんはソウルオリンピックのシンクロナイズドスイミングデュエットの銅メダリストでいらっしゃいます、はい、アーティスティックスイミングとね、うん、競技の名前変わりました、
0: はい、
1: この競技を、より楽しく見ることができるような豆知識を教えてもらいます、う
0: ん、ぜひぜひ、はいですね、これを聞いていただいて、あ、アーティスティックスイミング、うんうん、そうやって見ると面白いんだ、
1: そうです ね、
0: 感じていただけたらと思います、
1: は
0: い、
1: 今月、愛知名古屋を中心にアジア大会が開幕します、はい、でアーティスティックスイミングも静岡県浜松でね、うん、競技が行われます。
0: はい、
1: 目にする機会が増えると思いますので、うん、ここで、そんな豆知識を教えていただきます。
0: はい、はい、お願いします。
1: お願いします、そして、お伝えし忘れました10時台前半の今日皆さんからのお便りなんですが、
0: うん、
1: 今日テーマ食いしん坊です。
0: そうです
1: よ、食欲の秋です。
0: あ、はい、食いしん坊ですよ。あ、ヒデさんも何食いしん坊？
1: まあ、元々はそうですね、最近あまり量を多く食べられなくなってきた気がしますけれどもね、は
0: い、ちょっとね、あの我々まあね、はい、あの、まあ

0: 間に食べてもいいですかと言って店内で回っているマグロを6貫ほどいただきました。
1: 6貫、
0: はい、母からは恥ずかしいからやめなさいと言われましたが待てませんでしたと。
1: 待てないでしょ、
0: ね、回転寿司店のあのね、あの店内であの椅子に腰掛けて、うん、あのお持ち帰り待ってる方いらっしゃいますよね。
1: は
0: い、待ちきれなくてね食べたかった
1: 。だって回ってくるんだもん、目の前に回ってきたらね、はい、ちょっとこれ先に食べといてってね、
0: はい、そこに寿司があるからってやつですね。
1: そりゃそうだよね、はい、
0: そうですね、
1: まあ、6貫はお腹空いてたんでしょうね、
0: はい、6貫、はい、まあ、3皿ってことでしょうかね、はい、召し上がったんですよ ね、皆さんのお便りお待ちしております。お便り番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください、はい、X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。はい、みやこさんね、9月の中旬に差し掛かりますけど、先週結構いろいろお忙しかったそうで、
1: うん、そうそう、はい、なんかね企業研修が割と多いシーズンで、それでね、あのストレスの、はい、まあ、マネジメント、ストレスがあっても、うん、はい、こうどのようにこう調整していくかみたいな研修するんですけど、あのね、ストレスって言葉あるじゃない。
0: ありますね。
1: でそれは感じない方が良さそうでしょ。
0: ない方がいいと思います。
1: それはない方がいいじゃない、はい、ストレスはない方がいいし、うん、感じない方がいいし、はい、でもなんかこう人生生きてると感じる時があるし、はい、
0: 感じる時ばかりですねあ、これ、これ個人の感想ですけど、
1: そうそう、はい、ストレスはあるってね、答える時だってあるし、はい、であっても大丈夫っていう検証をするんですね。
0: あー、でもいいんだよってことですね、
1: うん、なんか、
0: ね、
1: はい、一番良くないのがストレスはあってはならぬとか、はい、ストレスは感じてはいけないって言って、なんかストレスを感じてる自分をダメな人間だと思うのが一番良くなくて、
0: あ、自己否定まで行ってしまうんです
1: か。そうそうそう、なんかここまで行ってしまうと良くない。だからストレスがあっても、例えばそれをどのようにできる自分がいるかなとか、案外学びになったなとか、うん、ストレスそのものが悪いっていうよりは、ストレスを感じてもじゃあそこからどうすればいいかなっていうお話をするんですけど、うん、ただそれをね、よくこう研修でやったりするときに、
0: はい、
1: いやでも僕は、私はストレスは絶対感じないんですみたいな方がたまにいらして、
0: はいはいはい、
1: でお話聞いてたら、うん、いや感じないようにできてるんですよって言って、はい、伺ってたら、いやちゃんといろいろストレスの対処をしてて感じないようにしてる人と、
0: はいはい、
1: やっぱり感じないって言いながらそのことに対してストレスになって、だからストレスがある自分はいけないから感じないことにしてるみたいな人もいて、まあ、今日はですね、ストレスってなんだろう、自分にとってなんだろうなってちょっとね思ってほしいなと思います、はい、別にあってもいいし、
0: あってもいいし、うん、であった時の対処法というか、あった時にどう、うん、考えたらいいんだろうかっていうことなんですね。そうそう
1: そ
0: う、
1: 何ができるかなとか、はい、人に相談しようなのか、ちょっと気晴らしのお散歩しようなのか、うん、はいはい、別に考えてもしょうがないな、なのか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、それは人によっている、まあ、それぞれの対処法があるんですね。
1: だから対処法を、ね、増やすっていう、ね、はい、あの研修をしたりもしてます。
0: お、あ、いいですね。そうそうそう、なんかストレスをうまくやり過ごすというか、うん、
1: やり過ごす、うん、と逃げるでもいいし、うんうん、まあ、乗り越えるでもいいでしょうし、うんうん、
0: ね、自分が原因のストレスもあれば、あのね、なんか避けようのないあれもありますもんね、ストレスもね。
1: そうそうそう、その通り、うん、ね、人から受けたストレスだとね、ちょっとコントロールできないからね、うん、自分はどうするかってことだもんね。
0: そういうことですね、はいはい、そのねストレス、具体的にこういう時どうするなんてお話をまた、ね、
1: うん、
0: 詳しく、
1: ね、あ、ぜひぜひ
0: お話いただけたらいいなと思います ね、はい、
1: みんなで元気に今週も頑張ろう。
0: そうですね、頑張りましょうね、はい、まだね週の初めですからね。
1: そうだ、
0: はい、時刻は間もなく8時40分になります。8時40分からは10分間ラジオ体操です、週の初めしっかりと体と心をほぐしましょう。
1: そうだ。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ、胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2。体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。

右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6。前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 時刻は8時50分になりました。月曜日のふんわり生放送でお送りしています。
1: 元気になるね、
0: はい、元気になりますね、はい、
1: ごきげんようって、はい、ようが長いね。ごきげんようって、
0: はい、体操の鈴木大輔さんですね、はい、
1: あれ聞くと元気になりますね、
0: 本当に体操の指導の方ってすごくよく声が出ていて、まあ、広い会場で、ね、皆さんに号令をかけたりもされるのですごく、ね、シャキッと、ね、背筋が伸びますよね、声を聞くだけでもね。
1: だって私は大学の時体育学科だったので、ね、もうね学生がねみんな元気、
0: はい、そりゃそうですよね、
1: 声がよく通る、おはようございます、はい、
0: 体育の先生を目指すような方がたくさんいらっしゃるわけですよね。
1: ほぼ本当皆さん体育の先生、うん、

0: なられたので、そうもうみんな元気ね、まあ、元気は大事です。
1: 大事ですね、はい、
0: はい、もう我々も元気にやりましょう。
1: 元気にね、週の初めね、うん、元気出していきましょう。今日はですね、食いしん坊というテーマでねお便りいただいて、本当ね元気になりたい時にぴったりのテーマですね。
0: ぴったりのテーマです、
1: はい。熊本県のベンチアウターさん、40歳の男性です、
0: はい。
1: 近畿地方の大学に通っていた当時、うん、一軒の定食屋さんによく通っていました、うん。入り口でお盆を取り、カウンターに並んだ豊富な種類のおかずや副菜を選びます、うん。最後にご飯と汁物をよそってもらい会計をするシステムです、はい。ご飯は1杯目のお代を払えばおかわりは何杯でも無料、しかもその都度新しい茶碗によそってくれました、私は体育会系のクラブに入っていたので練習後に行くとご飯がものすごく進みました。特に好きだったのはチキンカツです。これだけで毎回ご飯3杯はいけました。
0: いけるでしょ。
1: 思い出の懐かしい味です。
0: こういう、はい、本当あの運動の後の白いご飯って、うん、飲んでこんなに美味しいんだろうってぐらいね。
1: それやっぱりエネルギーを欲しているからでしょうね。
0: 欲してるんだろうね。うわ、3杯いきましたか。
1: 3杯だそうですが、3杯といってもこれご飯3杯はお茶碗3杯なのか、
0: 確かに
1: 丼なのか、大きめのお茶碗なのか、
0: ね、まあ丼でしょうね。
1: 多めの3杯だろうなとは容易に想像がつきますよね。
0: もう食いしん坊さんでした、は
1: い、食いしん坊さんですね、もうお一方、愛知県の50代女性、食後のパンさんですね、
0: はい、食後のパンさん、
1: 食後のパンですか。
0: すでに、はい、あ、そうか、食後にパン、
1: 食後のパンということですね。
0: すで、
1: はい、
0: に食いしん坊、はい、
1: そうですね、うん、いいお名前ですね。食いしん坊といえば、部活が終わって腹ペコで自転車こいで帰ってきた高校生の頃の息子、一度に軽く2合平投げていましたよということです
0: ね、はい。私も息子いますけど、はい、息子が高校生の時に息子の食べてる姿を見るとちょっと気持ち悪くなるぐらい、
1: 気持ち悪い。
0: え、腹たよくそこまで、どこに入ってるの、みたいな、はいはい、2号はすごい ね、
1: すごいですね。昨日ちょうどですね、うち小学5年生の息子いまして、息子が友達とご飯食べに行きたいというので、夕食をまあ友達一家と、食べに行ったんですけど、最初に釜飯を注文して、最初に釜飯を注文して釜飯が炊ける間にラーメンを注文して、でラーメンをもうズズズズと食べ、
0: もうそれいっぱいいっぱいだよね、
1: はい、で釜飯を食べで、おかずにあの焼き鳥とかあの頼んで食べで、まあ大人たちも歓談して、
0: 逆じゃないんだね、
1: 逆じゃない、
0: 焼き鳥が最初じゃないんだね、
1: はい、あのまあ、大人たちは最初そういうね、最初というか大人たちはそんなにあのご飯物とかそんなにもうモリモリ食べないんですよ。
0: 食べないよ。
1: で子供が釜飯食べてる間に焼き鳥とかつまんで、あの少し歓談しながら、じゃあそろそろ帰ろうかって言って、あのお母さんたちはアイスクリームとか、あの食べているところで、息子が、我が息子が、あのおかわりしたいと、ラーメンおかわりしたいと、
0: ラーメンおかわり、
1: はい、ラーメンおかわりした、はい、釜飯食べてラーメン2杯食べて、
0: すごいね、
1: はい、
0: 全然大丈夫なんだね、
1: 大丈夫なのかなって思いましたけれども、
0: やっぱり元気だね、小学校5年生、は
1: い、同級生のお友達よりなんか倍ぐらい食べてたんですけど、大丈夫なんですかね、
0: それに大きくなる、はい、いいことだ
1: ですね。食欲の秋、ね、
0: 本当ですよ、
1: はい、食いしん坊にまつわるエピソード、宮子さんが1日5000キロカロリー食べていた頃のお話をですね、まだ聞いていないことに気づきました。
0: そうだった、はい、選手時代ね、
1: はい、そうですよね、
0: よく食べてたよね、
1: はい、それはまた後ほど
0: ぜひぜひ
1: 詳しく聞かせていただきましょう。引き続き食いしん坊、お便り番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております、
0: はい、お待ちしてます。
1: この後9時台はデフラグビーの日本代表ヘッドコーチ柴谷進さんをお迎えします。
2: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外境です。今日は秋雨前線の影響で日本海側を中心に雨の降るところが多いでしょう。北海道や東北では大雨になるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水など注意警戒をしてください。ただ暑さは厳しく、西日本と東日本は広く真夏日になりそうです。今日の予報です。沖縄は曇りや雨で局地的に雷雨になりそうです。九州は北部を中心に雨で非常に激しく降るところがあるでしょう。短い時間で道路が一気に冠水してしまう恐れがあります。四国と中国地方、近畿、東海は次第に

0: 雨の範囲が広がって雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。関東甲信はだいたい晴れそうです。強い日差しが降り注ぎます。午後は山沿いや内陸でにわか雨のところがあるでしょう。北陸と東北は雨で大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに注意警戒をしてください。北海道は雲が広がって雨の降る時間があるでしょう。予想最高気温です。平年並みか高いところが多くなりそうです。那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知32度、広島30度、松江25度でしょう。大阪33度、名古屋31度、東京は32度まで上がりそうです。こまめに水分を取るなど熱中症にご注意ください。金沢は予想最高気温30度、新潟27度、仙台は昨日より大幅に高い29度、秋田25度、札幌は26度でこの時期としては高いでしょう。今日は日本海側を中心に雨の降るところが多くなりそうです。北陸や東北では大雨の恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒をなさってください。そして明日は北海道では晴れますが、東北から九州沖縄は広く雨で、激しい雨や雷雨になるところがありそうです。最高気温は平年並みか低いところが多いでしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はじめに九州地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めです。九州道の下りは八代インター付近で災害の復旧工事のため3キロの渋滞です。反対の上りは福岡インター付近でトラックと乗用車の事故の影響で4キロの渋滞です。続いて東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の舞原ジャンクション方面に向かう上りは三河インター付近で工事のため1キロの渋滞です。反対の下りは金沢森本インター付近で工事のため3キロの渋滞です。中国道の神戸ジャンクション方面に向かう下りは兵庫県の青葉台シェルターで工事のため6キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡の開放をめぐり状況が膠着する中、イラン外務省は14日に湾岸諸国との外相会合を開催するとしていましたが、イランの国営メディアは会合が延期になったと伝えました。イラン外務省は11日、14日にオマーンで湾岸諸国との外相会合を開き、ホルムズ海峡をめぐってイランとオマーンが続けている協議の内容を説明するとしていました。これについてイランのタスニム通信は12日、関係筋の話として、イランとオマーンの間で先月下旬、新たな航路などについて最終的な合意に至っていて、外相会合で公表する見通しだと伝えていました。ただ13日、イランの国営メディアは当局者の話として、